0: مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر فروپاشی اقتصادی و سیاسی ایران. رئیس جمهور آمریکا میگوید که غنی سازی تهران متوقف می شود و عجله ای برای رسیدن به توافق ندارد.
1: و من عارف یعقوبی آخرین جزئیات را از واشنگتن برای شما گزارش خواهم داد.
0: راهپیمایی در 78مین سالگرد آوارگی. فلسطینیان میگویند وطنشان را فراموش نخواهند کرد. و اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغان از تاجیکستان. سفیر افغانستان در دوشنبه پس از دیدار با نمایندگان مهاجران یادداشت رسمی به وزارت خارجه تاجیکستان فرستاد. تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ اعلام کرده که اطمینان دارد جمهوری اسلامی ایران در نهایت غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد و گفته واشنگتن با تشدید فشارها از جمله محاصره بنادر ایران و دنبال تضعیف اقتصاد این کشور است. همزمان با وجود ادامه مذاکرات آمریکا میگوید که عجله‌ای برای پایان این تنش‌ها ندارد. در مقابل محمد باقر قالیباف تاکید کرده که نیروهای مسلح ایران آماده پاسخ به هر گونه حمله هستند و طرح 14 ماده تهران تنها گزینه روی میز است. ادامه این تنش‌ها و بنبست در مذاکرات حالا نگرانی‌های اقتصادی در اروپا به ویژه آلمان را هم افزایش داده است، جایی که افزایش قیمت انرژی زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و به موضوع جنجالی در سیاست داخلی این کشور بدل شده است. در ارتباط به همین تحولات همکارانم عارف یعقوبی را از واشنگتن و علی حسن پور را از برلین در برنامه با خودم را دارم. عارف، با خودت آغاز می‌کنیم که آخرین‌ها از موضع‌گیری ترامپ درباره ایران و مذاکرات اخیر چیست؟ از خود بشنویم.
1: ها ببینید، فعلا وضعیت خب در یک حوزه خاکستری قرار داره، نه جنگ جریان داره و نه صلح برقرار هست. آقای ترامپ در آخرین موضع‌گیری های خود البته گفته که آخرین پیشنهاد تهران قابل قبول نیست، اون رو تشبیه کرده به زباله و همینطور گفته که وضعیت آتش بس هم شبیه به یک وسیله تنفسی مصنوعی میمانه و هر لحظه ممکن است تحولات اتفاق بیفته و موضع ایالات متحده آمریکا تغییر کنه. اما به خاطر داشته باشیم که آخرین گزارشایی که منتشر شده حاکی است که قبل از انجام سفر آقای ترامپ به چین قرار نیست تصمیم نهایی در مورد جنگ و صلح با ایران گرفته شود. این سفر مهم است که روز چهارشنبه اتفاق میفته و انتظار میره که با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین هم در واقع آقای ترامپ در مورد ایران صحبت کنه و احتمالاً بر اساس گزارشایی که منتشر شده از او بخواهد که تهران رو متقاعد کنه اون اهرم‌های فشاری که داره تا به میز مذاکره برگرده. اما اینجا در ایالات متحده آمریکا تحلیلگران اشاره داره که در شرایط فعلی هر دو طرف تمایل چندانی به آغاز درگیری نداره، نه واشنگتن و نه تهران، هرچند وضعیت شکننده است و آمریکایی‌ها گفتن که نیروهای امنیتی یا ارتش این کشور در حالت آماده باش است و هر لحظه‌ای که دونالد ترامپ مثلا دستور صادر کنه عملیات نظامی میشه به موفق ترین شکلش به گفته پنتاگون انجام شده. اما خب افزایش قیمت ها، تورم در ایالات متحده آمریکا، همینطور قیمت نفت روی هم رفته، وضعیت شکننده و نگران کننده اقتصادی در سطح جهان و خصوصا اینجا در ایالات متحده آمریکا که برای آقای ترامپ خیلی خیلی مهم هست، بنابراین ابزارهای فشار و در واقع ابزارهای فشار سیاسی توصیف میشه برای اینکه تمایل چندانی حداقل به صورت فوری اینجا در واشنگتن وجود نداره برای آغاز عملیات نظامی. اما همونطور که اشاره شد همه چیز شکنندگی خاص خود را داره و آقای ترامپ اشاره کرده که ممکن است دوباره پروژه آزادی را در واقع عملی کنه، در مرحله عملیاتی قرار بده، چیزی که قبلا متوقف شده بود، و همینطور گفته که ما عجله هم نداریم، هرچند برخی کارشناسا اشاره کردن که تهران داره زمان می‌خره و تا به مرور زمان فشارهای بیشتری خصوصا در حوزه اقتصادی روی آقای ترامپ بیایم. آقای ترامپ گفته که هرگز این مسئله جدی برایش نیست و هیچ عجله‌ای نداره و تا زمانی که او بخواهد میتونه این بلاکت یا محاصره دریایی را در واقع ادامه بده تا فشار اقتصادی بیشتر روی جمهوری اسلامی بیاید و این باعث شود در نهایت جمهوری اسلامی به میز مذاکره بیاید و این انعطاف‌پذیری بیشتری در مذاکره با آمریکا داشته باشه.
0: بله، تشکر عارف، از خودت بریم به برلین، جایی که علی است. از علی هم بیشتر بشنویم این که علی، ادامه جنگ ایران و بحران انرژی آیا میتونه به یک چالش داخلی برای دولت آلمان تبدیل شود.
2: خب دست کم بر اساس گزارش‌ها و فضای سیاسی امروز آلمان نشونه‌ها حاکی از اون هستش که خب پیامدهای اقتصادی جنگ ایران حالا بیش از گذشته وارد سیاست داخلی و زندگی روزمره مردم اینجا در آلمان شده. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات بین تهران و واشنگتن، رسانه‌های آلمان امروز به شکل گسترده‌ای در خصوص افزایش نگرانی‌ها از آینده آتش‌بس و تأثیر اون بر اقتصاد اروپا به ویژه اینجا در آلمان گزارش دادن. میدونیم در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که خب آتش‌بس فعلی بین ایران و آمریکا ضعیف‌تر از هر زمان دیگه هست و تنها حدود 1% شانس بقا داره. حالا این فضای بی‌ثباتی و نگرانی در خصوص آینده درگیری‌ها تأثیر مستقیم خودش رو روی بازار انرژی و افکار عمومی اینجا در آلمان گذاشته. بر اساس یک نظرسنجی جدید که امروز تلویزیون شبکه یک تلویزیون آلمان رو منتشر کرد، حدود 2/3 مردم آلمان اعلام کردن که به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ ایران مصرف انرژی خودشون رو به شدت کاهش دادن. طبق این گزارش مثلا 55% شرکت کنندگان گفتن که در هزینه‌های گرمایش دارن صرفه‌جویی میکنن، 52% اعلام کردن که مراقب هستن که هزینه‌های برق خودشون رو در واقع کنترل بکنن. بیش از نیمی از شرکت کنندگان گفتن که حالا وسایل الکترونیکی رو کمتر استفاده میکنن، اونها رو کمتر به حالت استند بای یا آماده به کار نگه میدارن تا حتی از این طریق بتونن مصرف انرژی و یا برق خودشون رو کاهش بدن. اما تأثیر بحران فقط به داخل خونه ها اینجا در آلمان در واقع تموم نشده. افزایش قیمت سوخت هم باعث تغییر رفتار بسیاری از شهروندان آلمانی شده. بر اساس همین گزارش 48% از کسایی که در این نظرسنجی شرکت کردن گفتن به دلیل گرانی بنزین و سوخت حالا کمتر از خودرو استفاده میکنن. بخشی از مردم هم حالا بیشتر به سمت استفاده از دوچرخه یا حمل و نقل‌های عمومی رو آوردن. اما خب در کنار این نگرانی در خصوص تورم و افزایش هزینه‌های زندگی هم در فضای سیاسی و اجتماعی آلمان حالا بیشتر شده. در همین شرایط امروز فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در کنگره اتحادیه سراسری سندیکاهای آلمان با اعتراض، سوت و هوش شدن روبرو شد. مرتز در سخنرانی خودش تاکید کرد که آلمان بدون اصلاحات اقتصادی و اصلاحات اجتماعی نمیتونه رکود اقتصادی رو کنترل کنه و گفت حالا کشور نیازمند تغییرات عمیق هست، که خب این موضوع حالا نشون میده که بحران خاورمیانه چقدر به اقتصاد اروپا فشار آورده. به همین دلیل هم بسیاری از رسانه‌های آلمان امروز این سوال رو مطرح میکنن که اگر جنگ ایران ادامه پیدا بکنه و بحران انرژی عمیق‌تر بشه، آیا این موضوع میتونه به یک بحران داخلی برای دولت آلمان تبدیل بشه یا خیر؟
0: بله، خیلی تشکر از همکارانم علی از برلین و عارف از واشنگتن که این جزئیات را با ما بیننده‌ها در میان گذاشتین. سپاسگزارم. وزرای خارجه ترکیه و قطر در یک نشست مشترک در دوحه درباره تحولات منطقه و بحران تنگه هرمز با هم گفتگو کردند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه ضمن اعلام حمایت انقره از تلاش‌ها برای توافق میان ایران و آمریکا گفت از تنگه هرمز نباید به عنوان سلاح استفاده شود. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر هم هشدار داد که تهران نباید از کشورهای حوزه خلیج فارس باج‌گیری کند. جزئیات بیشتر از همکارم نرگس هورخش.
3: در بحبوحه تازه ترین تحولات در خاورمیانه به ویژه در روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه به قطر رفته و با مقامات ارشد این کشور در مورد همین مذاکرات و آینده درگیری در خاورمیانه به بحث و رایزنی پرداخت. او با امیر قطر، وزیر خارجه قطر و همینطور وزیر دفاع این کشور دیدارهای جداگانه خودش را داشته. آقای هاکان فیدان در نشست مشترک خبری با همتای قطری خودش با کاهش تنش تاکید کرد، گفت که ادامه درگیری در منطقه و به ویژه بسته‌ماندن تنگه هرمز میتونه پیامدهای ناگوار و غیر قابل جبران را نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای جهان داشته باشه. بنابر اینو تقاضا کرد از طرفهای مذاکره کننده که هر چی سریعتر به یک توافق صلح برسن و در نهایت هر چی زودتر تنگه هرمز را بازگشایی کنن. او میگه که نباید از تنگه هرمز به عنوان سلاح در منطقه استفاده شود. همزمان با این آقای آلسانی وزیر خارجه قطر هم به همین موضوع مهم اشاره کرد، تاکید کرد و هشدار داد که جمهوری اسلامی نباید از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح برای باجگیری از کشورهای خلیج فارس استفاده کنند. او تاکید کرد که این تنگه یک کاریدور بین المللی برای رفت آمد کالاهای بین المللی به ویژه انرژی است و باید با این تنگه به همین روال و بر اساس قوانین بین المللی رفتار شود و در عین حال زمینه بازگشایی آن هر چی سریعتر فراهم شود. هر دو کشور از میزبانی پاکستان بار دیگر حمایت کردند و گفتند که باید طرف‌های اختلاف‌ها را کنار بگذارند و این زمان آن است که کشورهای منطقه تلاش‌های هماهنگ خودشان را برای آوردن طرف‌ها به میز مذاکره افزایش بدن و در نهایت به یک توافق صلح دست پیدا کنند و هر چی سریعتر زمینه بازگشایی تنگه هرمز بین دو طرف فراهم بشود.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از امریکا. وزارت خزانه داری امریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرده است که این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم های ایالات متحده قرار گرفتند. 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان در فهرست این تحریم ها هستند. شرکت تسلا در توسعه خدمات روبوتکسی خود در ایالت تگزاس با چالش‌های جدی روبرو شده است. گزارش رویترز از چند شهر آمریکا نشان می‌دهد که کاربران با انتظار طولانی و مشکلات عملیاتی مواجه‌اند. در کنار این، پلیس و کارشناسان از نگرانی‌های امنیتی از جمله سرعت غیرمجاز و محدودیت توان موترهای بدون راننده در شرایط پیچیده خبر دادند. برای همین توسعه این فناوری هنوز کنتر از پیش‌بینی‌ها است. الین وانگ شهردار شهر آرکادیا در ایالت کالیفرنیا به اتهام همکاری مخفیانه با دولت چین و فعالیت به عنوان عامل خارجی برای پکن با مقام‌های فدرال آمریکا به توافق برای اعتراف به جرم رسیده است. پس از علنی شدن این پرونده او از سمت شهرداری و عضویت شورای شهر استعفا داد. دادستانی آمریکا میگوید که وانگ بدون اطلاع وزارت دادگستری در راستای منافع دولت چین فعالیت و تبلیغ می‌کرده است.

0: فلسطینیان مراسم 78مین سال روز نکبت را برگزار کردند. آنان میگویند که روز به سرزمین هایشان برخواهند گشت. در سال 1948 حدود 800 هزار فلسطینی با تشکیل اسرائیل از خانه هایشان آواره شدند و سرزمینی که در آن میزیستند اسرائیل نام گرفت. فلسطینیان آن روز را نکبت نامگذاری کردند. گزارش رو ببینیم در این زمینه از همکارمان امان فرهنگ.
1: فریاد آوارگان فلسطینی، مردمانی که سالهاست خانه و کاشانه را از دست دادند اما هنوز در آرزوی بازگشتند. این کلید نماد بازگشت به خانه است. اینجا در خان یونس جمع شدند تا مراسم یادبود 78مین سال روز نکبت را برگزار کنند. فلسطینیان این روز را آغاز فاجعه و بدبختی خود می دانند که در سال 1948 حدود 800 هزار فلسطینی آواره و سرزمینشان اسرائیل نامگذاری شد. آنها می گویند که با وجود قربانی های زیاد سرزمین خود را فراموش نخواهند کرد.
2: امروز ما سالگرد را گرامی می داریم تا کودکان، جوانان و بزرگسالان آن را به یاد بیاورند. ما هرگز سرزمین خود را فراموش نخواهیم کرد. بازگشت به سراسر فلسطین را نیز فراموش نخواهیم کرد. با وجود کشتار، ویرانی، آوارگی و جابجایی اجباری که مردم ما در نوار غزه متحمل شدند، ما به سرزمین خود وفادار خواهیم ماند و هرگز آن را ترک نخواهیم کرد.
1: شاید کمتر کسی از آن زمان زنده باشد، اما میگویند که این آوارگی را باید به فرزندانشان یادآوری کنند.
3: این سالگرد به فرزندان ما یادآوری میکند که با وجود تمام این ویرانی ها، نسل کشی ها، ریختن خون و آوارگی ها، ما همچنان تاکید داریم که حق بازگشت یک حق مقدس برای هر فلسطینی است.
4: حق مقدس لكل فرد ولكل جماعه كفلسطيني.
1: حق بازگشت به وطن یکی از خواست های اصلی فلسطینی هاست، حقی که سازمان ملل هم آن را به رسمیت شناخته است. اما حمله اکتبر 2023 حماس به اسرائیل رنج فلسطینیان را مضاعف کرد. اسرائیل سراسر غزه را بمباران کرد که در پی آن ده ها هزار نفر کشته شدند. فلسطینیان حتی از خیمه آوارگان هم آواره شدند. اکنون بیش از همیشه دشوار به نظر می رسد که فلسطینیان به این زودی ها به حق بازگشت به وطن دست یابند. امان فرهنگ، لندن.
0: حالا هم نگاهی مندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان هشت و شبی عراق از آغاز عملیات برای پاکسازی مناطق از خاک عراق خبر داده که پیشتر رسانه ها گزارش داده بودند در آنجا پایگاه نظامی اسرائیل مستقر شده بود. واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق همزمان با رد وجود هر گونه پایگاه اسرائیلی در خاک این کشور، انتشار این خبر را تلاش برای تخریب اعتبار نیروهای مسلح دانسته و رسانه ها و فعالان غیر رسمی را تهدید و برخورد کرده است. شماره نمایندگان حزب کارگر که خواستار استعفای کیر استارمر از سمت نخست وزیری بریتانیا هستند به بیش از 90 نفر رسید. این درخواست به دنبال شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا انجام شده است. در میان این نمایندگان یک معاون وزیر کابینه و چند مقام دولت هم حضور دارند. کیر استارمر نخست وزیر و رهبر حزب کارگر میگوید شرایط قانونی برای کنارگیریش مهیا نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با موتر شخصی خود به دیدار معلم سابقش رفت و او را برای صرف شام به کاخ کرملین دعوت کرد. در ویدیویی که از سوی کاخ کرملین منتشر شده، آقای پوتین شامگاه دوشنبه با موتری که خودش رانندگی می‌کند به هتل آربات مسکو می‌رود و با معلم دوران مکتب خود دیدار می‌کند.

0: تعداد کشته شدگان انفجار صبح امروز در بازار نورنگ در لکی مروت به 10 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش پلیس در این انفجار حداقل 23 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند و 2 نفر از ماموران راهنمایی و رانندگی نیز در میان کشته شدگان هستند. پلیس اعلام کرده که چندین موتر و مغازه در اثر انفجار آسیب دیده و قطعات بدن قربانیان در صحنه پخش شده است. گزارش رو ببینیم از همکارمان نظیفه حقبال.
1: خیبر پختونخوا، جغرافیایی که در میان مرگ و زندگی دست و پا می زند. روز نیست که در شهر و بازارهای این منطقه حمله، زد و خورد و انفجار نشود. به تازگی بازاری که قلب تپنده لکی مروت است با انفجار مهیب به خاک و خون تپید. انفجار در مرکز خرید نورنگ رخ داد. پلیس میگوید در این انفجار 9 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند و زنان و کودکان نیز در میان قربانیانند. همه از این انفجار به عنوان یکی از انفجارهای خونین چند روز اخیر یاد میکنند. رسانه ها آمار زد و نقیز از تلفات ارائه کردند. برخی رسانه ها از کشته شدن 18 نفر خبر دادند، چیزی که تا حال مقامات خیبر پختونخوا تایید نکردند. پلیس هنوز از نوعیت انفجار نگفته، اما مردم محل میگویند که انتحاری بوده است. همین چند روز پیش بود که گزارش از بهبود نسبی امنیت در پاکستان به نشر رسید و کارشناسان آن را به نتیجه بمبارهای فرامرزی پاکستان نسبت دادند. منظور از بمباران فرامرزی پاکستان، بمباردمان‌ها و عملیات پاکستان در خاک افغانستان است. چیزی که طالبان میگوید تلفات ملکی فراوانی در قبال داشته و تعرض به خاک و حاکمیت افغانستان است. از سوی دیگر احزاب سیاسی و فعالان مدنی در خیبر پختونخوا دست به اعتراض زدند و خواهان برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه و حل مشکلات امنیتی مردم شدند. این تظاهرات از چوک خیبر پختونخوا آغاز شد و با بدرقه پلیس به سمت پشاور رفت، اما پلیس به پشاور مانع ورود آنها به شهر شد و برای پراگنده شدن آنها شلیک هوایی کرد و از گاز اشکاور استفاده کرد. در تازه ترین واکنش ها به تجدید ناامنی در پاکستان، خواجه آصف وزیر دفاع این کشور گفته که پاکستان همان کاری را که در جنگ سال گذشته با هند انجام داد با طالبان در افغانستان خواهد کرد. از تجدید ناامنی ها و تهدید های مقام های ارشد پاکستان چنین برمی آید که دور دیگری از عملیات فرامرزی این کشور در راست، چیزی که چین به عنوان میانجی تاکنون تلاش کرده از آن جلوگیری کند و اوضاع به سمت جنگ تمام عیار نرود. نظیفه حقفال، لندن.

0: در پی اخراج گسترده مهاجران افغان در تاجیکستان، سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه با شمار از نمایندگان مهاجران مقیم این کشور دیدار و گفتگو کرده است. این در حال است که پیشتر گزارش‌هایی از اخراج دست کم 250 مهاجر افغان از تاجیکستان منتشر شده بود. مقام‌های امنیتی تاجیکستان دلیل این اقدام را نقص جدی قوانین کشور از سوی برخی مهاجران عنوان کردند. گزارش می‌بینیم در این باره.
1: تاجیکستان، سرزمینی که زمان برای هزاران پناهجوی اهل افغانستان پناهگاه امن پس از سقوط کابل بود، اکنون برای بسیاری به ایستگاه پر اضطراب و ناپایدار بدل شده است. در روزهای اخیر اخراج ده ها خانواده افغان موج از نگرانی ها را میان مهاجران برانگیخته که پس از بازگشت طالبان به قدرت به امید یافتن پناهگاه امن به همسایه شمالی پناه آورده بودند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بیانیه اعلام کرده که شمار از شهروندان افغانستان به دلیل نقض جدی قوانین کشور میزبان اخراج شدند. همزمان مقام‌های تاجیکستان تصاویر را نیز منتشر کرده و مدعی شدند که فرد به نام محمد عمر، شهروند افغانستان، در 30 آپریل سال جاری یک زن تاجیک به نام عزیزه واحدوا را در شهر خوجند به قتل رسانده. پرونده‌ای که ظاهراً جرقه موج تازه فشارها و اخراج مهاجران افغان بوده است.
2: گفتم خوده
3: کجاش بزده؟
2: گردن اشته
3: چند مرتبه؟
2: 34 مرتبه.
1: منتقدان میگویند دولت تاجیکستان تا کنون اسناد و شواهد کافی درباره بسیاری از اتهام‌های مطرح شده ارائه نکرده و روند برخورد با مهاجران شفافیت لازم را ندارد. اخراج گروهی از مهاجران افغان از تاجیکستان واکنش‌های بدنبال داشته است. شماره از فعالان حقوق مهاجران این اقدام را مجازات جمعی توصیف کردند. اقدامی که به باور آنان هزاران مهاجر بی سرنوشت را زیر سایه ترس و ناامنی قرار داده است.
4: دمی شب روزی که تیر میشه دمی یک درست امطر مستند دوم یاقوت میگن، از اونجا تفلکایی که پشت نان میبرن یا یگان مشکلاتی که میباشه که میخواین از بیرون یگان سودای چیز را بیارن، مسئولین امنیتی تفلکا را میگیرن، از طریق تفلا فامیلشان را پیدا میکنن، میگیرن و دپورت میکنن. خدا شاید است که مردم ما در بسیار حالت بد قرار داره.
1: همزمان با افزایش این نگرانی ها، سفارت افغانستان در دوشنبه اعلام کرده است که محمد ظاهر اخبر، سفیر حکومت پیشین، با نمایندگان مهاجران افغان دیدار و درباره نگرانی های آنان گفتگو کرده است. به گفته یه سفارت، در پایان این نشست یادداشت رسمی در فضای تفاهم و احترام متقابل با وزارت خارجه تاجیکستان ارسال شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تاجیکستان در میان کشورهای آسیایی مرکزی میزبان بیشترین شمار مهاجران افغان است و تا سال گذشته بیش از 9000 مهاجر افغان در این کشور زندگی می‌کردند. مهاجرانی که بسیاری از آنان دلیلشان برای ترک وطن ترس از طالبان بوده است. برای بخش از این مهاجران تاجیکستان هرگز مقصد نهایی نبوده، بلکه ایستگاه موقت برای رسیدن به کشور سوم و آغاز دوباره زندگی بوده. با وجود آن که تاجیکستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، رابط میان دو طرف در ماه‌های اخیر گسترش پیدا کرده است. تحولی که با باور بسیاری از ناظران باعث تنگ‌تر شدن عرصه بر مهاجران و افزایش فشارها بر آنان شده است.
0: جوزف ویجی چاندرسکار، بازیگر مشهور سیاستمدار هندی، به حیث وزیر اعلی ایالت تامل نادو آغاز به کار کرده. اون نخستین فرد در نزدیک به 6 دهه گذشته است که بدون وابستگی به احزاب سنتی دراویدی رهبری این ایالت را به دست می‌گیرد. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در افغانستان انترنشنال در میان بمانید. این بود برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب که باز هم با آخرین تحولات جهانی در خدمت خواهیم بود. وقت شما بخیر. خدا نگهدارتان.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
8: یک دقیقه خبر.
9: دادگاه عالی کیفری بحرین یک زن را به اتهام تلاش و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هدف انجام اقدامات خصمانه علیه این کشور به حبس ابد محکوم کرد. جزئیات هویت متهم و زمان دقیق بازداشت و از سوی مقام‌های بحرینی بیان نشده است، اما دادستانی بحرین اعلام کرد که این پرونده پس از شناسایی یک حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی تشکیل شد که تصاویر و مختصات برخی مکان‌ها و تأسیسات مهم و حیاتی در بحرین را منتشر می‌کرد. با گفته مقام‌های بحرینی، محتوای منتشر شده در این حساب و جایگاه نظامی، سیاسی و اقتصادی این کشور آسیب می‌زد و شامل مطالب در تمجید، تشویق و تبلیغ آنچه حملات جمهوری اسلامی به بحرین خوانده شد بود. دادستانی بحرین اعلام کرد که این زن در بازجویی‌ها اتهامات مطرح شده را پذیرفته و گفته که حساب کاربری خود را برای کمک به مهاجمان علیه بحرین اختصاص داده است.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، در واکنش به انتقادهای رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی حکومت پیشین، از نامه خود به عاصم منیر، رئیس ارتش پاکستان دفاع کرد. آقای محقق گفت که آقای نبیل او را به دلیل نوشتن نامه به عاصم منیر به معامله با پاکستان متهم کرده است. با این حال او تاکید کرد تا زمانی که مشکل مردم با طالبان حل نشده، با کشورهای تاثیرگذار درباره افغانستان رأی‌زنی می‌کند. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان ماه گذشته با ارسال نامه به مارشال عاصم منیر، فرمانده قوای مسلح پاکستان، از نقش این کشور در میانجیگری و تسهیل مذاکرات میان ایالات متحده و ایران قدردانی کرده بود. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در یادداشت در فیسبوک نوشت که رحمت الله نبیل او را بر اساس شایعات شبکه‌های اجتماعی به معامله پشت پرده با پاکستان متهم کرده است.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. دعوت مقام های فنی طالبان به بروکسل. کمیسیون اروپا میگوید این اقدام به معنای برسمیت شناسی حکومت این گروه نیست. نگرانی شدید یوناما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. در 3 ماه گذشته بیش از 370 غیر نظامی کشته و 400 تن دیگر زخمی شدند. و تاکید ترامپ بر توقف کامل غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی. به گزارش NBC، پنتاگون در حال بررسی عملیات جدید علیه ایران است. کمیسیون اروپا میگوید دعوت از مقام‌های طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به معنای برسمیت شناسی حکومت طالبان نیست. به گفته این کمیسیون، گفتگوها در سطح فنی و با تمرکز بر مسائل عملی اخراج مهاجران انجام می‌شود. این اقدام با انتقادهای در اروپا روبرو شده و نهادهای حقوق بشری درباره بازگرداندن افغان‌ها به کشور بحران زده هشدار دادند. در این حال هانا نیومن نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا هشدار داده که اخراج مهاجران افغان از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی طالبان را تقویت می‌کند و تهدیدهای امنیتی را نیز افزایش می‌دهد. او گفته که حکومت آلمان برای زمینه‌سازی اخراج مهاجران به افغانستان و تعامل با طالبان رو آورده، اقدامی که به باور او بیشتر زیر تاثیر فشارهای سیاسی داخلی و گفتمان ضد مهاجرتی انجام شده است. در پی اخراج گسترده مهاجران افغان از تاجیکستان، سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه با شمار از نمایندگان مهاجران دیدار و گفتگو کرده. بیشتر گزارش‌های از اخراج دست کم 250 خانواده مهاجر افغان از تاجیکستان منتشر شده بود. مقام امنیتی تاجیکستان دلیل این اقدام را نقض جدی قوانین کشور از سوی برخی مهاجران خوانده. گزارش در این باره ببینیم.
1: تاجیکستان، سرزمینی که زمان برای هزاران پناهجوی اهل افغانستان پناهگاه امن پس از سقوط کابل بود، اکنون برای بسیاری به ایستگاه پر استراب و ناپایدار بدل شده است. در روزهای اخیر اخراج ده ها خانواده افغان موج از نگرانی ها را میان مهاجران برانگیخته که پس از بازگشت طالبان به قدرت به امید یافتن پناهگاه امن به همسایه شمالی پناه آورده بودند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بیانیه اعلام کرده که شمار از شهروندان افغانستان به دلیل نقض جدی قوانین کشور میزبان اخراج شدند. همزمان مقام‌های تاجیکستان تصاویر را نیز منتشر کرده و مدعی شدند که فرد به نام محمد عمر، شهروند افغانستان، در 30 آپریل سال جاری یک زن تاجیک به نام عزیزه واحدوا را در شهر خوجند به قتل رسانده. پرونده‌ای که ظاهراً جرقه موج تازه فشارها و اخراج مهاجران افغان بوده است.
2: گفتم کوده
3: کجاش بزده؟
2: گردن اشته.
3: چند مرتبه؟
2: 34 مرتبه.
1: منتقدان میگویند دولت تاجیکستان تا کنون اسناد و شواهد کافی درباره بسیاری از اتهام‌های مطرح شده ارائه نکرده و روند برخورد با مهاجران شفافیت لازم را ندارد. اخراج گروهی از مهاجران افغان از تاجیکستان واکنش‌های بدنبال داشته است. شماره از فعالان حقوق مهاجران این اقدام را مجازات جمعی توصیف کردند. اقدامی که به باور آنان هزاران مهاجر بی سرنوشت را زیر سایه ترس و ناامنی قرار داده است.
4: دمی شب روزی که تیر میشه دمی یک درست اما تر مستند دوم یا قوت میگن از اونجا تفلک که پشت نان میبراین یا یکان مشکلاتی که میباشه که میخواین از بیرون یکان سودای چیز را بیارن، مسئولین امنیتی تفلک ها را میگیرن، از طریق تفلا فامیلشان را پیدا میکنن، میگیرن و دپیورت میکنن. خدا شاید است که مردم ما در بسیار حالت بد قرار داره.
1: همزمان با افزایش این نگرانی ها، سفارت افغانستان در دوشنبه اعلام کرده است که محمد ظاهر اخبر، سفیر حکومت پیشین، با نمایندگان مهاجران افغان دیدار و درباره نگرانی های آنان گفتگو کرده است. به گفته یه سفارت، در پایان این نشست یادداشت رسمی در فضای تفاهم و احترام متقابل با وزارت خارجه تاجیکستان ارسال شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی میزبان بیشترین شمار مهاجران افغان است و تا سال گذشته بیش از 9000 مهاجر افغان در این کشور زندگی می کردند. مهاجرانی که بسیاری از آنان دلیلشان برای ترک وطن ترس از طالبان بوده است. برای بخش از این مهاجران تاجیکستان هرگز مقصد نهایی نبوده، بلکه ایستگاه موقت برای رسیدن به کشور سوم و آغاز دوباره زندگی بوده. با وجود آن که تاجیکستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، رابط میان دو طرف در ماه‌های اخیر گسترش پیدا کرده است. تحولی که با باور بسیاری از ناظران باعث تنگ‌تر شدن عرصه بر مهاجران و افزایش فشارها بر آنان شده است.
0: قسمی که پیشترم گفتم کمیسیون اروپا میگه که دعوت از مقام های طالبان و بروکسل به معنای به رسمیت شناختن حکومتی گروه نیست و میخواهند در خصوص بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان با طالبان گفتگو بکنند. در این خصوص و برای جزئیات بیشتر همکارم الهام کریمی از استدیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. الهام، استدلال اتحادیه اروپا از دعوت به طالبان و بروکسل چی بوده؟
5: طارق، آنچه اتحادیه اروپا میگه این هست که دعوت اونها به بروکسل به معنای این نیست که اونها را به رسمیت شناخته و این دیدارها صرفاً جهت دنبال راهی گشتن برای بازگرداندن مهاجران افغان خواهد بود. سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که نامه‌ای را به کابل فرستاده بروکسل تا اینکه زمان این دیدارها مشخص بشه. او همچنین افزود که این دیدار با هماهنگی سویدن برگزار خواهد شد و گفت که این دیدارها در حقیقت به دنبال دیدارهای قبلی مقامات اروپایی و طالبان در مورد بازگرداندن مهاجران خواهد بود. اخیراً حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا از بروکسل خواسته که دنبال راهی بگرده برای بازگرداندن مهاجران افغان و به خصوص کسانی که تهدید به حساب میان در اروپا. در کنار این موضوع، موضوع ویزای هیئت طالبان هم یکی از موضوعات اساسی بوده. به دلیل اینکه اتحادیه اروپا طالبان را به رسمیت نمیشناسه، حالا باید که ویزای ویژه‌ای برای هیئت طالبان صادر بشه و بروکسل پذیرفته که این ویزا را برای هیئت طالبان صادر بکنه. در این حال هنوز مشخص نشده که چه افرادی از طالبان در این نشست حضور خواهند داشت، اما سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که در این دیدارها مقامات طالبان نخواهند بود، در رده‌های پایین‌تری برگزار خواهد شد گفتگوهای آنها و همچنین اینکه مشخص نیست که هزینه سفر هیئت طالبان و اقامت اونها از سوی اتحادیه اروپا پرداخت خواهد شد یا خیر.
0: و الهام، می‌دانیم که این تصمیم اتحادیه اروپا واکنش‌های را هم در پی داشته. از واکنش‌ها چی بیشتر می‌دانیم؟
5: بعد از انتشار این خبر قطعا واکنش ها بسیار زیاد بود. خانم ملیسا کامارا نماینده حزب سبزها در اروپا گفت که این اقدام را یک عقب نشینی عمیق از ارزش های اتحادیه اروپا توصیف کرد و گفت امیدوار هست که کمیسیون اروپا از این خط قرمز عبور نکنه و طالبان را به رسمیت نشناسه با این اقدامش. همچنین یکی از مسئولان کمیته بین المللی نجات گفت که در حالی که تعداد زیادی از مردم در افغانستان در ناامنی غذایی به سر میبرند، بازگرداندن مهاجرین میتونه که جان انسانها را به خطر بیندازه. در این حال هانا نویمن، یکی از نماینده های حزب سبزها در پارلمان اروپا، هم در یک گزارش در به یک رسانه آلمانی نوشت که بازگرداندن مهاجران افغان از آلمان حداقل میتونه که مسیر برای عضویت این مهاجران بازگشته به افغانستان برای پیوستن به گروه های تروریستی باز بکنه، به دلیل اینکه وقتی این مهاجران به افغانستان برمیگردن شغلی ندارن و در شرایط بد اقتصادی به سر میبرن و تعداد زیادی از کسانی که به گروه های تروریستی ملحق میشن موضوع از لحاظ ایدئولوژیک نیست و بیشتر از اجبار به این گروه ها میپیوندن و ابراز نگرانی کرد از این تصمیم اتحادیه اروپا.
0: الهام، سپاسگزار هستم از جزئیات که توضیح دادی. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل با نماینده ویژه ناروی برای افغانستان دیدار کرد. وزارت خارجه طالبان میگوید که دو طرف درباره مسائل سیاسی، منطقه‌ای و روابط دو جانبه گفتگو کردند. نماینده ناروی بر نقش سازنده کشورش در ثبات افغانستان تاکید کرده. ناروی با طالبان ارتباط دارد اما حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نیازی و عمران دانش، دو خبرنگار طلوع نیوز شدند. این نهاد بازداشت خبرنگاران و محاصره دفتر موبی گروپ از سوی استخبارات طالبان را نشانه فضای ترس و فشار بر رسانه‌ها در افغانستان دانسته. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بازداشت این دو خبرنگار را تایید کرده اما درباره دلیل آن جزئیات نداده است. یکی از باشندگان ولسوالی لعل و سرجنگل غور میگوید پس از روی کار آمدن طالبان بسیاری از موسسه ها در این ولسوالی فعالیت خود را متوقف کردند و شمار زیادی از جوانان بیکار شدند. او میگوید در حال حاضر جز شفاخانه دولتی موسسه دیگر در این ولسوالی فعال نیست، در حالی که در شمار از ولسوالی های دیگر غور ده ها موسسه فعالیت دارند. و کارمندان صحی در بامیان میگویند از معاش آنان به بهانه‌های مختلف پول گرفته می شود. به گفته آنان دو ماه پیش 700 افغانی به بهانه جواز کارمندی از معاششان کسر شده و کنون 3000 افغانی دیگر به بهانه معاینه خون مطالبه می شود. آنان خواستار رسیدگی به این موضوع هستند. گزارش تازه سماه یوناما از افزایش نگران کننده تلفات غیر نظامیان در درگیری های طالبان و پاکستان خبر می دهد. بر اساس این گزارش از اول جنوری تا پایان مارچ سال 2026 بیش از 370 غیر نظامی در افغانستان کشته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. یوناما همچنان از افزایش شکنجه، تنبیه بدنی و بازداشت های خودسرانه از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. گزارش از سیر کوکر.
6: حملات پاکستان به افغانستان در سه ماه اول سال 2026 میلادی جان صدها نفر را گرفته. گزارش تازه یونما دریافته که در نتیجه این حملات بیش از 370 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی شدند که از این میان 120 زن و دختر کشته یا زخمی شدند. بیشترین تلفات را حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل داشته، 269 کشته و 122 زخمی. طالبان اما شمار کشته شده ها در این حمله را بیش از 400 نفر اعلام کرده. حملات هوایی پاکستان در این گزارش عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده. گزارش یونما 95 رویداد را در سه ماه نخست سال 2026 میلادی مستندسازی کرده که از این میان 94 مورد آن به پاکستان و تنها یک مورد آن به اداره طالبان نسبت داده شده. در گزارش آمده که بیشترین تلفات غیر نظامیان در کابل بوده و پس از آن به ترتیب ولایت‌های کنر و پکتیکا بالاترین قربانی را دادند. یونما از حکومت پاکستان و اداره طالبان خواسته تا اصول حقوق بین المللی بشر دوستانه را رعایت و از مکاتب و شفاخانه ها استفاده نظامی نکنند.
7: برادران عزیز،
6: حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را نقض حاکمیت ملی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را غیر قابل قبول خوانده. در طرف دیگر پاکستان ادعا دارد که در حملات خود تنها تی تی پی و زیرساخت‌های هراس افغانی را هدف گرفته است. سیر کاکر، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. دعوت مقام‌های فنی طالبان به بروکسل. کمیسیون اروپا میگوید این اقدام به معنای بررسیمت شناسی حکومت این گروه نیست. نگرانی شدید یوناما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. در سه ماه گذشته بیش از 370 غیر نظامی کشته و 400 تن دیگر زخمی شدند. در ادامه گزارش خواهیم داشت از طبیعت حضور گردشگران در طبیعت سرسبز کاپیسا. دولت آمریکا در حال بررسی تغییر نام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به عملیات چکش سنگین است. این اقدام در صورت فروپاشی آتش‌بس با تهران میتواند زمینه حقوقی از سرگیری جنگ را فراهم کند. با گزارش NBC نیوز، مقامات آمریکایی میگویند که تغییر نام عملیات میتواند مهلت 60 روزه کنگره را دوباره فعال کند. منابع آگاه گفتند که دولت ترامپ پس از آتش‌بس موقت پایان عملیات خشم حماسی را اعلام کرده، اما بحث درباره از سرگیری درگیری ها ادامه دارد. دونالد ترامپ گفته است که مطمئن از جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می کند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه دارد، اما واشنگتن برای توافق عجله ندارد. ترامپ مدعی شده که عملات آمریکا توانایی نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و فشارها می تواند اقتصاد و حکومت را به فروپاشی بکشاند. او هنگام ترک کاخ سفید به مقصد پکن گفت که درباره جنگ ایران با شی جین پینگ گفتگوی طولانی خواهد داشت.
8: ما فقط میخوایم یه توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. میخوایم که توافق خوب داشته باشیم. ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
0: دونالد ترامپ رسانه‌هایی را که عملکرد ایران در جنگ را مثبت توصیف می‌کنند به خیانت مجازی متهم کرده. او در تروث سوشال نوشته که این رسانه‌ها با نشر اطلاعات نادرست به دشمن کمک می‌کنند و جمهوری اسلامی امید واهی می‌دهند. ترامپ همچنان مدعی شده که نیروی دریایی، نیروی هوایی و شمار از رهبران جمهوری اسلامی در جنگ نابود شدند. در آستانه سفر ترامپ به چین و دیدار او با شی جین پینگ، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که جمهوری اسلامی میکوشد از طریق سفیر خود در پکن پیام به واشنگتن منتقل کند. جزئیات بیشتر را سمیرا قرایی ارائه میکند.
9: روز سه‌شنبه در سفری بسیار مهم و تعیین کننده در برهه‌ای حساس، دونالد ترامپ برای نخستین بار در دور دوم ریاست جمهوری خودش عازم پکن شد. آقای ترامپ رابطه خودش با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین رو رابطه بسیار دوستانه توصیف کرد و گفت که منتظر هست که آقای شی و همسرش در انتهای سال جاری میلادی سفری به آمریکا انجام بدن. گفت در رابطه با ایران، بحث تنگه هرمز، تنش‌ها با جمهوری اسلامی، با آقای شی بحث‌های طولانی و مفصلی رو انجام خواهد داد، ولی تصریح کرد که نیازی به کمک چین در این میان وجود نداره. ایالات متحده نیاز نداره که چین دست به اقدام خاصی انجام بده. در آستانه این سفر، وزارت خزانه داری آمریکا تعدادی از افراد و نهادهای چینی که نقش دارند در واردات نفت جمهوری اسلامی رو مورد تحریم قرار دادن. نکته مهمی است، چرا که پیش از اینکه جواب جمهوری اسلامی بیاد، آقای ترامپ ابراز امیدواری کرده بود که توافقی به دست بیاد و نیازی به تحریم‌های بیشتر یا تحریم‌های ثانویه نباشه. از این منظر تحریم‌های تازه خزانه‌داری اتفاق مهمی هست. این سفر به جز بحث جمهوری اسلامی در مباحث مربوط به AI، امنیت سایبری و سرمایه‌گذاری‌ها در خاک آمریکا هم حائز اهمیت هست. بحث تایوان هم به همین ترتیب. تیمی از مهمترین مدیر عاملان حوزه تکنولوژی ترامپ رو دارن همراهی میکنند. ایلان ماسک، تیم کوک و تعدادی دیگر از مدیرعاملان شرکت های مثل ویزا، مسترکارد، گلدمن ساکس، اینها همگی همراه با آقای ترامپ قرار هست که وارد پکن بشند. انتظار میره روز پنجشنبه و صبح جمعه اتفاقات مهمی در سفر آقای ترامپ بیفته. باید ببینیم که چه تأثیری بر تصمیم آقای ترامپ در رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی یا آغاز جبهه جنگ مجدد، کدام یک از این تصمیم ها را آقای ترامپ خواهد گرفت. این سفر بر اون تأثیر به سزایی خواهد گذاشت. روز جمعه عصر هم آقای ترامپ به وقت محلی پکن رو به مقصد واشنگتن ترک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: محمد قایدی، مدرس روابط بین الملل، میگوید اگر چین نقش میانجی را بپذیرد، جمهوری اسلامی انعطاف بیشتر نشان خواهد داد. او تاکید کرد تهران باور دارد بیجنگ میتواند امتیازهای بیشتر از آمریکا بگیرد و ابزارهای فشار در اختیار دارد که پاکستان از آن بی بهره است.
10: دلیل اینکه من فکر میکنم سناریو معامله تقویت شده اینه که اساساً جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهادی که به آمریکایی‌ها از طریق پاکستان داد، 5 موضوعی رو مطرح کرد که این موضوعات هیچ کدوم برای آمریکا قابل قبول نبود. یکی از اون موضوعات توقف جنگ در تمام جبهه‌ها من جمله لبنان بود و اساساً آمریکا میخواد که پای جمهوری اسلامی از لبنان کاملا کنار کشیده بشه و پذیرش این میتونه که دست ایران رو در لبنان تقویت کنه، یا اینکه مثلا خواستار گرفتن غرامت جنگ شده بود و معمولاً این بازنده جنگی که غرامت رو پرداخت میکنه و آمریکایی‌ها زیر بار این موضوعات نمی‌رفتن. من فکر می‌کنم که این تقاضاهای حداکثری جمهوری اسلامی برای این بود که در واقع صحنه رو بچینه. زمانی که آقای ترامپ به چین میره، آقای ترامپ هم قرار هست که از چینی‌ها بخواد که این بار میانجیگری کنن، پای چینی‌ها به وسط بیاد و بعد جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری در مقابل چینی‌ها در قبال گرفتن امتیازاتی بده. مثلا اگر بخوام یک مثال بزنم، جمهوری اسلامی ممکنه که نتونه که از آمریکایی‌ها غرامت بگیره، اما اگر که چینی ها واسطه گری کنن، قبلا یک قرارداد 25 ساله با ایران دارن که بر اساس گزارشات یک چیزی بلوش 400 میلیارد دلار چینی ها قرار بوده که در صنایع نفت و گاز و زیرساخت های ایران سرمایه گذاری کنن. در این وضعیت چین اگر که میانجیگری رو بپذیره و با جمهوری اسلامی بخواد وارد مذاکره بشه، جمهوری اسلامی میتونه ازش تقاضا کنه که معافیت تحریمی از آمریکا طلب کنه برای این سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری و موضوعات دیگه هم به همین شکل. در واقع جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم انعطاف بیشتری در مقابل چین به خرج خواهد داد، هم به این دلیل که چین میتونه امتیازاتی از آمریکا بگیره برای خودش، هم برای جمهوری اسلامی، و هم در نهایت اینکه چین ابزار تنبیهی رو در اختیار داره که پاکستان در اختیار نداشت.
0: الجزیره به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که 112 کشور از پیشنویس قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز حمایت کردند. به گفته این منابع، این پیشنویس از سوی آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ارائه شده. هند، ژاپن و بیشتر کشورهای اروپایی نیز از حامیان این طرح هستند. پیشتر اروپا و ناتو نیز از آمادگی برای نقش‌آفرینی بیشتر در خلیج فارس خبر داده بودند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از بررسی گسترش مأموریت دریایی اروپا به تنگه هرمز خبر داده است.
11: اگر به خاورمیانه نگاه کنیم، تنگه هرمز در منطقه خاکستری میان جنگ و صلح قرار گرفته. ما از همه ابتکارهای دیپلماتیک برای پیدا کردن راه خروج و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها حمایت می‌کنیم. بسته شدن مهمترین مسیر کشتیرانی جهان قابل قبول نیست. عملیات دریایی اتحادیه اروپا در منطقه می‌تواند نقش مهمی در بازگرداندن جریان انرژی و تجارت ایفا کند. امروز درباره عملیات آسپیدس گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم. همونطور که گفتم، این یک عملیات دریایی است که همین حالا هم در منطقه حضور دارد و محدوده عملیاتی آن تنگه هرمز را هم پوشش می‌دهد. بنابراین فقط باید طرح عملیاتی تغییر کند. اما چیزی که نیاز داریم کشتی‌ها و شناورهای بیشتر است.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های قرقیزستان 8 نفر از جمله رئیس پیشین سازمان امنیت ملی و رقیب رئیس جمهور را به توطئه برای کودتا متهم کردند. دادگاه این پرونده پشت دروازه‌های بسته برگزار می‌شود و متهمان در صورت محکومیت با مجازات تا 20 سال زندان روبرو خواهند شد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این پرونده می‌تواند تنش‌های سیاسی تازه‌ای در قرقیزستان ایجاد کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در حالی که با فشارهای برای کنارگیری روبرو شده وعده داده برنامه های اصلاحی حکومت را ادامه می دهد. هشدار داده که برکناریش می تواند بریتانیا را با هرج و مرج و بی‌ثباتی روبرو کند. گزارش ها می گویند دست کم 80 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند، اما هنوز روند رسمی برای به چالش کشیدن رهبریش آغاز نشده. و وزیران کشورهای اروپایی این هفته در مولداوی درباره طرح انتقال پناهجویان غیرقانونی به مراکز ویژه در کشورهای سالس گفتگو میکنند. آلن برست رئیس شورای اتحادیه اروپا گفته که افراد که از اروپا اخراج میشوند باید همچنان زیر حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بمانند. این طرح با نگرانی نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. این نهادها هشدار میدهند که چنین اقدامهایی میتواند حمایت از پناهجویان و گروههای آسیب پذیر را کاهش دهد. و مقام‌های طالبان از افزایش گردشگران و تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن می‌گویند، اما در کشوری که زنان هنوز از بسیاری مکان‌های تفریحی محروم هستند و پرونده‌های خونین بی‌پاسخ ماندند، این امنیت چه تصویری دارد؟ در این گزارش طبیعت سبز کاپیسا را در کنار واقعیت‌هایی می‌بینیم که در قاب‌های رسمی دیده نمی‌شوند.
12: دره‌های کاپیسا سرسبز شدند، آب‌ها جاری‌اند و صدای خروشان رودخانه‌ها برای مردم افغانستان نشانی از سال نیکو و پرحاصل است. طالبان می‌گویند امسال هزاران گردشگر داخلی و خارجی از مناطق تفریحی و تاریخی کاپیسا دیدن کردند، ولایتی که در روزهای رخصتی از صدای موترها، دود کباب و خنده هایی که بیشتر مردانه اند پر می شود.
13: ولایت کاپیسا هم افغانستان هم حوزه صنعت توریسم رو به رشد و توسعه است و در ولایت کاپیسا هم تقریبا 30 ساحه توریستی را داریم که تقریبا در این اواخر 50,000 سیاحین داخلی آمدین و از این ساحات دیدن کردین.
12: اما افغانستان فقط همین تصویر نیست. در پشت این سرسبزی و شادابی سایه ترس نهفته است. ترس از انفجار، ترس از امر به معروف طالبان و ترس از ممنوعیت شنیده شدن موسیقی و حتی رقص و خنده. چند پیش در هرات افراد مسلح ناشناس بر گروه اشیایان در یک مکان تفریحی تیراندازی کردند. حمله خونینی که چندین قربانی به جا گذاشت. این خبر چند روز در رسانه ها چرخید، اما خیلی زود مانند بسیاری از پرونده های دیگر در سکوت فرو رفت. با این همه مردم تلاش می کنند برای رفع خستگی به دشت و دامان بروند، به امید این که لحظاتشان خوش بگذرد و خستگی کار و تلاش روزانه را در طبیعت از تن بیرون کنند.
14: ما بار دوم است که اومدیم در نجراب، در این دره زیبا و مقبولش بسیار خوش هستم و که توان مشوه که هفته یک بار هر هفته میاییم.
12: طالبان از افزایش گردشگران سخن میگویند، از افغانستانی که به گفته آنان امن‌تر شده و راه سفر در آن باز است. مخاطب این تبلیغات بیشتر خارجی ها هستند و طالبان آن را نشانی از امنیت سراسری می دانند. اما در این دشت و چمن و ساحات تاریخی جای زنان خالی است، چیزی که تصویر عمومی افغانستان را به تابلوی خشک و بیرنگ و بو بدل کرده است.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: یک دقیقه خبر.
18: یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی تا اکنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است. این رقم جدید نسبت به برآورد ارائه شده در اواخر ماه گذشته میلادی 4 میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد. سرپرست اداره حسابرسی پنتاگون روز سه‌شنبه به یک کمیته فرعی تخصیص بودجه در مجلس نمایندگان آمریکا گفت که این هزینه شامل بروزرسانی، تعمیر و جایگزینی تجهیزات و همچنان هزینه‌های عملیاتی می‌شود. وال استریت جورنال در گزارش نوشت که این رقم 29 میلیارد دلار نهایی نیست و پنتاگون همچنان در حال بازبینی است. مشخص نیست که پنتاگون چگونه به رقم 29 میلیارد دلار رسیده است. یک منبع در ماه مارچ بر رویترز گفته بود که دولت ترامپ برآورد کرده است که تنها 6 روز نخست جنگ حداقل 11.3 میلیارد دلار هزینه داشته است. پنتاگون در 29 اپریل اعلام کرده بود که هزینه جنگ در آن زمان به 25 میلیارد دلار رسیده است.
19: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
20: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.
21: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
18: نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در گزارش سه ماهه خود گفته است که بازداشت و قتل نظامیان سابق در افغانستان همچنان ادامه دارد. در گزارش یونما دست کم 23 مورد بازداشت خودسرانه، 9 مورد شکنجه و 5 مورد قتل نظامیان سابق افغانستان در سه ماه اول سال 2026 مستند شده است. در این گزارش آمده است که مقام‌های سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه اجباری به این کشور اخراج می‌شوند و پس از بازگشت در معرض نقض حقوق خود قرار می‌گیرند. یونما در این گزارش نوشته است که دست کم در 8 ولایت مقام‌های طالبان به جوامع شیعه دستور دادند که مراسم عید را به جای تقویم تشیع مطابق با تاریخ‌های تعیین شده توسط این گروه برگزار کنند. از سوی هم سازمان ملل می‌گوید که امر به معروف طالبان صدها نفر را به طور خودسرانه بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش یونما گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. حتما گزارش یونما را شما هم مرور کردین. چقدر با یافته ها و آنچه شما اطلاع دارین از ساختارها، سازمانها و ارتباطات شخصی این گزارش همخوانی داره؟
22: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، درود با شما و برای شنوندگان عزیز شما. ببینید، این گزارش اول نیست. تا 4 سال گذشته یونما، سازمان ملل متحد، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جامعه بین المللی گزارش های متعددی در مورد شکنجه، قتل، کشتار و ترور نیروهای نظامی پیشین افغانستان ارائه کردن که متاسفانه این گزارش ها فقط به روی کاغذ باقی میمونه و بنابراین که طالب ها از جانب جامعه بین المللی مشروعیت داده بخشیده نشدند و کشور یا سازمان های بین المللی رو به رسمیت نمیشناسند، نمیتونن این اعمال را برای اینا مثلا باعث فشار بر طالب وارد کنند و طالب از این وضعیت سوء استفاده میکنند. بلکه گزارش نه تنها که دقیق است بلکه کمتر هم شاید باشه،

0: خصوصا نظامی پیشین افغانستان که از کشورهای چون ایران و پاکستان مهاجرت میکنن، اینا در منطقه به نخواست حردی همون دزگاهی بایمندی که جای بجای کردن که از روی تو تصویب میکنن که اینا کی بودن و بلاخره به یک نوع اینا را تعدید میکنن. مشکل نهی است که طالبا گرفتاری بسیار زیادی دارن، زندانهای افغانستان، زندان پلچرخی، خندهار و بگرام مملو از نظامی پیشین افغانستان است، معمولا از ولایت شمال افغانستان بیشترین ها هستن، ولایت پنجشیر، پروان، کاپیسا، اندرآبا و تخار در بدخشان، که سازمان یا نهادی که اینا رو مورد بازخواست قرار بده و تا دسترسی به زندان ها داشته باشند متاسفانه نیست که بتونه یا ارقام یا شکنجه هایی که طالب انجام میدن. ولی ما ارتباطات شخصی که داره اینا یک مشکلی است که طالب هر کسی رو کول میگیره، ولو کنادا بار یا بیگنا باشه، اول 3-4 روز ملت رو کوب میکنه. بعد
1: شما اتفاقا همی پرسش من در این مسئله است، در این پیوند بحث که شما میخواین صحبت بکنین، یکی خب کل ساختار سکتور امنیتی میگن که مورد حملات انتقام جویی آنهای طالبا است. دوم قربانی ها بیشتر امو سربازهای پیشین هستن، ولی اگر به جزئیات بریم، آیا برای طالب قومیت، مذهب، ارتباطات ولایتی و سمتی نظامی های پیشین هم مهم است؟
0: دقیقا ما دمو یکی دو هفته گذشته 3-4 جوانی که از طریق از شمال از پنجشیر بیامدن در این مسیر را در یکی پوستا اینها را پایین کرده بودن، بردن لطکو بشان کردن، بعد 3-4 روز بعد اینها را کرده. حال یک مشکل دیگه هم شده که طالبان اکثرشان این کار را به خاطر پول میکنن، تعداد دم میبرن، باز در برابر پول به نام ضمانت به نام ایران این افراد ای جوانان را میکنن. البته مشکل قوی متاسفانه هست. من بر شما گفتم که بیشترین افراد و کسایی که دارای تذکرهای طرف شمال افغانستان هستن، اینا زیادتر مورد تعدید تعقیب قرار دارن و طالب یگانه چیزی که به صلاح راز را میترسه از این به صلاح فعال بودن نیروهای نظامی یا موجودت نیروهای پیشین نظامی افغانستان، که گویا اینا میتونن برای از اینا در رایده چالش برگیستن، از خاطر اینا میشه تا تعقیب پایگرد و طالب دیگه کسی نداره که تعقیب بکنن، طالب کسی دیگه نیست که شکنجه بکنن. ما پر شما گفتم که اینا اول میبرن خوب لطکوب میکنن، بعد 3-4 روز بعد ما افراد رو میشناستم که رفتن، بعد 3-4 روز مذرت خواستن که بله ببخشی بیادر ما خود بیگناه بودی، پس چرا لطکوب شکنجه کردیم؟ پس چرا شما و اینا مثلا در زندان بغرام افراد و اشخاص داریم که اینا شکنجه های بسیار وحشیانه انجام میدن و من غیر انسانی، ولی هیچ دسترسی متاسفانه از سازمان ها یا نهادهای بین المللی حقوق بشری وجود ندارد که اینا مورد بازخواست قرار بدهند، حداقل آن احوال به زندانی ها داشته باشند.
1: بله آقای شمال، یک مورد دیگه هم که باعث نگرانی ها شد بس اخراج پناهجویان از پاکستان و ایران بود که در این قالب نظامی های پیشین هم اخراج شدن، گرچه برخی مقامات پیشین با شمار از این کشورها توافقات داشتن تا این نظامی های پیشین شناسایی شوند و اخراج نشن، او روند عملی نشد.
0: متاسفانه خب یک چیز در مهاجرین که ما رابطه داشتیم در ایران هستن، اونا اسناد معتبر ارائه کردن به اونجا هستن که سلسله مراتب گپای وجود داره، اما یکی پالیسی های نظام یا دولت همون کشور است، یکی پالیسی هایی است که مثلا افراد و اشخاص مثلا در پوست ها وجود داره یا نیروهای نظامی وجود داره، وقته هایی که وجود تولید میشه مثلا اخراج مهاجرین افغانستان و 200 چند نفر در یه آخر از تاجکستان هم بیتانه که در او هم نظامی پیشین بودن، در ایران هم تعداد نظام در پاکستان خب بیشترین اصلا به این مسئله نگاه نکردم. امروز هم ما به یکی از نظامی پیشین در پاکستان تماس داشتم، پرسانش کردم، گفت بسیار وضع ما خراب است، بسیار جب وضع ما خراب است، از طرز بخواد حتی تا نانوایی برای گرفتن نان رفتن نمیتون. این مشکلات متاسفانه وجود داره و نبود یک دولت مشروع در افغانستان، نبود یک حاکمیت مشروع در افغانستان که بتونه از حقوق ادبای افغانستان در خارج و از حقوق مهاجرین محافظت و حفاظت بکنه، متاسفانه وجود نداره. این نبود سبب میشه که کشورهای متخاصم همون انتخابات تاریخی خود یا مثلا پاکستانیا انتخاب تی تی پی را از مهاجرین افغانستان متاسفانه میگیرن.
1: بله بله آقای شمال، شما در بالای صحبت ها از نهادهای حقوق بشری یک مقدار بگنو نقد کردین، گفتین که توجهی صورت نمیگیره. ما گرچن سازمان ملل متحد و دفترش در کابل یونما را داریم که به گفته شما هر ربع یا هر ماه بالاخره گزارش هایی را از وضعیت منتشر

0: میکنن. ولی کدام نهادها هستن که در این حوزه فعال باشن یا دادخواهی بکنن؟ هستن این تو ساختارها؟
1: متاسفانه تال خب ما ادعا و ادعای که شده از طرف خود جامعه مدنی یا افراد با اشخاص یا سیاسیون افغانستان در بیرون کشور صورت گرفته، ولی امو هم گوش شنوا نداشته. ببینید برخوردهای در مورد زنان افغانستان، پایمال کردن حقوق زنان و دختران افغانستان صورت گرفته، حتی بسیار کشورها تا هنوز حاضر نشدن که باعث یک تبعیض جنسیتی و رسمیت بشناسن و طالب تحت فشار قرار بدن. طالب هم لابی خود این کشورها داره، روابطی که ایجاد کرده با که بعد کشورهای منطقه با نوع اونا در شورای امنیت در سازمان ملل متحد به طرف طالب بنابر منافع معقد جیوپولیتیک خود از طالب دفاع میکنن. متاسفانه حتی ویتو میکنن. به این خاطر گرچه اینا خودشان شکایت میکنن، خودشان از موجودیت تروریسم و از موجودیت به اصطلاح اعمال ضد بشری خودشان در جلساتشان شکایت میکنن، اما در عمل با طالب معامله میکنن بنابر اساسا منافع خاص جیوپولیتیکی یا رقابت های سیاسی که در دنیا خصوص در جنگ های اخیر وجود داره. از این خاطر افغانستان فراموش شده و کسی نیست که بازخواست بکنه. اگر بازخواست هم بکنه، من خود شخصا خودم به این عقیده هستم، خب مثلا شورای امنیت چند میلیون مثلا بررسی کرد، نهادهای حقوق بشری بررسی کردن، اما متاسفانه هیچ یک اعلامیه که قدرت اجرایی باشه و اعمال ده یا اعمال ده بررسی یا فشار آیر سر طالب تعمید بکنه اصلا وجود نداشته. حتی تعدادی است اما رهبرای طالب ها هم که مثلا در تعذیرات سازمان ملل متحد بودن، در بلگلس بودن، برخلاف از اون اینا از حسا اخراج شدن و اونا میتونن آزادان به کشورهای دیگه دنیا سفر بکنن. از این خاطر آنچه که برای ما لازم است فقط میتونه خود افغان ها، خود وطندارای ما، خود سازمان هایی که هست اینا فشار زیاد بسادن، اما گوش شنوا متاسفانه طالب خاصاً وجود نداره. او اما ادعا را رد میکنن، اما هر چیزی که برای طالب بگوی رد میکنه. فقط گل و گلزار است میگه وطن بین تشریف برین، ایش گفه نیداره که وضعیت خیلی ما تماس مستقیم داریم، دوست بله. ما رفیقای ما، خیشا، اقارب، امکارای بسیار عزیز ما متاسفانه در کشور باقی ماندن، در یک فشار بسیار خراب زندگی میکنن و اصلا تلفون کسی بیرون برده نمیتونه. در تلفون چند در چک پوینت ها چک میشه، اگه کدام عکسی رو میبینن، عکس نظامی های پیشین، من به شما پیشتر گفتم در این یکی دو هفته پیش هم که کسایی دیدن تلفن هایشون چک کردن، در تلفن یک نفر از عکس آمچای قهرمان ویدیو آمچا مسعود بود، فقط به خاطر این داشتن تمامی افراد برده بودن زندانی کرده بودن.
0: آقای شمال در یک بخش از گزارش یونما در مورد به وضعیت خانم‌ها هم پرداخته شده و گفته که محتسبای امر بالمعروف زنان را بسیار اذیت میکنن. من زمانی که این بخش را خواندم نظامیای پیشین زن یادم آمد که در قطعات مختلف کار میکردن. بسیار کوتاه اگر بفرمایید در این هم بپردازین که اونهایی که یا مجبور شدن در داخل گیر ماندن یا از پاکستان ایران اخراج شدن، ارتباط دارین که اینها در چی وضعیت زندگی میکنن؟
1: بله، ما هم کارهای بسیار عزیز داشتیم که اونا در حالت اکثر اینا مکانا و جاها یا محلا زندگی خود مجبور شدن تغییر دادن یا تغییر قیافه دادن یا که از ولایت به ولایت دیگر رفتن به خاطر که تعداد بیشتر متعیق. یک تعداد از اینا که قبلا شاید رابطه داشته باشن در بخش پلیس، اینا دوباره استخدام کردن به خاطر تلاشی منازل ایگر پا. تنها ما در قماندانی امنی شهر کابل 300 خانم پلیس داشتیم، تنها در قماندانی امنی شهر کابل. همین رقم در ارگان امنیت ملی افغانستان، در نیروهای مسلح در اردوی افغانستان تعداد زیاد از خانم ها بود. متاسفانه اینا در حالت بسیار قد با در امنیت روحی بسیار خراب اینا زندگی میکنن، حال از تعدید احساس میکنن. حتی ما تماس هایی که میگیریم بنابرای معاذیر اونا تماس های ما را بسیار جواب نمیتن، ما میفهم مشکلات شنا یا بنامه مستعار یا بنامه مختلف. متاسفانه اونا بیشتر از دیگران تحت فشار قرار دارن.
0: بله، پس با نظر داشتی همه مشکلات تنها راهی که بتونه گذار از این وضعیت باشه و صدها یا هزارها انسانی که در قالب نیروهای امنیتی پیشین کار کردن بتونن نفس راحت بکشن و در اون جغرافیا برگردن و زندگی بکنن، چی میتونه باشه؟
1: خب یگانه راه اصلی و به صلاح کوتاه همی است که طالب کنار زده شده، ولی که چه رقم کنار زده شده این مورد سوال است و جامعه بین‌المللی فشار یا بعد یک تعذیرات جدید علیه طالبا، اینا مجبور بسازن که اینا تن به تن برن سازمان های بین المللی برای حقوق بشر، حقوق زنا و کسایی که خودشان در فرمان عفو خود مولای بیت الله عفو شدن، اما بنام عفو شدن تعدیدات وجود داره. به این خاطر تغییر نظام در نهایتش یا توسط خود مردم افغانستان یا تحت فشار جامعه بین المللی و در نهایت میدانه بالاخره این امر به قیام ملی مبادل شود و طالب و مستقبدگی کشورها نظام های مستبد سرنگون میکنند و افغانستان هم عمر از یا کوتاست انشاءالله و تعالی این هم سرنگون بیشن.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فرید شمال، کارشناس مسائل نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت هایی کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: شبکه خبری سی بی اس روز دوشنبه با نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که پاکستان در چارچوب نقش میانجیگرانه در مناقشه خاورمیانه با هواپیماهای نظامی ایران اجازه استفاده و توقف در برخی پایگاه‌های هوایی خود را داده است. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این گزارش اعلام کرد که پس از برقراری آتش بس و آغاز دوره نخست گفتگوها در اسلام آباد، شماری از هواپیماهای ایرانی و آمریکایی برای انتقال دیپلمات‌ها، تیم‌های امنیتی و کارکنان اداری مرتبط با مذاکرات وارد پاکستان شدند. به گفته این وزارت، برخی از این هواپیماها و نیروهای پشتیبانی به گونه موقت در پاکستان باقی ماندند تا در انتظار دورهای بعدی گفتگوها باشند. در ادامه این بیانیه آمده است که هواپیماهای ایرانی موجود در پاکستان هیچ ارتباطی با وضعیت نظامی یا ترتیبات عملیاتی ندارند. بر اساس گزارش سی بی اس، مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گفته بودند چند روز پس از اعلام آتش بس میان ایران و آمریکا از سوی دونالد ترامپ در اوایل ماه گذشته میلادی، تهران چندین هواپیما را به پایگاه نورخان پاکستان اعزام کرده بود. به گفته این مقام ها، در میان این هواپیماها یک فروند هواپیمای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات RC-130 نیروی هوایی ایران نیز وجود داشته است. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید با امارات متحده عربی سامانه گنبد آهنین فرستادند. مایک هاکوی در نشستی در تل آویو گفت این اقدام در چارچوب روابط فوق‌العاده اسرائیل و امارات متحده عربی بر اساس توافق‌های ابراهیم انجام شده. یک منبع مطلع نیز بر رویترز گفته اسرائیل سامانه‌های پدافند هوایی به امارات فرستاده تا به این کشور در مقابله با حملات جمهوری اسلامی در جریان جنگ کمک کند. رویترز نوشت جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری امارات را هدف قرار داده و در آتش بس کنونی نیز به حملات خود ادامه داده است. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال دوشنبه 21 ثور با نقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی به طور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در یکی از این حملات در ماه آوریل پالایشگاه نفتی جزیره لابان ایران را هدف قرار داده است. شبکه خبری CNN گزارش داد دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه حکومت ایران را نسبت به هفته‌های گذشته به طور جدی‌تری در دست بررسی دارد. با گفته این شبکه خبری، ترامپ دوشنبه دوباره با تیم امنیت ملی خود در کاخ سفید دیدار کرده است. سی ان ان به نقل از منابع خود نوشته تصمیم نهایی درباره مسیر آینده جنگ احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین گرفته نخواهد شد. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داد که ترامپ از درز اطلاعات محرمانه مربوط به جنگ با جمهوری اسلامی بر رسانه‌ها ابراز خشم کرده و از وزارت دادگستری خواسته است که این پرونده‌ها را به طور جدی‌تری پیگیری کنند. با گفته افرادی که در جریان درخواست‌ها بودند، دادستان‌ها در ماه‌های اخیر برای رسانه‌ها و نیز ارائه‌دهندگان خدمات ایمیل و تلفن در چارچوب تحقیقات مربوط به افشاگری‌ها احضاریه ارسال کردند. مقام گفتند ترامپ ماه گذشته به طور مشخص از مقاله در تاریخ 7 آوریل در نیویورک تایمز خشمگین بود که توضیح می‌داد چگونه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ترامپ را برای بمباران ایران ترغیب کرده است. این گزارش جزئیات روشنی از نشست‌های مقام‌های ارشاد درباره این موضوع از جمله جلساتی در اتاق وضعیت محرمانه ارائه کرده بود. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش زندانی سیاسی بلوچ پس از تایید در دیوان عالی کشور بامداد سه‌شنبه 22 ثور به اجرا درآمد. این رسانه حکومتی اتهامات این زندانی را عضویت در گروه انصارالفرقان و بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی عنوان کرد. پیشتر اطلاعی درباره بازداشت و روند طی شدن مراحل قضایی پرونده او منتشر نشده بود. تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. ارتش اسرائیل سه‌شنبه 22 ثور اعلام کرد از زمان برقراری آتش بس بیش از 1100 موضع حزب الله را هدف قرار داده و بیش از 350 نفر از نیروهای این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در جنوب لبنان از پا درآورده است. ارتش اسرائیل افزود حملات به ساختمان‌های نظامی، انبارهای سلاح و پرتابگرهای حزب الله ادامه دارد و عملیات طبق دستور مقام‌های سیاسی اسرائیل انجام می‌گیرد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد که در پی انفجاری در بامداد روز سه‌شنبه در ولسوالی لکه مروت این ایالت دست کم 9 نفر از جمله 2 پلیس کشته شدند. قدرت الله خان سخنگوی فرماندهی پلیس لکه مروت گفت که 23 نفر دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند نشان می‌دهد که در این حمله چندین دکان آسیب دیدند. پلیس اعلام کرده که هنوز مشخص نیست این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده یا بر اثر مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتورسیکل یا موتر رخ داده. با گفته پلیس یک دختر نوجوان و یک زن نیز در میان زخمی ها هستند. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. این رویداد در حال رخ می‌دهد که شام شنبه نیز دست کم 15 نیروی پلیس در یک حمله انتحاری به پاسگاه پلیس فتح‌خیل در بنو کشته شد. خبرگزاری رسمی کووایت کونا گزارش داد افراد نفوذی وابسته به سپاه پاسداران قصد انجام اقدام‌های خصمانه علیه کووایت را داشتند و تلاش کردند از طریق دریا وارد کشور شوند. در این گزارش به نقل از وزارت کشور کووایت آمده 4 فرد نفوذی وابسته به سپاه پاسداران بازداشت شدند. خبرگزاری کونا گزارش داده وزارت کشور کووایت اعلام کرده افراد نفوذی بازداشت شده در بازجویی به وابستگی به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعتراف کردند. با گفته وزارت کشور کووایت این افراد قصد داشتند با قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند و در درگیری با نیروهای مسلح یک نفر زخمی و 2 نفر فرار کردند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و ایوید کوپر وزیر کشور بریتانیا درباره تعهد مشترک برای بازگشایی فوری تنگه هرمز گفتگو کردند. بریتانیا همچنان تاکید کرد که از راه حل مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند، راه حلی که به بازگشت صلح و ثبات به منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شود. اسرائیل هیوم گزارش داد هزاران اسرائیلی از شامگاه 22 ثور پیامک‌های تهدیدآمیز به زبان عبری دریافت می‌کنند که در آنها از سوی هکرهای منتسب به تهران خواسته شده با جمهوری اسلامی همکاری کنند. در این پیام‌ها آمده جمهوری اسلامی شما را با همکاری اطلاعاتی دعوت می‌کند و به زودی خورشید را در آسمان شب خواهید دید. اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد این پیام‌ها با هدف ایجاد هراس و جمع‌آوری اطلاعات شخصی ارسال شده و از شهروندان خواسته آنها را نادیده بگیرند و گزارش دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک رسانه مالی چینی گزارش داد شرکت‌های هواپیمایی چین از 26 ثور هزینه مازاد سوخت برای پروازهای داخلی را افزایش خواهند داد. بر اساس این گزارش هزینه مازاد سوخت برای پروازهای 800 کیلومتر یا کمتر 30 یوان افزایش می‌یابد و به 90 یوان می‌رسد. این هزینه برای مسیرهای طولانی نیز با افزایش 50 یوانی به 170 یوان خواهد رسید. یکی از گزارش داده شرکت‌های بزرگ هواپیمایی چین همزمان با افزایش قیمت سوخت جت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی این هزینه ها را 6 برابر افزایش داده بودند. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که وزیران کابینه در خانه شماره 10 داونینگ استریت دفتر نخست وزیری جمع شدند تا درباره آینده کیر استارمر گفتگو کنند. شبانه محمود وزیر داخله، ایوید کوپر وزیر خارجه و جان هیلی وزیر دفاع همگی در جریان نشست دوشنبه شب در داونینگ استریت از نخست وزیر خواستند تا زمان خروج خود از سمتش را تعیین کند. آی تی وی نیوز گزارش داد که دیوید لامی معاون استارمر نیز او را تحت فشار قرار داده تا جدول زمانی خروجش را اعلام کند. 4 دستیار وزیران کابینه با اعلام استعفای خود گفتند باور ندارند که استارمر 63 ساله فرد مناسبی برای رهبری حزب کارگر در انتخابات سراسری بعدی در سال 2029 باشد. با گزارش دیلی تلگراف انتظار می رود وزیران کابینه روز سه‌شنبه در اولین جلسه خود پس از نتایج فاجعه بار انتخابات محلی با استارمر بگویند که ادامه کار او با عنوان نخست وزیر دیگر توجه ندارد. روز دوشنبه استارمر تلاش کرد تا صدارتش را با ایراد یک سخنرانی اطمینان بخش نجات دهد، اما این اقدام نتیجه معکوس داد. به گفته دیلی تلگراف پس از این سخنرانی ده‌ها تن از نمایندگان حزب کارگر خواستار استعفای او شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت که روسیه هیچ قصدی برای پایان دادن به جنگ 4 ساله علیه اوکراین ندارد و کیف خود را برای حملات تازه مسکو آماده می کند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که جنگ با اوکراین به پایانش نزدیک شده. زلنسکی در پیام ویدیویی شبانه خود گفت امروز در خط مقدم هیچ آرامشی وجود ندارد. درگیری های نظامی ادامه داشت.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوبی رفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است او گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند؟ یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من عبور کن از روی خط چه باک. دوری ترا برنده ترسو گرفته است.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
0: پلیس ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد که در پی انفجار در بامداد سه‌شنبه در ولسوالی لکی مروت این ایالت دست کم 9 نفر از جمله 2 پلیس کشته شدند. سخنگوی فرماندهی پلیس لکی مروت گفته است که 23 نفر دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که در این حمله چندین دکان آسیب دیده است. پلیس اعلام کرده که هنوز مشخص نیست این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده یا بر اثر مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتورسایکل یا موتر رخ داده است. به گفته پلیس یک دختر نوجوان و یک زن نیز در میان زخمی‌ها هستند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این رویداد در حال رخ می‌دهد که شام شنبه نیز دست کم 15 نیروی پلیس در یک حمله انتحاری در پاسگاه پلیس فتح‌خیل در بنو کشته شدند.
13: صدای شما.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. دعوت مقام های فنی طالبان به بروکسل. کمیسیون اروپا میگوید این اقدام به معنای برسمیت شناسی حکومت این گروه نیست. نگرانی شدید یوناما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. در سه ماه گذشته بیش از 370 غیر نظامی کشته و 400 تن دیگر زخمی شدند. و تاکید ترامپ بر توقف کامل غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی. به گزارش NBC پنتاگون در حال بررسی عملیات جدید علیه ایران است. کمیسیون اروپا میگوید دعوت از مقامات طالبان و بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به معنای برسمیت شناسی حکومت طالبان نیست. و گفته این کمیسیون گفتگوها در سطح فنی و با تمرکز بر مسائل عملی اخراج مهاجران انجام می شود. این اقدام با انتقادهای در اروپا روبرو شده و نهادهای حقوق بشری درباره بازگرداندن افغانها به کشور بحران زده هشدار دادند. در این حال هانا نیومن نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا هشدار داده که اخراج مهاجران افغان از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی طالبان را تقویت می‌کند و تهدیدهای امنیتی را نیز افزایش می‌دهد. دو گفته حکومت آلمان برای زمینه‌سازی اخراج مهاجران به افغانستان و تعامل با طالبان را آورده، اقدامی که به باور او بیشتر زیر تاثیر فشارهای سیاسی داخلی و گفتمان ضد مهاجرتی انجام شده. جزئیات بیشتر این خبر با همکار ما الهام کریمی.
1: دعوت آنها به بروکسل به معنای این نیست که آنها را به رسمیت شناخته و این دیدارها صرفاً جهت دنبال راهی گشتن برای بازگرداندن مهاجران افغان خواهد بود. سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که نامه‌ای را به کابل فرستاده بروکسل تا اینکه زمان این دیدارها مشخص بشه. او همچنین افزود که این دیدار با هماهنگی سویدن برگزار خواهد شد و گفت که این دیدارها در حقیقت به دنبال دیدارهای قبلی مقامات اروپایی و طالبان در مورد بازگرداندن مهاجران خواهد بود. اخیراً حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا از بروکسل خواسته که دنبال راهی بگرده برای بازگرداندن مهاجران افغان و به خصوص کسانی که تهدید به حساب میان در اروپا. در کنار این موضوع ویزای هیئت طالبان هم یکی از موضوعات اساسی بوده. به دلیل اینکه اتحادیه اروپا طالبان را به رسمیت نمیشناسه، حالا باید که ویزای ویژه‌ای برای هیئت طالبان صادر بشه و بروکسل پذیرفته که این ویزا را برای هیئت طالبان صادر بکنه. در این حال هنوز مشخص نشده که چه افرادی از طالبان در این نشست حضور خواهند داشت، اما سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که در این دیدارها مقامات طالبان نخواهند بود، در رده‌های پایین‌تری برگزار خواهد شد گفتگوهای آنها و همچنین اینکه مشخص نیست که هزینه سفر هیئت طالبان و اقامت اونها از سوی اتحادیه اروپا پرداخت خواهد شد یا خیر.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل با نماینده ویژه ناروی برای افغانستان دیدار کرد. وزارت خارجه طالبان میگوید دو طرف درباره مسائل سیاسی، منطقه‌ای و روابط دو جانبه گفتگو کردند. نماینده ناروی بر نقش سازنده کشورش در ثبات افغانستان تاکید کرده. ناروی با طالبان ارتباط دارد، اما حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نیازی و عمران دانش، دو خبرنگار طلوع نیوز شد. این نهاد بازداشت خبرنگاران و محاصره دفتر موبی گروپ از سوی استخبارات طالبان را نشانه فضای ترس و فشار بر رسانه‌ها در افغانستان خوانده است. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بازداشت این دو خبرنگار را تایید کرده، اما درباره دلیل آن جزئیات نداده است. یکی از باشندگان ولسوالی لعل و سرجنگل غور میگوید پس از روی کار آمدن طالبان، بسیاری از مؤسسه ها در این ولسوالی فعالیت خود را متوقف کردند و شمار زیادی از جوانان بیکار شدند. او میگوید در حال حاضر جز شفاخانه دولتی مؤسسه دیگر در این ولسوالی فعال نیست، در حالی که در شمار از ولسوالی های دیگر غور ده ها مؤسسه فعالیت دارد. و کارمندان صحی در بامیان میگویند از معاش آنان به بهانه های مختلف پول گرفته می شود. با گفته آنان دو ماه پیش 700 افغانی به بهانه جواز کارمندی از معاششان کسر شده و کنون 3000 افغانی دیگر به بهانه معاینه خون مطالبه می شود. آنان خواستار رسیدگی به این موضوع هستند. گزارش تازه سه ماهه یوناما از افزایش نگران کننده تلفات غیر نظامیان در درگیری های طالبان و پاکستان خبر می دهد. بر اساس این گزارش از اول جنوری تا پایان ماه مارچ 2026 بیش از 370 غیر نظامی در افغانستان کشته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شده اند. یوناما همچنان از افزایش شکنجه، تنبیه بدنی و بازداشت های خودسرانه از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. گزارش از سیار کوکر.
2: حملات پاکستان به افغانستان در سه ماه اول سال 2026 میلادی جان صدها نفر را گرفته. گزارش تازه یونما دریافته که در نتیجه این حملات بیش از 370 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی شدند که از این میان 120 زن و دختر کشته یا زخمی شدند. بیشترین تلفات را حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل داشته، 269 کشته و 122 زخمی. طالبان اما شمار کشته شده ها در این حمله را بیش از 400 نفر اعلام کرده. حملات هوایی پاکستان در این گزارش عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده. گزارش یونما 95 رویداد را در سه ماه نخست سال 2026 میلادی مستند سازی کرده که از این میان 94 مورد آن به پاکستان و تنها یک مورد آن به اداره طالبان نسبت داده شده. در گزارش آمده که بیشترین تلفات غیر نظامیان در کابل بوده و پس از آن به ترتیب ولایت های کنر و پکتیکا بالاترین قربانی را دادند. یونما از حکومت پاکستان و اداره طالبان خواسته تا اصول حقوق بین المللی بشردوستانه را رعایت و از مکاتب و شفاخانه ها استفاده نظامی نکنند.
3: برادران عزیز،
2: حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را نقض حاکمیت ملی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را غیر قابل قبول خوانده. در طرف دیگر پاکستان ادعا دارد که در حملات خود تنها تی تی پی و زیرساخت های هراس افغانی را هدف گرفته است. سیار کوکر، لندن.
0: در ولسوالی های دره نور و اسپینغر ولایت ننگرهار، زمین هایی که پیشتر به کشت کوکنار اختصاص داشتند اکنون به کشت گل تبدیل شدند. این تغییر در الگوی کشت در ماهای اخیر به گونه چشمگیر گسترش یافته و به گفته باشندگان محل به یکی از بدیل های زراعتی برای دهقانان تبدیل شده است. رضا صاحبزاده گزارش می دهد.
4: در گذشته این زمین ها در ولسوالی های دره نور و سپینغر ننگرهار با کشت کوکنار شناخته می شدند. اما امروز رنگ گل سرخ جایگزین فصل تاریک مواد مخدر شده است. اکنون عطر گل ها در میان دره های ننگرهار پیچیده. گل هایی که نه تنها چهره زمین را تغییر داده بلکه امید تازه برای دهقانان به همراه آوردند.
5: که خدا کوکنار و کنه داشه مونگو کلبس دا کوکنار و بندشو دا بزگران مونگو غندشلو او دا بس مونگو دا گلان پتیو کرل نور دلتا بس مزوری مزوری نیو دا گلان سر بس خپسل کیدلا.
4: بخش مهم کشت گل سرخ اساره شیره ای است که از آن استخراج می شود، ماده ارزشمند که در صنعت عطرسازی استفاده می شود. با گفته برخی بازرگانان ارزش هر لیتر این اساره در بازارهای جهانی می تواند به بیش از 8000 دلار برسد.
6: دغه گلان دونه مفید و موثر بوټه دی چې دینه عطر جوړیږي او دینه درې قسمه هغه اوزی یو خو اصلي عطر اوزی هغه ډیر ګران دی، تقریبا یو لیتر 8000 دلار دی که سو دی. هلته شرکت والا وړي خارج ملکونو کې آزاد بازار کې خرڅوي او دلته افغانستان کې خرڅیږم نه. او بل دې خوله ارخ ورته وی اوبوی هغه هم خرڅیږي، مونږ یې نه خرڅو، شرکت والا یې خرڅوي.
4: امسال صدها جریب زمین در ولسوالی های درینور و سپینغر زیر کشت گل رفته است. کشت هایی که به گفته باشندگان محل به یکی از بدیل های مهم معیشتی برای دهقانان تبدیل شدند.
7: سکال دنگرار پا درنور و سپنگر ولسوالی که پر 1503 پیتا جریب از مکه که اصیل عطری گلاب کرل شوی چه در اتکال نمخه با 1503 پیتا میتریک تن حاصل تری ترلاس شی تیر کال پا 1504 لس جریب از مکه که گلاب کرل شوی چه 1504 پیتا اشار 1505 تن حاصل تری ترلاس شی.
4: در ولایتی که سالها با کوکنار شناخته می شد، اکنون گلها آرام آرام روایت تازه می نویسند. روایت از تغییر، امید و آینده متفاوت برای دهقانان ننگرهار.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. دعوت مقام های فنی طالبان به بروکسل، کمیسیون اروپا می گوید این اقدام به معنای برسمت شناسی حکومت این گروه نیست. نگرانی شدید یوناما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. در سه ماه گذشته بیش از 370 غیر نظامی کشته و 400 تن دیگر زخمی شدند. در ادامه گزارش خواهیم داشت از حضور گردشگران در طبیعت سرسبز کاپیسا. دولت آمریکا در حال بررسی تغییر نام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به عملیات چکش سنگین است. این اقدام در صورت فروپاشی آتش‌بس با تهران میتواند زمینه حقوقی از سرگیری جنگ را فراهم کند. با گزارش NBC نیوز، مقام‌های آمریکایی میگویند تغییر نام عملیات میتواند مهلت 60 روزه کنگره را دوباره فعال کند. منابع آگاه گفتند که دولت ترامپ پس از آتش‌بس موقت پایان عملیات خشم حماسی را اعلام کرده، اما بحث درباره درگیری ها ادامه دارد. از سوی دیگر دونالد ترامپ گفته که مطمئن از جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می کند. با گفته رئیس جمهور آمریکا مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه دارد، اما واشنگتن برای توافق عجله ندارد. ترامپ مدعی شده که حملات آمریکا توانایی نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و فشارها می تواند اقتصاد حکومت را به فروپاشی بکشاند. او هنگام ترک کاخ سفید به مقصد پکن گفت که درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگوی طولانی داشت.
8: ما فقط میخوایم یک توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. میخوایم که توافق خوب داشته باشیم، ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
0: ترامپ رسانه هایی را که عملکرد ایران در جنگ را مثبت توصیف می کنند به خیانت مجازی متهم کرد. او در تروست سوشال نوشت که این رسانه ها با نشر اطلاعات نادرست به دشمن کمک می کنند و به جمهوری اسلامی امید واهی می دهند. ترامپ همچنان مدعی شد که نیروی دریایی، نیروی هوایی و شمار از رهبران جمهوری اسلامی در جنگ نابود شدند. در آستانه سفر ترامپ به شی جین و دیدار او با شی جین پینگ، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که جمهوری اسلامی میکوشد از طریق سفیر خود در پکن پیام به واشنگتن منتقل کند. جزئیات بیشتر را همکار ما سمیرا قرایی ارائه میکند.
9: روز سه‌شنبه در سفری بسیار مهم و تعیین کننده در برهه‌ای حساس، دونالد ترامپ برای نخستین بار در دور دوم ریاست جمهوری خودش عازم پکن شد. آقای ترامپ رابطه خودش با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین رو رابطه بسیار دوستانه توصیف کرد و گفت که منتظر هست که آقای شی و همسرش در انتهای سال جاری میلادی سفری به آمریکا انجام بدن. گفت در رابطه با ایران، بحث تنگه هرمز، تنش‌ها با جمهوری اسلامی، با آقای شی بحث‌های طولانی و مفصلی رو انجام خواهد داد، ولی تصریح کرد که نیازی به کمک چین در این میان وجود نداره. ایالات متحده نیاز نداره که چین دست به اقدام خاصی انجام بده. در آستانه این سفر وزارت خزانه داری آمریکا تعدادی از افراد و نهادهای چینی که نقش دارند در واردات نفت جمهوری اسلامی رو مورد تحریم قرار دادن. نکته مهمی است، چرا که پیش از اینکه جواب جمهوری اسلامی بیاد، آقای ترامپ ابراز امیدواری کرده بود که توافقی به دست بیاد و نیازی به تحریم‌های بیشتر یا تحریم‌های ثانویه نباشه. از این منظر تحریم‌های تازه خزانه‌داری اتفاق مهمی هست. این سفر به جز بحث جمهوری اسلامی در مباحث مربوط به AI، امنیت سایبری و سرمایه گذاری‌ها در خاک آمریکا هم حائز اهمیت هست. بحث تایوان هم به همین ترتیب. تیمی از مهمترین مدیر عاملان حوزه تکنولوژی آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند. ایلان ماسک، تیم کوک و تعدادی دیگر از مدیر عاملان شرکت‌های مثل ویزا، مسترکارد، گلدمن ساکس، اینها همگی همراه با آقای ترامپ قرار هست که وارد پکن بشند. انتظار میره روز پنجشنبه و صبح جمعه اتفاقات مهمی در سفر آقای ترامپ بیفته. باید ببینیم که چه تأثیری بر تصمیم آقای ترامپ در رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی یا آغاز جبهه جنگ مجدد، کدام یک از این تصمیم ها را آقای ترامپ خواهد گرفت، این سفر بر اون تأثیر به سزایی خواهد گذاشت. روز جمعه عصر هم آقای ترامپ به وقت محلی پکن رو به مقصد واشنگتن ترک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید اگر چین نقش میانجی را بپذیرد جمهوری اسلامی انعطاف بیشتر نشان خواهد داد. او تاکید کرد تهران باور دارد بیجنگ میتواند امتیازهای بیشتر از آمریکا بگیرد و ابزارهای فشار در اختیار دارد که پاکستان از آن بی بهره است.
10: دلیل اینکه با فکر میکنم سناریو معامله تقویت شده اینه که اساساً جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهادی که به آمریکایی‌ها از طریق پاکستان داد 5 موضوعی رو مطرح کرد که این موضوعات هیچ کدوم برای آمریکا قابل قبول نبود. یکی از اون موضوعات توقف جنگ در تمام جبهه ها من جمله لبنان بود و اساساً آمریکا میخواد که پای جمهوری اسلامی از لبنان کاملا کنار کشیده بشه و پذیرش این میتونه که دست ایران رو در لبنان تقویت کنه. یا اینکه مثلا خواستار گرفتن غرامت جنگ شده بود و معمولا این بازنده جنگی که غرامت رو پرداخت میکنه و آمریکایی ها زیر بار این موضوعات نمیرفتن. من فکر میکنم که این تقاضاهای حداکثری جمهوری اسلامی برای این بود که در واقع صحنه رو بچینه. زمانی که آقای ترامپ به چین میره، آقای ترامپ هم قرار هست که از چینی ها بخواد که این بار میانجیگری کنن، پای چینی ها به وسط بیاد و بعد جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری در مقابل چینی ها در قبال گرفتن امتیازاتی بده. مثلا اگر بخوام یک مثال بزنم، جمهوری اسلامی ممکنه که نتونه که از آمریکایی ها غرامت بگیره، اما اگر که چینی ها واسطه گری کنن، قبلا یک قرارداد 25 ساله با ایران دارن که بر اساس گزارشات یک چیزی بلوش 400 میلیارد دلار چینی ها قرار بوده که در صنایع نفت و گاز و زیرساخت های ایران سرمایه گذاری کنن. در این وضعیت چین اگر که میانجیگری رو بپذیره و با جمهوری اسلامی بخواد وارد مذاکره بشه، جمهوری اسلامی میتونه ازش تقاضا کنه که معافیت تحریمی از آمریکا طلب کنه برای این سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری. و موضوعات دیگه هم به همین شکل. در واقع جمهوری اسلامی من فکر میکنم انعطاف بیشتری در مقابل چین به خرج خواهد داد، هم به این دلیل که چین میتونه امتیازاتی از آمریکا بگیره برای خودش، هم برای جمهوری اسلامی، و هم در نهایت این که چین ابزار تنبیهی رو در اختیار داره که پاکستان در اختیار نداشت.
0: الجزیره و نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که 112 کشور از پیشنویس قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز حمایت کردند. به گفته این منابع، این پیشنویس از سوی آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ارائه شده. هند، ژاپن و بیشتر کشورهای اروپایی نیز از حامیان این طرح هستند. همزمان دولت بریتانیا برای پیوستن به مأموریت چند ملیتی و تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، ناو و جنگنده به منطقه اعزام میکند. بریتانیا اعلام کرده که پهپادهای ماین روب، سامانه های مقابله با پهپاد، جنگنده های تایفون و ناو جنگی HMS دراگون به منطقه فرستاده می شود. به گفته لندن، این طرح با بودجه تازه 115 میلیون پوندی برای تجهیزات ماین روبی و پدافندی تقویت خواهد شد. بیشتر اروپا و ناتو نیز از آمادگی برای نقش‌آفرینی بیشتر در خلیج فارس خبر داده بودند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از بررسی گسترش مأموریت دریایی اروپا به تنگه هرمز خبر داده است.
11: Then turning to the Middle East, the Strait of Hormuz is caught.
12: اگر به خاورمیانه نگاه کنیم، تنگه هرمز در منطقه خاکستری میان جنگ و صلح قرار گرفته. ما از همه ابتکارهای دیپلماتیک برای پیدا کردن راه خروج و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها حمایت می‌کنیم. بسته شدن مهمترین مسیر کشتیرانی جهان قابل قبول نیست. عملیات دریایی اتحادیه اروپا در منطقه می‌تواند نقش مهمی در بازگرداندن جریان انرژی و تجارت ایفا کند. امروز درباره عملیات آسپیدس گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم. همونطور که گفتم این یک عملیات دریایی است که همین حالا هم در منطقه حضور دارد و محدوده عملیاتی آن تنگه هرمز را هم پوشش می‌دهد. بنابراین فقط باید طرح عملیاتی تغییر کند. اما چیزی که نیاز داریم کشتی‌ها و شناورهای بیشتر است.
0: علی حسن‌پور با جزئیات بیشتر از برلین.
13: بر اساس گزارش‌ها و فضای سیاسی آلمان، نشونه‌ها حاکی از اون هستش که پیامدهای اقتصادی جنگ ایران حالا بیش از گذشته وارد سیاست داخلی و زندگی روزمره مردم در آلمان شده. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های آلمان حالا به شکل گسترده‌تری در خصوص افزایش نگرانی‌ها از آینده آتش‌بس و تأثیر اون بر اقتصاد اروپا به ویژه اینجا در آلمان گزارش میدن. بر اساس یک نظرسنجی جدید که روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه منتشر شد، حدود 2/3 مردم آلمان اعلام کردن که به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ ایران مصرف انرژی خودشون رو کاهش دادن. طبق این گزارش 55% اعلام کردن که هزینه‌های گرمایش رو به شدت در اون صرفه‌جویی می‌کنن و 52% هم اعلام کردن که مراقب مصرف برق خودشون هستن. اما خب تأثیر این بحران فقط به داخل خانه‌ها محدود نشده. افزایش قیمت سوخت هم باعث تغییر رفتار بسیار از شهروندان در آلمان شده. بر اساس همین گزارش 48% اعلام کردن که به دلیل گرانی بنزین و سوخت حالا کمتر از خودروی شخصی استفاده میکنن و بخش عظیمی از مردم حالا به سمت استفاده از دوچرخه رو آوردن یا استفاده از حمل و نقل عمومی. خب در همین شرایط فریدریش مرز صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در کنگره اتحادیه سراسری سندیکاهای آلمان با اعتراض، سوت و هو شدن روبرو شد. مرز در سخنرانی خودش تأکید کرد که آلمان بدون اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نمیتونه از رکود اقتصادی عبور کنه و گفتش که کشور حالا نیازمند تغییرات عمیق هست. خب این موضوع نشون میده که بحران در خاورمیانه چقدر به اقتصاد اروپا به ویژه اینجا در آلمان فشار وارد کرده و حالا به گفته برخی از کارشناسان ممکن هست این موضوع به یک بحران داخلی هم برای دولت آلمان تبدیل بشه، بحرانی که هم میتونه بر اقتصاد و هم بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور تأثیر مستقیم بذاره.
0: نگاه به چند خبر کوتاه جهان. مقامات قرقیزستان 8 نفر از جمله رئیس پیشین سازمان امنیت ملی و رقیب رئیس جمهور را به توطئه برای کودتا متهم کردند. دادگاه این پرونده پشت درهای بسته برگزار می شود و متهمان در صورت محکومیت با مجازات تا 20 سال زندان روبرو خواهند شد. تحلیلگران هشدار می دهند این پرونده می تواند تنش‌های سیاسی تازه در قرقیزستان ایجاد کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در حالی که با فشارها برای کنارگیری روبرو است، وعده داد برنامه‌های اصلاحی حکومت را ادامه دهد. هشدار داده است که برکناریش می‌تواند بریتانیا را با هرج و مرج و بی‌ثباتی روبرو کند. گزارش‌ها می‌گویند دست کم 80 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند، اما هنوز روند رسمی برای به چالش کشیدن رهبریش آغاز نشده است. وزیران کشور اروپایی این هفته در مولداوی درباره طرح انتقال پناهجویان غیرقانونی به مراکز ویژه در کشورهای سالس گفتگو می کنند. آلن برست رئیس شورای اتحادیه اروپا گفته است که افرادی که از اروپا اخراج می شوند باید همچنان زیر حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بمانند. این طرح با نگرانی نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با موتر شخصی به دیدار معلم سابقش رفت و او را برای صرف شام به کاخ کرملین دعوت کرد. در ویدیویی که از سوی کاخ کرملین منتشر شده، آقای پوتین شامگاه دوشنبه با موتر که خودش رانندگی میکند به هتل آربات مسکو میرود و به معلم دوران مکتب خود دیدار میکند. و مقام های طالبان از افزایش گردشگران و تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن میگویند، اما در کشوری که زنان هنوز از بسیاری مکان های تفریحی محرومند و پرونده های خونین بی پاسخ ماندند، این امنیت چه تصویری دارد؟ در این گزارش طبیعت سبز کابیسا را در کنار واقعیت هایی میبینیم که در قاب های رسمی دیده نمی شود.
14: در رهای کابیسا سرسبز شدند، آبها جاری اند و صدای خروشان رودخانه ها برای مردم افغانستان نشانی از سال نیکو و پرحاصل است. طالبان میگویند امسال هزاران گردشگر داخلی و خارجی از مناطق تفریحی و تاریخی کابیسا دیدن کردند، ولایتی که در روزهای رخصتی از صدای موترها، دود کباب و خنده هایی که بیشتر مردانه اند پر می شود.
15: ولایت کابیسا هم افغانستان هم حوزه صنعت توریسم رو به رشد و توسعه است و در ولایت کابیسا هم تقریبا 30 ساحه توریستی داریم که تقریبا در این اواخر 50,000 سیاحین داخلی آمدین و از این ساحات دیدن کردین.
14: اما افغانستان فقط همین تصویر نیست. در پشت این سرسبزی و شادابی سایه ترس نهفته است. ترس از انفجار، ترس از امر به معروف طالبان و ترس از ممنوعیت شنیده شدن موسیقی و حتی رقص و خنده. چند پیش در هرات افراد مسلح ناشناس بر گروه اشیایان در یک مکان تفریحی تیراندازی کردند. حمله خونینی که چندین قربانی به جا گذاشت. این خبر چند روز در رسانه ها چرخید، اما خیلی زود مانند بسیاری از پرونده های دیگر در سکوت فرو رفت. با این همه مردم تلاش می کنند برای رفع خستگی به دشت و دامان بروند، به امید این که لحظاتشان خوش بگذرد و خستگی کار و تلاش روزانه را در طبیعت از تن بیرون کنند.
16: ما بار دوم است که اومدیم در نجراب، در این دره زیبا و مقبولش بسیار خوش هستم و که توانم اشه و که هفته یک بار هر هفته می آیم.
14: طالبان از افزایش گردشگران سخن می گویند، از افغانستانی که به گفته آنان امن‌تر شده و راه سفر در آن باز است. مخاطب این تبلیغات بیشتر خارجی ها هستند و طالبان آن را نشانی از امنیت سراسری می دانند. اما در این دشت و چمن و ساحات تاریخی جای زنان خالی است، چیزی که تصویر عمومی افغانستان را به تابلوی خشک و بیرنگ و بو بدل کرده است.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. با خبر ساعت 8 صبح کابل دوباره برمی‌گردیم.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: یک دقیقه خبر.
19: سمی سادات رئیس جبهه متحد افغانستان در واکنش به احتمال قطع اینترنت فایبر نوری برای شهروندان کابل گفت که رهبر طالبان با این اقدام در صدد انزوا، سانسور و ایجاد فضای ترس در کشور است. سادات گفت که بتولای آخوندزاده رسانه‌ها و مخابرات را تهدید برای حاکمیت خود می‌داند. بیشتر شمار از مسئولان شرکت‌های اینترنت فایبر نوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی دستور داده تا اینترنت بی سیم فایبر نوری را برای شهروندان کابل قطع کند. آقای سادات روز دوشنبه در حسابش در اکس گفت که با عمیق‌تر شدن اختلافات داخلی طالبان و افزایش نارضایتی عمومی، رهبر طالبان بر این باور است که رسانه‌ها، مخابرات و ارتباط با جهان خارج تهدید برای کنترل او محسوب می‌شود. و افزود که این وضعیت صرفاً سرکوب نیست، بل تلاش عمدی برای ایجاد یک دولت بسته.
20: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
19: شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان در یک اعلامیه مشترک از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمانهای بین المللی خواست تا در قبال بحران افغانستان رویکرد هماهنگ و اصول محور اتخاذ کند. این شبکه در یک نشست دروزه که در ژنو سوئیس و در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان برگزار شد، وضعیت کنونی افغانستان را وضعیت در آستانه فروپاشی توصیف کرد و تاکید نمود که علی‌رغم کمک‌های بشردوستانه گسترده، طالبان هیچ گام در راستای اصلاحات سیاسی معنادار برنداشتند. اعلامیه با اشاره به افزایش تهدیدات تروریستی و افرادگرایی، فروپاشی نهادها، گسترش فقر و گرسنگی و نقض سیستماتیک حقوق زنان هشدار داد که بدون اقدام فوری بین المللی، بحران افغانستان از مرزهای این کشور فراتر خواهد رفت. شرکت کنندگان این نشست خواستار ایجاد یک راهبرد سیاسی بین المللی، حمایت کامل از سازوکار مستقل تحقیقاتی و رسیدگی جدی به تهدیدات امنیتی منطقه ای شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به برگزاری نشست گفتگوی داریم با آقای محب‌الله طایب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل که از ژنو با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای طایب. کمی بیشتر برای شنوندهای ما درباره نشست بگوین که آجنده های اصلی چی بود.
22: سلام عرض ادب حضور شما و شنوندگان بسیار محترمتان. طوری که میفهمین متاسفانه وضعیت افغانستان زیر سلطه طالبا انداره 5 ساله میشه و متاسفانه که نه مردم افغانستان و نه جامعه جهانی شاهد هیچ اقدامی که بتونه نشانه ازی که افغانستان میتونه به بقیه جهان من حیث یک شریک خوب بپیونده بشوه، طالبا همی امیدواری را نه به مردم افغانستان و نه به جامعه جهانی توانستن که به یک شکل یک چراغ سبز نشان بدن. فلهذا این مردم افغانستان است که باید در قسمت آیندی خود، نسلهای بعدی و ای که وضعیت همین جغرافیا به چی شکل میتونه که بهبود پیدا بکنه و نسلهای بعدی و نتانه حداقل حال مخصوصا زنان و دختران بسیار متضرر درجه یک هستند، اگر خدای نخواسته وضع به همین منوال ادامه پیدا بکنه، این باعث از این میشه که نسلهای ما متاسفانه که از همین کاروانی که به سوی پیشرفت میره پس بمونه. از اون خاطر نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در ژنو با مشارکت با دو نهاد غیر دولتی

0: گروهی را هدف نگرفته و این تمام گروه ها، تمام جناح ها و تمام متضررین و کسانی که متاسفانه حقوقشان نقض شده شامل تحقیقات خواهد شدند. از او بابت ما به این فکر هستم که آینده افغانستان نیاز به عدالت داره و ضرورت است که بین همو راهکارهای حقوقی که بر افغانستان در نظر گرفته میشه و این میکانیزم یک پل ارتباط بسیار قوی موجود باشد.
1: بله آقای طایب، ما نشست‌های زیاد را در دو سه ماه اخیر داشتیم در ترکیه، در بروکسل، در فرانسه، جای مختلف. شما اساساً چی تفاوت را میان این نشست ها و نشستی که اخیراً در ژنو برگزار شد دیدین؟
0: خب آنچه که در دیگر جاها برگزار میشه فکر میکنم همو چیز وزنی سیاسی و مسائل دیگیش خیلی اهمیت داره، اما کاری که ما در ژنو به نمایندگی از مردم افغانستان میکنیم بیشتر بحث حقوق بشر، عدالت و دسترسی به عدالت است. از او بابت است که ما در اینجا تلاش زیاد میکنیم که تمام این مسائل بسیار به صورت تخنیکی بحث شود و کسانی که واقعا وارد هستند، مخصوصا وطنداران خود ما که متخصص هستند در عرصه عدالت انتقالی، در عرصه مسائل مرتبط به سازمان ملل متحد، میکانیزم تحقیقاتی و به همین ترتیب دیگه میکانیزم های عدالت که مثل محکمه بین المللی جزایی و اینا هستند، کار مهمی است و بسیار خوشحال هستم که این نشست دو روزه این روز موفقانه با پایان رسید.
1: بله آقای طایب، من اعلامیه پایانی نشست را مرور کردم، به یک نوع دیده میشه که شرکت کننده ها خواستار ایجاد یک راهبرد منسجم بین المللی در قبال افغانستان شدن. این راهبرد چی میتونه باشه؟ جز از امو میکانیزم مستقله که شما اشاره کرده نو است، یا در امو قالب این راهبرد باید خود را پیدا کنه؟
0: اگر همی اعلامی مشترک که از این ورکشاپ خارج شد شما دقت کرده باشین، یک چهار خواست بسیار واضح اینجا مطرح شده. یک از این مسائل ایجاد یک رابط سیاسی منسجم بین‌المللی که این ای ارتباط داره با نمو اسسمنت یا بررسی که سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان کرد توسط آقای سینبلی اغلو و به همین ترتیب بازی پیشنهادات که مطرح شدانه پروسی دوحه آغاز شد. یکی از این پیشنهادات تعیین یک نماینده ویژه برای گفتگوهای صلح بین تمام جوانب زیرفت افغانستان بود که او هنوز متاسفانه جامعه عمل نپوشیده. مثلا این دوم که در اینجا مطرح شد، حمایت همه جانبه از همین میکانیزم جدید تحقیقاتی برای افغانستان است که از طرف شورای حقوق بشر ایجاد شده و این ما را توانایی را میده که از تمام یافته های ازید برای دسترسی به عدالت و مرهمگذاری زخم پروانیان نقض حقوق بشر استفاده خوب بکنیم. مثلا این سیومی که اینجا ذکر شده رسیدگی به خطرات امنیتی منطقی است که ما در جریان هستم که متاسفانه وضعیتی که در افغانستان طالبان با وجود آورده باعث از این شده که همسایه های ما مخصوصا پاکستان اینا در بسا موارد متاسفانه به حملات که منجر به تلفات ملکی شده اقدام بکنن و از این بابت مردم افغانستان به صورت بسیار مستقیم نگران هستند و ما نمیخوایم که خدای نخواسته همسایه های ما به حد ناراحت شوند که دست به همچو حملات که بزدهو باعث تلفات ملکی و از دست دادن زیربناها و داشته های ما شوند. از این بابت و خواست چهارم مثلا این که ما افغانستان در طول 20 سال از 2001 بهتره با یک سرمایه هنگفت نهادسازی کرد و متاسفانه که پنج سال گذشته نشان داد که طالبا هیچ اهمیت به این مسائل نمیدهند و فروپاشی نهادا باعث از این میشه که ما را یک بار دیگر به همون دوره که بریم از صفر شروع کنیم بر از او پیش بره. از او خاطر یک هشدار است به جامعه جهانی که امی مسئله جدی گرفته شود.

0: نوع اما ابزار فشاری را که دارند از او استفاده بکنیم تا یکی نهادها از بین نره و فرو نباشن که تا نباشه که ما یک بار دیگه از صفر شروع بکنیم.
1: بله آقای طایب، پس از نشر اعلامیه برخه ها اون را به تحلیل و ارزیابی گرفتن و به این باور بودن که شرکت کننده ها خواستار مداخله فوری سازمان ملل و سایر نهادهای ملی و منطقه‌ای بین المللی و منطقه‌ای در خصوص پرونده افغانستان شده. این برداشت هم میتونه دقیق باشه؟
0: متاسفانه در روز اولی که طالبا و سرنوشت مردم و جغرافی های افغانستان مسلط شدند، از نظر من به عنوان یک شهروند افغانستان ضرورتی از این بود. اما گذشت 5 سال نشان داد که بعضی خوشبینی هایی که یک سری از اعضای جامعه جهانی در این ارتباط داشت به هیچ وجه امو یک خوشبینی یا پیشبینی درست در مورد مسئله افغانستان نبوده و ما به این فکر هستم که امروز جامعه جهانی بجز از تعداد انگشت شمار بقیه با اجماع کامل در این فکر هستن که طالبا یا گروهی که فعلا در افغانستان هستن یک نسخه درست نه به مردم افغانستان، نه به منطقه و نه به جهان است که بتانیم که از او مشارکت کنیم. از او بابت است که اگر همچی یک تحلیلی از این اعلامیه شده باشم، من فکر میکنم که بجاست و ضرورت عزیز جهان مسئولیت داره، مخصوصا کشورهایی که در قضیه افغانستان دخیل بودن هستن، یک مسئولیت اخلاقی دارن که در ارتباط باید ادای مسئولیت بکنن.
1: بله آقای طایب، گرچند ما شاهد سخنرانی آقای بنت هم بودیم و اعلامیه هم که شما نکات مهمش را اشاره کردین، آیا آنچه در این اعلامیه گنجانده شده نظر و مشوره های سازمان ملل در رأس و دیپلمات های این ساختار هم گرفته شده یا یه برداشت هم بکنیم که سازمان ملل با این اعلامیه هم نواست و هم فکر است؟
0: خب در 2 روز که این بحث ادامه داشت در سازمان ملل متحد در ژنو، طبعا دیپلمات ها، نماینده های کشور ها، نماینده های سازمان ملل متحد اشتراک داشتن. اما آنچه که شما به عنوان اعلامیه یا امو نتیجه ای بحث 2 روزه متخصصین و کسانی که همه از افغانستان هستن، خبرنگار، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زنان، این مسئله خود مردم افغانستان، نماینده های مردم افغانستان و اینا هستند. من مطمئن هستم که این به خاطر شما خبر دارین که ماموریت یوناما برای 3 ماه تمدید شد و قرار است در ماه جون باز روی موضوع بحث صورت بگیرد. اعلامیه باید به کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد برسه که اونا در قسمت تصمیمشان برای آینده یوناما و ای که چطور میتونن در مورد افغانستان نقش بهتر خوبتر نسبت به 4 سال گذشته ایفا بکنن، یک راهگشا باشد.
1: بله و به عنوان پرسش اخیر، فکر میکنین که آقای طایب ما به ماها و هفته های پیش رو باد نظر داشته آنچه در این نشست هم روی صحبت شد، هم خانی که در سازمان ملل و هم فکری که شکل گرفته، یک مقدار شاید برنامه های کلانتر و تأثیرگذارتر روی تحولات افغانستان باشیم که مسیر این کشور کماکان تغییر بده؟
0: خب من میدانم که به چی اندازه ای بحث توسط شما و همکارانتان تعقیب شد در طی 2 روز. در امی بحث آقای ریچارد بنت خودش بسیار به صورت واضح گفت که یک تعداد از کشورها متاسفانه که در قضیه افغانستان بازی دوگانه میکنن، به امو اصطلاحی که خودش استفاده کرد دبل استاندارد. اگر شما به قطعنامه شورای حقوق بشر رای میدهن که ضرورت به ایجاد یک میکانیزم تحقیقاتی بسیار بلند در افغانستان است، به این معناست که شما وضعیت افغانستان، وضعیت وخیم حقوق بشری را به رسمیت شناختین. پس باید رفتار، کردار، مراودیتان به اساس همی تصمیمتان باشد.
1: بله بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای محب‌الله طایب، مسئول حقوق بشر، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل از ژنو که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: من تاج‌الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: شبکه خبری سی بی اس روز دوشنبه با نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که پاکستان در چارچوب نقش میانجیگرانه در مناقشه خاورمیانه با هواپیماهای نظامی ایران اجازه استفاده و توقف در برخی پایگاه‌های هوایی خود را داده است. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این گزارش اعلام کرد که پس از برقراری آتش بس و آغاز دوره نخست گفتگوها در اسلام آباد، شماری از هواپیماهای ایرانی و آمریکایی برای انتقال دیپلمات‌ها، تیم‌های امنیتی و کارکنان اداری مرتبط با مذاکرات وارد پاکستان شدند. به گفته این وزارت، برخی از این هواپیماها و نیروهای پشتیبانی به گونه موقت در پاکستان باقی ماندند تا در انتظار دورهای بعدی گفتگوها باشند. در ادامه این بیانیه آمده است که هواپیماهای ایرانی موجود در پاکستان هیچ ارتباطی با وضعیت نظامی یا ترتیبات عملیاتی ندارند. بر اساس گزارش سی بی اس، مقام های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود گفته بودند چند روز پس از اعلام آتش بس میان ایران و آمریکا از سوی دونالد ترامپ در اوایل ماه گذشته میلادی، تهران چندین هواپیما را به پایگاه نورخان پاکستان اعزام کرده بود. به گفته این مقام ها در میان این هواپیماها یک فروند هواپیمای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات RC-130 نیروی هوایی ایران نیز وجود داشته است. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید با امارات متحده عربی سامانه گنبد آهنین فرستادند. مایک هاکبی در نشستی در تل آویو گفت این اقدام در چارچوب روابط فوق‌العاده اسرائیل و امارات متحده عربی بر اساس توافق‌های ابراهیم انجام شده. یک منبع مطلع نیز بر رویترز گفته اسرائیل سامانه‌های پدافند هوایی و امارات فرستاده تا به این کشور در مقابله با حملات جمهوری اسلامی در جریان جنگ کمک کند. رویترز نوشت جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری امارات را هدف قرار داده و در آتش‌بس کنونی نیز به حملات خود ادامه داده است. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال دوشنبه 21 ثور با نقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی به طور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در یکی از این حملات در ماه آپریل پالایشگاه نفتی جزیره لابان ایران را هدف قرار داده است. شبکه خبری CNN گزارش داد دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه حکومت ایران را نسبت به هفته‌های گذشته به طور جدی‌تری در دست بررسی دارد. با گفته این شبکه خبری، ترامپ دوشنبه دوباره با تیم امنیت ملی خود در کاخ سفید دیدار کرده است. CNN به نقل از منابع خود نوشته تصمیم نهایی درباره مسیر آینده جنگ احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین گرفته نخواهد شد. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داد که ترامپ از درز اطلاعات محرمانه مربوط به جنگ با جمهوری اسلامی بر رسانه‌ها ابراز خشم کرده و از وزارت دادگستری خواسته است که این پرونده‌ها را به طور جدی‌تری پیگیری کنند. با گفته افرادی که در جریان درخواست‌ها بودند، دادستان‌ها در ماه‌های اخیر برای رسانه‌ها و نیز ارائه‌دهندگان خدمات ایمیل و تلفن در چارچوب تحقیقات مربوط به افشاگری‌ها احضاریه ارسال کردند. مقام‌ها گفتند ترامپ ماه گذشته به طور مشخص از مقاله در تاریخ 7 آپریل در نیویورک تایمز خشمگین بود که توضیح میداد چگونه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ترامپ را برای بمباران ایران ترغیب کرده است. این گزارش جزئیات روشنی از نشست‌های مقام‌های ارشاد درباره این موضوع از جمله جلساتی در اتاق وضعیت محرمانه ارائه کرده بود. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش زندانی سیاسی بلوچ پس از تایید در دیوان عالی کشور بامداد سه‌شنبه 22 ثور به اجرا درآمد. این رسانه حکومتی اتهامات این زندانی را عضویت در گروه انصار الفرقان و بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی عنوان کرد. پیشتر اطلاعی درباره بازداشت و روند طی شدن مراحل قضایی پرونده او منتشر نشده بود. تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. ارتش اسرائیل سه‌شنبه 22 ثور اعلام کرد از زمان برقراری آتش‌بس بیش از 1100 موضع حزب الله را هدف قرار داده و بیش از 350 نفر از نیروهای این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در جنوب لبنان از پا درآورده است. ارتش اسرائیل افزود حملات به ساختمان‌های نظامی، انبارهای سلاح و پرتابگرهای حزب الله ادامه دارد و عملیات طبق دستور مقام‌های سیاسی اسرائیل انجام می‌گیرد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد که در پی انفجاری در بامداد روز سه‌شنبه در ولسوالی لکه مروت این ایالت دست کم 9 نفر از جمله 2 پلیس کشته شدند. قدرت الله خان سخنگوی فرماندهی پلیس لکه مروت گفت که 23 نفر دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند نشان می‌دهد که در این حمله چندین دکان آسیب دیدند. پلیس اعلام کرده که هنوز مشخص نیست این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده یا بر اثر مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتورسیکل یا موتر رخ داده. به گفته پلیس یک دختر نوجوان و یک زن نیز در میان زخمی ها هستند. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. این رویداد در حال رخ می‌دهد که شام شنبه نیز دست کم 15 نیروی پلیس در یک حمله انتحاری به پاسگاه پلیس فتح‌خیل در بنو کشته شد. خبرگزاری رسمی کووایت کونا گزارش داد افراد نفوذی وابسته به سپاه پاسداران قصد انجام اقدام‌های خصمانه علیه کووایت را داشتند و تلاش کردند از طریق دریا وارد کشور شوند. در این گزارش به نقل از وزارت کشور کووایت آمده 4 فرد نفوذی وابسته به سپاه پاسداران بازداشت شدند. خبرگزاری کونا گزارش داده وزارت کشور کووایت اعلام کرده افراد نفوذی بازداشت شده در بازجویی به وابستگی به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعتراف کردند. به گفته وزارت کشور کووایت این افراد قصد داشتند با قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند و در درگیری با نیروهای مسلح 1 نفر زخمی و 2 نفر فرار کردند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و ایوید کوپر وزیر کشور بریتانیا درباره تعهد مشترک برای بازگشایی فوری تنگه هرمز گفتگو کردند. بریتانیا همچنان تاکید کرد که از راه حل مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند، راه حلی که به بازگشت صلح و ثبات به منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شود. اسرائیل هیوم گزارش داد هزاران اسرائیلی از شامگاه 22 ثور پیامک‌های تهدیدآمیز به زبان عبری دریافت می‌کنند که در آنها از سوی هکرهای منتسب به تهران خواسته شده با جمهوری اسلامی همکاری کنند. در این پیام‌ها آمده جمهوری اسلامی شما را با همکاری اطلاعاتی دعوت می‌کند و به زودی خورشید را در آسمان شب خواهید دید. اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد این پیام‌ها با هدف ایجاد هراس و جمع‌آوری اطلاعات شخصی ارسال شده و از شهروندان خواسته آنها را نادیده بگیرند و گزارش دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک رسانه مالی چینی گزارش داد شرکت‌های هواپیمایی چین از 26 ثور هزینه مازاد سوخت برای پروازهای داخلی را افزایش خواهند داد. بر اساس این گزارش هزینه مازاد سوخت برای پروازهای 800 کیلومتر یا کمتر 30 یوان افزایش می‌یابد و به 90 یوان می‌رسد. این هزینه برای مسیرهای طولانی نیز با افزایش 50 یوانی به 170 یوان خواهد رسید. یکی از گزارش داده شرکت‌های بزرگ هواپیمایی چین همزمان با افزایش قیمت سوخت جت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی این هزینه ها را 6 برابر افزایش داده بودند. رسانه های بریتانیایی گزارش دادند که وزیران کابینه در خانه شماره 10 داونینگ استریت دفتر نخست وزیری جمع شدند تا درباره آینده کیر استارمر گفتگو کنند. شبانه محمود وزیر داخله، ایوید کوپر وزیر خارجه و جان هیلی وزیر دفاع همگی در جریان نشست دوشنبه شب در داونینگ استریت از نخست وزیر خواستند تا زمان خروج خود از سمتش را تعیین کند. آی تی وی نیوز گزارش داد که دیوید لامی معاون استارمر نیز او را تحت فشار قرار داده تا جدول زمانی خروجش را اعلام کند. 14 دستیار وزیران کابینه با اعلام استعفای خود گفتند باور ندارند که استارمر 63 ساله فرد مناسبی برای رهبری حزب کارگر در انتخابات سراسری بعدی در سال 2029 باشد. با گزارش دیلی تلگراف انتظار می‌رود وزیران کابینه روز سه‌شنبه در اولین جلسه خود پس از نتایج فاجعه بار انتخابات محلی با استارمر بگویند که ادامه کار او با عنوان نخست وزیر دیگر توجه ندارد. روز دوشنبه استارمر تلاش کرد تا صدارتش را با ایراد یک سخنرانی اطمینان بخش نجات دهد، اما این اقدام نتیجه معکوس داد. به گفته دیلی تلگراف پس از این سخنرانی ده ها تن از نمایندگان حزب کارگر خواستار استعفای او شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت که روسیه هیچ قصدی برای پایان دادن به جنگ 4 ساله علیه اوکراین ندارد و کیف خود را برای حملات تازه مسکو آماده می کند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که جنگ با اوکراین به پایانش نزدیک شده. زلنسکی در پیام ویدیویی شبانه خود گفت امروز در خط مقدم هیچ آرامشی وجود ندارد. درگیری های نظامی ادامه داشت.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
11: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
10: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
12: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
13: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه. اونا هم در روابط و تعاملشان با مردم.
14: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
15: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
16: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتغالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشست چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
15: وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز سه‌شنبه بازداشت منصور نیازی و عمران دانش خبرنگاران تلو نیوز را تایید کرد. این وزارت در خبرنامه اعلام کرد که پرونده این دو فرد در حال بررسی است و محکمه تا اکنون تصمیمی نگرفته است. طالبان دلیل بازداشت خبرنگاران را مشخص نکرده. شبکه طلوع نیوز روز یکشنبه 20 ثور بازداشت خبرنگارانش را رسما تایید کرد. طلوع نیوز نوشت که طالبان در تماس با این شبکه گفته است که پس از طی مراحل قانونی جزئیات بیشتر منتشر خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تاکید کرده است که تاکنون محکمه این گروه درباره این دو خبرنگار حکم صادر نکرده و گزارش‌های منتشر شده رسانه‌ها در مورد آنان نادرست است. پیش از این منابع به افغانستان اینترنشنال گزارش داده بودند که منصور نیازی روز 17 ثور از کارته 4 کابل بازداشت شد.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق قزیم هستم. سرخط خبرها. نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان. بر اساس گزارش سازمان ملل، بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین توسط طالبان ادامه دارد. دعوت مقام های طالبان به بروکسل. کمیسیون اروپا میگوید این اقدام به معنای برسمیت شناسی حکومت این گروه نیست. کمبود نقدینگی در نظام بانکی افغانستان. مردم ساعتها در صف دریافت پول میمانند. و تاکید ترامپ بر توقف کامل غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی. به گزارش NBC، پنتاگون در حال بررسی عملیات جدید علیه ایران است. در این مجموعه خبری به تازه‌ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. بر اساس گزارش جدید یوناما، محدودیت‌ها بر زنان، رسانه‌ها و آزادی‌های مدنی در افغانستان همچنان ادامه دارد. بر بنیاد این گزارش، زنان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند و در کار، رفت آمد و دسترسی به خدمات نیز با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. یوناما می‌گوید از اول جنوری تا 31 مارچ 2026 دست کم 312 تن با مجازات بدنی روبرو شدند. در این گزارش آمده است که امر به معروف طالبان صدها نفر را به طور خودسرانه بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. این نهاد همچنان دست کم 336 مورد بازداشت خودسرانه و 59 مورد بدرفتاری از سوی امر به معروف طالبان را مستند کرده است. به گفته یوناما، این موارد بیشتر به نوع پوشش، کوتاه کردن ریش و پخش یا شنیدن موسیقی مربوط بوده است. در گزارش همچنان از فشار بر رسانه‌ها و بازداشت، بدرفتاری و قتل شمار از نظامیان پیشین سخن گفته شده است. برای جزئیات بیشتر همکارم الهام کریمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. الهام، جزئیات این گزارش سازمان ملل را از خودت بشنویم.
1: طارق، این گزارش سه ماهه یوناما هست که با تمرکز بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان نوشته شده و به موضوع آموزش، کار و محدودیت‌های گشت و گذار زنان در شهرها هم پرداخته شده. در قسمتی از این گزارش اشاره شده به افزایش مجازات بدنی و همچنین آزادی رسانه‌ها. در این گزارش یوناما تاکید می‌کنه که کارمندان ادارات و مراکز یوناما همچنان اجازه کار را ندارن، کارمندان زنشان و همچنین زنان کارمند معاش خود را دریافت نکردن، خانه‌نشین شدن و در مواردی هم با منفکی مواجه شدن. و در کنار این موضوع به آموزش زنان پرداخته و گفته شده که در 5 سال گذشته زنان از آموزش محروم بودند. اما بخش از این گزارش اختصاص داده شده به محدودیت‌های گشت و گذار و تاکید کرده که در تعدادی از ولایت‌ها این محدودیت‌ها شدت گرفته، از جمله از هرات که ما خبرهای متعددی داشتیم که دخترانی که پوشش مانتو داشتند در مواردی بازداشت شدند و همچنین به اونها اجازه استفاده از وسایل نقلیه هم دادن نمی شده. همچنین یوناما گفته که این محدودیت ها را مستند می کنه و در و محتسبین امر معروف و نهی از منکر در اروزگان، پکتیا و کندهار به مراکز صحی دستور دادند که زنانی که بدون محرم هستند مورد تداوی قرار نگیرند. اما اینها تنها موارد و محدودیت ها و مجازات علیه زنان در افغانستان نیست و در این گزارش یوناما تاکید کرده که یافته هایشان نشان میده که در 3 ماه نخست سال 2026 حداقل علیه 312 نفر مجازات بدنی اجرا شده و در همین مدت زمان حدود 336 مورد دستگیری و توقیف‌های خودسرانه از سوی محتسبین امر به معروف انجام شده که بیشتر این موارد مرتبط با حجاب زنان و همچنین نداشتن ریش مردان بوده. اما در قسمت دیگه از این گزارش پرداخته شده به قانون اصولنامه جزایی محاکم طالبان و نگرانی خود را یوناما ابراز کرده که این یکی از موارد بسیار خطرناکی هست که حقوق زنان را نقض میکنه و گفته شده که در این اصولنامه مردان حتی اجازه لتوکو به زنانش تا زمانی که استخوان‌هایشان نشکنه را داره و همچنین مجازات اعدام هم خیلی با راحتی و با فرمان رهبر طالبان مورد اجرا قرار خواهد گرفت و همچنین آزادی رسانه‌ها و محدودیت‌ها و بازداشت‌های رسانه‌ها هم بخشی از این گزارش بوده که یونما به او پرداخته.
0: سپاسگزارم از خودت الهام. در بخش دیگری از این گزارش یوناما از افزایش نگران کننده تلفات غیر نظامیان در درگیری‌های طالبان و پاکستان خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش از اول جنوری تا پایان مارس 2026 بیش از 370 غیر نظامی در افغانستان کشته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. یوناما همچنان از افزایش شکنجه، تنبیه بدنی و بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. گزارش از یارکوکر.
2: حملات پاکستان به افغانستان در سه ماه اول سال 2026 میلادی جان صدها نفر را گرفته. گزارش تازه یونما دریافته که در نتیجه این حملات بیش از 370 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی شدند که از این میان 120 زن و دختر کشته یا زخمی شدند. بیشترین تلفات را حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل داشته، 269 کشته و 122 زخمی. طالبان اما شمار کشته شده ها در این حمله را بیش از 400 نفر اعلام کرده. حملات هوایی پاکستان در این گزارش عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده. گزارش یونما 95 رویداد را در سه ماه نخست سال 2026 میلادی مستندسازی کرده که از این میان 94 مورد آن به پاکستان و تنها یک مورد آن به اداره طالبان نسبت داده شده. در گزارش آمده که بیشترین تلفات غیر نظامیان در کابل بوده و پس از آن به ترتیب ولایت‌های کنر و پکتیکا بالاترین قربانی را دادند. یونما از حکومت پاکستان و اداره طالبان خواسته تا اصول حقوق بین المللی بشر دوستانه را رعایت و از مکاتب و شفاخانه ها استفاده نظامی نکنند.
3: برادران عزیز،
2: حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را نقض حاکمیت ملی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را غیر قابل قبول خوانده. در طرف دیگر پاکستان ادعا دارد که در حملات خود تنها تی تی پی و زیرساخت های هراس افغانی را هدف گرفته است. سیار کوکر، لندن.
0: موسی محمودی رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان از آمریکا در برنامه با ما. آقای محمودی وقتتان بخیر. شما هم گزارش سه ماهه ملل متحد را حتما خواندین. از دید شما نکات مهم و قابل نگرانی در این گزارش کدام ها است؟
4: سلام خدمت شما و بینندگان محترم. بله، گزارش تکان دهنده است از وضعیت حقوق بشری در افغانستان. البته ما هم در جریان هستیم که دسترسی به معلومات و همچنان نشر و آگاهی معلومات در رابطه با وضعیت حقوق بشر حتی برای نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد و یونما هم خیلی دشوار است، اما علی‌رغم از این دشواری‌ها یونما تانسته که یک سلسله از موارد بسیار مهم را که در گزارش شما هم به او ذکر شد بپردازه. از وضعیت زنان گرفته، میبینن که زنان در بدترین حالت حتی حق دریافت دستمزد از دست دادن و اونا دیگه در دستمزد دریافت نمیکنن. همچنان کشته شدن افراد که مربوط به حکومت گذشته بوده یا منصوبین حکومت گذشته بودن، اینا خبرهای تکان دهنده است. و همچنان دستگیری تعداد زیادی از افراد فقط به خاطر از این که در یک مورد بسیار گنگ تعریف قول و عمل که مخالف شریعت باشه که او را منکر میدانند بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر، اینا مورد بازداشت قرار گرفتن. همچنان مورد دیگه از آزار اذیت زنان و اصول محاکمه اصولنامه محاکمه جزایی هست که موارد بسیار تکان دهنده و نگران کننده در اینجا پیش بینی شدن، اما روی هم رفته هم موارد است که مردم افغانستان روزانه با او دست پرجه نرم میکنند.
0: آقای محمودی، بر اساس این گزارش نهاد امر به معروف طالب ها بیشترین نقص را انجام داده. خب ما میدانیم که نهادم در کنترل هبت الله است و دستورها را مستقیم از رهبر طالب ها میگیره. سوالی است که در بین طالب هایی که گویا گفته میشه میانه رو هستند، کسی یا کسان هستند که رفتار و اختیارات این نهاد را باش در مخالفت باشن؟
4: خب متاسفانه در این یک تبلیغات یا پروپاگاندایی بودن که به خاطر توجیه حاکمیت طالبا از طرف بعضی از مجامع بیان شده که طالبا طالبای میان را وجود داره. البته شکی نیست که اختلافات داخلی در بین طالبا وجود داره، اما این که ما طالبان را به میان را و تن را تقسیم بکنیم با توجه به سیستم اماراتی که در افغانستان اینا ایجاد کردن یک امر بی‌معنا است، به این خاطر که هم از یک نفر تبعیت میکنن و در مقابل از او نمیتونن هیچ گونه عمل که تاثیرگذار باشه در مخالفت به او انجام بدن. به این خاطر است که ما ببینیم وضعیت حقوق بشر، وضعیت آزادی ها، وضعیت اقتصادی معیشتی و حتی وضعیت امنیتی در افغانستان روز به روز بدتر میشه و بیشتر حکومت و جامعه را میخواین به عنوان یک جامعه تک صدا و عنوان جامعه همرنگ و متحد گروه طالبا به نفع خود و به نفع سلطه قدرت خود تبدیل بکنن. به این خاطر من فکر نمیکنم که حتی اگر کسایی هم در داخل طالبا برای جامعه جهانی وعده بتن، اونا از توان ای که بتانن مخالفت بکنن یا تغییرات را در بیارن اینا برخوردار باشن. این توان ما در هیچ گونه کدام از جناهای طالبا نمی بینم، مگر اینکه مردم افغانستان خودشان تصمیم بگیرن بر علیه غیر معقول بودن، غیر مشروع بودن و غیر مقبول بودن اوامر و فرامینی که توسط امیر ناپیدای طالبا هر روز نشر میشه، این استادگی و مقاومت بکنه.
0: آقای محمودی، خب محدودیت ها در تمام عرصه‌های زندگی زنان از طرف طالب ها اعمال شده، از طرف دیگر گفته میشه که محدودیت ها بر زنان در مراکز صحی هم گسترش یافته. در سوی دیگر چند پیش یونیسف هم گزارش داده بود که تا 10 سال آینده چیزی حدود 25,000 نیروی متخصص زن را افغانستان از دست میده. فکر میکنین که طالب ها نگران این موضوع هستند؟ فکر میکنن در این مورد؟
4: خب چیزی که متاسفانه در 5 سال چیز بیشتر از 4 سال و کمتر از 5 سال ما شاهد حاکمیت گروه بر افغانستان هستیم، میبینیم عدم توجه به مردم، وضعیت زندگی مردم، وضعیت اقتصادی مردم، عزت و کرامت مردم است. شما میبینید که مردم افغانستان توسط اداره به عزت شدن، به گدایی کشانده شدن، آزادی هایشان ازشان گرفته شده و هیچ گونه حقوق در مقابل اوامر و فرامینی که صادر می شود در مقابل نهادهایی که برای تفویض اوامر انجام می تنید هیچ گونه حقوق و صلاحیت برای مردم افغانستان داده نشده. به این خاطر من فکر نکنم که طالبا در نگرانی از وضعیت مردم افغانستان داشته باشه. چیزی که طالبا با او علاقمند است عبارت از او تداوم سلطه از اینا و او هم سلطه یک دست به نام طالب بر مردم افغانستان است. به این خاطر ما چیزی را که نمیبینم ایست که اینا توجهی به وضعیت مردم افغانستان نداره و از این خاطر است که ما یک بحران بشری را در پهلوی از اینکه نقض حقوق بشری فزاینده در افغانستان رواج داره، یک بحران بشری بسیار تراژیک را در اینجا میبینیم. مردم به عزت شدن، مردم از توانمندی های اقتصادی برخوردار نیستن، مردم در فقر شدید بسر میبرن و در این حالش شرایط جهانی هم به نحوی است که فشار فزاینده را برای اقتصاد مردم افغانستان، اقتصاد ناتوان مردم افغانستان اینا بیشتر میسازن.
0: موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار طلوع نیوز شد. این نهاد بازداشت خبرنگاران و محاصره دفتر موبی گروپ از سوی استخبارات طالبان را نشانه فضای ترس و فشار بر رسانه‌ها در افغانستان خوانده. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بازداشت این دو خبرنگار را تایید کرده، اما درباره دلیل آن جزئیات نداده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل با نماینده ویژه ناروی برای افغانستان دیدار کرد. وزارت خارجه طالبان میگوید دو طرف درباره مسائل سیاسی، منطقه‌ای و روابط دو جانبه گفتگو کردند. نماینده ناروی بر نقش سازنده کشورش در ثبات افغانستان نیز تاکید کرده. ناروی با طالبان ارتباط دارد، اما حکومت این گروه را به رسمیت نمی‌شناسد. یکی از باشندگان ولسوالی لعل و سرجنگل غور میگوید پس از روی کار آمدن طالبان بسیاری از موسسه ها در این ولسوالی فعالیت خود را متوقف کردند و شمار زیاد از جوانان بیکار شدند. او میگوید در حال حاضر جز شفاخانه دولتی موسسه دیگر در این ولسوالی فعال نیست، در حالی که در شمار از ولسوالی های دیگر غور ده ها موسسه فعالیت دارند. و کارمندان صحی در بامیان میگویند از معاش آنان به بهانه های مختلف پول گرفته می شود. با گفته آنان در دو ماه پیش 700 افغانی به بهانه جواز کارمندی از معاششان کسر شده و کنون 3000 افغانی دیگر به بهانه معاینه خون مطالبه می شود. آنان خواستار رسیدگی به این موضوع هستند. کمیسیون اروپا میگوید دعوت از مقامات طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. به گفته این کمیسیون گفتگوها در سطح فنی و با تمرکز بر مسائل عملی اخراج مهاجران انجام می شود. این اقدام با انتقادهای در اروپا روبرو شده و نهادهای حقوق بشری درباره بازگرداندن افغانها به کشور بحران زده هشدار دادند. نماینده حزب سبز در پارلمان اروپا هشدار داده که اخراج مهاجران افغان از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی طالبان را تقویت می‌کند و تهدیدهای امنیتی را افزایش می‌دهد. او گفته که حکومت آلمان برای زمینه‌سازی اخراج مهاجران به افغانستان با تعامل با طالبان رو آورده، اقدامی که به باور او بیشتر زیر تاثیر فشارهای سیاسی داخلی و گفتمان ضد مهاجرتی انجام شده است. بیشتر گفتگو میکنیم با شفیق الله سیغانی، کارشناس حقوق بین الملل که از ملبورن در برنامه با ماست. آقای سیغانی وقتتان بخیر. سوال اول و اصلی مردم افغانستانی است که چرا این نماینده پارلمان اروپا از اخراج افغانها از یک طرف هشدار میده، از طرف دیگه همی است که چرا نماینده طالب ها با نماینده اروپا در داخل افغانستان دیدار نمیکنن؟ چرا در کشور دوم دیدار نمیکنن مثل قطر که از نماینده طالب ها دعوت میشه که بیاین و در اروپا اونجا دیدار داشته باشن؟
5: خب من عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم تلویزیون افغانستان انترنشنل. من باورم است که نماینده حزب سبزهای کشور آلمان در قسمت راست تاریخ و حقوق بشری استاد است. متاسفانه کشورهای اتحادیه اروپا در اواخر مسائل حقوق بشری، حقوق مهاجرین، سرنوشت مهاجرین تابع تعاملات سیاسی و فشار حدی اکثری احزاب راست داخل کشورها طرفدار اخراج مهاجرین هستند. و طرف هم در قسمت سوال شما شاید شرط طالبانی باشه که بخواهند داخل اتحادیه اروپا بیایند، با اینا مستقیم مذاکره بکنند تا یک مشروعیت سیاسی، یک مصرف تبلیغاتی بر طالبان ایجاد شود. و طرف هم کشورهای اتحادیه اروپا جمعی از کشورها هستند، اینا طرفدار هستند داخل اتحادیه اروپا و صورت جمعی با نمایندگان طالبان در سرنوشت مهاجران افغانستان. متاسفانه با در نظر نگرفتن اتحادیه های کارگری، با در نظر نگرفتن حقوق بشری مهاجران و تعهدات روشن حقوق بین المللی که کشورها داره، اعضای کنوانسیون های بین المللی کشورها هستن، متاسفانه طرفداری هستن که حد اکثر مهاجرین افغانستان و مهاجرین سایر کشورها را اخراج بکنه و یک نقض سریع حقوق بشر، تعامل سیاسی بالای حقوق مهاجرین است.
0: بله آقای سیغانی، اشاره شما داشتیم، چرا کشورهای اروپایی سیاست های سختگیرانه تر در برابر مهاجران افغان گرفتن، با توجه به اینکه خب میدانم که وضعیت افغانستان چگونه است؟
5: خوی برمیگرده به عمدتاً به عوامل خارجی که اکتاد کشورهای دیگه مثل ایالات متحده آمریکا و بعض کشورهای دیگه طرفدار اخراج مهاجرین بخش مهاجرین افغان شدن. دوم احزاب راستی و و حد اکثری فشار داخلی کشورها ایجاد شده تا یک مهاجرین غیر قانونی و مهاجرینی که سابقه جرمی دارن از کشورها اخراج شده و عامل سوم میتونه به یک استفاده تبلیغاتی توسط بعضی احزاب سیاسی داخل کشورها مبنی که میتونن برای امنیت، برای شغل، برای سایر مسائل داخلی کمک بکنه مهاجرین اصلا ساختن برای تبلیغاتشان، برای کمپانیای ایزبیشان، برای فشار حداکثرشان بالای دولت‌ها و مصرف تبلیغاتشان برای مردمشان داخل کشورها و این سبب شده که تمرکز بیشترشان بالای مهاجرین باشه، تعهدات حقوق بشرشان نادیده بگیرن، عضویتشان در سازمان‌های بین‌المللی نادیده بگیرن. متأسفانه اتحادیه اروپا و اکثریت کشورهای اروپایی یک تاریخ روشن برای حمایت از حقوق بشر دارن، اساسات حقوق بشر از کشورها نشأت گرفته و تمام کشورها اعضای معتبر کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق اجتماعی فرهنگی و سایر کنوانسیون‌های معتبر و اعضای اصلی حقوق بشر اتحادیه اروپا هستند. من باورم است که بعضی نهادهای معتبر داخل اتحادیه اروپا مثل دادگاه حقوق بشر اروپا، دادگاه خود اتحادیه اروپا میتونه بر جلوگیری از چنین تعاملات سیاسی بالای حقوق مهاجرین و نقض سریع حقوق بشری کمک بکنه و از این تعاملات جلوگیری بکنه.
0: بله آقای سیغانی، فکر نمی‌کنین که کشورهای اروپایی حالا به شکل مستقیم نه غیر مستقیم، هرچند میگن که ما طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم، ولی این تعامل، این دید بازی تا اینکه نمایندشان میان در افغانستان اینا دعوت میشن به اروپا دیدار می‌داشته باشن، با چه معناست این دیدارها و دعوت و رفت آمدها؟
5: خب من بسیار متاسف با او بخشی از اعلامیه اینا شدم که اینا میگه ما یک تعامل سیاسی یا بس مشروعیت گروه طالبان مطرح نیست، ما بالای حقوق مهاجرین با طالبان صحبت میکنیم، میخوایم مهاجرین اخراج بکنیم. متاسفانه اگر اینا تمرکز بکنه روی تعامل تجارتی یا حتی تعامل سیاسی با طالبان، در قید تعاملات سیاسی حکومت ها هستن، اما تعامل سیاسی و معامله و چانه‌زنی بالای حقوق مهاجرین وسیله ساختن به یک تعامل و یک گروه و یک کشور انجام بدن بدون که حقوق مهاجرین، سرنوشت مهاجرین، اطفال مهاجرین، سرنوشت فامیلای مهاجرین و برگشتشان به کشور مثل افغانستان که درگیر بحران بشری است، نقض سریع حقوق بشر وجود داره، یک سیستم روشن حقوقی و سیاسی وجود نداره، آینده روشن به این فامیلا و به این مهاجرین وجود نداره. متاسفانه همه این مسائل نادیده گرفتن و طرفدار شدن که اگر رابطه مستقیم با طالبان ایجاد بکنه و اخراج مهاجرین تشدید بکنه، سرنوشت حقوقی و آینده مهاجرین مد نظر نگیرن و اخراج جمعی مهاجرین به صورت غیر قانونی خلاف تعهدات حقوقی کشور هاست و هیچ حصل حقوقی کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی خصوصا در داخل اتحادیه اروپا و یک کشور اجازه نمیتن که تعامل سیاسی چانه‌زنی بالای حقوق مهاجرین با یک گروه به دولت انجام بدن. اینا باید راه‌های حقوقی، راه‌های اصولی که تعهدات حقوقی روشن به او دارن و پالیسی‌های دولتی و نظام‌های حقوق داخلیشون اجازه میدن روی او تمرکز بکنن تا اینکه برن تعامل سیاسی روی نام تعامل فنی او هم بالای حقوق مهاجرین انجام بدن.
0: شفیق الله سیغانی، کارشناس حقوق بین‌الملل، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. در ولسوالی های در نور و اسپینغر ولایت ننگرهار، زمین هایی که پیشتر به کشت کوکنار اختصاص داشتند اکنون به کشت گل تبدیل شدند. این تغییر در الگوی کشت در ماه‌های اخیر به گونه چشمگیر گسترش یافته و به گفته باشندگان محل به یکی از بدیل های زراعتی برای دهقانان نیز مبدل شده است. گزارش از رضا صاحب زاده.
6: در گذشته این زمین ها در ولسوالی های در نور و اسپینغر ننگرهار با کشت کوکنار شناخته می شدند، اما امروز رنگ گل سرخ جایگزین فصل تاریک مواد مخدر شده است. اکنون عطر گلها در میان دره های ننگرهار پیچیده، گلهایی که نه تنها چهره زمین را تغییر داده بلکه امید تازه برای دهقانان به همراه آوردند.
7: که خدا کوکنار و کنه داشت مونگو کلبست دا کوکنار و بند شو دا بزگران مونگا غنده شلو او دا بس مونگا دا گلان پاکی اکرل نور دلتا بس سک مزوری نیو دا گلان سر بس خپسل کیدلا.
6: بخش مهم کشت گل سرخ از ساره شیره ای است که از آن استخراج می شود، ماده ارزشمند که در صنعت عطرسازی استفاده می شود. به گفته برخی بازرگانان، ارزش هر لیتر این عصاره در بازارهای جهانی می تواند به بیش از $8,000 برسد.
8: دغه گلان دونه مفید و موثر بوټه دی چې دینه عطر جوړیږي او دینه درې قسمه هغه اوزی، یو خو اصلي عطر اوزی هغه ډیر ګران دی، تقریبا یو لیتر $8,000 دی که سو دی، هلته شرکت والا وړي خارج ملکونو کې آزاد بازار کې خرڅي او دلته افغانستان کې خرڅي یمنا او بل دې خولا ارخ ورته وي وبوي هغه هم خرڅيږي مونږ یې نه خرڅو شرکت والا یې خرڅي.
6: امسال صدها جریب زمین در ولسوالی های دره نور و سپینغر زیر کشت گل رفته است. کشت هایی که به گفته باشندگان محل به یکی از بدیل های مهم معیشتی برای دهقانان تبدیل شدند.
9: سکل دنگرار پا دره نور و سپینغر ولسوالی که پر 1503 پیتر جریب از مکه که اصیل عطری گلاب کرل شوی چه در اتکال نمخی با 1015 پیتر میتریک تن حاصل ترلاسه شی. هر کال پا 1012 لس جریب از مکه که گلاب کرل شوی چه 1014 پیتر اشاره 1515 تن حاصل ترلاسه شی.
6: در ولایتی که سالها با کوکنار شناخته می شد، اکنون گلها آرام آرام روایت تازه می نویسند. روایت از تغییر، امید و آینده متفاوت برای دهقانان ننگرهار.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان بر اساس گزارش سازمان ملل، بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین توسط طالبان ادامه دارد. دعوت مقام های طالبان به بروکسل، کمیسیون اروپا میگوید این اقدام به معنای به رسمیت شناسی حکومت این گروه نیست. در ادامه گزارش خواهیم داشت از حضور گردشگران در طبیعت سرسبز کاپیسا. کمبود پول نقد در بانک‌های خصوصی کابل نگرانی شهروندان را افزایش داده است. مشتریان می‌گویند سقف برداشت روزانه به حدود 20,000 افغانی کاهش یافته و مردم برای دریافت پول ساعت‌ها در صف می‌مانند. به گفته آنان حواله‌های خارجی نیز کامل پرداخت نمی‌شود. این مشکل در آستانه عید قربان فشار بر خانواده‌های وابسته به حواله‌ها را بیشتر کرده است. گزارش از الیاس منصور.
10: کمبود نقدینگی در افغانستان، بحران دیگری در زندگی روزمره مردم. شماری از مشتریان بانک‌های خصوصی در کابل می‌گویند دسترسی به پول نقد به شدت محدود شده و بانک‌ها سقف برداشت روزانه را تا حدود 20,000 افغانی کاهش دادند. به گفته آنان حتی برای دریافت همین مقدار پول نیز باید ساعت‌ها در صف انتظار بمانند. این محدودیت‌ها برداشت پول از حواله‌ها را نیز در بر گرفته است. مشتریان میگویند بانک ها حواله ها را به گونه کامل پرداخت نمی کنند و روند دریافت پول با تأخیر و محدودیت همراه است. مشتریان همچنان شکایت دارند که برخی بانک ها گاهی به بهانه اختلال در سیستم ارائه خدمات را متوقف کرده و مردم را بدون دریافت پول باز می گردانند. این وضعیت نگرانی شهروندان را از کمبود نقدینگی و دشوارتر شدن شرایط زندگی روزمره افزایش داده است.
11: از خارج برایم پول حواله شده بود، اما بانک تمام مبلغ را پرداخت نکرد و تنها 20,000 افغانی به من داد.
10: افزایش بیکاری در کشور وابستگی بسیاری از خانواده ها را به حواله های خارجی بیشتر کرده است. همزمان با نزدیک شدن عید قربان، تأخیر در پرداخت این حواله ها به نگرانی تازه‌ای برای شهروندان تبدیل شده است. در همین حال منابع بانکی میگویند زمان بر بودن روند تبدیل حواله های خارجی به پول نقد از علت های اصلی این مشکل است.
12: تحریم ها بر سکتور بانکی افغانستان وجود داره و شرکت های انتقال پول مانند وسترن یونین و منیگرام نتونند به موقع و با آسانی مانند گذشته پولای را که بدهکار هستند از بانک های تجارتی افغانستان از طریق فرستادن حواله ها او را در حقیقت به موقع به حسابات بانک های افغانستان در بیرون سپرده‌گذاری بکنند و بانک ها که پول در افغانستان پرداخت میکنند در حقیقت پول خود دوباره از وسترن یونین و منیگرام به موقع بده سوالانه میتونند و ممکن است از این راه گذر بانک ها با چالش نقدینگی در قسمت پرداخت حواله های فرستاده شده از کانال وسترن یونین و منیگرام باشند.
10: نظام بانکی افغانستان از بخش هایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت بیشترین آسیب را دیده و با چالش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. مسدود شدن دارایی‌های ارزی، کاهش کمک‌های بین‌المللی و قطع ارتباط با نظام مالی جهانی از مهم‌ترین عواملی هستند که بحران نقدینگی را در کشور تشدید کرده‌اند. این بحران اکنون به گونه مستقیم بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته است. با این حال بانک مرکزی طالبان تا کنون پاسخ روشن و قناعت بخشی درباره این وضعیت ارائه نکرده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: زمان طالبان و ایران یک دیگر را تهدید می دانستند. تنشه که حتی دو طرف را تا آستانه جنگ پیش برد. اما امروز از ایدارهای سیاسی تا همکاری‌های اقتصادی و امنیتی نشانه هایی از نزدیکی میان دو طرف دیده می شود. چه شد که یک گروه تندرو سنی با نظام شیعه جمهوری اسلامی وارد همکاری شد؟ بنفشه یعقوبی در جرفا به این موضوع پرداختند.
13: طالبان گروه سنی با تفسیر تندروانه از اسلام و جمهوری اسلامی ایران، نظام شیعه با ایدئولوژی ولایت فقیه. چه شد که یکی از نظام‌های مذهبی و قدرتمند جهان شیعه با همان گروهی که نزدیک به 3 دهه پیش 8 دیپلمات و 1 خبرنگار ایرانی در مزار شریف را به قتل رساند، امروز همکار شود. افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به همسایه مبدل شد که نه مشروعیت داشت و نه جایگاه در سطح بین المللی و درگیر بحران عمیق اقتصادی بود. ایران نیز از سوی تحت تحریم های سنگین قرار داشت. همین واقعیت بود که دو طرف وادار ساخت به دیگر تکیه کنند. افغانستان با وجود تمامی مشکلاتش یک کشور مهم برای جمهوری اسلامی ایران است. در طول چند دهه گذشته ایران هم روابط خود با دولت وقت افغانستان حفظ کرد و هم تماس‌های پنهان و آشکار با طالبان از اواسط دهه اول 2000 میلادی گسترش داد. کارشناسان پایه این روابط را هدف مشترک دو طرف برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در افغانستان می‌دانند. به همین دلیل بود که رابط طالبان و ایران پس از سقوط جمهوریت به گونه غیر قابل انتظار گرم شد. گرمی میان دو دشمن مذهبی را در مبادلات تجارتی میتوان دید. سال گذشته حجم داد و ستد میان دو کشور به بیش از 3.2 میلیارد دلار رسید. امسال زیر سایه جنگ ایران و آمریکا ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تاکید کرد که انتقال کالاهای تجارتی از طریق راه آهن خواف هرات به طور عادی ادامه دارد. این دادستدها شکل متفاوت هم دارد. فضل محمود فضلی رئیس پیشین اداره امور رئیس جمهوری افغانستان در مورد رابط قبایل مرزی افغانستان با رژیم ایران گفته است که حتی در سالهای اخیر برخی فرماندهان طالبان که متعلق به قبایل مرزی بودند در فعالیت‌های مربوط به قاچاق با سپاه پاسداران مشارکت داشتند و این روابط اکنون شکل تازه‌ای از همکاری به خود گرفته. تا کنون درباره منافع مشترک طالبان و ایران صحبت کردیم، اما تهدید مشترک این دونجیریان از عامل اصلی و مهم نزدیکیشان است. هدف از تهدید مشترک حضور نظامی آمریکا در افغانستان بود. بنان هر دو بر اساس اصل دشمن من دوست من است با یکدیگر وارد تعامل شدند. از سوی تیره شدن رابط طالبان با پاکستان که از متحدان امریکا در منطقه به شمار میره، همکاری اقتصادی کابل و تهران تقویت کرد. ایران از نگاه انرژی، تجارت و ترانزیت به شریک مهم برای طالبان مبدل شد. امریکا نیز از این منطقه تهدید مشترک آگاه است و در نشست خبری جنگ ایران امریکا نیز به این موضوع اشاره شده.
14: شما حالا چه سنی چه شیعه، یک دشمن مسلمان رو بگو که اون که ایران نمیخواست اونها کمک بکنه. تا وقتی که اون گروه ها به دنبال کشتن آمریکا باشتن، ایرانی ها اونها رو حمایت میکردن. پس همونطور که میگن دشمن ما دوست ماست. و در واقع وقتی که آقای ترامپ این رو تحمل نمیکنه، رژیمی که همچین هویت و فطرتی داره و داره نزدیک میشه به توانمندی هسته‌ای و توانمندی که اونها گفتن که استفاده نمیکنن، ولی خب اون خیلی بسیار سلاح خطرناکی هست و در همه جا ایران به نوعی تهدید بوده برای آمریکا.
13: امریکا هم با تنها یک تهدید و دشمن برای طالبان نیست. این گروه همچنان در پی برقراری رابط دیپلماتیک با

0: گرفته تا جلوگیری از گسترش داعش خراسان در افغانستان و کنترل گروه های مسلح بلوچ تا قاچاق مواد مخدر و مدیریت مهاجران. در این مورد از یک تحلیلگر سیاسی میشنویم.
1: روابط میان جمهوری اسلامی ایران و گروه طالبا از بد به قدرت رسیدن گروه همواره ترکیبی از تنش و همکاری بوده. در بعض موارد جمهوری اسلامی ایران با گروه طالبا مخصوصا در عرصه‌های مقابله با تهدیدهای جدید امنیتی، مهاجرت، مسئله آب، همکاری تکتیکی داشته. اما در دراز مدت این روابط میتونه بسیار شکننده باشه. مخصوصا زمانی که جمهوری اسلامی ایران احساس کنه که تهدیدهایی از جانب افغانستان و یا مشخصا از طرف گروه طالبا متوجه امنیت شست، این روابط میتونه به شدت به سمت چالش و تنش حرکت بکنه و حتی منجر به تقابل شود.
0: جمهوری اسلامی در سیاست گسترده خود فراتر از مذهب عمل کرده است. این منافع و ضرورت‌های سیاسی است که تصمیم‌ها را شکل می‌دهد. طالبان نیز در تلاش راضی نگه داشتن ایران است، اما نمی‌خواهند کشورهای عرب از خود ناراض کنند. به همین دلیل است که تاکنون حملات ایران به کشورهای خلیج فارس به طور صریح محکوم نکردند، اما اقدام‌ها را ناعادلانه خواندند. رابطه محتاطانه دو طرف در چارچوب مشخص است، چون ایران نمیخواهد مدافع طالبان در منطقه و جهان باشه و نه طالبان که حالا از پاکستان فاصله گرفته میخواهد زیر سایه یک قدرت شیعه شناخته شود. با وجود این تعاملات جمهوری اسلامی کارت را همچنان نزد خود نگه داشته و آن به رسمیت شناختن طالبان با عنوان دولت افغانستان است.
2: اما در خاورمیانه دولت آمریکا در حال بررسی تغییر نام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به عملیات چکش سنگین است. این اقدام در صورت فروپاشی آتش بس با تهران می تواند زمینه حقوقی از سرگیری جنگ را فراهم کند. با گزارش NBC نیوز مقامات آمریکایی می گویند که تغییر نام عملیات می تواند مهلت 60 روزه کنگره را دوباره فعال کند. منابع آگاه نیز گفتند که دولت ترامپ پس از آتش بس موقت پایان عملیات خشم حماسی را اعلام کرده، اما بحث درباره از سرگیری درگیری ها ادامه دارد. دونالد ترامپ گفته است که مطمئن از جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می کند. با گفته رئیس جمهور آمریکا مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه دارد، اما واشنگتن برای توافق عجله ندارد. ترامپ مدعی شده که حملات آمریکا توانایی نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و فشارها می تواند اقتصاد و حکومت را به فروپاشی بکشاند. او هنگام ترک کاخ سفید به مقصد پکن گفت که درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگوی طولانی خواهد داشت.
3: ما فقط میخوایم یک توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. میخوایم که توافق خوب داشته باشیم، ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
2: دونالد ترامپ رسانه‌هایی را که عملکرد ایران در جنگ را مثبت توصیف می‌کنند به خیانت مجازی متهم کرد. او در تروت سوشال نوشت که این رسانه‌ها با نشر اطلاعات نادرست به دشمن کمک می‌کنند و به جمهوری اسلامی امید واهی می‌دهند. ترامپ همچنان مدعی شد که نیروی دریایی، هوایی و شمار از رهبران جمهوری اسلامی در جنگ نابود شدند. در آستانه سفر ترامپ به چین و دیدار او با شی جی پینگ، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که جمهوری اسلامی میکوشد از طریق سفیر خود در پکن پیام به واشنگتن منتقل کند. جزئیات بیشتر را سمیرا قرایی از واشنگتن ارائه میکند.
4: روز سه‌شنبه در سفری بسیار مهم و تعیین کننده در برهه‌ای حساس، دونالد ترامپ برای نخستین بار در دور دوم ریاست جمهوری خودش عازم پکن شد. آقای ترامپ رابطه خودش با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین رو رابطه بسیار دوستانه توصیف کرد و گفت که منتظر هست که آقای شی و همسرش در انتهای سال جاری میلادی سفری به آمریکا انجام بدن. گفت در رابطه با ایران، بحث تنگه هرمز، تنش‌ها با جمهوری اسلامی، با آقای شی بحث‌های طولانی و مفصلی رو انجام خواهد داد، ولی تصریح کرد که نیازی به کمک چین در این میان وجود نداره. ایالات متحده نیاز نداره که چین دست به اقدام خاصی انجام بده. در آستانه این سفر وزارت خزانه داری آمریکا تعدادی از افراد و نهادهای چینی که نقش دارند در واردات نفت جمهوری اسلامی رو مورد تحریم قرار دادن، نکته مهمی است، چرا که پیش از

0: این پیش از اینکه جواب جمهوری اسلامی بیاد، آقای ترامپ ابراز امیدواری کرده بود که توافقی به دست بیاد و نیازی به تحریم‌های بیشتر یا تحریم‌های ثانویه نباشه. از این منظر تحریم‌های تازه خزانه‌داری اتفاق مهمی هست. این سفر به جز بحث جمهوری اسلامی در مباحث مربوط به AI، امنیت سایبری و سرمایه‌گذاری‌ها در خاک آمریکا هم حائز اهمیت است. بحث تایوان هم به همین ترتیب تیمی از مهم‌ترین دیر عاملان حوزه تکنولوژی آقای ترامپ رو دارن همراهی میکنند. ایلان ماسک، تیم کوک و تعدادی دیگر از مدیر عاملان شرکت های مثل ویزا، مسترکارد، گلدمن ساکس، اینها همگی همراه با آقای ترامپ قرار هست که وارد پکن بشند. انتظار میره روز پنجشنبه و صبح جمعه اتفاقات مهمی در سفر آقای ترامپ بیفته. باید ببینیم که چه تأثیری بر تصمیم آقای ترامپ در رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی یا آغاز جبهه جنگ مجدد، کدام یک از این تصمیم‌ها را آقای ترامپ خواهد گرفت؟ این سفر بر اون تأثیر به سزایی خواهد گذاشت. روز جمعه عصر هم آقای ترامپ به وقت محلی پکن رو به مقصد واشنگتن ترک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: دونالد ترامپ از نقش پاکستان دفاع کرده و گفته است که مقام‌های پاکستانی در این روند عالی عمل کردند و واشنگتن در مورد نقش میانجیگرانه پاکستان تجدید نظر نخواهد کرد.
2: فکر میکنم پاکستانی ها فوق‌العاده بودند. فیلد مارشال و صدر اعظم پاکستان کاملا عالی بودند. من در مورد نقش پاکستان به عنوان میانجی تجدید نظر نمیکنم.
1: اما سناتور لینسی گراهام، عضو ارشد صنایع آمریکا، نقش پاکستان در میانجیگری میان واشنگتن و تهران را زیر پرسش برده و گفته که به اسلام آباد اعتماد ندارد. او در جریان نشست کمیته دفاعی صنایع آمریکا از گزارش های یاد کرده که بر اساس آن هواپیماهای ایرانی در پایگاه های هوایی پاکستان جابجا شدند، موضوعی که به گفته او با نقش میانجی بی‌طرف سازگار نیست.
3: Are you aware of reports that Pakistan General Ken, آیا گزارش شبکه CBS درست است که تیاره‌های ایرانی در پایگاه‌های هوایی پاکستان جابجا شده بودند؟
2: بله، چنین گزارشی را دیدم، اما من درباره اطلاعات محرمانه یا مذاکرات جاری اظهار نظر نمی کنم.
3: آیا این کار با نقش پاکستان به عنوان یک میانجی صادق و بی‌طرف سازگار است؟
2: با توجه به تأثیر احتمالی بر مذاکرات جاری و نقش پاکستان، نمی خواهم در این مورد اظهار نظر کنم.
3: آقای وزیر هکست، اگر کشوری که نقش میانجی را دارد اجازه بدهد تیاره‌های شناسایی ایران در پایگاه هوایی پاکستان مستقر شوند، آیا فکر میکنید این با میانجیگری عادلانه سازگار است؟
2: باز هم من نمیخواهم وارد این مذاکرات شوم.
3: البته من میخواهم که وارد این جزئیات شوم. من هیچ اعتمادی به پاکستان ندارم. اگر واقعا تیاره های ایرانی در پایگاه های پاکستان برای محافظت از دارایی های نظامی ایران مستقر شده باشند، به نظر من باید دنبال میانجی دیگری باشیم. تعجبی ندارد که این روند به هیچ جایی نمیرسد.
1: الجزیره به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که 112 کشور از پیشنویس قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز حمایت کردند. به گفته این منابع، این پیشنویس از سوی آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ارائه شده. هند، ژاپن و بیشتر کشورهای اروپایی نیز از عامیان این طرح هستند. پیشتر اروپا و ناتو نیز از آمادگی برای نقش‌آفرینی بیشتر در خلیج فارس خبر داده بودند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از بررسی گسترش مأموریت دریایی اروپا به تنگه هرمز خبر داده است.
4: اگر به خاورمیانه نگاه کنیم، تنگه هرمز در منطقه خاکستری میان جنگ و صلح قرار گرفته. ما از همه ابتکارهای دیپلماتیک برای پیدا کردن راه خروج و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها حمایت می‌کنیم. بسته شدن مهمترین مسیر کشتیرانی جهان قابل قبول نیست. عملیات دریایی اتحادیه اروپا در منطقه می‌تواند نقش مهمی در بازگرداندن جریان انرژی و تجارت ایفا کند. امروز درباره عملیات آسپیدس گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم. همونطور که گفتم، این یک عملیات دریایی است که همین حالا هم در منطقه حضور دارد و محدوده عملیاتی آن تنگه هرمز را هم پوشش می‌دهد. بنابراین فقط باید طرح عملیاتی تغییر کند. اما چیزی که نیاز داریم کشتی‌ها و شناورهای بیشتر است.
1: علی حسن‌پور با جزئیات بیشتر از برلین.
5: بر اساس گزارش‌ها و فضای سیاسی آلمان، نشونه‌ها حاکی از اون هستش که پیامدهای اقتصادی جنگ ایران حالا بیش از گذشته وارد سیاست داخلی و زندگی روزمره مردم در آلمان شده. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های آلمان حالا به شکل گسترده تری در خصوص افزایش نگرانی ها از آینده آتش بس و تأثیر اون بر اقتصاد اروپا به ویژه اینجا در آلمان گزارش میدن. بر اساس یک نظرسنجی جدید که روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت‌ماه منتشر شد، حدود 2/3 مردم آلمان اعلام کردن که به دلیل افزایش هزینه های انرژی ناشی از جنگ ایران مصرف انرژی خودشون رو کاهش دادن. طبق این گزارش 55% اعلام کردن که هزینه های گرمایش رو به شدت در اون صرفه جویی میکنن و 52% هم اعلام کردن که مراقب مصرف برق خودشون هستن. اما خب تأثیر این بحران فقط به داخل خانه ها محدود نشده، افزایش قیمت سوخت هم باعث تغییر رفتار بسیار از شهروندان در آلمان شده. بر اساس همین گزارش 48% اعلام کردند که به دلیل گرانی بنزین و سوخت حالا کمتر از خودروی شخصی استفاده میکنن و بخش عظیمی از مردم حالا به سمت استفاده از دوچرخه رو آوردن یا استفاده از حمل و نقل عمومی. خب در همین شرایط فریدریش مرز صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در کنگره اتحادیه سراسری سندیکاهای آلمان با اعتراض، سوت و هو شدن روبرو شد. مرز در سخنرانی خودش تاکید کرد که آلمان بدون اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نمیتونه از رکود اقتصادی عبور کنه و گفتش که کشور حالا نیازمند تغییرات عمیق هست. خب این موضوع نشون میده که بحران در خاورمیانه چقدر به اقتصاد اروپا به ویژه اینجا در آلمان فشار وارد کرده و حالا به گفته برخی از کارشناسان ممکن هست این موضوع به یک بحران داخلی هم برای دولت آلمان تبدیل بشه، بحرانی که هم میتونه بر اقتصاد و هم بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور تأثیر مستقیم بذاره.
1: دونالد ترامپ پس از 9 سال وارد بیجینگ می شود تا با شی جی پینگ رهبر چین دیدار و گفتگو کند. رسانه ها و تحلیلگران می گویند پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی ایران بر این مذاکرات سایه انداخته. در کنار این موضوع اختلافات جدی بیجینگ و واشنگتن بر سر تایوان، جنگ تجاری و رقابت فناوری نیز در این دیدار مورد گفتگو قرار می گیرد. امروز می شویم با همکارم توماج تاباز از سوئیل. توماج، بالاخره سفری که خیلی ها منتظرش بودن انجام میشه.
6: درسته 3100 روز گذشته 9 سال و حالا آقای ترامپ بالاخره راهی چین میشه برای این دیدارش با شی جین پینگ. البته در طول این سالها خب دیدارهای دیگه بین رهبران دو کشور بوده، ولی این سفر کلیدی یک سفر مهم هست به دلایل مختلفی، چون مسئله‌ای در جهان وجود نداره که ما روش دست بذاریم و اختلاف عمیقی بین آمریکا و چین وجود نداشته باشه. اکثر مسائل از مسائل تجاری گرفته تا فناوری‌های کلیدی، تراشه‌های حافظه، مسائل نیم‌رسانه‌ها، مسئله حیثیتی تایوان و حالا که جنگ ایران هم بر همه اینها در واقع سایه انداخته. از منظر چین اکثر رسانه‌ها روی تایوان تمرکز کردن و اینکه خب آیا ممکنه مثلا به دوستانی در مورد مسئله تایوان با نیم اشاره به جنگ ایران و به اصطلاح آتش بس فعلا کجدار و مریض فعلی انجام بشه یا نه. رسانه‌های چینی خب تاکید کردن که تایوان بزرگترین ریسک توی روابط ایالات متحده و چین هست. این تاکیدهایی بوده که در طول ساعت‌های گذشته مطرح شده. میگم در مورد اینکه خب کلاً جنگ ایران سایه انداخته، آقای ترامپ در سعی کرده که حالا مقداری از اون فاصله بگرفته، گفته مسئله اصلی تنش‌های تجاری و فناوری هست. خب میدونیم که تقریبا برای ایالات متحده کلیدی‌ترین نکته در این سفر مسئله جنگ تجاری، تعرفه‌ها و مسئله تجاری است. آقای ترامپ ساعتی پیش گفتش که از چین خواهد خواست که در برابر جهان بازگشایی بیشتری از خودش نشون بده. خود ترامپ گفته که نیازی به کمک چین در مورد ایران نیست و قرار نیست صحبت خاصی هم در این مورد بشه. اما خیلی ها میگن که نمیخواد در واقع دستش رو دیدار با شی جین پینگ رو بکنه، ولی معلوم نیست واقعیتش تا چه حد در مورد ایران صحبت بشه. توی همین مسئله ایران بمونیم، در مورد جنگ ایران و دیدار آقایان شی و ترامپ و مسئله تایوان، شورای روابط خارجی یه مقاله داشت چند سال پیش، میگه آمریکا تو جنگ ایران برتری نظامی رو حفظ کرده اما جمهوری اسلامی تونسته با بستن تنگه هرمز ضربه بزنه به ایالات متحده، به اقتصاد جهان به طور کلی، همه مثلا گروگان بگیره. حالا چین ممکنه به این جنگ به عنوان یک الگوی در واقع چند بعدی نگاه بکنه. مثلا جای اینکه اساساً تمرکز اصلیش رو بذاره روی حمله آبی خاکی یا روی حمله هوایی و آبی خاکی به جزیره دموکراتیک تایوان، بیاد مثلا از چند منظر فشار بیاره. اول محاصره دریایی بکنه آبراه تایوان رو، بعد دست بزنه به حملات سایبری، بعد فشار مالی بیاره و کلاً به اقتصاد جهان یک شوک شدید رو وارد بکنه، برای اینکه فشارها بر آمریکا و متحدانش به خصوص حالا در آسیا و جای دیگه بیشتر بشه. چرا همچین چیزی مهمه؟ چون آبراه تایوان حتی از تنگه هرمز هم برای جهان مهمتره، در واقع از تنگه هرمز هم تنگه هرمزتریه به عبارتی. چرا؟ چون تخمین زده میشه که اگر همچین محاصره انجام بشه، این محاصره دریایی میتونه تقریبا 10% تولید ناخالص داخلی در کل جهان رو کاهش بده، چون 20% کل ترابری دریایی جهان از آبراه تایوان میگذره. در نتیجه میگم مسئله حیثیتی تایوان برای چین، مسئله تجارت جهانی، مسئله تجاری و فناوری برای آمریکا، اینا چیزایی هست که زیر سایه جنگ در طول ساعت‌های گذشته ما جزئیات بیشتری خواهیم داشت.
1: سپاسگزار هستم از جزئیات که ارائه کردید. اومد نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. مکزیکو، گزارش CNN درباره کشته شدن یکی از اعضای کارتل مواد مخدر در عملیات سازمان سیا را رد کرد. وزیر امنیت مکزیکو گفت دولت این کشور هر گونه ادعا درباره عملیات مرگبار، مخفیانه یا یک جانبه سازمان‌های خارجی در خاک مکزیکو را قاطعانه رد می‌کند. مقام‌های قرقیزستان 8 نفر از جمله رئیس پیشین سازمان امنیت ملی و رقیب رئیس جمهور را به توطئه برای کودتا متهم کردند. دادگاه این پرونده پشت درهای بسته برگزار می‌شود و متهمان در صورت محکومیت با مجازات تا 20 سال زندان روبرو خواهند شد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این پرونده می‌تواند تنش‌های سیاسی تازه در قرقیزستان ایجاد کند. و کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در حالی که با فشارها برای کنارگیری روبرو است، وعده داد برنامه های اصلاحی حکومت را ادامه دهد. او هشدار داده که برکناریش میتواند بریتانیا را با هرج و مرج و بی‌ثباتی روبرو کند. گزارش ها میگویند دست کم 80 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند، اما هنوز روند رسمی برای به چالش کشیدن رهبریش آغاز نشده. فلسطینیان 78 سالگرد نکبت را گرامی داشتند. آنان میگویند روز به سرزمین‌های خود باز خواهند گشت. در سال 1948 با تشکیل کشور اسرائیل حدود 800 هزار فلسطینی از خانه‌هایشان آواره شدند و سرزمینی که در آن زندگی می‌کردند اسرائیل نام گرفت. فلسطینیان از آن رویداد با عنوان نکبت یاد می‌کنند. گزارش از زمان فرهنگ.
7: فریاد آوارگان فلسطینی، مردمانی که سالهاست خانه و کاشانه را از دست دادند، اما هنوز در آرزوی بازگشتند. این کلید نماد بازگشت به خانه است. اینجا در خان یونس جمع شدند تا مراسم یادبود 78 سال روز نکبت را برگزار کنند. فلسطینیان این روز را آغاز فاجعه و بدبختی خود می دانند که در سال 1948 حدود 800 هزار فلسطینی آواره و سرزمینشان اسرائیل نامگذاری شد. آنها میگویند که با وجود قربانی‌های زیاد سرزمین خود را فراموش نخواهند کرد.
8: امروز ما این سالگرد را گرامی می‌داریم تا کودکان، جوانان و بزرگسالان آن را به یاد بیاورند. ما هرگز سرزمین خود را فراموش نخواهیم کرد. بازگشت به سراسر فلسطین را نیز فراموش نخواهیم کرد. با وجود کشتار، ویرانی، آوارگی و جابجایی اجباری که مردم ما در نوار غزه متحمل شدند، ما به سرزمین خود وفادار خواهیم ماند و هرگز آن را ترک نخواهیم کرد.
7: شاید کمتر کسی از آن زمان زنده باشد، اما میگویند که این آوارگی را باید به فرزندانشان یادآوری کنند.
9: این سالگرد به فرزندان ما یادآوری میکند که با وجود تمام این ویرانی ها، نسل کشی ها، ریختن خون و آوارگی ها، ما همچنان تاکید داریم که حق بازگشت یک حق مقدس برای هر فلسطینی است.
10: حق مقدس لكل فرد ولكل جماعه كفلسطيني.
7: حق بازگشت به وطن یکی از خواست های اصلی فلسطینی هاست، حقی که سازمان ملل هم آن را به رسمیت شناخته است. اما حمله اکتبر 2023 حماس به اسرائیل رنج فلسطینیان را مضاعف کرد. اسرائیل سراسر غزه را بمباران کرد که در پی آن ده ها هزار نفر کشته شدند. فلسطینیان حتی از خیمه آوارگان هم آواره شدند. اکنون بیش از همیشه دشوار به نظر می رسد که فلسطینیان به این زودی ها به حق بازگشت به وطن دست یابند. امان فرهنگ، لندن.
1: مقامات طالبان از افزایش گردشگران و تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن میگویند، اما در کشوری که زنان هنوز از بسیاری مکانهای تفریحی محرومند و پرونده های خونین بی پاسخ ماندند، این امنیت چه تصویری دارد؟ در این گزارش طبیعت سبز کابیسا را در کنار واقعیت هایی میبینیم که در قاب های رسمی دیده نمیشوند.
7: در رهای کابیسا سرسبز شدند، آب ها جاری اند و صدای خروشان رودخانه ها برای مردم افغانستان نشانی از سال نیکو و پرحاصل است. طالبان میگویند امسال هزاران گردشگر داخلی و خارجی از مناطق تفریحی و تاریخی کاپیسا دیدن کردند. ولایتی که در روزهای رخصتی از صدای موترها، دود کباب و خنده هایی که بیشتر مردانه اند پر می شود.
11: ولایت کاپیسا هم افغانستان هم حوزه صنعت توریسم رو به رشد و توسعه است و در ولایت کاپیسا هم تقریبا 30 ساحه توریستی را داریم که تقریبا در این اواخر 50,000 سیاحین داخلی آمدند و از این ساحات دیدن کردیم.
7: اما افغانستان فقط همین تصویر نیست. در پشت این سرسبزی و شادابی سایه ترس نهفته است. ترس از انفجار، ترس از امر به معروف طالبان و ترس از ممنوعیت شنیده شدن موسیقی و حتی رقص و خنده. چند پیش در هرات افراد مسلح ناشناس بر گروه اشیایان در یک مکان تفریحی تیراندازی کردند. حمله خونینی که چندین قربانی به جا گذاشت. این خبر چند روز در رسانه ها چرخید، اما خیلی زود مانند بسیاری از پرونده های دیگر در سکوت فرو رفت. با این همه مردم تلاش می کنند برای رفع خستگی به دشت و دامان بروند، به امید این که لحظاتشان خوش بگذرد و خستگی کار و تلاش روزانه را در طبیعت از تن بیرون کنند.
12: ما بار دوم است که اومدیم در نجراب، در این دره زیبا و مقبولش بسیار خوش هستم و که توان و مشوه که هفته یک بار هر هفته میاییم.
7: طالبان از افزایش گردشگران سخن میگویند، از افغانستانی که به گفته آنان امن‌تر شده و راه سفر در آن باز است. مخاطب این تبلیغات بیشتر خارجی ها هستند و طالبان آن را نشانی از امنیت سراسری می دانند. اما در این دشت و چمن و ساحات تاریخی جای زنان خالی است، چیزی که تصویر عمومی افغانستان را به تابلوی خشک و بیرنگ و بو بدل کرده است.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و پایان خبرها رسیدیم.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما
15: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
17: یک دقیقه خبر.
18: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران امر به معروف حسین داد شریفی روحانی برجسته شیعه را به حوزه 18 منتقل کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند. و گفته آنها طالبان با این روحانی به دلیل بستن نکاح یک زوج پیش از برگزاری مراسم عروسی برخورد فیزیکی و تحقیرآمیز کردند. ماموران امر به معروف طالبان روز چهارشنبه 16 سور یک دختر و پسر را هنگام خرید عروسی به اتهام رابطه خارج از ازدواج در بازار دشت برچی بازداشت کردند. آنها این دو جوان را که با هم نامزد هستند به حوزه 18 پلیس منتقل کردند. منابع نزدیک به خانواده این زوج میگویند با وجود اینکه حسین داد شریفی پیشتر خطبه عقد آنها را جاری کرده و مدارک شرعی را داده بود، ماموران طالبان با رد اعتبار این نکاحنامه اقدام به احضار و تنبیه این عالم دینی کرد. بر اساس گزارش‌ها شریفی تنها پس از سپردن تعهد اجباری آزاد شده است.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

گزارش تازه یوناما تصویر تکان دهنده از افغانستان را می کند. مستنداتی از قتل، شکنجه، بازداشت های خودسرانه و افزایش تنبیه بدنی که نشان می دهد فضای ترس و سرکوب در کشور عمیق تر شده است. بر اساس این گزارش، شلاق زدن مردم در محضر عام و مجازات های خیابانی به گونه بی سابقه افزایش یافته، اقداماتی که به طور آشکار نقض کرامت انسانی است. نوک پیکان انتقادات به سوی اداره امر به معروف طالبان است که به جای نظارت بر فساد و سوی استفاده مقام ها به جان مردم غریب افتاده است و با دخالت در پوشش عقاید و زندگی خصوصی افراد آنان را تحقیر می کند. این گزارش چه چشم اندازی را ترسیم می کند و چرا هزینه همه بحران ها را مردم می پردازند؟ این بحث روز است.

0: درود بر شما بیننده بحث روز هستید. با من خاطره صافی و مهمانانم هر یک احسان قانه پژوهشگر حقوقی و سیاسی از سویدن، مونسا مبارز فعال حقوق زن از تورنتو و هاتف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک. آقای قانی، گزارش تازه یوناما از افغانستان و مناطق پشتون نشین بسیار تلخ نیست؟
1: بسیار تشکر از شما و با عرض احترام خدمت مهمان ها و بیننده های محترم. گزارش را که یوناما منتشر کرد، در دو تا گزارش همزمان منتشر کرده، یکی از گزارش ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان است که نشاندنده تمرکز اصلش بر روی کرد و اقدامات حکومت دفاعی طالبان و تأثیری که بر حقوق شهروندان افغانستان میگذاره. گزارش دوم در مورد تلفات افراد ملکی در نتیجه حملات هوایی و حملات مرزی کشور پاکستان در قلمرو افغانستان است که بخش گزارش دوم مرتبط با سوال شماست، نشان میده که بیشترین حوزه‌ای که در افغانستان صدمه دیده کشور ولایاتی است که هم مرز با پاکستان است و از لحاظ دموگرافی ما میفهمیم که مناطقی است که بیشتر پشتون نشین هستند، از کنر از شمال شرق شروع شده ادامه پیدا کرده پکتیا و رفتن تا قندهار و نشان دادم بجز حمله آخری که در کابل اتفاق افتاده در مارچ امسال، اکثر حملات دیگر متمرکز بر همین ولایات هم مرز با پاکستان بوده و نتیجه تلفات افراد ملکی هم در اینجا بسیار افزایش داشته و نشان میده که تلفات افراد ملکی در این ولایت هم مرز وقتی که از لحاظ جندر، از لحاظ جنسیت و از لحاظ سن مورد تحلیل قرار میگیره، آمار کشته شده ها و زخمی شده هایی که زنان و اطفال است نسبت به مردان یا در بعض ولایت بیشتر هستن یا متناسب به اونا هستن. و به صورت خلاصه ای است که حملات هوایی پاکستان و حملات مرزی پاکستان در قلمرو افغانستان بیشتر ولایات را متاثر ساخته که پشتون نشین هستن.
0: خانم مبارز، نه تنها که در این درگیری های مرزی انواع متعدد خشونتی که در افغانستان جریان دارد و در این گزارش مستند شده، بیشتر قربانیش از زنان و کودکان می پردازند، چرا؟
2: عرض سلام و درود دارم خدمت شما، خدمت میمانان برنامه و همچنان بیننده ها. خب طوری که ما و شما میدانیم، از گذشته های طولانی به این طرف و همیشه ای که تحول قدرت در افغانستان بر اساس خشونت بوده و قربانیان اصلی این خشونت مردم افغانستان و مشخصا زنان افغانستان بوده، این بار هم در پی یک تحول سیاسی منفی و ننگین بیشترین قربانیان را زنان افغانستان پرداختند. حالا که بحثی حمله پاکستان یا جنگ پاکستان با طالبان هست، این بار هم زنان افغانستان، اطفال افغانستان قربانیان اصلی هستند. ما شما از روزهایی که جنگ ادامه داشت گزارشاتی را می دیدیم، می خواندیم که قربانیان اصلی مردم بی‌دفاع بودن، مردم فقیر و غریبی بودن، طفلی را نشان می داد که تمام اعضای خانوادهش از دست داده. خب بنان در جنگ ها و یا در هر تغییرات و تحولات سیاسی که بر مبنای اراده مردم نباشه و مردم داخل نباشن و هیچ نوع معیارهای حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه بین المللی رعایت نشه، طبیعی است که او جنگ و او خشونت و نزاع قربانی را از مردم میگیره و مردم افغانستان که همواره در جنگ ها داخل نبودن و در کودتاها داخل نبودن، همه در میوار دستگاه حاکم و قدرت و حلقه های مدود، گروه های مدود و احزاب سیاسی شکل گرفته و مردم فقط قربانی بودن و مردم فقط باها پرداختن و زمانی هم که تحول مثبتی آمده هیچگاهی به ایرای خدمات و توجه به مردم صورت نگرفته. بنان به تعقیب اونمو پالیسی هایی را که جنگ و نزاع در افغانستان تعقیب میکرده و همیشه بسر منازعات منفی و مسلحانه بوده، باز هم این بار در منازعه مرزی که میان پاکستان و افغانستان صورت گرفته، باز هم زنان و اطفال هستند. جای تاسفی است که هیچ نوع خدمات بهداشتی و خدمات درمانی و سهولت‌های اجتماعی فراهم نبوده و اکنون قطعا نیست و زنان که در این مسئله و در این منازعه نازک قربانی هستند، حتی نه تنها از لحاظ خدمات صحی و بهداشتی و حتی حق شکایت را ندارند، حق رفتن به درمانگاه ها را ندارند، در صورتی که اونا در میدان منازع و جنگ زخمی هم شوند به دلیل از اینکه محرمی شرعی نداشته باشند، حتی اجازه انتقالشان به شفاخانه ها و درمانگاه ها وجود نداشت. اطفال خود ما و شما میدانیم که اطفال همیشه به عنوان سربازهای جنگی در قطعات مختلف استخدام شدن و اکنون هم که میبینیم که از آموزش محروم هستن و حتی مکاتب پسرانه که حق اجازه فعالیت را داره از لحاظ نصاب آموزشی قطعا قربانیانی هستن که در اونجا آموزش میبینن، یعنی از لحاظ ذهنی و فکری اینا شستشوی میشوند و به اون ترتیب ما میبینیم از لحاظ فقر و بیچارگی و مشکلات اقتصادی که در افغانستان هستن اطفال را ما میبینیم که همیشه در روی جاده ها به تکدیگری میپردازن و انواع سوء استفاده ها هم صورت میگیره و بحث جنگ خود تمام این وضعیت را جنگ در افغانستان به وجود آورده و عاملش جنگ بوده و اکنون هم که در جنگ پاکستان افغانستان میبینیم اتفاقا مورد حملات بسیار مستقیم و هدفمند پاکستان هم قرار میگیرن، گرچند شاید در دو طرف جنگ ادعای مختلف داشته باشن که پاکستان گویا که تی تی پی و مراکز تروریستی را هم مورد حمله قرار میدن، اما متاسفانه ای که در این جنگ زنان و اطفال قربانی میشون و هیچ نوع حمایت قانونی و خدمات اجتماعی هم به دسترسشان نیست.
0: آقای مختار، قسمی که بانو مبارز هم اشاره کردن و در گزارش یوناما هم آمده که صدها نفر کشته و زخمی جنگ میان طالبان و پاکستان داشته است، در سه ماه تنها 372 غیر نظامی کشته و 397 تن دیگر زخمی شدند، آیا مردم چوب سوخت برای پروژه طالبان شدند؟
3: سلام به مهمانان شما و به خود شما و به ملت عزیز و گرامی افغانستان. اگر اجازه بفرمایید، بله، مردم چوب سوخت هستند، چوب سوخت بودند و مردم امروز قربانی بیشتر را در نتیجه استراتژی غلط دنیا و استراتژی داخلی طالبان و ظلم پاکستان میپردازند. پاکستان در نقاط مرزی یا خط فرضی و دیورنگ خواهان یک بفرزون است. این بفرزون در مغایرت و در تضاد با منافع افغانستان است. مثلا پاکستان دیروز در قبال افغانستان عمق استراتژی داشت، باز عمق استراتژی را به برج استراتژی تغییر داد، امروز استراتژی را به یک بفرزون تشکیل داد. یعنی به این صورت که در هر در قسمت های تمام فرضی بیرون باید 30 کیلومتر ایجاد شود که در اونجا هیچ کسی باید حرکت نداشته باشد و این قربانی بیشتر از طرف پاکستان بر مردم افغانستان تامین شده. موضوع دومی است که طالب ها یک استراتژی مشخص بر از این جنگ ندارد. فراموش نکنیم که نفوس پاکستان در افغانستان قابل ملاحظه است. دیروز در میان مجاهدین هم بود و امروز در میان طالبان هست. فکر نکنیم که به یک شبه موضوع حل شود. تا زمانی که پاکستان در رابطه با افغانستان تغییر استراتژی نده و تغییر استراتژی خود را به شکل اساسی و درست مطرح نکنه و تا زمانی که طالبان به طرف یک نظام مشروع بر اساس اراده مردم و بر اساس تمام ارزش‌های انسانی و ملی نتوانند به یک نظام منتج شوند، فکر کنم قربانی بیشتر در این جنگ‌های استخباراتی، نیابتی، امنیتی منطقه مردم افغانستان خواهد بودند. بله
0: آقای قانی، خب حالا نه تنها که یک طرف جنگ بلکه در دو طرف جنگ از خیبر پختونخوا گرفته تا کنر و نورستان و پکتیکا و حتی کابل، چرا جنگ طالبان و اسلام آباد بیشتر از همه خانه ها و زندگی مردم عادی و ملکی را ویران میکند؟
1: متاسفانه امی حوزه جغرافیه که شما تشریح کردین در سالهای بسیار سالهای زیاد است که قربانی یک جنگ و خشونت است. در پیش از اینکه طالبان به قدرت برسد در 2021 هم ما شاهد از این بودیم که می حوزه متاسفانه که محل منازعه و کشمکش بین گروه طالبان و حکومت مرکزی که افغانستان یعنی حکومت جمهوریت و همکارای بین‌المللیشان بودن، از حملات شبانه تا حملات هوایی و که اتفاقاتی که در این منطقه صورت گرفت کشتار افراد ملکی نشان میداد که در منطقه بلند است. تحقیقاتی هم که در این قسمت صورت گرفت خصوصا در قلمرو افغانستان تحقیقات مستند نشان میده که جرایمی که اتفاق افتاد به شمول جرایمی که از طرف نیروهای خارجی صورت گرفته در دستبندی جرایمی که جنگی قرار میگیره و امیدوار هستم که این ادعاها یک روز مورد به زودی مورد رسیدگی های جدی قرار بگیرن. اما با گسترش با تغییر نظام در افغانستان ما شاهد از این بودیم که حوادث امنیتی در او طرف خط مرزم در قلمروی که اون حالا که پاکستان مال حاکمیت میکنه در اونجا هم افزایش پیدا کرده و اکثر مسئولیت او حملات گروهی به نام تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفتن. رابطه طالبان افغانستان و طالبان پاکستان از دیر زمان نشان دهنده ای هستن که یک بخشی از حداقل بخشی از طالبان افغانستان با طالبان پاکستان که رابطه استراتژیک، دراز مدت، تکنیکی در سطح آموزشی که یک جناح از جناح از یک گروه از گروه دیگر حمایت کردند. طالبان پاکستان در دورانی که طالبان افغانستان علیه حکومت مرکزی افغانستان جمهوریت می جنگید در کنار از اینا دوش به دوش از اینا هم از لحاظ تسلیحاتی و هم از لحاظ عملیاتی اشتراک کردن.
0: برای طالبان افغانستان مردم دو طرف دیورند قربانی این رابطه شدند؟
1: قربانی رابطه که بین طالب افغانستان و طالب پاکستان هستن و همچنان چون که آقای عاطف هم در اینجا اشاره کردن فراتر از طالب با پالیسی امنیتی که در این منطقه به وجود آمده کشورهای منطقه‌ای و کشورهای خارجی که در این مسئله داخل بودن شرایط طوری آورده که هزینه اصلی را مردم ملکی و مردمی که بیگناه پرداخت میکنن و در عین زمان یک قربانی که پرداخت میشه یک عمر بسیار طولانی داره و اگر وضعیت به میگونه ادامه پیدا کنه و یک رای حل برای پیدا نشه متاسفانه ما میبینیم که دوره و چرخه منازعه افزایش پیدا خواهد کرد. کسایی که قربانی هستن من نگران هستم که یک روز اینا هم تبدیل شوند به بخش از ماشین های جنگ.
0: خب مردم قربانی هستند، حاکمان فعلی را که شما بهش اشاره کردین دخیل هستند در این درگیری و از طرف دیگه کشورهای همسایه مثل پاکستان را گفتین که خودش نقش داره و حتی کشورهای دیگری مثل ابرقدرت ها هم گفتین نمیخواه که وضعیت آرام تر باشه و نقش دارن در این وضعیت. پس چی کسی میتونه راه حلی را پیدا کنه و اون سناریو را تطبیق بکنه بر افغانستان انسانی که آرام شوه و روزی روی آرامش را مردمش ببینه؟
1: چیزی که مهم است در اینجا است کسی که سلاح داره باید سلاح خود کنار بگذاره، ولی من میفهمم که این حرف در دنیای عمل به این آسانی هم اتفاق نمیفته. چیزی که پاکستان امروز انجام میده خصوصا که در قلمرو افغانستان اتفاق میفته و مسئولیت بسیار جدی داره و بر اساس مکلفیت هایی را که پاکستان به عنوان یک دولت داره باید قواعد جنگ مراعات کنه. قواعد جنگ در این شرایط خصوصا می که موضوعات اخیری که ما در افغانستان تعقیب میکنیم شان میده که باید پاکستان بین اهداف نظامی و اهداف غیر نظامی تفکیک قائل شود، بین افراد نظامی و افراد غیر نظامی تفکیک قائل شود که به این اصلی تفکیک گفته میشه و دوم بین ابزار جنگی که استفاده میکنه و هدف نظامی باید تناسب باشه. حملات هوایی که میکنن، حملات توپخانه‌ای و راکت هایی که انجام میدن با هدف های نظامی که اونا تانوس ترسیم کردن ما هیچ گونه تناسبی را بین نوع سلاحی که اونا استفاده میکنن و نوع روشی که استفاده کرده تناسب دیده نمیشه. این میار تناسب گفته میشه. میار سیومی که پاکستان باید اینجا مد نظر بگیره میار احتیاط است، به معنای از اینکه اگر قرار است یک محلی را اونا بمباردمان کنن به فرض از اینکه اونا که یعنی که جنگشون یک جنگ مشروع باشه که ما سر از شک دارم باید با ساکنین و محل به یک نحوی باید اطلاع داده شود که این منطقه است که مورد تنازع است و امکان ازی دارد که حملات هوایی در اینجا صورت بگیرد یا حملات توپخانه‌ای. در جنگ هایی که اتفاق افتاد در حملات پاکستان کرده هیچ یک از معیارها مورد توجه قرار نگرفته و تحقیقات اگر انجام شود که ما بر اساس اطلاعات اولیه را ذکر میکنم آنچه پاکستان انجام داده با خوشحالی مجبور شده که میتونه جنگ در دسته جرایم جنگی قرار بگیره.
0: خب درگیری و تلفات ناشی از درگیری میان طالبان و پاکستان یک بخشی از گزارش است. در این گزارش سه ماهه یوناما با موارد متعددی از جمله توقیف‌های خودسرانه، خشونت و تنبیه بدنی مردم در افغانستان هم پرداخته شده. حداقل 336 مورد توقیف خودسرانه، 59 مورد بدرفتاری با زنان و مردان مستند شده. چرا نظارت بر زندگی خصوصی مردم هر روز بیشتر می‌شود در حاکمیت طالبان؟ بانو مبارز.
2: خب طبیعی است که ما شما میبینیم که در این 5 سالی که گروه طالب حاکم است هیچ برنامه و پلان دیگری برای کشور برای مردم ندارن، فقط کاری که میکنن این است که بر زندگی خصوصی مردم کنترل و نظارت دارن و اونا تحکیمی حاکمیتشان بر مبنای ایجاد ترس و رعب میبینن در جامعه. با او دلیل است که بیشتر از این که تمرکز به این داشته باشن که چی مشکل را حل بکنن و برای مشکلاتی که از چی رای حل داشته باشن یا چی نسخه انکشافی و درمانی داشته باشن، اما دلیل بیشتر پرداختن به سرکوب و بازداشت و سرکوبی رسانه ها، سرکوبی مردم، سرکوبی معترضین، ایجاد فضای ترس و رعب. اینا همه وسایل و ابزارهای هستن که یک حاکمیت استبدادی نظیر گروه طالب که بر اندیشه های تروریستی و خیلی رادیکال ایدئولوژیک استوار هستن، در اندیشه ها و مکتب فکری گروه طالب چیزی به نام آزادی، چیزی به نام آزادی بیان، چیزی به نام دموکراسی وجود نداره. فقط مردم در او اندیشه رعیت است و اونا باید بالای مردم حاکمیت داشته باشن و بیعت مردم را به زور، به فشار، به جبر و اکراه باید کسب بکنن. به همین دلیل است که اونا بیشتر بالای سکتورهای توجه میکنن که او بتانه بیشتر مردم را فشار بده و تحت فشار قرار بده و مردم را سرکوب بکنه. اونا ما و شما میبینیم که بیشترین صلاحیت به اداره امر بالمعروف داده شده. ما حتی میتونیم در مورد بگیم که امو محدوده صلاحیتشان از لحاظ اجراعاتی که دارن و از لحاظ برخورد خشونتهایی که در جامعه ایجاد میکنن شاید بیشتر از وزارت دفاع و وزارت داخله گروه طالب باشه. ما میبینیم که چند ملای چپن سفید شلاق بدست هر روز در جامعه ترس و وحشت خلق میکنه و هر روز زنان و مردان را بدون تفکیک جنسیتی، سن و سال، موقف اجتماعی یا حتی با معلولین برخورد دارن که چی هدف دنبال میکنن و او هدفشان فقط همی است که مردم را بترسانن و بعد افکار و ذهنیت مردم را به کنترل بگیرن تا اینکه مردم علیه از اینا اختشاش نکنند. خودشان میدانن که نه مشروعیت دارن و نه مردم با اینا موافق است با حضوری از اینا و فاصله های اجتماعی، خلاف های اجتماعی و فاصله بین مردم و طالب حتی فاصله در حدی میتونیم که در فاصله های اجتماعی در حد یک خندق میدونن، نه در حد یک فاصله. و او دلیل است که طالب بیشتر و بیشتر تمرکز بایی داره که بر زندگی خصوصی مردم تمرکز داشته باشه. ما در روزهای آخر شاهد برخوردهای بسیار خشونت‌آمیزی همی گروه ها و ملیشه هایی که در چوکات اداره امر بالمعروف گروه طالب کار میکنن بوده، دیدیم که با جوان ها چی برخورد میکنن، با زنان چی برخورد میکنن. یعنی تاسف بار از حتی ما در 5 سال میبینیم زنان در عبا و قبای طالب رشد کردن و تحت تاثیر تفکر طالب قرار گرفتن که حتی در جاده های کابل در شهرهای کشور زنان بالای زنان حمله میکنن، زنان که در چوکات اداره امر بالمعروف و سکتور امنیتی طالبا کار میکنن اون حتی دست به خشونت میزنن، حمله میکنن و برخورد فیزیکی میکنن. این به معنای از این هست که بسیار یک تهدیدی جدی در دور و نزدیک یا در آینده های دور و نزدیک تهدیدی هست که کاملا جامعه را فراگیر میکنه. یعنی این اندیشه ای که فقط خشونت تولید کنه و با ابزار خشونت بتونن مردم را کنترل بکنن، حتی در زنانی که دیروز در زمان جمهوریت شده یک مامورینی در ادارات باشن یا در فکرهای امنیتی گروه طالب خواب کرده باشن که او وقتا پرنسیپ های کاری برشان مشخص بود و امروز میبینیم
0: خانم مبارز فکر میکنید با خشونت تا کی میشود حکومت کرد بر مردم؟
2: طبعا که نمیشه با خشونت به هیچ عنوان نمیشه. ما و شما دیدیم که در 5 سال حاکمیت دفکتوی گروه طالبا بر اساس حمایت‌های بیرونی در داخل افغانستان دوام آوردن، بر اساس کمک‌هایی که دریافت میکنن، بر اساس هماهنگی‌های دفتر قطر، بر اساس هماهنگی‌های نماینده‌هایی که ایالات متحده آمریکا تعیین میکنه تا او هم پالیسی تعامل با گروه طالب را استقامت ببخشه. اضافه یک حمایت‌های بیرونی و منطقوی طالب هنوز در افغانستان حاکم نگه داشته است. شما می‌بینید یک گروهی که مشروعیت ندارن، اما ثبات پولیشان در افغانستان در مارکت مالی افغانستان باقی مانده و هیچ نوع خدمات اجتماعی ندارن، هیچ نوع منبع عایداتی ندارن، هیچ نوع توجه و برنامه برای فقر زدایی در افغانستان ندارن. مردم می‌بینند که تحت خط فقر قرار دارن، ولی به چه دلیل هیچ همی فرمولی که نمی ثبات پولی را در مارکت نگه داشته باشه اینجا وجود نداره. هیچ رابطه ای میان تولید و مصرف و ثبات پولی اینا وجود ندارن. خودی از این بیانگری از این است که یک فاکتور بیرونی اینا را در داخل افغانستان نگه داشته تا زمانی که اون فاکتور وجود داشته باشه و فعال باشه اینا در افغانستان میباشن. در غیر از او باید هیچ نوع جایگاهی بین مردم افغانستان ندارن. روزی برسه که اگر این حمایت ها نباشه، فرد فرد مردم افغانستان، طفل و مرد و زن و جوان افغانستان علی از اینا استادگی بکنن. طالب چون میدونن که این روی کردشان دوام نداره و اگر دوام میداشت و اگر سببی از این میشد که پایه های قدرت از اینا را استقام میبخشید، در این 5 سال تا یک کشور میتونست اینا را به رسمیت بشناسه. حالا بعضی کشورها تعامل سیاسی دارن یا در یک سطح یا تعامل تجارتی دارن یا بحث‌های تسلیحاتی و تروریستی دارن، اینا بحث‌های جداگانه است، ولی نتونست که حتی از یک سازمان بین المللی مشروعیت به دست بیاره. اون دیدیم که روزهای اول قرار بود که تریبونای بین ملی به اختیارشان قرار داده شد، ولی مبارزات زنان افغانستان سبب از این شد که اینا به انزوا رفتن و از تمام تریبونای بین المللی حذف شدن. حالا ما شما میبینیم که در پای بعضی روابط و معاملات گاهی اوقات بعضی کشورها یا دعوت میکنن یا خودشان میرون یا میزبانی دارن که اونا در حدی نیست که به طالب مشروعیت ببخشه و طالب در شکل و اندام یک حکومت مشروع به جهان بتونه یا قدرت نمایی بکنه یا در تحولات سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای سهم داشته باشه.
0: آقای مختار، اداری امر به معروف دقیقا مسئول مبارزه با چیست؟ فساد و سوء استفاده مقام های کنترل مردم فقیر و بی دفاع افغانستان؟
3: اگر اجازه بتین من بر دو نکته اینجا بحث داشته باشم. اولی موضوع تی تی پی در نتیجه عکس العمل ظالمانه پاکستان به میان آمد. خانه ها ازوار و ایران کردن، مناطق شبانبار کردن، 26-27 هزار نفرش را کشتن در مناطق پشتونستان. بالاخره تی تی پی در نتیجه عکس العمل استراتژی غلط پاکستان به میان آمد. از این همین نقطه که تی تی پی به میان آمده، پاکستان در سطح جهان و جوامع بین المللی میخواهد برای جنگ استخباراتی و نیابتی خود در افغانستان افسار بتراشه، سناریو را مطرح بکنه که در حقیقت مو استراتژی دیرینیش یا استراتژی برجش یا استراتژی بفرزونش هنوز هم پابرجاست. از طرف دیگر در روشنی قوانین بین المللی باید به این پرداخت. تابانه که پاکستان در افغانستان بمبار کرده، کدام عضو تی تی پی را کشتن؟ شما دیدین که در کنر به پهندون بمبار کرد، در کابل به شفاخانه را زد، در ننگرهار و جلال آباد و این مناطق مرزی خانه های مردم را ویران کرد، بسته شهری که در خط فرضی دیورن به نام ترخم بود و با آتش کشید. بناهن چنین موضوعات را ما در روشنی قوانین بین المللی و در کنوینسن های بین المللی در مغایرت با تمام درست. قوانین بین المللی انسانی و بشری می دانیم. یک موضوع. از طرف دیگر اگر نظام دیفکتوی طالبا ایر کوشش نکنن که از یک نظام دیفکتو به طرف یک نظام دیجور نرن، در صورت میشه که ملت و به مردم مراجعه بکنه. تا زمانی که مردم در حریکی قدرت نباشه و تمام افغانها احساس مالکیت در سرزمین خود نکنه. من موافق نیستم که طالبا درآمد ندارن. طالبا بسیار درآمد دارن، از طلاها درآمد دارن، از گمرک ها درآمد دارن، پولهای برشان سرازیر میشن. آنچه که مردم نداره، او مردم فقیر هستن، مردم نان ندارن، آب ندارن، خانواده هستن که حتی بر شب خود یک منان هم نداره. به این صورت است، به این صورت استراتژی، در استراتژی غلط پاکستان و در استراتژی کلان منطقه، افغانستان به طرف یک جنگ استخباراتی و نیابتی دیگه وصل خواهد شد که مسئولیتش دوباره به دوش طالب خواهد بود. چون پس طالب ها خواستیم و می خواهیم که توپ انوز هم در گراوندشان هست. اگر خواهان ازی هستیم، اجازه بدین بسیار به صراحت و جرأت گفته شد، اگر خواهان ازی هستیم که یک افغانستان آباد و آزاد باشین، یه افغانستان آباد و آزاد تنها شما نیست. اگر خواسته باشین که یک نظامی را بر اساس اراده مردم داشته باشین و از انزوای بین المللی بیرون شوین، شما باید بپذیرین حکومتی که در افغانستان دارین مشروعیت ملی نداره و تا زمانی که حکومتتان مشروعیت ملی نداشته باشه، شما یک کشور آسیب پذیر هستین که هر کسی به سرتان میتونه بکوبه و هر کسی در هر گوشه از دنیا در مقابل شما میتونه.
0: سپاس آقای مختار. هرچند موضوع ما در برگیرنده مسئله تی تی پی یا چرایی وجود تی تی پی نیست و گزارش 3 ماهه یونما که به تنها به بخش تلفات ملکی پرداخته بود و در کنارش به مسائل درون افغانستان از جمله بازداشت های خودسرانه طالبان، خشونت و تنبیه بدنی طالبان، محدودیت های طالبان که بر عقاید و مذهب مردم وضع کرده یا مسائل دیگری که از طرف اداره امر به معروف انجام میشه و قسمی که شما گفتین که طالبان درآمد زیادی دارد، تنها عواید داخلی طالبان را اشاره کردین، این در حالی است که برنامه جهانی غذا میگه که بیش از 13.8 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر با ناامنی غذایی به سر میبرند. گزارش تازه جهانی غذای سازمان ملل است و اداره امر به معروف با این همه چالش هایی که دارد، از کشور همسایه گرفته تا مسائل درونی و جهانی که هنوز به رسمیت شناخته نشده، دقیقاً وظایفش چیست؟ فساد و سوء استفاده مقام ها را باید نظارت و کنترل بکند یا دخالت بر زندگی مردم و فقیر و بی‌دفاع؟
3: ببینین، ما گزارشی که در رابطه به فقر مردم جوامع بین المللی و سازمان های نان گورنمنتال اورگانایزیشن در سطح جهان داده، او را ما رد نمی کنیم. اما آنچه که پول و درآمدی که طالب ها داره، او مفید یا استفاده برای مردم نمیشه. تو دسترخان مردم تغییر نامده، نقطه در اینجا بود. در رابطه به امر بالمعروف و نهی عن المنکر، ای ارگانیزیشنی هست که بدون از این که در رابطه با منافع کشور و مسائل ملی کشور بیندیشه، بریش و بروت و سلاح و کله مردم کار داره و به حریم شخصی مردم میره. کیره ما هم در مغایرت با تمام ارزش های انسانی، اسلامی، شرعی و تاریخی میدانیم. آنچه که ضرورت امروز هست که باید رویش بحث و فوکس شود، اویی است که طالبا، اگر وقتی ما میخوایم روی یک سناریوی عمومی صحبت بکنیم، اگر طالبا میخواهد که در افغانستان جنگ های استخباراتی و نیابتی نباشه، اگر طالبا میخواهد که یک افغانستان آزاد و مستقل داشته باشه، اگر طالبا میخواهد که تمام اقوام در حریکی قدرت باشه، طالبا هیچ راه دیگری ندارن بدون از اینکه به مردم مراجعه بکنن.
0: خب شما چی فکر میکنید؟ این مواردی را گفتین آیا واقعا در 4 سال با شما ثابت شد که طالبان واقعا میخواهند چنین؟
3: نخیر، در 4 سال طالبا اگر از خود درایت می داشتن، قبل از همه که مردم انتقاد میکرد، درب مکتب و پوهنتون و روی دختران افغانستان باز میکرد. تمام گروه های سیاسی را که در جرم و جرائم انسانی مبتلا نیست، چور و چپاول نکردن، دزدی نکردن، باید با اونا مشوره میکردن و حکومت دیفکتویشان را به طرف یک حکومت دیجور میبرد. اما متاسفانه طالبا برای از اینکه یک اجماع ملی را شکل بدن، منافع کشور را در نظر بگیرن و این مسائل در نظر بگیرن که افغانستان چطور از بحران بیرون میکنن، متاسفانه که طالبا ناکام بود. یگانه گزینه وقتی که ما میگیم جنگ های استخباراتی و نیابتی از لحاظ استراتژیک ما میبینیم که افغانستان آسیب پذیر است. ما میبینیم که کشورهای منطقه و فرامنطقه، حتی شما دیدین که مرکز مطالعات پاکستان اعلان کرد، مرکز مطالعات استراتژیکشان، که شاید در آینده دراز مدت افغانستان وجود نداشته باشه. خب این حرف بسیار خطرناک است. این حرف در تضاد با منافع کشور ماست. به این لحاظ وقتی ما سناریوهای بزرگتر را در قبال افغانستان میبینیم که هویت سیاسی از جغرافیا را، مردم از جغرافیا را نفهم میکنن، مجبور هستیم با صراحت و جرأت بگیم که تا زمانی که حکومت را بر اساس اراده مردم شکل ندادن و افغانها در تعامل و تفاهم کنار هم قرار نگرفتن، افغانستان نه از انزوا بیرون خواهد شد و نه طالبها را در سطح جهان کسی به رسمیت خواهد شناخت. و یگانه گزینیش که بقای افغانستان است اویی است که ما باید یکدیگر خود را بپذیریم، بریم به طرف یک اجماع ملی. و کسانی که جنگ میخواهند، طالبا است که جنگ اونا را توجیه میکنه. وقت خانهش میگیری، حقش میگیری، وقت حق صحبتش میگیری، ژورنالیست‌ها را به زندان میندازی، خودت برای خودت دلیل پیدا میکنی، تیشرت در ریشی در پایت نمیزنی بلکه در سرت میزنی. بقای افغانستان در یک جنگ داخلی نی، بقای افغانستان در این است که ما یک دیگه خود را بپذیریم و یک اجماع را به شکل اساسی و بنیادیش هر طرحی که است، اگر توسط فشار بین المللی میشه، توسط اجماع ملی میشه، باید طالب را وادار به یک اجماع ملی ساخت که منافع کشور ما در این شرایط حساس شدین چیز را با ما میگه.
0: آقای قانی، در کنار این همه محدودیت، بازداشت، شکنجه، تنبیه، حتی عقیده و مذهب مردم هم در امان نیست. فرمان شماره 12 هبت الله نشان می‌دهد که عقیده اهل سنت غالب مذهبی و سایر باورهای دینی بدعت‌گذار توصیف شده. آیا دخالت در پوشش عقاید و سبک زندگی راه ثبات و حکومتداری است یا گسترش ترس و نارضایتی؟
1: گسترش ترس و نارضایتی. ما بسیار خوشحال شدم که شما سری گزارش دوم اومدین. وقتی که دو تا گزارش یونما را که امروز منتشر شد در کنار هم میخوانیم، میبینیم که مردم افغانستان از یک طرف قربانی حملات هوایی و حملات مرزی پاکستان است و از طرف دیگر قربانی سیاست های استبدادی، استعمار، انحصاری و خشونتزایی که اداره دفاکتوی طالبا هستند. و سوال را که راجع به وزارت امر با معروف طالبا شما مطرح کردین که کجا باید تمرکز کنه، پاسخ ما به او است که اداره باید حذف شود. یک اداره برای حکومتداری، برای ارائه خدمات نیست. از یک طرف پول مردم از دسترخوان مردم میگیرن و از طرف دیگر یک وزارت را جور کردن که از پول مردم تغذیه کنه، دوباره بر مردم اعمال فشار کنن. خشونت هایی را که طالبا ایجاد کرده، می گزارش سه ماه نشان می ده که در امی سه ماه متاسفانه می مسیر را که طی می کنه، وضعیت افغانستان به طرف که بغرنج تر شده رفته، نگرانی بیشتر شده. از یک طرف پالیسی های جدید واس کرده، امی قانون را که شما برای اشاره کردین که هم تفاوت یا نابرابری شهروندان افغانستان در مقابل قانون نشان می ده که از لحاظ مذهبی کسی که حنفی است که انسان تر است، یا بهتر بگیم که افغان تر است، شهروند یک درجه یک تر است، کسی که حنفی نیست و در درجه دوم است، کسی که مسلمان نیست در درجه های بعدی قرار میگیره. و از لحاظ جنسیتی هم میبینیم کسی که مرد است درجه اول است، کسی که زن است درجه دوم است. از لحاظ سینی هم بمیگونه تفکیک کرده آمدن، یک تقسیم بندی دیگر هم برای انسان آزاد، انسان برده و غلام در داخل از وجود آوردن. یعنی سیستمی را که اینا به وجود آوردن در از اصولنامه جزایی برای محاکم که شما به اشاره کردین، در معیارهای که عرف حقوقی افغانستان مطابقت ندارد، در معیارهای بین المللی هم مطابقت ندارد. و از طرف دیگر نشان داده میشه که یک سیاست سرکوب استبداد است، تنها در وضع پالیسی و قانون نیست. شما اشاره کردین از محدودیت هایی که بر زنان اعمال کرده، در گزارش نشان میده که چیزی که تازه اضافه شده بر محدودیت های بر زنان است که کسای زنانی کارمند اداره قبلی بودن و طالبان اونا را خانه نشین کرده بودن، یک مقدار پول به اونا میدادن، ایربیم که اونا دیگه کارمند حکومت حساب نمیشن و گفته شده پولی هم که به اونا داده میشه

0: بازی می شود از افغانستان ترسیم کرد؟
1: چشماندازی که فعلا ما میبینیم یک چند چشمانداز تاریک است، نگرانی به صورت جدی وجود داره. مردم افغانستان گندمی بین دو آسیاب شده و که طالبا متاسفانه که نشان داده میشه که تابع یک شخصی است که بسیار افراطی است و در قندهار زندگی میکنه و که او فرد افراطی هم جهان بینی و دیدگاهشان به اندازه یک قریه است یا به احتمالاً به اندازه سفر بین قندهار و کویته پاکستان باشه. از دنیا آگاهی نداره، از مردم افغانستان آگاهی نداره، از درد رنجی که بر زنان و دختران افغانستان بر مردم افغانستان می آگاهی نداره، از دسترخوان خالی مردم آگاهی نداره و که طالبای دیگه هم که اصلا که اونا هم سابقه خوب ندارن، ولی چشم و گوش و کلشان به طرف می یک فردی است که دنیایش بسیار کوچک است و دنیایی که بسیار خیالی داره.
0: بانو مبارز، وقت انتقاد رسانه و نظارت محدود شده و مردم هم زیر شکنجه و تنبیه قرار دارند، چی کسی قدرت را پاسخگو نگه می دارد یا می تواند نگه دارد؟
2: خب بحث پاسخگویی، تامین شفافیت، پاسخ دادن به مردم، حق دسترسی به اطلاعات، اینا مسائلی هستن که در حاکمیت طالب ناآشنا و نابلد هستن و ما نمیتونیم که آثار و علائم آنچه را که ما گفتم در حاکمیت استبدادی گروه طالب دیده شود. میبینیم که اونا پاسخگو به مردم نیستن و به رسانه ها حق دسترسی به اطلاعات نمیتن و ملا حسن آخون در یک صحبتی گفت که گویا حکومت طالب ها مسئولیت پیدا کردن نان بر مردم را ندارن، اما مسئولیت چور و چپاول معادین و دارایی های عامه را دارن. من موافق هستم با گفته های آقای مختار در قسمتی که یک گروهی از طالب ها بله سرمایه دار شدن، پول دار شدن و اساس چور چپاولی که دارن، ولی آنچه که ندارن مردم افغانستان فقیر توید است و در اوج فقر و بیچارگی نگه داشته شده است. بنان ما زمانی که از مسائل پاسخگویی و شفافیت صحبت میکنیم و تمامی همو ارزش هایی است که در یک حاکمیت مشروع و در یک حاکمیتی که بر مبنای اراده مردم به وجود آمده و مشروعیت از مردم گرفته، میتونیم که این اصطلاحات و ترمینولوژی ها را در اونجا به کار ببریم. حالا جز ای که ما در افغانستان یک گروه سیاه و تاریک اندیش را میبینیم، به مو اندازه فضای افغانستان اینا تاریک و مکدر کردن و از مردم همیشه قربانی میگیرن. مردم میان قدرت سیاسی نامشروع، جنگ و فقر گیر ماندن و زنان که به صورت عموم از تمام ساختارهای سیاسی و اجتماعی حذفن، قربانیان اصلی هستند به دلیل تبعیض جنسیتی که به تمام معنا میثاق‌های اپارتاید جنسیتی را در افغانستان تشکیل میده و ما میتونیم که اپارتاید جنسیتی را از آدرس یک حاکمیت نامشروع در افغانستان بسیار دقیق ببینیم و ارزیابی بکنیم. اون حق آموزش است که میبینیم که زنان به دلیل جنسیتشان از آموزش محروم ساخته شدن و مزاحمت به زندگی شخصی مردم تحت اوامر دساتیر اداره امر بالمعروف گروه طالبا که معلوم نیست که اینا منبع و مشروعیت کارشان چی است. خود طبیعی است که یک حاکمیتی که مشروعیت نداشته باشه هیچ کارش نمیتونه که مشروع باشه. قسمی که آقای قانه گفتن، یک رهبری که تنها روابط بین المللی و ارزش ها را بین کویته و قندهار میبینه، یک رهبری گروه طالب و یک رهبری که تنها حاکمیت و مشروعیت چه در محدوده قریه و گروپ و خانواده خود میبینه، بنابراین از او نمیشه که توقع کرد که اونا به پاسخگویی و به اصل شفافیت و به اصل مردم سالاری باور داشته باشند. یک نقطه را عرض میکنم، گزارش هایی که یونما دارن طبیعی است. من فکر میکنم که به اساس یک روش سمپلینگ شاید این معلومات جمع آوری شود، به دلیل از اینکه بسیار حق دسترسی به اطلاعات نیست و همچنان یونما بسیار شبکه های گسترده نداره، ولی ما از میان مردم گزارشات و اخبار روزانه دریافت میکنیم که همگی از اونا موفق نمیشوند که در یونما یا
0: آقای مختار، در این بحث و سایر بحث‌هایتان دیدیم که شما طالبان را به اصلاحات و بازنگری دعوت کردین و اما تا کنون معلوم میشه که پاسخ مثبت نگرفتین. اگر وضعیت به همین مسیر ادامه پیدا کند، آینده جامعه افغانستان به کدام سو خواهد رفت؟
3: باور من این است که اگر طالبا بقای افغانستان برشان مهم است، بر یک اجماع برند، اگر بقای افغانستان برشان مهم است و جنگ‌های نیابتی و استخباراتی کشورهای منطقه را در افغانستان نمی‌خواهند، آغوش خود را برای تمام ملت باز بکنند و از روایت

0: خود بگذرن تمام مردم افغانستان مسلمان هست، همه مردم افغانستان به اسلام و به آیین اسلام اعتقاد و باور دارن. موضوع اهل تشیع و تسنن در افغانستان هیچ نوع اختلاف بین زی نبود. ما سالها مثل عراق و شام و سوریه هیچ اختلاف نداشتیم و برادران اهل تشیع حق دارن که در عبادات خود، در مناسک مذهبی و دینی خود و با آینی که پرستش میکنن آزادانه، من حیثی وا هم مسلمان هست و ما هم مسلمان هستیم. در قسمت سوال شما، اگر طالبا به اجماع ملی وصل نشوند، با منافع کشور را در نظر نگیرند، مطمئن باشند که جنگ های استخباراتی و نیابتی بقای افغانستان را تهدید خواهد کرد که در آن صورت مسئولیتش به دوش طالب می کردن. آنچه ما تجویز می کنیم و مشوره می دهیم که یک اجماع ملی بر اساس اراده مردم در روشنی منافع ملی درست. افغانستان می تانه جنگ های نیابتی و استخباراتی منطقه را پیش بگیره و ما می تانیم من حیث یک ملت در چارچوب منافع ملی خود بتانیم از این بحران فعلی
1: احسان قانی، پژوهشگر حقوقی و سیاسی، مونس مبارز، فعال حقوق زن، و هاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک. ممنون حضورتان. به بحث امروز برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. بقیه برنامه‌های افغانستان اینترنشنال را همچنان بیننده و شنونده
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
2: سازمان ملل با انتشار گزارش تازه میگوید که امر به معروف طالبان صدها نفر را به طور خودسرانه بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. یونما گفت که از اول جنوری تا پایان مارس 2026 میلادی حداقل 336 مورد توقیف خودسرانه و 59 مورد بدرفتاری با زنان و مردان را مستندسازی کرده است. یونما روز سه‌شنبه گزارش سه ماهه خود را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که امر به معروف طالبان شهروندان را به دلیل نوع پوشش، کوتاه کردن ریش عمدتاً به سبک غربی یا پخش و شنیدن موسیقی بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. بر اساس گزارش یونما، امر به معروف طالبان در ولایت‌های مختلف از جمله در هرات محدودیت بر گشت و گذار زنان را تشدید کرده است. این سازمان گفت که ماموران امر به معروف طالبان به زنان دستور داده به دلیل عدم پوشش برقع از وسایل ترانسپورت عمومی پیاده شوند.
12: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در گزارش سه ماهه خود گفته است که بازداشت و قتل نظامیان سابق در افغانستان همچنان ادامه دارد. در گزارش یونما دست کم 23 مورد بازداشت خودسرانه، 9 مورد شکنجه و 5 مورد قتل نظامیان سابق افغانستان در سه ماه اول سال 2026 مستند شده است. در این گزارش آمده است که مقام‌های سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه اجباری به این کشور اخراج می‌شوند و پس از بازگشت در معرض نقض حقوق خود قرار می‌گیرند. یونما در این گزارش نوشته است که دست کم در 8 ولایت مقام‌های طالبان به جوامع شیعه دستور دادند که مراسم عید را به جای تقویم تشیع مطابق با تاریخ‌های تعیین شده توسط این گروه برگزار کنند. از سوی هم سازمان ملل می‌گوید که امر به معروف طالبان صدها نفر را به طور خودسرانه بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش یونما گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. حتما گزارش یونما را شما هم مرور کردین، چقدر با یافته ها و آنچه شما اطلاع دارین از ساختارها، سازمانها و ارتباطات شخصی این گزارش همخوانی داره؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام درود با شما و برای شنونده‌های عزیز شما. ببینید، این گزارش اول نیست. تا 4 سال گذشته یونما، سازمان ملل متحد، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جامعه بین المللی گزارش های متعددی در مورد شکنجه، قتل، کشتار و ترور نیروهای نظامی پیشین افغانستان ارائه کردن که متاسفانه این گزارش ها فقط به روی کاغذ باقی میمونه و بنابراین که طالب ها از جانب جامعه بین المللی مشروعیت داده بخشیده نشدند و کشور یا سازمان های بین المللی رو به رسمیت نمیشناسند، نمیتونن این عمل را برای زنا مثلا باعث فشار بر طالب وارد کنند و طالب از این وضعیت سوء استفاده میکنند. ولی گزارش نه تنها که دقیق است بلکه کمتر هم شاید باشه. شما میفهمید که طالب ها عمل انجام میکنند چون دید رسانه‌ای وجود نداره، آزادی بیان وجود نداره، آزادی رسانه و دسترسی و رسانه به اطلاعات بسیار کمتر شده و در ضمن تعدیداتی که طالب انجام میتن از طرف نیروهای اطلاعاتی و استخباراتی طالب که در مسجد و در خلیه و در خانه و در کوچه این افراد رو جابجا کرد اصلا این گزارشات انعکاس داده میشه. یعنی بیشتر نیست متاسفانه تحت عناوین داعش، تحت عناوین ترو تا تانوین اختارتی و بنامه‌های مختلف خصوصا نظامی پیشین افغانستان که از کشورهای چون ایران و پاکستان مهاجرت میکنن، اینا در منطقه نقاط سردی همون دزگاهی بایمندری که جای بجا کردن که از روی تو تصویب میکنن که اینا کی بودن و بلاخره به اصناو اینا را تعدید میکنن. مشکل نهی است که طالب و گرفتاری بسیار زیاده دارن، زندانهای افغانستان زندان پرچرخی خندهار و بگرام مملو از نظامی پیشین افغانستان است. معمولا از ولایت شمال افغانستان بیشترین ها هستند، ولایت پنجشیر، پروان، کاپیسا، اندرابا و تخار در بدخشان که سازمان یا نهادی که اینا را مورد بازخواست قرار بده و تا دسترسی به زندان ها داشته باشد متاسفانه نیست که بتونه ارقام یا شکنجه هایی که طالب انجام میدن. ولی ما ارتباطات شخصی که داریم اینا یک مشکلی است که طالب هر کسی رو کول میگیره ولو گناه بار یا بیگناه باشه، اول 3-4 روز این علت رو کوب میکنه. بعد
1: شما اتفاقا همین پرسش من در این مسئله است، در این پیوند بحث که شما میخواین صحبت بکنین، یکی خب کل ساختار سکتور امنیتی میگن که مورد حملات انتقام جویی آنها طالبا است، دوم قربانی ها بیشتر همون سربازای پیشین هستن، ولی اگر به جزئیات بریم آیا بر طالب قومیت، مذهب، ارتباطات ولایتی و سمتی نظامی های پیشین هم مهم است؟
2: دقیقا ما در مورد یکی دو هفته گذشته 3-4 جوانی که از طریق از شمال از پنجشیر بیامدن در این مسیر را در یکی پوست ها اینا را پایین کرده بودن، بردن لطفوکشان کردن، بعد 3-4 روز بعد اینا را کرده. حال یک مشکل دیگه هم شده که طالبان اکثرشان این کار به خاطر پول میکنن، تعداد دن میبرن، باز در برابر پول به نام ضمانت به نام ایران این افراد این جوانان را رها میکنن. البته مشکل قوی متاسفانه هست. من بر شما گفتم که بیشتر این افراد و کسایی که دارای تذکرهای طرف شمال افغانستان هستن، اینا زیادتر مورد تعدید تعقیب قرار دارن و طالب یگانه چیزی که به اصطلاح راز را میترسه از همین به اصطلاح فعال بودن نیروهای نظامی یا موجودیت نیروهای پیشین نظامی افغانستان، که گویا اینا میتونن برای از اینا در حالی یک چالش میستن، از خاطر اینا همیشه تا تعقیب پیگرد و طالب دیگه کسی نداره که تعقیب بکنن، که طالب کسی دیگه نیست که شکنجه بکنن. ما پر شما گفتم که اینا اول میبرن خوب لطکوب میکنن، بعد 3-4 روز بعد ما افراد رو میشناستم که رفتن، بعد 3-4 روز مذرت خواستن که ببخشی بیادر ما خود بیگناه بودی، پس چرا لطکوب شکنجه کردیم؟ پس چرا شما و اینا مثلا در زندان بغراه ما افراد و اشخاص داریم که اینا شکنجه بسیار وحشیانه انجام میدن و غیر انسانی، ولی هیچ دسترسی متاسفانه از سازمان‌ها یا نهادهای بین‌المللی حقوق بشری وجود نداره که نه مورد بازپرسی و حداقل آن اول به زندانیان داشته باشد.
1: بله آقای شمال، یک مورد دیگه هم که باعث نگرانی ها شد بس اخراج پناهجویان از پاکستان و ایران بود که در این قالب نظامیان پیشین هم اخراج شدند، گرچه برخی مقامات پیشین با شمار از این کشورها توافقات داشتند تا این نظامیان پیشین شناسایی شوند و اخراج نشن، او روند عملی نشد.
2: متاسفانه خب یک چیز در ماجرینه که ما رابطه داشتیم در ایران هستن، اونا اسناد معتبر ارائه کردن در اونجا هستن، یک سلسله گپای وجود داره، اما یکی پالیسی های نظام یا دولت همون کشور هست، یکی پالیسی هایی است که مثلا افراد و اشخاص مثلا در پوست ها وجود داره یا نیروهای نظامی وجود داره، وقته هایی که وجود تولید میشه مثلا اخراج مهاجرین افغانستان و 200 چند نفر در یه آخر از تاجکستان هم بیتانه که در او هم نظامی پیشین بودن، در ایران هم تعداد نظام در پاکستان خب بیشترین اصلا به این مسئله نگاه نکردن. هم امروز هم ما به یکی از نظامی پیشین در پاکستان تماس داشتم، پرسانش کردم، گفت بسیار وضع ما خراب است، بسیار جب گفت وضع ما خراب است، از طرز گفت حتی تا نانوایی برای گرفتن نان رفتن نمیتون. این مشکلات متاسفانه وجود داره و نبود یک دولت مشروع در افغانستان، نبود یک حاکمیت مشروع در افغانستان که بتونه از حقوق ادبای افغانستان در خارج و از حقوق مهاجرین محافظت و حفاظت بکنه، متاسفانه وجود نداره. این نبود سبب میشه که کشورهای متخاصم همون انتقامات تاریخی خود یا مثلا پاکستانیا انتقام تی تی پی را از مهاجرین افغانستان متاسفانه میگیرن.
1: بله بله آقای شمال، شما در بالای صحبت ها از نهادهای حقوق بشری یک مقدار بگنو نقد کردین، گفتین که توجهی صورت نمیگیره. ما گرچه سازمان ملل متحد و دفترش در کابل یونما را داریم که به گفته شما هر ربع یا هر ماه بالاخره گزارش هایی را از وضعیت منتشر میکنه، ولی کدام نهادها هستن که در این حوزه فعال باشن یا دادخواهی بکنن؟ هستن ایتو ساختارها؟
2: متاسفانه تالخ ما ادعا و ادعایی که شده از طرف خود جامعه مدنی یا افراد با اشخاص یا سیاسیون افغانستان در بیرون کشور صورت گرفته، ولی امو هم گوش شنوا نداشته. ببینید برخوردهایی در مورد زنان افغانستان، پایمال کردن حقوق زنان و دختران افغانستان صورت گرفته، حتی بسیار کشورها تا هنوز حاضر نشدن که باعث یک تبعیض جنسیتی و رسمیت بشناسند و طالب تحت فشار قرار بدن. طالب هم لابی خود این کشورها داره، روابطی که ایجاد کرده با که بعد کشورهای منطقه، با نوی اونا در شورای امنیت در سازمان ملل متحد به طرف طالب بنابر منافع معقد جیوپولیتیک خود از طالب دفاع میکنن، متاسفانه حتی ویتو میکنن. به این خاطر گرچه اینا خودشان شکایت میکنن، خودشان از موجودیت تروریسم، از موجودیت به اصطلاح اعمال ضد بشری خودشان در جلساتشان شکایت میکنن، اما در عمل با طالب معامله میکنن بنابر اکثر منافع خاص جیوپولیتیکی یا رقابت های سیاسی که در دنیا خصوص در جنگ های اخیر وجود داره. از این خاطر افغانستان فراموش شده و کسی نیست که بازخواست بکنه. اگر بازخواست هم بکنه، من خود شخصا خودم به این عقیده هستم، خب مثلا شورای امنیت چندین باری مثلا بررسی کرد، نهادهای حقوق بشری بررسی کردن، اما متاسفانه هیچ یک اعلامیه که قدرت اجرایی باشه و اعمال ده یا اعمال ده بر یا فشار آیر سرطان رو تعمید بکنه اصلا وجود نداشه. حتی تعدادی از اما رهبرای طالبا هم که مثلا در تعزیرات سازمان ملل متحد بودن در بلگلس بودن برخلاف از اون اینا از نسا اخراج شدن و اونا میتونن آزادانه به کشورهای دیگه دنیا سفر بکنن. یک از خاطر آنچه که برای ما لازم است فقط میتونه خود افغانا خود وطندارای ما خود سازمان هایی که هست اینا فشار زیاد بسازن اما گوش شنوا متاسفانه طالب خواست ولی وجود نداره و اما ادعا را رد میکنن اما هر چیزی که برای طالب بگوی رد میکنه فقط گل و گلزار است میگه وطن بین تشریف برین ایش گفه نید داره که وضعیت خیلی ما تماس مستقیم داریم دوست ما رفیقای ما خیشا اقارب امکارای بسیار عزیز ما متاسفانه در کشور باقی ماندن در یک فشار بسیار خراب زندگی میکنن و اصلا تلفن کسی بیرون بردن نمیتونه در تلفن چند در چک پوینت ها چک میشه اگه کدام عکسی رو میبینن عکس نظامی های پیشین ما با شما پیشتر گفتم در یک دو هفته پیش هم که کسایی دیدن تلفن هایشن چک کردن در تلفن یک نفر از عکس آمچای قهرمان بود آمچا مسعود بود فقط به خاطر این داشتن تمامی افراد برده بودن زندانی کرده بودن.
1: آقای شمال در یک بخش از گزارش یونما در مورد به وضعیت خانم‌ها هم پرداخته شده و گفته که محتسبای امر بالمعروف زنان را بسیار اذیت میکنند. من زمانی که این بخش را خواندم نظامیای پیشین زن یادم آمد که در قطعات مختلف کار میکردن. بسیار کوتاه اگر بفرمایید دایی هم بپردازین که اونهایی که یا مجبور شدن در داخل گیر ماندن یا از پاکستان ایران اخراج شدن ارتباط دارین که اینها در چی وضعیت زندگی میکنن؟
2: بله ما هم کارهای بسیار عزیز داشتیم که اونا در حالت اکثر اینا مکانا و جاها یا محلا زندگی خود مجبور شدن تغییر دادن یا تغییر قیافه دادن یا که از ولایت با ولایت دیگر رفتن بخاطر که تعدیدات بیشتر متعیق تعداد از اینا که قبلا شاید رابطه داشته باشن در بخش پلیس اینا دوباره استخدام کردن بخاطر تلاشی منازل ایگر پاد. تنها ما در خماندانی امنی شهر کابل 300 خانم پلیس داشتیم. تنها در خماندانی امنی شهر کابل. همین رقم در ارگان امنیت ملی افغانستان در نیروهای مسلح در اردوی افغانستان تعداد زیاد از خانم ها بود. متاسفانه اینا در حالت بسیار قد با در یک امنیت روحی بسیار خراب اینا زندگی میکنن. هر لحظه تهدید احساس میکنن. حتی ما تماس هایی که میگیریم بنابرای معاذیر اونا تماس های ما را بسیار جواب نمیتن. ما میفهم مشکلات شانه یا بنامه مستعار یا بنامه مختلف متاسفانه اونا بیشتر از دیگران تحت فشار قرار دارن.
1: بله پس بعد نظر داشتی همه مشکلات تنها راهی که بتونه گذار از این وضعیت باشه و صدها یا هزارها انسانی که در قالب نیروهای امنیتی پیشین کار کردن بتونن نفس راحت بکشن و در اون جغرافیا برگردن و زندگی بکنن چی میتونه باشه؟
2: خب یگانه راهی اصلی و به صلاح کوتاه همی است که طالب کنار زده شده ولی که چه رقم کنار زده شده این موضوع سوال است و جامعه بین‌المللی فشار یا باید یک تعزیرات جدید علیه طالب و اینا مجبور بسازن که اینا تن به تن برای سازمان های بین‌المللی برای حقوق بشر و حقوق زنا و کسایی که خودشان در فرمان عفو خود ملای بیت الله عفو شدن اما بنام عفو شدن تعدیدات وجود داره به این خاطر تغییر نظام در نهایتش یا توسط خود مردم افغانستان یا تحت فشار جامعه بین‌المللی و در نهایت میدانه بالاخره این امر به قیام ملی مبادل شد و طالب مستقدگی کشورها نظام های مستبد سرنگون میکنند در افغانستان هم عمر از یا کوتاه است انشاءالله و تعالی این هم سرنگون بشن.
1: بسیار سپاسگزار است مزید فرصت آقای فرید شمال کارشناس مسائل نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
3: رادیو افغانستان انترنشنال پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان. بر اساس گزارش سازمان ملل، بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین توسط طالبان ادامه دارد. دعوت به مقام‌های طالبان و بروکسل. کمیسیون اروپا میگوید این اقدام به معنای بر رسمیت شناسی حکومت این گروه نیست. و تاکید ترامپ بر توقف کامل غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی. به گزارش NBC، پنتاگون در حال بررسی عملیات جدید علیه ایران است. بر اساس گزارش جدید یوناما، محدودیت‌ها بر زنان، رسانه‌ها و آزادی‌های مدنی در افغانستان همچنان ادامه دارد. بر بنیاد این گزارش، زنان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند و در کار، رفت آمد و دسترسی به خدمات نیز با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. یوناما می‌گوید از اول جنوری تا 31 مارچ 2026 دست کم 312 تن با مجازات بدنی روبرو شدند. در این گزارش آمده است که امر به معروف طالبان صدها نفر را به طور خودسرانه بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. این نهاد همچنان دست کم 336 مورد بازداشت خودسرانه و 59 مورد بدرفتاری از سوی امر به معروف طالبان را مستند کرده است. به گفته یوناما، این موارد بیشتر به نوع پوشش، کوتاه کردن ریش و پخش یا شنیدن موسیقی مربوط بوده است. در گزارش همچنان از فشار بر رسانه‌ها و بازداشت، بدرفتاری و قتل شمار از نظامیان پیشین سخن گفته شده است. در بخش دیگر از این گزارش، یوناما از افزایش نگران کننده تلفات غیر نظامیان در درگیری های طالبان و پاکستان خبر می دهد. بر اساس این گزارش، از اول جنوری تا پایان مارچ 2026 بیش از 370 غیر نظامی در افغانستان کشته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. یوناما همچنان از افزایش شکنجه، تنبیه بدنی و بازداشت های خودسرانه از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. گزارش از سیر کوکر.
1: حملات پاکستان به افغانستان در سه ماه اول سال 2026 میلادی جان صدها نفر را گرفته. گزارش تازه یوناما دریافته که در نتیجه این حملات بیش از 370 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی شدند، که از این میان 120 زن و دختر کشته یا زخمی شدند. بیشترین تلفات را حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل داشته، 269 کشته و 122 زخمی. طالبان اما شمار کشته شده ها در این حمله را بیش از 400 نفر اعلام کرده. حملات هوایی پاکستان در این گزارش عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده. گزارش یوناما 95 رویداد را در سه ماه نخست سال 2026 میلادی مستندسازی کرده که از این میان 94 مورد آن به پاکستان و تنها یک مورد آن به اداره طالبان نسبت داده شده. در گزارش آمده که بیشترین تلفات غیر نظامیان در کابل بوده و پس از آن به ترتیب ولایت‌های کنر و پکتیکا بالاترین قربانی را دادند. یوناما از حکومت پاکستان و اداره طالبان خواسته تا اصول حقوق بین المللی بشر دوستانه را رعایت و از مکاتب و شفاخانه ها استفاده نظامی نکنند.
2: برادران عزیز،
1: حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را نقض حاکمیت ملی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را غیر قابل قبول خوانده. در طرف دیگر پاکستان ادعا دارد که در حملات خود تنها TTP و زیرساخت های هراس افغانی را هدف گرفته است. سیار کوکر، لندن.
0: موسی محمودی، فعال حقوق بشر، میگوید مستندسازی وضعیت افغانستان برای یوناما نیز دشوار است، اما گزارش این نهاد بازتاب دهنده موارد است که مردم افغانستان هر روز با آن دست و پنجه نرم میکنند.
3: ما هم در جریان هستیم که دسترسی به معلومات و همچنان نشر و آگاهی معلومات در رابطه با وضعیت حقوق بشر حتی برای نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد و یوناما هم خیلی دشوار است، اما علی‌رغم از این دشواری ها یوناما تانسته که یک سلسله از موارد بسیار مهم را که در گزارش شما هم به او ذکر شد بپردازه. از وضعیت زنان گرفته، میبینن که زنان در بدترین حالت حتی حق دریافت دستمزد از دست دادن و اونا دیگه دستمزد دریافت نمیکنن. همچنان کشته شدن افراد که مربوط به حکومت گذشته بوده یا منصوبین حکومت گذشته بودن. اینا خبرهای تکان دهنده است و همچنان دستگیری تعداد زیادی از افراد فقط به خاطر از این که در یک مورد بسیار گنگ تعریف قول و عمل که مخالف شریعت باشه که او را منکر می دانن بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر، اینا مورد بازداشت قرار گرفتن. همچنان موارد دیگه از آزار و اذیت زنان و اصول محاکمه اصولنامه محاکمه جزایی هست که موارد بسیار تکان دهنده و نگران کننده در اینجا پیش بینی شدن. اما روی هم رفته هم موارد است که مردم افغانستان روزانه با او دست پرجه نرم میکنند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نیازی و عمران دانش، دو خبرنگار طلوع نیوز شد. این نهاد بازداشت خبرنگاران و معاصره دفتر موبی گروپ از سوی استخبارات طالبان را نشانه فضای ترس و فشار بر رسانه‌ها در افغانستان خوانده. سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان بازداشت این دو خبرنگار را تایید کرده اما درباره دلیل آن جزئیات نداده است. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل با نماینده ویژه ناروی برای افغانستان دیدار کرد. وزارت خارجه طالبان میگوید دو طرف درباره مسائل سیاسی منطقه‌ای و روابط دو جانبه گفتگو کردند. نماینده ناروی بر نقش سازنده کشورش در ثبات افغانستان تاکید کرده. ناروی با طالبان ارتباط دارد اما حکومت این گروه را به رسمیت نمی‌شناسد. یکی از باشندگان ولسوالی لعل و سرجنگل غور میگوید پس از روی کار آمدن طالبان بسیاری از مؤسسه ها در این ولسوالی فعالیت خود را متوقف کردند و شمار زیادی از جوانان بیکار شدند. او میگوید در حال حاضر جز شفاخانه دولتی مؤسسه دیگر در این ولسوالی فعال نیست، در حالی که در شمار از ولسوالی های دیگر غور ده ها مؤسسه فعالیت دارند. و کارمندان صحی در بامیان میگویند از معاش آنان به بهانه های مختلف پول گرفته می شود. به گفته آنان دو ماه پیش 700 افغانی به بهانه جواز کارمندی از معاششان کسر شده و اکنون 3000 افغانی دیگر به بهانه معاینه خون مطالبه می شود. آنان خواستار رسیدگی به این موضوع هستند. کمیسیون اروپا با تایید دعوت از طالبان به بروکسل میگوید که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست و در سطح فنی انجام می شود. از سوی دیگر قرار است وزیران اروپایی در مولداوی درباره انتقال پناهجویان غیرقانونی به کشورهای ثالث گفتگو کنند. گزارش ببینیم در این مورد.
4: پس از آمریکا و استرالیا، اکنون اتحادیه اروپا نیز به دنبال انتقال پناهجویان به کشورهای سوم است. در حالی که می تواند هزاران مهاجر افغان را نیز متاثر کند. مهاجرانی که بسیاری از آنان از جنگ، فقر و حاکمیت طالبان فرار کردند. قرار است وزیران اروپایی این هفته در مولداوی درباره ایجاد مراکز ویژه برای انتقال پناهجویان غیر قانونی گفتگو کنند. همزمان اتحادیه اروپا برای بازگرداندن مهاجران افغان وارد گفتگوهای فنی با طالبان شده.
5: تعامل سیاسی و معامله و چانه‌زنی بالای حقوق مهاجرین، مهاجرین وسیله ساختن به اینکه تعامل با یک گروه یک کشور انجام بدن بدون که حقوق مهاجرین، سرنوشت مهاجرین، اطفال مهاجرین، سرنوشت فامیلای مهاجرین و برگشتشان به کشور مثل افغانستان که درگیر بحران بشری است، نقض سریع بشر وجود داره، یک سیستم روشن حقوقی و سیاسی وجود نداره، آینده روشن به این فامیلا و به این مهاجرین وجود نداره. متاسفانه همه این مسائل اینا نادیده گرفتن و طرفدار شدن که اگر رابطه مستقیم با طالبان ایجاد بکنه و اخراج مهاجرین تشدید بکنه.
4: نشسته که قرار است با هماهنگی سویدن در بروکسل برگزار شود، هرچند بروکسل تاکید دارد این تماس ها به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست، اما همین تعامل واکنش های تندی را در اروپا برانگیخته. برخی سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که اروپا با نزدیک شدن و طالبان از ارزش‌های حقوق بشری خود فاصله می‌گیرد. در کنار آن نگرانی دیگری هم وجود دارد، اینکه بازگرداندن افغان‌ها به کشوری که با بحران شدید انسانی، فقر و بیکاری روبروست می‌تواند جان هزاران نفر را به خطر بیندازد. هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا هشدار داده که اخراج مهاجران افغان نه تنها طالبان را تضعیف نمی کند بلکه می تواند به تقویت این گروه و حتی افزایش تهدیدهای امنیتی منجر شود. در حالی که میلیون ها افغان در سالهای اخیر از ایران و پاکستان به گونه اجباری برگشتند، اکنون بسیاری ها نگرانند که اروپا نیز به بخش از همین موج بازگرداندن مهاجران تبدیل شود. برای هزاران پناهجوی افغان این فقط یک بحث سیاسی نیست، بلکه پرسشی است درباره آینده، امنیت و اینکه آیا هنوز جایی برای پناه بردن باقی مانده است یا نه. میروی سوریا، لندن.
0: کمبود پول نقد در بانک‌های خصوصی کابل نگرانی شهروندان را افزایش داده. مشتریان میگویند سقف برداشت روزانه به حدود 20,000 افغانی کاهش یافته و مردم برای دریافت پول ساعت‌ها در صف می‌مانند. به گفته آنان حواله‌های خارجی نیز کامل پرداخت نمی‌شود. این مشکل در آستانه عید قربان فشار بر خانواده‌های وابسته به حواله‌ها را بیشتر کرده. گزارش از الیاس منصور.
6: کمبود نقدینگی در افغانستان، بحران دیگری در زندگی روزمره مردم. شماری از مشتریان بانک‌های خصوصی در کابل می‌گویند دسترسی به پول نقد به شدت محدود شده و بانک‌ها سقف برداشت روزانه را تا حدود 20,000 افغانی کاهش دادند. به گفته آنان حتی برای دریافت همین مقدار پول نیز باید ساعت‌ها در صف انتظار بمانند. این محدودیت‌ها برداشت پول از حواله‌ها را نیز در بر گرفته است. مشتریان میگویند بانک ها حواله ها را به گونه کامل پرداخت نمی کنند و روند دریافت پول با تأخیر و محدودیت همراه است. مشتریان همچنان شکایت دارند که برخی بانک ها گاهی به بهانه اختلال در سیستم ارائه خدمات را متوقف کرده و مردم را بدون دریافت پول باز می گردانند. این وضعیت نگرانی شهروندان را از کمبود نقدینگی و دشوارتر شدن شرایط زندگی روزمره افزایش داده است.
7: از خارج برایم پول حواله شده بود، اما بانک تمام مبلغ را پرداخت نکرد و تنها 20,000 افغانی به من داد.
6: افزایش بیکاری در کشور وابستگی بسیاری از خانواده ها را به حواله های خارجی بیشتر کرده است. همزمان با نزدیک شدن عید قربان، تأخیر در پرداخت این حواله ها به نگرانی تازه‌ای برای شهروندان تبدیل شده است. در همین حال منابع بانکی میگویند زمان بر بودن روند تبدیل حواله های خارجی به پول نقد از علت های اصلی این مشکل است.
8: تحریم ها بر سکتور بانکی افغانستان وجود داره و شرکت های انتقال پول مانند وسترن یونین و منیگرام نتوانند به موقع و با آسانی مانند گذشته پولای را که بدهکار هستند از بانک های تجارتی افغانستان از طریق فرستادن حواله ها او را در حقیقت به موقع به حسابات بانک های افغانستان در بیرون سپرده بداری بکنند و بانک ها که پول در افغانستان پرداخت میکنند در حقیقت پول خود دوباره از وسترن یونین و منیگرام به موقع بده سواله نمیتونند و ممکن است از این راه گذر بانک ها با چالش نقدینگی در قسمت پرداخت حواله های فرستاده شده از کانال وسترن یونین و منیگرام باشند.
6: نظام بانکی افغانستان از بخش هایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت بیشترین آسیب را دیده و با چالش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. مسدود شدن دارایی‌های ارزی، کاهش کمک‌های بین‌المللی و قطع ارتباط با نظام مالی جهانی از مهمترین عواملی هستند که بحران نقدینگی را در کشور تشدید کرده‌اند. این بحران اکنون به گونه مستقیم بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته است. با این حال بانک مرکزی طالبان تا کنون پاسخ روشن و قناعت بخشی درباره این وضعیت ارائه نکرده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: دوباره به سرخط خبرها. نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان. بر اساس گزارش سازمان ملل، بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین توسط طالبان ادامه دارد. دعوت مقام های طالبان به بروکسل. کمیسیون اروپا میگوید این اقدام به معنای بر رسمیت شناسی حکومت این گروه نیست. در ادامه گزارش خواهیم داشت از حضور گردشگران در طبیعت سرسبز کاپیسا. دولت آمریکا در حال بررسی تغییر نام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به عملیات چکش سنگین است. این اقدام در صورت فروپاشی آتش‌بس با تهران میتواند زمینه حقوقی از سرگیری جنگ را فراهم کند. به گزارش NBC نیوز، مقامات آمریکایی میگویند تغییر نام عملیات میتواند مهلت 60 روزه کنگره را دوباره فعال کند. منابع آگاه گفتند دولت ترامپ پس از آتش‌بس موقت پایان عملیات خشم حماسی را اعلام کرده، اما بحث درباره سرگیری درگیری‌ها ادامه دارد. دونالد ترامپ گفته است مطمئن از جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می‌کند. با گفته رئیس جمهور آمریکا مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه دارد، اما واشنگتن برای توافق عجله ندارد. ترامپ مدعی شده حملات آمریکا توانایی نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و فشارها می‌تواند اقتصاد حکومت را به فروپاشی بکشاند. او هنگام ترک کاخ سفید به مقصد پکن گفت درباره جنگ ایران با شی جی پین گفتگوی طولانی خواهد داشت.
9: ما فقط میخوایم یه توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. میخوایم که توافق خوب داشته باشیم. ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
0: ترامپ رسانه‌هایی را که عملکرد ایران در جنگ را مثبت توصیف می‌کنند به خیانت مجازی متهم کرد. او در تروس سوشال نوشت که این رسانه‌ها با نشر اطلاعات نادرست به دشمن کمک می‌کنند و به جمهوری اسلامی امید واهی می‌دهند. ترامپ همچنان مدعی شد نیروی دریایی، هوایی و شمار از رهبران جمهوری اسلامی در جنگ نابود شدند. ترامپ از نقش پاکستان دفاع کرده و گفته که مقامات پاکستانی در این روند عالی عمل کردند و واشنگتن در مورد نقش میانجیگرانی پاکستان تجدید نظر نخواهد کرد.
10: فکر میکنم پاکستانی ها فوق‌العاده بودند. فیلد مارشال و صدر اعظم پاکستان کاملا عالی بودند. من در مورد نقش پاکستان به عنوان میانجی تجدید نظر نمیکنم.
0: از سوی دیگر سناتور لینسی گراهام عضو ارشد سنای آمریکا نقش پاکستان در میانجیگری میان واشنگتن و تهران را زیر پرسش برده و گفته است که به اسلام آباد اعتماد ندارد. او در نشست کمیته دفاعی سنای آمریکا به گزارش‌های اشاره کرد که بر بنیاد آنها هواپیماهای ایرانی در پایگاه‌های هوایی پاکستان جابجا شدند، موضوعی که به گفته او با نقش میانجی بی‌طرف سازگار نیست. Are you aware of
11: reports that Pakistan General Ken, آیا گزارش شبکه CBS درست است که طیاره‌های ایرانی در پایگاه‌های هوایی پاکستان جابجا شده بودند؟
10: بله، چنین گزارشی را دیدم، اما من درباره اطلاعات محرمانه یا مذاکرات جاری اظهار نظر نمی کنم.
11: آیا این کار با نقش پاکستان به عنوان یک میانجی صادق و بی‌طرف سازگار است؟
10: با توجه به تأثیر احتمالی بر مذاکرات جاری و نقش پاکستان نمی خواهم در این مورد اظهار نظر کنم.
11: آقای وزیر هکست، اگر کشوری که نقش میانجی را دارد اجازه بدهد طیاره‌های شناسایی ایران در پایگاه هوایی پاکستان مستقر شوند، آیا فکر میکنید این با میانجیگری عادلانه سازگار است؟
10: باز هم من نمیخواهم وارد این مذاکرات شوم.
11: البته من میخواهم که وارد این جزئیات شوم. من هیچ اعتمادی به پاکستان ندارم. اگر واقعا طیاره های ایرانی در پایگاه های پاکستان برای محافظت از دارایی های نظامی ایران مستقر شده باشند، به نظر من باید دنبال میانجی دیگری باشیم. تعجبی ندارد که این روند به هیچ جایی نمیرسد.
0: پیشتر اروپا و ناتو نیز از آمادگی برای نقش‌آفرینی بیشتر در خلیج فارس خبر داده بودند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از بررسی گسترش ماموریت دریایی اروپا به تنگه هرمز خبر داده است.
12: اگر به خاورمیانه نگاه کنیم، تنگه هرمز در منطقه خاکستری میان جنگ و صلح قرار گرفته. ما از همه ابتکارهای دیپلماتیک برای پیدا کردن راه خروج و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها حمایت می‌کنیم. بسته شدن مهمترین مسیر کشتیرانی جهان قابل قبول نیست. عملیات دریایی اتحادیه اروپا در منطقه می‌تواند نقش مهمی در بازگرداندن جریان انرژی و تجارت ایفا کند. امروز درباره عملیات آسپیدس گفتگوهای بسیار داشتیم. همونطور که گفتم این یک عملیات دریایی است که همین حالا هم در منطقه حضور دارد و محدوده عملیاتی آن تنگه هرمز را هم پوشش می‌دهد. بنابراین فقط باید طرح عملیاتی تغییر کند. اما چیزی که نیاز داریم کشتی‌ها و شناورهای بیشتر است.
0: رهبران آمریکا و چین در 24 و 25 ثور در بیجنگ دیدار میکنند. این نخستین سفر دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش به چین برای دیدار با شی جی پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین است. این سفر پیشتر به دلیل جنگ ایران به تعویق افتاده بود. پیامدهای جنگ ایران و حمایت پکن از جمهوری اسلامی همچنان بر این نشست سایه انداخته. توماج تاواز با جزئیات بیشتر.
13: بار اولی که دونالد ترامپ رفت چین برای دیدار با شی جین پینگ، یعنی دور اول ریاست جمهوریش، پکن فرش قرمز پر زرق و برقی پهن کرد که خیلی هم گره‌گشا نبود. از اون موقع 3100 روز گذشته، رقابت‌ها نفسگیرتر و تیرگی‌ها بیشتر شده و خیلی هم منتظرم ببینن این بار مذاکرات چه نتیجه‌ای خواهد داد. برای خیلی از ایرانی احتمالاً مهمترین سوال اینه که مذاکرات ترامپ و شی چه نفع و ضرری برای مردم ایران داره، به خصوص بعد از کشتار دیماه و جنگ و وضع فعلی، یا بی‌تعارف اصلاً چقدر خود این جنگ وسیله‌ای شده واسه رقابت بین پکن و واشنگتن.
14: وقتی صحبت از جنگ آمریکا با ایرانه، نقش چین واقعا جالبه. هرچند اونا پشت صحنه از حکومت حمایت کردن، مثل ارائه کمک‌های اطلاعاتی و ماهواره‌ای، اما قطعاً چین هیچ موضع قاطعی به نفع جمهوری اسلامی نمیگیره. هیچ انتقاد مستقیم و واضحی هم از آمریکا نمی‌کنه، جوری که واشنگتن عصبانی‌تر نشه و توجه بیشتری هم به این موضوع مشخص نکنه.
13: به جز مخالفت لفظی چین علیه جنگ یا حمایت زبانیش از منافع رژیم ایران، در یه مورد هم سیگنال روشنی به تهران و واشنگتن فرستاده که احتمالاً تو مذاکرات هم مطرح میشه.
15: از نظر چین تنگه هرمز باید در اسرع وقت باز بشه، چه از طرف آمریکا چه از طرف ایران. ایران باید محدودیت‌های خودش در تنگه هرمز رو برداره و آمریکا باید محاصره دریایی رو لغو کنه. این چیزیه که چین مایله ببینه.
13: چین و آمریکا مشکلات کلیدی و قدیمی‌تری هم دارن. تایوان دموکراتیک که چین می‌خواد مانع از حمایت‌های نظامی و سیاسی واشنگتن از اون بشه، البته اون رو بخشی از خاک خودش می‌دونه. جنگ تجاری، تعرفه‌ها و تحریم‌های آمریکا. تکنولوژی، چین به سرعت در حال پیشرفته و آمریکا سعی میکنه نظر تراش‌های کلیدی به چین برن. از طرفی آمریکا هنوز به منابع چین واسه ساختن همون تراش‌ها محتاجه.
16: فکر نکنم جنگ تعرفه‌ها، جنگ تجاری، اینا ناگهان حل و فصل بشن. اینا همه ادامه خواهند داشت و تبدیل میشن به یه اهرم فشار یا حتی وسیله‌ای برای تلافی‌جویی. به نظر من این مسئله به یه ویژگی بلند مدت تو روابط دو کشور تبدیل میشه.
13: تو شرایط فعلی برای هر دو طرف دلایل زیادی وجود داره که یه جور آتش‌بس کجدار و مریض رو حفظ کنن، حتی اگه خیلی جای دوری هم نرن. در مورد جمهوری اسلامی، نفت یا تنگه هرمز هم ممکنه حرفی بزنن یا سنگاشون رو وابه کنن. در مورد ایران و مردمش شاید نه. توماج تاهباز، سئول.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. مکسیکو، گزارش CNN درباره کشته شدن یکی از اعضای کارتل مواد مخدر در عملیات سازمان سیا را رد کرد. وزیر امنیت مکسیکو گفت دولت این کشور هر گونه ادعا درباره عملیات مرگبار، مخفیانه یا یک جانبه سازمان‌های خارجی در خاک مکسیکو را قاطعانه رد می‌کند. مقامات قرقیزستان 8 نفر از جمله رئیس پیشین سازمان امنیت ملی و رقیب رئیس جمهور را به توطئه برای کودتا متهم کردند. دادگاه این پرونده پشت درهای بسته برگزار می شود و متهمان در صورت محکومیت با مجازات تا 20 سال زندان روبرو خواهند شد. دلیلگران هشدار می دهند این پرونده می تواند تنش‌های سیاسی تازه در قرقیزستان ایجاد کند. و کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در حالی که با فشارها برای کنارگیری روبرو است، وعده داد برنامه‌های اصلاحی حکومت را ادامه دهد. او هشدار داده است که برکناریش می‌تواند بریتانیا را با هرج و مرج و بی‌ثباتی روبرو کند. گزارش‌ها می‌گویند دست کم 80 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند، اما هنوز روند رسمی برای به چالش کشیدن رهبریش آغاز نشده. مقامات طالبان از افزایش گردشگران و تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن میگویند، اما در کشوری که زنان هنوز از بسیاری مکانهای تفریحی محرومند و پرونده‌های خونین بی پاسخ ماندند، این امنیت چه تصویری دارد؟ در این گزارش طبیعت سبز کابیسا را در کنار واقعیت‌هایی می‌بینیم که در قاب‌های رسمی دیده نمی‌شوند.
17: در رهای کابیسا سرسبز شدند.
4: آبها جاری‌اند و صدای خروشان رودخانه ها برای مردم افغانستان نشانی از سال نیکو و پرحاصل است. طالبان میگویند امسال هزاران گردشگر داخلی و خارجی از مناطق تفریحی و تاریخی کاپیسا دیدن کردند. ولایتی که در روزهای رخصتی از صدای موترها، دود کباب و خنده هایی که بیشتر مردانه اند پر می شود.
17: ولایت کاپیسا هم افغانستان هم حوزه صنعت توریسم رو به رشد و توسعه است و در ولایت کاپیسا هم تقریبا 30 ساحه توریستی را داریم که تقریبا در این اواخر 50,000 سیاحین داخلی آمدند و از این ساحات دیدن کردیم.
4: اما افغانستان فقط همین تصویر نیست. در پشت این سرسبزی و شادابی سایه ترس نهفته است. ترس از انفجار، ترس از امر به معروف طالبان و ترس از ممنوعیت شنیده شدن موسیقی و حتی رقص و خنده. چند پیش در هرات افراد مسلح ناشناس بر گروه اشیایان در یک مکان تفریحی تیراندازی کردند. حمله خونینی که چندین قربانی به جا گذاشت. این خبر چند روز در رسانه ها چرخید. اما خیلی زود مانند بسیاری از پرونده های دیگر در سکوت فرو رفت. با این همه مردم تلاش می کنند برای رفع خستگی به دشت و دامان بروند، به امید این که لحظاتشان خوش بگذرد و خستگی کار و تلاش روزانه را در طبیعت از تن بیرون کنند.
18: ما بار دوم است که اومدیم در نجراب، در این دره زیبا و مقبولش بسیار خوش هستم و که توان و مشوه که هفته یک بار هر هفته میاییم.
4: طالبان از افزایش گردشگران سخن میگویند، از افغانستانی که به گفته آنان امن‌تر شده و راه سفر در آن باز است. مخاطب این تبلیغات بیشتر خارجی ها هستند و طالبان آن را نشانی از امنیت سراسری می دانند. اما در این دشت و چمن و ساحات تاریخی جای زنان خالی است، چیزی که تصویر عمومی افغانستان را به تابلوی خشک و بیرنگ و بو بدل کرده است.
0: و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با موتر شخصی به دیدار معلم سابقش رفت و او را برای صرف شام به کاخ کرملین دعوت کرد. در ویدئویی که از سوی کاخ کرملین منتشر شده، آقای پوتین شامگاه دوشنبه با موتری که خودش رانندگی می کند به هتل آربات مسکو می رود و با معلم دوران مکتب خود دیدار می کند. و پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم.
19: رادیو افغان استان،
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
21: یک دقیقه خبر.
22: منابع در شرکت افغان تلکام و چند شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی به افغانستان اینترنشنال گفتند که روند توسعه و کیبلکشی اینترنت فایبر نوری در کابل تا اطلاع بعدی متوقف شده است. و گفته منابع این تصمیم به دستور وزیر مخابرات طالبان اجرا شده و شرکت ها از ادامه حفاری منع شدند. شرکت افغان تلکام سه شنبه در ایمیل به شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نوشت که تمامی فعالیت های حفاری مربوط به پروژه فایبر نوری تا اطلاع بعدی متوقف است. نسخه ای از این ایمیل به دست افغانستان اینترنشنال رسیده. در این ایمیل آمده است که لطفاً آگاه باشد که تمامی فعالیت‌های حفاری تا اطلاع بعدی به صورت موقت متوقف شده. تا زمانی که دستورالعمل‌های جدید به طور رسمی شریک نشود، هیچ گونه حفاری با فعالیت دیگر نباید انجام شود. افغانستان اینترنشنال روز دوشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که وزیر جدید مخابرات طالبان دستور قطع اینترنت فایبر نوری را داده است.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. بر اساس گزارش جدید یوناما، محدودیت‌ها بر زنان، رسانه‌ها و آزادی‌های مدنی در افغانستان همچنان ادامه دارد. بر بنیاد این گزارش، زنان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند و در کار، رفت آمد و دسترسی به خدمات نیز با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. یوناما میگوید از اول جنوری تا 31 مارس 2026 دست کم 312 تن با مجازات بدنی روبرو شدند. کمیسیون اروپا میگوید دعوت از مقام‌های طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. به گفته این کمیسیون، گفتگوها در سطح فنی و با تمرکز بر مسائل عملی اخراج مهاجران انجام می‌شود. این اقدام با انتقادهای در اروپا روبرو شده و نهادهای حقوق بشری درباره بازگرداندن افغان‌ها به کشور بحران زده هشدار دادند. دولت آمریکا در حال بررسی تغییر نام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به عملیات چکش سنگین است. این اقدام در صورت فروپاشی آتش‌بس با تهران میتواند زمینه حقوقی از سرگیری جنگ را فراهم کند. به گزارش NBC نیوز، مقامات آمریکایی میگویند تغییر نام عملیات میتواند مهلت 60 روزه کنگره را دوباره فعال کند. منابع آگاه گفتند دولت ترامپ پس از آتش بس موقت پایان عملیات خشم حماسی را اعلام کرده، اما بحث درباره سرگیری درگیری ها ادامه دارد. دونالد ترامپ گفته است مطمئن از جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می کند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه دارد، اما واشنگتن برای توافق عجله ندارد. ترامپ مدعی شده حملات آمریکا توانایی نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و فشارها می تواند اقتصاد حکومت را به فروپاشی بکشاند. او هنگام ترک کاخ سفید به مقصد پکن گفت درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگوی طولانی خواهد کرد.
1: ما فقط میخوایم یک توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. میخوایم که توافق خوب داشته باشیم. ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
0: با پایان خبرها رسیدیم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. وقت بمانید. وقت تا بخیر.

0: سلام، ساعت 12:06 به وقت کابل است. شما بینید افغانستان انترنشنال، با من سمیرا رسا هستید. سرخط خبرها. نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان. بر اساس گزارش سازمان ملل، بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین توسط طالبان ادامه دارد. دعوت مقام های طالبان به بروکسل. کمیسیون اروپا میگوید این اقدام به معنای برسمت شناسی نیست. تأکید بر توقف کامل غنی‌سازی. ترامپ در حال بررسی عملیات جدید علیه ایران است. بر اساس گزارش جدید یونما، محدودیت‌ها بر زنان، رسانه‌ها و آزادی‌های مدنی در افغانستان همچنان ادامه دارد. بر بنیاد این گزارش، زنان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محرومند و در کار، رفت و آمد و دسترسی به خدمات نیز با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. یونما می‌گوید از اول جنوری تا 31 مارچ 2026 دست کم 312 تن با مجازات بدنی روبرو شدند. در این گزارش آمده که امر به معروف طالبان صدها نفر را به طور خودسرانه بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. این نهاد همچنین دست کم 336 مورد بازداشت خودسرانه و 59 مورد بدرفتاری از سوی امر به معروف طالبان را مستند کرده. با گفته یونما این موارد بیشتر به نوع پوشش، کوتاه کردن ریش و پخش یا شنیدن موسیقی مربوط بوده است. در گزارش همچنین از فشار بر رسانه‌ها و بازداشت، بدرفتاری و قتل شماری از نظامیان پیشین سخن گفته شده. در بخش‌های دیگری از این گزارش یونما از افزایش نگران کننده تلفات غیر نظامیان در درگیری‌های طالبان و پاکستان خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش از اول جنوری تا پایان مارچ 2026 بیش از 370 غیر نظامی در افغانستان کشته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. یونما همچنان از افزایش شکنجه، تنبیه بدنی و بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده. سیرکا کار گزارش می‌دهد.
1: حملات پاکستان به افغانستان در سه ماه اول سال 2026 میلادی جان صدها نفر را گرفته. گزارش تازه یونما دریافته که در نتیجه این حملات بیش از 370 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی شدند که از این میان 120 زن و دختر کشته یا زخمی شدند. بیشترین تلفات را حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل داشته، 269 کشته و 122 زخمی. طالبان اما شمار کشته شده ها در این حمله را بیش از 400 نفر اعلام کرده. حملات هوایی پاکستان در این گزارش عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده. گزارش یونما 95 رویداد را در سه ماه نخست سال 2026 میلادی مستندسازی کرده که از این میان 94 مورد آن به پاکستان و تنها یک مورد آن به اداره طالبان نسبت داده شده. در گزارش آمده که بیشترین تلفات غیر نظامیان در کابل بوده و پس از آن به ترتیب ولایت‌های کنر و پکتیکا بالاترین قربانی را دادند. یونما از حکومت پاکستان و اداره طالبان خواسته تا اصول حقوق بین المللی بشر دوستانه را رعایت و از مکاتب و شفاخانه ها استفاده نظامی نکنند.
2: برادران عزیز،
1: حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را نقض حاکمیت ملی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را غیر قابل قبول خوانده. در طرف دیگر پاکستان ادعا دارد که در حملات خود تنها تی تی پی و زیرساخت‌های هراس افغانی را هدف گرفته است. سیار کوکر، لندن.
0: کمبود پول نقد در بانک‌های خصوصی کابل نگرانی شهروندان را افزایش داده. مشتریان می‌گویند سقف برداشت روزانه به حدود 20,000 افغانی کاهش یافته و مردم برای دریافت پول ساعت‌ها در صف می‌مانند. به گفته آنان حواله‌های خارجی نیز کامل پرداخت نمی‌شود. این مشکل در آستانه عید قربان فشار بر خانواده‌های وابسته به حواله‌ها را بیشتر کرده. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
3: کمبود نقدینگی در افغانستان، بحران دیگری در زندگی روزمره مردم. شماری از مشتریان بانک‌های خصوصی در کابل می‌گویند دسترسی به پول نقد به شدت محدود شده و بانک‌ها سقف برداشت روزانه را تا حدود 20,000 افغانی کاهش دادند. به گفته آنان حتی برای دریافت همین مقدار پول نیز باید ساعت‌ها در صف انتظار بمانند. این محدودیت‌ها برداشت پول از حواله‌ها را نیز در بر گرفته است. مشتریان میگویند بانک‌ها حواله‌ها را به گونه کامل پرداخت نمی‌کنند و روند دریافت پول با تأخیر و محدودیت همراه است. مشتریان همچنان شکایت دارند که برخی بانک‌ها گاهی به بهانه اختلال در سیستم ارائه خدمات را متوقف کرده و مردم را بدون دریافت پول باز می‌گردانند. این وضعیت نگرانی شهروندان را از کمبود نقدینگی و دشوارتر شدن شرایط زندگی روزمره افزایش داده است.
4: از خارج برایم پول حواله شده بود، اما بانک تمام مبلغ را پرداخت نکرد و تنها 20,000 افغانی به من داد.
3: افزایش بیکاری در کشور وابستگی بسیاری از خانواده ها را به حواله های خارجی بیشتر کرده است. همزمان با نزدیک شدن عید قربان، تأخیر در پرداخت این حواله ها به نگرانی تازه‌ای برای شهروندان تبدیل شده است. در همین حال، منابع بانکی میگویند زمان بر بودن روند تبدیل حواله های خارجی به پول نقد از علت های اصلی این مشکل است.
5: تحریم ها بر سکتور بانکی افغانستان وجود داره و شرکت های انتقال پول مانند وسترن یونین و منیگرام نتونند به موقع و با آسانی مانند گذشته پولای را که بدهکار هستند از بانک های تجارتی افغانستان از طریق فرستادن حواله ها او را در حقیقت به موقع به حسابات بانک های افغانستان در بیرون سپرده‌گذاری بکنند و بانک ها که پول در افغانستان پرداخت میکنند در حقیقت پول خود دوباره از وسترن یونین و منیگرام به موقع بده سوال را میتونند و ممکن است از این راه گذر بانک ها با چالش نقدینگی در قسمت پرداخت حواله های فرستاده شده از کانال وسترن یونین و منیگرام باشند.
3: نظام بانکی افغانستان از بخش هایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت بیشترین آسیب را دیده و با چالش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. مسدود شدن دارایی‌های ارزی، کاهش کمک‌های بین‌المللی و قطع ارتباط با نظام مالی جهانی از مهمترین عواملی هستند که بحران نقدینگی را در کشور تشدید کردند. این بحران اکنون به گونه مستقیم بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته است. با این حال بانک مرکزی طالبان تا کنون پاسخ روشن و قناعت بخشی درباره این وضعیت ارائه نکرده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: در خبر کوتاه از افغانستان، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نیازی و عمران دانش، دو خبرنگار طلوع نیوز شد. این نهاد بازداشت خبرنگاران و معاصره دفتر موبی گروپ از سوی استخبارات طالبان را نشانه فضای ترس و فشار بر رسانه‌ها در افغانستان خوانده است. سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان بازداشت این دو خبرنگار را تایید کرده، اما درباره دلیل آن جزئیات نداده. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل با نماینده ویژه نروژ برای افغانستان دیدار کرد. وزارت خارجه طالبان میگوید دو طرف درباره مسائل سیاسی منطقه‌ای و روابط دو جانبه گفتگو کردند. نماینده نروژ بر نقش سازنده کشورش در ثبات افغانستان تاکید کرده. نروژ با طالبان ارتباط دارد، اما حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. کارمندان صحی در بامیان میگویند از معاش آنان به بهانه های مختلف پول گرفته می شود. با گفته آنان دو ماه پیش 700 افغانی به بهانه جوایز کارمندی از معاششان کسر شده و اکنون 3,000 افغانی دیگر به بهانه معاینه خون مطالبه می شود. آنان خواستار رسیدگی به این موضوع اند. کمیسیون اروپا با تایید دعوت از طالبان به بروکسل میگوید این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست. این گفتگوها درباره بازگرداندن مهاجران افغان است و در سطح فنی انجام میشود. این اقدام با انتقاد نهادهای حقوق بشری و برخی سیاستمداران اروپایی روبرو شده. از سوی دیگر قرار است وزیران اروپایی در مولداوی درباره انتقال پناهجویان غیرقانونی به کشورهای ثالث گفتگو کنند. گزارش در این مورد میبینیم.
6: پس از آمریکا و استرالیا، اکنون اتحادیه اروپا نیز به دنبال انتقال پناهجویان به کشورهای سوم است. طرحی که می تواند هزاران مهاجر افغان را نیز متاثر کند. مهاجرانی که بسیاری از آنان از جنگ، فقر و حاکمیت طالبان فرار کرد. قرار است وزیران اروپایی این هفته در مولداوی درباره ایجاد مراکز ویژه برای انتقال پناهجویان غیر قانونی گفتگو کنند. همزمان اتحادیه اروپا برای بازگرداندن مهاجران افغان وارد گفتگوهای فنی با طالبان شده.
7: تعامل سیاسی و معامله و چانه‌زنی بالای حقوق مهاجرین، مهاجرین وسیله ساختن به یک تعامل و یک گروه یک کشور انجام بدن بدون که حقوق مهاجرین، سرنوشت و مهاجرین، اطفال و مهاجرین، سرنوشت فامیلای مهاجرین و برگشتشان به کشور مثل افغانستان که درگیر بحران بشری است، نقض سریع بشر وجود داره، یک سیستم روشن حقوقی و سیاسی وجود نداره، آینده روشن به این فامیلا و به این مهاجرین وجود نداره. متاسفانه همه این مسائل اینا نادیده گرفتن و طرفدار شدن که اگر رابطه مستقیم با طالبان ایجاد بکنه و اخراج مهاجرین تشدید بکنه.
6: نشسته که قرار است با هماهنگی سویدن در بروکسل برگزار شود، هرچند بروکسل تاکید دارد این تماس ها به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست، اما همین تعامل واکنش های تندی را در اروپا برانگیخته. برخی سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که اروپا با نزدیک شدن و طالبان از ارزش‌های حقوق بشری خود فاصله می‌گیرد. در کنار آن نگرانی دیگری هم وجود دارد، اینکه بازگرداندن افغان‌ها به کشوری که با بحران شدید انسانی، فقر و بیکاری روبروست می‌تواند جان هزاران نفر را به خطر بیندازد. هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا هشدار داده که اخراج مهاجران افغان نه تنها طالبان را تضعیف نمی کند، بلکه می تواند به تقویت این گروه و حتی افزایش تهدیدهای امنیتی منجر شود. در حالی که میلیون ها افغان در سالهای اخیر از ایران و پاکستان به گونه اجباری برگشتند، اکنون بسیاری ها نگرانند که اروپا نیز به بخشی از همین موج بازگرداندن مهاجران تبدیل شود. برای هزاران پناهجوی افغان این فقط یک بحث سیاسی نیست، بلکه پرسشی است درباره آینده، امنیت و اینکه آیا هنوز جایی برای پناه بردن باقی مانده است یا نه. میروای سوریا، لندن.
0: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان. بر اساس گزارش سازمان ملل، بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین توسط طالبان ادامه دارد. دعوت مقام های طالبان به بروکسل. کمیسیون اروپا میگوید این اقدام به معنای به رسمیت شناسی نیست. در ادامه خبرها گزارش خواهیم داشت از حضور گردشگران در مناطق تفریحی کاپیسا. دولت امریکا در حال بررسی تغییر نام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به عملیات چکش سنگین است. این اقدام در صورت فروپاشی آتش بس با تهران می تواند زمینه حقوقی اثرگیری جنگ را فراهم کند. به گزارش NBC نیوز، مقام های آمریکایی می گویند تغییر نام عملیات می تواند مهلت 60 روزه کنگره را دوباره فعال کند. منابع آگاه گفتند دولت ترامپ پس از آتش بس موقت پایان عملیات خشم حماسی را اعلام کرده، اما بحث درباره اثرگیری درگیری‌ها ادامه دارد. دونالد ترامپ گفته مطمئن است جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می‌کند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه دارد، اما واشنگتن برای توافق عجله ندارد. ترامپ مدعی شده حملات آمریکا توانایی نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و فشارها می‌تواند اقتصاد حکومت را به فروپاشی بکشاند. او هنگام ترک کاخ سفید به مقصد پکن گفت درباره جنگ ایران با شی جین پینگ گفتگوی طولانی خواهد داشت.
8: We're only making a good deal. We have.
9: ما فقط میخوایم یه توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. میخوایم که توافق خوب داشته باشیم. ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
0: دونالد ترامپ رسانه هایی را که عمل کرد ایران در جنگ را مثبت توصیف می کنند به خیانت مجازی متهم کرد. او در ترست سوشال نوشت این رسانه ها با نشر اطلاعات نادرست به دشمن کمک می کنند و به جمهوری اسلامی امید واهی می دهند. ترامپ همچنین مدعی شد نیروی دریایی، نیروی هوایی و شماری از ابروان جمهوری اسلامی در جنگ نابود شدند. در آستانه سفر ترامپ به چین و دیدار او با شی جین پینگ، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که جمهوری اسلامی میکوشد از طریق سفیر خود در پکن پیام به واشنگتن منتقل کند. جزئیات بیشتر را سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی را میکند.
10: روز سه‌شنبه در سفری بسیار مهم و تعیین کننده در برهه‌ای حساس، دونالد ترامپ برای نخستین بار در دور دوم ریاست جمهوری خودش عازم پکن شد. آقای ترامپ رابطه خودش با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین رو رابطه بسیار دوستانه توصیف کرد و گفت که منتظر هست که آقای شی و همسرش در انتهای سال جاری میلادی سفری به آمریکا انجام بدن. گفت در رابطه با ایران، بحث تنگه هرمز، تنش‌ها با جمهوری اسلامی، با آقای شی بحث‌های طولانی و مفصلی رو انجام خواهد داد، ولی تصریح کرد که نیازی به کمک چین در این میان وجود نداره. ایالات متحده نیاز نداره که چین دست به اقدام خاصی انجام بده. در آستانه این سفر، وزارت خزانه داری آمریکا تعدادی از افراد و نهادهای چینی که نقش دارند در واردات نفت جمهوری اسلامی رو مورد تحریم قرار دادن. نکته مهمی است، چرا که پیش از اینکه جواب جمهوری اسلامی بیاد، آقای ترامپ ابراز امیدواری کرده بود که توافقی به دست بیاد و نیازی به تحریم‌های بیشتر یا تحریم‌های ثانویه نباشه. از این منظر تحریم‌های تازه خزانه‌داری اتفاق مهمی هست. این سفر به جز بحث جمهوری اسلامی در مباحث مربوط به AI، امنیت سایبری و سرمایه‌گذاری‌ها در خاک آمریکا هم حائز اهمیت هست. بحث تایوان هم به همین ترتیب. تیمی از مهمترین مدیر عاملان حوزه تکنولوژی ترامپ رو دارن همراهی میکنند. ایلان ماسک، تیم کوک و تعدادی دیگر از مدیرعاملان شرکت‌های مثل ویزا، مسترکارد، گلدمن ساکس، اینها همگی همراه با آقای ترامپ قرار هست که وارد پکن بشند. انتظار میره روز پنجشنبه و صبح جمعه اتفاقات مهمی در سفر آقای ترامپ بیفته. باید ببینیم که چه تأثیری بر تصمیم آقای ترامپ در رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی یا آغاز جبهه جنگ مجدد، کدام یک از این تصمیم ها را آقای ترامپ خواهد گرفت. این سفر بر اون تأثیر به سزایی خواهد گذاشت. روز جمعه عصر هم آقای ترامپ به وقت محلی پکن رو به مقصد واشنگتن ترک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: با رد پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ و ادامه بسته ماندن تنگه هرمز، رسانه ها از احتمال درگیری نظامی مجدد میگویند. جمهور آمریکا میگوید مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان است، اما واشنگتن با توجه به محروم شدن تهران از درآمدهایش عجله برای رسیدن به توافق ندارد. ترامپ همچنین گفت حمله های آمریکا توانایی و رهبری نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و انتظار دارد فشارها و محاصره بنادر ایران منجر به فروپاشی اقتصادی شود. دونالد ترامپ از نقش پاکستان دفاع کرده و گفته که مقام‌های پاکستانی در این روند عالی عمل کردند و واشنگتن در مورد نقش میانجیگرانه پاکستان تجدید نظر نخواهد کرد.
11: میکنم پاکستانی ها فوق‌العاده بودند. فیلد مارشال و صدر اعظم پاکستان کاملا عالی بودند. من در مورد نقش پاکستان به عنوان میانجی تجدید نظر نمی‌کنم.
0: سناتور لندزی گراهام، عضو ارشد سنای آمریکا، نقش پاکستان در میانجیگری میان واشنگتن و تهران را زیر پرسش برده و گفته است که به اسلام آباد اعتماد ندارد. گراهام در نشست کمیته دفاعی سنای آمریکا با گزارش‌های اشاره کرد که بر بنیاد آنها هواپیماهای ایرانی در پایگاه‌های هوایی پاکستان جابجا شدند، موضوعی که به گفته او با نقش یک میانجی بی‌طرف سازگار نیست.
12: جنرال کن، آیا گزارش شبکه CBS درست است که تیاره های ایرانی در پایگاه های هوایی پاکستان جابجا شده بودند؟
13: بله، چنین گزارشی را دیدم، اما من درباره اطلاعات محرمانه یا مذاکرات جاری اظهار نظر نمی کنم.
12: آیا این کار با نقش پاکستان به عنوان یک میانجی صادق و بی‌طرف سازگار است؟
13: با توجه به تأثیر احتمالی بر مذاکرات جاری و نقش پاکستان، نمی خواهم در این مورد اظهار نظر کنم.
12: آقای وزیر هکست، اگر کشوری که نقش میانجی را دارد اجازه بدهد تیاره های شناسایی ایران در پایگاه هوایی پاکستان مستقر شوند، آیا فکر میکنید این با میانجیگری عادلانه سازگار است؟
13: باز هم من نمیخواهم وارد این مذاکرات شوم.
12: البته من میخواهم که وارد این جزئیات شوم. من هیچ اعتمادی به پاکستان ندارم. اگر واقعا تیاره های ایرانی در پایگاه های پاکستان برای محافظت از دارایی های نظامی ایران مستقر شده باشند، به نظر من باید دنبال میانجی دیگری باشیم. تعجبی ندارد که این روند به هیچ جایی نمیرسد.
0: تور اروپایی نمایشگاه عکس حکومت اعدام در کلن به پایان رسید. این نمایشگاه با هدف آگاهی بخشی به افکار عمومی اروپا نسبت به نقص گسترده حقوق بشر و موج اعدام ها در ایران به مدت یک ماه در شهرهای برلین، لاها، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو برگزار شد. مهدی تهرانی گزارش می‌دهد.
14: در طول یک ماه گذشته این عکس ها از شهری به شهر دیگر سفر کردند. از پارلمان اروپا و فضاهای فرهنگی اروپا تا امروز که آخرین روایتشان را در کلن بازگو می‌کنند.
15: نمایشگاه عکس حکومت اعدام ایده‌ای بود که حدود دو ماه پیش شکل گرفت و یک تیم 24-5 نفر روی ایده کار کردند و از ماه گذشته شهر برلین تور اروپایی خودش را شروع کرد. بعد از دو بار اجرا در برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو، امروز در آخرین ایستگاه به کلن آلمان رسیده. این نمایشگاه یک روایت تاریخی داره از عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند، از افسران گارد شاهنشاهی که در سال 57 اعدام شدند تا عزیزانی که در همین اواخر جمهوری اسلامی جانشون رو گرفت و عزیزانی که در خطر اعدام هستند. مخاطب نمایشگاه مخاطب اروپایی بود، برای اینکه ما بتونیم مقابل پروپاگاندای جمهوری اسلامی بایستیم، به اونا نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی در ایران داره میفته. یک پرفورمنس هم در همین رابطه ما تهیه کردیم که در کشورهای مختلف به زبان همون کشورها اجرا شد و ازشون خواستیم که با فشار آوردن به سیاستمدارها و دولت‌هاشون از اونا بخوان کنار مردم ایران بایستن و حمایت از جمهوری اسلامی را رها کنن، بلکه بتونیم دنیای زیباتر و در صلح رو تجربه کنیم.
14: هر عکس تنها یک قاب نیست، بلکه بخشی از زنجیره است که مفهوم اعدام را از آمار و گزارش به تجربه انسانی نزدیک می‌کند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف ایجاد شوک نیست، بلکه مکس است. مکسی که تماشاگر را وادار می‌کند بیشتر ببیند، بیشتر فکر کند.
16: در این محیط چیزی دوز درد دیده نمیشه و کسی که این درد رو حس نکنه قلب نداره. این عکس ها تک تکشون آرزو داشتن، امید به زندگی داشتن، ولی به دست جمهوری اسلامی کشته شدن یا زیر حکم اعدامن. صدای فرزندان ایران باشیم. اونها امیدشون به ماست که صدای اونها باشیم. پاینده ایران.
14: نمایشگاه حکومت اعدام پس از یک ماه سفر در اروپا در کلن به پایان میرسد. اما پرسشی که مطرح میکند همچنان باز میماند. اینکه تصویر چقدر میتواند وجدان را بیدار کند و ما بعد از دیدن چه میکنیم. مهدی تهرانی، کلن.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، مکزیکو گزارش CNN درباره کشته شدن یکی از اعضای کارتل مواد مخدر در عملیات سازمان سیا را رد کرد. وزیر امنیت مکزیکو گفت دولت این کشور هر گونه ادعا درباره عملیات مرگبار، مخفیانه یا یک جانبه سازمان‌های خارجی در خاک مکزیکو را قاطعانه رد می‌کند. قوم‌های قرقیزستان 8 نفر از جمله رئیس پیشین سازمان امنیت ملی و رقیب رئیس جمهور را به توطئه برای کودتا متهم کردند. دادگاه گفته که این پرونده پشت درهای بسته برگزار می شود و متهمان در صورت محکومیت با مجازات تا 20 سال زندان روبرو خواهند شد. تحلیلگران هشدار می دهند این پرونده می تواند تنش‌های سیاسی تازه در قرقیزستان ایجاد کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در حالی که با فشارها برای کنارگیری روبرو است وعده داد برنامه های اصلاحی حکومت را ادامه دهد. او هشدار داده که برکناریش می تواند بریتانیا را با هرج و مرج و بی‌ثباتی روبرو کند. گزارش ها می گویند دست کم 80 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند، اما هنوز روند رسمی برای به چالش کشیدن رهبریش آغاز نشده. مقام های طالبان از افزایش گردشگران و تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن میگویند، اما در کشوری که زنان هنوز از بسیاری مکان های تفریحی محرومند و پرونده های خونین بی پاسخ ماندن، این امنیت چه تصویری دارد؟ در این گزارش به دیدن طبیعت کاپیسا می رویم و از حال و هوای گردشگری آگاه می شویم.
17: در رهای کاپیسا سرسبز شدند. آبها جاری‌اند و صدای خروشان رودخانه ها برای مردم افغانستان نشانی از سال نیکو و پرحاصل است. طالبان میگویند امسال هزاران گردشگر داخلی و خارجی از مناطق تفریحی و تاریخی کاپیسا دیدن کردند. ولایتی که در روزهای رخصتی از صدای موترها، دود کباب و خنده هایی که بیشتر مردانه اند پر می شود.
18: ولایت کاپیسا هم افغانستان هم حوزه صنعت توریسم رو به رشد و توسعه است و در ولایت کاپیسا هم تقریبا 30 ساحه توریستی را داریم که تقریبا در این اواخر 50,000 سیاحین داخلی آمدند و از این ساحات دیدن کردند.
17: اما افغانستان فقط همین تصویر نیست. در پشت این سرسبزی و شادابی سایه ترس نهفته است. ترس از انفجار، ترس از امر به معروف طالبان و ترس از ممنوعیت شنیده شدن موسیقی و حتی رقص و خنده. چند پیش در هرات افراد مسلح ناشناس بر گروه اشیعیان در یک مکان تفریحی تیراندازی کردند. حمله خونینی که چندین قربانی به جا گذاشت. این خبر چند روز در رسانه ها چرخید، اما خیلی زود مانند بسیاری از پرونده های دیگر در سکوت فرو رفت. با این همه مردم تلاش می کنند برای رفع خستگی به دشت و دامان بروند، با امید این که لحظاتشان خوش بگذرد و خستگی کار و تلاش روزانه را در طبیعت از تن بیرون کنند.
19: ما بار دوم است که اومدیم در نجراب، در این دره زیبا و مقبولش بسیار خوش هستم و که توان مشاوه که هفته یک بار هر هفته میاییم.
17: طالبان از افزایش گردشگران سخن میگویند، از افغانستانی که به گفته آنان امن‌تر شده و راه سفر در آن باز است. مخاطب این تبلیغات بیشتر خارجی ها هستند و طالبان آن را نشانی از امنیت سراسری می دانند. اما در این دشت و چمن و ساحات تاریخی جای زنان خالی است، چیزی که تصویر عمومی افغانستان را به تابلوی خشک و بیرنگ و بو بدل کرده است.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. رابط های دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها این ساعت. ممنون شما که بیننده بودید.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
22: یک دقیقه خبر.
23: استانداری خراسان جنوبی اعلام کرد که واردات از افغانستان در مرز ماهیرود 846% افزایش یافته است. محمد رضا هاشمی گفت که از ابتدای جنگ تا کنون روند تبادلات تجاری در این مرز رشد کرده و به یکی از فعال‌ترین گذرگاه‌های تجارتی تبدیل شده است. آقای هاشمی سه‌شنبه در نشست مشترک با مسئولان طالبان در فرا گفت که مرز ماهیرود به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجارتی میان دو کشور تبدیل شده است. آقای هاشمی افزود که جاده ماهیرود فرا پس از 17 سال معطلی در یک سال گذشته پیشرفت قابل توجه داشته است. این جاده مرز خراسان جنوبی ایران را به ولایت فرا وصل می‌کند و برای تجارت میان ایران، افغانستان و آسیای میانه مهم دانسته می‌شود. او افزود که با افزایش ساعات کاری تردد روزانه در مسیر ماهیرود و فرا به بیش از 1000 لاری رسیده است.
24: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان در یک اعلامیه مشترک از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمانهای بین المللی خواست در قبال بحران افغانستان رویکرد هماهنگ و اصول محور اتخاذ کند. این شبکه در یک نشست دو روزه که در ژنو سوئیس و در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان برگزار شد، وضعیت کنونی افغانستان را وضعیت در آستانه فروپاشی توصیف کرد و تاکید نمود که علی‌رغم کمک‌های بشردوستانه گسترده، طالبان هیچ گام در راستای اصلاحات سیاسی معنادار برنداشتند. اعلامیه با اشاره به افزایش تهدیدات تروریستی و افرادگرایی، فروپاشی نهادها، گسترش فقر و گرسنگی و نقض سیستماتیک حقوق زنان هشدار داد که بدون اقدام فوری بین المللی، بحران افغانستان از مرزهای این کشور فراتر خواهد رفت. شرکت کنندگان این نشست خواستار ایجاد یک راهبرد سیاسی بین المللی، حمایت کامل از سازوکار مستقل تحقیقاتی و رسیدگی جدی به تهدیدات امنیتی منطقه ای شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به برگزاری نشست گفتگوی داریم با آقای محب‌الله طایب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل که از ژنو با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای طایب. کمی بیشتر برای شنوندهای ما درباره نشست بگوینی که آجنده های اصلی چی بود؟
2: سلام عرض ادب حضور شما و شنوندگان بسیار محترمتان. طوری که می فهمین متاسفانه وضعیت افغانستان زیر سلطه طالبا انقدر 5 ساله میشه و متاسفانه که نه مردم افغانستان و نه جامعه جهانی شاهد هیچ اقدامی که بتانه نشانه ازی که افغانستان میتانه به بقیه جهان من حیث یک شریک خوب بپیونده بشوه، طالبا همی امیدواری را نه به مردم افغانستان و نه به جامعه جهانی توانستن که به یک شکل یک چراغ سبز نشان بدن. فلحاظا این مردم افغانستان است که باید در قسمت آیندی خود، نسلهای بعدی و ای که وضعیت همین جغرافیا به چی شکل میتونه که بهبود پیدا بکنه و نسلهای بعدی و نتانه حداقل حال مخصوصا زنان و دختران بسیار متضرر درجه یک هستند، اگر خدای نخواسته وضع به همی منوال ادامه پیدا بکنه، این باعث از این میشه که نسلهای ما متاسفانه که از همی کاروانه که به سوی پیشرفت میره پس بمونه. از اون خاطر نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در ژنو با مشارکت با دو نهاد غیر دولتی یک ورکشاپ دو روزه را برگزار کرد که تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایجاد میکانیزم تحقیقاتی برای افغانستان و به همین ترتیب افغانستان که قانونمند باشه چطور میتونه بین همین میکانیزم و قانون اساسی که برای افغانستان متصور است بین از اینا یک امو رابطیشان واکاوی شوه و ما چطور بتانم به حقیقت و پاسخگویی تمام طرفین وادار بکنیم. شما همون رقمی که میفهمین میکانیزم بین المللی تحقیقاتی به هیچ وجه هیچ گروهی را هدف نگرفته و این تمام گروه ها، تمام جناها و تمام متضررین و کسانی که متاسفانه حقوقشان نقض شده شامل تحقیقات خواهد شدند. از او بابت ما به این فکر هستم که آینده افغانستان نیاز به عدالت داره و ضرورت است که بین همو راهکارهای حقوقی که بر افغانستان در نظر گرفته میشه و این میکانیزم یک پل ارتباط بسیار قوی موجود باشد.
1: بله آقای طایب، ما نشست‌های زیاد را در دو سه ماه اخیر داشتیم در ترکیه، در بروکسل، در فرانسه، جای مختلف. شما اساساً چی تفاوت را میان این نشست‌ها و نشستی که اخیراً در ژنو برگزار شد دیدین؟
2: خب آنچه که در دیگر جاها برگزار میشه فکر میکنم همو چیز وزنی سیاسی و مسائل دیگیش خیلی اهمیت داره، اما کاری که ما در ژنو و نمایندگی از مردم افغانستان میکنیم، بیشتر بحث حقوق بشر، عدالت و دسترسی به عدالت است. از او بابت است که ما در اینجا تلاش زیاد میکنیم که تمام این مسائل بسیار به صورت تکنیکی بحث شود و کسانی که واقعا وارد هستند، مخصوصا وطنداران خود ما که متخصص هستند در عرصه عدالت انتقالی، در عرصه مسائل مرتبط به سازمان ملل متحد، میکانیزم تحقیقاتی و به همین ترتیب دیگه میکانیزم های عدالت که مثل محکمه بین المللی جزایی و اینا هستن، کار مهمی است و بسیار خوشحال هستم که این نشست دو روزه امروز موفقانه با پایان رسید.
1: بله آقای طایب، من اعلامیه پایانی نشست را مرور کردم، به یک نوع دیده میشه که شرکت کننده ها خواستار ایجاد یک راهبرد منسجم بین المللی در قبال افغانستان شدند. این راهبرد چی میتونه باشه؟ جز از امو مکانیزم مستقل که شما اشاره کرده نو است، یا در امو قالب این راهبرد باید خود را پیدا کنه؟
2: اگر همی اعلامی مشترکی که از این ورکشاپ خارج شد شما دقت کرده باشین، یک چهار خواست بسیار واضح اینجا مطرح شده. یکی از این مسائل ایجاد یک رابط سیاسی منسجم بین المللی که این ای ارتباط داره با نمو اسسمنت یا بررسی که سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان کرد توسط آقای سینبلی اغلو و به همی ترتیب بازی پیشنهادات که مطرح شدن در پروسی دوحه آغاز شد. یکی از این پیشنهادات تعیین یک نماینده ویژه برای گفتگوهای صلح بین تمام جوانب زیرفت افغانستان بود که او هنوز متاسفانه جامعه عمل نپوشیده. مسئله دوم که در اینجا مطرح شد، حمایت همه جانبه از این میکانیزم جدید تحقیقاتی برای افغانستان است که از طرف شورای حقوق بشر ایجاد شده و این ما را توانایی ای را میده که از تمام یافته های ازی برای دسترسی به عدالت و مرهمگذاری زخم پروانی های نقض حقوق بشر استفاده خوب بکنیم. مسئله سیومی که اینجا ذکر شده، رسیدگی به خطرات امنیتی منطقه ایست که ما در جریان هستم که متاسفانه وضعیت که در افغانستان طالبا با وجود آورده باعث از این شده که همسایه های ما مخصوصا پاکستان اینا در بسا موارد متاسفانه به حملات که منجر به تلفات ملکی شده اقدام بکنن و از این بابت مردم افغانستان به صورت بسیار مستقیم نگران هستند و ما نمیخوایم که خدای نخواسته همسایه های ما به حد ناراحت شوند که دست به همچو حملات که بزدهو باعث تلفات ملکی و از دست دادن زیربناها و داشته های ما شوند. از او بابت و خواست چهارم مثلا این که ما افغانستان در طول 20 سال از 2001 به ایتره با یک سرمایه هنگفت نهادسازی کرد و متاسفانه که پنج سال گذشته نشان داد که طالبا هیچ اهمیت به این مسائل نمیدهن و فروپاشی نهادا باعث از این میشه که ما را یک بار دیگر به همون دوره که بریم از صفر شروع کنیم بر از او پیش بره. از او خاطر یک هشدار است به جامعه جهانی که امی مسئله جدی گرفته شود و اونا اما ابزار فشاری را که دارن از او استفاده بکنن تا یکی نهادها از بین نروه و فرو نباشن که تا نباشه که ما یک بار دیگه از صفر شروع بکنیم.
1: بله آقای طایب، پس از نشر اعلامیه برخه ها اون را به تحلیل و ارزیابی گرفتن و به این باور بودن که شرکت کننده ها خواستار مداخله فوری سازمان ملل و سایر نهادهای ملی و منطقه‌ای بین المللی و منطقه‌ای در خصوص پرونده افغانستان شده. این برداشت هم میتونه دقیق باشه؟
2: متاسفانه در روز اولی که طالبا به سرنوشت مردم و جغرافیای افغانستان مسلط شدن، از نظر ما به عنوان یک شهروند افغانستان ضرورتی ازی بود، اما گذشت پنج سال نشان داد که بعضی خوشبینی هایی که یک سری از اعضای جامعه جهانی در این ارتباط داشت به هیچ وجه امو یک خوشبینی یا پیشبینی درست در مورد مسئله افغانستان نبوده. و ما به این فکر هستم که امروز جامعه جهانی بجز از تعداد انگشت شمار بقیه با اجماع کامل در این فکر هستن که طالبا یا گروهی که فعلا در افغانستان هستن یک نسخه درست نه به مردم افغانستان، نه به منطقه و نه به جهان است که بتانیم که از او مشارکت کنیم. از او بابت است که اگر همچی یک تحلیلی از این اعلامیه شده باشم، من فکر میکنم که بجاست و ضرورت عزیز جهان مسئولیت داره، مخصوصا کشورهایی که در قضیه افغانستان دخیل بودن هستن، یک مسئولیت اخلاقی دارن که در ارتباط باید ادای مسئولیت بکنن.
1: بله آقای طایب، گرچند ما شاهد سخنرانی آقای بنت هم بودیم و اعلامیه هم که شما نکات مهمش اشاره کردین، آیا آنچه در این اعلامیه گنجانده شده نظر و مشوره های سازمان ملل در رأس و دیپلمات های این ساختار هم گرفته شده، یا یه برداشت هم بکنیم که سازمان ملل با این اعلامیه هم نواست و هم فکر است؟
2: خب در دو روز که این بحث ادامه داشت در سازمان ملل متحد در ژنو، طبعا دیپلمات ها، نماینده های کشور ها، نماینده های سازمان ملل متحد اشتراک داشتن. اما آنچه که شما به عنوان اعلامیه یا همو نتیجه ای بحث دروزه متخصصین و کسانی که همه از افغانستان هستن، خبردگار، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زنان، این مسئله خود مردم افغانستان، نماینده های مردم افغانستان و اینا هستن. من مطمئن هستم که این به خاطر شما خبر دارین که ماموریت یوناما بر 3 ماه تمدید شد و قرار است در ماه جون باز روی موضوع بحث صورت بگیرد. اعلامیه باید به کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد برسه که اونا در قسمت تصمیمشان برای آینده یوناما و ای که چطور میتونن در مورد افغانستان نقش بهتر خوبتر نسبت به 4 سال گذشته ایفا بکنن یک راهگشا باشن.
1: بله و به عنوان پرسش اخیر، فکر میکنین که آقای طایب، ما به ماها و هفته های پیش رو باد نظر داشته آنچه در این نشست هم روی صحبت شد، هم خانی که در سازمان ملل و هم فکری که شکل گرفته، یک مقدار شاید برنامه های کلانتر و تأثیرگذارتر روی تحولات افغانستان باشیم که مسیر این کشور کماکان تغییر بده؟
2: خب من میدانم که به چی اندازه ای بحث توسط شما و همکارانتان تعقیب شد در طی دو روز. در همی بحث آقای ریچارد بنت خودش بسیار به صورت واضح گفت که یک تعداد از کشورها متاسفانه که در قضیه افغانستان بازی دوگانه میکنن، به همون اصطلاحی که خودش استفاده کرد دبل استاندارد. اگر شما به قطعنامه شورای حقوق بشر رای میدهند که ضرورت به ایجاد یک میکانیزم تحقیقاتی بسیار بلند بر افغانستان است، به این معناست که شما وضعیت افغانستان، وضعیت وخیم حقوق بشری را به رسمیت شناختین. پس باید رفتار، کردار، مراودیتان به اساس همی تصمیمتان باشد.
1: بله بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای محب‌الله طایب، مسئول حقوق بشر، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل از ژنو که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.

0: راژیو افغانستان انترنشت.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و وقتتان بخیر. به خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. بر اساس گزارش جدید یونما، محدودیت‌ها بر زنان، رسانه‌ها و آزادی‌های مدنی در افغانستان همچنان ادامه دارد. بر بنیاد این گزارش، زنان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محرومند و در کار، رفت و آمد و دسترسی به خدمات نیز با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. یونما میگوید از اول جنوری تا 31 مارچ 2026 دست کم 312 تن با مجازات بدنی روبرو شدند. کمیسیون اروپا میگوید دعوت از مقام‌های طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به معنای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. با گفته این کمیسیون، گفتگوها در سطح فنی و با تمرکز بر مسائل عملی اخراج مهاجران انجام می‌شود. این اقدام با انتقادهای در اروپا روبرو شده است. دولت آمریکا در حال بررسی تغییر نام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به عملیات چکش سنگین است. این اقدام در صورت فروپاشی آتش‌بس با تهران می‌تواند زمینه حقوقی از سرگیری جنگ را فراهم کند. با گزارش NBC نیوز، مقام‌های آمریکایی می‌گویند تغییر نام عملیات می‌تواند مهلت 60 روزه کنگره را دوباره فعال کند. منابع گفتند دولت ترامپ پس از آتش‌بس موقت پایان عملیات خشم حماسی را اعلام کرده، اما بحث درباره سرگیری درگیری‌ها ادامه دارد. دونالد ترامپ بار دیگر گفت مطمئن است جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می‌کند. و گفته رئیس جمهور آمریکا مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه دارد، اما واشنگتن برای توافق عجله ندارد. او هنگام ترک کاخ سفید به مقصد پکن گفت درباره جنگ ایران با شی جینگ پینگ گفتگوی طولانی خواهد داشت.
1: ما فقط میخوایم یک توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. میخوایم که توافق خوب داشته باشیم، ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا، و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
0: مکزیکو، گزارش CNN درباره کشته شدن یکی از اعضای کارتل مواد مخدر در عملیات سازمان سیا را رد کرد. وزیر امنیت مکزیکو گفت دولت این کشور هر گونه ادعا درباره عملیات مرگبار، مخفیانه یا یک جانبه.

پس از دو حمله مرگبار در کمتر از 3 روز در ایالت خیبر پختونخوا، تنش میان پاکستان و طالبان بار دیگر وارد مرحله تازه شده است. انفجار مرگبار در منطقه بنو و حمله امروز در مجموع ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. حملات اسلام آباد را به این نتیجه رسانده که تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان همچنان ادامه دارد. این رویدادها در حال رخ می‌دهد که بسیاری آخرین حملات را تهدید جدی برای شعله‌ور شدن دوباره تنش و حتی درگیری گسترده‌تر میان افغانستان و پاکستان می‌دانند. همزمان وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که اسلام آباد ممکن است علیه طالبان افغان عملیات قاطی انجام دهد و تاکید کرده تا زمانی که طالبان علیه TTP و گروه‌های بلوچ اقدام نکنند، عملیات نظامی ادامه خواهد یافت. اکنون پرسش اساسی اینجاست، آیا پاکستان به سمت تشدید رویارویی مستقیم با طالبان می رود؟ تشدید تنش‌ها چی پیامد برای طالبان دارد و آیا راه برای مهار بحران و جلوگیری از گسترش درگیری باقی مانده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان فیض الله جلال، استاد پیشین دانشگاه کابل، و مینگون افراسیاب خطک، تحلیلگر مسائل سیاسی و سناتور پیشین پاکستان از اسلام آباد با ما همراه شدند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه حضور دارین. آقای خطک، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا با در نظر داشت اوضاعی چند روز گذشته در پاکستان و حملات مرگباری را که پاکستان شاهد بوده، از دید شما چی جریان داره؟
1: بسیار تشکر. سلام احترام خدمت شما، خدمت استاد جلال و بینندگان و شنوندگان شما. من عرض میکنم که اصلا این مسئله خیلی بغرنج هست. یعنی اگر ببینید هفته گذشته تیارات پاکستان در کنار بمباران کردند و بعضی نقاط افغانستان میزایل پرتاب کردند، و این حملات وقتی صورت گرفت که پاکستان و افغانستان در اورمچی در چین یا ملاقات داشتند و با میانجیگری چین حاضر شده بودند که یک پروسه جدید را آغاز کنند، و اینطور تعهد سپردند که گویا آنها ملاقات های بعدی دیگر داشته باشند. مگر ببینید تیارات پاکستان رفت بمباران کرد. خب علی در داخل پاکستان میتونم که شما گفتین حملات صورت گرفت. در خیبر حملات سنگینی بود، در بنو، در لکی مروات، در 3-4 اضلاعی پشتونخوا، ایالت پختونخوا، بسیار حملات خطرناک صورت گرفت. اصل مسئله این است که تروریسم یک مسئله جدی است، مگر ای که پاکستان بگویا که گویا طالبان را ما نمیشناسیم، اینا از کجا آمدند؟ یعنی اینا در پاکستان نبودن 30 سال، با می دارو دستای تروریستیشان اینا در پاکستان بودن. و وقتی که ما اعتراض میکردیم آن وقت اینا میگفتند که این شما به زبان شما تبلیغات هندوستان هندیست، از هند متاسفانه اینطور یعنی انکار میکردند. علی ببینید مسئله تروریستی یک حل باید داشته باشد، این بسیار جدی است. مگر اینطور نباشد که اینا تیارات خود روان کنند در افغانستان، مردم را بمباران کنند، شفاخانه را یا دانشگاه را بزنند، او خو حلش نیست. خو فکر نمی کنم که یعنی تلاش پاکستان بسیار جدی است، من متعقل نیستم. فکر میکنم که این بخش بازی بزرگ هست، یعنی که اینجا یعنی بی‌ثبات ساختن منطقه جنوب آسیا و آسیا مرکزی یک اجندای هست که اصلا مسئله بین تنش بین ابرقدرت هاست. فکر میکنم پاکستان برای بیش از یک ابرقدرت کار میکنه.
0: درست. ولی بخوای خطک، شما در ابتدا اشاره داشتین که تروریسم یک تهدید جدی است، ولی این حملات واقعا چقدر باعث بی‌ثباتی در پاکستان شده و باعث حراس مردم شده؟
1: بسیار یعنی برای پاکستان مشکلات ایجاد میکنه، ایجاد خلق میکنه. یعنی ببینید پاکستان میره آسیای غربی، در ایران، در خلیج، یعنی تلاش میکنه تا اونجا جنگ پایان برسه، امریکا و ایران مذاکره کنند و از طریق صلح‌آمیز مسائل خود حل و فصل کنند اوجا. مگر اینجا در داخل پاکستان یک جنگ خطرناک در جریان هست. اعتبار پاکستان کجا میمانه در خارج، در بین الملل مردم سوال میکنند. خب برای پاکستان بسیار مشکل است. مگر ببینید نظر پاکستان متاسفانه با یعنی ملیت های کوچک بسیار ظالمانه است. ببینید این قدر مردم امروز کشته شدن، نه رئیس جمهور رفت، نه نخست وزیر از اسلام آباد رفت، حتی نخست وزیر پختونخوا، ایالت پختونخوا که از حزب عمران خان است، امشب حالی که ما شما حرف میزنیم او در راولپندی است، در پیش محبسه که در آنجا عمران خان زندانی است، اینجا اونجا شش سال و یک پروتست میکنند. مگر ایالت خود نرفتند و حتی در حوزه خود امی نخست وزیر ایالتی که مثلا در یعنی حوزه خودشان است، حوزه انتخابیش، مگر هیچ بسیار کم میبینند با مردم ایالت کوچک را.
0: درست. سپاسگزار هستم آقای خطک. آقای جلال، وقت شما همچنان بخیر باشه. جناب جلال، واقعا از دید شما این حملات به خاطر چی اهداف در پاکستان اجرا میشه؟ دید شما چی است؟
2: به نام خدا، سلام و احترام با حضور جناب دانشمند محترم خطک صاحب. و حضور جناب شما مسعود جان،
0: سلام به شما
2: همکارای تکنیکیتان و بینندگان تلویزیون طلوع تلویزیون افغانستان انترنشنال تقدیم میکنم.
0: بله استاد،
2: ببخشید همون به زبان ما آمد. استاد خطک یک اشاره خوب داشتند که مسائل به بازی بزرگ ارتباط داره. اصل گپ همی است، مغز گپ همی است. ای پاکستان میدانه که علت العلل این همه نارامی ها در پشاور، در کویته، در باجور، در خیبر پختونخوا، بالاخره در سراسر پاکستان چی است، اینا رو میدانند. به خاطر چی؟ به خاطر از این که پاکستان در ایجاد مجاهدین، در ایجاد حرکت طالبا، چی طالبای مربوط به افغانستان، چی طالبای مربوط به پاکستان، چی گروه های تنره و بعضی از کشورهای دیگه که صادر کردن، نقش بسیار اساسی و مهم داشت است. پاکستان می دانه که اصل برنامه، برنامه کی است؟ بسیار گپا به دست پاکستان هم نیست، بسیار گپا از صلاحیت پاکستان هم بیرون است. در پاکستان هم دولت سایه یا دولتی که رسمیت نداره ولی کل قدرت داره، او پاکستان اداره و رهبری میکنه و او بجای از این که از صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور پاکستان هدایت بگیره، از جای دیگه هدایت میگیره. بنان ای خود دیگه پت کردن به ای جا و ده او جا به نظر من صحیح نیست. اونا خوب میدانند که
0: این حملات چی است جناب جلال؟
2: خب هدف حملات گوناگون است. یکیش بی ثبات ساختن پاکستان است و پنجاب هم در حق بلوچا، در حق پشتون ها، در از روزی که دولت پاکستان به وجود آمده تا امروز متاسفانه کارای کدکی اینا را اقدمان ساخته. اینا برای حق تعیین سرنوشت خود مبارزه میکنند، اما کسایی که برای حق تعیین سرنوشت مبارزه میکنند اونا را به حاشیه راندن و کسایی که با آیسای رابطه دارند، با استخبارات رابطه دارند، اونا را بیشتر نقش میتن و به یک نحوی به نفع از اونا تبلیغ میکنند و اونا را بسیار مهم جلوه میتن. ما باور دارم که در پاکستان کسایی هست، در بین پشتون ها کسایی هست که اونا برای آزادی پاکستان، برای حق تعیین سرنوشت، برای عدالت، برای حکومت قانون و مشارکت ملی مبارزه کنند. اما اونا را نور تلاش میکنن که به حاشیه برانن و تا حدی هم کمرنگ شان ساختن. اما برعکس این گروه های تنره و افراطی مذهبی را که اینا در خدمت اردوی پاکستان بودن و از طریق ISI به وجود آمدن، نقشی از اینا را بسیار برازنده و مهم می
0: سازند. درست.
2: از حل عادلانه و دموکراتیک مسئله قومی در پاکستان و ایجاد یک حکومت ملی با قاعده وسیع جلوگیری کنند.
0: درست. ولی آقای جلال، بعد از یک مدت خاموشی شاید بودیم که این حملات دوباره سر گرفته شد. این نشانه چی است؟
2: خب این گروه ها متاسفانه از خودم استقلال ندارند. اینا را برشان میگن که همی کارا را بکنین و اگر باز گفتن آرام بشینین آرام میشین، چون در جاهای دیگه مصروف بودن اینا آرام بودن. باز وقتی که کم مصروفیتشان کم شود، باز متوجه اینمی مناطق میشوند که اینا قربانی میتن بیچاره. چی بلوچا مردم عادی قربانی میتن و در خیبر پشتونخوا مردم عادی متاسفانه قربانی میتن که اکثرش ملکی ها هستن که هیچ علاقه مندی به گروه های تنروی مذهبی و به دولت پاکستان ندارن. اما اون طوری که در افغانستان هم رقم از دمی 48 سال اخیر قربانی اساسی را مردم غیر نظامی دادن. ما براتون بگم که بازی بسیار کلان است. امی تشکیل تنظیم های جهادی اگه پی کلان بود، تشکیل حرکت یا تحریک طالبا یک گپی عادی و یک گپی ساده نیست. تشکیل تی تی پی در پاکستان یک چیزی عادی و یک چیزی ساده نیست. این گپا ریشه داره در پاکستان، ریشه داره در کشورهای عربی وابسته به امریکا، وابسته به انگلیس، وابسته به اسرائیل. این چیزها بسیار بنیادشان، ریشه شان بسیار عمیق است. حتی مارشال شدن جنرال منیر با این گپا ارتباط داره. بار دیگر نقش پاکستان برازنده ساختن در روند صلح ایران و اسرائیل و امریکا و برای از این یک مقدار جایگاه در کشورهای اسلامی جستجو کردن، در دنیا جستجو کردن. پاکستانی که خیلی به حمایت تروریسم متهم بود، یعنی میخواییم بگم که بدنام بود، حال کوشش میکنن که تو نشان بتن که پاکستان توان مبارزه بر علیه تروریسم داره. خواهی که داره خیلی مبارزه کنه، چرا نمیکنه؟ من فکر میکنم که گای در نعل میزنن، گای در میخ میزنن. و بسیار گپی عادی که گپا از طریق هندوستان میشوه. خوش شاید هندوستان هم نقش داشته باشه، بدون شک از تندور سرخ استفاده میکنن، نان خود پخته میکنن. اما گپ تا سطح هندوستان نیز گپ بسیار کلان است. همان طوری که استاد اشاره کردن، شامل بازی بزرگ است. و این در برگیرنده تنها پاکستان نیست، جنوب شرق آسیا و بالاخره آسیای مرکزی و کل منطقه خاورمیانه.
0: سپاسگزار هستم آقای جلال شما. ولی جناب خطک، در رابطه به نقش طالبان و ربط این حملات با افغانستان تحت حاکمیت طالبان چگونه باید دیده شود؟
1: اصلا طالبان یعنی با تی تی پی اطمان ارتباط دارن. تی تی پی اکثرا بخش طالبان هست، یعنی دو سازمان نیست، واقعا سازمان واحد هست. اینا مثلا یعنی امارات طالبان را اینا پذیرفتند و سوگند یاد کردند و امیتور ایدئولوژی ایشان واحد است، یک ایدئولوژی است. مگر اینکه اگر این بگویم که تمام جنگ از افغانستان سازمان داده میشه، من فکر نمی کنم که طور است. یعنی رهبری تی تی پی شاید کسی در اونجا باشه، مگر حالی که اونا مثلا بنو را اشغال کردند، لکی مروت را اشغال کردند، مثلا خیبر را اشغال کردند، وزیرستان شمالی را اشغال کردند، حالی اینطور نمیشه که از افغانستان کسی میاد و یه اشغال کردند. این حتما یعنی دولت پاکستان در این دست داره، یعنی اینا را موقع داده که اینطوری شده. شاید هدفشی باشه که فردا این مسئله کلان شوه و باز مثلا باز امریکا و کشورهای چین و اینا گفته شوه که ما کمک کنید، یاری برسانید که ما بیر که اینا را بکوبیم، توریزم را و پول بتین، دلار بتین. اینطور چیزها شاید باشه، مگر این بدون یعنی نقش دولت پاکستان اینطور با این پیمانه اینها یعنی چی تو مناطق اشغال میکنن، گزمه میکنن، یعنی شب یعنی قیودات خود را تطبیق میکنن در محلات پرنفوس. چند روز پیش مثلا قبیله داور مقابله کرد در نزدیک به گارنیزون ارتش پاکستان، ابھی جنگ صورت گرفت، مردم ادیب به ارتش رفتن گفتن که بین با ما کمک کنید، ما با تروریست ها در جنگ هستیم. اونا گفتم که والا خیر، ما خو کماندان ما نیست، او مصروف است و متاسفانه. یا اینطور کارام است. از امی خاطر دیروز در بنو مردم رفتن یک دفتر طالبان خوب، به اصطلاح طالبان خوب علم هستند، یک دفتر کلان داشتند در بنو، مردم رفتند اونجا او را در دادند، به خاطر که آنها گفتن که چی حال است که طالبان خوب طالبان بد. علی خود شما بازیتان را باید بس کنید، کدام جای مرا رساندین. خب همینطور مردم عادی بسیار دقیق است و میفهمند که این بازی است. باور کنید مردم عادی پشتونخوا بیشتر میفهمند به مقایسه عذاب سیاسی که اونها مصلحتا چیز واضح نمیگویند.
0: بله، ولی آقای خطک، در حالی که زبیلا مجاهد میگه که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمیشه، ولی در طرف دیگه خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگه که جنگ نیابتی هند زیر چتر طالبان ادامه داره. پس این مسئله را چگونه میشه ببینیم؟
1: یعنی طالبان صادق نیست. من نمیگم که اونا که چیزی میگن واقعا راست میگن،
3: بله تی تی پی و اونا هیچ فرق ندارد. اتا تی تی پی را انا حاضر نیستن که تکمی کنم. و در این حال خواجه آصف هم راست نمیگه. خواجه آصف هم میفهم مگر طوره که استاد جلال فرمودن، یعنی وزیر دفاع پاکستان فکر نمی کنم که نقش کلان داره در تشکیل سیاست پاکستان در قبال افغانستان. او خو جای دیگر ساخته میشه، جای دیگر تشکیل میشه. تو از این خاطر من فکر میکنم هر دویشان یعنی با مردم پروادار نیستند که مردم افغانستان یا مردم در پاکستان در چی حال هستند. آنها اصلا امو در بازی خود به طالبان پول می آید، خارج کمک می آید و اونا استفاده میکنند و پاکستان در این حال جنرالای پاکستان این کار را میکنند.
0: درست. پس در حقیقت شما میگین که اداره جنگ از اداره و دست طالبان افغانستان دیگه بیرون شده، یعنی میشه بگم که واقعا تبدیل به جنگ نیابتی تمام عیار شده یا فراتر از او؟
3: این فکر میکنم که یک جنگ منطقوی است. اینطور فکر نمیکنم که یک حکومت یا یک اداره در اینجا دست داره. دست دارن اونام، خو نقش گرفتن از جای دیگر. مثلا پاکستان به چین میگه که اینا با علت تروریسم ما امی ساختمان یا اعمار ابو کارادور تجارتی را بسته کردیم، نمیتانیم، چینایی ها را میکشند و از این خاطر ما بمباردمان میکنیم تا جلو تروریسم بگیریم. با چینی تر میگه، با غرب میگه، با امریکا، بریتانیا و اروپا میگه که ما خو مصروف هستیم که طالبان را زیر فشار بگیریم، وگرنه اونا با چین نزدیک میشن. امرای چین بسیار معاهدات امضا کردن بغیره. خب اینا در هر دو طرف در دو کشتی ششتن در پاکستان، مگر در برای پاکستان بسیار وقتی بسیار حساس است. ببینید با هند این به یک قدر دشمنی اینا مواجه هستن که یعنی یک دو روز پیش امی روز جنگ را هندوستان و پاکستان هر دو شان تجلیل کردن، هر دو شان ادعای موافقیت داشتن، مگر هند میگه که این جنگ بس یعنی ختم نشده، خلاص نشده، این توقف است و باز انشاءالله ادامه خواهیم داد. اونا همینطور میگن این کاری ساده نیست. به پاکستان سرحد به هند اینا مشکل مواجه هستند.
0: بله.
3: و اینجا در دیورل لاین مشکل دارن. خب مگر این در این حال فکر میکنم که اینا از بازی های جهانی و بازی های قدرت های اینا دست نمیگیرن.
0: سپاسگزار. ولی آقای جلال، در حالی که وزیر دفاع پاکستان گفته که انتقام خون قربانیان حملات تروریستی را میگیرن و شاید حملات مرگبار پاکستان هم در افغانستان بودیم، حملاتی که در مرکز معتادین انجام شد، حملاتی که در مناطق مرزی انجام شد، گزارش تازه اونما که چقدر غیر نظامی در این حملات پاکستانی ها در افغانستان جان خود را از دست داد، همه را اگر در نظر بگیریم جناب جلال، واقعا مشکل پاکستان با طالبان جدی است یا نه؟ در حالی که شما واقعا خطر میگین که خب یک بازی بسیار بزرگتر است، اما در سطح پاکستان و طالب چی میگذره؟
2: بدون شک پاکستان با طالبان مشکل داره، همانطوری که با مجاهدین و تنظیم های جهادی مشکلات داشت. این را از یاد نبریم که پاکستان هم تنظیم های جهادی را به وجود آورد و هم تحریک طالبان را. اما باز پسا نظر به خصوصیتی که خصوصیتی افغانی که ندارن و عقده هایی که داشتن، باز از پاکستان ناراض آمدن و ناراض بودن و پاکستان هم چندان از دولت اسلامی آقای ربانی و همکاراش و برخی از مجاهدین راضی نبود، تا به آخر راضی نبود. حالا ممکن است که با طالبان نارضایتی داشته باشن، اما من براتون بازم میگم که طالبان کیستن، طالبا کیستن، تی تی پی کیست، واقعا پاکستان مخالف طالباست و مخالف تی تی پی است؟ اگر مخالف است خب لطفا عملیات خود سر معتادین و سر معیوبین و معلولین انجام نده، سر مردم بیچاره ملکی انجام نده. مرکز طالبا در قندار برای پاکستان معلوم نیست، وزارت دفاع برش معلوم نیست، ریاست امنیت برش معلوم نیست، خانه جنرال ها و قماندان ها و فرمانده هاشان برش معلوم نیست، فرقه ها و قطعات را که برشان ساخت پاکستان ساخته. ولی هم من براتون بگم پاکستان مدیریت میکنه، ولی هم پاکستان تمام امور را به دست داره. چرا پاکستان خدر در بکالا و به لباسهای خود در چشم مردم افغانستان در چشم جهان خود داخل میکنه؟ فکر میکنه که مردم نمیدانند پاکستان ضد تی تی پیست؟ واقعا اگر ضد تی تی پیست نیروهای سالمه در خیبر پشتونخوا، در باجور، در کویته، در پشاور تقویه کنه، حمایه از اونا را به دست بیاره، لطفاً به اونا دست دراز کنه، از حمایه از اونا برخوردار شوه. اما ما که میبینیم اونا را به انواع بلی. مشکلات روبرو ساخته.
0: ولی آقای جلال در یک طرف دیگه ولی جناب استاد
2: تی تی پی نمیخواه که در صحنه فعال باشه. درست. بخاطر چی؟ او نیرویی که در بیرون حکومت پاکستان ساخته و حمایه همی حکومت موجوده داره، امون نیرو تی تی پی را توسط جنرال های پاکستانی ساخته و تی تی پی را حمایه میکنه.
0: بلی آقای جلال حملاتی که انجام شد از طرف پاکستان، هشدار را که مقامات پاکستانی میده و ای که وعده انتقام از طالبان میگن، اینا را هم بسیاری ها میگن نباید نادیده بگیریم. در حقیقت یک مشکل بین طالب و پاکستان وجود داره. اون مشکل چیست از دید شما؟ یعنی به باور شما میگن مشکل وجود نداره، ولی چی چیزه در حقیقت؟

0: در شانگهای بیانیه دادند، در همکاری های کشورهای اسلامی بیانیه دادند، در همه جا تماس مستقیم و غیر مستقیم گرفتند که با طالبان تعاون صورت بگیرد، طالبان را به حیث نماینده واقعی مردم افغانستان بشناسند، دنیا به رسمیت نشناسند. او میتود ناکام شد، او شیوه به جای نرسید، حال شیوه دیگر را گرفتند. او شیوه چی است؟ به این شیوه سوی شیوه دو دم داره، دو چیز داره، دو پله داره. یک پلش ایست که پاکستان کوشش میکنه که از ملامت تاریخی، از انتقادات جامعه جهانی خود نجات بده که من حامی تروریسم نیستم، من قربانی تروریسم است. در حالی که تمام این گروه ها، چی تی تی پی، چی طالبا، چی مجاهدین قبلا و هر گروه دیگری هم که بعد از این به وجود میاد، در خاک پاکستان به وجود میاره و ایجادگرش هم وزارت دفاع پاکستان استخبارات آیسای است. بناهن برای از این که تمام ملامتی را از گردن خود دور ساخته باشند و افکار عامه را در داخل پاکستان و افکار عامه را در منطقه و افکار عامه را در سطح بین المللی مدیریت کرده باشند، به نفع خود و تغییر داده باشند، کوشش میکنند که علا و بلا را در گردن طالبای افغانستان بزنند که ترورست ها کلش افغانستان هستند و مرکزشان افغانستان است. آخی اینا شاید در پلوی طالبای افغانستان، طالبای پاکستان هم باشه، شاید نه که هستن، مشترک کار میکنن، مشترک فعالیت میکنن، وزارت دفاع و وزارت داخله در امنیت در همه جا هستن. این نظمی را که شما در کابل میبینین، در قندار میبینین، در هرات میبینین، تصادفی نیست. حکومتی سایه وجود داره و این حکومتی سایه هنوز هم مدیریت میشه توسط پاکستانی ها. چرا ما آوخید کردم به نفع پاکستان ما
1: گفته شما ولی آقای جلال
0: میاندازم پایدا گردن است او کشوری که میاندازم. ما براتون میگم که هند هم میتونست که در امور افغانستان دلچسپی نداره و در مسئله مرزی افغانستان و پاکستان، مسئله پشتونستان، بلوچستان علاقمند نیست و تضعیف پاکستان نمیخواد. اما حقیقت مسئله چیست؟ حقیقت مسئله است که تمام این مسئله هایی را که ما و شما میبینیم ارتباط مستقیم داره با استراتژی حداقل و حد اکثر پاکستان و کسایی که حامیان پاکستان هستند در بیرون مرزها، قدرت های بزرگ.
1: سپاسگزارم آقای خطک. وقتی که تحلیل آقای جلال را میشنویم، حالا پاکستان به خاطر که بار ملامتی را از خود دور بسازد، پس گام بعدیش در برابر طالبان چی خواهد بود؟ حالا بحث سرنگونی حاکمیت طالبان در افغانستان، واقعا فکر میکنین که یکی از گزینه‌های پاکستان خواهد باشه یا نه؟
2: ببینید سال گذشته پیش از اینکه امی جنگ آغاز شود، پاکستان، وزارت خارجه پاکستان یعنی در یک اعلامیه خود نوشته بود که آنها در تلاش تغییر رژیم در افغانستان هستند. این را بار بار تکرار کردند، این را بازم تکرار کردند. و این مسئله این است که ابی رهبری قانونی طالبان شاید بعضی چیزهای پاکستان را یعنی نمیپذیره، بعضی هدایتی که از این طرف میره، خب این مسائل تکتیکی است، استراتژیک نیست. از این خاطر فکر نمیکنم که پاکستان در صدد از بین بردن سیستم طالبی در افغانستان هست. او تغییر رهبری شاید باشه، یک عملیاتی را شاید اینا انجام بدن که رهبری جدیدی را بشانند در ارگ افغانستان، مگر نه به این معنا که طالبیزم از بین بره. اگر اینطور می بود، ببینید علی ما شما که صحبت میکنیم، در افغانستان 25,000 مدارس دینی فعال هستند و اکثریتش از پاکستان رفتن. یعنی مدارس دینی پاکستان یک شاخه خود در افغانستان هر یک در اونجا ایجاد کردن. خب اونجا تولید طالبان ادامه داره. خب این اگر اینا واقعا در صدد تغییر اساسی بودن، امی کارا نمی کردن. خب از امی خاطر من فکر میکنم که یعنی بازی بزرگ هم هست، پاکستان از خودم یک بازی داره که افغانستان زیر دستش باشه، در اونجا یک رژیم باشه که کاملا یعنی حرف عوامل پاکستان را گوش کنه.
1: پس گزینه بعدی پاکستان در قبال طالبان چی میتونه باشه آقای خطک؟ پاکستان با طالبان چه خواهد کرد؟
2: اصلا پاکستان در امی ماهای گذاشته، خصوصا در اواخر سال گذاشته، ما که یعنی کمی خبر می شدیم، یعنی از افغانستان، از خارج افغان ها را اینجا خواسته، امرای صحبت کرده، یعنی دو سه گروه را امرای صحبت کرده و تلاش میکنه تا یک ائتلافی را ایجاد کنه که امیر رهبری قانونی طالبان را تا

0: دا بتنا ای مسائل هست، یک پروژه ها هست پاکستان زیر کار استخبارات پاکستان هست.
1: درست. ولی آقای جلال، قسمی که آقای خطک اشاره میکنه ای که پاکستان در حال ائتلاف سازی است با مخالفین طالبان دیدار داره و میخواهد که به اصطلاح یک دردسر را برای طالبان ایجاد بکنه، ولی آیا واقعا پاکستان توان تضعیف طالبان و از بین بردن طالبان را در افغانستان داره یا خیر؟ و این قدمایش چی نتیجه را به همراه خواهد داشت، مثلا حمایت از مخالفین طالبان؟
2: ملک جان، اول همی قدرت که به طالبان انتقال داده شده به تفاهم طالبان است، به تفاهم پاکستان است. این اسلحه ها که اسلحه امریکایی، اسلحه های بسیار پیشرفته و افزارهای جنگی، ای کلش از طریق امریکا به طالبان داده. دولت اشرف غنی دولت امریکایی بود و خلیلزاد نماینده امریکا بود و دهی بازی بسیار نقش مهم داشت. کرزی هم نماینده امریکا بود و است و هم تا هنوز هم از ارتباطات خود اینا دارد. بازی را که من حیث المجموع مطالعه کنیم بازی امریکا بود. بناهن نقش پاکستان در این راستا بسیار تعیین کننده و بسیار مهم بود. حالا هم فکر میکنم که امریکایی ها میگن که مطابق موافقت نامه دوها باید دولت به قاعده وسیع ساخته شوه و طالبان میگن ما یک دولت به قاعده وسیع هستیم. مخالفین اساسی بیرون ماندن. بناهن امی بمباردمان ها، امی جنگ ها، امی کشمکش ها به خاطر چند هدف صورت میگیره. یکی میخواه که پاکستان روی خود سفید کند، دوم میخواهد که افکار عامه جهانی را در ارتباط با مدیریت سازماندهی و خلق تروریسم در خاک پاکستان او را از ذهنیت جهانی پاک بکند و از همه مهمتر میخواهد با مخالفین طالبان چراغ سبز نشان بده که ما دیگه با طالبان نیستیم و همکاری من جدی نیست و ما طالبان را در حال ترک گفتن هستیم. شما میتونین بیاین جایگزینی از اینا شوید. اما بیاد داشته باشین که به هیچ وجه مخالفین طالبان چی در تاجیکستان چی در ترکیه جایگزین طالبان شده نمیتونن و این اعتماد پاکستان و کشورهای عربی، عربستان، امارات متحده، قطر کده نمیتونن. انگلیس و امریکا هم نمیکنه اعتماد. اگر میکرد خونا دمو دولت اشرف غنی بودن، دولت اشرف غنی دولت امریکایی بود. منتها یک کار میکنن که اونا را به یک نحوی به طرف پاکستان میکشانند، از پایگاه اساسی یا قوت های نظامی شان به پاکستان میبرن و بعد از او باز طالبان را بیشتر زیر فشار قرار میتن. طالبان نیروی نیستن که در مقابل پاکستان به صورت واقعی باشن. این گپ از شعار است. باز بالاخره پاکستان مخالفین با طالبان در دولت با قاعده وسیع میخواد جور بکنه. ابتکار باید پاکستان داشته باشه و خاطر از این که پاکستان باز یک نیروی مخالف در دولت آینده تحمل نمیکنه و یک تجربه تلخ از دوران استاد ربانی هم داره که در اونجا شورای نظار مخالفش بود. حال تلاش میکنه که بچه مسعود تلاش میکنه عطار محقق دوستم یک مقدار چراغ سبز نشان میده که ما مخالف طالبان هستیم، طالبان مخالف ما هستند. ما بمباردمان کردیم. کجا را بمباردمان کردن؟ معتادین. کجا را بمباردمان کردن؟ خانه‌های مردم ملکی را، مردم بیچاره را، غیر نظامی را. تلاش است که اونا را به سمت خود پاکستان بکشانه، شکارشان کنه و در تصامیم و برنامه های بعدی اونا را استفاده کنه.
1: ولی آقای جلال، خود شما هم گفتین که طالبان در ساختار فعلی مشکل با پاکستان نداره، ولی همزمان طالبان به اصطلاح بله هم نگفتن به این تغییرات که یا پیشنهاد میشه برشان. پس حال پاکستان به خاطر رسیدن به اون هدف که شما گفتین، این که ابتکار عمل را در دست بگیره، آیا واقعا فکر میکنین که یک عملیات گسترده، حذف رهبران طالبان، تغییر جدی در ساختار کلیت طالبان اجرا خواهد کرد؟ یعنی چی باید بکنه یا چی خواهد کرد؟
2: با فکر میکنم که قندار باید بپذیره ای گپاره و اگر نپذیره حذف میشوه و به همین خاطر است که حضرت خلیفه را ایجا ماندن. ببین، امیرالمومنین در اسلام بسیار مهم است. امیرالمومنین و خلیفه این دو چیز است که ما و شما از صدر اسلام داریم از دوران خلفای راشدین. بناهن امیرالمومنین اگه نبود باز خلیفه در جایش بشینه، ولی بازی را باید به پیروزی برسانن. بناهن کنفرانسی که در پاکستان دایر شد که شما اینا نشان میتین، کنفرانسی که در لندن شد، چندین جلساتی که اینجا و آن جان میشه به نمایندگی از کسانی هست که در ترکیه بودن، در تاجیکستان بودن، در ایران بودن و بعضن هم از پاکستان. بنان ما باورم ایست که پاکستان در این فکر است که چگونه امو دولتی را که وعده کرده بودن امریکایا و اروپایا و سازمان ملل متحد
1: بله.
2: دولت با قاعده وسیع ایجاد شوه.
1: درست.
2: پاکستان میخواه ابتکار بله. عملی
1: پس
2: بکنه.
1: آقای جلال. درست.
2: در انتقال قدرت
1: بله.
2: در ایجاد دولت با قاعده وسیع هم پاکستان میخواه که ابتکار.
1: درست. پس شما میگین که در حقیقت
2: بله.
1: شما میگین که در حقیقت مخالفین طالبان آدرس درست پیدا کردن که با پاکستان خود نزدیک کرده میرن، به پاکستان نامه میفرستن و امید بسیار زیاد از پاکستان دارن فعلا.
2: به هیچ وجه تو نگفته با آدرس خوب، ناگزیر جگر زیر دندان به او آدرس رفتن، نتونستن. بسیار 5 سال کم وقت نیست، اینا بسیار تلاش کردن که یک قوت ملی ایجاد بکنن، ایجاد کرده نتانستن. بالاخره مجبور شدن که با مو رای اسلاف خود یا بزرگای خود که قبلا رهبرای تنظیما رفته بود در پاکستان، اینا میخوان که در جای پای از اونا پای بمانن. غافل از این که به هیچ وجه اونا جایگزینی طالبان نیستن و طالبا را در برابری از اونا عوض نمیکنن. طالبا را با اونا یک جا و یک تعداد دیگه هم که وابسته به کشورهای غربی و اروپا و امریکا هستن میخوان که در آینده یک دولت با قاعده وسیع بسازن.
1: درست. یعنی استاد شما میگین پیشتر اون گپ گفتین در اون جایی که میگن آب رفته باز میره دیگه، مثلا اشاره کردین.
2: اما به شکل نمیره و که برادرها خیالش در سر دارن که ولا ما بله. جایگزینی طالب هستیم. به هیچ وجه اونا جایگزینی طالب نیستن. این آیدیا رو از کله خود دور بکنن. اونا جزی روند طالب است در امی مسیر، جزی از امی کاروان میشود.
1: سپاسگزار. آقای خطک چقدر موافق هستین با اونچه که آقای جلال میگه و واقعا شما فکر میکنین که پاکستان این توانایی رو داره که در زیر چتر طالبا کسایی که به اصطلاح مخالفین طالبان است اینا را با طالبا یک جا بسازد، در حالی که خبرها میرسه که خیلی مخالف نیستن، یک سلسله دوستی و روابط هم داره؟
0: ولی یک تعدادشان یعنی حاضر شدن، فکر میکنم یک تعدادشان حاضر هستن که امیتور در یک ائتلاف جدید سهم بگیرند و پاکستان نمی پروسه را پیش میبره، این ترک نکرده. طوری که استاد جلال فرمودن این راست هست که برای پاکستان تجربه سابق این هست که یعنی بدیل طالبان باید دوست پاکستان باشه. این تو نباشه که یعنی اونا فکر میکنن که پاکستان طالبان را ارده و حمایش میکنه و تنها انتخاب پاکستان طالبان است. ایران پاکستان میخواه یعنی تغییر بتا از هان اپوزیشن در افغانستان.
1: جناب خطک، متاسفانه که تماس ما با آقای جلال خطا شده، امیدوارم دوباره وصل شده. شما اگر من خلاصه این بحث را گرفته باشم، در حقیقت میشه به یک امر بسیار معمول برسیم. پاکستان میخواه افغانستان را اداره کنه، کنترل کنه و در مدیریت خودش باشه. ای که طالب است، غیر طالب است، مخالفین به ظاهر طالب است یا هر کس دیگه کس، جز از آدرس پاکستان آدرس دیگه باید نباشه در رابطه با افغانستان. آیا میشه بگویم که یک برداشت درست است؟
0: درست هست. یعنی ما خدمت شما عرض کنم که مطابق معلومات ما، یعنی پاکستان با تمام افرادی که طالب نیستند ارتباط کرده. یعنی بسیار برای مهم دوران ریپابلیک یا جمهوریت، مگر بسیاری ها حاضر نشدند چون اعتماد نداشتند و پاکستان نیامدند و در پروسه پاکستان شرکت نورزیدند. مگر یک تعدادشان آمدند علنی، یک تعدادشان غیر علنی اینجا سفرها داشتند، ملاقات ها داشتند با یعنی رهبری سیاسی و نظامی پاکستان.
1: شما میگین که بلی، شما میگین که پاکستان از مخالفین طالبان هم بیعت میخواه، اگر بسیار خلاصه بسازم. یعنی هر کسی که در آینده افغانستان است باید به پاکستان بیعت بکنه و به اصطلاح امر شنع و گوش به فرمان پاکستانی ها باشه، در غیر از او جای پای نداره.
0: همینطور است برای پاکستان. یعنی مثالشی ما خدمت شما عرض کنم، مثلا هندوستان کشورهای کوچک همسایه خود داره، مثلا بوتان یک کشور است، بوتان که کشور مستقل است مگر بسیار اتکا به هند داره و تقریبا سیاست خارجی و سیاست دفاعش در دست هندوستان است. سکم یک دولت مستقل بود مگر باز هندوستان یعنی توانست سکم را در بخش هندوستان بسازه، اگرچه یک اتونومی یک خودمختاری داخلی داره، مگر پاکستان میخواد افغانستان هم اینطور باشه و هر کسی را تمام رهبری سیاسی را طالب است غیر طالب است که سرش نوشته کنه که سخت پاکستان. یعنی اینطور تمام زهر
1: در افغانستان خطک سر در افغانستان مردم هم غلام پاکستان میگن بسیار واضحش اگر من بگویم. ولی سوالی است که آیا به خیر افغانستان خواهد بود هر تغییری که
0: پاکستان به به هیچ وجه نه. یعنی حل مسئله خو این است که پاکستان استقلال افغانستان را بپذیره، افغانستان را کشور دوست همسایه تلقی کنه. یعنی ما فکر نمی کنم که در بین افغانستان و پاکستان اینطور مسئله هست که اینا بجنگند یا خود نخسا یک دیگر بمبارمان کنند، مگر شرطش این است که پاکستان سیاست خود تغییر بده، سیاست 50 سال اخیری خود و یک سیاست جدید را اتخاذ کنه که مبنی بر همسایگیری و همجواری با کشور افغانستان باشه.
1: درست. پس شما میگین که رایی را که مخالفین طالبان روان است این را به خیر مردم افغانستان نیست، ولی به خیر خودشان چی؟
0: عرضی بده این است که اگر اونها از طریق پاکستان یعنی میخوان که در افغانستان تغییر رژیم کنند، باز خوب پاکستان باز دیگر را خواهد فردا تلاش خواهد کرد تا جای اونها را بدیلی اونها را بسازن در اسلام آباد. خوب این برای هیچ کس خوب نیست، دوست نیست. یعنی آنها باید به پاکستان بگن که ما دوست تو همسایه پاکستان را تلقی میکنیم مگر با شرطی که پاکستان افغانستان را کشور مستقل بپذیره. دیگر رای وجود نداره، دیگر هر را طرف خشونت تنازع و جنگ میره.
1: درست. ولی آقای خطک شما پیشتر اشاره کردین که یک تعداد از این مخالفین را دیده، پاکستان به اینا چی کمک کرده؟ میتونه به اینا پول داده، به اینا دفتر داده، به اینا اسلحه داده، یا فقط اینا را سرگردان ساخته در رفت آمد؟
0: اصلا این خوب مسائل استخباراتی است. در پاکستان مشکل این است که یعنی تشکیل سیاست پاکستان در قبال افغانستان در دست سیاسیون نیست. بله. استخبارات این کار انجام میده و استخبارات پاکستان اگر راست بگیم در داخل پاکستان امی مهندسی سیاسی را انجام میده با حزب نواز شریف و حزب عمران خان و حزب آصف زرداری امی کارا را کرده و امی تو بازی در افغانستان هم انجام بده و متاسفانه بازی ها در افغانستان ای را پذیرفتند که این راه درست نیست. درست. برای خودشان هم درست نیست، آینده نداره، فکر نمی کنم آینده طولانی داره.
1: بله. پس طریقت روی سرنوشت مردم افغانستان یک تجارت و دکاندوری جریان داره دیگه.
0: متاسفانه همینطور است. ما عرض کردم که برای پاکستان خود چیزی تازه نیست. در 50 سال و این طرف از 1980 که وقتی که جهاد در افغانستان آغاز یافته بود، پاکستان عذاب ساخته در افغانستان، ائتلافات ساخته، حکومت‌ها سکوت داده، حکومت‌ها را تغییر داده، حکومت‌های جدید شانده
1: خطک صاحب از شما و از آقای جلال که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال effect.
5: ز هرتی د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
4: کرد.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: وزیر دفاع پاکستان هشدار داد که این کشور در پاسخ به حمله شبه نظامیان بر پاسگاه پلیس در ولسوالی بنو در خیبر پختونخوا میتواند عملیات قاطع علیه طالبان افغان انجام دهد. خواجه آصف گفت که پاکستان همان کار را که در جنگ سال گذشته با هند انجام داد با طالبان در افغانستان خواهد کرد. سال گذشته در ماه می هند و پاکستان برای 4 روز و به دنبال یک حمله تروریستی در خاک هند درگیر شدند. این جنگ جنوب آسیا را تا آستانه یک تنش خطرناک پیش برد و پاکستان مدعی است که خسارات زیاد از جمله به جنگنده های پیشرفته هندی وارد کرده است. با گزارش شبکه خبری جیو نیوز، خواجه آصف روز دوشنبه مدعی شد که جنگ نیابتی هند علیه پاکستان در زیر لوای طالبان ادامه دارد. او گفت که در تاریخ بشری هیچ کس به اندازه طالبان ناشکری نکرده است.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. گام به گام به سوی قطع اینترنت پرسرعت، شرکت ها از گسترش فایبر نوری منع شدند. زمینخواری حکومتی، طالبان نخست شهرک ها را دولتی اعلان می کنند، بعد به ساکنان می فروشند، مردم شکایت دارند.
1: در شپور سلویشت میلیون دلار پا ارزشت در 50 کال لپار عقد او لسلیک کیجی.
0: سپردن آزمایشگاه های بنادر کشور به شرکت هندی، طالبان با دهلی قرارداد 46 میلیون دلاری امضا کرد. و سایه جنگ ایران روی سفر ترامپ به چین، بحران خاورمیانه یکی از محورهای مهم گفتگوهاست. وزیر مخابرات طالبان گسترش اینترنت فایبر نوری در کابل را متوقف کرد. در نسخه از ایمیل شرکت افغان تلکام که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده است، تمامی شرکت ها خواسته شده که فعالیت های حفاری و کیبل کشی خود را تا اطلاع بعدی متوقف کنند. مسئولان شرکت ها هشدار می دهند در صورت عملی شدن این تصمیم، مردم عادی از خدمات اینترنت پرسرعت محروم خواهند شد و این موضوع تاثیر گسترده بر تجارت، آموزش و ارتباطات روزمره خواد گذاشت. و برای جزئیات بیشتر این خبر، همکارمان حمید فهیم اینجا در استودیو با من است. حمید، وقت بخیر باشه. جزئیات بیشتری خبر چی است؟
2: مسعود، بر اساس گزارش افغانستان انترنشنال که در اوج با منابع در شرکت افغان تلکام، شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و همچنان ایمیلی که به این شرکت ها از طریق وزارت مخابرات طالبان فرستاده شده و یک نسخه‌اش به ما هم رسیده، جزئیات همین است که طالبان تصمیم گرفته که پروژه فایبر نوری یا توسعه‌اش و یا پروژه هایی که در گذشته آغاز شده بود ناتمام بانند و توقف کنند و به شرکت ها گفته شده که هیچ کاری را در مورد توسعه اینترنتی از طریق فایبر نوری انجام نتن. ما می‌دانیم که فایبر نوری در واقع ستون فقرات اینترنت در افغانستان است که در حقیقت شرکت های مخابراتی بخش زیادی از خدمات اینترنتی خود از طریق فایبر نوری تامین میکنند. هر وقفه و هر توقف در کار اینا طبعا تاثیر روی ارائه خدمات اینترنتی در افغانستان دارد. این زیرساخت در حقیقت زیرساخت فایبر نوری در زمان حکومت های گذشته بر ارزش تقریبا 51 میلیون دلار آغاز شد که قرار بود در 5 سال در زمان 5 یعنی در طول 5 سال به تقریبا 4800 کیلومتر مربع توسعه پیدا کنه در سراسر افغانستان، که او پروژه ناتمام ماند به دلیل ناامنی، به دلیل تخریبی که در اون زمان هم یکی از مشکلات اساسی سر راه پروژه موجودیت طالبان در مناطق دورافتاده افغانستان در امتداد شهرها بود که پروژه را ناتمام ماند. که طالبان سال گذشته میدانیم که اینترنت را قطع کردن، در واقع بار دیگه این مسئله آمده در متن و موضوع فرمان رهبر طالبان در گذشته بود که اینترنت باید قطع شود و اعتماد بالای به فایبر نوری ندارند. خدمات است که از پاکستان و ایران و در قطع ازبکستان به افغانستان میآید اینترنت.
0: درست، ولی همزمان در رابطه به این تصمیم طالبان واکنش ها چگونه و چطور است؟
2: مسعود، ما بعضی از پیامایی که به افغانستان دانشال رسیده از مخاطبین ما پیام را یادداشت کردیم. اینترنت در واقع خصوصا برای زنای افغانستان و زنان و دختران افغانستان در قد با پسین امیدشان برای کار و آموزش است، به خاطر که ما میدانیم که زنان فعلا با محدودیت هایی که اصلا نمیتونن مکتب برن، نمیتونن کار بکنن، بدون محرم نمیتونن از خانه بیرون شون و در چارچوب خانه تنها دریچه امیدشان یا تنها راهشان برای دنیای بیرون اینترنت است. و با ابتکار که خود زنان و دختران افغانستان کرده بودن از طریق اینترنت که به حساب بصرفه بود اینترنت فایبر نوری نسبت به شبکه های مخابراتی، اینا آموزش میبینن، آنلاین درس میخوندن، مکتب میخوندن، فروشگاه های آنلاین داشتن. بسیاری از کسایی که به حساب فروشگاه آنلاین دارن به ما پیام کردن که ما اصلا نمی گپ از این که اینترنت قطع میشه یا اینترنت محدود میشه، بسیار زود روی نرخ های شبکه های مخابراتی تاثیر گذاشته و روی کار از اینا تاثیر گذاشته. هرچند که طالبان میگه که ما تونست قطع نکردیم، ولی گپای وجود داره که طالبا نمیخواین رسانه‌ای بکنن و میخواین گام به گام چیزی که ما در خبر ما داشتیم که به طرف قطر شده
0: میره. یعنی تا خودی تصمیم یه خبر ناگوار است به مردم.
2: بله بله و تاثیرات خود داشته، واکنش های خود داشته، کسایی که دانشگاه آنلاین میخوانن، کسایی که آمادگی میگرفتن، زنای افغانستان، دخترای افغانستان که برن و بورسیه های خارجی زبان بخوانن، برشون مشکل خلق شده، هزینه ها بالا رفته، کسی از بامیان پیام کرده، یکی از کسی از هرات پیام کرده، از ولایت های مختلف ما پیام داریم که میگه روی نرخ ها تاثیر گذاشته، روی درس و کار زندگی مردم بخصوص زنای افغانستان تاثیر گذاشته. میدونیم که بر اساس آمار سازمان ملل دست کم 14 میلیون زن افغانستان به دلیل محدودیت ها و وضعیت اقتصادی که جریان داره به حمایت نیاز دارن، و یکی از راه هایی که زنای افغانستان میشد حمایت بکنن ارتباط چون از طریق آنلاین و ایمیل و شبکه های اجتماعی نبود.
0: امید فهیم، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودی. همزمان بر اساس گزارش جدید یونما، محدودیت ها بر زنان، رسانه ها و آزادی های مدنی در افغانستان همچنان ادامه دارد. بر بنیاد این گزارش، زنان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محرومند و در کار، رفت آمد و دسترسی به خدمات نیز با محدودیت های گسترده روبرو هستند. یونما میگوید از اول جنوری تا 31 مارچ 2026 دست کم 312 تن با مجازات بدنی روبرو شدند. در این گزارش آمده است که امر به معروف طالبان صدها نفر را به طور خودسرانه بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. این نهاد همچنین دست کم 336 مورد بازداشت خودسرانه و 59 مورد بدرفتاری از سوی امر به معروف طالبان را مستند کرده است. به گفته یونما این موارد بیشتر به نوع پوشش، کوتاه کردن ریش و پخش یا شنیدن موسیقی مربوط بوده است. در گزارش همچنین از فشار بر رسانه ها و بازداشت، بدرفتاری و قتل شمار از نظامیان پیشین سخن گفته شده است. در بخش دیگر از این گزارش یونما از افزایش نگران کننده تلفات غیر نظامیان در درگیری های طالبان و پاکستان خبر می دهد. بر اساس این گزارش از اول جنوری تا پایان مارچ 2026 بیش از 370 غیر نظامی در افغانستان کشته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. یونما همچنان از افزایش شکنجه، تنبیه بدنی و بازداشت های خودسرانه از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. در این رابطه همکارمان سیار کاکر گزارش دارد.
3: حملات پاکستان به افغانستان در سه ماه اول سال 2026 میلادی جان صدها نفر را گرفته. گزارش تازه یونما دریافته که در نتیجه این حملات بیش از 370 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی شدند که از این میان 120 زن و دختر کشته یا زخمی شدند. بیشترین تلفات را حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل داشته، 269 کشته و 122 زخمی. طالبان اما شمار کشته شده ها در این حمله را بیش از 400 نفر اعلام کرده. حملات هوایی پاکستان در این گزارش عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده. گزارش یونما 95 رویداد را در سه ماه نخست سال 2026 میلادی مستندسازی کرده که از این میان 94 مورد آن به پاکستان و تنها یک مورد آن به اداره طالبان نسبت داده شده. در گزارش آمده که بیشترین تلفات غیر نظامیان در کابل بوده و پس از آن به ترتیب ولایت های کنر و پکتیکا بالاترین قربانی را دادند. یونما از حکومت پاکستان و اداره طالبان خواسته تا اصول حقوق بین المللی بشردوستانه را رعایت و از مکاتب و شفاخانه ها استفاده نظامی نکنند.
4: برادران عزیز،
3: حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را نقض حاکمیت ملی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را غیر قابل قبول خوانده. در طرف دیگر پاکستان ادعا دارد که در حملات خود تنها تی تی پی و زیرساخت‌های هراس افغانی را هدف گرفته است. سیار کاکر، لندن.
0: اداره طالبان قانون جدید را برای فروش و توزیع زمین‌های دولتی منتشر کرده است. بر اساس این قانون، زمین‌های شهرک‌های مسکونی اگر دولتی تثبیت شوند، با ساکنان فعلی در بدل قیمت تعیین شده فروخته می‌شوند. طالبان تاکید کرده که اگر فرد بیش از 4 نمره زمین داشته باشد، زمین‌های اضافی از او گرفته و به افراد مستحق توزیع خواهد شد. بسیاری از ساکنان شهرک‌ها که خانه‌های خود را در گذشته خریداری کردند، نگران وضعیت مالکیت خود هستند. در همین حال یکی از مخاطبان افغانستان اینترنشنال از ولایت قندوز با فرستادن ویدیویی میگوید نیروهای طالبان باشندگان یک شهرک را از خانه‌هایشان بیرون کرده و ملکیت آنها را به افراد وابسته به این گروه توزیع کردند.
5: این مردم زمین‌های شرکت است که دولت خزانده.
6: اینجا کندز ولسوالی امام صاحب است. این قوم کلش همه قومی که میبینین به تصویر کلش فارسی زبان است، مردم تاجک است. دیگه قوم پشتون پروژه را پشتون زبان ها گرفته، طالبان هم کار است، والی ولسوال تموش زجریان مونده. دیگه اینا را مردم ها بزور از خانهاشان اخراج کرده، با بزوری تفنگ اینا را اخراج کرده خانهاشان، بزوری میلی تفنگ اخراج کردن، مردم از زدن نتوکوب کردن، این مردم دسترهای سرک برا بدن، خانه مردم را بزور چپه کردن، تفلا زیر آور موندن، حتی زخمی شدن سیاسر ها که وقت ندادن که بارکوش شنو بکشن، امیر زودتر نشر کنن.
0: و برای جزئیات بیشتر این خبر نظیف اقبال در استودیو با ماست. در ابتدا در مورد این کلیپ که از قندوز آمده بود بیشتر بگوین که واکنش مردم چگونه و چطور بوده؟
7: خب این کلیپ در مورد عزیز که زمین های یا خانه های مردم ها که دیده می شود و مردم شکایت دارن که طالبان تخریب کردن و این بسیار زیاد ربط می گیره به قانون جدیدی که طالبان رهبرشان و همچنان وزارت عدلیهشان نشر کرده و ای ما همچنان میبینیم که در این مدت 4 سال کمیسیون مشخص طالبان در قسمت تثبیت و غصب زمین ها تعیین کردن و گفته میشه که تقریبا 4 میلیون جریب زمین دولتی یا اماراتی اعلان کردن. ای خب مثل از این کلیپ ما همچنین شکایت هایی داریم و امروز این شکایت ها و همچنان این نگرانی ها در قالب یک قانونی که دیروز طالبا اعلان کرده که در ارتباط استرداد، استملاک، توزیع و همچنان فروش و مدیریت املاک است، به این معنا که آن شهرک هایی که در اوجا مثلا یک صاحب یا مثلا یک کسی 4 خانه داره، گفته شده که این زمین ها یا این خانه های دیگهش برای کسایی که وارثینشان است به اینا تعلق نخواهد گرفت و این ضبط خواهد شد. همچنان محکمه اگر تصمیم بگیره که خب یک زمین یا یک ملکیت و یا یک خانه در یک شهرک غصب شده، دیگه مالکش نخواهد نیست که او خانه را پس بخره. و این قانون خب طبیعی که عکس العمل های گرچه امروز اعلان شده است، اما این قانون عکس العمل های همچنان داره. شکایت های در این قسمت است به این معنا که خب یک تعداد میگن که ما در زمان جمهوریت مثلا در یک شهرک 4 نمره گرفتیم، 4 نمره زمین گرفتیم یا مثلا 4 خانه گرفتیم. این غیر عادلانه است که ما مثلا پول از او خانه را مکمل 4 خانه را پرداخته باشیم و حال 3 تاش ضبط شوه، از طرف طالبا دولتی اعلان شوه و بعد خب به اساس لزوم دید خودشان برای افراد و اشخاص که اینا میگن مستحق خواد باشه توزیع خواد شد. مسئله زمین، مسئله غصب زمین مشکلات را در بین مردم و همچنان نارضایتی را در بین مردم از مقامات طالبا ایجاد کرده.
0: در مورد فروش دوباره خانه ها به مالکین قبلی چی جزئیات وجود داره؟
7: خب در این قانون که در 4 فصل 38 ماده است، جزئیات بسیار زیاد است. از لحاظ تخنیکی مثال هایی را گفتن که کمیسیون ایجاد خواهد شد، محکمه ایجاد خواهد شد، همچنان به شهروالی ها وظایف سپرده خواهد شد که این قوانین این شهرک ها را به اساس عمو طرح و پلان باید بررسی کنه که جزئیات بیشتر میشه که بیشتر در برنامه های توضیح بدیم که در اوجه این قانون ماده وار سرش بحث شوه. اما در عموم در کل هدف از این قانون استرداد، استملاک، غصب و همچنان توزیع و فروش دوباره خانه ها و زمین هاست که قبلا توسط جمهوریت توزیع شده بود یا مردم خریده بودن.
0: سپاسگزارم. کمیسیون اروپا با تایید دعوت از طالبان به بروکسل میگوید این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکمت این گروه نیست. این گفتگوها درباره بازگرداندن مهاجران افغان است و در سطح فنی انجام می شود. این اقدام با انتقاد نهادهای حقوق بشری و برخی سیاستمداران اروپایی روبرو شده است. از سوی دیگر قرار است وزیران اروپایی در مولداوی درباره انتقال پناهجویان غیر قانونی به کشورهای ثالث گفتگو کنند. در این رابطه گزارش داریم.
8: پس از آمریکا و استرالیا، اکنون اتحادیه اروپا نیز به دنبال انتقال پناهجویان به کشورهای سوم است، طرحی که می تواند هزاران مهاجر افغان را نیز متاثر کند. مهاجرانی که بسیاری از آنان از جنگ، فقر و حاکمیت طالبان فرار کرده. قرار است وزیران اروپایی این هفته در مولداوی درباره ایجاد مراکز ویژه برای انتقال پناهجویان غیر قانونی گفتگو کنند. همزمان اتحادیه اروپا برای بازگرداندن مهاجران افغان وارد گفتگوهای فنی با طالبان شده.
9: تعامل سیاسی و معامله و چانه‌زنی بالای حقوق مهاجرین، مهاجرین وسیله ساختن به یک تعامل و یک گروه یک کشور انجام بدن بدون که حقوق مهاجرین، سرنوشت و مهاجرین، اطفال و مهاجرین، سرنوشت فامیلای مهاجرین و برگشتشان به کشور مثل افغانستان که درگیر بحران بشری است، نقض سریع بشر وجود داره، یک سیستم روشن حقوقی و سیاسی وجود نداره، آینده روشن به این فامیلا و به این مهاجرین وجود نداره. متاسفانه همه این مسائل را نادیده گرفتن و طرفدار شدن که اگر رابطه مستقیم با طالبان ایجاد بکنه و اخراج مهاجرین را تشدید بکنه.
8: نشسته که قرار است با هماهنگی سویدن در بروکسل برگزار شود. هرچند بروکسل تاکید دارد این تماس ها به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست، اما همین تعامل واکنش های تند را در اروپا برانگیخته. برخی سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که اروپا با نزدیک شدن و طالبان از ارزش‌های حقوق بشری خود فاصله می‌گیرد. در کنار آن نگرانی دیگری هم وجود دارد، اینکه بازگرداندن افغان‌ها به کشوری که با بحران شدید انسانی، فقر و بیکاری روبروست می‌تواند جان هزاران نفر را به خطر بیندازد. هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا هشدار داده که اخراج مهاجران افغان نه تنها طالبان را تضعیف نمی کند، بلکه می تواند به تقویت این گروه و حتی افزایش تهدیدهای امنیتی منجر شود. در حالی که میلیون ها افغان در سالهای اخیر از ایران و پاکستان به گونه اجباری برگشتند، اکنون بسیاری ها نگرانند که اروپا نیز به بخشی از همین موج بازگرداندن مهاجران تبدیل شود. برای هزاران پناهجوی افغان این فقط یک بحث سیاسی نیست، بلکه پرسشی است درباره آینده، امنیت و اینکه آیا هنوز جایی برای پناه بردن باقی مانده است یا نه. میروی سوریا، لندن.
0: و حالا هم نگاه بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی میگویند طالبان در قندهار دو دکتر را به علت معاینه زنان بدون محرم بازداشت کرده است. به گفته منابع محتسبان امر به معروف طالبان، این دکتران از معاینه‌خانه‌های خصوصی در منطقه حضرت جی بابا بازداشت کردند. منابع میگویند این دکتران پس از آن دستگیر شدند که هشدارهای محتسبان طالبان را نادیده گرفتند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نیازی و عمران دانش، دو خبرنگار تولونیوس شد. این نهاد بازداشت خبرنگاران و محاصره دفتر موبی گروپ از سوی استخبارات طالبان را نشانه فضای ترس و فشار بر رسانه‌ها در افغانستان خوانده است. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بازداشت این دو خبرنگار را تایید کرده، اما درباره دلیل آن جزئیات نداده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل با نماینده ویژه ناروی برای افغانستان دیدار کرد. وزارت خارجه طالبان میگوید دو طرف درباره مسائل سیاسی، منطقه‌ای و روابط دو جانبه گفتگو کردند. نماینده ناروی بر نقش سازنده کشورش در ثبات افغانستان تاکید کرده است. ناروی با طالبان ارتباط دارد، اما حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. کمبود پول نقد در بانک‌های خصوصی کابل نگرانی شهروندان را افزایش داده است. مشتریان می‌گویند سقف برداشت روزانه به حدود 20,000 افغانی کاهش یافته و مردم برای دریافت پول ساعت‌ها در صف می‌مانند. به گفته آنان حواله‌های خارجی نیز کامل پرداخت نمی‌شود. این مشکل در آستانه عید قربان فشار بر خانواده‌های وابسته به حواله‌ها را بیشتر کرده است. در این رابطه الیاس منصور گزارش دارد.
10: کمبود نقدینگی در افغانستان، بحران دیگری در زندگی روزمره مردم. شماری از مشتریان بانک‌های خصوصی در کابل می‌گویند دسترسی به پول نقد به شدت محدود شده و بانک‌ها سقف برداشت روزانه را تا حدود 20,000 افغانی کاهش دادند. به گفته آنان حتی برای دریافت همین مقدار پول نیز باید ساعت‌ها در صف انتظار بمانند. این محدودیت‌ها برداشت پول از حواله‌ها را نیز در بر گرفته است. مشتریان میگویند بانک ها حواله ها را به گونه کامل پرداخت نمی کنند و روند دریافت پول با تأخیر و محدودیت همراه است. مشتریان همچنان شکایت دارند که برخی بانک ها گاهی به بهانه اختلال در سیستم ارائه خدمات را متوقف کرده و مردم را بدون دریافت پول باز می گردانند. این وضعیت نگرانی شهروندان را از کمبود نقدینگی و دشوارتر شدن شرایط زندگی روزمره افزایش داده است.
11: از خارج برایم پول حواله شده بود، اما بانک تمام مبلغ را پرداخت نکرد و تنها 20,000 افغانی به من داد.
10: افزایش بیکاری در کشور وابستگی بسیاری از خانواده ها را به حواله های خارجی بیشتر کرده است. همزمان با نزدیک شدن عید قربان، تأخیر در پرداخت این حواله ها به نگرانی تازه‌ای برای شهروندان تبدیل شده است. در همین حال منابع بانکی میگویند زمان بر بودن روند تبدیل حواله های خارجی به پول نقد از علت های اصلی این مشکل است.
12: تحریم ها بر سکتور بانکی افغانستان وجود داره و شرکت های انتقال پول مانند وسترن یونین و منیگرام نتونند به موقع و با آسانی مانند گذشته پولای را که بدهکار هستند از بانک های تجارتی افغانستان از طریق فرستادن حواله ها او را در حقیقت به موقع به حسابات بانک های افغانستان در بیرون سپرده‌گذاری بکنن و بانک ها که پول در افغانستان پرداخت میکنن در حقیقت پول خود دوباره از وسترن یونین و منیگرام به موقع بده سوالانه میتونن و ممکن است از این راه گذر بانک ها با چالش نقدینگی در قسمت پرداخت حواله های فرستاده شده از کانال وسترن یونین و منیگرام باشن.
10: نظام بانکی افغانستان از بخشهایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت بیشترین آسیب را دیده و با چالش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. مسدود شدن دارایی‌های ارزی، کاهش کمک‌های بین‌المللی و قطع ارتباط با نظام مالی جهانی از مهمترین عواملی هستند که بحران نقدینگی را در کشور تشدید کرده‌اند. این بحران اکنون به گونه مستقیم بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته است. با این حال بانک مرکزی طالبان تا کنون پاسخ روشن و قناعت بخشی درباره این وضعیت ارائه نکرده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. گام به گام به سوی قطع اینترنت پرسرعت، شرکت ها از گسترش فایبر نوری منع شدند. زمینخواری حکومتی، طالبان نخست شهرک ها را دولتی اعلام می کنند، بعد به ساکنان می فروشند، مردم شکایت دارند. و در ادامه این برنامه خبری، امسال نخل طلا نصیب کیست؟ گزارش داریم از دومین روز جشنواره فیلم کن در فرانسه. قرارداد ساخت مجتمع‌های معیاری لابراتوار در مرکز و 9 بندر کشور با یک شرکت هندی در کابل امضا شد. اداره طالبان ارزش این قرارداد را 46 میلیون دلار گفتند. اداره معیار و کیفیت طالبان امیدوار است که با عملی شدن این قرارداد جلب تولید و واردات کالاهای بی کیفیت در کشور گرفته شود.
13: قرارداد چې د اسلامي امارات د معیار او کیفیت ادارې او ټی سی آر سی شرکت ترمنځ د شپږ څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت د 50 کالو لپاره عقد او لاسلیک کیږي. د کیفیت د اساس زیربنا د ساتلو ودې او انکشاف په برخه کې خورا مهم او ارزښتناک دی. چې د هیواد د نو بندرونو ترڅنګ په مرکز کې تطبیقیږي، چې له مخې به یې شرکت په نو بندرونو او مرکز کې په دریو برخو لکه برېښنایي، ساختماني او د نساجي و چرم و کاغذ کې لابراتواري تجهیزات اخلي او نسبیي به یې ترڅنګ به یې په یادو نو بندرونو کې د دې ادارې د لابراتوارونو او کارمندانو لپاره ساختمانونه او کمپلیکسونه هم جوړوي. دا چې د یاد قرارداد تطبیق به د هیواد او ولس په زیاته نفه تمام سي او په اساس به یې د بې کیفیته اموالو د تورید او تولید څخه مخنیوی لا هم دقیق او زیات سي، او د افغانستان بازارونو ته به با کیفیته محصولات لار پیدا کړي. په آخر کې یو ځل بیا د هیواد پر ټولو تجارانو او صنعتکارانو غږ کوم چې نور د بې کیفیته وارداتو او تولیداتو څخه لاس په سر شي، او غوښتنه ورڅخه کوم چې خپل تجارت او صنعت پر معیارونو برابر کړي.
0: اما در جهان، روز گذشته دولت پاکستان با صدور بیانیه گزارش‌ها درباره حضور هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی در پایگاه نورخان در این کشور را تایید کرد، اما اعلام کرد ماموریت این هواپیماها نظامی نیست. به گفته پاکستان، هواپیماهای ایرانی صرفاً برای جابجایی دیپلمات‌ها وارد این پایگاه شدند و به طور موقت در انتظار دور بعدی مذاکرات ماندند. رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند تهران چندین هواپیما از جمله یک فروند هواپیمای شناسایی و گردآوری اطلاعات را با پایگاه نورخان فرستاده است. و حالا همکار ما جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، وقت بخیر باشه. ماجرای حضور هواپیماهای ایران در پاکستان از چی قرار است؟
14: خب این خبر خیلی هم اینجا مورد توجه قرار گرفته، هم خارج از کشور که تعدادی از هواپیماهای ایرانی در پایگاه نورخان در راولپندی حضور داشتن طی روزهای اخیر، و خوب گمان زنی های زیادی هم در شبکه‌های مختلف در این خصوص ما دیدیم. نیز موضوع حتی در مجلس سنای آمریکا هم مطرح شده. سناتور لنزی گراهام عضو مجلس سنای آمریکا هم به این موضوع اشاره کرده و در واقع نقش پاکستان در میانجیگری میان واشنگتن و تهران را اصلا زیر سوال برده و گفته که به اسلام آباد اعتماد نداره. خوب در واکنش رسمی خود اسلام آباد حضور هواپیماهای ایرانی را مرتبط با روند تسهیل گفتگوها میان آمریکا و ایران اعلام کرده و گفته که هواپیماهای هر دو طرف، یعنی هم آمریکا و هم ایران، در پایگاه نورخان پارک بودند. و وزارت خارجه پاکستان در بیانیه خود در واقع گزارش شبکه CBS که ابتدا این موضوع را در واقع مطرح کرد اولین بار درباره حضور هواپیماهای ایرانی در پایگاه هوایی نورخان در راولپندی، این گزارش ها را وزارت خارجه پاکستان گمراه کننده و گمان زنی خوند و آن را یک تلاش برای تضعیف روند ثبات و صلح در منطقه حتی توصیف کرد. و در بیانیه وزارت خارجه پاکستان حتی اومده که هواپیماهای ایرانی مستقر در پاکستان در دوره آتش بس وارد پاکستان شدند و هیچ ارتباطی با رخدادها یا وضعیت اضطراری نظامی اینها نداشتند. پایگاه هوایی نورخان اساسا متعلق به نیروی هوایی پاکستان است، پایگاه خیلی بزرگی هم نیست. البته همه مهمانان خارجی از جمله سران و رهبران کشورهای مختلف که به پاکستان میان در واقع از طریق همین فرودگاه وارد پاکستان میشن و این اتفاقی بود که طی این روند گفتگو هم افتاد.
0: درست، ولی در طرف دیگه جواد، پس از این خبرها یا نقش پاکستان به عنوان میانجی هم تحت تاثیر قرار گرفته، در این رابطه بیشتر چی میدانیم؟
14: خب وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که برای صلح و امنیت منطقه و جهان به تلاش‌های خود ادامه میده. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که تماس‌های دیپلماتیک در سطوح بالا همچنان ادامه داره، هرچند مذاکرات رسما میدونیم که از سر گرفته نشده. اسلام آباد به هر حال تأکید میکنه که به حمایت از همه تلاش‌های صادقانه خود برای تقویت گفتگوها و کاهش تنش‌ها پایبند هستش. اتفاقا این موضوع از آقای ترامپ هم پرسیده شد و آقای ترامپ دیشب به وقت محلی پاکستان وقتی ازش در این خصوص، یعنی در خصوص نقش میانجیگرانی پاکستان پرسیده شد، او گفت که پاکستان کار شالی است و تا از نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان هم تحسین کرد. خوب دیروز وزیران خارجه پاکستان و چین نیز در مورد همین موضوع گفتگوها و روند در واقع صلح با هم گفتگو تلفنی داشتند و وزارت خارجه پاکستان هم در واقع در پیامی خودش گفته که وانگ جی وزیر خارجه چین مجددا از نقش میانجیگرانه پاکستان قدردانی کرده و از آن حمایت کرده.
0: سپاسگزار. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از 9 سال وارد پکن می شود تا با شی جینگ پینگ رهبر جمهوری خلق چین دیدار گفتگو کند. بسیاری از تحلیلگران و رسانه های بین المللی می گویند پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر این مذاکرات سایه انداخته است. در کنار این موضوع پکن و واشنگتن همچنان با مجموعی از اختلافات جدی از جمله تایوان، جنگ تجاری و رقابت فناوری روبرو هستند. دونالد ترامپ پیش از سفر به چین گفت در موضوع جمهوری اسلامی هیچ نیازی به کمک شی جینگ پینگ ندارد.
15: خب فکر میکنم اول از همه ما قرار گفتگوی مفصلی درباره ایران بکنیم. اگه بخوام با شما صادق باشم فکر میکنم شی نسبتاً خوب کار کرده. به محاصره نگاه کنید هیچ مشکلی نیست. چینیا بخش زیادی از نفتشون رو از اون منطقه تامین میکنن. ما مشکلی نداشتیم. اون دوست من بوده کسی که با هم کنار میایم و فکر میکنم خواهید دید که اتفاقای خوبی رو خواهد داد. سفر بسیار هیجان انگیزی خواهد بود. اتفاقای خوب زیادی در پیشه. فکر نمیکنم نیازی باشه. نه فکر نمیکنم در موضوع ایران به هیچ کمک نیاز داشته باشیم. ما در هر صورت پیروز خواهیم شد، چه به روش مسالمت آمیز و چه به هر شکل دیگه ای. نیروی دریایی اونا از بین رفته، نیروی هواییشون از کار افتاده، تک تک عناصر ماشین جنگیشون نابود شده. اونا افراد زیادی رو کشتن، دست کم 42,000 نفر رو در یک ماه و نیم گذشته کشتن. ما پیروز میشیم. از هر زاویه‌ای که نگاه کنید برنده ما ایم. فکر نمی کنم در موضوع ایران به هیچ کمکی نیاز داشته باشیم. اونها از نظر نظامی شکست خوردن، یا کار درست رو انجام میدن یا ما کار رو تموم خواهیم کرد. من رابطه فوق‌العاده‌ای با رئیس جمهور شی دارم و فکر می‌کنم این رابطه به همین شکل باقی بمونه. ما موضوعات زیادی برای بحث داریم. اگه بخوام صادقانه بگم بعید می‌دونم ایران یکی از اونا باشه، چون ما ایران رو کاملاً تحت کنترل داریم.
0: وزارت خارجه چین سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکن استقبال کرده و گفته این کشور آماده است با ایالات متحده بر پایه برابری، احترام متقابل و منافع مشترک کار کند. وزارت خارجه چین مسائل مهم روابط دو جانبه و نیز صلح و توسعه جهانی را از محورهای گفتگو اعلام کرد. از آغاز ریاست جمهوری ترامپ تنش میان واشنگتن و پکن افزایش یافته. و برای تحلیل بیشتر این خبر کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشه. شاید بودیم که در فهرست اولویت های ترامپ به نحو چین به حاشیه رفته بود، اما این سفر حالا صورت گرفته. چقدر این سفر میتونه واقعا معادلات جهانی را روش سر بگذاره و از چی اهمیت برخوردار است؟
16: ببینید، در این شکی نیست که قرن 21 صحنه رقابت این دو قدرت خواهد بود، اگرچه که توازن قدرت کم کم تغییر می کنه. شما چینی را مثلا اگر 3-4 دهه پیش ببینیم، چین بسیار ضعیف، فقیرتر و سرعتی که چین در از لحاظ توسعه پیموده شد در تاریخ بشر بی سابقه باشه. بنابراین چین تبدیل میشه به قدرتی که در مقابل امریکا قرار گرفتن و توان اقتصادی داره. شما همین حالا مثلا سایز یا اندازه اقتصاد امریکا رو ببینیم، 32 تریلیون دلار تقریبا اقتصاد امریکاست، بودن 20 تریلیون دلار اقتصاد چین است، یعنی 2/3 اقتصاد امریکا تقریبا، یا چیزی کمتر از اون. ولی چین توان بنیه تولیدی فراوان داره، در این حال که امریکا از لحاظ تکنولوژی های برتر عرض کنم که هوشمندتر در سطح بالایی باشه، ولی این صحنه صحنه رقابت این دو قدرت خواهد بود و این دو قدرت
0: درست
16: جاهایی با هم پشت ذهنشان در تضاد هم دیگر هم حرکت میکنن. آقای ترامپ از زمان و قدرت رسیدنش بارها گفته که چین باید مهار شود، تمام تلاش آمریکایی خواهد بود که چین را مهار بکنه. میفهمه که چین مانند شوروی سابق نیست. یک وقتی آقای زبیگن برژنسکی در مورد چین میگفت که این شوروی مثل گاوی میمانه که شاخ داره و شیر نمیده، بم اتم داره ولی تولیدات آنچنانی نداره، ولی چین برعکس است، اتفاقا هم شاخ داره هم شیر میده و اینکه از لحاظ اقتصادی در حال قدرت گرفتن است. بنابراین برای آمریکا بسیار مهم است که چین مهار شود. در عین لبخندها پشت سر میبینیم که تمام تلاششون بر مهار یکدیگه است.
0: بله، دو مسئله در بحث ایران. آیا واقعا فکر میکنین که چین نقش یک میانجی غیر مستقیم خواهد داشت یا نه؟ دو، در بحث تایوان، این سفر چی اثرات خواهد داشت یا خواهد گذاشت؟
16: از دوم شروع کنیم. در مورد تایوان چینایا بسیار تلاش دارن که امریکا اعلام بکنن که استقلال تایوان را به رسمیت نخواهد شناخت یا حداقل به دنبال استقلال تایوان نیست، ولی امریکایا کوشش دارن که بگن وضعیت به همین شکل باشه، ما نه اعلام میکنیم و نه همین که از مخالفش هستیم و وضعیت به همین شکل باشه. منتها اینکه چین یک وقت اقدام نظامی بکنه که به زور بخواد تایوان را بگیره، احتمالاً آمریکا در مقابلش می‌ایسته. بنابراین برای دو طرف تایوان یکی از جاهایی است که بسیار مورد مناقشه است و کماکان آمریکا میلیاردها دلار اسلحه می‌فروشن به تایوان. این در بخش دارم. در مورد ایران، چینایا احتمالاً در پس ذهنشون بسیار خوشحال هستند که ببینن یک آمریکا در جای درگیر است و کشور مانند ایران وارد یک جنگی بازی شده که به نفع چین تمام میشه. شما اگر با کسی رقابت داری، اگر کسی با او طرف میجنگه، حتما خوشحال میشه که بجنگه، برای که باعث تضعیف طرف میشه یا درگیر طرف میشه و کشور مانند آمریکا فرصتی برای ازی پیدا نمیکنه که به موضوعات مورد اختلاف با چین بپردازه، در مورد تایوان و امثال از اینا. بنابراین در این زمینه منتها چینایا کوشش میکنن که اوضاع را به شکلی نگه دارن که ایران از هم نپاشه، جمهوری اسلامی سر جای خودش باقی بمانه، برای که جمهوری اسلامی به نفع چین هست در اینجا، باعث از عرض کنم که سلطه کامل امریکا و تا حدود اسرائیل بر منطقه جلوگیری میکنه و اینکه آینده این روابط چگونه خواهد شد، صلح چگونه رقم خواهد خورد، توافق بین ایران و امریکا چگونه توافق خواهد بود، این ما هنوز نمیدانیم، ولی چینایا کماکان در کنار جمهوری اسلامی ایستاده هستن. این البته جاهای دیگه هم هست. شما مثلا اقتصاد چین ببینید بر مبنای پروژه‌ای مثل پروژه کمربند را که چینایا حاضر هستن در اون تقریبا تریلیون دلار سرمایه گذاری کنن. بسیار هم مهم است. آمریکا در جای جای کوشش کردن که جلوش را بگیرن. یک از جاهایش که
0: پاکستان
16: افغانستان. این که شما مینا این نارامی که در افغانستان اطراف هست، اینا با یک پشتوانه‌ای هست تنها
0: و بر سر خود پروژه که میگنه 20 پروژه بزرگ کمی جست. بسیار تشکر که در استودیو با من بودید. خسته نباشید. و حالا هم تصاویر زنده میبینیم از مراسم افتتاح سال تقنینی پارلمان بریتانیا در وستمنستر لندن. این مراسم سالانه که به سخنرانی پادشاه هم معروف است، به منزله آغاز رسمی فعالیت‌های پارلمان جدید بریتانیا است. سخنرانی پادشاه که سوی دولت تهیه شده، دستور کار پارلمان برای سال آینده را مشخص کرده و لوایح و اصلاحات پیشنهادی دولت را معرفی می کند. پس از پایان

0: سازمان سیارا رد کرد. وزیر امنیت مکزیکو گفت دولت این کشور هر گونه ادعا درباره عملیات مرگبار، مخفیانه یا یک جانبه سازمانهای خارجی در خاک این کشور را قاطعانه رد می کند. مقام‌های قرقیزستان 8 نفر از جمله رئیس پیشین سازمان امنیت ملی و رقیب رئیس جمهور را به توطئه برای کودتا متهم کردند. دادگاه این پرونده پشت درهای بسته برگزار می‌شود و متهمان در صورت محکومیت با مجازات تا 20 سال زندان روبرو خواهند شد. تحلیلگران هشدار می‌دهند این پرونده می‌تواند تنش‌های سیاسی تازه در قرقیزستان ایجاد کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در حالی که با فشارها برای کنارگیری روبرو است وعده داد برنامه‌های اصلاحی حکومت را ادامه دهد. او هشدار داد است که برکناریش می‌تواند بریتانیا را با هرج و مرج و بی‌ثباتی روبرو کند. گزارش‌ها می‌گویند دست کم 80 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند، اما هنوز روند رسمی برای به چالش کشیدن رهبریش آغاز نشده است. جشنواره بین‌المللی فیلم کان سیشن به شب با فضای متفاوت نسبت به سالهای گذشته آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاح امسال حضور ستارگان طراز اول هالیوود در فرش قرمز کمتر بود و موضوعات سیاسی در سخنرانی‌های آغازین این رویداد جایگاه نداشت. در این مراسم الیا وود با حضور در فرش قرمز جایزه افتخاری نخل طلا را برای یگم بار دستاورد هنری به پیتر جکسون کارگردان سگانه ارباب حلقه‌ها اهدا کرد. و حالا همکارمان لیلی نیکفرم از کاخ جشنواره کن با ما همراه شده. لیلی وقت بخیر باشه. امروز در کن چی خبر است و در اونجا چی میگذره؟ چی خبرهای تازه به ما داری؟
1: همونطور که اشاره کردی 79مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن این سال با فضای متفاوت تر آغاز به کار کرده. جشنواره‌ای که امسال حضور ستاره‌های هالیوود در واقع در بخش رقابت‌ها کمتره، اما سینمای شرق مثل ژاپن، چین، کره و همینطور ایران در اون دیده میشه. در بخش مسابقه کارگردان ایرانی اصغر فرهادی برای چهارمین بار در این جشنواره شرکت میکنه. فیلمی از پگاه آهنگرانی، فیلمساز و بازیگر ایرانی هم در بخش نمایش های ویژه به نمایش در میاد. یک مستندی درباره جمهوری اسلامی و مقاومت هایی که مردم دارن انجام میدن و همینطور کشورهای مختلف از جمله کشورهای عرب زبان، فارسی زبان، ترک و آسیایی در این بخش بازار جشنواره حضور دارند. امروز نمایش ویژه فیلم افتتاحیه که از دیروز شروع به نمایش شده، فیلم ونوس الکتریک هست. پیتر جکسون همونطور که اشاره کردی امروز در واقع یک نشست مطبوعاتی داره. به نظر میاد که در واقع سوال‌های بسیاری از او خواهند پرسید، اما در سایه جنگ و بحران و مهاجرت و بسیاری از اتفاقاتی که مطرحه داره برگزار میشه، برای همین رسانه‌ها بسیار دقیق دارن دنبال میکنن که کدوم ستاره چی میگه. در نشست مطبوعاتی هیئت داوران هم اونها رو به چالش کشیدن در مورد ارتباط سیاست و سینما پرسیدن و اینکه چقدر این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. رئیس هیئت داوران جشنواره گفتش که سینما و سیاست به نظر او از هم جدا نیستن، بلکه مکمل همدیگه هستن و سینمایی که چشم بپوشه به اتفاقات سیاسی که مردم درگیرش هستن فقط یک پروپاگانداست و حتما باید در نظر گرفت آنچه که در واقع مردم به لحاظ اجتماعی دارن تجربه میکنن از لحاظ سیاسی رو در سینما منعکس کرد.
0: لیلی سپاسگزارم که آخرین ها را با ما در میان گذاشتی. و رسیدیم به پایان خبرهای ساعت 2. سپاسگزارم که بیننده افغانستان اینترنشنال بودید. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خدا بند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت وسو وو بیا یو سلو یو بولس شل اتیا افغانستان.

0: پاکستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ. یک دقیقه خبر.
1: اتحادیه اروپا به مناسبت روز جهانی پرستار اعلام کرد که از آموزش و رشد حرفه‌ای پرستاران در افغانستان حمایت می‌کند. اتحادیه اروپا تأکید کرده است که زنان بخش مهم از نیروی بهداشت افغانستان هستند و در نجات جان انسان‌ها نقش دارند. 12 می برابر با 22 سور مصادف است با روز جهانی پرستار. این روز به منظور قدردانی از تلاش‌های پرستاران در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. آنها نقش اساسی در مراقبت از بیماران و حفظ سلامت جامعه در دشوارترین شرایط ایفا می کنند. اما در افغانستان پرستاران با مشکلات چون کمبود امکانات و تجهیزات، پایین بودن معاش‌ها، فشار کاری سنگین و محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. اتحادیه اروپا به مناسبت این روز در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس از پرستاران به عنوان قهرمانان گمنام یاد کرده است.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پروژه بزرگ مجتمع بین المللی کرکت در کابل برده کرکت افغانستان کار ساخت ورزشگاه 40,000 نفری را آغاز کرد. دومین تقابل شاگردان نوگیرا در رقابت های مرکز آسیا، تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان امروز به مسافه ازبکستان می رود.
1: انتخابات را اعلام می کنم. این موضوع را به هیئت مدیره ارائه خواهیم کرد و از هر کسی که می خواهد نامزد شود دعوت می کنیم که این کار را انجام دهد.
0: پس لرزه های دومین فصل بدون جام کهکشانی ها، انتخابات هیئت مدیره رئال مادرید به زودی برگزار می شود. مسابقه های تیم سازاد ایتالیا در روم، کوکو گاف و سرونا کریستا با شکست حریفان به نیمه نهایی راه یافتند. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. اداره کرکت بورد افغانستان پروژه ساخت یک مجتمع بین المللی کرکت را در شهر کابل افتتاح کرد. این پروژه که در منطقه الوخل ناحیه 16 کابل موقعیت دارد، قرار است در مساحتی بیش از 86 جریب زمین ساخته شود. مسئولان کرکت بورد میگویند این ورزشگاه ظرفیت میزبانی از 40,000 هوادار را خواهد داشت. این مجتمع ورزشی شامل یک میدان اصلی، دو میدان فرعی، مهمانخانه بزرگ، باکس شاهی و اتاق‌های ویژه برای بازیکنان است. همچنان سیستم مدرن نورپردازی برای مسابقات شبانه و اتاق‌های مجهز برای رسانه‌ها در این طرح در نظر گرفته شده است. همچنان در این پروژه یک آکادمی سرپوشیده و مجهز کرکت هم در نظر گرفته شده است. در همین حال پارکینگ، حوض شنا، سونا، تعمیر اداری، مرکز صحی، اتاقهای جلسات، باشگاه ورزشی و دیگر امکانات رفاهی در اطراف آن آماده و به بهره برداری سپرده می شود.
2: دغه میدان نوی تر نړیوال سطح پورې تر نړیوال میدان پورې ځان رسولې دي. نن سبا د افغانستان بیاو افتخار دی. د دې میدان به ان شاء الله موږ ځوانانو روزو لوغاړي بدرو قهرمانانو بدرو ان شاء الله چې د افغانستان استازولي به کوي او په داسې عصري ډول کوم سهولتونه چې موږ برابر کړي دي، کوم سهولتونه چې ورته لرو ان شاء الله. ما چې څومره کرکټ کړی، ما ته چې څومره معلومات دی د دنیا په سطح باندې هغه نږدې کرکټ هېوادونه چې موږ لرو چوس مش سات اور سخلوڑا دا بیلش پچی تے ائرلین ہم دس یو پروژا یا دس یو میدان نے دے اچن کی مش نے دا برش دو یا تی جو دو ہے تے تا ایکو
3: بای دو ہے مش پتیرو درے سدور کلو نو کے مو گئی ولا سے کہ میں نے اپ سدور لو گاج لرمان برلان بل پاو لو گر ایک جوڑ کر دی او دس میدان نے مش تو لڑے وال میں یار برابر وی جانے دے پارے مو کھدا لمڑائی دا نجیب ترکی میدان دی د ډیزاین کار روان دی. ان شاء الله مرس ډیزاین دا هم جوړی کی په تر څلو میاشتې اخلي. دوه نمبر باندې خوست دی د خوز د سټینډونو د پراخوالي کار روان دی او سره یې د پویلین په اصلي ډول جوړیږي. سټینډونو کار سره سره د پویلین کار ان شاء الله شروع شي.
0: تیم بست با پیروزی برابر مس عینک قهرمان جام کرکت امید وطن شد. در دیدار نهایی این مسابقات بازیکنان بست با حفظ 5 ویکت و حریف را شکست دادند و جام قهرمانی را تصاحب کردند. در این مسابقات تیم های اسپینغر، آمو، بست، مس عینک و بند امیر به نمایندگی از 5 زون کشور حضور داشتند و به میزبانی ورزشگاه کرکت شهر قندوز با هم بر رقابت پرداختند. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان امروز در دومین دیدارش در رقابت‌های مرکز آسیا به مسافه ازبکستان می‌رود. میلی‌پوشان کشور در نخستین دیدار 3-1 بازی را به ترکمنستان واگذار کردند و ازبکستان هم 2-0 از صد قرقیزستان گذشت. دیدار افغانستان و ازبکستان امروز ساعت 16:30 به وقت کابل در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 20 سال کافا 2026 با حضور 5 تیم از 20 تا 30 ثور 1405 در تاجیکستان برگزار می‌شود. هدایت افغانستان را آنتونیو نوگیرا سرمربی تیم ملی بزرگسالان کشور بر عهده دارد. فلورنتینیو پریز رئیس باشگاه رئال مادرید در یک نشست خبری کم سابقه اعلام کرد که انتخابات جدید این باشگاه برگزار خواهد شد. او در این نشست برخی رسانه‌های اسپانیایی را به هدف قرار دادن خود و دامن زدن به شایعات درباره وضعیت جسمیش متهم کرد. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
4: باشگاه رئال مادرید پس از یک فصل پر فراز و نشیب و ناکامی در کسب جام حالا وارد مرحله‌ای تازه شده. فلورنتینو پرس، رئیس 79 ساله و با سابقه این باشگاه اعلام کرد که از سمت خود کنارگیری نخواهد کرد و انتخابات هیئت مدیره را برگزار می‌کند.
1: انتخابات را اعلام می‌کنم. این موضوع را به هیئت مدیره ارائه خواهیم کرد و از هر کسی که میخواهد نامزد شود دعوت میکنیم که این کار را انجام دهد.
4: پرز نخستین بار در سال 2000 با وعده های تاریخی بر ریاست رئال مادرید رسید. اولین وعده جذب ستاره رقیب سنتی لوئیس فیگوی پرتغالی از بارسلونا. انتقالی جنجالی که نه تنها عملی شد بلکه رکورد نقل و انتقالات فوتبال جهان را هم شکست. پس از آن پروژه مشهور کهکشانی ها شکل گرفت. این چهره زین الدین زیدان. و این چهره رونالدو نازاریو دلیما. و البته دیوید بکام و سانتیاگو برنابئو آمدند تا رئال مادرید را به یکی از پرستاره ترین تیم های تاریخ فوتبال باشگاهی تبدیل کنند. هر دوره دوم ریاست پرس، کریستیانو رونالدو با استقبال 80,000 هوادار در سانتیاگو برنابئو معرفی شد. فوق ستاره‌ای که بعدها به بهترین گلزن تاریخ باشگاه تبدیل شد و نقش مهمی در سلطه اروپایی رئال مادرید ایفا کرد. در همین دوره مربیانی چون جوزه مورینیو،
5: دون آلفردو دی استفانو و پر سوپوستو دل پرزیدنته دل رئال مادرید
4: و کارلو آنجلوتی هدایت تیم را بر عهده داشتند. اما دوران پرس تنها با موفقیت همراه نبود. پروژه جنجالی سوپرلیگ اروپا در سال 2021 با مخالفت شدید هواداران و نهادهای فوتبالی روبرو شد. طرحی که سرانجام رئال مادرید هم در سال 2026 از آن عقب نشینی کرد. با این حال رئال مادرید در سالهای اخیر همچنان به جذب ستاره ها ادامه داده. جود بلینگام و کیلیان امباپه تازه ترین ستاره های برنابئو هستند. اکنون پس از دومین فصل بدون جام برای رئال مادرید، دوباره فلورنتینو پرز در مرکز توجه قرار گرفته. مدیری که نامش بیش از دو دهه با تاریخ معاصر رئال مادرید گره خورده. اما حالا باید دید که حضور او در سانتیاگو برنابئو همچنان ادامه خواهد داشت. مهدی کاظمی، لندن.
0: 29 روز با آغاز جام جهانی 2026 فوتبال باقی مانده. نگاهی کوتاه داشته باشیم به خبرهای این مسابقات در سراسر دنیا.

0: شهردار نیویورک در آستانه جامعه جهانی 2026 در برنامه فوتبال خیابانی دانش آموزان شرکت کرد. سهران ممدانی با این اقدام از طرح فوتبال خیابانی برای ترویج حال و هوای جامعه جهانی 2026 در مکاتب شهر حمایت کرد. این برنامه قرار است در 5 مکتب دولتی نیویورک برگزار شود و خیابان‌های اطراف مکاتب را به زمین فوتبال و فضای جشن تبدیل کند. تصاویر پهبادی از ورزشگاه بی سی پلیس ونکوور ادامه آماده سازی این ورزشگاه برای میزبانی جام جهانی 2026 را نشان می‌دهد. این ورزشگاه میزبان 7 بازی خواهد بود، شامل 5 دیدار مرحله گروهی و 2 بازی مرحله حذفی. میدان ناتان فلیپس اسکوئر تورنتو در آستانه میزبانی جام جهانی 2026 با نصب نمادها و تزیینات فوتبالی آماده سازی شده است. شارون برنبخ مدیر اجرایی جام جهانی در تورنتو اعلام کرده این میدان در هفته های آینده با پرچم ها و تابلوهای بیشتری برای استقبال از هواداران آماده می شود. شهرهای میزبان جام جهانی 2026 در آمریکا، مکزیکو و کانادا وارد مرحله نهایی آماده سازی شدند. در منطقه خلیج سان فرانسیسکو هم مقام های محلی با برگزاری مراسم برافراشتن پرچم در سانتا کلارا شمارش معکوس 30 روزه تا آغاز رقابت ها را آغاز کردند. و با همسری هم بزنیم به دنیای تنیس. کوکو گاف و سورانا کریستیا با شکست حریفان به نیمه نهایی مسابقات تنیس آزاد ایتالیا راه یافتند. گاف آمریکایی در مرحله 1/4 نهایی ست نخست را 6-4 به میران دراوا از روسیه واگذار کرد، اما در 2 ست بعدی با نتایج 6-2 و 6-4 به پیروزی رسید و با ثبت 8th پیروزی راهی نیمه نهایی شد. سورانا کریستیا رومانیایی با شکست یلینا اوستاپنکو قهرمان سابق رولان گاروس در 2 ست به نیمه نهایی مسابقات آزاد ایتالیا صعود کرد. تنیس باز 36 ساله ست نخست را 6-1 برد و در ست دوم هم که به تای بریک کشیده شد 7-6 به پیروزی رسید. سورانا کریستیا در مرحله نیمه نهایی به مسافه کوکو گاف از آمریکا می رود.
1: رادیو افغانستان انترناشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترناشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در گزارش 3 ماهه خود گفته است که بازداشت و قتل نظامیان سابق در افغانستان همچنان ادامه دارد. در گزارش یونما دست کم 23 مورد بازداشت خود سرانه، 9 مورد شکنجه و 5 مورد قتل نظامیان سابق افغانستان در 3 ماه اول سال 2026 مستند شده است. در این گزارش آمده است که مقام‌های سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان به گونه اجباری به این کشور اخراج می‌شوند و پس از بازگشت در معرض نقض حقوق قرار می‌گیرند. یونما در گزارش تازه خود اعلام کرده است که آزادی رسانه‌ها در افغانستان با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبرو بوده و فشار بر فعالان رسانه‌ای نیز ادامه داشته است. طبق این گزارش، وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان در جنوری 2026 جواز فعالیت تمامی سازمان‌های حامی رسانه‌ها را به استثنای 3 نهاد لغو کرده است.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و روزتان بخیر. من سمیرا رسا هستم، میزبان شما در خبرهای سه پس از شش به وقت کابل. اینجا در لندن ساعت 13:30 است. سرخط خبرها. گزارش سازمان ملل از نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان. یونما میگوید بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین ادامه دارد. دعوت مقام های طالبان به بروکسل اروپا میگوید این اقدام به معنای پرسمت‌شناسی حکومت این گروه نیست. سفر ترامپ به چین زیر سایه جنگ ایران. بحران خاورمیانه یکی از محورهای مهم گفتگوهاست. یونما در گزارش گفته که محدودیت‌ها بر زنان رسانه‌ها و آزادی‌های مدنی در افغانستان همچنان ادامه دارد. بر بنیاد این گزارش، زنان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محرومند و در کار، رفت و آمد و دسترسی به خدمات نیز با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. یونما می‌گوید از اول جنوری تا 31 مارس 2026 دست کم 312 تن با مجازات بدنی روبرو شدند. در بخش‌های دیگر از این گزارش یونما، از افزایش نگران کننده تلفات غیر نظامیان در درگیری‌های طالبان و پاکستان خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، از اول جنوری تا پایان مارچ 2026 بیش از 370 غیر نظامی در افغانستان کشته و نزدیک به 400 تن زخمی شدند. یونما همچنان از افزایش شکنجه، تنبیه بدنی و بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده. سیرکاکر گزارش می‌دهد.
1: حملات پاکستان به افغانستان در سه ماه اول سال 2026 میلادی جان صدها نفر را گرفته. گزارش تازه یونما دریافته که در نتیجه این حملات بیش از 370 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی شدند که از این میان 120 زن و دختر کشته یا زخمی شدند. بیشترین تلفات را حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل داشته، 269 کشته و 122 زخمی. طالبان اما شمار کشته شده ها در این حمله را بیش از 400 نفر اعلام کرده. حملات هوایی پاکستان در این گزارش عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده. گزارش یونما 95 رویداد را در سه ماه نخست سال 2026 میلادی مستندسازی کرده که از این میان 94 مورد آن به پاکستان و تنها یک مورد آن به اداره طالبان نسبت داده شده. در گزارش آمده که بیشترین تلفات غیر نظامیان در کابل بوده و پس از آن به ترتیب ولایت‌های کنر و پکتیکا بالاترین قربانی را دادند. یونما از حکومت پاکستان و اداره طالبان خواسته تا اصول حقوق بین المللی بشر دوستانه را رعایت و از مکاتب و شفاخانه ها استفاده نظامی نکنند.
2: برادران عزیز،
1: حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را نقض حاکمیت ملی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را غیر قابل قبول خوانده. در طرف دیگر پاکستان ادعا دارد که در حملات خود تنها تی تی پی و زیرساخت های هراس افغانی را هدف گرفته است. سیار کوکر، لندن.
0: پول نقد در بانک‌های خصوصی کابل نگرانی شهروندان را افزایش داده. مشتریان می‌گویند سقف برداشت روزانه به حدود 20,000 افغانی کاهش یافته و مردم برای دریافت پول ساعت‌ها در صف می‌مانند. به گفته آنان حواله‌های خارجی نیز کامل پرداخت نمی‌شود. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
3: کمبود نقدینگی در افغانستان، بحران دیگری در زندگی روزمره مردم. شماری از مشتریان بانک‌های خصوصی در کابل می‌گویند دسترسی به پول نقد به شدت محدود شده و بانک‌ها سقف برداشت روزانه را تا حدود 20,000 افغانی کاهش دادند. به گفته آنان حتی برای دریافت همین مقدار پول نیز باید ساعت‌ها در صف انتظار بمانند. این محدودیت‌ها برداشت پول از حواله‌ها را نیز در بر گرفته است. مشتریان میگویند بانک ها حواله ها را به گونه کامل پرداخت نمی کنند و روند دریافت پول با تأخیر و محدودیت همراه است. مشتریان همچنان شکایت دارند که برخی بانک ها گاهی به بهانه اختلال در سیستم ارائه خدمات را متوقف کرده و مردم را بدون دریافت پول باز می گردانند. این وضعیت نگرانی شهروندان را از کمبود نقدینگی و دشوارتر شدن شرایط زندگی روزمره افزایش داده است. از خارج برایم پول حواله شده بود، اما بانک تمام مبلغ را پرداخت نکرد و تنها 20,000 افغانی به من داد. افزایش بیکاری در کشور وابستگی بسیاری از خانواده ها را به حواله های خارجی بیشتر کرده است. همزمان با نزدیک شدن عید قربان، تأخیر در پرداخت این حواله ها به نگرانی تازه برای شهروندان تبدیل شده است. در همین حال منابع بانکی میگویند زمان بر بودن روند تبدیل حواله های خارجی به پول نقد از علت های اصلی این مشکل است.
4: تحریم ها بر سکتور بانکی افغانستان وجود دارد و شرکت های انتقال پول مانند وسترن یونین و منیگرام نتوانند به موقع و با آسانی مانند گذشته پولای را که بدهکار هستند از بانک های تجارتی افغانستان از طریق فرستادن حواله ها او را در حقیقت به موقع به حسابات بانک های افغانستان در بیرون سپرده‌گذاری بکنند و بانک ها که پول در افغانستان پرداخت میکنند در حقیقت پول خود دوباره از وسترن یونین و منیگرام به موقع بعد سوال را میتونند و ممکن است از این راه گذر بانک ها با چالش نقدینگی در قسمت پرداخت حواله های فرستاده شده از کانال وسترن یونین و منیگرام باشند.
3: نظام بانکی افغانستان از بخش هایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت بیشترین آسیب را دیده و با چالش های گسترده ای روبرو شده است. مسدود شدن دارایی های ارزی، کاهش کمک های بین المللی و قطع ارتباط با نظام مالی جهانی از مهمترین عواملی هستند که بحران نقدینگی را در کشور تشدید کردند. این بحران اکنون به گونه مستقیم بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته است. با این حال بانک مرکزی طالبان تا کنون پاسخ روشن و قناعت بخشی درباره این وضعیت ارائه نکرده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: های کوتاه از افغانستان. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار طلوع نیوز شد. این نهاد بازداشت خبرنگاران و محاصره دفتر موبی گروپ از سوی استخبارات طالبان را نشانه فضایت ترس و فشار بر رسانه‌ها در افغانستان خوانده است. سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان بازداشت این دو خبرنگار را تایید کرده اما درباره دلیل آن جزئیات نداده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل با نماینده ویژه ناروی برای افغانستان دیدار کرد. وزارت خارجه طالبان میگوید دو طرف درباره مسائل سیاسی، منطقه‌ای و روابط دو جانبه گفتگو کردند. نماینده ناروی بر نقش سازنده کشورش در ثبات افغانستان تاکید کرده. ناروی با طالبان ارتباط دارد اما حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. کارمندان صحی در بامیان میگویند از معاش آنان به بهانه مختلف کسر می شود. با گفته آنان دو ماه پیش 700 افغانی به بهانه جواز کارمندی از معاششان کسر شده و اکنون 3000 افغانی دیگر به بهانه معاینه خون مطالبه می شود. آنان خواستار رسیدگی به این موضوع اند. کمیسیون اروپا با تایید دعوت از طالبان به بروکسل میگوید این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست. این گفتگوها درباره بازگرداندن مهاجران افغان و در سطح فنی انجام می شود. این اقدام با انتقاد نهادهای حقوق بشری و برخی سیاستمداران اروپایی روبرو شده است. گزارشی از میرویس اوریا.
5: پس از آمریکا و استرالیا، اکنون اتحادیه اروپا نیز به دنبال انتقال پناهجویان به کشورهای سوم است، در حالی که می تواند هزاران مهاجر افغان را نیز متاثر کند. مهاجرانی که بسیاری از آنان از جنگ، فقر و حاکمیت طالبان فرار کردند. قرار است وزیران اروپایی این هفته در مولداوی درباره ایجاد مراکز ویژه برای انتقال پناهجویان غیر قانونی گفتگو کنند. همزمان اتحادیه اروپا برای بازگرداندن مهاجران افغان وارد گفتگوهای فنی با طالبان شده.
6: تعامل سیاسی و معامله و چانه‌زنی بالای حقوق مهاجرین، مهاجرین وسیله ساختن به یک تعامل و یک گروه یک کشور انجام بدن بدون که حقوق مهاجرین، سرنوشت مهاجرین، اطفال مهاجرین، سرنوشت فامیلای مهاجرین و برگشتشان به کشور مثل افغانستان که درگیر بحران بشری است، نقض سریع حقوق بشر وجود داره، یک سیستم روشن حقوقی و سیاسی وجود نداره، آینده روشن به این فامیلا و به این مهاجرین وجود نداره. متاسفانه همه این مسائل نادیده گرفتن و طرفدار شدن که اگر رابطه رابطه مستقیم با طالبان ایجاد بکنه و اخراج مهاجران تشدید بکنه.
5: نشستی که قرار است با هماهنگی سویدن در بروکسل برگزار شود. هرچند بروکسل تاکید دارد این تماس ها به معنای برسمیت شناختن طالبان نیست، اما همین تعامل واکنش های تندی را در اروپا برانگیخته. برخی سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که اروپا با نزدیک شدن و طالبان از ارزش های حقوق بشری خود فاصله می گیرد. در کنار آن نگرانی دیگری هم وجود دارد، اینکه بازگرداندن افغان ها به کشوری که با بحران شدید انسانی، فقر و بیکاری روبروست می تواند جان هزاران نفر را به خطر بیندازد. هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا هشدار داده که اخراج مهاجران افغان نه تنها طالبان را تضعیف نمی کند، بلکه می تواند به تقویت این گروه و حتی افزایش تهدیدهای امنیتی منجر شود. در حالی که میلیون ها افغان در سالهای اخیر از ایران و پاکستان به گونه اجباری برگشتند، اکنون بسیاری ها نگرانند که اروپا نیز به بخش از همین موج بازگرداندن مهاجران تبدیل شود. برای هزاران پناهجوی افغان این فقط یک بحث سیاسی نیست، بلکه پرسشی است درباره آینده، امنیت و اینکه آیا هنوز جایی برای پناه بردن باقی مانده است یا نه. میروای سوریا، لندن.
0: ممنون از این که همراه افغانستان تناشل هستید. نگاه دوباره داریم به مهمترین خبرهای روز. گزارش سازمان ملل از نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان. یونما میگوید بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین ادامه دارد. دعوت مقام های طالبان به بروکسل. اروپا میگوید این اقدام به معنای برسمت شناسی حکومت این گروه نیست. در ادامه خبرها گزارش خواهیم داشت از حضور گردشگران در طبیعت سرسبز کاپیسا. دونالد ترامپ گفته است مطمئن است جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف کند. به گفته رئیس جمهور آمریکا مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه دارد، اما واشنگتن برای توافق عجله ندارد. ترامپ مدعی شده حملات آمریکا توانایی نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و فشارها می تواند اقتصاد حکومت را به فروپاشی بکشاند. او هنگام ترک کاخ سفید به مقصد بیجنگ گفت درباره جنگ ایران با شی جین پینگ گفتگوی طولانی خواهد داشت.
7: ما فقط میخوایم یک توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. میخوایم که توافق خوب داشته باشیم، ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا، و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
0: دونالد ترامپ از نقش پاکستان دفاع کرده و گفته که مقام های پاکستانی در این روند عالی عمل کردند و واشنگتن در مورد نقش میانجیگرانه پاکستان تجدید نظر نخواهد کرد.
8: فکر میکنم پاکستانی ها فوق‌العاده بودند. فیلد مارشال و صدر اعظم پاکستان کاملا عالی بودند. من در مورد نقش پاکستان به عنوان میانجی تجدید نظر نمیکنم.
0: روز گذشته دولت پاکستان با صدور بیانیه گزارش‌ها درباره حضور هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی در پایگاه نورخان در این کشور را تایید کرد، اما اعلام کرد که ماموریت این هواپیماها نظامی نیست. به گفته پاکستان هواپیماهای ایرانی صرفاً برای جابجایی دیپلمات‌ها وارد پایگاه شدند و به طور موقت در انتظار دور بعدی مذاکرات مانند. رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند تهران چندین هواپیما از جمله یک فروند هواپیمای شناسایی و گردآوری اطلاعات را به پایگاه نورخان فرستاده است. جواد احمدانی همکارمان از اسلام آباد با ماست تا بیشتر از ماجرای حضور هواپیماهای ایران در فرودگاه پاکستان برمان بگوید که از چه قرار است. جواد،
9: خب پایگاه هوایی نورخان اساساً متعلق به نیروی هوایی پاکستان است و پایگاه خیلی بزرگی هم نیست اتفاقاً، ولی مهمانان خارجی از جمله رهبران و سران کشورها که به پاکستان میان، آنها هم از همین فرودگاه استفاده میکنن و جای برای پنهان کردن هم اونجا نیست، چون همیشه مهمانان خارجی از این فرودگاه رفت و آمد دارن و خب هر کس که داخل فرودگاه میره میتونه ببینه که اینجا چه خبر است. در مذاکرات اخیر میان ایران و در واقع آمریکا هم در واقع هر دو طرف، یعنی هم هیئت آمریکایی و هم هیئت ایرانی، هر دو از طریق همین پایگاه هوایی وارد پاکستان شدند و در واقع هواپیمایی هر دو طرف هم در طول این روند همینجا پارک بوده. وقتی خبرهای دور دوم مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی اینجا در اسلام آباد داغ بود، اون موقع هم تعدادی از هواپیماهای آمریکایی و ایرانی اینجا دیده شده. عباس عراقچی هم بعد از دور اول گفتگوها دو بار از طریق همین فرودگاه وارد پاکستان شد و از همین جا به حتی عمان سفر کرد. در واکنش رسمی خود اسلام آباد حضور هواپیماهای ایرانی را مرتبط با روند تسهیل گفتگوها میان آمریکا و ایران اعلام کرده و گفته که هواپیماهای هر دو طرف در این پایگاه پارک بودند. و وزارت خارجه پاکستان در بیانیه خود گزارش شبکه سی بی اس که اولین بار این موضوع رو علنی ساخت در خصوص در واقع حضور هواپیماهای ایرانی، خوب پاکستانی ها این گزارش رو گمان زنی خوندن، گمراه کننده خوندن و گفتن که برای تضعیف روند صلح و ثبات همچنین گزارش ها داره منتشر میشه. و نیز در بیانیه وزارت خارجه پاکستان اومده که هواپیماهای ایرانی مستقر در پاکستان در دوره آتش بس وارد پاکستان شده بودند و هیچ ارتباطی با رخدادهای وضعیت اضطراری نظامی ندارند.
0: درست. و با توجه به این پس جواد، نقش پاکستان به عنوان میانجی هم تحت تاثیر قرار میگیره؟ لینزی گراهام هم گفته که دیگر به پاکستان اعتماد نداره پس از نشر از این خبر.
9: بله، همینطوری چیزی که شما گفتید این چیزها داره گفته میشه. البته اسلام آباد اعلام کرده که برای صلح و امنیت منطقه و جهان به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد و وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که تماس‌های دیپلماتیک در سطوح بالا همچنان ادامه دارد، هرچند مذاکرات رسما شروع نشده، اثر گرفته نشده، یعنی دور بعدیش. البته اسلام آباد تاکید کرده که به حمایت از همه تلاش‌های صادقانه خود برای تقویت گفتگوها و کاهش تنش‌ها پایبند هستش. اتفاقا آقای ترامپ هم وقتی ازش سوال کردن در خصوص نقش میانجیگرانه پاکستان، او هم گفت که پاکستان کارش عالی است و گفت که نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش پاکستان عالی دارن کار میکنن. و خب همچنان وزیران خارجه پاکستان و چین هم در گفتگوی تلفنی که داشتن تاکید کردن بر این مسئله و بر ادامه تلاش های تنش زدایی که توسط پاکستان داره صورت میگیره حمایت کردن از این تلاش ها.
0: بسیار شکر از خودت جواد مدانی، همکارمان از اسلام آباد. و برنده عزیز، مستقیما میریم تصاویر زنده تماشا میکنیم از سخنرانی شاه بریتانیا در پارلمان این کشور. مراسم بازگشایی رسمی پارلمان بریتانیا با سخنرانی چارلز سوم پادشاه این کشور برگزار شده و این مراسم به منزله آغاز رسمی فعالیت‌های پارلمانی جدید بریتانیا است. سخنرانی پادشاه چارلز دستور کار پارلمان برای سال آینده را مشخص می‌کند و لوایح و اصلاحات پیشنهادی دولت را معرفی می‌کند. باید گفت که یکی از جنجالی‌ترین مباحثی که در دوره جدید پارلمان بررسی خواهد شد، قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی است.

0: و باید گفت که این مراسم در حال صورت میگیره که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تحت فشار حزب مقابلش قرار داره که باید استعفا بده. اما هنوزم کیر استارمر گفته که به کار خواهد ادامه میده با توجه به از دست دادن نزدیک به 1000 کرسی در یک روز و انتخابات محلی که کانسل گفتم شده در بریتانیا که صورت گرفته. و در کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در حالی که با فشارها برای کنارگیری روبرو است وعده داد برنامه‌های اصلاحی حکومت را ادامه دهد. او هشدار داده که برکناریش میتواند بریتانیا را با هرج و مرج و بی‌ثباتی روبرو کند. گزارش‌ها میگویند دست کم 80 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند، اما هنوز روند رسمی برای به چالش کشیدن رهبریش آغاز نشده. مکزیکو گزارش CNN درباره کشته شدن یکی از اعضای کارتل مواد مخدر در عملیات سازمان سیا را رد کرد. وزیر امنیت مکزیکو گفت دولت این کشور هر گونه ادعا درباره عملیات مرگبار، مخفیانه یا یک جانبه سازمان‌های خارجی در خاک مکزیکو را قاطعانه رد می‌کند. مقام های قرقزستان 8 نفر از جمله رئیس پیشین سازمان امنیت ملی و رقیب رئیس جمهور را به توطئه برای کودتا متهم کرده. دادگاه این پرونده پشت درهای بسته برگزار می شود و متهمان در صورت محکومیت با مجازات زندان تا 20 سال روبرو خواهند شد. تحلیلگران هشدار می دهند این پرونده می تواند تنش های سیاسی تازه در قرقزستان ایجاد کند. در ولسوالی های دره نور و اسپینغر ولایت ننگرهار، زمین هایی که پیشتر به کشت کوکنار اختصاص داشتند اکنون به کشت گل تبدیل شدند. این تغییر در الگوی کشت در ماه اخیر به گونه چشمگیری گسترش یافته و به گفته باشندگان محل به یکی از بدیل های زراعتی برای دهقانان مبدل شده. رضا صاحب‌زاده گزارش میدهد.
1: در گذشته این زمین ها در ولسوالی های دره نور و اسپینغر ننگرهار با کشت کوکنار شناخته می شدند، اما امروز رنگ گل سرخ جایگزین فصل تاریک مواد مخدر شده است. اکنون عطر گلها در میان دره های ننگرهار پیچیده، گلهایی که نه تنها چهره زمین را تغییر داده بلکه امید تازه برای دهقانان به همراه آوردند.
2: که خدا کوکنار و کنه داشه مونگو کلبس دا کوکنار و بند شو دا بزگران مونگو گونده شلو او دا بس مونگو دا گلان پتیو کرد نور دلتا بس مزوری نیو دا گلان سره بس خپسل کیدلا.
1: بخش مهم کشت گل سرخ از ساره شیره ای است که از آن استخراج می شود، ماده ارزشمند که در صنعت عطرسازی استفاده می شود. به گفته برخی بازرگانان ارزش هر لیتر این عصاره در بازارهای جهانی می تواند به بیش از 8000 دلار برسد.
3: دغه گلان دونه مفید و موثر بوټه دی چې دینه عطر جوړیږي او دینه درې قسمه هغه اوزی یو خو اصلي عطر اوزی هغه ډیر ګران دی تقریبا یو لیتر 8000 دلار دی ګسو دی البته شرکت والا وړي خارج ملکونو کې آزاد بازار کې خرڅی او دلته افغانستان کې خرڅی یم نه او بل دی خولا ارخ ورته وای او بوئی هغه هم خرڅیږي مونږه نه خرڅو شرکت والا یې خرڅی.
1: امسال صدها جریب زمین در ولسوالی های دره نور و سپینغر زیر کشت گل رفته است، کشت هایی که به گفته باشندگان محل به یکی از بدیل های مهم معیشتی برای دهقانان تبدیل شدند.
4: سکال دنگرار پا درنور او سپنگر ولسوالی که پر 1503 پیتا جریب از مکه که اصیل یا عطری گلاب کرل شوی چه دادکا لمخ با یو سل او 1503 پیتا میتریک تن حاصل تری ترلاس شی. هر کال پا سالور ساو دیار لس جریب از مکه که گلاب کرل شوی چه یو سل سالور شپیتا اشار 1505 تن حاصل تری ترلاس شی.
1: در ولایتی که سالها با کوکنار شناخته می شد اکنون گلها آرام آرام روایت تازه می نویسند، روایت از تغییر، امید و آینده متفاوت برای دهقانان ننگرهار.
0: مقام های طالبان از افزایش گردشگران و تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن میگویند، اما در کشوری که زنان هنوز از بسیاری مکان های تفریحی محرومند و پرونده های خونین بی پاسخ ماندند، این امنیت چه تصویری دارد؟ در این گزارش طبیعت سبز کاپیسا را در کنار واقعیت هایی میبینیم که در قاب های رسمی دیده نمیشوند.
5: در رهای کاپیسا سرسبز شدند. آبها جاری‌اند و صدای خروشان رودخانه ها برای مردم افغانستان نشانی از سال نیکو و پرحاصل است. طالبان میگویند امسال هزاران گردشگر داخلی و خارجی از مناطق تفریحی و تاریخی کاپیسا دیدن کردند. ولایتی که در روزهای رخصتی از صدای موترها، دود کباب و خنده هایی که بیشتر مردانه اند پر می شود.
6: ولایت کاپیسا هم افغانستان هم حوزه صنعت توریسم رو به رشد و توسعه است و در ولایت کاپیسا هم تقریبا 30 ساحه توریستی را داریم که تقریبا در این اواخر 50,000 سیاحین داخلی آمدند و از این ساحات دیدن کردند.
5: اما افغانستان فقط همین تصویر نیست. در پشت این سرسبزی و شادابی سایه ترس نهفته است. ترس از انفجار، ترس از امر به معروف طالبان و ترس از ممنوعیت شنیده شدن موسیقی و حتی رقص و خنده. چند پیش در هرات افراد مسلح ناشناس بر گروه اشیایان در یک مکان تفریحی تیراندازی کردند. حمله خونینی که چندین قربانی به جا گذاشت. این خبر چند روز در رسانه ها چرخید، اما خیلی زود مانند بسیاری از پرونده های دیگر در سکوت فرو رفت. با این همه مردم تلاش می کنند برای رفع خستگی به دشت و دامان بروند، با امید این که لحظاتشان خوش بگذرد و خستگی کار و تلاش روزانه را در طبیعت از تن بیرون کنند.
7: ما بار دوم است که اومدیم در نجراب، در این دره زیبا و مقبولش بسیار خوش هستم و که توان مشوه که هفته یک بار هر هفته میاییم.
5: طالبان از افزایش گردشگران سخن میگویند، از افغانستانی که به گفته آنان امن‌تر شده و راه سفر در آن باز است. مخاطب این تبلیغات بیشتر خارجی ها هستند و طالبان آن را نشانی از امنیت سراسری می دانند. اما در این دشت و چمن و ساحات تاریخی جای زنان خالی است، چیزی که تصویر عمومی افغانستان را به تابلوی خشک و بیرنگ و بو بدل کرده است.
0: در پایان این مجموعه خبری بازم تصاویر زنده داریم از مراسم گشایش پارلمان بریتانیا. مراسم بازگشایی رسمی پارلمان بریتانیا با سخنرانی چارلز سوم پادشاه این کشور برگزار شده و سخنرانی پادشاه چارلز دستور کار پارلمان برای سال آینده را مشخص می کند و لوایح و اصلاحات پیشنهادی دولت را معرفی می کند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
2: برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرد که بیش از 13.8 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر با ناامنی شدید غذایی روبرو‌اند. سازمان ملل گفت که بحران گرسنگی در افغانستان به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و افزایش قیمت‌ها همچنان در حال وخیم‌تر شدن است. سازمان ملل گفته است که نزدیک به 5 میلیون کودک و زن باردار یا شیرده در افغانستان نیز از سوی تغذیه رنج می‌برند. این سازمان هشدار داد که فروپاشی اقتصادی، بیکاری گسترده، شوک‌های اقلیمی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای باعث افزایش قیمت مواد غذایی و تشدید بحران انسانی در این کشور شده است. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت که کمک‌های تغذیه‌ای برای میلیون‌ها زن و کودک در این کشور حیاتی است. او تأکید کرد که برنامه‌های مانند کمک‌های تغذیه‌ای ضروری‌اند، نه اختیاری. این مقام سازمان ملل هشدار داد که کاهش ذخایر مواد غذایی ویژه درمان سوی تغذیه جان صدها هزار مادر و کودک را تهدید می‌کند.
3: من جواد همدانی‌ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در گزارش سه ماهه خود گفته است که بازداشت و قتل نظامیان سابق در افغانستان همچنان ادامه دارد. در گزارش یونما دست کم 23 مورد بازداشت خودسرانه، 9 مورد شکنجه و 5 مورد قتل نظامیان سابق افغانستان در سه ماه اول سال 2026 مستند شده است. در این گزارش آمده است که مقام‌های سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه اجباری به این کشور اخراج می‌شوند و پس از بازگشت در معرض نقض حقوق خود قرار می‌گیرند. یونما در این گزارش نوشته است که دست کم در 8 ولایت مقام‌های طالبان به جوامع شیعه دستور دادند که مراسم عید را به جای تقویم تشیع مطابق با تاریخ‌های تعیین شده توسط این گروه برگزار کنند. از سوی هم سازمان ملل می‌گوید که امر به معروف طالبان صدها نفر را به طور خودسرانه بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش یونما گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. حتما گزارش یونما را شما هم مرور کردین، چقدر با یافته ها و آنچه شما اطلاع دارین از ساختارها، سازمانها و ارتباطات شخصی این گزارش همخوانی داره؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام درود با شما و برای شنوندگان عزیز شما. ببینید، این گزارش اول نیست. تا 4 سال گذشته یونما، سازمان ملل متحد، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جامعه بین‌المللی گزارش های متعددی در مورد شکنجه، قتل، کشتار و ترور نیروهای نظامی پیشین افغانستان ارائه کردند که متاسفانه این گزارش ها فقط به روی کاغذ باقی میمونه و بنابر از اینکه طالب ها از جانب جامعه بین‌المللی مشروعیت داده بخشیده نشدند و کشور یا سازمان های بین‌المللی رو به رسمیت نمی‌شناسند، نمی‌تونن اعمال تا برای اونا مثلا باعث فشار بر طالب وارد کنند و طالب از این وضعیت سوء استفاده میکنند. بلکه گزارش نه تنها که دقیق است بلکه کمتر هم شاید باشه. شما میفهمید که طالب ها اعمال انجام میتن چون دید رسانه‌ای وجود نداره، آزادی بیان وجود نداره، آزادی رسانه و دسترسی و رسانه به اطلاعات بسیار کمتر شده و در ضمن تعدیداتی که طالب ها انجام میتن از طرف نیروهای اطلاعاتی و استخباراتی طالب ها که در مسجد و در خلیه و در خانه و در کوچه این افراد را جابجا کرد، اصلا این گزارشات انعکاس داده میشه. یعنی بیشتر نیست، متاسفانه تحت عناوین داعش، تحت عناوین ترو تا تنوین اختلافی و بنامه‌های مختلف خصوصا نظامی های پیشین افغانستان که از کشورهای چون ایران و پاکستان مهاجرت میکنن، اینا در منطقه بنکاز حردی همون دزگاه بایمندی که جای بجای کردن که از روی تو تصویب میکنن که اینا کی بودن و بلاخره به اسنام اینا را تعدید میکنن. مشکل نهی است که طالب ها گرفتاری بسیار زیادی دارن، زندان های افغانستان زندان پلچرخی، خندهار و بگرام مملو از نظامی پیشین افغانستان است. معمولا از ولایت شمال افغانستان بیشترین ها هستند، ولایت پنجشیر، پروان، کاپیسا، اندرابا و تخار در بدخشان که سازمان یا نهادی که اینا رو مورد بازخواست قرار بده و تا دسترسی به زندان ها داشته باشد متاسفانه نیست که بتونه یا ارقام یا شکنجه هایی که طالب انجام میتن. ولی ما ارتباطات شخصی که داره اینا یک مشکلی است که طالب هر کسی رو کول میگیره ولو گناهکار یا بیگناه باشه، اول 3-4 روز رو لطف کوب میکنه بعد از 3-4
1: روز. شما اتفاقا نمی پرسش من دمی مسئله است، دمی پیوند بحث که شما میخواین صحبت بکنین. یکی خب کل ساختار سکتور امنیتی میگن که مورد حملات انتقام جویی آنای طالبا است. دوم، قربانی ها بیشتر امو سربازای پیشین هستن، ولی اگر به جزئیات بریم آیا بر طالب قومیت، مذهب، ارتباطات ولایتی و سمتی نظامی های پیشین هم مهم است؟
2: دقیقا ما در یکی دو هفته گذشته 3-4 جوانی که از طریق از شمال از پنجشیر بیامدن در این مسیر را در یکی پوست ها اینا را پایین کرده بودند، بردن لفظ خوبشان کردند، بعد 3-4 روز بعد اینا را کرده. حال یک مشکل دیگه هم شده که طالبان اکثرشان این کار به خاطر پول میکنند، تعداد دن میبرند، باز در برابر پول به نام ضمانت به نام ایران این افراد و این جوانان را رها میکنند. البته مشکل قوی متاسفانه هست. من بر شما گفتم که بیشترین افراد و کسایی که دارای تذکرهای طرف شمال افغانستان هستند، اینا زیادتر مورد تعدیل تعقیب قرار دارند و طالب یگانه چیزی که به صلاح راز را میترسه از این به صلاح فعال بودن نیروهای نظامی یا موجودت نیروهای پیشین نظامی افغانستان که گویا اینا میتونن برای زمان دارای در چالش میسان، از خاطر اینا همیشه تعقیب پیگرد و طالب دیگه کسی نداره که تعقیب بکنن، طالب کسی دیگه نیست که شکنجه بکنه. ما بر شما گفتم که اینا اول میبرن خوب لتکوب میکنن، بعد 3-4 روز بعد ما افراد رو میشناسیم که رفتن، بعد 3-4 روز مذرت خواستن که ببخشید بیادر ما خود بیگناه بودی، پس چرا لتکوب شکنجه کردیم؟ پس چرا شما و اینا مثلا در زندان بگرا ما افراد و اشخاص داریم که اینا شکنجه های بسیار وحشیانه انجام میدن و غیر انسانی؟ ولی دسترسی متاسفانه از سازمان ها یا نهادهای بین المللی حقوق بشری وجود دارد که نه مورد بازپرسی و حداقل آن احوال زندانی ها داشته باشد.
1: بله آقای شمال، یک مورد دیگه هم که باعث نگرانی ها شد بس اخراج پناهجویان از پاکستان و ایران بود که در این قالب نظامی های پیشین هم اخراج شدن، گرچند برخی مقامات پیشین با شمار از این کشورها توافقات داشتن تا این نظامی های پیشین شناسایی شون و اخراج نشن، او روند عملی نشد.
2: متاسفانه خب یک چیز در موجودین که ما رابطه داشتیم در ایران هستن، اونا اسناد معتبر ارائه کردن در اونجا هستن که سلسله مراد گپای وجود داره، اما یکی پالیسی های نظام یا دولت همون کشور است، یکی پالیسی هایی است که مثلا افراد و اشخاص مثلا در پوسته ها وجود داره یا نیروهای نظامی وجود داره، وقته هایی که وجود تولید میشه مثلا اخراج مهاجرین افغانستان و 200 چند نفر در یه آخر از تاجکستان هم بیتانه که در او هم نظامی پیشین بودن، در ایران هم تعداد نظام در پاکستان خب بیشترین اصلا به این مسئله نگاه نکردن. هم امروز هم ما به یکی از نظامی پیشین در پاکستان تماس داشتم، پرسانش کردم، گفت بسیار وضع ما خراب است، بسیار جب گفت وضع ما خراب است، از طرز گفت حتی تا نانوایی برای گرفتن نان رفتن نمیتون. این مشکلات متاسفانه وجود داره و نبود یک دولت مشروع در افغانستان، نبود یک حاکمیت مشروع در افغانستان که بتونه از حقوق ادبای افغانستان در خارج و از حقوق مهاجرین محافظت و حفاظت بکنه، متاسفانه وجود نداره. این نبود سبب میشه که کشورهای متخاصم همون انتقام های تاریخی خودن یا مثلا پاکستانیا انتقام تی تی پی را از مهاجرین افغانستان متاسفانه میگیرن.
1: بله بله آقای شمال، شما در بالای صحبت ها از نهادهای حقوق بشری یک مقدار بگنو نقد کردین، گفتین که توجهی صورت نمیگیره. ما گرچند سازمان ملل متحد و دفترش در کابل یونما را داریم که به گفته شما هر ربع یا هر ماه بالاخره گزارش هایی را از وضعیت منتشر میکنه، ولی کدام نهادها هستن که در این حوزه فعال باشن یا دادخواهی بکنن؟ هستن این تو ساختارها؟
2: متاسفانه تالخ ما ادعا و ادعایی که شده از طرف خود جامعه مدنی یا افراد و اشخاص یا سیاسیون افغانستان در بیرون کشور صورت گرفته، ولی امو هم گوش شنوا نداشته. ببینید برخوردهای در مورد زنان افغانستان، پایمال کردن حقوق زنان و دختران افغانستان صورت گرفته، حتی بسیار کشورها تا هنوز حاضر نشدن که باید یک تبعیض جنسیتی و رسمیت بشناسن و طالب تحت فشار قرار بدن. طالب هم لابی های خود در کشورها داره، روابطی که ایجاد کرده با که بعد کشورهای منطقه با نوع اونا در شورای امنیت در سازمان ملل متحد به طرف طالب بنابر منافع معقد جیوپولیتیک خود از طالب دفاع میکنن، متاسفانه حتی ویتو میکنن. به این خاطر گرچه اینا خودشان شکایت میکنن، خودشان از موجودیت تروریسم و از موجودیت به اصطلاح اعمال ضد بشری خودشان در جلساتشان شکایت میکنن، اما در عمل با طالب معامله میکنن بنابرای اکثر منافع خاص جیوپولیتیکی یا رقابت های سیاسی که در دنیا و خصوص در جنگ های اخیر وجود داره. از این خاطر افغانستان فراموش شده و کسی نیست که بازخواست بکنه. اگر بازخواست هم بکنه، من خود شخصا خودم به این عقیده هستم، خب مثلا شورای امنیت چند میلیون مثلا رو بررسی کرد، نهادهای حقوق بشری بررسی کردن، اما متاسفانه هیچ یک اعلامیه که قدرت اجرایی باشه و اعمال ده یا اعمال ده برس یا فشارهای سر طالب تعمید بکنه اصلا وجود نداشه. حتی تعدادی از همو رهبرای طالبو هم که مثلا در تعزیرات سازمان ملل متحد بودن در بلگلس بودن برخلاف از اون اینا از کسا اخراج شدن و اونا میتونن آزادانه به کشورهای دیگه دنیا سفر بکنن. یک از خاطر آنچه که برای ما لازم است فقط میتونه خود افغانا خود وطندارای ما خود سازمان هایی که هست اینا فشار زیاد بسازن، اما گوش شنوا متاسفانه طالب خاصن وجود نداره و اما ادعا را رد میکنن، اما هر چیزی که برای طالب بگوی رد میکنه. فقط گل و گلزار است میگه وطن بین تشریف برین ایش گفه نداره که وضعیت خیلی ما تماس مستقیم داریم دوست ما رفیقای ما خیشا اقارب امکارای بسیار عزیز ما متاسفانه در کشور باقی ماندن در یک فشار بسیار خراب زندگی میکنن و اصلا تلفن کسی بیرون برده نمیتونه. در تلفن چند در چک پوینت ها چک میشه، اگر کدام عکسی رو میبینن عکس نظامی های پیشین ما با شما پیشتر گفتم در یک دو هفته پیش هم که کسایی دیدن تلفن هایشون چک کردن و تلفن یک نفر از عکس آمچای قهرمان ویدیو آمچای مسعود بود، فقط به خاطر این داشتن تمامی افراد برده بودن زندانی کرده بود.
1: آقای شمال در یک بخش از گزارش یونما در مورد به وضعیت خانم ها هم پرداخته شده و گفته که محتسبای امر بالمعروف زنان را بسیار اذیت میکنن. من زمانی که این بخش را خواندم نظامیای پیشین زن یادم آمد که در قطعات مختلف کار میکردن. بسیار کوتاه اگر بفرمایید در این هم بپردازین که اونهایی که یا مجبور شدن در داخل گیر ماندن یا از پاکستان ایران اخراج شدن ارتباط دارین که اینها در چی وضعیت زندگی میکنن؟
2: بله، ما هم کارهای بسیار عزیز داشتیم که اونا در حالت اکثر اینا مکانها و جاها یا محلها زندگی خود مجبور شدن تغییر دادن یا تغییر قیافه دادن یا که از ولایت به ولایت دیگر رفتن به خاطر که تعداد بیشتر متعیه اکتداد از اینا که قبلا شاید رابطه داشته باشن در بخش پلیس اینا دوباره استخدام کردن به خاطر تلاشی منازل ایگر پا. تنها ما در قماندانی امنی شهر کابل 300 خانم پلیس داشتیم، تنها در قماندانی امنی شهر کابل. همین رقم در ارگان امنیت ملی افغانستان در نیروهای مسلح در اردوی افغانستان تعداد زیاد از خانم‌ها بود. متاسفانه اینا در حالت بسیار قد با در یک امنیت روحی بسیار خراب اینا زندگی میکنن، علاوه تهدید احساس میکنن. حتی ما تماسایی که میگیریم بنابر معاذیر اونا تماسای ما را به اصطلاح جواب نمیتن. ما میفهم مشکلات شانا یا بنامه‌های مستعار یا بنامه‌های مختلف متاسفانه اونا بیشتر از دیگران تحت فشار قرار دارن.
1: بله، پس با نظر داشتی همه مشکلات تنها راهی که بتونه گذار از این وضعیت باشه و صدها یا هزارها انسانی که در قالب نیروهای امنیتی پیشین کار کردن بتونن نفس راحت بکشن و در اون جغرافیا برگردن و زندگی بکنن چی میتونه باشه؟
2: خب یگانه راه اصلی و به صلاح کوتاه همی است که طالب کنار زده شود، ولی که چه رقم کنار زده شود این مورد سوال است و جامعه بین‌المللی فشار یا باید یک تعزیرات جدید علیه طالب ها اینا را مجبور بسازن که اینا تن به تن برای سازمان های بین‌المللی برای حقوق بشر و حقوق زنا و کسایی که خودشان در فرمان عفو خود ملای بیت الله عفو شدن اما بنام عفو شدن تعدیدات وجود داره. به این خاطر تغییر نظام در نهایتش یا توسط خود مردم افغانستان یا تحت فشار جامعه بین‌المللی و در نهایت میدانه بالاخره این امر به قیام ملی مبادل شده و طالب مستقبلی کشورها نظامهای مستبد سرنگون میکنند و افغانستان هم عمر از یا کوتاه است انشاءالله و تعالی این هم سرنگون بشن.
1: بسیار سپاسگزار است مزید فرصت آقای فرید شمال کارشناس مسائل نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

در حالی که اینترنت پرسرعت در جهان امروز به یکی از نیازهای جدی و انکار ناپذیر برای توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و زندگی روزمره مردم تبدیل شده است، وزیر جدید مخابرات طالبان دستور توقف گسترش شبکه فایبر نوری را در کابل صادر کرده است. این تصمیم در حال گرفته می شود که سال گذشته قطع اینترنت فایبر نوری عملا کشور را فلج کرده بود. تجارت لطمه سنگین دید، زندگی مردم مختل شد، کسب و کارها از کار افتاد و حتی اداره خود طالبان نیز با اختلال جدی مواجه گردیده بود. حالا با برکناری وزیر پیشین مخابرات و جاگزینی او با یکی از والیان نزدیک به حبت‌الله اخوندزاده، این نگرانی جدی وجود دارد که رهبر طالبان بار دیگر قصد قطع اینترنت را دارد، اقدامی که میتواند افغانستان را به سوی تاریکی و عقب ماندگی بیشتر سوق دهد. آیا توقف گسترش فایبر نوری در کابل گامی به سوی قطع اینترنت پرسرعت است؟ چرا طالبان از اینترنت میترسند؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عبدالناصر نورزاد، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از آلمان، هاشم دانش، فعال سیاسی از استانبول و علیرضا حسینی، مسئول گندم ای آی می باشند. بس را با آقای نورزاد آغاز می کنیم که نشانه های وجود داره که طالبان می خواهند انترنت را در کابل قطع کنند. اطلاعات شما حاکی چیست؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما بانو پیکان، مهمان های عزیز در بحث و همتان های عزیز ما. خب طالبا یک تجربه دیگر همسانه این وضعیت در سال گذشته تکرار کردن. با قطع کامل اینترنت در فضا طالبا تصور میکنن که میتونن فضا را بهتر به نفع خود مدیریت بکنن. البته نگرانی های جدی امنیتی از مخالفت گروهایی که بزنه از اینا میجنگه یا مخالفت های اجتماعی و مسائل دیگه و حتی تحت تاثیر قرار دادن خود روایت طالبانی از جمله نگرانی های اصلی خود طالب است. هنان این بار با تعویض چهره جدید به جای وزیر قبلی، طالبان در واقع در امتداد یک برنامه درازمدت حرکت میکنند. تغییر چهره در این راستا به مثابه ماموریت جدیدی است به یک شخص فاتح‌تر داده شده تا بتانه این پروگرام هرچه عاجلتر و سریعتر و به شکل معصرش البته به نفع طالبان تطبیق بکنه. اطلاعاتی که داریم نشان میده که طالبان به صدت تلاش میکنن تا فضای رسانه را تحت کنترل خود داشته باشن، تا از یک طرف بتونن روایت خود بر مردم بقبولونن، از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری بکنن و از طرف دیگه بتونن به آسانی و بدون کدام مشکل و چالش کنترل داشته باشن بر فضا، تا از درز اطلاعات، اخبار، نفوذ و مسائل دیگه بتونن جلوگیری بکنن.
0: برنامه طالبان چیست؟ کاملا قطع میکنن اینترنت، محدود میکنن و یا از توسعه اینترنت جلوگیری میکنن و در همین حد کس حفظ میکنن؟ آقای نورزاد،
1: خب تلاش عمده طالبان برای است تا بتونن هرچی بیشتر کنترل بر وضعیت داشته باشن. شما میفهمید که یک حرکت عادی، یک حادثه کوچک در کنار افغانستان رخ میده، به واسطه اینمی اینترنت میتونه زود همگانی شه و به یک دردسر جدی به طالبان تبدیل شه. شما از برخورده خیابانی طالبان تا مسائل دیگه، فساد و مسائل دیگه که میتونه طالبان را بیشتر تحت فشار قرار بده آگاهی دارین، به وسیله همین اینترنت به بیرون انتشار پیدا میکنه. بنابراین طالبان کوشش میکنن در قدم نخست اول فضای شهر کابل یا حداقل خود کابل اول تحت کنترل داشته باشن، بعد از او ممکن این برنامه توسعه پیدا بکنن به ولایت های دیگه و از این طریق بخواین به واسطه یک نوع سیستم بیشتر تحت مدیریت و تحت کنترل این فضا را کماکان به گونه ظاهری باز نگاه بکنن، برای در خفا او را بتونن کنترل بکنن. بنابراین من تصور میکنم که طالبان نمیتونن با وضعیت فعلی تحمل وضعیت فعلی را ندارن، بنابراین کوشش میکنن وضعیت هرچی بیشتر تحت کنترلشان باشه و یک فضای بسته و محدود برای کنترل آسانتر فضا و قالب نگه داشتن روایت خودشان به وجود بیارن.
0: بسیار تشکر آقای دانش. خب اگر در این راستا طالبان اقدام بکنن، دلیلش شما در چی میدونین؟ دلایل امنیتی و سیاسی و یا مسئله دیگر است پشت نگرانی طالبان؟
2: تشکر خانم پیکان، سلام بر شما، میمانان عزیز در بس. بسیار عنوان خوبی انتخاب کرده بودین. چرا طالبان از اینترنت میترسن؟ طالبان از مطبوعات میترسن، طالبان از انتقاد میترسن، طالبان از علوم عصری میترسن، طالبان از آزادی میترسن. بنان این چیزی نیست. من میخوام که بار اول بر ما یک مقدار بیشتر اجازه بدین، باز به آخر اگه بحث ما کمترم شما مهم نیست، ما میره یک مقدار مفصل بحث بکنم. وقتی که بار اول ملا هیبت الله اینترنت را قطع کرد و به شدت به این موضوع مخالفت کرد، هر قدر بحثا در درون طالبان داغ شد، ملا هیبت الله هیچ دلیل دیگه ای نداشت، فقط همون قدر میگفت که در وقت ملا عمر اینترنت به کجا بود، ما در امو وقت چطور میتونستم امارات خود پیش ببریم. دیگرها هرچی دلایل میگفتن که وقتی ملا عمر با عصر فعلی بسیار تفاوتهایی را دارن و اینا. خب بالاخره ملا هیبت الله عقب نشینی نکرد، برخلاف مشوره ملا هیبت الله، ملا حسن دستور داد که انترنت را آزاد کنند. وزیر مخابرات سابق این کار را کرد، انترنت را آزاد ساخت که به تهدیدی بسیار و واکنش بسیار جدی ملا هیبت الله روبرو شد و نمو عقده در دل ملا هیبت الله بود، تا که باز اینمی تغییر جدیدی را آورد که عبدالاحد فضلی که هستن نساخزهی از هلمند است و این سابقه جهادی در درون طالبان دارن، اما مطلق اکدم بی سوادی است که از هیچ نوع سواد برخوردار نیست، ای را آوردن. بر فعلا شما میفهمین که یک رابطه بسیار تنگاتنگ بین سپاه پاسداران و امارت طالبان وجود دارد. بسیاری چیزا را امارت طالبان از سپاه پاسداران کپی برداری میکنن، یعنی از اونجا میاین. اونا در ایران در همین مدت چند روزی که جنگ بود و تا فعلا یک نوع اینترنت را در کنترل حکومت گرفته، یک نوع سیم کارت توزیع میکنن به نام سیم کارت سفید که فقط حکومتیا و افراد معتمد با اعتمادی که به سپاه و اطلاعات باشن بر اونا سیمکارت داده میشه و از او سیمکارت اینا میتونه استفاده بکنه و او سیمکارت دارای انترنت میباشد. این بار هیبت الله وارد همچون یک فازی میخواه بشه که انترنت را مطلقا قطع نمی کنند، اما انترنت را به اندازه محدود میسازند که فقط امی گروه های خودشان باشه. چرا این کار میکنه؟ سوال اصلی امی است. هفت دلیل اصلی به این کار وجود داره که هیبت الله این کار میخواه بکنه. اول میخواه که تمام اطلاعات درونی خود محدود بسازن. شما میفهمین که در درون طالبا بی‌عدالتی به اوجش رسیده، فساد به اوجش رسیده، سوی استفاده ها به اوجش رسیده. صفوف پایینش به یک ماش بسیار کم 9500 تا 10000 افغانی کار میکنن. وقتی که در مطبوعات از فساد از اینا و از گپای از اینا افشاگری صورت میگیرن، صفوف از اینا فاصله میگیرن، به این خاطر در مقابل رهبری خود بی‌اعتماد میشن. اینا میخواه که صفوف یک اطاعت کورکورانه داشته باشد بدون اطلاعات. دومین دلیلش که میخواه اطلاعات مردم را محدود بسازه از عمل کرده طالبا. مثلا میاله که در هر ولایت هر قضیه قتل و شکنجه و زندان و فساد اخلاقی رشوت میشه، کلی که مردم خبر میشه. این میخواه مردم افغانستان مثل کوریای شمالی واری امی رقم بسازه که فقط اونا کیم جونگ اون میشناسه و اینجا فقط هیبت الله رو مردم بشناسه با فرامی نشاد. دوم ایسه که میخواه که تمام اطلاعات مطبوعات را محدود بسازد. امیال تلویزیون افغانستان انترنشنال یک دردسر بسیار بزرگی به طالب هستند، چون شما به تمام مردم ارتباطات بسیار تنگاتنگی دارین. یعنی هر واقعی که شوه شما خبرنگار رسمی در افغانستان نداشته باشین، مردم به خاطر از اینکه صدایشان دیگه کس نمیشنوه، یگانه رسانه‌ای است که صدای مردم را انعکاس میدن، تمام مردم بر شما اطلاعات را میده، بر شما فیلم میده، بر شما حتی اوی اطلاعاتی که طالبان در درون جلسه بین خود در درون وزارت برگزار میکنه، از او جلسه اطلاعاتی بسیار موثق به افغانستان انترنشنال میرسد. بنان اینا از این موضوع بسیار حراس دارن، میخواه ای را محدود بسازه که دیگه هیچ کسی را نتانه. مسئله چهارم، شما میفهمین که یک بمباردمان و یک عملیاتی از طرف پاکستان شروع شدن. بنابراین هدف را که پاکستان میخواه بزنن بر اساس اطلاعات فیزیکی از درون طالبان میزنن و اختلافاتی که در درونشان وجود دارن، بعضی اهداف تی تی پی و در آینده میفهمین که فاز دیگه زدن اهداف پاکستان رهبرای کلیدی طالبان هست که در اون لیست احتمالا خود ملا هیبت الله هم شامل باشن. به این لحاظ است که اینا کوشش میکنه که این کنترل بکنن که دیگه اطلاعات نرسن. اگر اینا بمبار چیزی را میکنن، حداقل از موقعیتای از اینا اطلاعاتی را نداشته باشد. اطلاعات فضایی اینا میتونه بگیره، اما اطلاعات فضایی به اندازه اطلاعات فیزیکی به او اندازه دقیق نیست. پنجم، شما میفهمین که مردم از وضعیت حکومت طالبان به سطوح آمدن و مردم بخوای نخوای مظاهره میکنن. مثلا میاله در بدخشان مردم عملا در مقابل طالبان استاد هستن. اگر در یک منطقه یک ولسوالی سقوط بکنه، این اعتراضات سرتاسری میشه و مردم یک جرأت پیدا میکنه که در مقابل طالبان بخیزه. و اینا میخواه محدود بسازه که در هر جایی که مردم از حکومت از اینا سرکشی میکنه، در همونجا سرکوب بکنه و همونجا از بین بره، دیگه مردم نخواه که در جریان از این موضوع. مسئله ششم، شما میفهمین که بعد از اینکه اینا مکاتب را بسته کردن، در حقیقت یک تعداد افغانها و موسسات دانستن که آموزش آنلاین را شروع بکنه. تمام دخترها از آموزش آنلاین که با یک اینترنتی پر سرعت ضرورت دارن از این استفاده کردن. یک بار دیگر اینا با محدود کردن اینترنت میخواه که روحیه ضد علم خود و ضد پیشرفت و ترقی خود به اثبات برسانه و مکاتب آنلاین را بسته کنه. هفتم، محدود کردن اطلاعات مخالفین است. اینا تلاش میکنن که در هر جایی که مخالفین سر بلند میکنن، اینا به هم نتونه ارتباطات را داشته باشن و سیستم را قید میکنه. اگر اینا از طریق ساتلایت ارتباط را برقرار کنه، ساتلایت کنترل کردنش بسیار ساده است. بدان این دلایلی هست که طالبان تلاش میکنن که اینترنت را محدود به خود بسازن و نه تنها که مردم از آن استفاده بکنن.
0: بسیار تشکر از شما. خب آقای حسینی، از اهمیت فایبر نوری در شرایط امروزی افغانستان بر ما بگوین لطفاً، و اینکه چقدر شرکت‌های مخابراتی و مردم وابسته به فایبر نوری هستند و اینترنتش.
3: خب اول از همه سلام به شما و مهمانان محترم و بینندگان عزیزتان. من فکر میکنم اگر بخوایم در یک اصطلاح خلاصه کنیم اتفاقی که افتاده، شاید و نزدیکترین اصطلاح اصطلاح دیجیتال لوبوتومی باشه. در طبابت یک نوع جراحی وجود داره به نام لوبوتومی. یعنی چی؟ یعنی که میان رشته های عصبی پیشانی مغز را قطع میکنن، بعد از او انسان زنده میمونه، غذا میخوره، اما دیگه شخصیت نداره، دیگه نمیتونه فکر کنه، دیگه نمیتونه خلاقیت داشته باشه و در خیلی از ارتباطات پیچیده نمیتونه داشته باشه. دقیقاً اتفاقی که با قطع فایبر نوری در افغانستان میفته چنین اتفاقی است. یعنی شما دیگه در افغانستان اینترنت دارین، اما این اینترنتی که بتونه زیربنا بسازه برای کارهای تکنولوژی آینده، بتونه برای هوش مصنوعی کمک کنه، بتونه در ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها به مردم افغانستان کمک کنه، دیگه ندارن. یعنی ارتباط در پایین‌ترین سطح و در سطح بقا میرسه. من فکر می‌کنم این حالتی است که با قطع شدن فایبر نوری در افغانستان رخ میده. و اگر وقت داشته باشین من میتونم فقط دو فرضیه کوتاه هم بگم، اگر نه بفرمایید.
0: خب میتونم از شما مفصل بشنویم از لحاظ تکنیکی. لطفا.
3: خب از لحاظ تکنیکی بر اساس مدل‌های کشورهای دیگه‌ای که آمدن خواستن اینترنت چی کنن، تنها مسئله این نیست که چقدر فضای رسانه رو مدیریت کنن. واقعیت است که قضیه خیلی ابعادش بزرگتر از است. مسئله است که کنترل و مالکیت خیلی موضوع مهم است. من فکر می‌کنم دفعه قبل که اینترنت قطع شد، فرضیه اصلی بود که طالبان می‌خواین مثل کشور چین یا کشور ایران بتونن یک سویچ، برای خیلی ساده اگر بگیم یک سویچ برای قطع و وصل اینترنت بسازن، یا اینترنت داخلی و غیر اینترنت داخلی داشته باشن. که خب ظاهرا این قضیه تا جایی و با این تصمیم ناکام بوده و دلیل احتمالا ناکامیش هم از لحاظ تکنیکی است، به خاطر اینکه وقتی چین چنین کار را کرد یا ایران چنین کار را کرد، یک مزرعه کلانی از سرورها را تانست بسازد. دوم، تانستن که یک گروه بسیار کلان تکنیکی داشته باشن. و سوم، تانستن که از لحاظ دیپ پکیج انسپکشن را فعال کنن، یعنی حالت نظارت عمیق بر تمام راههای اینترنتی. ظاهرا طالبان در این قسمت ناکام شدن و به همین خاطر خواستن که بسیار کار راحت تر کنن، کل سویچ را انجام بدن. یعنی وقتی فایبر نوری در یک کشور قطع میشه، مثل دیست که شما کل سویچ کنین، یا ای که تمام سیستم را قطع کنین. تقریبا شبیه چنین اتفاقی افتاده. حالا یا چنین اتفاق افتاده فرضی اول، یا فرضی دومی است که در پروژه قبلی اتفاق همه منابع اینترنتی مخصوصا منابع فایبر یک جای نشده بوده و اینا نتونستن کنترل کامل کنن. فعلا موقتا دوباره اینترنت قطع شده تا اینا بتونن دوباره بازطراحی کنن سیستمی را که بتونن کنترل کامل و همچنین مالکیت روی اینترنت داشته باشن. چون فکر میکنم یک موضوعی که دیگه از این بعد مهم است، این مهم نیست که کی اینترنت را فراهم میکنه، اما مهم است که کی داخل اون مالکیت داره. من فکر میکنم این موضوع مهم است که اینا بتونن چنین کار را انجام بدن. پس در اون صورت احتمالاً اینترنت موقتی قطع شده، به خاطر که فایبر نوری اصل ستون فقرات است. دفعه اول فایبر نوری ساخته میشه، یعنی در اون سیستم جدید اونا میخواد که انتگرید یا ادغام شه، بعد از اون باز اینترنت های دیگه هم مقطعی قطع میشن و تا در اون سیستم ادغام شه. بعد از اون همونطور که دیگه مهمونان هم گفتن، باز میتونن مثل سیستم ایران اینترنت سفید و غیر سفید داشته باشن، اینترنت توقعی داشته باشن، یا مثل سیستم چین بتونن نظارت کامل بر اینترنت داشته باشن.
0: حالا اگر گسترش فایبر نوری قطع شوه در همین حد باقی بمانه، چقدر دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت کم میشه؟
3: خب این واقعا یک فاجعه است برای یک کشور، مخصوصا در قرن 21 که همه چیز روی تکنولوژی است، همه چیز روی هوش مصنوعی و این چیزا خیلی مهم. مثلا تاثیر بسیار عمیق میتونه داشته باشه. اگر ما بخوایم که در حالت فیصدی بگویم، یعنی بسیار ساده سازی کنم، شاید 80-90% اینترنت واقعی با مشکل مواجه میشه. بعد از این مردم در اینترنت دسترسی دارن، اما بسیار اینترنت ضعیف دسترسی دارن. و از اون که مهمتر، تنها این نیست که مردم بتونن مثلا با خانواده خود صحبت کنن، قطعا خیلی مهم است، یکی از ابتدایی ترین حقوق بشری است در قرن 21. اما در پهلو از او بانکداری فیل میشه، سیستم تجارت های آنلاین کاملا ناکام میشن، و از اون مهمتر کمک های بشر دوستانه، نهادهای های حقوق بشری، تمام سیستم های نظارتی یا سیستم های آموزشی که وجود داره اینا فیل میشه. و جالب است که چنین اتفاق تاثیر منفی برای خودشان هم دارن، چون که عمو سیستم نظارتی که تا هنوز داشتن، و همچنین که فراموش نکنیم که بیشترین پروپاگاندای طالبان بیرون از افغانستان از طریق داخل افغانستان میاد، اینا هم با مشکل مواجه میشن و اینا هم دیگه او توان قبلی خود را ندارند. و شاید به همین دلیل هم است که من احساس میکنم شاید این موقتی باشه.
0: بسیار تشکر از شما آقای نورزاد. خب دور قبل که رهبر طالبان خواست انترنت قطع کنه نتیجه نداد، به خاطر که تا خود طالبان هم طرفدارش نبود. اگر این بار انترنت به شکل کلی یا کامل قطع بکنه، چه پیامدی در پیش خواهد بود؟
1: خب بر علاوه از این که اول خب به این نقطه باید التفات داشته باشیم که طالب نمیخواه انترنت قطع بکنه، چون مقدر که مردم هم بر انترنت نیاز دارن، طالب هم به انترنت نیاز دارن. طالب در یک مرحله بسیار شدید از یک جنگ روانی و فکری است، بنان انترنت یک از وسایل و ابزار بسیار ساده و سهل است تا روایت طالبانی به گوش مردم رسانده شد. یعنی در چنین نظام های بسته و محدوده که نظام های ایدئولوژی که نیاز به تعمیم یک روایت دارن، یگانه وسیله ای که میتونه در شرایط حاضر با من نظر داشته پیشرفت های تکنولوژیک مؤثر واقع شوه، او اینترنت است. مسئله دیگه ایست که در دفعه قبل که اینترنت قطع شد، احتمالات و فرضیات بیشتر مطرح شد. یک از مسائل فرضیایی که دوست ما در موردش صحبت کردن، یک از مسائل دیگه مسائل امنیتی دیگه بود که طالبا به علت از یا به نگرانی از یا به ترس از اینکه مبادا به وسیله اینترنت نقاط اساس و کلیدی رهبری فرماندهی و انبارای تسلیحاتشان به پاکستانیا داده نشه، اینترنت قطع کردن. بعدش فرضیات دیگه مبنی بر حضور امریکایی در بگرام مطرح شد. بنابراین فرضیات مختلف مطرح شد که هنوز علت اصلی قطع اینترنت معلوم نیست، ولی به دوره فعلی که طالبا اقدام به چنین کار کردن، به احتمال زیاد روی میارن به یک شبکه ملی مانند چین و ایران، ممکن در مراحل مقدماتی باشن تا بیشتر بتونن روایت خود، یعنی روایت طالبانی را بر جامعه تحمیل بکنن و تعمیم بتن و از درز و شکاف و اخبار اطلاعات به بیرون جلوگیری بکنن و در این جنگ روانی که اونا مد نظر دارن دو بتونن موفقیت به دست بیارن. من فکر میکنم طالب به اندازه تمام مردم به اینترنت نیاز داره. قطع کامل اینترنت در افغانستان بر طالب ممکن نیست، اما محدودسازی اینترنت از اولویت های گروه طالبا است که بر فعلا نور روی دست گرفته.
0: خب یکی از گمان زنی هایی است که ممکن است که انترنت در حد باشه که خدمات ارائه بکنه، در دسترس خود طالبان هم باشه، ولی برای مردم محدود شوه. در این صورت چی مشکل متوجه مردم خواهد بود؟
1: خب مشکلات جدی است، از اقتصاد گرفته تا جریان آزاد اطلاعات، از آموزش گرفته تا امکانات بانکداری، حتی طبابت و خدمات صحی امروز یک مقدار زیاد وابسته به این مسائل است. بنابراین ضرری که مستقیم متوجه مردم میشه از ناحیه قطع کامل اینترنت یا محدودسازی اینترنت این مسائل است. متوجه باشین که اگر در چنین شرایط اینترنت میره از یک خدمت عمومی به یک امتیاز سیاسی به طالب تبدیل میشه، بنان زمینه هر گونه واکنش و جریان آزاد و گردش آزاد اطلاعات در داخل محدود میشه، یا میتونه به نوع مردم ما رو ضربه بزنه، و از طرف دیگه میتونه در جهت بیشتر شدن فشار طالبا بر مردم مؤثر باشد، چرا طالبا هنوز هم نگرانی جدی از این دارن که مبادا حرکت هایی که در خیابان ها انجام میدن از قتل، شکنجه، اختطاف، باجگیری و مسائل دیگه ممکن به بیرون درز بکنن. وقتی که جریان آزاد اطلاعات قطع باشه، بنان امکان درز چنین اطلاعات به بیرون وجود نداره و طالبا با خاطر راحت میتونن کار خود انجام بدن. بنان میتونه ضررها و آسیبهای مختلف به مردم عادی داشته باشه. متوجه باشین که در اینترنت که طالبان مد نظر دارن تا او را به عنوان جایگزین فایبر نوری بسازن، سرعتش بسیار پایین است، قابلیت شنود ساده تر داره که میتونه فضا را بر مردم تنگتر بسازه. امکان قطع منطقه‌ای شده در صورتی که طالبان احساس خطر بکنن از لحاظ امنیتی در منطقه، میتونن به گونه زونوار یا منطقه‌ای را قطع بکنن و میتونه کاملا وابستگی کامل با اپراتورهای داشته باشه که از لحاظ تکنیکی برای طالبان دسترسی بیشتر میتونه، برای کنترل بیشتر روند گردش اطلاعات.
0: سر تشکر آقای دانش. شما فرمودین که علاوه بر نگرانی از آزادی بیان و گردش اطلاعات، اینا نگرانی های امنیتی و سیاسی هم دارن. اشارهتان به طرف پاکستان بود. آیا حملات پاکستان با قطع فایبر نوری توقف خواهد کرد و یا عملات به شکل دیگه ادامه خواهد یافت. خب یک دلیلش گفتن که ای است که اینا قطع کردن که اطلاعاتشان به پاکستانی ها نرسه، محل اختفای رهبرانشان آشکار نشه.
2: ببینین پاکستان در درون طالبان نفوذ بسیار وسیع را دارن و تمام کسایی که در اکثریت کسایی که در ردیف و سطوح بسیار بالا هستند با ایسای پاکستان ارتباطات را دارن. هنوز هم بسیاری از وزیرای طالبان در پاکستان سرمایه گذاری دارن، بعضی فامیلایشان همونجا هستند و در همونجا کاروبار میکنن و برادرایشان هستند و اینا. به این لحاظ این فکری که ملا هیبت الله کرده این فکری است که محدود است، یعنی نمیتونه از او اطلاعات جلوگیری بکند. فقط به این اقدام خود اهدافی را که پاکستان و در ضمن از این پاکستان یک پروژه کوتاه مدت نیست، ما بارهای باری گپ را گفتیم که بمباردمان پاکستان یک پروژه طولانی مدت هستن و این در چندین فاز تطبیق میشه و تا به ختم 2026 به مشکلی حالت جریان دارد و این گپ را به تمام مانا چیزی که ملا هیبت الله بسیار تلاش میکنن و بسیار حراس دارن از اینمی حملات پاکستان است. حتی در یک جلسه به خلیفه سراج الدین حقانی گفته بود که تو زبان پاکستانی ها رو بهتر میفهمی، به هر طریق میشه همین موضوع رو تو کنترول کو که از این بمباری نجات پیدا کنیم. همین لحظه یه تعاملی که بین مردم کنر و نورستان و پاکستانی ها جریان دارن، در حالی که طالبات میگه که ما از بلس خاک افغانستان دفاع میکنیم، استقلال و تمامیت ارضی بر ما مهم است، حالا مردم میره خودشان مشکلات خود حل میکنن، دولت اصلا دخیل قضیه نیست. اینا به پاکستان به هر نوع معامله و هر نوع امتیازی که پاکستان بخواهد طالبا حاضر هستند که بتین، ولی از این حملاتشان جلوگیری بشه به خاطر که حملات پاکستان را بر تضعیف رژیم طالبان و بالاخره آمدن یک تغییر بسیار جدی در درون طالبا، اینا از این گپ خبر دارن و نگرانی دارن. گپی دیگه ای که یک اصطلاح هست تروریسم دیجیتالی، طالبان بسیار تلاش کردن با خلق کردن هایاهوی تایی که ما اینترنت را ما میتونیم اپلیکیشن ها را کنترل بکنیم، ما واتساپ را کنترل میکنیم، ما فیسبوک را کنترل میکنیم و اینا. اما وقتی که دیدن که سیستم آگاهی دهی که از بیرون برای مردم داده میشد به این نتیجه رسیدن مردم که این گپا کلی دروغ هستن و اینا افواه پخش میکنن، نمیتونه کنترل بکنن. اگر نه در اون زمینه هم اینا بسیار وحشت در درون افغانستان خلق کرده بود. مثلا یک تلفن یک نفر می گرفت، چندین واتساپ دیگر از طریق ازو کنترل میکرد، بعد میگه که نه، این تلفن ها را به ارتباط یک نفر ده نفر دیگر دستگیر میکردن و مردم را وحشت میانداخت که ولی ما از طریق کنترل واتساپ مردم را بندی کردیم. ولی بعدا فهمیده شد که نه، این فقط یک کنترل کردکی و دهاتی بوده که از طریق تلفن ها بودن. به این لحاظ طالبان تلاش بسیار زیاد دارن که اطلاعات درونی خودشان، فساد درونی خودشان محدود بمانند و اینا. چیزی که میمانا میگن که طالبا به این نتیجه رسیدن که از پیشرفت جلوگیری میشن و اینا، شما باور بکنین وقتی که شما به ملا هیبت الله و حلقه نزدیک ملا هیبت الله که در قندار نشسته هستن شما با اونا صحبت میکنه، اونا از عصر حجر صحبت میکنن، از اون 1400 سال پیش صحبت میکنن. ملا هیبت الله هیچ فکری به حساب تکنولوژی ندارن، ملا هیبت الله هیچ دسترسی به تکنولوژی نداره، با تلفن ندارن و اینا. تمام ساختارا و سیستمای ایران که میسازن اولویت برای شریعت را داره و شریعتی ان که خودش قرائت از او شریعت داره. ای که تمام دنیا میگه این غلط است، این شرعی نیست، میگه نه، چیزی که من میگم اونمو شریعت است. به این لحاظ یک تچ و یک تقابل بسیار کلان بین کابل و نایبت الله در مسئله تکنولوژی و اینا کاملا وجود داره. بار پیشتر هم امی تقابل با این فعال شدن دوباره اینترنت شد، اگه به قول معایبت الله می بود این وقت عجرم را عمر را پس تکرار میکن، بیادر ما نو به گمرک به اینترنت صورت داریم، نباید سیستم های وزارت دیگه، ما و نمو سیستم فیزیکی که کار میکردیم با همو سیستم کار میکنیم. مشکل عمده در ساختار طالبا یک مفکوره سنتی عقبمانده دهاتی بر سر قدرت هستن که در مقابل هر نوع مسئله پیشرفت تکنولوژی و مسئله مدرن سازی دولت مخالفت میکنه. این آدم به هیچ نوع ساختار تن دادنی نیستن و یک حربه را یک شلاق بسیار قوی هم در دست خود گرفته به نام شریعت. هر کسی هم که بر مخالفت بکنه به مو شلاق میزنن. مثلا متقی رفته بود در یک مجلس برای ششته بود، خیلی آدم های عادی بود، گفت ببینه این متقی علی وزیر ما هست، تلفون کلان در جیبش هست، تمام روز تصاویر رسای میکنه. یعنی یک وزیر خود در پیشروی کلی که بسیار با مسخره و رشخند میکنه. به این لحاظ طالبا یک سیستمی که مانی پیشرفت است. تا طالبا ملاحبت الله و از تیم ملاحبت الله را از پیشروی خود بر ندارن، طالبا نه با پیشرفت میتونه برسن، نه پیشرفت کرده میتونه، نه تعامل کرده میتونه.
0: سر تشکر از شما آقای حسینی. خب اگر طالبان از خبرداری مثلا از ایران میکنن که انترنت در دسترس دستگاه حکومتی باشه و خدمات دولتی و شرکت ها فعال باشن، ولی انترنت در دسترس مردم قرار نگیره، چقدر عملی است این کار؟ خب شما پیشتر گفتین که ایران از عهدهش میبره به خاطر که اونجا گفتین که یک مزرعه از سرورها را داره. آیا در افغانستان زیر اداره طالبان این تکنولوژی، این مهارت و این امکانات وجود داره؟
3: قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، خیلی مهم است من اینجا اشاره کنم که من اطلاعاتم در مورد مدل رهبری خود قندهار کافی نیست. پس اگر فرضیه مهمان جان درست باشه، او یک قضیه است و قضیه کاملا سیاسی است. اما جدا از او، اطلاعاتی که من دارم، من فکر میکنم حداقل روی دیتایی که ثابت شده در مدل های مختلف، مثلا روی پروپاگاندا یا جاهای دیگه، من فکر میکنم ما داریم بسیار طالبان دست کم میگیریم. این که در قندهار چه اتفاق میفته یک طرف است، اما نیروی تکنیکی که داخل افغانستان است، مثلا شما بسیار ساده فقط برین ببینین در 3 ماه گذشته اپلیکیشن ها و مدل های هوش مصنوعی که داخل افغانستان ساخته میشن و رویش مردم داره کار میکنه، ببینین متوجه میشین که نه، ظرفیت تکنیکی بخوایم نخوایم داخل افغانستان مانده. یا ای که آدم هایی رفتن از طریق اینترنت یاد گرفتن و ظرفیت تکنیکی وجود داره. من شخصا فکر میکنم که ما ظرفیت تکنیکی رو داخل افغانستان داریم. ای که اونا با طالبان همکاری میکنن نمیکنن من خبر ندارم، ای که تا چه حد و چه کارهای تکنیکی میشه من دوباره اطلاع ندارم. ولی لحاظ فردیه‌ای سرورها بله مصرف زیاد داره، پول زیاد کار داره، زیربنای زیاد کار داره، در ظاهر خیلی کار سخت معلوم میشه، اما خیلی هم غیر عملی نیست. آخر روز طالبا حکومت یک دولت داده دست دارن، یعنی او قدر بودجه دارن که بخواهن چنین پروژه را عملی کنن. چون آخر روز این پروژه شاید مثلا 20 میلیون یا 100 میلیون دلار بالاخره یک مقدار پولی هست که یک کشور با یک کشور میتونه رو داشته باشه. یک بله حاز تکنیکی صادقانه بر اساس ظرفیت هایی که در بخش های بازار تک در افغانستان وجود داره، مخصوصا نسل جوانی که خودشان آمدن یاد گرفتن و بر اساس اتفاقات یا دلایلی که ما از دیگر جاها داریم، من فکر میکنم این ظرفیت تکنیکی هم تا جایی وجود داره. اما چیز موضوعی که مهم است، مثلا در قسمت پروپاگاندا ایران بسیار کمک کرده دولت طالبان را، مخصوصا 6 ماه بعد از سقوط دولت شما میتونید در هر جای ردپای امی سایبری ایران را ببینید در افغانستان، در پروپاگاندا اینا. یا مثلا میتونید ببینید چقدر خوب اینا، البته خوب بسیار اصطلاحی شاید بد باشه، یعنی چقدر اینا موفق شدن که جنبش های زنا یا اعتراض زنا را در فضای سایبری سرکوب کنن، حتی در اروپا بتونن سرکوب کنن، در فضای جهانی سرکوب کنن و مدیریت کنن. به نظر من فکر میکنم یک کمی اگر بگیم که اینا بلد نیستن یا توانایی ندارن، بسیار فقط تصمیم گرفتن راحت، یک کمی سخت است. و یکی که سوال شما که اینا میتونن، من خیلی تو نیست که فکر کنم که نمیتونن، سخت است، پیچیده است، ولی آخر روز فکر میکنم بر اساس همکاریایی که با اینا وجود داره، مثلا ما دست کم نگیریم چین در خیلی از عرصه ها کمک میکنه، مثلا سیستم نظارت از طریق هوش مصنوعی و CCTV ها کار چین است، کار فضای دیگه، پس امکان از این وجود داره که اونا بهشان کمک کنه. من فکر میکنم او کسایی حداقل من قدر میتونم بگویم او کسایی که در بلحاظ تکنیکی از طرف طالبا کار میکنن، این بسیار ساده متوجه میشن که فایبر نوری نقش خیلی کمی یا حتی تقریبا هیچ نقشی در حملات پاکستان نداره. میتونیم قدر خلاصه هم کنم.
0: خب پس شما میگین که نسخه جمهوری اسلامی عملی است در افغانستان، فقط ممکن است که کمک تکنیکی برشان چین یا جمهوری اسلامی فراهم بکنه و بودجهش هم خودشان گفتن به عنوان یک دولت میتونن که فراهم بکنن.
3: پس من چنین چیزی ولی زمان نیاز دارم.
0: چقدر زمان نیاز داره مثلا که به اینمی توانایی جمهوری اسلامی برسن که انترنت به کلی از دسترس مردم یا انترنت از دسترس مردم بگیرن و تنها در دستگاه حکومتی و ادارات و شرکت ها و کمپانی های که خودشان میخواین باشن؟
3: فکر میکنم دو عامل خیلی مهمه. یکی خود قاطعیت از لحاظ پالیسی است که ما ایره میبینیم، پس یعنی که بسیار مدت کوتاه. دو موضوع لوجستیکی است که موضوع لوجستیکی رو ما معلومات نداریم، به او خاطر نمیتونیم دقیق. مثلا اگر چین بخواد برشان سرور را فراهم کنه یا ایران اگر بخواد، مثلا چون اونا تجربهش را هم دارن، توانایش هم دارن، این میتونه خیلی سریع باشه. اما اگر از قسمت لوجستیک مشکل بخورن پس احتمالاً، ولی در مجموع به فکر نمیکنم بسیار زمان طولانی نیاز داشته باشن، یعنی در هر حالتی کمتر از یک سال.
0: بله بسیار تشکر. حالا آقای نورزاد، خب عرصه‌های مختلف زندگی مردم روز به روز محدود شده میره و حالا اگر انترنت قطع شود دسترسی مردم به اطلاعات تحت تأثیر قرار میگیره ولی کاملا مانع شده نمیتونه، ولی به صورت عموم مردم چه واکنش خواهند داشت؟
1: خب تلاش عمده مردم از لحاظ تکنیکی میتونه استفاده از وی پی ان باشه. اینکه چقدر وی پی ان میتونه در ساختار خود طالبا میخواین تامین بکنن و جایگزین فایبر نوری بسازن، این بحث جدا است و ممکن طالبا این مسئله رو مد نظر گرفته باشن. متوجه باشین که این پروژه یک پروژه تنها طالبانی نیست، ممکن منطقه و طالبا در چنین فضای کمک کرده باشن. هر قدر فضای افغانستان بسته شود خوبتر میتونن از خاطر افغانستان خاطر جمع باشن. شما نگرانی های جمهوری اسلامی ایران هم از درک افغانستان میفهمین، از چینایی ها را میفهمین، از روسا و کشورهای منطقه را. ممکن این یک پروژه منطقه‌ای باشه که با ابتکار از اونا و کمک از اونا طالبایی را عملی ساخته باشن. این کار تنها طالب نیست، بنان با من نظر داشته وسط و حجم از این پروژه و سرمایه گذاری که رویش میشه یک مقدار زیاد ممکن در شرایط بعدی مشکل باشه برای مردم عادی که بتانند به انترنت دسترسی داشته باشند. و طبیعتا هدف هستی قطعی نمی انترنت همیز که مردم کاملا از منابع بیرونی که تغذیه فکری میکنن اطلاعات میگیرن، این منابع را یا اول کاملا قطع بسازن یا در صورتی که امکان نداشته باشه محدودش بسازن و تحت یک سیستم به شدت تحت کنترل سانسور بیارنش تا مردم نتونن به اطلاعات دسترسی داشته باشن. بلان در چنین شرایط اگر فضا به چنین موضوعی میرسه و به چنین نقطه میرسه که مردم دسترسیشان به اینترنت قطع میشه، ممکن در چنین شرایط ساختارهای رای حلا یا چارجویی های مثل وی پی این یا فلتر شکن هم کار نکنه، مردم به شیوه های کلاسیک رو بیارن مثل پخش شبنامه و مسائل دیگه. ای به علت ابو مقاومتی است که در برابر خود طالب است. حالا به وسیله فضای مجازی صورت میگیره، ممکن در شرایط بعد که بشار فشار سر مردم زیاد شد مردم روی برن به کارهای خیابانی و مسائل که میتونه به گونه کلاسیکش جیران اطلاعات آزاد بسازه، حداقل سازماندهی فکری بکنه مردم از لحاظ مبارزه و مقاومت در برابر طالب ها.
0: یعنی زیاد تاثیر نداره روی جریان اطلاعات از لحاظ امنیتی و سیاسی، یا میتونه نگرانی های طالبان هم مرفوع بکنه؟
1: خب دقیقا یک از موضوعاتی که بسیار جات مهم است درز اطلاعات بسیار محرم طالب است. یکی از نمونه آقای اندری سرینکوست اخبار اطلاعات را کنها نشر میکنند و مکاتبی که از ادارات خاص استخباراتی طالب ها بیرون داده میشه برای طالب ها درد سرساز است. در یک از مواقع مشخص یک جلسه سه نفره که بین آقای وسیق رئیس استخبارات، تاجمیر جواد معاونش و یکی از معاونین دیگه‌اش بوده، وقتی جره بس میشه بعد از اینکه جلسه خلاص میشه اینا بلند میشن و بعد میگن خب ما چی میفهمیم که از این جمع کی اطلاعات فعلا میتاب بیرون. بنان به این حد بی‌اعتمادی در بین ازیدا زیاد است. با اول از اینا میخوان کم از لحاظ کنترل داخلی و جلوگیری از هر نوع شورش و اختشاش، بنابر دلایلی که دوست ما قبلا به او اشاره کردن از درون، اما رو جلوگیری بکنن هم اجازه نتن اصلان محرمه که حیثیت بسیار بلند داره و میتونه به یک موضوع حیثیتی به یک نظام وابسته مثل طالبا که به اساس روایت خودش میخواه حرکت بکنه وقتی اسناد به بیرون درست داده میشه، بنان تمام راز و پنانکاری های رژیم بربلا میشه. و وقتی شما راز نداشته باشین طبیعتا نمیتونین در چنین فضایی که در یک بستر انفجار اطلاعات جریان داره شما خود محافظت بکنین.
0: حالا قطع انترنت یا انترنت فایبر و نوری میتونه که طالبا را به هدفشان برسانه؟ یعنی میتونن که همه چیز را در کنترل خود بیارن؟
1: خب من قبلا هم ذکر کردم که یکی از مسائلی که اینا میتونن از لحاظ تکنیکی، من بیشتر وارد نیستم این مسئله، ولی از لحاظ امنیتی چون کار استخباراتی است و توسط یک تیم مورد اعتماد صورت میگیره، بنان در قدم اول طالبان تلاش میکنن تیمی که کار میکنه تیم مورد اعتماد خودشان باشه. چرا فردا اگر از لحاظ استخباراتی نفوذ صورت بگیره، ممکن تیمی که همین کار کرده رازا و کودا را افشا بکنه، راه را برای هک کردن خود سیستم نشان بده. بنان طالبان اینو مد نظر دارن، این پروژه کاملا استخباراتی و امنیتی است و در قدم اول اگر طالبان به این مساله دست پیدا بکنن، مثلا فیلتر شکن میتونه محدود شود. در صورت یک فیلتر شکن نباشه، شما جریان را میتونید کنترل بکنید. و مسئله اساسی که من قبلا هم یاد کردم میز که از لحاظ تکنیکی اپراتورایی که هستن که به عنوان سرور جریان آزاد اطلاعات یا اینترنت کنترل میکنند، در کنترل تارباس و شما میتونید از لحاظ منطقه‌ای خود اینترنت قطع بکنید. در صورت یک کدام مشکل امنیتی رخ میده، شما از ناحیه احساس خطر میکنید، امکان بسیار زیاد وجود داره شما اینترنت قطع بکنید و با سادگی بتونید فضا را کنترل داشته باشین تا اطلاعات به بیرون درز نکره و هم شما بتونید جریان خود را کنترل بکنید.
0: بله، تشکر از شما آقای دانش. خب بار اول که اینترنت قطع شده بود، بعضی طلبا خصوص طالبای کابل نشین به گفته بعضی ها به انترنت دوباره وصل کردن، این بار واکنششان چی خواهد بود؟ آیا در برابر این پروژه هم استادگی خواهند کرد و یا دیگر توان استاد شدن در برابر رهبر طالبان ها ندارند؟
2: ببینین، این بار ما فکر میکنم که این عبدالاحد فضلی را که آوردن یک فردی است که فقط مطیع و فرمانبردار قندهار است. این من بعد به گفته کابینه ای که در کابل هستن برای جناب بوش فرا نخواهد بدین، به خاطر که این هیچ نوع امتیازی بر وزیر شدن نداشتن، نه سطح نه سواد و نه درایت کاری، فقط یک امتیازی که یک آدم مطیع و فرمانبردار. شما یقین و باور کامل بکنین که در ساختار و تغییر و تبدیلاتی که در حکومت طالبان ملا هیبت الله میاره، بر ملا هیبت الله هیچ چیزی معیار نیست به غیر از اطاعت، که کیها بیشتر اطاعت میکنن، در حالی که خوب صحیح میفهمن که امنایی که به حلقه بسیار نزدیک به خود عزیزم هستن غرق در فساد هستن، غرق در چور هستن، غرق در چپاول هستن، اما چون مطیع و فرمانبردار هستن سمتای بسیار بزرگ را برش میره. بخاطر اینکه هیبت الله میخواه که امی حلقه داخلی نافرمانی در اینجا به وجود نیاید، یک قضیه. قضیه دیگه ای که ما میخواییم بر دوستایی که بحث کردن، یکی از مسئله ای که فرضیه‌ای که مطرح است ایست که تمام فوکس ایران و چین و روسیه در مورد افغانستان ایست که ارتباطشان با غرب اگر قطع نمیشه ضعیف بسازن، چی از نظر اطلاعاتی هستن و چی از نظر رابط استخباراتی و اینا هستن. بخاطر که روسیه، چین و ایران نفوذ قابل ملاحظه فیزیکی در درون افغانستان دارن، از نظر پروژه، از نظر تجارت، از نظر رفت آمد و حتی از نظر رابط بسیار نزدیکی که با والیا و وزیرا خود کشورها به شکل مستقلش داره، بخصوص ایران. یعنی ایران هر آن چیزی که در درون افغانستان بخواد کرده میتونن. حتی افغانایی که در ایران

0: هانی مایده بوده که هیچ کس در جریان نیست تا هنوز هیچ کس هم نمیفهمه که راست وجود داشتن. حالا فوکس در عزیز که مفکوره و تا یک اندازه زیاد هم در حلقه قندهار ایرانیان تانسته قانع بسازه که از غرب اینا را به دور نگاه بکنه. همین چیزی را که ملاحی بطلا تمام روز از عدم تعامل به کشورهای غربی میگن تاثیراتی هست که سپاه پاسداران داره در اونجا تمام حلقه امنیتیش و اینمی نیروی جدیدی را که 3000 نیرو را میخواه در ولایات مختلف مثل سپاه بسازن به خاطر تحکیم و حاکمیت حکومتی این طرح کلگی از سپاه پاسداران است که میکنن. بنان در حلقه قندهار سپاه پاسداران و شمول کشورهای دیگه موافق هستن و این حلقه حلقه تصمیم گیری است و تمام فرمانهایش میچله. وزیران نقش سمبولیک پیدا کردن، هیچ کاری که بگیره کرده نمیتونن.
1: خلاص، سپاس. و آقای حسینی، خب چی بدیل برای فایبر نوری وجود داره که مردم میتونن یا بتونن از استفاده بکنن؟
2: خب من فکر میکنم که بدیل ها خب قطعا ستلایت هستک، استارلینک هست که گرچه اونم گفتن سخت است ولی باز هم امکان داره، با همی وجود هم امکان داره اگر یک کمی محتاط‌تر باشن. مش نتورک در شبکه های در شهرهای مثل کابل یا هرات یا قندهار نتیجه میده. مش نتورک یعنی که مردم از سیستم بلوتوت خود را میتونن به قسم ساخته بتونن که در ارتباط داخلی باشن یا بیرون، یا رادیو موج کوتاه که معمولا اگر در افغانستان کسایی دیده باشن در موترهای که سازمان‌های خارجی استفاده میکنن یک نوع سیستم رادیویی وجود داره. اونا رو فقط کافیست با یک کابل و یک دونه سافتویر به اینترنت وصل کنن، از طریق از او بتونن ایمیل یا فایل های زیر 50 امبی رو بفرستن. این راه ها وجود داره. ولی یک موضوعی که من فکر میکنم مهم است که فراموش نکنیم، 20 سال در افغانستان رسانه های مستقل وجود داشته، بر مردم یک فرهنگ رو ایجاد کردن جایی که اگر بی‌عدالتی می‌بینن، اگر ظلم می‌بینن گزارش بدن.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ارتی در کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
10: تاسی کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 افکت.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: خبرگزاری فرانسه گزارش داد که کمیسیون اروپا در آینده نزدیک مقام‌های طالبان را برای گفتگو درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت خواهد کرد. بر اساس این گزارش قرار است به زودی نامه‌ای برای تعیین زمان برگزاری این نشست به کابل فرستاده شود. این دیدار با هماهنگی سویدن برنامه‌ریزی شده و گفته شده است که پیش از آن دو هیئت اروپایی نیز به افغانستان سفر خواهند کرد. سخنگوی کمیسیون اروپا گفته است که مقام‌های اتحادیه اروپا در حال کار روی برگزاری یک نشست فنی در بروکسل با مقام‌های طالبان هستند. هنوز تاریخ مشخص برای این دیدار اعلام نشده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا به دنبال یافتن راه‌های برای بازگرداندن مهاجران افغان به ویژه افراد دارای محکومیت‌های جرمی هستند. چند کشور اروپایی پیشتر در نامه‌ای از اتحادیه اروپا خواسته بودند که راهکارهای دیپلماتیک و عملی برای پیشبرد این روند پیدا کنند.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.

0: پروژه بزرگ مجتمع بین المللی کرکت در کابل برده کرکت افغانستان کار ساخت ورزشگاه 40,000 نفری را آغاز کرد.
1: اعلام نقشه میکنه تو پیش میاد درون محبته جریمه گل قشنگ از سپید پوشا.
0: در آستانه جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال ایران برای سومین بار با خودش مسابقه دوستانه برگزار کرد. تعویق قهرمانی یاران رونالدو در لیگ عربستان سعودی با گل به خودی، النصر در سوپر کلاسیکوی ریاض با الهلال مساوی کرد و فرصت قهرمانی زود هنگام را از دست داد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. اداره کرکت بورد افغانستان پروژه ساخت یک مجتمع بین المللی کرکت را در شهر کابل افتتاح کرد. این پروژه که در منطقه الوغل ناحیه 16 کابل موقعیت دارد، قرار است در مساحتی بیش از 86 جریب زمین ساخته شود. مسئولان کرکت بورد میگویند این ورزشگاه ظرفیت میزبانی از 40,000 هوادار را خواهد داشت. این مجتمع ورزشی شامل یک میدان اصلی، دو میدان فرعی، مهمانخانه بزرگ، باکس شاهی و اتاقهای ویژه برای بازیکنان است. همچنان سیستم مدرن نورپردازی برای مسابقات شبانه و اتاقهای مجهز برای رسانه‌ها در این طرح در نظر گرفته شده است. همچنان در این پروژه یک آکادمی سرپوشیده و مجهز کرکت هم در نظر گرفته شده است. در همین حال پارکینگ، حوض شنا، سونا، تعمیر اداری، مرکز صحی، اتاقهای جلسات، باشگاه ورزشی و دیگر امکانات رفاهی در اطراف آن آماده و به بهره برداری سپرده می شود. تیم بست با پیروزی برابر مس عینک قهرمان جام کرکت امید وطن شد. در دیدار نهایی این مسابقات بازیکنان بست با حفظ 5 ویکت و حریف را شکست دادند و جام قهرمانی را تصاحب کردند. در این مسابقات تیم‌های اسپین‌غر، آمو، بست، مس عینک و بند امیر به نمایندگی از 5 زون کشور حضور داشتند و به میزبانی ورزشگاه کرکت شهر قندوز با هم بر رقابت پرداختند. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان امروز در دومین دیدارش در رقابت‌های مرکز آسیا از لحظاتی پیش به مسافه ازبکستان رفته است. ملی‌پوشان کشور در نخستین دیدار 3-1 بازی را به ترکمنستان واگذار کردند و ازبکستان هم 2-0 از قرقیزستان گذشت. دیدار افغانستان و ازبکستان امروز از ساعت 16:30 به وقت کابل در شهر دوشنبه آغاز شده است. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 20 سال کافا 2026 با حضور 5 تیم از 20 تا 30 سال 1405 در تاجیکستان برگزار می‌شود. هدایت افغانستان را آنتونیو نوگیرا مربی تیم ملی بزرگسالان کشور بر عهده دارد. تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی 2026 آخرین بازی تدارکاتی خود را در تهران و بدون حضور تماشاگران برگزار کرد. این دیدار در قالب دو تیم سرخ و سفید برگزار شد و در پایان تیم سفید 4-1 تیم سرخ پوش را شکست داد. ایران قرار بود پیش از جام جهانی با تیم‌های ملی پرتغال، اسپانیا، مقدونیا و آنگولا بازی‌های تدارکاتی داشته باشد که همه این تیم‌ها از دیدار با ایران منصرف شدند. برای جزئیات بیشتر همکارم رها پوربخش از ایران اینترنشنال با ماست. رها، در آستانه جام جهانی قرار داریم و برگزاری آخرین بازی تدارکاتی پشت درهای بسته به چه معناست و همچنین در خصوص آخرین شرایط تیم ملی فوتبال ایران از تو بیشتر بشنویم.
2: همونطور که خبر اشاره کردی پیشتر قرار بوده که با تیم‌های مثل آنگولا، مقدونیه، پرتغال، اسپانیا بازی‌های دوستانه‌ای داشته باشند که مقدونیه و آنگولا خودشون اعلام کردن به دلایل و شرایط سیاسی حاضر نیستن با تیم ملی فوتبال ایران دیدار دوستانه‌ای برگزار کنن. این اتفاق در کنار اینکه لیگ داخلی ایران به دلیل جنگ ایران و آمریکا تعطیل شده و برگزار نمیشه، خب شاگردان امیر قلعه‌نویی رو برده به این سمت که اردوهای داخلی برگزار بکنن و اون بازیکنانی که در لیگ داخلی ایران هستن رو بازی درون تیمی انجام بدن که حالا سومیش هم دیشب برگزار شد. اما نکته عجیبش برای تیم ملی فوتبال ایران که تیمی که دوبار قهرمان آسیا شده اینه که این بازی ها رو به عنوان دستاورد معرفی میکنه، به عنوان حساس ترین بازی های دوستانه تیم ملی ایران معرفی میکنه. مثلا پخش زنده میشه از شبکه 3، مثلا همه تشریفات رسمی یک بازی بین المللی در اون انجام میشه، از خوندن سرود تا انجام شادی گل و چیزهای عجیب و غریب از این دست. همه اینها در کنار اینکه در جهان فوتبال و در آستانه جام جهانی هیچ تیمی حاضر نیست با تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی بازی بکنه، برده به این سمت تیم ملی رو که فدراسیون هزینه های گزافی پرداخت میکنه برای اینکه تیم های آفریقایی مثل تانزانیا که خب در مهمای گذشته اومد با تیم ملی فوتبال ایران بازی کرد و $500,000 به گفته رسانه های داخلی ایران دستمزد گرفت برای اینکه اون بازی دوستانه رو برقرار بکنه. الان هم گفته شده که در ترکیه گامبیا که تیم رده 116ام فیفا است قراره که با تیم ملی فوتبال ایران بازی بکنه و آماده بکنه تیم ملی فوتبال ایران رو برای جام جهانی. جام جهانی که مثلا تیم‌های مثل ازبکستان و مصر با برزیل و هلند بازی دوستانه قراره که داشته باشن.
0: بله، از بازی دوستانه با ترکیه یاد کردی، قرار هست که تیم ملی فوتبال ایران به ترکیه راهی بشه و همچنان اینکه امشب قرار است مراسم بدرقه این تیم برگزار بشه. شاید در این مورد هم بشنویم.
2: باز هم یه نکته عجیبی که خب فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی متولیش هست و اعلام کرده که امشب در یکی از میدانهای شهر تهران قراره که مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال به جام جهانی برگزار بشه. اینی که بازی‌های دوستانه‌ای را هم که در تهران و در ورزشگاه اکباتان برگزار کردن بدون بلیت فروشی، بدون حضور تماشاگران بود و حالا میخوان در یک سری تجمعات حکومتی و شبانه مراسم بدرقه تیم ملی رو انجام بدن، پیراهن تیم ملی فوتبال ایران رو رونمایی بکنن. تیم ملی فوتبال ایران از آخرین تیم‌هایی هست که هنوز مشخص نیستش که چه پیراهنی بر تن خواهد کرد. در همه جای دنیا برای این جور مراسم در ورزشگاه‌ها بلیت فروشی میشه، هواداران واقعی فوتبال هستند که میرن تیم‌های ملیشون رو بدرقه میکنن به رقابت‌های جهانی، به رقابت‌های مثل جام جهانی. اما در ایران اون چیزی که میبینیم تنها و تنها فقط یک سری نمایشیه که باید بلندگوی ارزش‌های جمهوری اسلامی باشه.
0: بله، سپاسگزارم از حضورت. همکارم رها پوربخش از بخش ایران اینترنشنال با ما در اینجا استودیو و برمیگردیم به ادامه خبرها و دور نمیشیم از دنیای فوتبال. النصر در هفته 33 لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی با گل به خودی ثانیه‌های پایان مقابل الهلال به تساوی 1-1 رسید و فرصت قهرمانی زود هنگام را از دست داد. یاران رونالدو نیمه سوپرکلاسیکوی شهر ریاض رو با گل محمد سیماکان پیروز به رختکن رفتند. این نتیجه با دقیقه 8 وقت‌های اضافی بازی پا بر جا بود تا اینکه بنتو دروازه‌بان برزیلی النصر اشتباه وحشتناکی را مرتکب شد و الهلال بازی را مساوی کرد. با این نتیجه النصر 83 امتیازی شد و با یک بازی بیشتر از رقیب همشهری همچنان در صدر باقی ماند. الهلال هم با 78 امتیاز در رتبه دوم جدول قرار دارد. 29 روز به آغاز جام جهانی 2026 فوتبال باقی مانده. نگاهی کوتاه داشته باشیم به خبرهای این مسابقات در سراسر دنیا.

0: شهردار نیویورک در آستانه جام جهانی 2026 در برنامه فوتبال خیابانی دانش آموزان شرکت کرد. زهران ممدانی با این اقدام از طرح فوتبال خیابانی برای ترویج حال و هوای جام جهانی 2026 در مکاتب شهر حمایت کرد. این برنامه قرار است در 5 مکتب دولتی نیویورک برگزار شود و خیابان‌های اطراف مکاتب را به زمین فوتبال و فضای جشن تبدیل کند. تصاویر پهبادی از ورزشگاه بی سی پلیس ونکوور ادامه آماده سازی این ورزشگاه برای میزبانی جام جهانی 2026 را نشان می‌دهد. این ورزشگاه میزبان 7 بازی خواهد بود، شامل 5 دیدار مرحله گروهی و 2 بازی مرحله حذفی. میدان ناتان فیلیپس اسکوئر تورنتو در آستانه میزبانی جام جهانی 2026 با نصب نمادها و تزیینات فوتبالی آماده سازی شده است. شارون بلنبخ مدیر اجرایی جام جهانی در تورنتو اعلام کرد این میدان در هفته‌های آینده با پرچم‌ها و تابلوهای بیشتری برای استقبال از هواداران آماده می‌شود. شهرهای میزبان جام جهانی 2026 در آمریکا، مکزیکو و کانادا وارد مرحله نهایی آماده‌سازی شدند. در منطقه خلیج سان فرانسیسکو هم مقام‌های محلی با برگزاری مراسم برافراشتن پرچم در سانتا کلارا شمارش معکوس 30 روزه تا آغاز رقابت‌ها را آغاز کردند. و با هم سری هم بزنیم به دنیای تنیس. یانیک سنر با پیروزی در مرحله 1/8 نهایی مسابقات تنیس آزاد ایتالیا با رکورد 31 برد متوالی در رقابت‌های مسترز 1000 امتیازی رسید. نفر اول تنیس جهان در 2 ست 6-2 و 6-3 آندرا پلگرینو را شکست داد. سنر 24 ساله که اخیراً قهرمان مسابقات تنیس آزاد مادرید شده بود با رکورد تاریخی نوواک جوکوویچ برابری کرد. در دیگر دیدار لوسیانو داردیری با نمایشی درخشان الکساندر زورف را شکست داد. تنیس باز ایتالیایی ست نخست را 6-6 واگذار کرد. ست دوم را که با تای بریک کشیده شد 7-6 از آن خود کرد و در ست سرنوشت ساز سوم هم حریف قدرتمند آلمانی را 6-0 شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تاسو غد
4: زغورتی ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
8: تاسی کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
9: یک دقیقه خبر.
10: دادگاه عالی کیفری بحرین یک زن را به اتهام تلاش و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هدف انجام اقدامات خصمانه علیه این کشور به حبس ابد محکوم کرد. جزئیات هویت متهم و زمان دقیق بازداشت و از سوی مقام‌های بحرینی بیان نشده است، اما دادستانی بحرین اعلام کرد که این پرونده پس از شناسایی یک حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی تشکیل شد که تصاویر و مختصات برخی مکان‌ها و تأسیسات مهم و حیاتی در بحرین را منتشر می‌کرد. با گفته مقام‌های بحرینی، محتوای منتشر شده در این حساب به جایگاه نظامی، سیاسی و اقتصادی این کشور آسیب می‌زد و شامل مطالب در تمجید، تشویق و تبلیغ آنچه حملات جمهوری اسلامی و بحرین خوانده شد بود. دادستانی بحرین اعلام کرد که این زن در بازجویی‌ها اتهامات مطرح شده را پذیرفته و گفته که حساب کاربری خود را برای کمک به مهاجمان علیه بحرین اختصاص داده است.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: شما
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، وقتتان بخیر. بنده افغانستان تنشال و من سمیرا رسا هستید. یک هیئت طالبان برای اشتراک در مجمع بین المللی روسیه جهان اسلام وارد شهر کازان شد. این مجمع از 13 تا 15 می 2026 برگزار می شود. رئیس مرکز تجاری روسیه در افغانستان این خبر را اعلام کرد و گفته هیئت 14 نفری را که از افغانستان در این سفر حضور دارد همراهی می کند. شهناز کاملزاده همکار مان از ایروان داریم تا بیشتر در مورد این نشست برمان بگوید. شهناز، خودت بگو از این نشست و از این که از طرف طالب ها کیها شرکت کرده اینجا.
1: بله، ببینید، قرار است فردا در شهر قزان روسیه یک همایش با نام روسیه و جهان اسلام برگزار شود که هیئت از افغانستان نیز در آن حضور دارند و یک هیئت 14 نفره در رأس وزیر تعلیمات عالی عظیم شهر قزان شدند دیروز و همچنین قرار است در دایره این فورم برای نخستین بار یک همایش تجاری اقتصادی افغانستان روسیه برگزار شود و گفتنیز در این هیئت که از 14 نفر عبارت هستند و از جانب روسیه در رأس آن رئیس اتاق تجارت روسیه قرار دارد، رئیس اتاق تجارت روسیه در افغانستان و همچنین معاونان وزیران بخش یا وزارت های صنعت، انرژی، حمل و نقل و همچنین بخش اقتصادی و مالیات و همچنین وزارت صنایع حضور دارند و گفتنی است که در دایره این همایش قرار است یک نمایشگاهی محصولاتی نمایشگاهی قزان حلال برگزار شود که در اونجا 30 نفر از تاجران افغانستان نیز حضور دارند و محصولات خود را به معرض نمایش میگذارند و گفتنی است که برای نخستین بار افغانستان در این فرمت همایش روسیه سال 2024 شرکت کرده بود و آن سال حدود 100 نفر از تاجران در این همایش حضور داشتند و گفتنی است که روسیه از جمله کشورهایی است که طالبان را به رسمیت شناخته است و در حال حاضر روابط و یا همکاری خیلی گسترده تجاری را با افغانستان براه مانده است و در مجموع این همایش یک همایش نسبتاً با نفوذ است و تمامی نمایندگانی نه تنها جهان اسلام و کشورهایی که دنیوی هستند و اهالی مسلمان دارند آنها نیز در آن حضور دارند.
0: تشکر از خودت شهناز کاملزاده همکار من از ایروان. در خبرهای کوتاه از افغانستان، معاون سخنگوی دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که پس از حاکمیت این گروه در کشور حکم قصاص بر 12 نفر تطبیق شده. او گفته طالبان دادستانی را لغو کرده و محدودیت های زیادی بر روند فعالیت وکلای مدافع وضع کردند. منصور احمد حمزه افزود که در همین مدت 1121 قضیه قتل با تلاش مسئولان طالبان، علما و بزرگان قومی از راه صلح و پرداخت دیه حل و فصل شده است. این اصارت بر ارقام اعلامی تکیه دارد. رهبر طالبان مقامات جدید برای کابل، هرات و غزنی تعیین کرده است. زبیل مجد سخنگوی طالبان از تغییرات گسترده در کادر امنیتی سه ولایت خبر داد. بر بنیاد تصمیم هیبت الله شیخ نقیب الله رئیس قول اردوی 205 بدر به عنوان فرمانده پلیس هرات منصوب شده. حاجی صبرگل یاسر بر ریاست همان قول اردو رسید. همچنان عبدالصمد جاوید والی پیشین طالبان در غزنی فرمانده پلیس کابل تعیین شد و ملا ولی جان حمزه از فرماندهی پلیس کابل به عنوان والی غزنی گماشته شد. منابع محلی میگویند طالبان در قندهار دو دکتر را به علت معاینه زنان بدون محرم بازداشت کرده. با گفته منابع محتسبان امر بالمعروف طالبان، این دکتران را از معاینه های خصوصی در منطقه حضرت جی بابا بازداشت کردند. منابع میگویند این دکتران پس از آن دستگیر شدند که هشدارهای محتسبان طالبان را نادیده گرفتند. وزیر مخابرات طالبان گسترش اینترنت فایبر نوری در کابل را متوقف کرد. در نسخه از ایمیل شرکت افغان تلکام که به دست افغانستان انترنشنال رسیده، از تمامی شرکت‌ها خواسته شده که فعالیت‌های حفاری و کیبلکشی خود را تا اطلاع بعدی متوقف کنند. مسئولان شرکت‌ها هشدار می‌دهند در صورت عملی شدن این تصمیم، مردم عادی از خدمات اینترنت پرسرعت محروم خواهند شد و این موضوع تأثیر گسترده‌ای بر تجارت، آموزش و ارتباطات روزمره خواهد گذاشت. بر اساس گزارش جدید یونما، محدودیت‌ها بر زنان، رسانه‌ها و آزادی‌های مدنی در افغانستان همچنان ادامه دارد. بر بنیاد این گزارش، زنان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محرومند و در کار، رفت و آمد و دسترسی به خدمات نیست با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. یونما میگوید از اول جنوری تا 31 مارچ 2026 دست کم 312 تن با مجازات بدنی روبرو شدند. در این گزارش آمده که امر به معروف طالبان صدها نفر را به طور خودسرانه بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. این نهاد همچنین دست کم 336 مورد بازداشت خودسرانه و 59 مورد بدرفتاری از سوی امر به معروف طالبان را مستند کرده. به گفته یونما این موارد بیشتر به نوع پوشش، کوتاه کردن ریش و پخش یا شنیدن موسیقی مربوط بوده. در گزارش همچنین از فشار بر رسانه‌ها و بازداشت، بدرفتاری و قتل شماری از نظامیان پیشین سخن گفته شده است. باشندگان ولسوالی زرمت ولایت پکتیا با راه اندازی حشر عمومی و حفر کانال های آب حشر عمومی با مزرعه و حفر کانال های آب برای جلوگیری از سیلاب های خود دست به کار شدند. آنان میگویند این تلاش ها برای حفاظت از خانه ها، زمین های زراعتی و راه های رفت و آمد ضروری است، اما برای مهار کامل سیلاب ها به همکاری مسئولان نیاز است. گزارش داریم از عبدالله میری در این مورد.
2: اینجا ولسوالی زرمت ولایت پکتیا است. از صبح زود ده ها تن از باشندگان محل با بیل، کلنگ و امکانات ابتدایی گرد هم آمدند تا کانال های آب را حفر و مسیر سیلاب ها را تنظیم کنند. اینجا حشر مردمی تنها یک کار ساده نیست، بلکه تلاش برای حفاظت از خانه ها، زمین های زراعتی و آینده کودکان این منطقه است. در ولایت پکتیا مردم بارها خسارات سنگین این رویدادهای طبیعی را تجربه کردند، اما این بار باشندگان ولسوالی زرمت پیش از رسیدن سیلاب ها خود دست به کار شده.
3: یوب لا تعداد صدق کار موږ ته پرشر باندې وسی د بیا په سوره ته تمامي او د خلکو په ګټه باندې یاو دو موږ ته دا د سزپ نن ته کار باندې شروع وکوم. اول دغه کار موږ شروع کړو 15 کیلومتر موږ کار شروع کړو، نن موږ کار یاو د 30 کیلومتر ته ورسید. خلک په خپل را خلک خوشاله سو، خلک زده خو ډیر زور ور کار ده، دا خو ډیر ښه کار ده.
2: باشندگان میگویند در سالهای گذشته سیلاب ها خسارات زیاد بر جا گذاشته است. راه های مواصلاتی تخریب شده، زمین های زراعتی نابود گردیده و حتی رفت آمد شاگردان به مکتب با مشکل روبرو بوده است.
4: نورجان سر اول وردانی مگلی اصلا شکومه در دقیقی که مگه تقریبا 800 نفر شاگردان دارو نو دغه ټول لجان سره مخامخ ده. په دې باندې چې موږ کله اوبه راشي بیا له مکتب نه تاو شي، بیا موږ نه دي شاګردان ورته ګرځت هسته او نه دي استادان هسته.
2: مردم محل هرچند از بسیج مردمی به عنوان یک اقدام ضروری یاد می کنند، اما باور دارند که این تلاش ها به تنهایی کافی نیست. آنان می گویند امکانات ابتدایی و کار دستی نمی تواند به گونه کامل جلو سیلاب های ویرانگر را بگیرد.
4: ونه وګی ځنګلونه وګی دوه مزدی مزدور پیسې نه لري، مخ په شر ورته راوتلی یو دغه کار ورسره کوي، مرسته ورسره کوي او د موسسو له خوا چې هم ورته یې پریدې د مرسته لري کې په خپل ځان تکلن کوي، بیدار نه کوي تر څو به موږ د بل لاس نه شي.
2: در ورمت پکتیا مردم این بار منتظر نماندند تا سیلاب بیاید و ویرانی بر جا بگذارد. آنان با دستان خالی اما با اراده بزرگ بیل به دست گرفتن تا از قریه، مکتب و زمین‌هایشان محافظت کنند. اینجا صدای برخورد بیل‌ها با خاک تنها صدای کار نیست. روایت مردم است که می‌خواهند پیش از رسیدن فاجعه راه نجات برای زندگیشان بسازند.
0: در خبرهای کوتاه جان سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری حملات به خدمات صحی در لبنان شد. فرهان حق معاون سخنگوی آنتونیو گوتریش وضعیت امنیتی و انسانی لبنان را نگران کننده خواند و گفت بنفل با همه طرف ها در تماس است و تاکید کرد نیروهای حافظ صلح بر پرهیز از هر گونه عملیات نزدیک موازی و استقرارهای سازمان ملل فشار می کنند. با گفته حق بنفل و ارتش اسرائیل و ارتش لبنان درباره تحرکات نزدیک موازی اش اعتراض کرده و از فعالیت گسترده ارتش اسرائیل نیز خبر داد. مکزیکو گزارش CNN درباره کشته شدن یکی از اعضای کارتل مواد مخدر در عملیات سازمان سیارا رد کرد. وزیر امنیت مکزیکو گفت دولت این کشور هر گونه ادعا درباره عملیات مرگبار، مخفیانه یا یک جانبه سازمان های خارجی در خاک مکزیکو را قاطعانه رد می کند. مقام های قرغزستان 8 نفر از جمله رئیس پیشین سازمان امنیت ملی و رقیب رئیس جمهور را به توطئه برای کودتا متهم کرده است. دادگاه این پرونده پشت درهای بسته برگزار می شود و متهمان در صورت محکومیت با مجازات تا 20 سال زندان روبرو خواهند شد. تحلیلگران هشدار می دهند این پرونده می تواند تنش‌های سیاسی تازه در قرغزستان ایجاد کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از 9 سال وارد بیجینگ می شود تا با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کند. بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌های بین‌المللی میگویند پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر این مذاکرات سایه انداخته است. در کنار این موضوع بیجینگ و واشنگتن همچنان با مجموعه از اختلافات جدی از جمله تایوان، جنگ تجاری و رقابت فناوری روبرو هستند. دونالد ترامپ پیش از سفر به چین گفت در موضوع جمهوری اسلامی هیچ نیازی به کمک شی جین پینگ ندارد.
5: خب فکر میکنم اول از همه ما قرار گفتگوی مفصلی درباره ایران بکنیم. اگه بخوام با شما صادق باشم فکر میکنم شی نسبتاً خوب کار کرده. به محاصره نگاه کنید هیچ مشکلی نیست. چینیا بخش زیادی از نفتشون رو از اون منطقه تامین میکنن. ما مشکلی نداشتیم. اون دوست من بوده کسی که با هم کنار میایم و فکر میکنم خواهید دید که اتفاقای خوبی رو خواهد داد. سفر بسیار هیجان انگیزی خواهد بود. اتفاقای خوب زیادی در پیشه. فکر نمیکنم نیازی باشه. نه فکر نمیکنم در موضوع ایران به هیچ کمکی نیاز داشته باشیم. ما در هر صورت پیروز خواهیم شد، چه به روش مسالمت آمیز و چه به هر شکل دیگه ای. نیروی دریایی اونا از بین رفته، نیروی هواییشون از کار افتاده، تک تک عناصر ماشین جنگیشون نابود شده. اونا افراد زیادی رو کشتن، دست کم 42,000 نفر رو در یک ماه و نیم گذشته کشتن. ما پیروز میشیم. از هر زاویه‌ای که نگاه کنید برنده ما ایم. فکر نمی کنم در موضوع ایران به هیچ کمکی نیاز داشته باشیم. اونها از نظر نظامی شکست خوردن، یا کار درست رو انجام میدن یا ما کار رو تموم خواهیم کرد. من رابطه فوق‌العاده‌ای با رئیس جمهور شی دارم و فکر می‌کنم این رابطه به همین شکل باقی بمونه. ما موضوعات زیادی برای بحث داریم. اگه بخوام صادقانه بگم بعید میدونم ایران یکی از اونا باشه، چون ما ایران رو کاملا تحت کنترل داریم.
0: وزارت خارجه چین از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به بیجینگ استقبال کرد و گفت که این کشور آماده است با ایالات متحده بر پایه برابری، احترام متقابل و منافع مشترک کار کند. وزارت خارجه چین مسائل مهم روابط دو جانبه و نیز صلح و توسعه جهانی را از محورهای گفتگو اعلام کرد. از آغاز رئیس جمهوری ترامپ تنش میان واشنگتن و بیجینگ افزایش یافته. و برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی afntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. استراتژی هایتان را با ما در میان بگذارید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلوی 1 یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: پس از دو حمله مرگبار در کمتر از 3 روز در ایالت خیبر پختونخوا، تنش میان پاکستان و طالبان بار دیگر وارد مرحله تازه شده است. انفجار مرگبار در منطقه بنو و حمله امروز در مجموع ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. حملات اسلام آباد را به این نتیجه رسانده که تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان همچنان ادامه دارد. این رویدادها در حال رخ می‌دهد که بسیاری آخرین حملات را تهدید جدی برای شعله‌ور شدن دوباره تنش و حتی درگیری گسترده‌تر میان افغانستان و پاکستان می‌دانند. همزمان وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که اسلام آباد ممکن است علیه طالبان افغان عملیات قاطی انجام دهد و تاکید کرده تا زمانی که طالبان علیه TTP و گروه‌های بلوچ اقدام نکنند، عملیات نظامی ادامه خواهد یافت. اکنون پرسش اساسی اینجاست، آیا پاکستان به سمت تشدید رویارویی مستقیم با طالبان می رود؟ تشدید درش‌ها چی پیامد برای طالبان دارد و آیا راه برای مهار بحران و جلوگیری از گسترش درگیری باقی مانده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان فیض‌الله جلال، استاد پیشین دانشگاه کابل، و مینگون افراسیاب خطک، تحلیلگر مسائل سیاسی و سناتور پیشین پاکستان از اسلام آباد با ما همراه شدند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه حضور دارین. آقای خطک، من میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا با در نظر داشت اوضاع چند روز گذشته در پاکستان و حملات مرگباری را که پاکستان شاهد بوده، از دید شما چی جریان داره؟
1: بسیار تشکر. سلام احترام خدمت شما، خدمت استاد جلال و بینندگان و شنوندگان شما. من عرض میکنم که اصلا این مسئله خیلی بغرنج هست. یعنی اگر ببینید هفته گذشته تیارات پاکستان در کنر بمبارمان کردند و بعضی نقاط افغانستان میزایل پرتاب کردند، و این حملات وقتی صورت گرفت که پاکستان و افغانستان در اورمچی در چین یا ملاقات داشتند و با میانجیگری چین حاضر شده بودند که یک پروسه جدید را آغاز کنند، و اینطور تعهد سپردند که گویا آنها ملاقات های بعدی دیگر داشته باشند. مگر ببینید تیارات پاکستان رفت بمبارمان کرد. خب علی در داخل پاکستان میتون که شما گفتین حملات صورت گرفت. در خیبر حملات سنگینی بود، در بنو، در لکی مروات، در سه چار ازلای پشتونخوا، ایالت پختونخوا، بسیار حملات خطرناک صورت گرفت. اصل مسئله این است که تروریسم یک مسئله جدی است، مگر ای که پاکستان بگویا که گویا طالبان را ما نمیشناسیم، اینا از کجا آمدند؟ یعنی اینا در پاکستان نبودند 30 سال، با می دار و دسته تروریستیشان اینا در پاکستان بودند. و وقتی که ما اعتراض می کردیم آن وقت اینا میگفتند که این شما به زبان شما تبلیغات هندوستان هندی است، از هند متاسفانه اینطور یعنی انکار میکردن. علی ببینید مسئله تروریستی یک حل باید داشته باشد، این بسیار جدی است. مگر اینطور نباشه که اینا تیارات خود روان کنند در افغانستان، مردم را بمباردان کنند، شفاخانه را یا دانشگاه را بزنند، او خو حلش نیست. خو فکر نمی کنم که یعنی تلاش پاکستان بسیار جدی است، من متعقل نیستم. فکر میکنم که این بخش بازی بزرگ هست، یعنی که اینجا یعنی بی ثبات ساختن منطقه جنوب آسیا و آسیا مرکزی یک اجندای هست که اصلا مسئله بین تنش بین ابرقدرت هاست.
0: بله.
1: فکر میکنم پاکستان برای بیش از یک ابرقدرت کار میکنه.
0: درست. ولی بخوای خطک، شما در ابتدا اشاره داشتین که تروریسم یک تهدید جدی است، ولی این حملات واقعا چقدر باعث بی‌ثباتی در پاکستان شده و باعث حراس مردم شده؟
1: بسیار یعنی برای پاکستان مشکلات ایجاد میکنه، ایجاد خلق میکنه. یعنی ببینید پاکستان میره آسیای غربی، در ایران، در خلیج، یعنی تلاش میکنه تا اونجا جنگ پایان برسه، امریکا و ایران مذاکره کنند و از طریق صلح‌آمیز مسائل خود حل و فصل کنند. مگر اینجا در داخل پاکستان یک جنگ خطرناک در جریان هست. اعتبار پاکستان کجا میمانه در خارج، در بین الملل مردم سوال میکنند. برای پاکستان بسیار مشکل است. مگر ببینید نظر پاکستان متاسفانه با یعنی ملیت های کوچک بسیار ظالمانه است. ببینید این قدر مردم امروز کشته شدن، نه رئیس جمهور رفت، نه نخست وزیر از اسلام آباد رفت، حتی نخست وزیر پختونخوا، ایالت پختونخوا که از حزب عمران خان است، امشب حالی که ما شما حرف میزنیم او در راولپنڈی است، در پیش محبسه که در آنجا عمران خان زندانی است، اینجا اونجا شش سال و یک پروتست میکنند. مگر ایالت خود نرفتند و حتی در حوزه خود امی نخست وزیر ایالتی که مسئله در یعنی حوزه خودشان است، حوزه انتخابیش، مگر هیچ بسیار کم میبینند با مردم ایالت کوچک را.
0: درست. سپاسگزار هستم آقای خطک. آقای جلال، وقت شما همچنان بخیر باشه. جناب جلال، واقعا از دید شما این حملات به خاطر چی اهداف در پاکستان اجرا میشه؟ دید شما چی است؟
2: به نام خدا، سلام و احترام با حضور جناب دانشمند محترم خطک صاحب. و حضور جناب شما مسعود جان،
0: سلام به شما،
2: همکارای تکنیکیتان و بینندگان تلویزیون طلوع، تلویزیون افغانستان انترنشنال تقدیم
0: میکنم.
2: ببخشید من به زبانم آمد. استاد خطک یک اشاره خوب داشتند که مسائل به بازی بزرگ ارتباط داره. اصل گپ همی است، مغز گپ همی است. ای پاکستان میدانه که علت العلل این همه نارامی ها در پشاور، در کویته، در باجور، در خیبر پختونخوا، بالاخره در سراسر پاکستان چی است، اینا رو میدانن. به خاطر چی؟ به خاطر از این که پاکستان در ایجاد مجاهدین، در ایجاد حرکت طالبا، چی طالبای مربوط به افغانستان، چی طالبای مربوط به پاکستان، چی گروه های تنره و بعضی از کشورهای دیگه که صادر کردن، نقش بسیار اساسی و مهم داشته است. پاکستان میداند که اصلی برنامه، برنامه کی است؟ بسیار گپا با دست پاکستان هم نیست، بسیار گپا از صلاحیت پاکستان هم بیرون است. در پاکستان هم دولت سایه یا دولتی که رسمیت نداره ولی کل قدرت داره، او پاکستان اداره و رهبری میکنه و او بجای از این که از صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور پاکستان هدایت بگیره، از جای دیگه هدایت میگیره. بنان این خدا دیگه پت کردن به اینجا و در اونجا به نظر من صحیح نیست. اونا خوب میدانند که
0: این حملات چی است جناب جلال؟
2: خب هدف حملات گوناگون است. یکیش بی ثبات ساختن پاکستان است و پنجاب هم در حق بلوچا، در حق پشتون ها، در از روزی که دولت پاکستان به وجود آمده تا امروز متاسفانه کارای کدکی اینا را اقدمند ساخته. اینا برای حق تعیین سرنوشت خود مبارزه میکنند، اما کسایی که برای حق تعیین سرنوشت مبارزه میکنند اونا را به حاشیه راندن و کسایی که به آیسای رابطه دارند، به استخبارات رابطه دارند، اونا را بیشتر نقش میتن و به یک نحوی به نفع از اونا تبلیغ میکنند و اونا را بسیار مهم جلوه میتن. من باور دارم که در پاکستان کسای هست، در بین پشتون ها کسای هست که اونا برای آزادی پاکستان، برای حق تعیین سرنوشت، برای عدالت، برای حکومت قانون و مشروعیت ملی مبارزه، اما اونا را بار تلاش میکنن که به حاشیه برانن و تا حدی هم کمرنگ شان ساختن. اما برعکس این گروه های تنره و افراطی مذهبی را که اینا در خدمت اردوی پاکستان بودن و از طریق ISI به وجود آمدن، نقشی از اینا را بسیار برازنده و مهم
0: میسازند.
2: از حل عادلانه و دموکراتیک مسئله قومی در پاکستان و ایجاد یک حکومت ملی با قاعده وسیع جلوگیری کنند.
0: درست. ولی آقای جلال، بعد از یک مدت خاموشی شاید بودیم که این حملات دوباره سر گرفته شد. این نشانه چی است؟
2: خب این گروه ها متاسفانه از خودم استقلال ندارد. اینا را برشان میگن که همی کارها را بکنین و اگر باز گفتن آرام بشینین، آرام میشین. چون در جاهای دیگه مصروف بودن، اینا آرام بودن. باز وقتی که کم مصروفیتشان کم شود، باز متوجه نمی مناطق میشوند که اینا قربانی میتن بیچاره. چی بلوچا؟ بلوچا مردم عادی قربانی میتن و در خیبر پشتونخوا مردم عادی متاسفانه قربانی میتن که اکثرش ملکی ها هستن که هیچ علاقه مندی به گروه های تنروی مذهبی و به دولت پاکستان ندارن. اما اون طوری که در افغانستان هم رقم از دمی 48 سال اخیر قربانی اساسی را مردم غیر نظامی دادن. من براتون بگم که بازی بسیار کلان است. امی تشکیل تنظیم های جهادی اگه پی کلان بود، تشکیل حرکت یا تحریک طالبا یک گپی عادی و یک گپی ساده نیست. تشکیل تی تی پی در پاکستان یک چیزی عادی و یک چیزی ساده نیست. این گپا ریشه داره در پاکستان، ریشه داره در کشورهای عربی وابسته به امریکا، وابسته به انگلیس، وابسته به اسرائیل. این چیزا بسیار بنیادشان، ریشه شان بسیار عمیق است. حتی مارشال شدن جنرال منیر به ای گپا ارتباط داره. بار دیگر نقش پاکستان برازنده ساختن در روند صلح ایران و اسرائیل و امریکا و برای از این یک مقدار جایگاه در کشورهای اسلامی جستجو کردن، در دنیا جستجو کردن. پاکستانی که خیلی به حمایت تروریسم متهم بود، یعنی میخواییم بگم که بدنام بود، حال کوشش میکنن که تو نشان بتن که پاکستان توان مبارزه بر علیه تروریسم داره. خواهی که داره خیلی مبارزه کنه، چرا نمیکنه؟ من فکر میکنم که گاهی در نعل میزنن، گاهی در میخ میزنن. و بسیار زیادی که گپا از طریق هندوستان میشوه. خوشایند هندوستان هم نقش داشته باشه بدون شک، از تندور سرخ استفاده میکنن، نان خود پخته میکنن. اما گپ تا سطح هندوستان نیز گپ بسیار کلان است. همان طوری که استاد اشاره کردن، شامل بازی بزرگ است. و این در برگیرنده تنها پاکستان نیست، جنوب شرق آسیا و بالاخره آسیای مرکزی و کل منطقه خاور میانه.
0: سپاسگزار هستم آقای جلال شما. ولی جناب خطک، در رابطه با نقش طالبان و ربط این حملات با افغانستان تحت حاکمیت طالبان چگونه باید دیده شود؟
1: اصلا طالبان یعنی با تی تی پی حتما ارتباط دارن. تی تی پی اکثرا بخش طالبان هست، یعنی دو سازمان نیست، واقعا سازمان واحد هست. اینا مثلا یعنی امارات طالبان را اینا پذیرفتند و سوگند یاد کردند و امیتور ایدئولوژی ایشان واحد است، یک ایدئولوژیست. مگر اینکه اگر این را بگویم که تمام جنگ از افغانستان سازمان داده میشه، من فکر نمی کنم که طور است. یعنی رهبری تی تی پی شاید کسی در اونجا باشه، مگر اهلی که اونا مثلا بنو را اشغال کردند، لکی مروت را اشغال کردند، مثلا خیبر را اشغال کردند، وزیرستان شمالی را اشغال کردند. اهلی ایخو اینطور نمیشه که از افغانستان کسی می آید اشغال کردند. این حتما یعنی دولت پاکستان در این دست داره، یعنی اینا را موقع داده که اینطوری شده. شاید هدفشی باشه که فردا این مسئله کلان شوه و باز مثلا باز امریکا با کشورهای چین و اینا گفته شوه که ما کمک کنید، یاری برسانید که ما که اینا را بکوبیم، توریزم را و پول بتین، دلار بتین. اینطور چیزها شاید باشه، مگر این بدون یعنی نقش دولت پاکستان اینطور به این پیمانا اینها یعنی چی تو مناطق اشغال میکنن، گزمه میکنن، یعنی شب یعنی قیودات خود را تطبیق میکنن در محلات پرنفوس. چند روز پیش مثلا قبیله داور مقابله کرد در نزدیک به گارنیزون ارتش پاکستان، ابھی جنگ صورت گرفت، مردم ادیب ارتش رفتن گفتن که بین با ما کمک کنید، ما با تروریست ها در جنگ هستیم. اونا گفتم که والا خیر، ما خو کماندار ما نیست، او مصروف است و متاسفانه. یا اینطور کارام است. از امی خاطر دیروز در بنو مردم رفتن، یک دفتر طالبانی خوب، به اصطلاح طالبانی خوب علی ماستند، یک دفتر کلان داشتن در بنو، مردم رفتن اونجا او را در دادند، به خاطر که آنها گفتن که چی حال است که طالبان خوب طالبان بد. علی خود شما بازیایتان را باید بس کنید، کدام جای مرا رساندین. خب همینطور مردم عادی بسیار دقیق است و میفهمند که این بازی است. باور کنید مردم عادی پشتونخوا بیشتر میفهمند به مقایسه عذاب سیاسی که اونها مصلحتا چیز واضح نمیگویند.
0: بله، ولی آقای خطک، در حالی که زبیالله مجاهد میگه که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمیشه، ولی در طرف دیگه خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگه که جنگ نیابتی هند زیر چتر طالبان ادامه داره. پس این مسئله را چگونه میشه ببینیم؟
1: یعنی طالبان صادق نیست. من نمیگم که اونا که چیزی میگن واقعا راست میگن، بله تی تی پی و اونا هیچ فرق ندارد. اتا تی تی پی را انا حاضر نیستن که تخمی کنم. و در این حال خواجه آصف هم راست نامه خواجه آصف هم میفهم مگر طوره که استاد جلال فرمودن یعنی وزیر دفاع پاکستان فکر نمی کنم که نقش کلان داره در تشکیل سیاست پاکستان در قبال افغانستان. او خو جای دیگر ساخته میشه، جای دیگر تشکیل میشه. خو از این خاطر من فکر میکنم هر دویشان یعنی با مردم پروادار نیستند که مردم افغانستان یا مردم در پاکستان در چی حال هستند. آنها اصلا امو در بازی خود طالبان پول می آید از خارج کمک می آید و اونا استفاده می کنند و پاکستان در این حال جنرال های پاکستان این کار می کنند.
0: درست. پس در حقیقت شما میگین که اداره جنگ از اداره و دست طالبان افغانستان دیگه بیرون شده، یعنی میشه بگیم که واقعا تبدیل به جنگ نیابتی تمام عیار شده یا فراتر از او؟
1: این فکر میکنم که یک جنگی منطقوی است. اینطور فکر نمیکنم که یک حکومت یا یک اداره در اینجا دست داره. دست دارند اونام، خو نقش گرفتند از جای دیگر. مثلا پاکستان با چین میگه که اینا با علت تروریسم ما امی ساختمان یا اعمار ابو کارادور تجارتی را بسته کردیم، نمیتانیم، چینایی ها را میکشند و از این خاطر ما بمباردمان میکنیم تا جلوی تروریسم بگیریم. با چینی تر میگه، با غرب میگه، با امریکا، بریتانیا و اروپا میگه که ما خو مصروف هستیم که طالبان را زیر فشار بگیریم، وگرنه اونا با چین نزدیک میشن. امرای چین بسیار معاهدات امضا کردن بغیره. خب اینا در هر دو طرف در دو کشتی ششتان در پاکستان، مگر در برای پاکستان بسیار وقتی بسیار حساس است. ببینید با هند به این قدر دشمنی اینا مواجه هستند که یعنی یک دو روز پیش امی روز جنگ را هندوستان و پاکستان هر دوشان تجلیل کردن، هر دوشان ادعای موافقیت داشتن، مگر هند میگه که این جنگ بس یعنی ختم نشده، خلاص نشده، این توقف است و باز انشاءالله ادامه خواهیم دید. اونا همینطور میگن این کار ساده نیست. به پاکستان سرحد به هند اینا مشکل واجستان و اینجا در دیورل لائن مشکل دارن. خب مگر این در این حال فکر میکنم که اینا از بازی های جهانی و بازی های قدرت های اینا دست نمیگیرن.
0: سپاسگزار. ولی آقای جلال، در حالی که وزیر دفاع پاکستان گفته که انتقام خون قربانیان حملات تروریستی را میگیرن و شاید حملات مرگبار پاکستان هم در افغانستان بودیم، حملاتی که در مرکز معتادین انجام شد، حملاتی که در مناطق مرزی انجام شد، گزارش تازه اونما که چقدر غیر نظامی در این حملات پاکستانی ها در افغانستان جان خود را از دست داد، همه را اگر در نظر بگیریم جناب جلال، واقعا مشکل پاکستان با طالبان جدی است یا نه؟ در حالی که شما واقعا خطر میگین که خب یک بازی بسیار بزرگتر است، اما در سطح پاکستان طالب چی میگذره؟
2: بدون شک پاکستان با طالبان مشکل داره، همانطوری که با مجاهدین و تنظیم های جهادی مشکلات داشت. این را از یاد نبریم که پاکستان هم تنظیم های جهادی را به وجود آورد و هم تحریک طالبان را. اما باز پسا نظر به خصوصیتی که خصوصیتی افغانی که ندارن و عقده هایی که داشتن، باز از پاکستان ناراض آمدن و ناراض بودن و پاکستان هم چندان از دولت اسلامی آقای ربانی و همکاراش و برخی از مجاهدین راضی نبود، تا به آخر راضی نبود. حالا ممکن است که با طالبان نارضایتی داشته باشن، اما من براتون بازم میگم که طالبان کیستن؟ طالبا کیستن؟ تی تی پی کیست؟ واقعا پاکستان مخالف طالباست و مخالف تی تی پی است؟ اگر مخالف است خب لطفا عملیات خود سر معتادین و سر معیوبین و معلولین انجام نده، سر مردم بیچاره ملکی انجام نده. مرکز طالبا در قندار برای پاکستان معلوم نیست، وزارت دفاع برش معلوم نیست، ریاست امنیت برش معلوم نیست، خانه جنرال ها و قماندان ها و فرمانده هاشان برش معلوم نیست، فرقه ها و قطعات را که برشان ساخت پاکستان ساخته. ولی هم من براتون بگم پاکستان مدیریت میکنه، ولی هم پاکستان تمام امور بدست داره. چرا پاکستان خدر در با کالا و با لباسهای خود در چشم مردم افغانستان در چشم جهان خود داخل میکنه؟ فکر میکنه که مردم نمیدانن پاکستان ضد تی تی پی است؟ واقعا اگر ضد تی تی پی است، نیروهای سالمه در خیبر پشتونخوا، در باجور، در کویته، در پشاور تقویه کنه، حمایه از اونا را به دست بیاره، لطفاً به اونا دست دراز کنه، از حمایه از اونا برخوردار شود. اما ما که میبینیم اونا را به انواع بلی. مشکلات روبرو ساخته.
0: ولی آقای جلال در یک طرف دیگه ولی جناب استاد
2: تی پی نمیخواد که در صحنه فعال باشه. درست. بخاطر چی؟ او نیرویی که در بیرون حکومت پاکستان ساخته و حمایه همی حکومت موجوده داره، امون نیرو تی تی پی را توسط جنرال های پاکستانی ساخته و تی تی پی را حمایه میکنه.
0: ولی آقای جلال حملات که انجام شد از طرف پاکستان، هشدار را که مقامات پاکستانی میده و ای که وعده انتقام از طالبا میگن، اینا را هم بسیاری ها میگن نباید نادیده بگیریم. در حقیقت یک مشکل بین طالب و پاکستان وجود داره. اون مشکل چیست از دید شما؟ یعنی به باور شما میگن مشکل وجود نداره، ولی چی چیزه در حقیقت دمی تنش فعلی طالب و پاکستان نمیتونه حل بسازه، در حالی که در چین گفتگو میکنن، جرگه ملی انجام میتن یا کار دیگه؟
2: آقای ملک، پاکستانی ها بسیار تلاش کردند که امارت اسلامی را دنیا به رسمیت بشناسه. به عوض ما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گپ زدن، به عوض افغانستان منظورم است. ولی دنیا گپ می فهمد، دنیا توجه نکرد و طالبا را به رسمیت نشناخت و دولت ها با طالبا تعامل نکردند. و اگر چیزی هم وجود داره از طریق استخبارات است، پتو پینهان. خدمتتان عرض بکنم که در شانگهای بیانیه دادن، در همکاری های کشورهای اسلامی بیانیه دادن، در همه جا تماس مستقیم و غیر مستقیم گرفتن که با طالبان تعاون صورت بگیرد، طالبان را به حیث نماینده واقعی مردم افغانستان بشناسند، دنیا به رسمیت نشناسند. او میتود ناکام شد، او شیوه به جای نرسید، آن شیوه دیگر را گرفتن. او شیوه چی است؟ به این شیوه سوی شیوه دو دم داره، دو چیز داره، دو پله داره. یک پلش ایست که پاکستان کوشش میکنه که از ملامت تاریخی، از انتقادات جامعه جهانی خود نجات بده که من حامی تروریسم نیستم، من قربانی تروریسم است. در حالی که تمام این گروه ها، چی تی تی پی، چی طالبا، چی مجاهدین قبلا و هر گروه دیگری هم که بعد از این به وجود میاد، در خاک پاکستان به وجود میاره و ایجادگرش هم وزارت دفاع پاکستان استخبارات آیسای است. بناهن برای از این که تمام ملامتی را از گردن خود دور ساخته باشند و افکار عامه را در داخل پاکستان و افکار عامه را در منطقه و افکار عامه را در سطح بین المللی مدیریت کرده باشند، به نفع خود و تغییر داده باشند، کوشش میکنند که علا و بلا را در گردن طالبای افغانستان بزنند که تروریست ها کلش افغانستان هستند و مرکزشان افغانستان است. آخی اینا شاید در پلوی طالبای افغانستان، طالبای پاکستان هم باشه، شاید نیکی هستن، مشترک کار میکنن، مشترک فعالیت میکنن، وزارت دفاع و وزارت داخله در امنیت در همه جا. این نظمی را که شما در کابل میبینین، در قندار میبینین، در هرات میبینین، تصادفی نیست. حکومتی سایه وجود داره و این حکومتی سایه هنوز هم مدیریت میشه توسط پاکستانی ها. چرا ما آوخید کردم به نفع پاکستان مایی
0: میگیریم؟ پس حالی به گفته شما، ولی آقای جلال
2: این میاندازیم پای در گردن ایسه او کشوری که میاندازیم

0: را برای طالبان چی خواهد بود؟ حالا بحث سرنگونی حاکمیت طالبان در افغانستان واقعا فکر میکنین که یکی از گزینه‌های پاکستان خواهد باشه یا نه؟
1: ببینید سال گذشته پیش از اینکه امی جنگ آغاز شود پاکستان وزارت خارجه پاکستان یعنی در یک اعلامیه خود نوشته بود که آنها در تلاش تغییر رژیم در افغانستان هستند. ایرا بار بار تکرار کردند، ایرا بار بازم تکرار کردند. و این مسئله این است که امیر رهبری قانونی طالبان شاید بعضی چیزهای پاکستان را یعنی نمیپذیره، بعضی هدایتی که از این طرف میره، خب این مسئله تکتیکی استراتژیک نیست. از این خاطر فکر نمیکنم که پاکستان در صدد از بین بردن سیستم طالبی در افغانستان هست. او تغییر رهبری شاید باشه، یک عملیاتی را شاید اینا انجام بدن که رهبری جدیدی را بشانند در ارگ افغانستان، مگر نه به این معنی که طالبیزم از بین بره. اگر اینطور می بود، ببینید علی ما شما که صحبت میکنیم در افغانستان 25,000 مدارس دینی فعال هستند و اکثریتش از پاکستان رفتند، یعنی مدارس دینی پاکستان یک شاخه خود در افغانستان هر یک در اونجا ایجاد کردن. خب اونجا تولید طالبان ادامه داره. خب این اگر اینا واقعا در صدد تغییر اساسی بودن امی کارا نمی کردن. خب از امی خاطر من فکر میکنم که یعنی بازی بزرگ هم هست، پاکستان از خودم یک بازی داره که افغانستان زیر دستش باشه، در اونجا یک رژیم باشه که کاملا یعنی حرف عوامل پاکستان را گوش کنه.
0: پس گزینه بعدی پاکستان در قبال طالبان چی میتونه باشه آقای خطک؟ پاکستان با طالبان چه خواهد کرد؟
1: اصلا پاکستان در امی ماهای گذاشته، خصوصا در اواخر سال گذاشته ما که یعنی کمی خبر می شدیم، یعنی از افغانستان از خارج افغانها را اینجا خواسته، امرای صحبت کرده، یعنی دو سه گروه را امرای صحبت کرده و تلاش میکنه تا یک ائتلافی را ایجاد کنه که امیر رهبری قانونی طالبان را تغییر داده بیتنه. این مسائل هست، این پروژه ها هست، پاکستان زیر کار استخبارات پاکستان هست.
0: درست. ولی آقای جلال، قسمی که آقای خطک اشاره میکنه، این که پاکستان در حال ائتلاف سازی است، با مخالفین طالبان دیدار داره و میخواد که به اصطلاح یک دردسر برای طالبان ایجاد بکنه، ولی آیا واقعا پاکستان توان تضعیف طالبان و از بین بردن طالبان را در افغانستان داره یا خیر؟ و این قدمایش چی نتیجه را به همراه خواهد داشت، مثلا حمایت از مخالفین طالبان؟
2: ملک جان، اول امی قدرت که به طالبان انتقال داده شده به تفاهم طالبان است، به تفاهم پاکستان است. این اسلحه ها که اسلحه های امریکایی، اسلحه های بسیار پیشرفته و افزارهای جنگی، ای کلش از طریق امریکا به طالبان داده. دولت اشرف غنی دولت امریکایی بود و خلیلزاد نماینده امریکا بود و دایی بازی بسیار نقش مهم داشت. کرزی هم نماینده امریکا بود و است و هم تا هنوز هم است، ارتباطات خود اینا دارد. بازی را که من حیث المجموع مطالعه کنیم بازی امریکا بود. بناهن نقش پاکستان در این راستا بسیار تعیین کننده و بسیار مهم بود. حالا هم فکر میکنم که امریکایی ها میگن که مطابق موافقت نامه دوها باید دولت به قاعده وسیع ساخته شوه و طالبان میگن ما یک دولت به قاعده وسیع هستیم. مخالفین اساسی بیرون ماندن. بناهن امی بمباردمان ها، امی جنگ ها، امی کشمکش ها به خاطر چند هدف صورت میگیره. یکی میخواد که پاکستان روی خود سفید کند، دوم میخواهد که افکار عامه جهانی را در ارتباط با مدیریت سازماندهی و خلق تروریسم در خاک پاکستان او را از ذهنیت جهانی پاک بکند و از همه مهمتر میخواهد به مخالفین طالبان چراغ سبز نشان بده که ما دیگه با طالبان نیستیم و همکاریمون جدی نیست و ما طالبان را در حال ترک گفتن هستیم، شما میتونین بیاین جایگزینی از اینا شوید. اما بیاد داشته باشین که به هیچ وجه مخالفین طالبان چی در تاجیکستان چی در ترکیه جایگزین طالبان شده نمیتونن و این اعتماد پاکستان و کشورهای عربی، عربستان، امارات متحده، قطر کده نمیتونن. انگلیس و امریکا هم نمیکنه اعتماد. اگر میکن

0: اخونا دمو دولت اشرف غنی بودن، دولت اشرف غنی دولت آمریکایی بود. منتها یک کار میکنن که اونا را به یک نحوی به طرف پاکستان میکشانن، از پایگاه اساسی یا قوتهای نظامیشان را به پاکستان میبرن و بعد از او باز طالبا را بیشتر زیر فشار قرار میتن. طالبا نیروی نیستن که در مقابل پاکستان به صورت واقعی باشن. این گپ از شعار است. باز بالاخره پاکستان مخالفینه با طالبا در دولت با قاعده وسیع میخواد جور بکنه. ابتکار باید پاکستان داشته باشه، به خاطر از این که پاکستان باز یک نیروی مخالف در دولت آینده تحمل نمیکنه و یک تجربه تخت از دوران استاد ربانی هم داره که در اونجا شورای نظار مخالفش بود. حال تلاش میکنه که بچه مسعود تلاش میکنه عطار محقیق دوستم یک مقدار چراغ سبز نشان میده که ما مخالف طالباستیم، طالبا مخالف ماست، این ما بمباردمان کردیم. کجا را بمباردمان کردن؟ معتادینه. کجا را بمباردمان کردن؟ خانه های مردم ملکی را، مردم بیچاره را، غیر نظامی را. تلاش است که اونا را به سمت خود پاکستان بکشانه، شکارشان کنه و در تصامیم و برنامه های بعدی اونا را استفاده کنه.
1: ولی آقای جلال، خود شما هم گفتین که طالبان در ساختار فعلی مشکل با پاکستان نداره، ولی همزمان طالبان به اصطلاح بله هم نگفتن به این تغییرات که یا پیشنهاد میشه برشان. پس حال پاکستان به خاطر رسیدن به اون هدف که شما گفتین، این که ابتکار عمل در دست بگیره، آیا واقعا فکر میکنین که یک عملیات گسترده، حذف رهبران طالبان، تغییر جدی در ساختار کلیت طالبان را اجرا خواهد کرد؟ یعنی چی باید بکنه یا چی خواهد کرد؟
0: ما فکر میکنم که قندار باید بپذیره ای گپاره و اگر نپذیره حذف میشوه و به همین خاطر است که حضرت خلیفه را ایجا موندن. ببین امیرالمومنین در اسلام بسیار مهم است، امیرالمومنین و خلیفه این دو چیزی است که ما و شما از صدر اسلام داریم از دوران خلفای راشدین. بناهن امیرالمومنین اگه نبود باز خلیفه در جایش بشینه، ولی بازی را باید به پیروزی برسانن. بناهن کنفرانسی که در پاکستان دایر شد که شما اینا نشان میتین، کنفرانسی که در لندن شد، چندین جلساتی که اینجا و آنجا میشه به نمایندگی از کسانی هست که در ترکیه بودن، در تاجیکستان بودن، در ایران بودن و زنم از پاکستان. بنان ما باورم ایست که پاکستان در این فکر است که چگونه امو دولتی را که وعده کرده بودن امریکایا و اروپایا و سازمان ملل متحد، دولت با قاعده وسیع ایجاد شود. پاکستان میخواد ابتکار عملی بکنه.
1: آقای جلال
0: درست در انتقال قدرت، بله، در ایجاد دولت با قاعده وسیع هم پاکستان میخواه که ابتکار.
1: درست. پس شما میگین که در حقیقت مخالفین طالبان آدرس درست پیدا کردن که با پاکستان خود نزدیک کردن، میرن به پاکستان نامه میفرستن و امید بسیار زیاد از پاکستان دارن فعلا.
0: به هیچ وجه تو نگفته با آدرس خوب، ناگزیر جگر زیر دندان به او آدرس رفتن، نتونستن. بسیار 5 سال کم وقت نیست، اینا بسیار تلاش کردن که یک قوت ملی ایجاد بکنن، ایجاد کردن نتانستن. بالاخره مجبور شدن که با امور رای اسلاف خود یا بزرگای خود که قبلا رهبرای تنظیما رفته بود در پاکستان، اینا میخوان که در جای پای از اونا پای بمانن. غافل از این که به هیچ وجه اونا جایگزینی طالبان نیستن. درست. و طالبا را در برابری از اونا عوض نمیکنن. طالبا را با اونا یک جا و یک تعداد دیگه هم که وابسته به کشورهای غربی و اروپا و امریکا هستن، میخوان که در آینده یک دولت با قاعده وسیع بسازن.
1: درست. یعنی استاد شما میگین پیشتر هم گفت گفتین در اون جایی که میگن آب رفته باز میره دیگه، مثلا اشاره کردین،
0: اما به شکل نمیره و که برادرها خیالش در سر دارن که ولا ما جایگزینی طالب هستیم. به هیچ وجه اونا جایگزینی طالب نیستن. این آیدیا را از کلی خود دور بکنن. اونا جزی روند طالب است در امی مسیر، جزی از امی کاروان میشود.
1: سپاسگزار. آقای خطک، چقدر موافق هستین با اون چیزی که آقای جلال میگه و واقعا شما فکر میکنین که پاکستان این توانایی را داره که در زیر چتر طالبا کسایی که به اصطلاح مخالفین طالبان است اینا را با طالبا یک جا بسازد، در حالی که خبرها میرسه که خیلی مخالف نیستن، یک سلسله دوستی و روابط هم داره؟
2: ولا یک تعدادشان یعنی حاضر شدن، فکر میکنم یک تعدادشان حاضر هستند که امیتور در یک ائتلاف جدید سهم بگیرند و پاکستان نمی پروسه را پیش میبره، این ترک نکرده. طوری که استاد جلال فرمودند، این راست هست که برای پاکستان تجربه سابق این هست که یعنی بدیل طالبان باید دوست پاکستان باشه. این تو نباشه که یعنی اونا فکر میکنند که پاکستان طالبان را ارده و حمایش میکنه و تنها انتخاب پاکستان طالبان است. این هم پاکستان میخواه یعنی تغییر بتا از هان اپوزیسیون در افغانستان.
1: جناب خطک، متاسفانه که تماس ما با خواهی جلال خطه شده، امیدوار استم دوباره وصل شده. شما اگر من خلاصه این بحث را گرفته باشم، در حقیقت میشه به یک امر بسیار معمول برسیم. پاکستان میخواد افغانستان را اداره کنه، کنترل کنه و در مدیریت خودش باشه. ای که طالب است، غیر طالب است، مخالفین به ظاهر طالب است یا هر کس دیگه کس، جز از آدرس پاکستان آدرس دیگه باید نباشه در رابطه با افغانستان. آیا میشه بگویم که یک برداشت درست است؟
2: این درست هست. یعنی ما خدمت شما عرض کنم که مطابق معلومات ما، یعنی پاکستان با تمام افراد که طالب نیستن ارتباط کرده، یعنی بسیار برای مهم دوران ریپابلیک جمهوریت، مگر بسیاری ها حاضر نشدند چون اعتماد نداشتند و پاکستان نیامدند و در پروسه پاکستان شرکت نورزیدند. مگر یک تعدادشان آمدند علنی، یک تعدادشان غیر علنی اینجا سفرها داشتند، ملاقات ها داشتند با یعنی رهبری سیاسی و نظامی پاکستان.
1: شما میگین که پاکستان از مخالفین طالبان هم بیعت میخواه، اگر بسیار خلاصه بسازم، یعنی هر کسی که در آینده افغانستان است باید به پاکستان بیعت بکنه و به اصطلاح امر شنا و گوش به فرمان پاکستانیا باشه، در غیر از او جای پای نداره.
2: همینطور است برای پاکستان. یعنی مثالشی خدمت شما عرض کنم، مثلا هندوستان کشورهای کوچک همسایه خود داره، مثلا بوتان یک کشور است، بوتان که کشور مستقل است مگر بسیار اتکا به هند داره و تقریبا سیاست خارجی و سیاست دفاعش در دست هندوستان است. سکم یک دولت مستقل بود مگر باز هندوستان یعنی توانست سکم را در بخش هندوستان بسازه، اگرچه یک اتونومی یک خودمختاری داخلی داره. مگر پاکستان میخواد افغانستان هم اینطور باشه و هر کسی را، تمام رهبری سیاسی را، طالب است غیر طالب است، که سرش نوشته کنه که سخت پاکستان، یعنی اینطور تمام زان
1: در افغانستان. خطک صاحب، در افغانستان مردم هم غلام پاکستان میگن، بسیار واضحش اگر من بگویم. ولی سوالی است که آیا این به خیر افغانستان خواهد بود؟ هر تغییری که افغانستان به
2: به هیچ وجه نه. یعنی حل مسئله خو این است که پاکستان استقلال افغانستان را بپذیره، افغانستان را یک کشور دوست همسایه تلقی کنه. یعنی ما فکر نمی کنم که در بین افغانستان و پاکستان اینطور مسئله هست که اینا بجنگند یا خود را نخصا یک دیگر بمبارمان کنند، مگر شرطش این است که پاکستان سیاست خود تغییر بده، سیاست 50 سال اخیر خود و یک سیاست جدید را اتخاذ کنه که مبنی بر همسایگیری و همجواری با کشور افغانستان باشه.
1: درست. پس شما میگین که رایی را که مخالفین طالبان روان است، ای را به خیر مردم افغانستان نیست، ولی به خیر خودشان چی؟
2: عرضی بده این است که اگر اونها از طریق پاکستان یعنی میخواند که در افغانستان تغییر رژیم کنند، باز خوب پاکستان باز دیگران را خواهد فردا تلاش خواهد کرد تا جای اونها را بدیلی اونها را بسازند در اسلام آباد. خوب این برای هیچ کس خوب نیست، درست نیست. یعنی آنها باید به پاکستان بگن که ما دوست تو همسایه پاکستان را تلقی میکنیم، مگر با شرطی که پاکستان افغانستان را کشور مستقل بپذیره. دیگر رای وجود نداره، دیگر هر را طرف خشونت، تنازع و جنگ میره.
1: درست. ولی آقای خطک، شما پیشتر اشاره کردین که یک تعداد از این مخالفین را دیده، پاکستان به اینا چی کمک کرده میتونه به اینا پول داده به اینا، دفتر داده به اینا، اسلحه داده، یا فقط اینا را سرگردان ساخته در رفت آمد؟
2: اصلا این خوب مسائل استخباراتی است. در پاکستان مشکل این است که یعنی تشکیل سیاست پاکستان در قبال افغانستان در دست سیاسیون نیست. استخبارات کار انجام می ده و استخبارات پاکستان اگر راست بگیم در داخل پاکستان هم ابھی مهندسی سیاسی را انجام می ده، با حزب نواز شریف، حزب عمران خان، حزب آصف زرداری ابھی کارا را کرده و ابھی خیر ابھی تو بازی در افغانستان هم انجام می ده و متاسفانه بعضی ها در افغانستان ایرا پذیرفتند که این راه درست نیست، برای خودشان هم درست نیست، آینده نداره، فکر نمی کنم آینده طولانی داره.
1: بله، پس در حقیقت روی سرنوشت مردم افغانستان یک تجارت و دکاندوری جریان داره دیگه.
2: متاسفانه همینطور است. ما عرض کردم که برای پاکستان خود چیزی تازه نیست، در 50 سال و این طرف از 1980 که وقتی که جهاد در افغانستان آغاز یافته بود، پاکستان عذاب ساخته در افغانستان، ائتلاف ساخته، حکومت‌ها سکوت داده، حکومت‌ها را تغییر داده، حکومت جدید شانده،
1: خطک صاحب از شما و از آقای جلال که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در واکنش به انتقادهای رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی حکومت پیشین از نامه خود به عاصم منیر رئیس ارتش پاکستان دفاع کرد. آقای محقق گفت که آقای نبیل او را به دلیل نوشتن نامه به عاصم منیر به معامله با پاکستان متهم کرده است. با این حال او تاکید کرد تا زمانی که مشکل مردم با طالبان حل نشده با کشورهای تاثیرگذار درباره افغانستان رایزنی می‌کند. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان ماه گذشته با ارسال نامه به مارشال عاصم منیر فرمانده قوای مسلح پاکستان از نقش این کشور در میانجیگری و تسهیل مذاکرات میان ایالات متحده و ایران قدردانی کرده بود. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در یادداشت در فیسبوک نوشت که رحمت الله نبیل او را بر اساس شایعات شبکه‌های اجتماعی به معامله پشت پرده با پاکستان متهم کرده است.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: طالبان میخواین مثل کشور چین یا کشور ایران بتونن یک سویچ برای خیلی ساده اگر بگیم یک سویچ برای قطع وصل اینترنت بسازن.
1: آنها گسترش فایبر نوری، آیا طالبان اینترنت پرسرعت را بار دیگر قطع میکند؟ سلام بر شما، به خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مهدی پیکان هستم. ادامه سرخط ها. هشدار مشاور شهباز شریف، طالبان برای ناامن ساختن پاکستان مصروف آموزش 7000 ترورست است.
2: مسئولین امنیتی تفلکار میگیرن، از طریق تفلا فامیلشان را پیدا میکنن، میگیرن و دپورت میکنن.
1: ادامه اخراج افغان ها از تاجیکستان، مهاجران میگویند حکومت برای رد مرز ابتدا کودکان را دستگیر میکند.
3: در دنیای خطرناک تری هستیم که بریتانیا تهدید میکنه در مناقشه خاورمیانه که همین مثال اخیرش بود.
1: و افتتاح دور جدید پارلمان بریتانیا توسط پادشاه چارلز سوم گفت دولت برای مقابله با تهدید خارجی و نیروهای نیابتی اقدام میکند. و در خبرهای ورزشی امروز،
4: تو آمرین فدراسیون ولایت هم با ما همصدا شد تا در فدراسیون فوتبال پارسال انتخابات شفاف برگزار شد.
1: درخواست برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان. سرمربی پیشین تیم ملی از طالبان و رؤسای ولایتی میخواهد تا در انجام آن اقدام کنند. تصمیم طالبان برای توقف توسعه شبکه اینترنت فایبر نوری بار دیگر نگرانی ها را از تشدید فشار و سانسور در افغانستان بالا برده است. با گفته منابع وزارت مخابرات طالبان، توقف این پروژه را از کابل آغاز کرده است. طالبان توقف کامل اینترنت را رد می کنند، اما منتقدان هشدار می دهند که اداره طالبان در تلاش کنترل کامل بر ارتباطات در افغانستان است. حمید فهیم گزارش می دهد.
5: بازگشت سیاست کنترل اطلاعات از این شهر کابل،
6: بله.
5: سیاستی که سال گذشته به یک بارگی در خیلی از شهرها با قطع گسترده اینترنت زندگی میلیون ها نفر را مختل کرد. بر اساس اطلاعات تازه، طالبان بار دیگر تلاش دارند تصمیم رهبرشان حبت الله درباره کنترل ارتباطات را عملی کنند. منابع در شرکت افغان تلکام و شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت تایید کردند که وزارت مخابرات طالبان توسعه شبکه فایبر نوری در کابل را متوقف کرده. شبکه‌ای که ستون فقرات اینترنت در افغانستان است و شرکت‌های خصوصی بخش زیاد از اینترنت خود را از این شبکه به دست می‌آورند.
7: هدف در اینجا خاموش کردن ارتباطات و صدای مردم و ارتباط مردم با همدیگه هست. مثل بستن فیبر نوری مثل اینه که به هر حال یک جریان رودخانه وسیعی از اطلاعات به سمت مردم روان هست و این رو شما محدودش میکنید، جایگزینش میکنید، میبندینش با یک آبراه باریک.
5: وزارت مخابرات طالبان توقف اینترنت را رد کرده، اما منابع میگویند رهبر طالبان به تازگی ملا عبدالاحد فضلی را به عنوان وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی به همین هدف تعیین کرده تا محدودیت ها بر اینترنت را گام به گام با احتیاط بیشتر نسبت به سال گذشته عملی کند.
0: قضیه خیلی ابعادش بزرگتر از است. مسئله است که کنترل و مالکیت خیلی موضوع مهم است. من فکر میکنم دفعه قبل که اینترنت قطع شد، فرضیه اصلی بود که طالبان میخواین مثل کشور چین یا کشور ایران بتونن یک سویچ برای خیلی ساده اگر بگیم یک سویچ برای قطع وصل اینترنت بسازن، یا اینترنت داخلی و غیر اینترنت داخلی داشته باشن.
5: تصمیم تازه رهبر طالبان از همین حالا روی خدمات اینترنت در افغانستان تاثیر گذاشته. نرخ‌ها بلند شده و دسترسی به خدمات اینترنت با محدودیت‌ها مواجه شده، به خصوص برای میلیون‌ها زن و دختر که آنلاین درس می‌خوانند و کار می‌کنند و اینترنت برایشان تنها دریچه‌ای از خانه به جهان بیرون است.
8: یک تعداد زیاد زن و دخترها با استفاده از اینترنت فایبر نوری به آموزش‌های آنلاین دسترسی داشتن و همچنان به تجارت‌های آنلاین، که این عمل می‌تواند صدها و هزارها زن و دختر آسیب بزنه. به طور مثال یک مرکز آموزشی یا ماری که ما داریم در حدود 17000 دختر اونجا از طریق آنلاین درس میخوندن. حال تصور کنین که این فرصت از پیششان گرفته میشه.
5: پروژه فایبر نوری سال 2007 در افغانستان آغاز شد، به هدف رساندن اینترنت به سراسر کشور و ارتباط افغانستان با جهان بیرون. در این پروژه افغانستان اینترنت و پهنای باند بین‌المللی خود را از چند کشور همسایه، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و بعدها چین به دست آورد. اما این پروژه به دلیل ناامنی ناشی از مخالفت مسلحانه طالبان در سراسر افغانستان عملی نشد. حالا سالها بعد طالبان بازگشتند و تلاش دارند این شبکه را دوباره مختل کنند. برای بستن درهای افغانستان به دنیای بیرون و نظارت از هر حرکت و تماس مردم. حمید فهیم، لندن.
1: همراه میشیم با آقا ملوک سهار، کارشناس تکنولوژی معلوماتی، تا بیشتر در این زمینه گفتگو داشته باشیم. خب آقای سهار، فایبر نوری چه اهمیت داره و چرا باید از قطعش نگران بود؟
6: سلام به شما و سلام به بیننده برنامه. فایبر نوری یا فایبر اپتیک این ستون فقرات اینترنت نه تنها افغانستان بلکه جهان هستند که در کل دنیا حدودا 600 کیبل های بزرگ در دریاها و آبها بین قاره‌ها رفتن که همه دنیا را به هم وصل کردن و افغانستان هم بین شبکه وصل هستن که از 5 کشور پاکستان، ایران، افغان، چین، ازبکستان و ترکمنستان هستن که 237 جی بی یا 1000 مگابایت بر سکند اینترنت بر افغانستان میایه و حدودا تقریبا 9200 کیلومتر کیبل که در داخل افغانستان بین همه ولایت‌ها وصل شدن، این اینترنت در سراسر افغانستان رسیدن که ستون فقرات اینترنت افغانستان هستن. یعنی 99% اینترنت افغانستان از طریق فایبر نوری تامین می شود که ما بدیل دیگر نداریم. یعنی بعضی اینترنت ستلایت ما و شما بحث میکنیم ولی کاملا بدون این اینترنت فایبر نوری ما هیچ بدیل دیگه نداریم و این بهترین، پرسرعت‌ترین، باثبات‌ترین اینترنت دنیا هستن که افغانستان هم با وجودی که کمترین شبکه داخل کشور دارن ولی یکی از بهترین اینترنت های دنیا هستن و ارزان‌ترین اینترنت های دنیا هستن که فعلا ما به هم وصل هستیم و از این طریق تقریبا 300 تا 500 هزار دختر درس های آنلاین میکنن و حدود 7.5 لاک تا 1 میلیون مردم از طریق اینا کار و فریلانسینگ و با موسسات بین‌المللی کار میکنن.
1: خب حالا اگر این اینترنت قطع شود چه خواهد شد؟
6: تقریبا افغانستان 99% اینترنتشان قطع می شود چون ما 1% اینترنتی ستلایت که داریم که از دو نوع ستلایت هستن، یک ستلایت سارلینگ از الان ماسک هستن که معمولا دشایشان قیمت هستن، در سراسر افغانستان خیلی دشای ما کم دارین و یک اینترنت که در اوربیت سیوم هستن که معمولا تجهیزاتشان خیلی قیمت هستن، حدودا بیشتر از $10,000 اینترنت هزینه دارن. اینا تنها موسسات و تلویزیون ها و دفاتر بین المللی و ملل متحد در افغانستان دارن که اینا تنها در حالت ایمرجنسی از اینا اینترنت استفاده میکنن. اگر این اینترنت قطع شون یا محدودیت وضع شون، به این معنی که ما 99% دسترسی اینترنت و مردم از دست میتن که سال قبل هم همین کار شدن در ماه سپتامبر که کلا افغانستان آفلاین شدن و به همه اینترنت بین المللی ما دیگه هیچ ارتباطی نداشتیم.
1: حالا طالبان چرا نگران اینترنت پرسرعت هستند؟
6: شاید موضوع سیاسی و دلایل سیاسی شو خب دقیقا من نمیفهم ولی خب یگانه دلیلی که شاید این باشه که میخوای کنترل بیشتر داشته باشن که مثل رسانه ها و یا مسائل دیگه محدودتر شون. یگانه چیزی که در افغانستان، داخل افغانستان فعلا در کابل هستن که نگزا یا همون سویچی بین اینترنت از بین المللی و همه ولایت را کنترل میکنن، نه در کابل هستن. یعنی ما سینگل سویچ در افغانستان داریم. به این اساس اگر این قطع شون و یا اینترنت ملی ایران و کره شمالی ایجاد شوند، به این معنی که ما کاملا از با دنیای بین المللی و با جهان دیگه ارتباطی نداریم و کاملا یک اینترنت ملی شاید داشته باشیم که اونا تن ادارات و مثلا داخل کشور مردم به هم ارتباط بگیرن که زیربنایشان ما در افغانستان هیچ چیزی نداریم و اونا هم سرمایه گذاری خیلی بزرگ نیاز دارن و در این وقت به هیچ صورت مشکل مردم افغانستان هم حل نمی کند.
1: بله. و خب از لحاظ اقتصادی، یک زیربنای اقتصادی افغانستان وقتی که چنین یک ضرر میبینه آیا جبران پذیر است؟
6: نه تقریبا، بدل لذی که حدود در این بخش 2.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری در دوران جمهوریت شدن که 1,86,000 شغلهای مستقیم به میان آوردن و حدود 2-3 برابر شغلهای غیر مستقیم به میان آوردن و فعلا که ما قبلا اشاره کردم از 7.5 لک تا 1,200,000 افغانهایی که کارهای آنلاین میکنن، فریلانسینگ میکنن و با اداره بین المللی از طریق ریموتلی یا ورک فرام هوم میکنن، این با اساس این اینترنت هستن و حدودا 300 هزار تا 500 هزار دکترایی که فعلا در از این از مکاتب و پانتون ها محروم هستن از طریق اینترنت فایبر نوری که اینترنت با ثبات و ارزان‌تر هستن در دانشگاه های آنلاین، پانتون های آنلاین و مکاتب آنلاین همه درس میکنن و از طریق این از اینترنت یاد میگیرن.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای ملوب سهار، کارشناس تکنولوژی معلوماتی، ممنون از وقتتون. بخش ژرفا در این سرویس خبری اختصاص یافته است به گزارش 3 ماهه یونما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. در این گزارش نقض حقوق زنان، قتل‌های فراقانونی و شکنجه اعضای نیروهای امنیتی پیشین، مجازات بدنی و اصولنامه جنجالی جزایی محاکم طالبان مستندسازی شده است. در ژرفای امروز همکارم بنفشه یعقوبی به همین گزارش پرداخته است.
9: در 11 جنوری سال جاری، محتسبان امر به معروف طالبان زن را در هرات مجبور ساخت از تاکسی بیرون شود. یک ماه بعد، 2 زن دیگر به دستور محتسبان طالبان مجبور شدند از بس شهری پیاده شوند. دلیل ای آزار از زنان در مکانهای عامه نداشتن حجاب مورد نظرشان بوده. در 3 ماه نخست سال جاری، حداقل 5 عضو امنیتی دولت پیشین به قتل رسیدند و قانون جدیدی که بر اساس آن یک فرد به دلیل توهین به رهبران طالبان با مجازات 20 ضرب شلاق و 6 ماه حبس محکوم میشه نیز توشیح شده. ایتانها چند نمونه از نقص حقوق بشر در افغانستان در 3 ماه گذشته است که توسط دفتر سازمان ملل در افغانستان مستندسازی شده. در گزارش تازه یوناما که از اول جنوری تا پایان مارچ 2026 تحت پوشش قرار میده، موضوعات مانند آزادی و زنان و رسانه ها، تهدید به اعضای حکومت پیشین، اجراعات عدلی، مجازات بدنی و قوانین سختگیرانه و کارکرد وزارت امر به معروف طالبان در بر میگیرم. در رابطه با محدودیت هایی که بر زنان وضع شده، ممنوعیت کار زنان در بیرون از خانه همچنان پابرجا است. دفتر یوناما میگه اداره حاکم زنان از فهرست دریافت معاشات خدمات ملکی حذف کردند و شمار دیگر نیز از وظیفه منفک شدند. همچنان هیچ نشانه مثبت از آموزش دختران بالاتر از صنف 6 دیده نمیشه و برای 5 سال متوالی دروازه های آموزش بسته است. تاکنون حدود 2.2 میلیون دختر زن از آموزش محروم ماندند. و طوری که قبلا ذکر شد، ماموران امر به معروف طالبان در ولایت مختلف برگشت و گذار زنان محدودیت وضع کردند و حتی در برخی موارد مانع فروش کالا و اجناس به زنان بدون همراه مرد و حتی مانع تداوی آنان در مراکز صحی شدند. محدوده فعالیت و آزادی رسانه ها نیز هر روز تنگتر میشه. نمونه بارز آن متوقف شدن فعالیت تلویزیون راه فردا است. خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دلیل بسته شدن تلویزیون راه فردا و مصادره دارایی های مؤسس این شبکه محمد محقق به اظهارات او در حمایت از حملات هوایی پاکستان توصیف کرده. فراتر از این قضیه، طبق یافته های یوناما، فعالیت رادیو خوشحال در غزنی به دلیل تماس تلفنی یک مخاطب زن با میزبان مردی شبکه رادیویی به تعلیق درآورده شد. مشکل دیگر در راستای آزادی رسانه ها نبود روند شفاف برای اعتراض در برابر چنین اقدامات است. تنها زنان و رسانه ها تحت فشارهای روزافزون قرار ندارند. مردم عام نیز در تهدید مجازات بدنی هستند. در مدت 3 ماه اینگونه مجازات بالای حدود 312 تن که شامل 269 مرد، 39 زن و 4 کودک پسر می باشد اجرا شده. همچنان افسران نیروهای امنیتی حکومت پیشین در افغانستان با تهدیدهای متعدد مانند بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری روبرو بودند. یوناما حداقل 33 مورد دستگیری فراقانونی و 9 مورد شکنجه را ثبت کردند. سوالی که مطرح میشه ایست که مستندسازی نقض حقوق بشر چه اهمیت داره؟
10: از اهمیت ویژه‌ای برخوردار، زیرا یوناما یکی از نهادهای سازمان بین الملل متحد حاضر در جغرافیای افغانستان قابلیت مستندسازی نقض حقوق بشر و موارد را داره که فعلا میکانیزم های موجودی دیگر به اون رو دسترسی ندارن. از او بابت من اطمینان کامل دارم که مستندسازی که یوناما در شرایط فعلی میکنه در آینده توسط میکانیزم تحقیقاتی استفاده خواهد شد و در رسیدن به عدالت قربانیان کمک شایانی خواهد نمود.
9: از سوی تنها چیزی که مردم در افغانستان از دست دادن حقوق انسانی آنان نیست، بلکه شمار زیاده عزیزان و خانه های خود را نیز از دست دادن. روبه اول 2026 یک از خونین ترین دوره در سالهای اخیر به شمار میره. حملات هوایی پاکستان و درگیری مسلحانه در مناطق مرزی افغانستان 750 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. بیشترین تلفات پس از آغاز عملیات نظامی پاکستان به اسم غضب للحق در فوریه 26 ثبت شده. این دفتر تلفات ملکی در پی حمله هوایی پاکستان به شفاخانه درمان معتادان امید را دست کم 269 تن اعلام کردند. همچنان حداقل 122 تن دیگر زخمی شدند. اما احتمال می رود این رقم به مراتب بالاتر باشد. دلیل آمار بلند تلفات 3 حمله هوایی پیهم بود که به محلهای خواب مریضان، ذخیره مواد غذایی و ساختمانهای آموزشی در محوطه ای درمانگاه اصابت کرده بود. البته پاکستان حمله به شفاخانه امید رد میکنه و مدعی است که هدف کشور زیرساختهای نظامی و تروریستی بوده، مانند محل نگهداری پهپادهای بدون سرنشین و مهمات. اما طبق یافته های دیدبان حقوق بشر، این حمله هوایی پاکستان غیر قانونی است و احتمالاً جنایت جنگی محسوب می شود. دفتر یوناما که از معدود نهادهای مستقل در افغانستان است، فقط مستندسازی نکرده، بلکه برخی پیشنهادات به اداره طالبان و دولت پاکستان را کرده، از درخواست تدابیر امنیتی جدی برای حفاظت از مردم تا علنی کردن تحقیقات و بررسی ها در موارد نقص ها. یک به چی اندازه از پیشنهادات سازمان ملل برای حفظ جان مردم و حقوقشان مد نظر گرفته میشه به اداره سیاسی به اراده سیاسی مقامات برمیگرده. تا زمانی که گروه طالبان اراده جدی برای تضمین حقوق اساسی شهروندان مرد و زن نگیره، انزوای بین المللی و عقب مانی کشور از کاروان پیشرفت باز خواهد ماند.
1: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی میگویند که طالبان در قندهار دو دکتر را به علت معاینه زنان بدون محرم بازداشت کرده است. با گفته منابع محتسبان امر به معروف طالبان، این دکتران را از معاینه خانه های خصوصی در منطقه حضرت جی بابا بازداشت کردند. منابع میگویند که این دکتران پس از آن دستگیر شدند که هشدارهای محتسبان طالبان را نادیده گرفتند. گزارش تازه مرکز نظارت بر جابجایی داخلی نشان می‌دهد که در سال 2025 نزدیک به 7 میلیون نفر در افغانستان در نتیجه درگیری‌های طولانی و حوادث طبیعی آواره شدند. این رقم نیمی از کل بی‌جا شدگان جنوب آسیا را تشکیل می‌دهد. آمار سخنگوی دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که پس از حاکمیت این گروه در کشور، حکم قصاص بر 12 نفر تطبیق شده است. منصور احمد حمزه افزوده است که در همین مدت 1121 قضیه قتل با تلاش مسئولان طالبان، علما و بزرگان قومی از طریق صلح و پرداخت دیه حل و فصل شده. و رانا ثناءاللا مشاور نخست وزیر پاکستان مدعی شده است که بیش از 7000 هراس افغان در افغانستان برای حمله به پاکستان آموزش می‌بینند. او در صنایع این کشور ادعا کرده است که این افراد با حمایت مالی هند و اسرائیل تجهیز می شوند و پاکستان برای ریشه‌کنی تروریسم حملات به پناهگاه‌های آنان در خاک افغانستان را ادامه خواهد داد. طالبان با رد این ادعا فعالیت گروه‌های مسلح در خاک افغانستان را تکذیب کرده است. در همین حال نماینده ویژه چین در امور افغانستان از آمادگی طالبان و پاکستان برای همکاری جهت تامین صلح و امنیت خبر داد. او در شبکه اکس نوشت که دو طرف ارزیابی مثبت از روند گفتگوهای ارومچی ارائه دادند و برای توسعه مشترک آماده هستند. تحلیل بیشتر داریم با املا بی کارشناس ارشد که اینجا در استودیو با من از خوب آقای بیبی از نگرانی پاکستان شروع کنیم که اگر 7 تا 8 هزار نفر مخالف پاکستان با کمک هند آموزش میبینن آیا یک خطر جدی با پاکستان است؟
11: میدان بازی افغانستان مثل این که به یک میدان تبدیل میشه که هر کس بر حسب توان خودش میتونه قراردادی یا نیابتی در اونجا داشته باشه و قدرت دیگری در چالش بکشه. همزمان با صحبت‌های آقای ثناءالله که میگه که 7 تا 8 هزار نیروی در افغانستان تربیه میشن و کمک مالی هند و اسرائیل و این که منابعشان چیست نمیدانیم، ولی همین قدر که پاکستانی از این نگران باشن که در اینجا دو قدرت دیگری هم متحد شدن و نیروهای نیابتی را تربیه میکنن علیه پاکستان، این خودش میتونه زنگ خطری باشه برای منطقه و افغانستان به طور کلی. صحبت های بسیار بسیار تند دیگه ای را خواجه آصف داشت مثل دفاع پاکستان، نمیدونم امروز است یا دیروز بود، که به صراحت هشدار میده، میگه که ما در مرز شرقی و غربی حرکاتی را علیه پاکستان تحمل نمی کنه و بعد میگه که خب اینجا دست هند است که در افغانستان حالا که در جبهه در جنگ مستقیم با پاکستان شکست خورده، حالا از طریق افغانستان میخواه که اقدام بکنه و میگه که خب اگه این مهار نشه و طالبان بارها رفتیم تلاش کردیم نشد، ولی اگر به نتیجه نرسیم پاکستان هم کار میکنه که با هند کرده. این لفظی ادبیاتی را که مقامات پاکستانی به کار میبره معنیش این است که در این میدان حالا قدرت های دیگه هم البته در این چند سال هر از گاهی به حملاتی میشد، ولی شاید این مثلا برایشان با توجه به تحولاتی که در خاورمیانه هست احتمالا از این میدان علیه پاکستان هم استفاده شود. به این خاطر است که پاکستانی به نظر من حالا بسیار جدی هشدار میتن به طالبا که یا جلویش را بگیرین یا ما علیش اقدام خواهیم کرد.
1: خب آیا تقابل قدرت های منطقی و غیر منطقی در افغانستان برای افغانستان پیامد نداره؟
11: پیامدش این است که کم کم چیزی به نام حاکمیت دیگه اگر باشم حالا در حد مثلا حاکمیت گروهی طالبان در حدی باشه یه دیگه باز از بین میره و اینجا مهارش بسیار کار دشواری میشه، برای اینکه وقت قدرت ها در وارد میدان میشن نیابتی های خودشان رو داشته باشن و بعد خب یک جایی مثل افغانستان شما وقتی به پول خرج کنی و قدرت مالی داشته باشی میتونی به سادگی نفوذ پیدا نفوذ کنی و آدم بخری و به این خاطر این مسئله اوضاع افغانستان از این هم که هست بدتر خواهد کرد، برای که این گروه ها دیگه باز در میان گروه طالبان ممکن است که سرکش شوند، ممکن است که اطاعت نکنند، ممکن است که حتی همی حالا تحت نام امیرالمومنین طالبان که حالا می حکم می ته فرمان می ته که کدام وزیر در کجا باشه در کدام منطقه چه اقدامی شود، دیگه در اون صورت اونها باز از این فرمان های طالبان هم حمایت نخواهند کرد، اطاعت نخواهند کرد. بنابراین برای افغانستان بسیار بسیار خطرناک تر میشه و اوضاع امنیتی ممکن است که شکننده شود، ممکن است که گروه ها در داخل افغانستان باشن ولی وفاداری به جای دیگری داشته باشن و پروژه های دیگر پیاده بکنن. بنابراین خطری برای افغانستان است که به نظر من هنوز ما ابعادش رو نمیدانیم.
1: بله بسیار تشکر از شما خانم لابی تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید، نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
0: طالبان میخواین مثل کشور چین یا کشور ایران بتونن یک سویچ برای خیلی ساده اگر بگیم یک سویچ برای قطع و وصل اینترنت بسازن.
1: مرا گسترش فایبر نوری، آیا طالبان اینترنت پرسرعت را بار دیگر قطع میکنند؟ هشدار مشاور شهباز شریف، طالبان برای ناامن ساختن پاکستان مصروف آموزش 7000 تروریست است.
2: مسئولین امنیتی طفلک‌ها را می‌گیرند، از طریق طفل‌ها فامیلشان را پیدا می‌کنند، می‌گیرند و دپورت می‌کنند.
1: ادامه اخراج افغان ها از تاجیکستان. ماجران میگویند حکومت برای رد مرز ابتدا کودکان را دستگیر میکند.
3: در دنیای خطرناک تری هستیم که بریتانیا تهدید میکنه در مناقشه خاورمیانه که همین مثال اخیرش بود.
1: افتتاح دور جدید پارلمان بریتانیا توسط پادشاه چارلز سوم گفت دولت برای مقابله با تهدید خارجی و نیروهای نیابتی اقدام میکند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفته است که ماجران افغان در این کشور تهدید برای امنیت ملی این کشور بوده و از همین رو اخراج شدن. این اداره گفته است که شماره از ماجران افغان با گروه های تروریستی در ارتباط بودند. وزارت داخلی تاجیکستان در آخر ماه اپریل اعلام کرد که یک پناهجوی افغان را به دلیل قتل یک زن 27 ساله بازداشت کرده است. این کشور تا حال در دو دور 360 افغان را اخراج کرده است. برای ارائه توضیحات بیشتر در این مورد همکارم نصیر بهزاد رو با خود داریم. خب خودت اخراج ماجران از تاجیکستان را دنبال کردی، چه جزئیات داری؟
12: خب روند اخراج از تاجیکستان یا اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان همچنان ادامه داره. همونطور که شما اشاره کردین از آمار 360 نفری که طی روزهای گذشته اخراج شده، حالا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه اخراج اینها آمده. شماری از خانواده هایی که با ما صحبت کردن با افغانستان اینترنشنال میگن بعد از آغاز این روند اخراج یک ترس و وحشت میان مهاجرین اونجا ایجاد شده و خانواده ها جرأت نمی کنن که از خانه هایشان بیرون شوند، در مواردی که اگر برای کارهای روزمره یا خرید سودا یا بازار رفتن چیزی نیاز دارن، اینها مجبور میشن کودکانشان را بفرستن تا احتیاجات روزمرهشان رفع شود. و در این جریان وقتی که به طور مثال خانواده یک کودک 2 ساله، 3 ساله یا 4 ساله خود را میفرستد تا یک مغازه سر کوچک یک چیزی مثلا شیر یا یک مواد خوراکی بیاره، اینا میگن که دمی جریانی که میره به مغازه و پس میره در مسیر را نیروهای امنیتی اینها شناسایی میکنن، گرفتار میکنن برای اینکه بتونن آدرس خانواده های اینا را پیدا کنن، خانواده های شناسایی کنن و اخراج بکنن. و این اخراج به این شکل ادامه داره. برای ما گفته شده که کودکان وقتی که بیرون میرن اینها را نیروهای امنیتی میگیرن و وقتی که خانواده ها دنبال از اینا میبرن یا اطلاعات از اطفال میگیرن، آدرس خانهشان و خانواده‌هاشون رو پیدا میکنن، بعد اینها رو اخراج میکنن که البته آماری که تا حالا منتشر شده هم حدودا 360 نفر بوده که اخراج شده. در مورد دیگه هم خانواده هایی که اخراج شدن اینها نتوانستن هیچ چیزی از دارایی و اموالشان با خود ببرن، مثلا دروازهشان زده شده و محضی که اینها کسی بیرون رفتن نیروهای امنیتی برای اینا گفته که جمع کنین و شما از اینجا منتقل میشین. بنابراین این افراد و این خانواده ها فرصت این را هم پیدا نکردن که با خود کالا یا وسایل یا نیازمندی هایشان را بردارن.
1: خب گفته که این مهاجرین در تاجیکستان تهدید بر امنیت ملی تاجیکستان است، چقدر واقعیت داره؟ آیا تهدید از طرف مهاجرین افغان تا حالا متوجه تاجیکستان شده؟
12: خب یک سری آمار اطلاعات کمیته امنیت دولتی تاجیکستان منتشر کرده مرتبط به همین اخراجی که حالا دلایلش را گفتن. به طور نمونه چند دلیل را که اینجا به ادارات تاجیکستان اشاره کرده من خدمت شما عرض میکنم. مثلا گفته 22 مورد ارتباط مهاجرین با گروه های تروریستی بوده که اینها ثبت شده. 15 مورد آنگونه که کمیته امنیت دولتی تاجیکستان ادعا کرده، 15 مورد هم ادعای تجاوز جنسی به افراد زیر سن بوده و همین گونه 594 مورد جعل اسناد بوده. وقتی که اینها اسناد خود به ادارات تاجیکستان، طوری که ادارات تاجیکستان گفته وقتی که اینا ارائه میکنن، اینها مرتکب جعل اسناد میشن و این مورد ثبت شده. و همین گونه 25 مورد فعالیت بر ضد امنیت ملی تاجیکستان ثبت شده و مسائل دیگری هم بوده، مثل تخریب، مثل قاچاق مواد مخدر، قماربازی و سوء استفاده از مکانها که دولت تاجیکستان گفته به این دلایل مهاجرین افغان اخراج کرده.
1: بسیار تشکر از خودت نصیر بهزاد، همکارم اینجا در لندن. ممنون. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام سفر از واشنگتن به بیجینگ گفت که برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی و کاستن فشار بر تنگه هرمز به کمک چین نیاز ندارد. او در حال به چین سفر کرده است که تنش‌های تجاری و رقابت‌های سیاسی میان دو کشور به اوج خود رسیده است. عرف یعقوبی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب از این سفر آقای ترامپ برای ما بگو.
13: فهیده، خب سفر آقای ترامپ در ظاهر خب بسیار با استقبال گرم روبرو شده، حداقل در ویدیوها و عکس هایی که از لحظات رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین ما میبینیم حکایت داره که روابط دو طرف و این دیدار و این سفر با استقبال گسترده مواجه شده و انتظارها برای نتیجه بخش بودن این سفر هم بسیار بالاست. در کنار آقای ترامپ خب شماره از مقام‌های ارشد آمریکایی هم به چین رفته با آقای ترامپ، از جمله مارکو روبیو که تحریم بود توسط چین، اما اونها با عوض کردن در واقع شیوه نوشتن یا املای اسم دومی او یا خانوادگیش این مجال را فراهم کرده که به چین سفر کنه، و همینطور پت هگزت وزیر دفاع آمریکا. و در کنار اینها البته شماره از چهره های کلیدی در حوزه اقتصاد و شرکت های خصوصی مثل ایلان ماسک یا رئیس اپل، که البته رئیس اپل قرار است به زودی ها بازنشسته شود. اما نکته اصلی این است که وحید در قدم اول آجندای اصلی این دیدار بیشتر متمرکز به دادگرفت‌های اقتصادی و امنیتی است. در حوزه اقتصادی خب آقای ترامپ خواهان این است که در واقع دادگرفت‌های بین چین و آمریکا بیشتر شود، شرکت‌های چینی اون ایده ها و طرح‌های شرکت‌های آمریکایی را ندزده، شرایط و زمینه کار شرکت‌های آمریکایی در چین بیشتر شود. و در حوزه امنیتی هم مسئله تایوان هست، انتظار میره که چین از آقای ترامپ بخواهد تا سلاح به اصطلاح فروش سلاح به تایوان رو متوقف کنه، چیزی که برای چین خیلی مهم هست و نگران این هست که آمریکا از تایوان حمایت کنه و دردسر برای چین باشه.
1: عارف، خب این سفر انجام داده، ترامپ انتظار داره که چین ایران را به میز مذاکره بیاره، جزئیات در این خصوص چیست؟
13: واحد در ظاهر آقای ترامپ نمیگه که به کمک چین نیاز داره. در بیانیه‌های رسمی و پیام‌هایی که مقام‌های آمریکایی منتشر کرده چنین چیزی را ما نمی‌بینیم. اما واقعیت امر این است که منابع آگاه، دیپلمات‌ها و خبرنگارانی که همراست با آقای ترامپ در چین نوشتن در ساعات گذشته این که یکی از موضوعات کلیدی این هست که بین آقای ترامپ و شی جینگ پینگ در مورد ایران گفتگوهای مفصل جدی صورت بگیره. یک دلیلش این است که واشنگتن انتظار داره تا چین اون اهرم فشاری که داره روی تهران از او استفاده کنه و تهران رو متقاعد کنه به میز مذاکره برگرده. و میز مذاکره برگرده به عبارتی معناش این است که این اتفاق‌پذیری بیشتری داشته باشه و در نتیجه منجر شود به یک توافق که رضایت واشنگتن باشه. چین رابطه نسبتا خوب اقتصادی با تهران داره، اهرم‌های فشار زیادی داره گفته شده، و اگر واقعا چین بخواهد در این میان همکاری جدی داشته باشه، خیلی ها احتمال داده که با کمک چین ممکن است توافق بین واشنگتن و تهران صورت بگیره. ما ببینیم که نتیجه عملی چی خواهد بود.
1: بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی، همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. چین در حال استقبال شایان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. این که چی چیز پای ترامپ را به پکن کشانیده، گزارش می‌بینیم از زکریا نایبی.
14: ترامپ در راه بیجینگ برای باز کردن گره های کور. دونالد ترامپ سفر مهمی به خانه اژدهای سرخ دارد برای گشودن گره های کور. سفر رهبر آمریکا پس از نزدیک به یک دهه انجام می شود. چین غول اقتصادی است که روابط اقتصادی پیچیده‌ای با آمریکا دارد. از سوی هم تقریبا 90% عناصر خاکی کمیاب جهان را دارد و آمریکا با ظرفیت تولید کم هزینه چین متکی است. البته این نیازمندی متقابل است. تولیدات چین نیز به بازار و اقتصاد بزرگ آمریکا چشم دوخته است. این سفر در حال انجام می شود که مذاکرات میان آمریکا و ایران برای خاتمه جنگ با میانجیگری پاکستان ره به جای نبرده است و دونالد ترامپ می خواهد در این سفر با رهبر چین در این مورد ریزی کند.
15: صادقانه بگویم او نسبتاً عملکرد خوبی داشته. در مورد محاصره مشکل نداشتیم. آنها نفت خود را از آنجا تأمین می کنند. او دوست من است. کسی که می توان با او به توافق رسید. ببینیم چی می شود. اتفاقات خوبی خواهد افتاد. سفر هیجان انگیز خواهد بود. اتفاقات خوبی زیادی خواهد افتاد.
14: از او پرسیده شد که آیا در مورد ایران از رهبر چین کمک می گیرد؟
15: نه، نیازی نیست. به هر صورت ما برنده می شویم.
14: تایوان، تجارت، تکنولوژی و هوش مصنوعی موارد مهم گفتگو میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ است. اما مهمترین آن شاید تنگه هرمز باشد. بر اساس داده های سال 2025-26، چین 13 تا 16 درصد نفت خود را از ایران وارد می کند که 80 تا 90 درصد صادرات نفت ایران می شود. یعنی بزرگترین مشتری ایران. ترامپ پیش از سفر در مورد ختم جنگ در اوکراین نیز سخن گفت.
15: بله، بسیار نزدیک. ختم جنگ در اوکراین بسیار نزدیک است.
14: چند پیش عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز به چین سفر کرده بود. چین در کنار روسیه از متحدان آسیایی جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. کاروان همراهان ترامپ شامل گروه بزرگی از مدیران سیاسی، امنیتی و غول‌های اقتصادی است. در میان کسانی که او را همراهی می‌کند، ایلان ماسک، مدیر شرکت تسلا، جنسن کوانگ، مدیر انویدیا و رئیس اپل حضور دارند. دیده شود دونالد ترامپ با چه دستاوردی از این سفر به ایالات متحده باز خواهد گشت. زکریا نایبی، لندن.
1: مراسم بازگشایی رسمی پارلمان بریتانیا با سخنرانی چارلز سوم پادشاه این کشور برگزار شد. این مراسم به منزله آغاز رسمی فعالیت‌های پارلمان جدید در بریتانیا. سخنرانی پادشاه دستور کار پارلمان برای سال آینده را مشخص می‌کند و لوایح و اصلاحات پیشنهادی دولت را معرفی می‌کند.
3: در دنیای خطرناک تری هستیم که بریتانیا تهدید میکنه در مناقشه خاورمیانه که همین مثال اخیرش بود. هر مؤلفه ای از کشور ما مثل انرژی، دفاع و اقتصاد، امنیت اقتصادی، همه چی به بوته آزمایش گذاشته شده. دولت من واکنش میده با قدرت به این برای اینکه هدف داشته باشه که رسیدگی بکنه به این موضوع. وزرای ما تصمیم میگیرن برای دفاع از انرژی، دفاع و امنیت اقتصادی بریتانیای کبیر برای طولانی مدت. در این دنیای پرتلاطم دولت من ادامه خواهد که به دنبال بکنه سیاست خارجی خودش رو بر اساس ارزیابی که در راستای منافع ملی هست و ادامه میده حمایت خودش رو برای مردم شجاع اوکراین که در خط مقدم آزادی به نبرد مشغول هستن. و وزرای من دنبال بهبود روابط با شرکای اروپایی به عنوان یک گام حیاتی هستن برای تقویت امنیت اروپا و ادامه خواهند داد به ترویج صلح بلند مدت در خاورمیانه و راه حل دو کشوری در اسرائیل و فلسطین. تهدیدهای دولت‌های خارجی و نیابتی‌ها را کاهش بدن و واکنش خواهند داد به اون حمله ساوتپورت و همینطور اقداماتی که مردم بریتانیا تجربه کردن، اون خشونت رو، و بسیاری از کسانی که قربانی بودن و اونها بتون به شرایطشون رسیده بشه. و وزرای ما معرفی خواهند کرد قوانینی رو که بهبود ببخشن دفاع کشور رو در برابر تهدیدهای سایبری.
1: و بیشتر از همکارم تاجدین سروش که برای پوشش این رویداد به مرکز لندن رفته میشنویم. خب سروش،
16: صبح امروز این جلسه پارلمان با حضور نمادین شاه برگزار شد و ساعت پیش هم به پایان رسید. و این جلسه بیشتر از اینکه یک جلسه اجرایی و یا هم بیشتر از اینکه بار قانونی یا رسمی داشته، یک جلسه تشریفاتی است و سخنرانی پادشاه هم با متن ارائه شد که دولت برایش ارائه کرده بود، دولت آقای استارمر، و همون متن هم خواند. حالا در این متن موارد زیادی مطرح شد که از جمله مسائل 35 مسئله است که باید در جلسه امسال پارلمان به قانون تبدیل شود و جلسات در واقع جلسات متعددی باید برش گرفته شود. مسائل مهم مثلا این که سپاه پاسداران از جمله مسائلی است که در این جلسه قرار است که روش بحث شود جلسه امسال و قرار است که پارلمان در قانون سپاه را به عنوان گروه تروریستی به رسمیت بشناسد. از طرف دیگر مسئله یهود ستیزی هم در بریتانیا بسیار داغ شده و پادشاه هم در سخنرانیش از او یاد کرد و گفت که باید با او هم مقابله شود. مسئله دیگه که مهم است این است که پادشاه هم گفت او مسئله زندگی کردن در بریتانیا برای تمامی شهروندان کشور است که باید یک شرایط مناسب و متناسب به شرایطی که در اختیار شهروندان قرار میگیره باید بر اختیار همه قرار بگیره که در بریتانیا زندگی میکنه و زندگی عادلانه داشته باشن. و مهمتر از این هم بحث اقتصادی و امنیتی و اینها هم شامل سخنرانی بود که بسیار مهم است که به او اشاره شد. اما نکته مهمی سخنرانی در شرایطی است که دولت آقای استارمر در یک حالت بحرانی قرار داره. این را فراموش نکنیم که امروز سخنرانی

در لبنان شد. فرهان حق معاون سخنگوی آنتونیو گوترش گفت وضعیت امنیتی و انسانی این کشور نگران کننده است. او تاکید کرد یونیفل در ارتباط با همه طرف‌ها بر پرهیز از هر گونه عملیات نزدیک موازی و نیروهای سازمان ملل متحد پافشاری میکند. سفر معاون وزیر خارجه ناروی به تهران و دیدارش با عباس عراقچی با روایت‌های متفاوت در رسانه‌های ناروی و جمهوری اسلامی همراه بوده است. رسانه‌های ناروی گزارش دادند که محور مذاکرات میانجیگری پاکستان و گفتگوهای آتش بس و وضعیت تنگه هرمز و همینطور نگرانی‌های حقوق بشری بوده است. رسانه‌های ایران اظهارات مقامات ناروی را و بحث درباره تهدیدات آمریکا و اسرائیل محدود کرده است. وال استریت جورنال به نقل از منابع عربی گزارش داده است که رئیس موساد در دو سفر مخفیانه به امارات متحده عربی هماهنگی عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را پیگیری کرده است. پیشتر وال استریت جورنال خبر داده بود که نیروهای امارات در حین جنگ به اهداف در جزیره لاوان حمله کرده و اسرائیل ده ها پرسنل نظامی و سامانه گنبد آهنین را برای دفاع هوایی در این کشور مستقر کرده است. و در میان ویرانه های جنگ غزه گروه از جوانان با همکاری یک نهاد امداد رسان عروسی دست جمعی برگزار کردند. این مراسم از سوی نهاد امداد رسان ترکیه برای جوانان فلسطینی برگزار شده است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی تاکنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است. این رقم جدید نسبت به برآورد ارائه شده در اواخر ماه گذشته میلادی 4 میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد. سرپرست اداره حسابرسی پنتاگون روز سه‌شنبه به یک کمیته فرعی تخصیص بودجه در مجلس نمایندگان آمریکا گفت که این هزینه شامل بروزرسانی، تعمیر و جایگزینی تجهیزات و همچنان هزینه‌های عملیاتی می‌شود. وال استریت جورنال در گزارش نوشت که این رقم 29 میلیارد دلار نهایی نیست و پنتاگون همچنان در حال بازبینی است. مشخص نیست که پنتاگون چگونه به رقم 29 میلیارد دلار رسیده است. یک منبع در ماه مارچ بر رویترز گفته بود که دولت ترامپ برآورد کرده است که تنها 6 روز نخست جنگ حداقل 11.3 میلیارد دلار هزینه داشته است. پنتاگون در 29 اپریل اعلام کرده بود که هزینه جنگ در آن زمان به 25 میلیارد دلار رسیده است.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درخواست برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان سرمربی پیشین تیم ملی از طالبان و رؤسای ولایتی می‌خواهد تا در انجام آن اقدام کند. پروژه بزرگ مجتمع بین‌المللی کرکت در کابل برد کرکت افغانستان کار ساخت ورزشگاه 40,000 نفری را آغاز کرد.
1: انتخابات را اعلام می‌کنم. این موضوع را به هیئت مدیره ارائه خواهیم کرد و از هر کسی که می‌خواهد نامزد شود دعوت می‌کنیم که این کار را انجام دهد.
0: و پس لرزه‌های دومین فصل بدون جام کهکشانی‌ها، انتخابات هیئت مدیره رئال مادرید به زودی برگزار می‌شود.

0: دوردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. علی اصغر اکبرزاده، بازیکن و سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان، خواستار برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شد. اکبرزاده در یک ویدیو از مسئولان فدراسیون‌های فوتبال ولایات خواست تا برای آغاز این روند هرچه زودتر تصمیم بگیرند. اکبرزاده تأکید کرد که انتخابات شفاف میتواند وضعیت اداره فوتبال را بهبود دهد. او همچنین از ریاست تربیت بدنی خواست تا زمینه رأی‌گیری شفاف و عادلانه را تضمین کند.
1: امیدوار هستم که بتانیم با رشته ورزش فوتبال و فوتسال دوباره پس از آینده درخشانه که ما در نظر داریم دوباره پس از وضعیت خوب را بر فوتبال افغانستان کمایی کنیم. ما از جمع عاملین فوتبال فدراسیون ولایت هم تقاضا میکنم که اینا هم به خاطر انتخابات و از مسئولین تربیت بدنی ورزش کمیته ملی المپیک خواهش داریم که مدت بیش از 14 سال میشه که فدراسیون فوتبال افغانستان انتخابات برگزار نشده و ورزشکارای ما و این نهالایی که تازه روی آوردن بازم دوباره با فوتبال و فوتسال اینا هم آرزو دارن که در تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان اینا هم باید عضویت داشته باشن. امیدوار هستم که ورزشکارا و عاملین فدراسیون ولایت هم با ما همصدا شوند تا در فدراسیون فوتبال افغانستان انتخابات شفاف برگزار شود تا ما بتانیم فدراسیون فوتبال افغانستان از این علاقات خاصی که همیشه با موج آفرینی ورزشکارا اینا موج سواری کردن بتانیم فدراسیون فوتبال افغانستان از این حالت نجات بدیم و آینده خوب بر فوتبال و فوتسال افغانستان داشته باشیم.
0: تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان امروز در دومین دیدارش در رقابت‌های مرکز آسیا از لحظاتی پیش به مسافه ازبکستان رفته است. ملی‌پوشان کشور در نخستین دیدار 3-1 بازی را به ترکمنستان واگذار کردند و ازبکستان هم 2-0 از صد قرقیزستان گذشت. دیدار افغانستان و ازبکستان امروز در شهر دوشنبه در حال برگزاری است. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 20 سال کافا 2026 با حضور 5 تیم از 20 تا 30 ثور 1405 در تاجیکستان برگزار می‌شود. هدایت افغانستان را آنتونیو نوگیرا سرمربی تیم ملی بزرگسالان کشور بر عهده دارد. رقابت‌های فوتسال لیگ دست اول افغانستان دیروز در کابل آغاز شد. در این مسابقات 6 تیم حضور دارند و به میزبانی سالن ورزشی فدراسیون فوتبال افغانستان با هم به رقابت می‌پردازند. این دوره لیگ دسته اول کشور به صورت امتیازی و دوره‌ای برگزار می‌شود و در پایان دو تیم برتر جواز صعود به لیگ برتر فوتسال افغانستان را کسب می‌کنند. دو تیم قرنشین هم به لیگ‌های ولایتی سقوط خواهند کرد. اداره کرکت بورد افغانستان پروژه ساخت یک مجتمع بین المللی کرکت را در شهر کابل افتتاح کرد. این پروژه که در منطقه الوخیل ناحیه 16 کابل موقعیت دارد، قرار است در مساحتی بیش از 86 جریب زمین ساخته شود. مسئولان کرکت بورد میگویند این ورزشگاه ظرفیت میزبانی از 40,000 هوادار را خواهد داشت. این مجتمع ورزشی شامل یک میدان اصلی، دو میدان فرعی، مهمانخانه بزرگ، باکس شاهی و اتاق‌های ویژه برای بازیکنان است. همچنان سیستم مدرن نورپردازی برای مسابقات شبانه و اتاق‌های مجهز برای رسانه‌ها در این طرح در نظر گرفته شده است. همچنان در این پروژه یک آکادمی سرپوشیده و مجهز کرکت هم در نظر گرفته شده است. در همین حال پارکینگ، حوض شنا، سونا، تعمیر اداری، مرکز صحی، اتاق‌های جلسات، باشگاه ورزشی و دیگر امکانات رفاهی در اطراف آن آماده و به بهره برداری سپرده می شود. تیم بلخ قهرمان رقابت‌های بسکتبال با ویلچر کابل شد. در این مسابقات که در سالن ورزشی صلیب سرخ برگزار شد، 80 ورزشکار از 8 ولایت کشور و مدت 3 روز با یکدیگر رقابت کردند. در دیدار نهایی تیم بلخ با نتیجه 66-40 تیم ننگرهار را شکست داد و جام قهرمانی را از آن خود کرد. همچنان 12 بازیکن برتر عضویت تیم ملی افغانستان را به دست آوردند. فلورنتینو پریز رئیس باشگاه رئال مادرید در یک نشست خبری کم سابقه البته اعلام کرد که انتخابات جدید این باشگاه برگزار خواهد شد. او در این نشست برخی رسانه‌های اسپانیایی را به هدف قرار دادن خود و دامن زدن به شایعات درباره وضعیت جسمیش متهم کرد. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
2: باشگاه رئال مادرید پس از یک فصل پر فراز و نشیب و ناکامی در کسب جام حالا وارد مرحله‌ای تازه شده. فلورنتینو پرس رئیس 79 ساله و با سابقه این باشگاه اعلام کرد که از سمت خود کنارگیری نخواهد کرد و انتخابات هیئت مدیره را برگزار می‌کند.
3: انتخابات را اعلام می‌کنم. این موضوع را به هیئت مدیره ارائه خواهیم کرد و از هر کسی که میخواهد نامزد شود دعوت میکنیم که این کار را انجام دهد.
2: پرز نخستین بار در سال 2000 با وعده های تاریخی بر ریاست رئال مادرید رسید. اولین وعده جذب ستاره رقیب سنتی لوئیس فیگوی پرتغالی از بارسلونا. انتقالی جنجالی که نه تنها عملی شد بلکه رکورد نقل و انتقالات فوتبال جهان را هم شکست. پس از آن پروژه مشهور کهکشانی ها شکل گرفت. این چهره زین الدین زیدان. و این چهره رونالدو نازاریو دلیما. و البته دیوید بکام و سانتیاگو برنابئو آمدند تا رئال مادرید را به یکی از پرستاره ترین تیم های تاریخ فوتبال باشگاهی تبدیل کنند. هر دوره دوم ریاست پرس کریستیانو رونالدو با استقبال 80,000 هوادار در سانتیاگو برنابئو معرفی شد. فوق ستاره‌ای که بعدها به بهترین گلزن تاریخ باشگاه تبدیل شد و نقش مهمی در سلطه اروپایی رئال مادرید ایفا کرد. در همین دوره مربیانی چون جوزه مورینیو،
4: دون الفردو دی استفانو و پر سوپوستو دل پرزیدنته دل رئال مادرید
2: و کارلو آنجلوتی هدایت تیم را بر عهده داشتند. اما دوران پرس تنها با موفقیت همراه نبود. پروژه جنجالی سوپرلیگ اروپا در سال 2021 با مخالفت شدید هواداران و نهادهای فوتبالی روبرو شد. طرحی که سرانجام رئال مادرید هم در سال 2026 از آن عقب نشینی کرد. با این حال رئال مادرید در سالهای اخیر همچنان به جذب ستاره ها ادامه داده. جود بلینگام و کیلیان امباپه تازه ترین ستاره های برنابئو هستند. اکنون پس از دومین فصل بدون جام برای رئال مادرید دوباره فلورنتینو پرز در مرکز توجه قرار گرفته. مدیری که نامش بیش از دو دهه با تاریخ معاصر رئال مادرید گره خورده. اما حالا باید دید که حضور او در سانتیاگو برنابئو همچنان ادامه خواهد داشت. مهدی کاظمی، لندن.
0: براندون کلارک فوروارد نامدار منفیس گریزلیز در 29 سالگی درگذشت. علت مرگ کلارک هنوز روشن نشده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد. براندون کلارک که زاده ونکوور کانادا بود در سال 2019 وارد لیگ بسکتبال آمریکا NBA شد و تمام دوران حرفه‌ای خود را در منفیس سپری کرد. مسئولان باشگاه منفیس گریزلیز از براندون کلارک به عنوان همتیمی برجسته و فردی توانمند و تاثیرگذار در جامعه منفیس یاد کرده است. با هم سری هم بزنیم به دنیای تنیس. کوکو گاف و سورانا کریستئو با شکست حریفان به نیمه نهایی مسابقات تنیس آزاد ایتالیا راه یافتند. گاف آمریکایی در مرحله یک چهارم نهایی ست نخست را 6-4 و میرا آندروبا از روسیه واگذار کرد، اما در دو ست بعدی با نتایج 6-2 و 6-4 به پیروزی رسید و با ثبت هشتمین پیروزی راهی نیمه نهایی شد.

0: برسلونا کریستا از رومانیا با شکست یلینا اوستاپنکو قهرمان سابق رولان گاروس در دو ست و نیمه نهایی مسابقات آزاد ایتالیا صعود کرد. تیم اسپاز 36 ساله ست نخست را 6-1 برد و در ست دوم هم که به تای بریک کشیده شد 7-6 به پیروزی رسید. سولانا کریستا در مرحله نیمه نهایی با مسافه کوکو گاف از آمریکا می رود.
1: Partita 0-6-1, 7-6, 6-1, 7-6.
2: Signore e signori, un grandissimo applauso per Solana Cristea!
0: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. همچنان ادامه خبرها را با همکارم ویده پیکان بیننده باشید. وقت بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: پلیس ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد که در پی انفجار در بامداد سه‌شنبه در ولسوالی لکی مروت این ایالت دست کم 9 نفر از جمله 2 پلیس کشته شدند. سخنگوی فرمانده پلیس لکی مروت گفته است که 23 نفر دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که در این حمله چندین دکان آسیب دیده است. پلیس اعلام کرده که هنوز مشخص نیست این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده یا بر اثر مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتورسایکل یا موتر رخ داده است. به گفته پلیس یک دختر نوجوان و یک زن نیز در میان زخمی‌ها هستند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این رویداد در حال رخ می‌دهد که شام شنبه نیز دست کم 15 نیروی پلیس در یک حمله انتحاری در پاسگاه پلیس فتحخیل در بنو کشته شدند.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بسلام مجدد سرخط خبرها.
1: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند.
0: هشدار تند وزیر دفاع پاکستان به طالبان. خواجه آصف میگوید طالبان به نیروی نیابتی دهلی تبدیل شده.
2: طالبان میخواهند مثل کشور چین یا کشور ایران بتوانن یک سویچ برای خیلی ساده اگر بگیم یک سویچ برای قطع و وصل اینترنت بسازن.
0: برای گسترش فایبر نوری آیا طالبان اینترنت پرسرعت را بار دیگر قطع میکند؟ و در بخش رسانه های اجتماعی امروز
3: طالبان به هیچ وجه نمایندگی از قوم پشتون نمی کنند، چون قوم پشتون یک قوم بزرگ و متنوع است، در او افکار متفاوت حضور دارد.
0: طالب نماینده پشتون ها یا جریان افراطی فراتر از قوم؟ واکنش های شما را درباره اظهارات تازه سید سلیمان آشنا در مورد هویت طالبان با هم مرور میکنیم. سرخط ها
4: در دنیای خطرناک تری هستیم که بریتانیا تهدید میکنه در مناقشه خاورمیانه که همین مثال اخیرش بود.
0: افتتاح دور جدید پارلمان بریتانیا توسط پادشاه چارلز سوم گفت دولت برای مقابله با تهدید خارجی و نیروهای نیابتی اقدام میکند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که طالبان به نیروی نیابتی دهلی تبدیل شده است و در حال پیشبرد جنگ هند علیه اسلام آباد است. او هشدار میدهد که اگر طالبان از حمایت شبه نظامیان و تروریسم فرامرزی دست بر ندارند، پاکستان به طالبان همان گونه پاسخ خواهد داد که به هند پاسخ داد.
1: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند. به نیابتی های نشنالیزم هندی تبدیل شده اند. آنها کابل افغانستان برای نشنالیزم هندی بر ضد ما می جنگند. وضعیت این است که چی مرز شرقی باشد یا غربی، دشمن واحد در آنجا حضور دارد. میان دلی و کابل هیچ فرقی نیست. ما قطعا می خواهیم که این تفاوت وجود داشته باشد. طالبان با ما حرف بزنند، با ما به توافق برسند تا این تروریسم متوقف شود. اما اگر این میسر نباشد، کاری که با دلی کردیم با کابل نیز خواهیم کرد.
5: تو پھر جو دلی کے ساتھ ہم نے کیا وہی ہم کابل.
0: در همین حال رانا ثناءاللا مشاور نخست وزیر پاکستان مدعی شده است که بیش از 7000 هراس افغان در افغانستان برای حمله به پاکستان آموزش می‌بینند. او در سنای این کشور ادعا کرده است که این افراد با حمایت مالی هند و اسرائیل تجهیز می‌شوند و پاکستان برای ریشه‌کنی تروریسم حملات به پناهگاه‌های آنان در خاک افغانستان را ادامه خواهد داد. طالبان با رد این ادعا بار دیگر فعالیت گروه‌های مسلح در خاک افغانستان را تکذیب کرده است. خواجه آصف همچنان گفته است که هیچ تفاوت بین دهلی و کابل وجود ندارد و افزوده که پاکستان در حال حاضر در مرزهای شرقی و غربی خود با دشمن واحد دست و پنجه نرم می کند. جزئیات بیشتر از همکارم جواد احمدانی.
6: خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه به طالبان در مورد ادامه حمایت این گروه از شبه نظامیان مخالف پاکستان هشدار داد و گفت که پاکستان همان واکنشی را که به هند نشان داده بود به کابل نیز نشان خواهد داد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی پاکستان اینجا در اسلام آباد گفت که هیچ تفاوتی بین دهلی و کابل وجود نداره. او گفت که دشمن واحدی همکنون در مرزهای شرقی و غربی پاکستان مستقر است. دولت کابل را به نیابتی بودن هند او متهم کرد و گفت که طالبان تمایلی به ارائه تضمین های مشخص به پاکستان در مورد تروریسم فرامرزی ندارند. خواجه محمد آصف گفت که کابل هیچ تضمینی برای توقف تروریسم به ما نمیده و گفت که مقامات طالبان فقط تعهد در واقع تعهدات شفاهی دادند و آماده ارائه تضمین های کتبی نیستند. به گفته او پاکستان تلاش کرده که این مسئله را از طریق گفتگو و از طریق کشورهای چون قطر، عربستان سعودی و ترکیه حل کند، اما طالبان در واقع دست از حمایت از تروریست‌ها را بر نداشتند و در واقع گفت که این وضعیت موجب تنش‌ها شده و گفت که ما با حمایت کشورهای دوست بسیار تلاش کردیم تا آنها، یعنی منظورش طالبان بوده، درک بکنن ولی به نتیجه نرسیدیم.
0: تصمیم طالبان برای توقف توسعه شبکه اینترنت فایبر نوری بار دیگر نگرانی ها سشدید فشار و سانسور در افغانستان را بالا برده است. با گفته منابع وزارت مخابرات طالبان، توقف این پروژه را از کابل آغاز کرده است. طالبان توقف کامل اینترنت را رد می کنند، اما منتقدان هشدار می دهند که اداره طالبان در تلاش کنترل کامل بر ارتباطات در افغانستان است. حمید فهیم گزارش می دهد.
7: بازگشت سیاست کنترل اطلاعات از این شهر کابل،
8: بله،
7: سیاستی که سال گذشته به یک بارگی در خیلی از شهرها با قطع گسترده اینترنت زندگی میلیون ها نفر را مختل کرد. بر اساس اطلاعات تازه، طالبان بار دیگر تلاش دارند تصمیم رهبرشان حبت الله درباره کنترل ارتباطات را عملی کنند. منابع در شرکت افغان تلکام و شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت تایید کردند که وزارت مخابرات طالبان توسعه شبکه فایبر نوری در کابل را متوقف کرده. شبکه‌ای که ستون فقرات اینترنت در افغانستان است و شرکت‌های خصوصی بخش زیاد از اینترنت خود را از این شبکه به دست می‌آورند.
9: هدف در اینجا خاموش کردن ارتباطات و صدای مردم و ارتباط مردم با همدیگه هست. مثل بستن فیبر نوری مثل اینه که به هر حال یک جریان رودخانه وسیعی از اطلاعات به سمت مردم روان هست و این رو شما محدودش میکنید، جایگزینش میکنید، میبندینش با یک آبراه باری.
7: وزارت مخابرات طالبان توقف اینترنت را رد کرده، اما منابع میگویند رهبر طالبان به تازگی ملا عبدالاحد فضلی را به عنوان وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی به همین هدف تعیین کرده تا محدودیت ها بر اینترنت را گام به گام با احتیاط بیشتر نسبت به سال گذشته عملی کند.
10: قضیه خیلی ابعادش بزرگتر از است. مسئله است که کنترل و مالکیت خیلی موضوع مهم است. من فکر میکنم دفعه قبل که اینترنت قطع شد، فرضیه اصلی بود که طالبان میخواین مثل کشور چین یا کشور ایران بتونن یک سویچ، برای خیلی ساده اگر بگیم یک سویچ برای قطع و وصل اینترنت بسازن، یا اینترنت داخلی و غیر اینترنت داخلی داشته باشن.
7: تصمیم تازه رهبر طالبان از همین حالا روی خدمات اینترنت در افغانستان تاثیر گذاشته. نرخ‌ها بلند شده و دسترسی به خدمات اینترنت با محدودیت‌ها مواجه شده، به خصوص برای میلیون‌ها زن و دختر که آنلاین درس می‌خوانند و کار می‌کنند و اینترنت برایشان تنها دریچه‌ای از خانه به جهان بیرون است.
11: یک تعداد زیاد زن و دخترها با استفاده از اینترنت فایبر نوری به آموزش‌های آنلاین دسترسی داشتن و همچنان به تجارت‌های آنلاین، که این عمل می‌تواند صدها و هزارها زن و دختر آسیب بزند. به طور مثال یک مرکز آموزشی یا ماری که ما داریم در حدود 17,000 دختر اونجا از طریق آنلاین درس میخواندن. حال تصور کنین که این فرصت از پیششان گرفته میشه.
7: پروژه فایبر نوری سال 2007 در افغانستان آغاز شد، به هدف رساندن اینترنت به سراسر کشور و ارتباط افغانستان با جهان بیرون. در این پروژه افغانستان اینترنت و پهنای باند بین المللی خود را از چند کشور همسایه، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و بعدها چین به دست آورد. اما این پروژه به دلیل ناامنی ناشی از مخالفت مسلحانه طالبان در سراسر افغانستان عملی نشد. حالا سالها بعد طالبان بازگشتند و تلاش دارند این شبکه را دوباره مختل کنند، برای بستن درهای افغانستان به دنیای بیرون و نظارت از هر حرکت و تماس مردم. حمید فهیم، لندن.
0: با حالا هم وقت آن رسی است سانگاهی به رسانه اجتماعی بیندازیم. با کمک همکارم صدف درزاد اینجا در استودیو است. بله وحیده، سلام و وقت بخیر. اظهارات تازه سید سلیمان آشنا که در مورد این که بعد از لغو قانون اساسی دیگه هویت مشترک افغان بر شهروندان افغانستان دیگه صدق نمیکنه و باید به اساس اقوام آنها را شناخت واکنش های گسترده داشته، و ما هم در برنامه امروز به مروری این واکنش ها میپردازیم. اظهارات تازه سید سلیمان آشنا خبرنگار پشتون تبار درباره این که طالبان نماینده همه افغان ها نیستند بلکه یک جریان قومی پشتونند واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. اما این موضوع یک طرف قضیه است. آشنا همچنان با اشاره به ماده 4 قانون اساسی دوران جمهوریت گفته پس از 15 آگست 2021 و لغو قانون اساسی هویت ملی مردم افغانستان که همانا افغان بودنشان است از بین رفته و تا زمان تصویب یک قانون اساسی معتبر مردم بر اساس تعلقات قومیشان شناخته میشند. در ادامه هم نگاه داریم به بازتاب این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی. واکنش‌ها را از فضل رحمان آغاز میکنیم. او برخلاف سید سلیمان آشنا طالبان را نمایندگان اصلی قوم پشتون میداند و گفته در این مورد هیچ ابهام وجود ندارد. هیواددری است برعکس کاربر قبلی معتقد است به هیچ وجه گروه طالبان یک جریان قومی پشتون نیست بلکه آنها را یک جریان تک فکری عقیدوی تندرو میخواند. همچنان با اشاره به چهره هایی از پنجشیر، بدخشان، جوزجان، هرات، پکتیا و قندهار نوشته اعضای طالبان تنها به یک قوم محدود نیست و افراد از اقوام و مناطق مختلف در این گروه حضور دارند. در واکنش مشابه هیواد افغان نیست گفته طالبان گروهی است که از هر قوم در آن وجود دارد، هرچند به باور او شمار پشتونها در این گروه بیشتر از دیگر اقوام است. همچنین تاکید دارد که افغان بودن یک هویت ملی است که با تغییر نظامهای سیاسی تغییر نمیکند و شاید آن را تغییر نکردن مردم با روی کار آمدن کمونیست‌ها دانسته است. ببین در این مورد بیشتر از سانگ صدیقی فعال حقوق زن و فعال حقوق سیاسی با هم بشنیم.
3: طالبان با عنوان یک گروه غیر مشروعی که قدرت را در افغانستان به زور اسلحه به دست آوردن صلاحیت منحل کردن قانون اساسی افغانستان را ندارند. چنین قانون توسط یک فرایند مردمی و دموکراتیک تصویب شده و تنها چنین میکانیزم قادر است دوباره این قرارداد اجتماعی بین مردم افغانستان را منحل کند. در کنارش طالبان به هیچ وجه نمایندگی از قوم پشتون نمی کنند چون قوم پشتون یک قوم بزرگ و متنوع است. در او افکار متفاوت حضور دارد و هیچ نوع انتخابات صورت نگرفته تا تمام این مردم به گروه طالبان رأی داده باشه و در نهایت من فکر میکنم اگر ما طالبان را نماینده قوم پشتون بدانیم یک نوع مشروعیت به طالب است و در کنارش یک نوع جفا به تمام آزادی خواهان است که امروز در زندان طالب حضور دارن و تمام مبارزان پشتونی که در داخل و خارج افغانستان علیه این گروه مبارزه میکنن.
0: در ادامه از سمی رحمانی میخوانیم که ماده 4 قانون اساسی 1382 را فراتر از یک متن سیاسی یک سند حقوقی برای تعریف رابطه دولت ملت میداند. او بر این اساس استدلال کرده که در صورت فروپاشی نظام سیاسی اصول بنیادین حقوق عمومی از جمله تابعیت و حقوق اساسیت با به صورت خودکار از بین نمیرود. خب بعد از این که اظهارات مورد انتقادهای تند مردم قرار گرفت که طالبان نماینده قوم پشتون نیست، در تایید این موضوع آقای سلیمان دوباره نوشته که پشتون بودن تنها به نام قوم خلاصه نمی شود، به نام و قوم خلاصه نمی شود بلکه با فرهنگ، تاریخ و ارزش های مشخص تعریف می شود. او از وطن، لندی، شامان الله، قانون اساسی و سرود ملی و بیرق به عنوان بخش از پشتونوالی یاد کرده و گفته طالبان از قوم پشتون بودن می تانن ولی نه از افکار و فرهنگ. کاربر بعدی به نام بونیرترون معتقد است بسیاری از پشتونها مخالف طالبان هستند و تنها شمار از آنان از طالبان حمایت میکنند و گروه دیگر نیز به دلیل مسائل امنیتی و اقتصادی موضع بی‌طرف دارند. او شکایت کرده که نسبت دادن یک قوم به سیاستهای یک گروه تحلیل دقیق و منصفانه نیست. در ادامه گفته کاربر قبلی صفی الله دلاور هم هشدار می‌دهد که نسبت دادن طالبان به تمام قوم پشتون ظلم به پشتون‌ها و به نوع کمک به بقای طالبان و تضمین قدرت آنها است. و به عنوان آخرین واکنش هم کاربر به نام افغان زدران طالبان را یک گروه توریستی خوانده و تاکید کرده که توریسم نه قوم دارد و نه هم مذهب. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00447334000 به ما بفرستین. ممنون از این که تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم ویده پیکان دنبال میکنیم.
8: مطمئن تشکر صدف. خسته نباشید.
0: کمبود پول نقد در بانک‌های خصوصی کابل نگرانی شهروندان را افزایش داده است. مشتریان میگن که سقف برداشت روزانه به حدود 20,000 افغانی کاهش یافته و مردم برای دریافت پول ساعت‌ها در صف می‌مانند. با گفته آنان حواله‌های خارجی نیز کامل پرداخت نمی‌شود. این مشکل در آستانه عید قربان فشار بر خانواده‌های وابسته به حواله را بیشتر کرده است. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
8: کمبود نقدینگی در افغانستان، بحران دیگری در زندگی روزمره مردم. شماری از مشتریان بانک‌های خصوصی در کابل می‌گویند دسترسی به پول نقد به شدت محدود شده و بانک‌ها سقف برداشت روزانه را تا حدود 20,000 افغانی کاهش دادند. به گفته آنان حتی برای دریافت همین مقدار پول نیز باید ساعت‌ها در صف انتظار بمانند. این محدودیت ها برداشت پول از حواله ها را نیز در بر گرفته است. مشتریان می گویند بانک ها حواله ها را به گونه کامل پرداخت نمی کنند و روند دریافت پول با تأخیر و محدودیت همراه است. مشتریان همچنان شکایت دارند که برخی بانک ها گاهی به بهانه اختلال در سیستم ارائه خدمات را متوقف کرده و مردم را بدون دریافت پول باز می گردانند. این وضعیت نگرانی شهروندان را از کمبود نقدینگی و دشوارتر شدن شرایط زندگی روزمره افزایش داده است.
12: از خارج برایم پول حواله شده بود، اما بانک تمام مبلغ را پرداخت نکرد و تنها 20,000 افغانی به من داد.
8: افزایش بیکاری در کشور وابستگی بسیاری از خانواده ها را به حواله های خارجی بیشتر کرده است. همزمان با نزدیک شدن عید قربان، تأخیر در پرداخت این حواله ها به نگرانی تازه‌ای برای شهروندان تبدیل شده است. در همین حال منابع بانکی میگویند زمان بر بودن روند تبدیل حواله های خارجی به پول نقد از علت های اصلی این مشکل است.
13: تحریم ها به سکتور بانکی افغانستان وجود دارد و شرکت های انتقال پول مانند وسترن یونین و منیگرام نتوانند به موقع و با آسانی مانند گذشته پولایی را که بدهکار هستند از بانک های تجارتی افغانستان از طریق فرستادن حواله ها او را در حقیقت به موقع به حسابات بانک های افغانستان در بیرون سپرده گذاری بکنند و بانک ها که پول در افغانستان پرداخت میکنند در حقیقت پول خود دوباره از وسترن یونین و منیگرام به موقع بعد سوال را میتونن و ممکن است از این راه گذر بانک ها با چالش نقدینگی در قسمت پرداخت حواله های فرستاده شده از کانال وسترن یونین و منیگرام باشند.
8: نظام بانکی افغانستان از بخش هایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت بیشترین آسیب را دیده و با چالش های گسترده ای روبرو شده است. مسدود شدن دارایی های ارزی، کاهش کمک های بین المللی و قطع ارتباط با نظام مالی جهانی از مهمترین عواملی هستند که بحران نقدینگی را در کشور تشدید کردند. این بحران اکنون به گونه مستقیم بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته است. با این حال بانک مرکزی طالبان تا کنون پاسخ روشن و قناعت بخشی درباره این وضعیت ارائه نکرده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: مراسم بازگشایی رسمی پارلمان بریتانیا با سخنرانی چارلز سوم پادشاه این کشور برگزار شد. این مراسم به منزله آغاز رسمی فعالیت‌های پارلمانی جدید بریتانیا است. سخنرانی پادشاه بریتانیا دستور کار پارلمان برای سال آینده را مشخص می‌کند و لوایح و اصلاحات پیشنهادی دولت را معرفی می‌کند. چارلز سوم در این مراسم گفت که دولت برای افزایش امنیت و مقابله با تهدید دولت‌های خارجی و نیروهای نیابتی آنها اقدام خواهد کرد.
14: جهان به مراتب خطرناکتر و ناپایدارتر بریتانیا را تهدید می‌کند. درگیری‌های خاورمیانه تنها نمونه از آن به شمار می‌رود. امروزه امنیت انرژی، توان دفاعی و ثبات اقتصادی کشور با چالش‌های جدی مواجه است. دولت من با قاطعیت به این تهدیدها پاسخ خواهد داد و برای ساختن کشور عادلانه تلاش خواهد کرد. وزرای من با اتخاذ تصمیمات رابردی امنیت بلند مدت کشور را تامین کرده و از ارزش‌های بنیادین بریتانیایی یعنی نجابت، مدارا و احترام به تفاوت‌ها صیانت خواهند کرد.
0: چارلز سوم چین در حال استقبال شایان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. این که چی چیز پای ترامپ را به پکن کشانیده از گزارش زکریا نایبی را می‌بینیم. ترامپ هنگام سفر از واشنگتن به بیجینگ گفت که برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی و کاستن فشار بر تنگه هرمز به چین نیاز ندارد.
15: ترامپ در راه بیجینگ برای باز کردن گره های کور. دونالد ترامپ سفر مهمی به خانه اژدهای سرخ دارد برای گشودن گره های کور. سفر رهبر امریکا پس از نزدیک به یک دهه انجام می شود. چین غول اقتصادی است که روابط اقتصادی پیچیده با امریکا دارد. از سوی هم تقریبا 90% عناصر خاکی کمیاب جهان را دارد و امریکا با ظرفیت تولید کم هزینه چین متکی است. البته این نیازمندی متقابل است. تولیدات چین نیز به بازار و اقتصاد بزرگ امریکا چشم دوخته است. این سفر در حال انجام می شود که مذاکرات میان امریکا و ایران برای خاتمه جنگ با میانجیگری پاکستان ره به جای نبرده است و دونالد ترامپ می خواهد در این سفر با رهبر چین در این مورد ریزنی کند.
16: صادقانه بگویم او نسبتاً عملکرد خوبی داشته. در مورد محاصره مشکل نداشتیم. آنها نفت خود را از آنجا تأمین می کنند. او دوست من است. کسی که می توان با او به توافق رسید. ببینیم چی می شود. اتفاقات خوبی خواهد افتاد. سفر هیجان انگیز خواهد بود. اتفاقات خوبی زیادی خواهد افتاد.
15: از او پرسیده شد که آیا در مورد ایران از رهبر چین کمک می گیرد؟
16: نه، نیازی نیست. به هر صورت ما برنده می شویم.
15: تایوان، تجارت، تکنولوژی و هوش مصنوعی موارد مهم گفتگو میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ است. اما مهمترین آن شاید تنگه هرمز باشد. بر اساس داده های سال 2025-26 چین 13-16% نفت خود را از ایران وارد میکند که 80-90% صادرات نفت ایران میشود. یعنی بزرگترین مشتری ایران. ترامپ پیش از سفر در مورد ختم جنگ در اوکراین نیز سخن گفت.
16: بله، بسیار نزدیک. ختم جنگ در اوکراین بسیار نزدیک است.
15: چند پیش عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز به چین سفر کرده بود. چین در کنار روسیه از متحدان آسیایی جمهوری اسلامی به حساب می آید. کاروان همراهان ترامپ شامل گروه بزرگی از مدیران سیاسی، امنیتی و غول‌های اقتصادی است. در میان کسانی که او را همراهی می‌کند، ایلان ماسک، مدیر شرکت تسلا، جنسن کوانگ، مدیر انویدیا و رئیس اپل حضور دارند. دیده شود دونالد ترامپ با چه دستاورده از این سفر به ایالات متحده باز خواهد گشت. زکریا نایبی، لندن.
0: جشنواره فیلم کن امروز با ادامه نمایش فیلم ها، نشست های خبری و برنامه های رسمی جشنواره در شهر کن دنبال می شود. برنامه امروز شامل نمایش ها و نشست خبری فیلم افتتاحیه وینوس الکتریک، نمایش فیلم های بخش مسابقه از جمله چند روز در نوگی و زندگی یک زن و حضور ویژه پیتر جکسون کارگردان سینماست. همزمان آثار مرتبط با فیلمسازان ایرانی نیز در بخش های جنبی جشنواره ادامه دارد. از جمله فیلم در دهان غول ساخته مهسا کریمپور در بخش مستقل اسید. همکارم لیلی نکفر را با خود داریم. خب البته خودت در کاخ جشنواره کن هستی. امروز اونجا چه خبر است و از حال هوای جشنواره برای ما بگو.
17: روز دوم 79مین دوره جشنواره فیلم کن امروز روزی هست که در واقع حضور رسانه‌ها پررنگ‌تر شده به خاطر اینکه نمایش رسمی فیلم‌هایی که در بخش مسابقه هستند از امروز آغاز شده. علاوه بر خبرنگاران و رسانه‌هایی که اینجا حضور دارند، بسیاری از سینما دوستان و مردمی که طرفدار هوادار در واقع ستاره‌های سینمایی هستند در فضای شهر در واقع دیده میشن، در مقابل هتل ها جمع میشن تا بتونن این ستاره ها رو ببینن یا بتونن ازشون عکسی بگیرن، حتی در مقابل سالن های سینما هم موقع ورود و خروج اونها رو دارن تعقیب میکنن. برای همین جنب و جوش زیادی وجود داره. اما علاوه بر این زرق و برقی که همیشه خوب طرفدار داره، یک بخش سیاسی هم هست. امسال این جشنواره زیر سایه بسیاری از موضوعات اجتماعی و سیاسی داره برگزار میشه. جنگ، مهاجرت، در واقع بعضی جاها تبعیض، نبود آزادی بیان، نبود آزادی سینما در کشورهایی که درگیر حکومت‌های توتالیتر هستند مثل جمهوری اسلامی، مثل طالبان. اینا همیشه سوال‌هایی هست که مطرح میشد در حاشیه جشنواره‌های سینما، اما امسال منتقدان سینما میگن که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفت جشنواره با این سوال‌ها. در کنار در واقع فیلم هایی که در بخش مسابقه حضور دارن، بخش جمعی این جشنواره هم هست. اشاره کردی کشورهای مختلفی در بخش جمعی جشنواره حضور دارن برای اکران های فیلم هاشون. فیلم سازان مستقل ایرانی هم یک بخشی رو در کن به خودشون همیشه اختصاص میدن. دو فیلم ایرانی هست در بخش جمعی، یکی اثر مهسا کرمپوره، یک فیلمی درباره مهاجرت به نام دردها قول، فیلمی که در واقع با حضور خودش و برادرش اون رو ساخته، مستنده در مورد مهاجرت و سختی هایی که در واقع برای ایرانی ها بسیار آشناس، برای کشورهایی که ازشون مهاجرت زیاد اتفاق میفته بسیار آشناس رو به تصویر کشیده. و یک فیلم دیگری هم هست از کریم لکزاده، اون هم یک کارگردان ایرانی است که اگر اشتباه نکنم در داخل ایران حضور داره و این فیلم رو مستقل ساخته. و فیلم داستان چندین کارگر معدنه که در آوار معدن جونشون رو نجات دادن، اما زنده بودنشون رو از خانواده هاشون مخفی کردن به خاطر فقر، به خاطر اینکه خانواده هاشون بتونن غرامت دریافت کنن. و این فیلم از نظر حالا رسانه هایی که به اون پرداختن یکی از فیلم های تکان دهنده بخش جنبی جشنواره است که بخش اسید هم بهش گفته میشه. بخش بازارچه امسال هم باز خبرساز شده. بازارچه فیلم کن در واقع جایی است که فیلم سازان میان فیلم هاشون رو به مارکت میذارن. کن داره میگه که امسال بیش از 16,000 شرکت فیلمساز از سراسر جهان در این بخش حضور داره که رکورد دوره های قبلش رو شکسته.
0: جالب. بسیار تشکر از خودت لیلی نکفر، همکارم در کن. در میان ویرانه های جنگ غزه، گروهی از جوانان با همکاری یک نهاد امدادرسان عروسی دست جمعی برگزار کردند. این مراسم از سوی نهاد امدادرسان ترکیه برای جوانان فلسطینی برگزار شد.

0: Həsən Bəbə, yəni xəbər hava təşəkkür sevdiyət.
1: Radio Afghanistan International. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: سمیع سادات رئیس جبهه متحد افغانستان در واکنش به احتمال قطع اینترنت فایبر نوری برای شهروندان کابل گفت که رهبر طالبان با این اقدام در صدد انزوا، سانسور و ایجاد فضای ترس در کشور است. سادات گفت که بطلای آخوندزاده رسانه‌ها و مخابرات را تهدید برای حاکمیت خود می‌داند. بیشتر شمار از مسئولان شرکت‌های اینترنت فایبر نوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی دستور داده تا اینترنت بی سیم فایبر نوری را برای شهروندان کابل قطع کند. آقای سادات روز دوشنبه در حسابش در اکس گفت که با عمیق‌تر شدن اختلافات داخلی طالبان و افزایش نارضایتی عمومی، رهبر طالبان بر این باور است که رسانه‌ها، مخابرات و ارتباط با جهان خارج تهدید برای کنترل او محسوب می‌شود. و افزود که این وضعیت صرفاً سرکوب نیست، بل تلاش عمدی برای ایجاد یک دولت بسته.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با خبرهای 7:30 رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 23 سال که برابر می شود با 13 می. در این یک ساعت خبرها تحلیل نخست به اسلام آباد می رویم که وزیر دفاع پاکستان می گوید طالبان به نیروهای نیابتی دهلی تبدیل شده و در حال پیش برد جنگ هند علیه اسلام آباد است. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد حدود 7 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری های طولانی مدت و حوادث طبیعی آواره شدند. در پی دعوت طالبان به اتحادیه اروپا و اخراج مهاجران یک نماینده پارلمان اروپا اجرا داده است که این سیاست منجر به تقویت طالبان و تضعیف امنیت آلمان خواهد شد. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی ایران نیز به شما تقدیم خواهیم کرد. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. جنگ نیابتی هند و پاکستان در افغانستان. حاج آصف هشدار داد همانند هند اسلام آباد به طالبان هم پاسخ خواهد داد. نگرانی از افزایش آوارگی در حاکمیت طالبان. در یک سال گذشته بیش از 7 میلیون نفر در افغانستان آواره شدند. انتقادها از تعامل اتحادیه اروپا با طالبان. یک عضو اتحادیه اروپا میگوید دعوت طالبان و اخراج مهاجرین منجر به تقویت این گروه خواهد شد. و استقبال از سفر دونالد ترامپ به چین پس از 9 سال. با مشروحی خبرها خوش آمدید. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگه طالبان به نیروی نیابتی دهلی تبدیل شده و در حال پیش برد جنگ هند علیه اسلام آباد است. به هشدار داده است اگر طالبان از حمایت شبه نظامیان و تروریسم فرامرزی دست بر ندارد، پاکستان به طالبان همون و پاسخ خواهد داد که به هند پاسخ داده است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور گفته است هیچ تفاوت میان دهلی و کابل وجود ندارد. اکنون دشمن یکسان در مرزهای شرقی و غربی پاکستان حضور دارند. او مقام های طالبان را متهم کرد که حاضر نیستند در مورد تروریسم فرامرزی تضمین های عملی و کتبی به اسلام آباد ارائه کنند و افزود است هند اکنون تمام جنگ علیه پاکستان را از طریق کابل مدیریت می کند. یو شیا یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان میگوید پاکستان و طالبان ارزیابی مثبتی از فرایند اورومچی داشتند و آماده همکاری مشترک برای صلح و امنیت و توسعه هستند. او یادآوری کرده است که در روزهای اخیر درباره افغانستان دوباره به افغانستان سفر کرده و با امیرخانه متقی وزیر خارجه طالبان و دیگر مقام های اداره این گروه دیدار کرده است. یوشا یونگ روز چهارشنبه در ایکس خود نوشته است خوشحالم که دوباره به افغانستان سفر کردم. روزهای اخیر با وزیر خارجه امیرخانه متقی و دیگر مقامات دیدار داشتم. هر دو طرف ارزیابی مثبتی از فرآیند اورومچی داشتند و آماده همکاری مشترک برای صلح و امنیت و توسعه هستند. فرآیند اورومچی با گفتگوهای میان جگری چین بین طالبان افغانستان و پاکستان اشاره دارد که با هدف کاهش تنش‌های مرزی و امنیتی برگزار شده است. در سوی دیگر محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان و جیما هانکس نماینده ویژه استرالیا در امور مبارزه با تروریسم درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان و تهدید آنها گفتگو کرده است. محمد صادق خان روز سه‌شنبه 22 سال در پیامی در شبکه ایکس نوشت که دو طرف درباره حضور و فعالیت 20 گروه تروریستی بین‌المللی در افغانستان بحث کردند. او گفته است این گروه ها نه تنها برای منطقه بلکه برای جامعه جهانی نیز تهدید به شمار می آید. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان همچنین از تصمیم اخیر استرالیا برای قرار دادن ارتش آزادی بخش بلوچستان در فهرست گروه های تروریستی استقبال کرده است. دفتر معاونت اقتصادی طالبان از امضای قرارداد 46 میلیون دلاری برای ساخت و تجهیز مراکز آزمایش دهی در مرکز و نو گمرک افغانستان با شرکت هندی TCRC خبر داده است. بر اساس اعلام این دفتر این قرارداد برای مدت 5 سال به امضا رسیده است. در خبرنامه دفتر معاونت اقتصادی طالبان که روز چهارشنبه منتشر شده آمده است که این شرکت هندی تجهیزات پیشرفته را فراهم و نصب می کند، تجهیزات موجود را ترمیم خواهد کرد و برای ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان اداره معیار و کیفیت متخصصان خارجی را نیز معرفی می کند. همچنان برای کارمندان مسلکی این اداره برنامه های آموزشی داخلی و خارجی برگزار می شود و روند دریافت تایید های معتبر جهانی از سازمان جهانی استانداردسازی یعنی ISO نیز عملی خواهد شد. این در حال است که اداره طالبان قرارداد ساخت مجتمع های معیاری لابراتوار در مرکز و نو بندر کشور را با شرکت هندی در کابل امضا کرده است. طالبان میگویند با عملی شدن این پروژه از واردات و تولیدات کالاهای بی کیفیت جلوگیری خواهد شد. توجه کنید به سخنان فیض الله تمیم رئیس اداره معیار و کیفیت طالبان.
1: قرارداد چې د اسلامي امارات د معیار او کیفیت ادارې او ټي سي ار سي شرکت ترمنځ د شپږ څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت د پنځو کالو لپاره عقد او لاسلیک کیږي د کیفیت د اساس زیربنا د ساتلو ودې او انکشاف په برخه کې خورا مهم او ارزښتناک دی چې د هیواد د نو بندرونو ترڅنګ په مرکز کې تطبیقیږي چې له مخې به یې شرکت په نو بندرونو او مرکز کې په دریو برخو لکه برېښنایي ساختماني او د نساجي و چرمو کاغذ کې لابراتواري تجهیزات اخلي او نسبیي به یې ترڅنګ به یې په یادو نو بندرونو کې د دې ادارې د لابراتوارونو او کارمندانو لپاره ساختمانونه او کمپلیکسونه هم جوړوي. چې د یاد قرارداد تطبیق به د هیواد او ولس په زیاته نفع تمام سي او په اساس به یې د بې کیفیته اموالو د تورید او تولید څخه مخنیوی لا هم دقیق او زیات سي او د افغانستان بازارونو ته به با کیفیته محصولات لار پیدا کړي. په آخر کې یو ځل بیا د هیواد پر ټولو تجارانو او صنعتکارانو غږ کوم چې نور د بې کیفیته وارداتو او تولیداتو څخه لاس په سر شي او غوښتنه ورڅخه کوم چې خپل تجارت او صنعت پر معیارونو برابر کړي.
0: کمیسیونی اروپا پس از دعوت از مقام های طالبان بر بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان تاکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه 22 سال گفته است که بروکسل برای تعیین زمان نشست نامه به کابل فرستاده است، اما این تماس ها صرفا در سطح فنی انجام می شود و رهبران ارشد طالبان در آن حضور ندارند. این نشست با هماهنگی سویدن برگزار می شود و ادامه گفتگوهای پیشین مقام های اروپایی با طالبان درباره روند بازگرداندن مهاجران افغان است. با گزارش هیفینگز پست، دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل با انتقادهای در اروپا روبرو شده است. سلیمان قیمی با منیجه باختری سفیر افغانستان در اتریش گفتگو کرده است.
2: قرار است که یک هیئت از طالبان به منظور صحبت‌های تکنیکی و اخراج پناهجویانی که به هر حال کیسایشان در اروپا قبول نشده احتمالاً به بروکسل سفر میکنند. البته قرار بود که این برنامه قبلا صورت بگیره، اما نظر به بعض مشکلات و از جمله اعتراضایی که صورت گرفت و نامه‌هایی که به اتحادیه اروپا ارسال شد مقدار به تعویق افتاد. اما قسمی که معلوم است اتحادیه اروپا به هر حال این ملاقات برگزار خواهد کرد و قسمی که خودشان هم اعلام کردن جنبه تکنیکی داره و جنبه سیاسی نداره. اما خب این معلومات است که در مورد جا و محل برگزاری و محتوای صحبت ها داریم، اما اصل مسئله فکر می کنم که بسیار مهمتر از این است. گپ اولی است که اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از کشورهای اتحادیه اروپا در این شرایط بسیار میتونه که آسیبای جدی انسانی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی داشته باشه، مخصوصا به این که وضعیت افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت کاملا متفاوت است و امکان از این است که برای بسیاری از بازگشت کننده ها، مخصوصا برای زنان فعال، خبرنگاران یا برای کارمندان دولت پیشین، برای نظامیان سابق، برای فعالان حقوق بشر و اقلیت ها، در صورتی که اینا باز بگردن احتمالی است که با تهدید و بازداشت و فشار و محرومیت روبرو شوند. و طرف دیگر طبیعی است که در بین این گروه تعداد زیاد زنان و دختران موقعیت دارن، با وجود از اینکه محکمه عالی اروپا چند سال گذشته یک حکم دادن مبنی بر این که زنان و دختران افغانستان صرف نظر از هر مسئله دیگه میتونن که در اتحادیه اروپا پناهندگی بگیرن و در واقع این صحبت ها میتونه که علیه امون حکم محکمه هم باشه، جدا از این که تبعات بسیار شدید و آسیب شدید را بر زنان و دخترانی که ناگزیر به رفتن دوباره به افغانستان میشوند میگذارن، به خاطر از این که خوب طبیعی که نخستین مسئله ای است که ناتگه نمیتونن که آموزش و کار و آزادی های اساسی داشته باشن و در این حال امکان از این که در معرض انزوای اجتماعی و فشار روانی شدید هم قرار بگیرن وجود داره. و خوب طبیعی که البته ای در متن قوانین نمی گنجه، اما اخراج مهاجرین یک فشار اقتصادی و انسانی را برای خانواده ها خواهد آورد، به خاطر از این اقتصاد افغانستان قسمت زیادش متکی به پول است که از طریق دایسپورای افغانستان به افغانستان وصل میشه. یعنی اصل مثلا این است که نباید مهاجرین افغانستان اخراج شون.
3: دقیق بس بسیار مهمی است که باید اخراج نشن، ولی پرسشی است که موضوع مهاجرین چقدر بر اتحادیه اروپا به خطر جدی تبدیل شده که آیا میاین مثلا

0: و مراتب کمتر نسبت به پناهجویان سایر کشورها. شما ببینید که هزاران، صدها هزار نفر همه ساله از طریق افریقا وارد اتحادیه اروپا می شوند. کسایی که از اوکراین وارد اتحادیه اروپا شدند و همچنان از کشورهای عربی در حال جنگ، از کشورهای مختلف دیگه، و اگر شما این را به شکل نسبی نگاه کنین، تعداد مهاجران و پناهجویان از افغانستان بسیار اندک است و به هیچ صورت نمیتونه که یک خطر یا چالش را به اروپایی ها ایجاد کنه. اما متاسفانه فعلا امین سیاست اخراج مهاجرین و همچنان گسترش قدرت اعضاب دستراستی که مخالف مهاجرت هستند و همچنان یک موج از بیگانه حراسی و اسلام حراسی در اروپا برای افتاده که تمام از اینا سبب میشه و اینا در پی اخراج مهاجرین باشن و پناهجویان. و البته این تنها به مسئله افغانستان نیست، با سایر کشورها چنین صحبت های دارن. اما مسئله ای است که افغانستان داره یک شرایط بسیار خاصی است و در فرستادن شهروندان افغانستان به وطنشان اونا را با آسیبای بسیار جدی جانی و امنیتی مواجه می سازه که خلاف ارزش‌هایی است که اتحادیه اروپا با او پایبند است. البته خب ببینین که مسائل دیگه هم وجود داره، یعنی مثلا دعوت یا تعامل اتحادیه اروپا با طالبا حتی اگر در سطح فنی باشه، یعنی رسمی نباشه و موضوع اخراج مهاجران باشه، بازم میتونه که پیامدهای سیاسی بسیار مهم داشته باشه.
1: ولی حداقل بر خود طالبی میتونه یک مشروعیت سیاسی و دیپلماتیک هم فراهم بکنه.
0: دقیقاً مسئله همی است، یک نوع مشروعیت بخشی تدریجی به طالب است، به خاطر از اینکه هر گونه گفتگو یا هماهنگی عملی چی درباره بازگرداندن مهاجران باشه و چی هم مسائل دیگه باشه، به معنای در واقع از طرف از نگاه بسیاری آدما به معنای پذیرش طالبا به عنوان طرف رسمی و مسئول اداره افغانستان تلقی میشه. حتی اگر اتحادیه اروپا رسما طالبا را به رسمیت نشناسه، و از طرف دیگه دنبال صحبت قبلی خود بگیرم که ای در واقع تضعیف موضع حقوق بشری اروپا است. اتحادیه اروپا بارها از وضعیت حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و همکاری در زمینه اخراج ممکن است که پیام ایجاد کنه که ملاحظات مهاجرتی بر اصول حقوق بشری اولویت یافته و این اصلا مناسب نیست.
2: در سوی دیگر خانم نیومن نماینده حزب سبز در پارلمان اروپا هشدار داده است که سیاست اخراج مهاجران افغان از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به تقویت طالبان افزایش تهدیدهای امنیتی منجر می شود. او در یادداشت در رسانه آلمانی فرانکفورتر رونگشاو نوشته است که حکومت آلمان برای فراهم کردن زمینه اخراج مهاجران به افغانستان و تعامل با طالبان روی آورده است. با گفته او این اقدام بیشتر تحت تاثیر فشارهای سیاسی داخلی و گفتمان ضد مهاجران انجام شده است. خانم نیمان گفته است که تمرکز اصلی حکومت آلمان بر این است که چه تعداد مهاجر افغان را با چه سرعت و تحت چه شرایطی میتواند اخراج کرد، در حالی که پیامدهای امنیتی و انسانی تصمیم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هشدار داده است که بسیاری از افغانهایی که از اروپا اخراج میشوند پس از بازگشت به فقر شدید، بیکاری، نبود خدمات دولتی و آینده ناروشن روبرو خواهد شد. طالبان قانون فروش و توزیع نمره‌های زمین‌های اماراتی و اعطای اجازه ساختمان را در جریده رسمی منتشر کرده است. بر اساس این قانون داربان میتونند شرکا و زمین‌هایی را که اماراتی تشخیص می‌شود مصادره کند و سپس به مالکان و ساکنان آن دوباره بفروشند. وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه 22 سور از نشر قانون فروش و توزیع نمره زمین‌های اماراتی و اعطای اجازه ساختمان در جریده رسمی خبر داد. این قانون با زمینه چندین فرمان رهبر طالبان در 38 ماده و 6 فصل تنظیم شده است. هرچند طالبان هدف از تصویب این قانون را تضمین امور مربوطه به توزیع، فروش و تملیک زمین‌های دولتی برای مقاصد مسکونی و تجارتی عنوان کرده، اما بررسی آن نشان می‌دهد که اداره طالبان به دنبال ابطال مالکیت‌های قبلی و فروش مجدد این زمین‌ها به ساکنان است. سلیمان قیمی گفتگوی دیگری با میراژین سراجی قاضی پیشین انجام داده است.
3: بخشای عمده از این قانون را من خواندم. این قانون در کل تلاش شده که معیارهایی که در فقه حنفی به خصوص انعکاس یافته است، این معیارها در نظر بگیره و بر اساس این معیارها قانون گذاری شود. در کل قوانین آنچه که از اصول حقوقی گرفته میشه یا آنچه که از اصول فقهی گرفته میشه ساخته میشه، ترتیب میشه به نوع با خوبی های خود و با کاستی های خود. ولی روش تدمیق قانون خیلی مهم است.

0: مهمتر از خود قانون است، چون ما این قواعدی را که در این قانون فعلا مطرح شده، این قوانین ما قبلا در قانون مدنی افغانستان هم بخشی اعظمش را داشته و همینطور در فقه حنفی این چیزها را ما داریم. ولی موضوع اصلی این هست که وقتی که برای تطبیق این قانون عملا قضات حکم صادر میکنند، چه معیارهایی را در نظر میگیرند؟ اساسا خود این قواعد بخشی از مشکلات را دارند، چی در فقه بوده چی حتی در قانون مدنی افغانستان. قبلا ما در با این قواعد با مشکل جدی مواجه بودیم، خیلی احکام محاکم صادر میشد ولی در عمل قابلیت تطبیق را نداشت، اشکال در تطبیق داشت.
1: من در این قسمت یک سوال بکنم، در یکی از ماده ها ماده هفتم و هشتم قانون به طالبا اجازه داده شده که زمین هایی را که ادعای مالکیت بر آنها دارد، حتی اگر پیش از این در قالب شرک ساخته شده باشد، به عنوان زمین اماراتی شناسایی و تثبیت کند. کل گپ به می روند تثبیت و شناسایی است. بر اساس کدام اصل حقوقی و قانونی طالبان میتونه که زمین ها را از مردم پس بگیرند، جایی که سالها و زندگی کردن و خانه و سرپناه ساختن؟
0: ای موسی بزرگوار، مشکل اساسی اینجاست که هر نظامی حالا مشروع یا غیر مشروع در افغانستان آمد، قانون را میگذاره و بر اساس قانون در خصوص ملکیت ها، شهرک ها و داشته های مردم در کل اجراءات میگه تصمیم میگیره. مشکل اساسی اینجاست که این قانون در ظاهر مطابقت با قواعد حقوقی فقهی داره، ولی تثبیت، نکته شما اشاره کردین، تثبیت این که واقعا این شهرک ها، این ملکیت ها غیر قانونی و غیر مشروع اعمار شده باشن، تأسیس شده باشن و به با افراد اشخاص و فروش رسان داشته باشن، این کار آسان و ساده ای نیست. و با این کلیتی که در این مواردی از قانون شما اشاره کردین آمده، با این کلیت هرگز نمیتون به عدالت رسید، بخصوص اون اشخاصی که با حسن نیت همه زندگی خود را دست دو و سه و دا به دست ده آمدن، همه داشته های خود را یک آپارتمان یا یک خانه را تأسیس کرده یا خریده، حالا به اساس این قانون محکمه طالبان میه بالاخره اگه حکم صادر میکنه برای اینکه دوباره این ملکیت را بالای اشخاص به فروش برسانه یا مسترد شود. وقت این خیلی وحشتناک است، برای اینکه در اصل این قواعد مشکل داره است و بعد تثبیت این قواعد، چون من در این باور هستم که بیشتر این اجراءات، این تصامیم به جای اینکه بر اساس یک بینش حقوقی و فقهی و مصلحت بینی جامعه پیش بره، بیشتر با بدبینی های سیاسی و قومی تأثیر میگذاره و بالاخره بر اساس بدبینی های قومی و سیاسی و اجراءات و روند های کاری که در نظام های قبلی انجام شده، نسبت به بدبینی هایی که با نظام ها وجود داره، میان اقدام میکنن به تخریب شهرک ها، به مصادره شهرک ها، که این یک فاجعه هست و این خیلی عدالتی هست در حق اون افرادی که داشته های خود را خانه خریدند.
1: آقای سراجی، این نکته مهم هم همینجا است. زمانی که مثلا یک شهرک به گفته طالبا اماراتی تثبیت میشه، مردم قبلا پول را به مالک و شرک پرداختن، ولی طالب بر اساس قانون میگه که مردم اگر میخواین یا مالک همو ساختمان اگر میخواین میتونه دوباره به پول بپردازه نظر به قیمت روز و این جایداد را دوباره از قبالش از طالبا یا از همو امارت دریافت بکنه. این یک باجگیری است یا یک روند حقوقی یا یک رویه معمول حقوقی؟
0: در فقه گفته شده که هرگاه یک ملکیتی را کسی تصرف میکنه، ساخت و ساز میکنه و بعد بالای او ادعا میشه، تثبیت میشه که در واقع این ملکیت ملکیت دولت بوده یا شخص بوده، دو صورت میتونه داشته باشه. یک صورتش این است که این شخص با حسن نیت تصرف کرده و صورت دومی که با سوی نیت. با سوی نیت این که با زور، یعنی آگاه بوده که این ملکیت غیر مشروع است، با آن هم تصرف کرده و ساخته. و اساس حکم فقه که در این قانون هم آمده، این گفته تخریب میشه جایداد این ملکیت پس گرفته میشه یا جایداد هم از گرفته میشه. حالت دومی است که با حسن نیت. حسن نیت حالتی است که این اشخاص افراد یک پروژه رسمی افتتاح شده و با حسن نیت رفتن و اساس طرز العمل و مقرراتی که اون پروژه داشته خریداری کردن. حالا اینا حسن نیت دارن. در صورت حسن نیت گفته شده که اینها ملکیت جایدادشان محاسبه میشه. اگر قیمت ملکیت جایداد بیشتر از قیمت زمین باشه، بعد زمین بالاشان فروخته میشه که حالا طالبان هم بر اساس امی مورید میخواهند اجراءات داشته باشند. در صورتی که اگر قیمت جایداد باز کمتر باشه گفته شده که جایداد ازش خریده میشه، قیمت جایداد برای اجاره میشه. این بحث آمده در فیق، حالا با همه چالش هایش که داره این وجود داره، ولی مسئله ای هست، مسئله ای است که وقتی که یک نظام مشروع میای یک شهرک را تثبیت میکنه، یک شهرک را تاسیس میکنه، نمرات توزیع میشه، اونجا فرمان رئیس جمهور وجود دارد. درست ما سوالات در بحث مشروعیت داره، ولی اون یک نظام بوده و رئیس جمهور بر اساس انتخابات آمده و قانونمندی وجود داشته و بر اساس قوانین رئیس جمهور منظور کرده. درست است که شاید آغازگر پروژه یک رهبر حزب بوده یا قلدر زورمند بوده، ولی به هر حال توانسته که مسیر قانونمندیش را سپری بکنه و در نهایت منظوری رئیس جمهور را برای تاسیس توزیع نمرات به دست بیاره. این یک روند قانونی است. در بسیاری از روندهای قانونی در این جهان پشت سر دسته های هست، ولی او روند قانونی او را تکمیل میکنن، بعد این نکته نباید باعث این بشه که اشخاصی بیچاره و بیگناه و ناتوان متضرر شوند. نمراتی که برای آنها توزیع شده و آنها خریداری کردن، این نمرات به صورت مکرر برای آنها فروخته شود.
2: منابع و کارکنان یک پزشکی در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران امر به معروف طالبان در 4 روز گذشته 2 پزشک را از 2 کلینیک خصوصی در منطقه حضرت باباجی شهر قندهار به دلیل درمان بیماران زن بدون محرم بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات منابع این پزشکان پس از آن بازداشت شدند که با وجود هشدارهای محتسبان امر به معروف طالبان همچنان زنان را بدون حضور محرم شرعی درمان میکردند. منابع محلی میگویند محتسبان امر به معروف طالبان هر روز از مراکز پزشکی و کلینیک های مختلف در شهر قندهار بازدید میکنند و به پزشکان دستور میدهند که از معاینه و درمان زنان بدون محرم خودداری کنند. هبت الله اخوانزاده رهبر طالبان در سفر اخیر خود به هلمند در ورزشگاه کرکت لشکرگاه و سنگ بنای مسجد عیدگاه را گذاشته است. اکنون اداره کرکت هلمند این ورزشگاه را برای ساخت مسجد به ریاست حج و اوقاف واگذار کرده و به ورزشکاران دستور داده است وسایل ورزشی خود را گردآوری کنند. شماره از بازیکنان کرکت در هلمند به افغانستان انترنشنال گفتند که این تصمیم پس از سفر رهبر طالبان به هلمند اتخاذ شد. هبت الله اخوانزاده در 18 سال به هلمند سفر کرده و سنگ بنای مسجد عیدگاه شهر لشکرگاه را گذاشت. او ساخت این مسجد را گام مهم و تاریخی توصیف کرد. بر اساس گزارش سالانه یک جابجایی داخلی 2026، حدود 7 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری های طولانی مدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند. این رقم نیم از جمعیت بیجاشدگان داخلی در جنوب آسیا در سال 2025 را تشکیل میدهد. مرکز نظارت بر جابجایی داخلی روز سه‌شنبه 22 سال گزارش را تحت عنوان گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026 منتشر کرد. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی بیش از 82 میلیون نفر در سراسر جهان در کشورهای خود بیجا شدند. در این گزارش آمده که درگیری ها و خشونت ها به عامل اصلی آوارگی های داخلی تبدیل شده است. حوادث طبیعی نیز از دیگر دلایل این پدیده عنوان شده است. این گزارش تاکید میکند که آوارگی داخلی نشان میدهد یک بحران ساختاری در سطح جهان است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک 200 هزار یوروی دولت اسلووینی برای حمایت از خدمات بهداشتی باروری زنان و دختران خبر داده است. این نهاد روز سه‌شنبه 22 سال در اکس نوشت که این حمایت به زنان و دختران کمک خواهد کرد تا به خدمات ضروری بهداشت باروری و حمایت های مرتبط با دسترسی پیدا کنند. این کمک مالی در شرایط ارائه شده است که دسترسی زنان و دختران افغانستان با خدمات بهداشتی به ویژه خدمات مرتبط با بارداری، زایمان و بهداشت باروری با چالش های جدی روبرو است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از این منابع برای گسترش برنامه های مراقبت از مادران، سلامت نوزادان و حمایت از زنان آسیب پذیر استفاده خواهد کرد. شماره از مشتریان بانک های خصوصی پایتخت به افغانستان انترنشنال گفتند که بانک ها سقف برداشت پول نقد را به 20 هزار افغانی محدود کرده و مشتریان برای دریافت همین مبلغ نیز ساعت‌ها منتظر می‌مانند. با گفته آنها بانک‌های کابل از پرداخت کامل پول‌های حواله نیز خودداری می‌کنند. ستن از باشندگان کابل روز سه‌شنبه 22 سور به افغانستان انترنشنال گفتند که بانک‌ها افزون بر محدود کردن پرداخت به مشتریان در صورت افزایش شماره مراجعه کنندگان با با بهانه اختلال در سیستم مشتریان را رخصت میکند. یکی از مشتریان عزیزی بانک گفته است برای من از خارج پول آورده شده بود، اما بانک تمام مبلغ را پرداخت نکرد و فقط 20,000 افغانی داد. رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید بیش از 4 میلیون پناهجوی افغان در ایران قربانیان فراموش شده یه جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی هستند. یان هاگلند گفته است با کاهش درآمد و افزایش قیمت ها خانواده ها در تامین نیازهای خود با مشکلات جدی روبرو هستند. او روز چهارشنبه 23 سور در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جنگ اخیر در ایران میلیون ها نفر را آواره کرد و خانواده های افغان مقیم این کشور اکنون با ترکیب از بیکاری، تورم و ناامنی معیشتی روبرو هستند. و گفته او از آغاز جنگ تا کنون شماره زیاده از افغان های شاغل کسب و کار خود را از دست دادند و هزینه مواد خوراکی در مقایسه با یک سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. یاک هالند همچنان افزوده است که بسیاری از خانواده ها ناچار به حذف وعده های غذایی به طریق انداختن درمان و تحمل بدهی های سنگین شدند. بانک طالبان تلاش برای قطع اینترنت در افغانستان را رد می کند، اما آگاهان و منابع معتبر می گن که طالبان این بار در صدد قطع اینترنت و عدم دسترسی مردم به شبکه های فایبر نوری هستند. فهیم حمید جزئیات می دهد.
1: بازگشت سیاست کنترل اطلاعات از این شهر کابل،
3: بله.
1: سیاستی که سال گذشته به یک بارگی در خیلی از شهرها با قطع گسترده اینترنت زندگی میلیون ها نفر را مختل کرد. بر اساس اطلاعات تازه، طالبان بار دیگر تلاش دارند تصمیم رهبرشان حبت الله درباره کنترل ارتباطات را عملی کنند. منابع در شرکت افغان تلکام و شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت تایید کردند که وزارت مخابرات طالبان توسعه شبکه فایبر نوری در کابل را متوقف کرده. شبکه‌ای که ستون فقرات اینترنت در افغانستان است و شرکت‌های خصوصی بخش زیاد از اینترنت خود را از این شبکه به دست می‌آورند.
4: هدف در اینجا خاموش کردن ارتباطات و صدای مردم و ارتباط مردم با همدیگه هست. مثل بستن فیبر نوری مثل اینه که به هر حال یک جریان رودخانه وسیعی از اطلاعات به سمت مردم روان هست و این رو شما محدودش میکنید، جایگزینش میکنید، میبرینش با یک آبراه باریک.
1: وزارت مخابرات طالبان توقف اینترنت را رد کرده، اما منابع میگویند رهبر طالبان به تازگی ملا عبدالاحد فضلی را با عنوان وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی به همین هدف تعیین کرده تا محدودیت ها بر اینترنت را گام به گام با احتیاط بیشتر نسبت به سال گذشته عملی کند.
5: قضیه خیلی ابعادش بزرگتر از است. مثلا است که کنترل و مالکیت خیلی موضوع مهم است. من فکر میکنم دفعه قبل که اینترنت قطع شد فرضی اصلی بود که طالبان میخواین مثل کشور چین یا کشور ایران بتونن یک سویچ، خیلی ساده اگر بگیم یک سویچ برای قطع وصل اینترنت بسازن یا اینترنت داخلی و غیر اینترنت داخلی داشته باشن.
1: تصمیم تازه رهبر طالبان از همین حالا روی خدمات اینترنت در افغانستان تاثیر گذاشته. نرخ‌ها بلند شده و دسترسی به خدمات اینترنت با محدودیت‌ها مواجه شده، به خصوص برای میلیون‌ها زن و دختر که آنلاین درس می‌خوانند و کار می‌کنند و اینترنت برایشان تنها دریچه‌ای از خانه به جهان بیرون است.
6: یک تعداد زیاد زن و دخترها با استفاده از اینترنت فایبر نوری به آموزش‌های آنلاین دسترسی داشتن و همچنان به تجارت‌های آنلاین، که این عمل می‌تواند صدها و هزارها زن و دختر آسیب بزنه. به طور مثال یک مرکز آموزشی یا ماری که ما داریم در حدود 17,000 دختر اونجا از طریق آنلاین درس میخواندن. حال تصور کنین که این فرصت از پیششان گرفته میشه.
1: پروژه فایبر نوری سال 2007 در افغانستان آغاز شد به هدف رساندن اینترنت به سراسر کشور و ارتباط افغانستان با جهان بیرون. در این پروژه افغانستان اینترنت و پهنای باند بین المللی خود را از چند کشور همسایه پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و بعدها چین به دست آورد. اما این پروژه به دلیل ناامنی ناشی از مخالفت مسلحانه طالبان در سراسر افغانستان عملی نشد. حالا سالها بعد طالبان بازگشتند و تلاش دارند این شبکه را دوباره مختل کنند. برای بستن درهای افغانستان به دنیای بیرون و نظارت از هر حرکت و تماس مردم. حمید فهیم.
2: در سوی دیگر آقا ملوک سها کارشناس ارتباطات میگه که قطع اینترنت یک ضربه دیگر در روند آموزش دختران در افغانستان میزده، چون آنها دیگر قادر به دسترسی به دانشگاه های آنلاین نخواهند بود.
3: فایبر نوری یا فایبر اپتیک این ستون فقرات اینترنت نه تنها افغانستان بلکه جهان هستند که در کل دنیا حدودا 600 کبل‌های بزرگ در دریاها و آبها بین قاره‌ها رفتن که همه دنیا را به هم وصل کردن و افغانستان هم بین شبکه وصل هستن که از 5 کشور پاکستان، ایران، افغان، چین، ازبکستان و ترکمنستان هستن که 237 جی بی یا 1000 مگابایت بر سکند اینترنت بر افغانستان میاید و حدود تقریبا 9200 کیلومتر کیبل که در داخل افغانستان بین همه ولایت‌ها وصل شدن، این اینترنت در سراسر افغانستان رسیدن که ستون فقرات اینترنت افغانستان اصلا یعنی 99% اینترنت افغانستان از طریق فایبر نوری تامین می شود که ما بدیل دیگر نداریم. یعنی بعضی اینترنت ستلایت ما و شما بحث میکنیم ولی کاملا بدون این اینترنت فایبر نوری ما هیچ بدیل دیگر نداریم و این بهترین پرسرعت‌ترین باثبات‌ترین اینترنت دنیا هستن که افغانستان هم با وجودی که کمترین شبکه داخل کشور دارن ولی یکی از بهترین اینترنت های دنیا هستن و ارزان‌ترین اینترنت های دنیا هستن که فعلا ما به هم وصل هستیم و از این طریق تقریبا 300 تا 500 هزار دختر درس های آنلاین میکنن و حدود 7.5 لاک تا 1 میلیون مردم از طریق اینا کار و فریلنسینگ و با موسسات بین المللی کار میکنن.
7: خب حالا اگر این اینترنت قطع شود چه خواهد شد؟
3: تقریبا افغانستان 99% اینترنت شان قطع می شود چون ما 1% اینترنت ستلایت که داریم که از دو نوع ستلایت هستن، یک ستلایت ستارلینگ از ایلان ماسک هستن که معمولا دیشایشان قیمت هستن، در سر سر افغانستان خیلی دیشای ما کم دارین و یک اینترنت که در اوربیت سیوم هستن که معمولا تجهیزاتشان خیلی قیمت هستن، حدودا بیشتر از $10,000 اینترنت هزینه دارن. اینا تنها موسسات و تلویزیون ها و دفاتر بین المللی و ملل متحد در افغانستان دارن که اینا تنها در حالت ایمرجنسی از اینا اینترنت استفاده میکنن. اگر این اینترنت قطع شون یا محدودیت وضع شون به این معنی که ما 99% دسترسی اینترنت و مردم از دست میتن که سال قبل هم همین کار شدن در ماه سپتامبر که کلا افغانستان آفلاین شدن و به همه اینترنت بین المللی ما دیگه هیچ ارتباطی نداشتیم.
7: حالا طالبان چرا نگران اینترنت پرسرعت هستند؟
3: شاید موضوع سیاسی و دلایل سیاسی شو خب دقیقا من نمیفهم ولی خب یگانه دلیلی که شاید این باشه که میخوای کنترل بیشتر داشته باشن که مثل رسانه ها و یا مسائل دیگه محدودتر شون. یگانه چیزی که در افغانستان داخل افغانستان فعلا در کابل هستن که نگزا یا همون سویچی بین اینترنت از بین المللی و همه ولایت را کنترل میکنن نه در کابل هستن. یعنی ما سینگل سویچ در افغانستان داریم. به این اساس اگر این قطع شون و یا اینترنت ملی مثل ایران و کره شمالی ایجاد شوند به این معنی که ما کاملا از با دنیای بین المللی و با جهان دیگه ارتباطی نداریم و کاملا یک اینترنت ملی شاید داشته باشیم که اونا تنها ادارات و مثلا داخل کشور مردم به هم ارتباط بگیرن که زیربنایشان ما در افغانستان هیچ چیزی نداریم و اونا هم سرمایه گذاری خیلی بزرگ نیاز دارن و در این وقت به هیچ صورت مشکل مردم افغانستان هم حل نمی کند.
7: بله و خب از لحاظ اقتصادی یک زیربنای اقتصادی افغانستان وقتی که چنین یک ضرر میبینه آیا جبران پذیر است؟
3: نه تقریبا بدل لذی که حدود در این بخش 2.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری در دوران جمهوریت شدن که 1,86,000 شغلهای مستقیم به میان آوردن و حدود 2-3 برابر شغلهای غیر مستقیم به میان آوردن و فعلا که ما قبلا اشاره کردم از 7.5 لک تا 1,200,000 افغان هایی که کارهای آنلاین میکنن، فریلنسینگ میکنن و با اداره بین المللی از طریق ریموتلی یا ورک فرام هوم میکنن، این با اساس این اینترنت هستن و حدودا 300,000 تا 500,000 دخترایی که فعلا در از مکاتب و پانتون ها محروم هستن از طریق اینترنت فایبر نوری که اینترنت با ثبات و ارزان تر هستن در دانشگاه های آنلاین، پانتون های آنلاین و مکاتب آنلاین همه درس میکنن و از طریق اینا از اینترنت یاد میگیرن.
2: خبرها رو از رادیو افغانستان انترنشنال پی میگیریم. پشنگانه بولسپولی زرمت ولایت پکتیا با راه اندازی حشره عمومی و حفره کانال های آب تلاش دارن از واقعه سیلاب‌ها جلوگیری کنن. آنان میگن این اقدام برای حفاظت از کانه ها، زمین های کشاورزی و راه های رفت آمد ضروری است. عبدالله میری گزارش میدهد.
8: اینجا بولسپولی زرمت ولایت پکتیا است. از صبح زود ده ها تن از باشندگان محل با بیل، کلنگ و امکانات ابتدایی گرد هم آمدن تا کانال های آب را حفر و مسیر سیلاب ها را تنظیم کنند. اینجا حشر مردمی تنها یک کار ساده نیست، بلکه تلاش برای حفاظت از خانه ها، زمین های زراعتی و آینده کودکان این منطقه است. در ولایت پکتیا مردم بارها خسارات سنگین این رویدادهای طبیعی را تجربه کردند، اما این بار باشندگان ولسوالی زرمت پیش از رسیدن سیلاب ها خود دست به کار شده.
9: وقت داده سه دقیقه کار مگه تا پاشار بنده وسی دای به پیسوره تا تمامی او دای خلقو پگتا بنده یاو دو مگه داده سه زپنن به کار بنده شروع وکوم اول دغه کار مگه شروع کله 15 کیلومتر مگه کار شروع کله نن مگه کار یاو 30 کیلومتر تا ورسید خلق په خپل را خلق خوشاله سو خلق زده خو ډیر زور ور کار ده دا خو ډیر ښه کار ده.
8: باشندگان میگویند در سالهای گذشته سیلاب ها خسارات زیاد بر جا گذاشته است. راه های مواصلاتی تخریب شده، زمین های زراعتی نابود گردیده و حتی رفت آمد شاگردان به مکتب با مشکل روبرو بوده است.
10: نورجان سر اول وردانی مگلی اصلا شکومه در دقیقه که مگه تقریبا 800 نفر شاگردان دارو نو دقیقه تو در رجان سر مخامخ ده پدیه بانیه چه دی مگه که در او براسی بیا مکتب نتاو شی بیا دی مگه نجی شاگردان ارتگازت هسته اونو دی استازان هسته.
8: مردم محل هرچند از بسیج مردمی به عنوان یک اقدام ضروری یاد می کنند، اما باور دارند که این تلاش ها به تنهایی کافی نیست. آنان می گویند امکانات ابتدایی و کار دستی نمی تواند به گونه کامل جلو سیلاب های ویرانگر را بگیرند.
10: زنگلون و زنگلون و دوغم وزد مزدور پیسی نلری مخ پاشر ورت را وطلیو دغه کار ور سره کوي مرسته ور سره کوي او د موسسو له خوا چې خمو ګرته یې پریږدي د مرستې لرې کې چې په خپله ځان تکړه نه کوي بیداره نه کوي تر څو به موږ بل لاسته ناشي.
8: در زرمت پکتیا مردم این بار منتظر نماندند تا سیلاب بیاید و ویرانی بر جا بگذارد. آنان با دستان خالی اما با اراده بزرگ بیل به دست گرفتند تا از قریه، مکتب و زمینهایشان محافظت کنند. اینجا صدای برخورد بیلها با خاک تنها صدای کار نیست، روایت مردم است که میخواهند پیش از رسیدن فاجعه راه نجات برای زندگیشان بسازند.
2: گزارش بود از همکارم عبدالله امیری. لینزی گرهام سناتور ارشد جمهوری خواه متحده ترامپ در واکنش با گزارش‌های درباره انتقال و استقرار برخی هواپیماهای نظامی ایران در پاکستان، افغانستان گفته است که به اسلام آباد به عنوان میانجی در مذاکرات آمریکا و ایران اعتماد ندارد. او گفته است که در صورت صحت این گزارش ها آمریکا باید در پی میانجی دیگر برای مذاکرات آتش‌بس با ایران باشد. گرهام روز سه‌شنبه در جلسه استماعی کمیته تخصیص بودجه سلاح آمریکا با حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفته است اگر واقعا هواپیماهای ایرانی در پایگاه‌های پاکستان و برای محافظت از تجهیزات نظامی ایران نگهداری می‌شد، باید دنباله میانجی دیگری باشیم. و افزوده است حالا معلوم است چرا پاکستان چنین رویکردی را اتخاذ کرده است.
11: جنرال کن، آیا گزارش شبکه CBS درست است که تیاره‌های ایرانی در پایگاه‌های هوایی پاکستان جابجا شده بودند؟
12: بله، چنین گزارشی را دیدم، اما من درباره اطلاعات محرمانه یا مذاکرات جاری اظهار نظر نمی کنم.
11: آیا این کار با نقش پاکستان به عنوان یک میانجی صادق و بی‌طرف سازگار است؟
12: با توجه به تأثیر احتمالی بر مذاکرات جاری و نقش پاکستان نمی خواهم در این مورد اظهار نظر کنم.
11: آقای وزیر هکست، اگر کشوری که نقش میانجی را دارد اجازه بدهد تیاره‌های شناسایی ایران در پایگاه هوایی پاکستان مستقر شوند، آیا فکر میکنید این با میانجیگری عادلانه سازگار است؟
12: باز هم من نمیخواهم وارد این مذاکرات شوم.
11: البته من میخواهم که وارد این جزئیات شوم. من هیچ اعتمادی به پاکستان ندارم. اگر واقعا تیاره های ایرانی در پایگاه های پاکستان برای محافظت از دارایی های نظامی ایران مستقر شده باشند، به نظر من باید دنبال میانجی دیگری باشیم. تعجبی ندارد که این روند به هیچ جایی نمیرسد.
2: هواپیمای خامنه ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همراهش روز چهارشنبه در میدان هوایی بجنگ به زمین نشست. قرار است دونالد ترامپ در جریان این سفر دو روزه با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین دیدار و درباره موضوعات مهم از جمله جنگ ایران گفتگو کند. چین به عنوان نشانه ای از اهمیت این سفر، هان جنگ به عنوان رئیس جمهور را برای ریاست هیئت استقبال از آقای ترامپ اعزام کرده است. هان جنگ به عنوان نماینده شی جینگ در دورهای دیپلماتیک شناخته می شود و سال گذشته نیز در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ شرکت کرده بود. بر اساس گزارش ها مراسمی که با تشریفات برگزار شد مورد پسند رئیس جمهور آمریکا بوده است. ترامپ اما پیش از آغاز سفر به سوی چین در نزدیکی هواپیمای حاملش به خبرنگاران گفت که واشنگتن نیاز ندارد که مسئله ایران را از طریق چین حل کند.
13: خب فکر میکنم اول از همه ما قرار گفتگوی مفصلی درباره ایران بکنیم. اگه بخوام با شما صادق باشم فکر میکنم شی نسبتا خوب کار کرده. به محاصره نگاه کنید هیچ مشکلی نیست. چینیا بخش زیادی از نفتشون رو از اون منطقه تامین میکنن. ما مشکلی نداشتیم. اون دوست من بوده کسی که با هم کنار میایم و فکر میکنم خواهید دید که اتفاقای خوبی رو خواهد داد. سفر بسیار هیجان انگیزی خواهد بود. اتفاقای خوب زیادی در پیشه. فکر نمیکنم نیازی باشه. نه فکر نمیکنم در موضوع ایران به هیچ کمکی نیاز داشته باشیم. ما در هر صورت پیروز خواهیم شد، چه به روش مسالمت آمیز و چه به هر شکل دیگه ای. نیروی دریایی اونا از بین رفته، نیروی هواییشون از کار افتاده، تک تک عناصر ماشین جنگیشون نابود شده. اونا افراد زیادی رو کشتن، دست کم 42,000 نفر رو در یک ماه و نیم گذشته کشتن. ما پیروز میشیم. از هر زاویه‌ای که نگاه کنید برنده ما ایم. فکر نمی‌کنم در موضوع ایران به هیچ کمکی نیاز داشته باشیم. اونها از نظر نظامی شکست خوردن. یا کار درست رو انجام میدن یا ما کار رو تموم خواهیم کرد. من رابطه فوق‌العاده‌ای با رئیس جمهور شی دارم و فکر می‌کنم این رابطه به همین شکل باقی بمونه. ما موضوعات زیادی برای بحث داریم. اگه بخوام صادقانه بگم بعید می‌دونم ایران یکی از اون‌ها باشه، چون ما ایران رو کاملاً تحت کنترل داریم.
2: مواسه در یک ساعت خبر و تحلیل. حالا توجه کنید به خبرهای منطقه و جهان.
14: رویدادهای جهان.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هنگام سفر از واشنگتن به بیجینگ گفته است که برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی و کاستن فشار بر تنگه هرمز به کمک چین نیاز ندارد. چون با خبرنگاران گفته است فکر نمی کنم برای ایران به هیچ کمکی نیاز داشته باشیم، بر شکل چه مسالمت آمیز و چه غیر از آن پیروز خواهیم شد. از سوی هم وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه بر رویترز گفته است که مقام های ارشد این کشور و چین بر این باورند که نباید به هیچ کشور اجازه داده شود برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز عوارض دریافت کنند. رویترز نوشته است که این موضع نشانه از این است که دو کشور در تلاشند زمینه مشترک برای فشار بر جمهوری اسلامی در جهت صرف نظر کردن از کنترل این آبرای حیاتی پیدا کند. وزارت خارجه آمریکا با این خبرگزاری گفته است که وانگ یی وزیر خارجه چین و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این موضوع را در تماس تلفنی ماه اپریل مورد بحث قرار دادند. روزنامه وال استریت ژورنال به نخ از مخابقه عربو یک فرد آگاه گزارش کرده است. دیوید بار اینا رئیس موساد در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی دست کم دو بار به امارات متحده عربی سفر کرده تا درباره آگاهی های مرتبط با جنگ گفتگو کند. با گفته این منابع او در مارس و اپریل در دو نوبت سفر کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نیروهایش طی 24 ساعت گذشته 40 هدف متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان آماج قرار داده است. با گفته ارتش اسرائیل این حمله در مناطق مختلف جنوبی انجام شده و بخشی از کارزار جاری علیه زیرساخت‌های نظامی حزب الله است. ارتش اسرائیل گفته است که اهداف شامل انبارهای سلاح و پرتابگرهای موشک و راکت بوده است. شبکه الجزیره نوشته است که در 24 ساعت گذشته در حملات اسرائیل به لبنان بیش از 12 نفر کشته شدند، از جمله دو امدادگر که در تلاش برای نجات یک مرد زخمی بودند. برگزاری میزان رسانه قوای قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حکم اعدام احسان افراشته زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل اجرا شده است. احسان افراشته متولد 1372 و اهل اصفهان، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه به ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. او چندین ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی تحت بازجویی و فشار روانی قرار داشت و در ماه میزان همان سال به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. اون حقوق بشر ایران پیشتر اعلام کرده بود که اتهام جاسوسی برای اسرائیل علیه احسان افراشته بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه طرح شده و هیچ مدرک معتبری در بنده وجود ندارد. ژان خانیووی سفیر چین در روسیه در گفتگو با خبرگزاری دولتی تاس روسیه اعلام کرده است که بیجینگ و مسکو با هماهنگی در سازمان ملل متحد توانستند از دوره جدیدی از تنش‌ها در خاورمیانه جلوگیری کنند. با گفته او، از زمان تجدید بحران در منطقه چین و روسیه ارتباط و هماهنگی نزدیک در مسائل منطقه‌ای داشتند. در این گزارش که روز چهارشنبه 23 ثور منتشر شد، سفیر چین توضیح داده است در هفته آپریل شورای امنیت سازمان ملل متحد با پیشنویس قطعنامه درباره ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز رای گیری کرد. با دلیل عدم تعامل شدید این سند، نمایندگان چین و روسیه آن را ویتو کردند و از تشدید تنش‌ها در منطقه جلوگیری کردند. طبق گزارش های بین المللی این قطعنامه با ابتکار بحرین و حمایت ایالات متحده و چندین کشور عربی با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف چین و روسیه و 2 رأی ممتنع موجه شد. هدف قطعنامه تضمین آزادی کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز در شرایط تنش‌های اخیر بود است. تون سیلانوف وزیر دارایی روسیه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ریا نوستی اعلام کرده که وضعیت فعلی تنگه هرمز به بحران انرژی جهانی دامن زده و مرحله بعدی آن افزایش قیمت کود شیمیایی مواد غذایی و تهدید رکود اقتصادی در سطح جهان خواهد بود. با گفته سیلانوف، بازندگان اصلی این بحران کشورهای وارد کننده انرژی در آسیا و اروپا و همچنین فقیرترین کشورهای آفریقایی هستند که با افزایش قیمت مواد غذایی به شدت آسیب می‌بینند. این حدود از قیمت کود کیمیایی تا کنون حدود 30% افزایش یافته که این امر مواد غذایی را برای مصرف کنندگان گران‌تر خواهد کرد. سیلیانوف اشاره کرده است که صادر کنندگان خلیج فارس نیز از اختلال در زیرساخت و صادرات آسیب دیدند. وزیر دارایی روسیه تأثیر این وضعیت بر اقتصاد کشورش را دوگانه توصیف کرده. از یک سو درآمد صادراتی و بودجه افزایش یافته، از سوی دیگر زنجیره‌های تأمین مختلف شده و هزینه‌های لوجستیک بالا رفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با پوشش رسانه جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران تاخت و گفت که گزارش‌هایی که ادعا می‌کنند تهران در برابر واشنگتن در موقعیت نظامی خود قرار دارد به مساوی خیانت واقعی است. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال بدون مشخص کردن اینکه دقیقاً به کدام گزارش‌های رسانه‌ای اشاره دارد نوشته است، آنها به دشمن کمک و یاری می‌رسانند. این کارها فقط به ایران امید واهی میدهد، در حالی که نباید هیچ امیدی وجود داشته باشد. اینها بزدلان آمریکایی هستند که علیه کشور ما موضع میگیرند. آقای ترامپ افزوده است فقط بازندگان، ناسپاسان و احمقها میتوانند علیه آمریکا استدلال کنند. ترامپ و سایر اعضای ارشد اداره او رسانه‌های آمریکایی را با دلیل پوشش انتقادی از جنگ به شدت مورد سرزنش قرار دادند. شنوندگان عزیز، بیایید سر بزنیم بر جهان ورزش.
14: پروژه بزرگ مجتمع بین المللی کرکت در کابل، برده کرکت افغانستان، کار ساخت ورزشگاه 40,000 نفری را آغاز کرد. دومین تقابل شاگردان نوگیرا در رقابت‌های مرکز آسیا، تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان امروز به مسافه ازبکستان می رود. پس لرزه های دومین فصل بدون جام کهکشانی ها، انتخابات هیئت مدیره رئال مادرید به زودی برگزار می شود. و مسابقات تنیس آزاد ایتالیا در روم، کوکو گاف و سرونا کریستا با شکست حریفان به نیمه نهایی راه یافتند. اداره کرکت بورد افغانستان پروژه ساخت یک مجتمع بین المللی کرکت را در شهر کابل افتتاح کرد. این پروژه که در منطقه الوخل ناحیه 16 کابل موقعیت دارد، قرار است در مساحتی بیش از 86 جریب زمین ساخته شود. مسئولان کرکت بورد میگویند این ورزشگاه ظرفیت میزبانی از 40,000 هوادار را خواهد داشت. این مجتمع ورزشی شامل یک میدان اصلی، دو میدان فرعی، مهمانخانه بزرگ، باکس شاهی و اتاق‌های ویژه برای بازیکنان است. همچنان سیستم مدرن نورپرداز برای مسابقات شبانه با اتاق‌های مجهز برای رسانه‌ها در این طرح در نظر گرفته شده است. همچنان در این پروژه یک آکادمی سرپوشیده و مجهز کرکت هم در نظر گرفته شده است. در همین حال پارکینگ، حوض شنا، سونا، تعمیر اداری، مرکز صحی، اتاق‌های جلسات، باشگاه ورزشی و دیگر امکانات رفاهی در اطراف آن آماده و به بهره برداری سپرده می شود. تیم بست با پیروزی برابر مس عینک قهرمان جام کرکت امید وطن شد. در دیدار نهایی این مسابقات بازیکنان بست با حفظ 5 ویکت و حریف را شکست دادند و جام قهرمانی را تصاحب کردند. در این مسابقات تیم های استینغر، آمو، بست، مس عینک و بند امیر و نمایندگی از 5 زون کشور حضور داشتند و به میزبانی ورزشگاه کرکت شهر قندوز هم بر رقابت پرداختند. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان امروز در دومین دیدارش در رقابت‌های مرکز آسیا به مسافه ازبکستان می‌رود. میلی‌پوشان کشور در نخستین دیدار 3-1 بازی را به ترکمنستان واگذار کردند و ازبکستان هم 2-0 از صد قرقزستان گذشت. دیدار افغانستان و ازبکستان امروز ساعت 16:30 به وقت کابل در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 20 سال کافا 2026 با حضور 5 تیم از 20 تا 30 ثور 1405 در تاجیکستان برگزار می‌شود. هدایت افغانستان را آنتونیو نوگیرا سرمربی تیم ملی بزرگسالان کشور بر عهده دارد. فلورنتینیو پریز رئیس باشگاه رئال مادرید در یک نشست خبری کم سابقه اعلام کرد که انتخابات جدید این باشگاه برگزار خواهد شد. او در این نشست برخی رسانه‌های اسپانیایی را به هدف قرار دادن خود و دامن زدن به شایعات درباره وضعیت جسمیش متهم کرد. 29 روز با آغاز جام جهانی 2026 فوتبال باقی مانده. نگاهی کوتاه داشته باشیم به خبرهای این مسابقات در سراسر دنیا. شهردار نیویورک در آستانه جام جهانی 2026 در برنامه فوتبال خیابانی دانش آموزان شرکت کرد. سهران ممدانی با این اقدام از طرح فوتبال خیابانی برای ترویج حال و هوای جام جهانی 2026 در مکاتب شهر حمایت کرد. این برنامه قرار است در 5 مکتب دولتی نیویورک برگزار شود و خیابان‌های اطراف مکاتب را به زمین فوتبال و فضای جشن تبدیل کند. تصاویر پهبادی از ورزشگاه بی سی پلیس ونکوور ادامه آماده سازی این ورزشگاه برای میزبانی جام جهانی 2026 را نشان می‌دهد. این ورزشگاه میزبان 7 بازی خواهد بود، شامل 5 دیدار مرحله گروهی و 2 بازی مرحله حذفی. میدان ناتان فلیپس اسکوئر تورنتو در آستانه میزبانی جام جهانی 2026 با نصب نمادها و تزیینات فوتبالی آماده سازی شده است. شارون برنبخ مدیر اجرایی جام جهانی در تورنتو اعلام کرده این میدان در هفته های آینده با پرچم ها و تابلوهای بیشتری برای استقبال از هواداران آماده می شود. شهرهای میزبان جام جهانی 2026 در آمریکا، مکزیکو و کانادا وارد مرحله نهایی آماده سازی شدند. در منطقه خلیج سان فرانسیسکو هم مقام‌های محلی با برگزاری مراسم برافراشتن پرچم در سانتا کلارا شمارش معکوس 30 روزه تا آغاز رقابت‌ها را آغاز کردند. و با همسری هم بزنیم به دنیای تنیس. کوکو گاف و سرونا کریستا با شکست حریفان به نیمه نهایی مسابقات تنیس آزاد ایتالیا راه یافتند. گاف آمریکایی در مرحله 1/4 نهایی ست نخست را 6-4 به میران دراوا از روسیه واگذار کرد. اما در دو سطح بعدی با نتایج 6-2 و 6-4 و پیروزی رسید و با ثبت 8th پیروزی راهی نیمه نهایی شد. سورانا کریسای رومانیایی با شکست یلینا استاپنکو قهرمان سابق رولان گاروس در دو سطح به نیمه نهایی مسابقات آزاد ایتالیا صعود کرد. تنیس باز 36 ساله ست نخست را 6-1 برد و در ست دوم هم که به تای بریک کشیده شد 7-6 به پیروزی رسید. سورانا کریسا در مرحله نیمه نهایی به مسافه کوکوگاف از آمریکا می رود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال می رسیم. وقت بخیر.
15: این بخش سرویس خبری مروره داریم با سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. جنگ نیابتی هند و پاکستان در افغانستان. حاج آصف هشدار داد همانند به هند، اسلام آباد و طالبان هم پاسخ خواهد داد. نگرانی از افزایش آوارگی در حاکمیت طالبان. در یک سال گذشته بیش از 7 میلیون نفر در افغانستان آواره شدند. انتقادها از تعامل اتحادیه اروپا با طالبان. یک عضو اتحادیه اروپا میگوید دعوت طالبان و اخراج مهاجرین منجر به تقویت این گروه خواهد شد. و استقبال از سفر دونالد ترامپ به چین پس از 9 سال. لحظات پایانی سرویس این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد، خدا نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو غږ
3: زه هرتی د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلویخ و سبو بوابیا 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
8: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم اکنون وقت روایت شماست
9: رادیو افغانستان انترناشنال صدای مردم افغانستان زندگی شما در گرو اتفاق هاست
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم
8: اکنون وقت روایت شماست رادیو افغانستان انترنشنال صدای مردم افغانستان زندگی شما در گروه اتفاق هاست
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
8: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم اکنون وقت روایت شماست
9: رادیو افغانستان انترناشنال صدای مردم افغانستان

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: کمیسیون اروپا پس از دعوت از مقام‌های طالبان و بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان تاکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه گفت که بروکسل برای تعیین زمان نشست نامه‌ای به کابل فرستاده، اما این تماس‌ها صرفاً در سطح فنی انجام می‌شود و رهبران ارشد طالبان در آن حضور ندارند. این نشست با هماهنگی سویدن برگزار می شود و ادامه گفتگوهای پیشین مقامهای اروپایی با طالبان درباره روند بازگرداندن مهاجران افغان است. با این حال نماینده خانم ملیسا کامارا، نماینده حزب سبزها، این اقدام را عقب نشینی عمیق از ارزش‌ها و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا توصیف کرده است و از کمیسیون اروپا خواسته که از عبور از خط سرخ مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کند. در سوی دیگر بلژیم اعلام کرده که به عنوان میزبان نهادهای اروپایی آماده صدور ویزا به نمایندگان طالبان است. کمیسیون اروپا هنوز مشخص نکرده که چه افراد از طالبان به بروکسل دعوت شدند و آیا هزینه سفر و اقامت آنان را پرداخت خواهد کرد یا خیر. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به دعوت از طالبان و واکنش‌های صورت گرفته گفتگوی داریم با بانو منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش که با ما از ویانا پیوستن. بسیار خوش آمدین خانم باختری. بیاین ابتدا از شما بشنویم که درباره دعوت طالبان در بروکسل شما بیشتر چه میدانین، کار به کجا رسیده؟
2: با سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو، قسمی که شما در آغاز برنامه تشریح کردین، قرار است که یک هیئت از طالبان به منظور صحبت‌های تکنیکی و اخراج پناهجویانی که به هر حال کیسایشان در اروپا قبول نشده احتمالاً به بروکسل سفر میکنن. البته قرار بود که این برنامه قبلا صورت بگیره، اما نظر به بعض مشکلات و از جمله اعتراضایی که صورت گرفت و نامه‌هایی که به اتحادیه اروپا ارسال شد مقدار به تعویق افتاد. اما قسمی که معلوم است اتحادیه اروپا به هر حال این ملاقات برگزار خواهد کرد و قسمی که خودشان اعلان کردن جنبه تکنیکی داره و جنبه سیاسی نداره. اما خب این معلومات است که در مورد جا و محل برگزاری و محتوای صحبت ها داریم، اما اصل مسئله فکر میکنم که بسیار مهمتر از این است. گپ اولی است که اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از کشورهای اتحادیه اروپا در این شرایط بسیار میتونه که آسیبای جدی انسانی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی داشته باشه، مخصوصا به این که وضعیت افغانستان پس از بازگشت طالبان با قدرت کاملا متفاوت است و امکان از این است که برای بسیاری از بازگشت کننده ها، مخصوصا برای زنان فعال، خبرنگاران یا برای کارمندان دولت پیشین، برای نظامیان سابق، برای فعالان حقوق بشر و اقلیت ها، در صورتی که اینا باز بگردن احتمال از این است که با تهدید و بازداشت و فشار و محرومیت روبرو شوند. و طرف دیگه طبیعی است که در بین این گروه تعداد زیاد زنان و دختران موقعیت دارن، با وجود از اینکه محکمه عالی اروپا چند سال گذشته یک حکم دادن مبنی بر این که زنان و دختران افغانستان صرف نظر از هر مسئله دیگه میتونن که در اتحادیه اروپا پناهندگی بگیرن و در واقع این صحبت ها میتونه که علیه همون حکم محکمه هم باشه، جدا از این که تبعات بسیار شدید و آسیب شدید را بر زنان و دخترانی که ناگزیر به رفتن دوباره به افغانستان میشون میگذارن، به خاطر از این که خوب طبیعی که نخستین مسئله ای است که ناتگانه میتونن که آموزش و کار و آزادی های اساسی داشته باشن و در این حال امکان از این که در معرض انزوای اجتماعی و فشار روانی شدید هم قرار بگیرن وجود داره. و خب طبیعی است که البته این در متن قوانین نمی گنجه، اما اخراج مهاجرین یک فشار اقتصادی و انسانی را برای خانواده ها خواهد آورد، به خاطر از این که اقتصاد افغانستان قسمت زیادش متکی به پول است که از طریق دایسپورای افغانستان به افغانستان وصل میشه. یعنی اصل مثلا این است که نباید مهاجرین افغانستان اخراج شوند.
1: دقیق، بس بسیار مهم همی است که باید اخراج نشن، ولی پرسشی است که موضوع مهاجرین چقدر بر اتحادیه اروپا به خطر جدی تبدیل شده که آل میاین مثلا قوانین و ارزش‌هایشان به زیر پا میگذارن و با یک گروهی که گاهی او را تروریست میگن گاهیش به نظامی میگن میخواین او را دعوت کنن به بروکسل؟ واقعا بحث مهاجرت به این حد خطرناک شده بر اتحادیه اروپا بر سیاستش؟
2: بحث مهاجرت همیشه یکی از موضوعات مهم و چالش‌زا در اتحادیه اروپا بوده و سیل مهاجرین در واقع از چند طرف جهان به اتحادیه اروپا میان و با توجه به اینکه اروپا درگیر جنگ اوکراین است و همچنان اقتصاد تمام جهان شکننده شده، بدون شک اینا با چالش‌های مواجه هستند. اما مسئله ای است که تعداد پناهجویان افغانستان به مراتب کمتر نسبت به پناهجویان سایر کشورها. شما ببینید که هزاران، صدها هزار نفر همه ساله از طریق افریقا وارد اتحادیه اروپا میشوند، کسایی که از اوکراین وارد اتحادیه اروپا شدند و همچنان از کشورهای عربی در حال جنگ، از کشورهای مختلف دیگه. و اگر شما این را به شکل نسبی نگاه کنین، تعداد مهاجران و پناهجویان از افغانستان بسیار اندک است و به هیچ صورت نمیتونه که یک خطر یا چالش را به اروپایی ها ایجاد کنه. اما متاسفانه فعلا امین سیاست اخراج مهاجرین و همچنان گسترش قدرت اعضاب دستراستی که مخالف مهاجرت هستند و همچنان یک موج از بیگانه حراسی و اسلام حراسی در اروپا برای افتاده که تمام از اینا سبب می شود اینا در پی اخراج مهاجرین باشن و پناهجویان. و البته این تنها به مسئله افغانستان نیست، با سایر کشورها چنین صحبت های دارن. اما مسئله ای است که افغانستان دارای یک شرایط بسیار خاصی است و در فرستادن شهروندان افغانستان به وطنشان اونا را با آسیبای بسیار جدی جانی و امنیتی مواجه می سازه که خلاف ارزش‌هایی است که اتحادیه اروپا با او پایبند است. البته خب ببینین که مسائل دیگه هم وجود داره، یعنی مثلا دعوت یا تعامل اتحادیه اروپا با طالبا حتی اگر در سطح فنی باشه، یعنی رسمی نباشه و موضوع اخراج مهاجران باشه، بازم میتونه که پیامدهای سیاسی بسیار مهم داشته باشه.
1: ولی حداقل بر خود طالبی میتونه یک مشروعیت سیاسی و دیپلماتیک هم فراهم بکنه.
2: دقیقاً مسئله همی است، یک نوع مشروعیت بخشی تدریجی به طالب است، به خاطر از اینکه هر گونه گفتگو یا هماهنگی عملی چی درباره بازگرداندن مهاجران باشه و چی هم مسائل دیگه باشه، به معنای در واقع از طرف از نگاه بسیاری آدما به معنای پذیرش طالب به عنوان طرف رسمی و مسئول اداری افغانستان تلقی میشه. حتی اگر اتحادیه اروپا رسما طالبان را به رسمیت نشناسه، و از طرف دیگه دنبال صحبت قبلی خود بگیرم که ای در واقع تضعیف موضع حقوق بشری اروپا است. اتحادیه اروپا بارها از وضعیت حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و همکاری در زمینه اخراج ممکن است که پیام ایجاد کنه که ملاحظات مهاجرتی بر اصول حقوق بشری اولویت یافته و این اصلا مناسب نیست.
1: بله خانم باختری، پیامدهای منفیش را در واقع همگی میدونن، خیلی جدی هم است، ولی پرسشی است که دیپلمات های پیشین دیاسپورای افغانستان تا بال چی کارهای انجام دادن که حداقل جلوی دعوت گرفته شود یا تلاش صورت بگیره که تا دی اروپا به این انتقادها پاسخ بده؟
2: خب من فکر میکنم تعداد اندکی از دیپلماتان نظام پیشین که در اروپا باقی ماندن همه از اینا تلاش دارن و کوشش کردن که صحبت های مختلف با کشورهای میزبان خود داشته باشن. به عنوان مثال در چند ماه گذشته اتریش دوبار میزبان هیئت طالبان بود که در به گفته خودشان در سطح تکنیکی گفتگو برای اخراج مهاجران و پناهجویان داشتن که در اینجا ما تانستیم که عذاب زیاد را بسیج بکنیم که از طریق پارلمان و نهادهای مدنی اعلامیه های مختلف علیه دولت خود داشته باشن و سیاست دولت را انتقاد کنن و سوال ها و پرسش های بسیار جدی را در سطح پارلمان از دولت مطرح کنن. و با وجود از این که خب این جای خیلی زیادی را نگرفته، اما در واقع یک اطمینان داده شد که این صحبت ها فقط صحبت های تکنیکی است و به هیچ صورت به معنای برسمیت شناختن طالبان نیست و به معنای باز شدن یک دفتری از طالبان یا رخنه طالبان به اروپا نیست. یک موضوع دیگه هم که فکر میکنم لازم است در اینجا ما یادآوری کنم، در موج مهاجرتی که بعد از سال 2021 اتفاق افتاد، باور اکثر کشورهای اروپایی است که یک تعداد زیادی از طالبان و یا هم کسانی که متمایل به طالبان هستند شانس مهاجرت داشتن و آمدن به این کشورها و نگران هستند نگران حضور این افراد در کشورهای خود هستن از لحاظ امنیتی و کیسای زیادی وجود داشته که اینا افراد را شناسایی کردن که با طالبان و همچنان با سایر گروه های افراطی و تروریستی به تماس بودن. این خودش یک نگرانی دیگه در سطح اتحادیه اروپا است. و خب در این حال این مثلا از طریق جامعه مدنی هم دنبال شده که نامه های زیاده به مثلا در این موضع آخر به بروکسل فرستاده شد به اتحادیه اروپا که من خودم امضا کننده یکی از این نامه ها بودم و در این نامه ها از اتحادیه اروپا خواسته شد که طالبان را به هیچ صورت میزبانی نکنن و بر از اینا ویزای صادر نشود و اینا به اتحادیه اروپا قدم نگذارن. اما متاسفانه ببینین که فعلا مسائل حقوق بشری در هیچ جای دنیا در اولویت نیست. کشورها میخواین که سیاست داخلی خود پیاده کنن و نظر به منافع ملی و داخلی کشور خود تصمیم بگیرن. به این خاطر این نامه ها و این کوشش های دیپلماتیک که خیلی هم اندک بوده متاسفانه جوابگو نیست و به هر حال این در نظر داشته باشیم که ما اون لورج یا اون قدرت سیاسی که قبلا با دولت داشتیم امروز ما نداریم و صحبت ما و گپ ما اون وزن و سنگینی سابقه نداره.
1: درست. خانم باختری یک مورد دیگرم از شما بشنویم کوتاه. ما هفته قبل اعلامیه پارلمان اتحادیه اروپا را شاهد بودیم که در بحث درباره آپارتاید جنسیتی و حتی بررسی نام طالبان و قرار دادنشان در فهرست تروریستی و تحریم‌ها یاد کرده بودند، ولی از یک طرف باز بحث دعوت طالبان را در بروکسل ما می‌شنویم. این یک تناقض

0: کلونیاس اما بازم میتونم تکرار کنم که این بر پایه سیاست داخلی و همچنان روابط خارجی از اینا صورت میگیره و به هیچ صورت این که حقوق بشر و یا هم مظلومیت و ستمی که در افغانستان بالای شهروندان افغانستان حکم فرما است نمیتونه که این تصامیم متاسفانه تغییر بده. اما با وجود از این من فکر میکنم صدا بلند کردن و گپ زدن خوب است، اعتراض کردن گپ خوبی است و امیدوار هستم که جامعه دیاسپورای افغانستان متحد شوند در این مسئله و در روزهای آینده با براه‌اندازی اعتراضات گسترده و کلان نارضایتی خود از این تصمیم بگذارن. و در این حال این موضوع هم وجود داره که وقت طالبا میاین به اتحادیه اروپا در واقع یک نوع فشار بر نمایندگی دیپلماتیک افغانستان ایجاد میکنن، یعنی تعامل مستقیم با طالبا میتونه که جایگاه و نقش نمایندگی های وابسته به جمهوری پیشین افغانستان پیچیده‌تر و ضعیف‌تر بسازه و در این حال بر مشروعیت سیاسی از اونان اثر بگذاره. معلوم دار این یک تناقض کلان رفتاری است از طرف کشورهای مخصوصا کشورهای اتحادیه اروپا.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودیم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: کیم ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هنگام سفر از واشنگتن به بیجینگ گفته است که برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی و کاستن فشار بر تنگه هرمز به کمک چین نیاز ندارد. ترامپ به خبرنگاران گفته است فکر نمی کنم برای ایران به هیچ کمکی نیاز داشته باشیم، بر شکل چه مسالمت آمیز و چه غیر از آن پیروز خواهیم شد. از سوی هم وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه بر رویترز گفته است که مقام های ارشد این کشور و چین بر این باورند که نباید به هیچ کشور اجازه داده شود برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز عوارض دریافت کنند. رویترز نوشته است که این موضع نشانه از این است که دو کشور در تلاشند زمینه مشترک برای فشار بر جمهوری اسلامی در جهت صرف نظر کردن از کنترل این آبرای حیاتی پیدا کنند. وزارت خارجه آمریکا با این خبرگزاری گفته است که وانگ یی وزیر خارجه چین و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این موضوع را در تماس تلفنی ماه اپریل مورد بحث قرار دادند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های عرب و یک فرد آگاه گزارش کرده است دیوید بار اینا رئیس موساد در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی دست کم دو بار به امارات متحده عربی سفر کرده تا درباره ماهی‌های مرتبط با جنگ گفتگو کند. با گفته این منابع او در مارس و اپریل در دو نوبت سفر کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نیروهایش طی 24 ساعت گذشته 40 هدف متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان آماج قرار داده است. با گفته ارتش اسرائیل این حمله در مناطق مختلف جنوبی انجام شده و بخشی از کارزار جاری علیه زیرساخت‌های نظامی حزب الله است. ارتش اسرائیل گفته است که اهداف شامل انبارهای سلاح و پرتابگرهای موشک و راکت بوده است. شبکه الجزیره نوشته است که در 24 ساعت گذشته در حملات اسرائیل به لبنان بیش از 12 نفر کشته شدند، از جمله دو امدادگر که در تلاش برای نجات یک مرد زخمی بودند. خبرگزاری میزان رسانه قوای قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حکم اعدام احسان افراشته زندانی سیاسی به اتهام

0: و جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل اجرا شده است. احسان افرشته متولد 1372 و اهل اصفهان، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه به ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. او چندین ماه در سلول انفرادی بازرگاه‌های امنیتی تحت بازجویی و فشار روانی قرار داشت و در ماه میزان همان سال به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. اون حقوق بشر ایران پیشتر اعلام کرده بود که اتهام جاسوسی برای اسرائیل علیه احسان افرشته بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه طرح شده و هیچ مدرک معتبری در بنده وجود ندارد. ژان خانیووی سفیر چین در روسیه در گفتگو با خبرگزاری دولتی تاس روسیه اعلام کرده است که بنجنگ و موسکو با هماهنگی در سازمان ملل متحد توانستند از دوره جدیدی از تنش‌ها در خاورمیانه جلوگیری کنند. با گفته او از زمان تجدید بحران در منطقه چین و روسیه ارتباط و هماهنگی نزدیک در مسائل منطقه‌ای داشتند. در این گزارش که روز چهارشنبه 23 سور منتشر شد، سفیر چین توضیح داده است در هفته آپریل شورای امنیت سازمان ملل متحد با پیشنویس قطعنامه درباره ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز رای گیری کرد. با دلیل عدم تعامل شدید این سند، نمایندگان چین و روسیه آن را ویتو کردند و از تشدید تنش‌ها در منطقه جلوگیری کردند. طبق گزارش های بین المللی، این قطعنامه با ابتکار بحرین و حمایت ایالات متحده و چندین کشور عربی با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف چین و روسیه و 2 رأی ممتنع موجه شد. هدف قطعنامه تضمین آزادی کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز در شرایط تنش‌های اخیر بود است. تون سیلانوف وزیر دارایی روسیه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ریا نوستی اعلام کرده که وضعیت فعلی تنگه هرمز به بحران انرژی جهانی دامن زده و مرحله بعدی آن افزایش قیمت کود شیمیایی، مواد غذایی و تهدید رکود اقتصادی در سطح جهان خواهد بود. با گفته سیلانوف، بازندگان اصلی این بحران کشورهای وارد کننده انرژی در آسیا و اروپا و همچنین فقیرترین کشورهای آفریقایی هستند که با افزایش قیمت مواد غذایی به شدت آسیب می‌بینند. حدود از قیمت کود کیمیایی تا کنون حدود 30% افزایش یافته که این امر مواد غذایی را برای مصرف کنندگان گران‌تر خواهد کرد. سیلیانوف اشاره کرده است که صادر کنندگان خلیج فارس نیز از اختلال در زیرساخت‌ها و صادرات آسیب دیدند. وزیر دارایی روسیه تأثیر این وضعیت بر اقتصاد کشورش را دوگانه توصیف کرده. از یک سو درآمد صادراتی و بودجه افزایش یافته، از سوی دیگر زنجیره‌های تأمین مختلف شده و هزینه‌های لوجستیک بالا رفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با پوشش رسانه‌ای جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران تاخت و گفت که گزارش‌هایی که ادعا می‌کنند تهران در برابر واشنگتن در موقعیت نظامی خود قرار دارد به مساوی خیانت واقعی است. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال بدون مشخص کردن اینکه دقیقاً به کدام گزارش‌های رسانه‌ای اشاره دارد نوشته است: آنها به دشمن کمک و یاری می‌رسانند. این کارها فقط به ایران امید واهی میدهد، در حالی که نباید هیچ امیدی وجود داشته باشد. اینها بزدلان آمریکایی هستند که علیه کشور ما موضع میگیرند. آقای ترامپ افزوده است: فقط بازندگان، ناسپاسان و احمقها میتوانند علیه آمریکا استدلال کنند. ترامپ و سایر اعضای ارشد اداره او رسانه های آمریکایی را با دلیل پوشش انتقادی از جنگ به شدت مورد سرزنش قرار دادند. دو مقام ارشد غربی و دو مقام ایرانی بر رویترز گفتند که عربستان سعودی در پاسخ به حملات ایران در خاک این کشور در جریان جنگ خاورمیانه چندین حمله نظامی مخفیانه و اعلام نشده علیه ایران انجام دادند. با گفته دو مقام غربی، این حملات توسط نیروی هوایی عربستان و در آخر ماه مارچ انجام شده است. این حملات که پیشتر گزارش نشده بود، نخستین موردی است که نشان می‌دهد عربستان سعودی به طور مستقیم در خاک ایران اقدام نظامی انجام داده و بیانگر آن است که این کشور در دفاع از خود در برابر رقیب منطقه‌اش جسورتر شده است. پیشتر وزیر خارجه عربستان در یک کنفرانس خبری گفته بود که در صورت نیاز این کشور حق دارد اقدام نظامی علیه ایران انجام دهد. بر اساس منابع ایرانی و غربی، عربستان سعودی پس از انجام حملات ایران را از اقدامات آگاه ساخته و سپس تماس‌های دیپلماتیک فشرده آغاز شده است. در زمان ریاض تهدید کرده بود که در صورت ادامه حملات پاسخ‌های بیشتری خواهد داد. حملات پنهانی عربستان سعودی نشان می‌دهد که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اوت دامنه درگیری در خاورمیانه در حال گسترش بوده است. در این حال وال استریت جورنال و بلومبرگ گزارش کردند که امارات متحده عربی نیز به طور مخفیانه به ایران حمله کرده بود. ظاهراً حمله امارات در هماهنگی با اسرائیل انجام شده بود. مهدی غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشته است: صلح واقعی با ادبیات تحقیر، تهدید و امتیازگیری اجباری ساخته نمی شود. و افزود از اصول ما مشخص است: توقف دائمی جنگ و عدم تکرار آن، جبران خسارات، رفع معاصره، رفع تحریم های غیر قانونی و احترام به حقوق جمهوری اسلامی. و افزود از وقت طرفی که خود در جنگ معاصره، تحریم و تهدید به زور نقش مستقیم دارد، پاسخ جمهوری اسلامی را صرفاً به دلیل آنکه تسلیم نامه نیست رد می کند. روشن می شود که مسئله اصلی نه صلح بلکه تحمیم اراده سیاسی از مسیر تهدید و فشار است. پاکستان اعلام کرد که پیمان دفاعی راهبردی خود با عربستان سعودی را گسترش می‌دهد. به گفته خواجه محمد آصف، وزیر دفاع این کشور، ترکیه و قطر نامزدهای اصلی برای پیوستن به این توافق هستند. بر اساس این توافق که در 17 سپتامبر 2025 در ریاض توسط شهباز شریف، خصوصی وزیر پاکستان، و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی امضا شد، هر گونه تجاوز علیه یک کشور، حمله به هر دو طرف به شمار می‌رود. پیمان دفاعی میان عربستان و پاکستان بر پایه داده‌های همکاری نظامی، از جمله آموزش‌های مشترک و هماهنگی دفاعی شکل گرفته است. با این حال این پیمان شامل فرماندهی نظامی یک پارچه یا واکنش خودکار نظامی نیست. هدف از این اقدام ایجاد یک ائتلاف امنیتی برای تقویت ثبات در منطقه و مقابله با چالش‌های امنیتی مشترک عنوان شده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، هر چند هنوز هیچ توافق رسمی جدید با این کشورها نهایی نشده، ولی گفتگوها به ویژه با ترکیه در سطح پیشرفته بوده است. ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، 23 ثور در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نقشه از ونزوئلا را با پرچم آمریکا منتشر کرد و بالایان نوشت 51 ایالت. این پست توسط حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس نیز بازنشر شد. بیشتر شبکه خبری CNN به نقل از ترامپ گزارش کرده بود که ترامپ گفته است این اقدام به طور جدی در حال بررسی است. این اظهارات پس از عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا و بازداشت نیکولاس مادرو، رئیس جمهوری این کشور، مطرح شده است. دلسی رودیکس، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، یعنی معاون سابق مادرو، در واکنش به خبرنگاران گفته است که کشورش هیچ برنامه برای تبدیل شدن به 51 ایالت آمریکا ندارد. رودیکس تاکید کرده است: ما به دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، استقلال و تاریخ خود ادامه خواهیم داد. و افزود: ونزوئلا یک مستعمره نیست، بلکه یک کشور آزاد است. آلن برست، رئیس شورای اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفته است که وزیران کشورهای اتحادیه اروپا در هفته جاری در موالیدی در باره طرح انتقال پناهجویان غیرقانونی به مراکز ویژه در کشورهای ثالث گفتگو خواهند کرد. برست تاکید کرده است افرادی که از اروپا اخراج میشوند باید تحت حمایت کنوانسیون حقوق بشری اروپا قرار داشته باشند. او روز سه‌شنبه بر روزنامه گاردین گفته است: بعض درباره مراکز انتقال موضوع مهم است. این مسئله پیشتر در کشورهای مختلف مطرح شده بود و اکنون در سطح چند جانبه بررسی می شود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتال پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتال پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتال پلاس همواره همراه شما.
5: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است، بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده تان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق قامتم این پیرهن گلرنگ است.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
12: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مگون عزیز، سلام و درود به شما و خبرهای ساعت 9 خوش آمدید. امروز چهارشنبه 23 سال که برابر می شد با 13 می. در آغاز توجه کنید به سر خط خبرها. جنگ نیابتی هند و پاکستان در افغانستان. خواجه آصف حجرداد همانند هند، اسلام آباد و طالبان هم پاسخ خواهد داد. نگرانی از افزایش آوارگی در حاکمیت طالبان. در یک سال گذشته بیش از 7 میلیون نفر در افغانستان آواره شدند. و انتقادها از تعامل اتحادیه اروپا با طالبان. یک عضو اتحادیه اروپا میگوید دعوت طالبان اخراج مهاجران منجر به تفرقه طالبان خواهد شد.
1: مشروع خبرها. حجم محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگه طالبان به نیروی نیابتی دهلی تبدیل شده و در حال پیشبرد جنگ هند علیه اسلام آباد است. حجرداد است اگر طالبان از حمایت شبه نظامیان و تروریسم فرامرزی دست بر ندارد، پاکستان به طالبان همان گونه پاسخ خواهد داد که به هند پاسخ داده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور گفته است هیچ تفاوت میان دهلی و کابل وجود ندارد. اکنون دشمن یکسان در مرزهای شرقی و غربی پاکستان حضور دارند. و مقام های طالبان را متهم کرد که حاضر نیستند در مورد تروریسم فرامرزی تضمین های عملی و کتبی با اسلام آباد را کنند و افزود است هند اکنون تمام جنگ علیه پاکستان را از طریق کابل مدیریت می کند. اداره طالبان قرارداد ساخت مجتمع های معیاری لابراتوار در مرکز کشور و 9 بندر کشور را با یک شرکت هندی در کابل امضا کرده است. طالبان میگن با عملی شدن این پروژه از واردات و تولیدات کالای بی کیفیت جلوگیری خواهد شد. فیض الله تمیم رئیس اداره معیار و کیفیت طالبان چنین میگوید:
2: قرارداد چې د اسلامی امارات د معیار او کیفیت ادارې او ټی سی ار سی شرکت ترمنز د شپږ څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت د پنځو کالو لپاره عقد او لاسلیک کیږي، د کیفیت د اساس زیربنا د ساتلو ودی او انکشاف په برخه کې خورا مهم او ارزښتناک دی، چې د هیواد د نو بندرونو ترڅنګ په مرکز کې تطبیقیږي، چې له مخې به یې شرکت په نو بندرونو او مرکز کې په دریو برخو لکه برېښنایي، ساختماني او د نساجي و چرم و کاغذ کې لابراتواري تجهیزات اخلي او نسبیي به تر څنګ به په یادو نو بندرونو کې د دې ادارې د لابراتوارونو او کارمندانو لپاره ساختمانونه او کمپلیکسونه هم جوړوي. چې د یاد قرارداد تطبیق به د هیواد او ولس په زیاته نفه تمام سي او په اساس به یې د بې کیفیته اموالو د تورید او تولید څخه مخنیوی لا هم دقیق او زیات سي او د افغانستان بازارونو ته به با کیفیته محصولات لار پیدا کړي. په آخر کې یو ځل بیا د هیواد پر ټولو تجارانو او صنعتکارانو رغ کوم چې نور د بې کیفیته وارداتو او تولیداتو څخه لاس په سر شي او غوښتنه ورڅخه کوم چې خپل تجارت او صنعت پر معیارونو برابر کړي.
1: کمیسیون اروپا پس از دعوت از مقام های طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان تاکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه 22 سور گفت که بروکسل برای تعیین زمان نشست نامه به کابل فرستاده است، اما این تماس‌ها صرفا در سطح فنی انجام می‌شود و رهبرانش در طالبان در آن حضور ندارند. این نشست با هماهنگی سویدن برگزار می‌شود و ادامه گفتگوهای پیشینه مقام های اروپایی با طالبان درباره روند بازگرداندن مهاجران افغان است. با گزارش هنفینگ پست، دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل با انتقادهایی در اروپا روبرو شده است. منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش:
3: قرار است که یک هیئت از طالبان به منظور صحبت‌های تکنیکی و اخراج پناهجویانی که به هر حال کیسایشان در اروپا قبول نشده احتمالاً به بروکسل سفر میکنند. البته قرار بود که این برنامه قبلا صورت بگیره، اما نظر به بعض مشکلات و از جمله اعتراضایی که صورت گرفت و نامه‌هایی که به اتحادیه اروپا ارسال شد مقدار به تعویق افتاد. اما قسمی که معلوم است اتحادیه اروپا به هر حال این ملاقات برگزار خواهد کرد و قسمی که خودشان اعلام کردن جنبه تکنیکی داره و جنبه سیاسی نداره. اما خب این معلومات است که در مورد جا و محل برگزاری و محتوای صحبت ها داریم، اما اصل مسئله فکر می کنم که بسیار مهمتر از این است. گپ اولی است که اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از کشورهای اتحادیه اروپا در این شرایط بسیار میتونه که آسیبای جدی انسانی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی داشته باشه، مخصوصا به این که وضعیت افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت کاملا متفاوت است و امکان از این است که برای بسیاری از بازگشت کننده ها، مخصوصا برای زنان فعال، خبرنگاران یا برای کارمندان دولت پیشین، برای نظامیان سابق، برای فعالان حقوق بشر و اقلیت ها، در صورتی که اینا باز بگردن احتمال زیادی است که با تهدید و بازداشت و فشار و محرومیت روبرو شوند. و طرف دیگر طبیعی است که در بین این گروه تعداد زیاد زنان و دختران موقعیت دارند، با وجود از اینکه محکمه عالی اروپا چند سال گذشته یک حکم دادن مبنی بر این که زنان و دختران افغانستان صرف نظر از هر مسئله دیگه میتونن که در اتحادیه اروپا پناهندگی بگیرن و در واقع این صحبت ها میتونه که علیه همون حکم محکمه هم باشه، جدا از این که تبعات بسیار شدید و آسیب شدید را بر زنان و دخترانی که ناگزیر به رفتن دوباره به افغانستان میشوند میگذارن، به خاطر از این که خوب طبیعی است که نخستین مسئله ای است که اینا دیگه نمیتونن که آموزش و کار و آزادی های اساسی داشته باشن و در این حال امکان ازی که در معرض انزوای اجتماعی و فشار روانی شدید هم قرار بگیرن وجود داره. و خب طبیعی که البته ای در متن قوانین نمی گنجه، اما اخراج مهاجرین یک فشار اقتصادی و انسانی را برای خانواده ها خواهد آورد، به خاطر ازی که اقتصاد افغانستان قسمت زیادش متکی به پول است که از طریق دایسپورای افغانستان به افغانستان وصل میشه. یعنی اصل مسئله این است که نباید مهاجرین افغانستان اخراج شوند.
1: ویژه بختری سفیر افغانستان در اتریش. در سوی دیگر هنان ایمان نماینده حزب سبز در پارلمان اروپا هشدار داده است که سیاست اخراج مهاجران افغان از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به تقویت طالبان افزایش تهدیدهای امنیتی منجر می شود. او در یادداشت در رسانه آلمانی فرانکفورت در ران شو نوشته است که حکومت آلمان برای فراهم کردن زمینه اخراج مهاجران به افغانستان با تعامل با طالبان روی آورده است. با گفته او این اقدام بیشتر تحت تاثیر فشارهای سیاسی داخلی و گفتمان ضد مهاجرین انجام می شود. خانم نیمان گفته است تمرکز اصلی حکومت آلمان برای این است که چه تعداد مهاجر افغان را با چه سرعت و تحت چه شرایط می تواند اخراج کرد، در حالی که پیامدهای امنیتی و انسانی تصمیم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هشدار داده است که بسیاری از افغانهایی که از اروپا اخراج می شوند پس از بازگشت به فقر شدید، بیکاری، نبود خدمات دولتی و آینده اینا روشن روبرو خواهد بود. منابع و کارکنان پزشکی در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران امر به معروف طالبان در 4 روز گذشته 2 پزشک را از 2 کلینیک خصوصی در منطقه حضرت بابا جی شهر قندهار به دلیل درمان بیماران زن بدون محرم بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات منابع این پزشکان پس از آن بازداشت شدند که با وجود هشدارهای محتسبان امر به معروف طالبان همچنان زنان را بدون حضور محرم شرعی درمان میکردند. منابع محلی میگن متاسبان امر به معروف طالبان هر روز از مرافض پزشکی و کلینیک های مختلف در شهر قندهار بازدید میکنند و به پزشکان دستور میدهند که از معاینه و درمان زنان بدون محرم خودداری کنند. طالبان قانون فروش و توزیع نمره های زمین های اماراتی و اعطای جایزه ساختمان را در جریده رسمی منتشر کرد. بر اساس این قانون طالبان میتواند شهرها و زمین هایی را که اماراتی تشخیص میدهند مصادره کنند و سپس به مالکان و ساکنان دوباره بفروشند. وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه 22 سال از نشر قانون فروش و توزیع نمره‌های اماراتی و عطای جایزه ساختمان در جریده رسمی خبر داد. این قانون با ضمیمه چندین فرمان رهبر طالبان در 38 ماده و 6 فصل تنظیم شده است. هرچند طالبان هدف از تصویب این قانون را تنظیم امور مربوط به توزیع فروش و تملیک زمین‌های دولتی برای مقاصد مسکونی و بازرگانی عنوان کرده، اما بررسی مواد آن نشان می‌دهد که اداره طالبان به دنبال ابطال ملکیت‌های قبلی و فروش مجدد این زمین‌ها به ساکنان آن است. همراه می‌شویم با معراج الدین سراجی، قاضی پیشین.
4: بخش‌های عمده از قانون را من خواندم. این قانون در کل تلاش شده که معیارهایی که در فقه حنفی به خصوص انعکاس یافته است، این معیارها در نظر بگیره و اساس این معیارها قانونگذاری شود. در کل قوانین آنچه که از اصول حقوقی گرفته میشه یا آنچه که از اصول فقهی گرفته میشه ساخته میشه، ترتیب میشه به نوع با خوبی های خود و با کاستی های خود، ولی روش تطبیق قانون خیلی مهم است، مهمتر از خود قانون است. چون ما این قواعدی را که در این قانون فعلا مطرح شده، این قوانین ما قبلا در قانون مدنی افغانستان هم بخشی اعظمش را داشته و همینطور در فقه حنفی این چیزها را ما داریم، ولی موضوع اصلی این هست که وقتی که برای تطبیق این قانون عملا قضات حکم صادر میکنن چه معیارهایی در نظر میگیرن. اساسا خود این قواعد بخشی از مشکلات را دارن، چی در فقه بوده چی حتی در قانون مدنی افغانستان. قبلا ما در با این قواعد با مشکل جدی مواجه بودیم، خیلی احکام محاکم صادر میشد ولی در عمل قابلیت تطبیق را نداشت، اشکال در تطبیق داشت.
5: من در این قسمت یک سوال بکنم. در یکی از ماده ها، ماده هفتم و هشتم قانون، به طالبا اجازه داده شده که زمین هایی را که ادعای مالکیت بر آنها دارد، حتی اگر پیش از این در قالب شرک ساخته شده باشد، به عنوان زمین اماراتی شناسایی و تثبیت کند. کل گپ به می روند تثبیت و شناسایی است. بر اساس کدام اصل حقوقی و قانونی طالبان میتونه که زمین ها را از مردم پس بگیرند، جایی که سالها و زندگی کردند و خانه و سرپناه ساختند؟
4: ای میشه بزرگوار، مشکل اساسی اینجاست که هر نظامی، حالا مشروع یا غیر مشروع، در افغانستان آمد قانون را میگذاره و بر اساس قانون در خصوص ملکیت ها، شهرک ها و داشته های مردم در کل اجراءات میگه، تصمیم میگیرن. مشکل اساسی اینجاست که این قانون در ظاهر مطابقت با قواعد حقوقی فقهی داره، ولی تثبیت، نکته را شما اشاره کردین، تثبیت این که واقعا این شهرک ها، این ملکیت ها غیر قانونی و غیر مشروع اعمار شده باشن، تأسیس شده باشن و به افراد اشخاص و فروش رسان داشته باشن، این کار آسان و ساده ای نیست. و با این کلیتی که در این مواردی از قانون شما اشاره کردین آمده، با این کلیت هرگز نمیتون عدالت رسید.
1: لحظات پایانی سرویس نوی شب به وقت کابل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین دولت مربوط به افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو غږ
3: زه هرتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در حال بودجه سال 1405 را تصویب کرده که همچنان جزئیات کامل این بودجه از دید افکار عمومی پنهان است، موضوعی که بار دیگر بحث شفافیت مالی و نحوه منابع مالی افغانستان را برجسته کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، در ساختار جدید بودجه تغییرات در نحوه تخصیص منابع مال شده، اما هنوز روشن نیست اولویت اصلی این هزینه ها چیست و چی سهم به توسعه و خدمات عمومی اختصاص یافته است. این در حالی است که در بودجه سال گذشته حدود 90% منابع صرف هزینه های عادی به ویژه بخش های امنیتی و نظامی شده بود و تنها 10% به بودجه توسعه اختصاص داشت، وضعیتی که پروژه های زیربنایی و بخش های حیاتی اقتصاد را با کمبود شدید منابع روبرو کرده است. اکنون پرسش های اساسی اینجاست: چرا طالبان از انتشار شفاف جزئیات بودجه خودداری می کنند؟ اختصاص بخش عمده بودجه به ساختارهای امنیتی به چی معناست؟ و یا بدون شفافیت مالی امکان ایجاد ثبات و حکومتداری پایدار وجود خواهد داشت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان میر شکیب میر، کارشناس امور اقتصادی و میمونه رضا فرزام، پژوهشگر اقتصادی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای فرزام، من میخوایم بحث با شما آغاز بکنم، به خاطری که بتانیم در ادامه بحث به سایر موضوعات بپردازیم، خوب است که یک بار بریم به بودجه پارسال طالبان، در حالی که بودجه امسال را خبرش را داشتیم که طالبان تایید کردن اما جزئیات نداریم. ولی به عنوان بنیاد مسئله، بودجه پارسال طالبان چقدر بوده و چی جزئیات داشت؟
1: با سلام خدمت شما آقای میر عزیز و بینندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال. در سال گذشته میلادی مجموعه بودجه‌ای که طالبان اختصاص داده بودند در بخش‌های عادی و توسعه افغانستان در حدود 249 میلیارد افغانی بوده که معادل 3.6 میلیارد دلار آمریکایی میشه، که از این جمله در حدود 227 میلیارد افغانی اختصاص داده شده به بخش بودجه عادی و فقط 24 میلیارد افغانی دیگه اختصاص داده شده در بخش بودجه توسعه افغانستان، که به ویژه در بخش بودجه توسعه ما شاهد یک کاهش فوق‌العاده و چشمگیر در بودجه طالبان پس از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان هستیم. در سال اولی که طالبان به قدرت رسیدن، مجموع بودجه‌ای که برای بودجه توسعه اختصاص داده شده بود در حدود 131 میلیارد افغانی بود، اما در سال گذشته میلادی، یعنی در سال 1403، در واقع میزان پولی که اینا اختصاص دادن در بخش توسعه افغانستان فقط در حدود 24 میلیارد افغانی بوده، که نشان دهنده تغییر در اولویت های سیاست گذاری مالی طالبان است.
0: درست، ولی بیشتری پول در کدام بخش به مصرف رسیده؟ شما بیشتر پرداختین، اما بخش عمده که بیشترین مصرف را داشت یا بیشترین بودجه برش اختصاص داده شده بود کدام موارد بود یا کدام بخش ها و شخص ها؟
1: برای از اینکه بتانیم تصویر روشن‌تر ارائه کنیم، چی در بخش بودجه عادی چی در بخش بودجه توسعه‌ای، میزان اختصاص بودجه در سکتورهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در حاکمیت طالبان متفاوت بوده. به عنوان نمونه، از مجموعه بودجه عادی که طالبان داشتند در حدود نزدیک به 100 میلیارد افغانی اختصاص یافته بود به سکتور امنیتی طالبان، که شامل وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست استخبارات این گروه هست، که در مجموع میشه گفت که نزدیک به 50% کل بودجه عادی اختصاص یافته بود به سکتور امنیتی طالبان. پس از سکتور امنیتی و نظامی، چند تا سکتور مهم دیگه وجود داره که بیشترین بخش بودجه عادی طالبان را به خود اختصاص داده بود. البته این تذکر بتون که در سال گذشته جزئیات بودجه عادی طالبان منتشر نشد و ارقام اعداد که ما در موردش صحبت میکنیم مربوط سال 1402 میلادی است. پس از سال 1402 میلادی هیچ جزئیاتی در مورد نحوه تخصیص و مصرف بودجه عادی منتشر نشده. بنابراین پس از سکتورهای امنیتی و نظامی، چند تا سکتور دیگه نقش مهمی را در بودجه طالبان داشته. سکتور معارف، فرهنگ و علوم اسلامی یک از سکتورهای مهمی دیگه بوده که یک بخش مهمی بودجه عادی را به خود اختصاص داده بوده. دلیل اصلیش هم این است که خب سکتور معارف یک از بزرگترین سکتورها در ساختار اداری افغانستان است و هزاران پرسنل در اینجا در این سکتور کار میکنه، به خاطر اختصاص بودجه بیشتر عادی در این سکتور در واقع چیز غیر معمولی نیست. پس از سکتور معارف و فرهنگ و در واقع آموزش های دینی طالبا، بیشترین اختصاص بودجه عادی و برای دفتر ملاحبت الله و دفتر اداری ریاست الوزرای این گروه بوده. از منظور از بودجه عادی افغانستان است که به صورت رسمی در حدود 12 میلیارد در دفتر ملاحبت الله هزینه شده و در حدود نزدیک به 14 میلیارد در دفتر ریاست الوزراء و نهادهای اداری زیر مجموعه از اینا. این در بخش در واقع بودجه عادی است. سکتورهای مثل تحصیلات عالی، صحت، مسئولیت اجتماعی، محیط زیست، اینا نقششان یا سهمشان از سکتور از میزان بودجه عادی طالبان به شدت محدود بوده. در رابطه با بودجه اشافی داستان یک مقدار متفاوت تر است. سهم نهادهای امنیتی طالبان از بودجه توسعوی محدود بوده. منتها بیشترین بودجه در سکتور در بخش بودجه توسعوی طالبان در سکتور فواید عامه و مصرف رسیده که در حدود 7 میلیارد دلار بوده. بعد از او در حدود 2.5 تا 3 میلیارد در سکتور دفاعی وزارت دفاع و وزارت داخله طالبا بوده، ولی در سکتورهای مثل صحت و معارف و مسئولیت اجتماعی که نقش بسیار عمده و کلیدی در بهبود زندگی مردم دارن سهمشان بسیار ناچیز بوده. مثلا کل سکتور صحت سهمش از بودجه توسعه طالبان در سال گذشته فقط 1.5 میلیارد افغانی بوده. کل سکتور معارف سهمش از بودجه توسعه طالبان در سال گذشته در حدود 1.1 میلیارد افغانی بوده و همین گونه در نهایت سکتور مسئولیت اجتماعی که ضرورت و نیازش در افغانستان فوق‌العاده بالاست ولی سهمش از سکتور از بودجه توسعه طالبان 0.8 میلیارد افغانی بوده و سکتور حوادث طبیعی که و مسئولیت اجتماعی که نقشش بسیار مهم است به ویژه با توجه به بحران‌های محیط زیستی که ما در افغانستان داشتیم در یک سال فقط 49 میلیون افغانی در این سکتور اختصاص یافته از بودجه توسعه افغانستان. بنابراین این نشان میده که اولویت‌های طالبان نگاهشان نسبت به حکومت داری، نگاهشان به نسبت به توسعه متفاوت است. درست. نگاه از اون توسعه محور نیست. در واقع نگاهشان نسبت به بودجه و نسبت به افغانستان بیشتر نگاه امنیتی است تا نگاه توسعه.
0: سپاسگزارم آقای میر، همچنان شما را خوش آمدید میگم. بانک جهانی هم در تازه‌ترین گزارشی که اعلام کرده بود، البته در او گزارش آمده بود که در 9 ماه نخست سال 2025 حدود 96.9 میلیارد افغانی را طالبان صرف هزینه های امنیتی کرده. جزئیات بیشتری مثلا هم آقای فرزان با ما شما در میان گذاشت. در حقیقت اختصاص بیشتر پول در بخش امنیتی یا در بخش نظامی واقعا چی تصویر را از مملکت و از کشور ارائه می کنه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و سلام بر جناب فرزام عزیز و همه بیننده‌های محترم برنامه. من فکر میکنم که بودجه فراتر از یک سند است که در روی از او ارقام عواید مصارف درج میشه. بودجه میتونه بازتاب دهنده در حقیقت ماهیت حکمرانی باشه. وقتی که ما ببینیم که قلم بسیار درشت و هنگفت صرف هزینه‌های امنیتی میشه در افغانستان، این شبسا واضح میتونه که نظام طالبان یا رژیم طالبان قسمی که خودشان ادعا میکنند که اقتصاد محور است، قطعا اقتصاد محور نیست و این بلکه امنیت محور است و امنیت محور بخاطر است که نظام یا این رژیم بر بنیاد اراده مردم شکل نگرفته و از طریق زور در حکمرانی صورت میگیره و از این نقطه نظر است که اینا بخاطر بقای حاکمیتشان نیاز به این دارن تا بیشترین هزینه را در بخش امنیتی در حقیقت داشته باشند تا یکی بتونن بقای قدرت خود در حقیقت تضمین بکنن. و شما میفهمین که هر قدر که حراس و ترس وجود داشته باشه شما بیشترین در حقیقت پول در بخش مصرف میکنین که حراس ترس در حقیقت در نظامتان مهار کنین و او عبارت از مسئله امنیت است. اینا در حقیقت تشویش دارن از اینکه سایر گروه ها چی داعش باشه سایر گروه ها باشه کشورهایی که در حقیقت با طالب ها توافق ندارن یا با حضور طالب ها مشکل دارن در افغانستان اینا یعنی مشکل برای طالب ها ایجاد نکنن. یک دومی که طالبان به خاطر اینکه قدرت خود متمرکز باشند و شدت ببخشند و مطمئن باشند که هیچ آسیبی از نقطه نظر حاکمیت نمیبینند ناگزیر هستند که بخش بیشتر پول در بخش امنیت اختصاص بدهند. و سیو گپ نیست که طالبان مهمترین بخشی که در داخل خود دارند در پهلوی ایدئولوژیشان جنگجوهایشان است. پول بیشتر باید طرف استخدام کسایی شود که سالهای سال به خاطر طالب و به خاطر ایدئولوژی طالب در حقیقت جنگیده و اینا را اینا به غیر دیگه بیارن در بخش امنیتی به کار بگمارن دیگه در بخش اینا کارایی ندارن و بیشترین در حقیقت کسایی که در بخش امنیتی هستن همشون وفادارای ایدئولوژیک طالبا هستن که برایشان بودن و از این نظر است که پول بیشتر همون طرف مصرف میشه و در نهایت هم بی که باز هم جنبندیش بکنیم نقطه را که چون اقتصاد در حقیقت در بودجه طالبان نقش نداره، در سیاست طالبان نقش نداره، از این نقطه نظر است که بیشتر بودجه صرف بخش میشه که ارتباط با اقتصاد نداره، بلکه بیشتر با حاکمیت و تمرکز قدرت و حکمرانی و تقویت پایه‌های حکمرانی و حفظ حکمرانی ارتباط میگیره و او بخش اقتصاد یافته.
0: درست. با توجه به آنچه که شما در آغاز صحبتایتون گفتین، خوب است که به جزئیات وارد این مسئله شیم. شما گفتین که بودجه تنها یک سند نیست که در او به اصطلاح درآمد و مصرف گنجانده شوه. برعکس نشان میده که استراتژی کلان یک نظام چی است و چی برنامه های به خاطر آینده داره. حالا میشه بگویم که در حقیقت مشکل امنیتی کلانترین مشکل طالب است، چرا که بیشترین پول در این بخش اختصاص دادن. پس با توجه به این موضوع فعلا میشه بگویم که نامنی و مشکل امنیتی در حقیقت هنوز هم دامنگیر افغانستان و مردم افغانستان است بر اساس این راهبرد طالبان؟
2: خب بدون شک تنها نامنی که مردم آسیب برسانه این مسئله مهم بر طالبان است. نامنی که بتواند که در حقیقت باعث شود که اقتدار طالب ها را به چالش بکشانه، این میتونه یک مسئله مهم باشه. در حال حاضر فکر کنید اگر ما به ظاهر قضیه جنگ طالب ها با پاکستان بنگریم، پاکستان جنگ را با طالب ها داره با وصف دیگه، ما میفهمیم که طالب ها در بستر سیاست های اسلام آباد رشد کردن، ولی جنگ اگر ظاهر جنگ ما قضاوت بکنیم و اختلاف وجود داشته باشد، طالب ها بیشتر نیاز به این دارن که تا پول بیشتر در بخش هدی نکنن که در حقیقت حاکمیت شنه به چالش نکشانه و پاکستان میتونه حاکمیت طالب ها را به چالش بکشانه. از این نقطه نظر است که بیشتر پول در بخش نظامی مصرف شده و اونا برشان از ممنیت برازا به مفهوم از این است که چالش در برابر اقتدار طالب، حاکمیت طالب نباشه. چالش امنیتی که مردم از او آسیب میبینن، چالش امنیتی مثلا در شهرها وجود داره و مردم هم از او آسیب پذیر هستن، این نکته اصلی امنیت بر طالب ها نیست. طالب ها برشان نمی مهم است که در حقیقت جغرافی افغانستان در کنترلشان باشه، در هر نقطه جغرافی افغانستان امرشان در حقیقت اینه ارزش داشته باشه و بر اون مردم اطاعت بکنن و دیگه ای که هیچ نیروی نتانه که در حقیقت از نقطه نظر نظامی بتانه بر طالب اینه در حقیقت مخالفت ایجاد بکنه. این تصویر کلانه که طالب ها از امنیت دارن و این بقای رژیمشان و ایدئولوژیشان در حقیقت بشان مفهومش منعکس می‌سازد.
0: درست. ولی از دید شما آقای میر به عنوان کارشناس امور اقتصادی، چین و نظام های آنچنانه که آقای فرزام هم گفت نگاه به اصطلاح امنیتی به بودجه می داشته باشند، یعنی نوع اون نظام را و ساختار اون نظام را چگونه تعریف میکنه؟ مثالش در دنیا دیگر کدام کشورها یا کدام حاکمیت ها یا نظام ها هستن که چنین یک نگاه امنیتی به بودجه و نحوه مصرف پول داره؟
2: خب ما فکر میکنم که مسئله مستقیم ارتباط میره با نظام هایی که بسیار در حقیقت اقتدارگرا هستن، دیکتاتور هستن و نظام هایی که در حقیقت بر تمرکز شدید قدرت توجه دارن و بر اونا نظام هایی که با دموکراسی و مردم سالاری در حقیقت سر سازش ندارن. اگر ما تحقیق بکنیم شاید بتونیم که در چند مثال مثلا کشورهای مانند فکر کنیم که کوریای شمالی رو مثال بدیم که بیشترین بودجه صرف مسائل امنیتی میشه و اقتدار در حقیقت سیاسی حزبی که حاکم است یا هر کسی در کوریای شمالی حاکم است اولویت است و همه چیز بخاطر بقای از اون نظام در حقیقت مصرف میشه. شاید بخشی از کار طرف ایران و چین و همچنان روسیه هم در حقیقت به میرقم باشه. کشورهایی که در حقیقت بیشتر اقتدارگرا هستند، تمرکز قدرت اونجا مطرح هست و در حقیقت دیکتاتوری حاکم است، میتونه بیشتر اونجا ادینه ها در بخش امنیتی صورت بگیرد تا بقای نظام و بقای امو رژیم حفظ شوه. و در پهلوی از او بحث دیگه که وجود داره عبارت از این است که وقتی که نظام ها به اساس آرای مردم شکل نگیره و آرای مردم کمتر سهم داشته باشه، ناگزیر هستن که بیشتر پول به خاطر بقای نظام اختصاص بدن و هر نظامی که از این نقطه نظر با طالبان شباهت داشته باشه میتونه که در عین مثال قرار بگیره.
0: درست. پس در حقیقت شما میگین که نگاه طالبان نگاه نظام دیکتاتور است، نگاهی است که
2: کاملت.
0: در اون مردم سهم نداره، در اونجا حسابدهی وجود نداره، در اونجا هر آنچه که یک طرف تصمیم گرفت هم اجرا و عملی میشه و پولم مصرف میشه و مهم هم نیست که پولی کی است، از مردم افغانستان است یا به خاطر چی باید مصرف شود.
2: کاملا، چون در نظام هایی که مثلا در حقیقت حکومت بر اساس آرای مردم یا دولت بر اساس آرای مردم ایجاد شده، در اون بخش دولت بیشتر مسئولیت داره در پلی دیگه امنیت تامین بکنه که مردم زمینه کار و رفاه اقتصادی و خدمات عامه با کیفیت در حقیقت فراهم بسازه. و این خاطر است که بیشتر بودجه صرف توسعه میشه، بخشای زیربنایی میشه، و چون دولت خود پاسخگو میداره وقتی که خود رژیم ها یا نظام ها از طریق استبداد و با طریق زور در حقیقت حاکم شوند، اونجا دیگر ارتباط بین عرضه خدمات و مردم نمی باشه. فقط یه رقم است که اقتدار چگونه حفظ شود، و مو خاطر است که بودجه به طور اتوماتیک خود به طرف امنیت سوق میده و امنیت احساس میبینند به خاطر اینکه بتونن امو اقتدار یا امو نظام حفظ بکنن.
0: سپاسگزار. فریق خوی فرزان، پیشتر هم اشاره داشتیم سایر بخش هایانه فراتر از بخش نظامی و امنیتی طالبان، مثلا بخش تعلیم و تربیت، بخش فرهنگ، بخش بازسازی، پروژه های زیربنایی، اینا را اگر در نظر بگیریم با در نظر داشت سهم پول در سال در بودجه گذشته طالبان داری بخش، واقعا چقدر آسیب دیده سایر بخش هایی و چقدر فراموش شده یا اصلا در محور نبوده؟
1: ببینین ما با نگاهی که آقای
0: بله اگر بیادتان باشه در یک برنامه گذشته ما شما صحبت داشتیم، در اونجا داشتیم که طالبان مثلا بیشترین پول را به کابل مصرف میکنن تا اینکه برخ بکشن که کابل را به اصطلاح تغییر دادن یا آباد ساختن یا روی کابل کار میشه. اما در تصویر کلانتر بیشتر مثال هایی که زدم یا بخشای را که پشتیم چگونه است وضعیتشان؟
1: ببینید ما با تحلیلی که آقای میر راه کرد کاملا موافقم. نگاهی دولت ها به بودجه و یا ساختار بودجه دولت ها وابسته به نوع اقتصاد سیاسی نظام حاکم و نوع ایدئولوژی حاکم در او نظام است. وقتی طالبان را در نظر بگیریم به عنوان یک گروه ایدئولوژیک افراطی، در واقع تمام منابع عایداتی و بودجه را وقتی نو اختصاص میدن به تمامی سکتورها، در واقع نوعیت مصرف بودجه در تمامی سکتورها از سکتورهای نظامی شروع تا فرهنگ تا معارف تا تحصیلات عالی تا صحت عامه، در واقع اجزای کوچک اون ساختار کلان اقتصادی و سیاسی سرکوب است که تلاش میکنن که در واقع همین نوع نگاه ایدئولوژیک خود را با استفاده از بودجه در درون جامعه در واقع تطبیق کنن. مثلا پیشتر هم که شما اشاره کردین، در سال 1402 از مجموعه بودجه عادی طالبان در حدود 30 میلیارد به بخش سکتور معارف و به اصطلاح فرهنگ اختصاص یافته. یکی خب بحث این است که چی مقدار بودجه در این سکتور اختصاص یافته. بحث دیگه این است که خب با این بودجه در این سکتورها چی صورت گرفته؟ طالبان در پی چی است با این بودجه؟ خب یک از بحث‌های اصلی اینه که در سکتور معارف افغانستان مثلا اگر در نظر بگیریم برای اون یک از بزرگترین سکتورهایی که نقش کلیدی میتونه در توسعه داشته باشه، خب طالبان کریکولم آموزشی را کاملا تغییر داده و مبتنی ساخته بر اون ایدئولوژی افراطی که این گروه به اصطلاح معتقد است. در بخش فرهنگ بودجه هنگفت وقتی نو به مصرف رسانده، در واقع تمام تلاششان این نیست که یک فضای باز فرهنگی را در درون افغانستان ایجاد کنه، تنوع فرهنگی را به رسمیت بشناسه، بلکه این پولها مصرف میشه در راستای از این که جامعه را مهندسی کنه، فرهنگ را مهندسی کنه، آموزش را مهندسی کنه و اینا را در سمتی جهت دیو کنه که در واقع اون وصل میشه به اون ایدئولوژی سرکوب کلانی که
0: پس میشه بگویم آقای فرزان. بله آقای فرزان، پس میشه بگویم که در حقیقت تمام منابع در خدمت یک فکر یا یک ایدئولوژی قرار گرفته و او طالبانی ساختن یا طالبانی کردن افغانستان است.
1: دقیق. ببینین اگر طالبان را در نظر نگیرین، مثلا یک کشور توسعه یافته را در نظر بگیرین در همسایگی افغانستان یا در جهان، وقتی یک ایدئولوژی در یک کشور حاکم میشه که نگاهش نسبت به آینده کشور توسعه است، نگاهش نسبت به آینده کشور ثبات است، نگاهش نسبت به آینده کشور پیشرفت و آبادانی و آرامش مردمش است، بعد متناسب با این ایدئولوژی تمام پولها و بودجه ای که نوبت دست میارن در تمامی سکتورها در راستای به مصرف میرسانه که در واقع کمک کنه که روند توسعه در واقع تسریع شود. در بودی فرهنگی روی پروژه های سرمایه گذاری میکنن، بودجه را که اختصاص بدن که کمک کنه زمینه‌های فرهنگی، بسترهای فرهنگی در واقع جهت دهی شه و سمت روند توسعه در بخش آموزش، در بخش تحصیلات عالی، در بخش صحت عامه، در بخش مجلس، در تمام جنبه ها. بنابراین همون گونه که آقای میر اشاره کردن، بودجه یک کشور در واقع آینه تمام نمایی از نوع نگاه اقتصاد سیاسی یک نظام حاکم و ایدئولوژی حاکم در درون یک جامعه است. به خاطر است که شما تمامی بودجه تان و تمامی منابع مالی تان را در راستای به جهت دهی میکنین، در راستای به مصرف برسانین که شما را کمک کنه تا زودتر با اون ایدئولوژی، با اون باوری که دارین شما را برسانه. بنابراین طالبا توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و سیاسی در نظام طالبان ناممکن است، به خاطر که طالبان بنیاد فکریشان از اساس با بحث توسعه، با بحث پیشرفت، با آرامی مردم در تضاد قرار دارد. به این خاطر است که اینا بودجه از مردم پنهان میکنند. به این خاطر است که هیچ کسی نمیفهمه که ما از معادن افغانستان چقدر در سال گذشته طالبان درآمد به حساب آورده، این درآمدها با کجا به مصرف رسیده. این پنهانکاری و این تخصیص نامؤثر و ایدئولوژیک بودجه در واقع نشان میده که طالبان اعتقادی به توسعه، اعتقادی به ثبات در داخل در افغانستان ندارن.
0: متاسفانه. ولی آقای میر، امی بس هم یک از مهمترین موضوعات است و در این برنامه برش میپردازیم. واقعا چرا سند بودجه طالبان تبدیل شده به سندی که بگویم محرم و امنیتی، به این مفهوم که کسی به او دسترسی نداره؟ نظر شما داری رابطه چی است؟
2: میتونه که عوامل و دلایل گوناگون داشته باشه. اگر از نقطه نظر اقتصادی اول بحث بکنیم، فکر و موضوع بسیار ساده بگیریم، بحث ظرفیت است. ساختن بودجه با تفصیل و جزئیاتی که ما میگیم بر توسعه است، تخصیص منطقی بودجه، تخصیص در حقیقت مولد بودجه، نیازمند ظرفیت است. و طالب ها در قدم اول بدون شک ظرفیت نهادی و ظرفیت اقتصادی اصلا ندارن و ظرفیت پلیسی اقتصادی ندارن. یک، اما وقتی که این مسئله تداوم پیدا میکنه بر چند سال، این دیگه بحث فنی و ظرفیتی نیست، فراتر از این هم است. و چرا بحث فنی و ظرفیتی در چند سال میتونه رسیدگی شود؟ و این بحث به این ارتباط میگیره که طالب ها اوایدی را که به دست بیارن معلوم نیست واقعا که اواید چند درصد شد مالیات است، چند درصد شد گمرکات است، چند درصد شد در حقیقت استخراج معادن است و چند درصد شد فعالیت های اقتصادی غیر رسمی و فعالیت های اقتصادی غیر قانونی است، مانند این که چقدر مثلا پول قاچاق و جنگ افزار و حمایت از دریافت حمایت از کشورهای مخصوص مثلا به طور مثال در بودجه نقش دارند و این جزئیات به نفع طالبان نیست. و دیگه اینکه این بودجه چون بسیار واضح هست که بخش اعظمش قسمی که جناب فرزاد اشاره کردن و تحقیق بسیار عالی انجام دادن که 90 درصد بودجه و بخش امنیتی اختصاص پیدا کرده، این به این مفهوم است که بخش امنیتی یک بخش حساس است و بخشی به نظام های ایدئولوژیک و مستبد و خودکامه. تفسیر از این در حقیقت وقتی که ایدئولوژی ساخته شود میتونه که اینا را آسیب پذیر بسازه و اینا آسیب پذیری خود درک میکنن و از این نقطه نظر است که اینا در حقیقت با نشر کامل بودجه موافق نیستن. و
0: دیگه این بحث دیگه
2: فراموش ما نشه که
0: بفرمایید
2: که معمولا ما توقع داشته باشیم که در حقیقت شفافیت در نظام های وجود داشته باشه، که نظام ها به مردم پاسخگو باشه، یک رابطه میان جامعه، مردم و در حقیقت دولت وجود داشته باشه. طالب ها چون از این مسیر به قدرت نرسیدن، اینا همچنان در حقیقت پاسخگویی به مردم ندارن و افشای بودجه یا در حقیقت نشر بودجه با همه جزئیاتش میتونه که خود ادعای را که طالبان میکنن که اینا کارشان سیاست چون اقتصاد محور است، این به طور بسیار جدی و چالش بکشانه و زمینه را بر کسایی که نقد میکنن فراهم بسازد تا با جزئیات برنامه های توسعه‌ای طالبان را نقد بکنن.
0: بلی، یک سوال به ذهن ما آمد، البته نظر شما را میخواییم داشته باشم. چی تضمینی وجود داره که اینا این سند بودجه نداشته باشن؟ بیشتر شما گفتین که این ظرفیت نیست. شاید به یک وزیر یک خط بگه مثلا امسال 100 میلیون افغانی بودجه تستم، وزیرش هم شاید خبر نباشه. چی فکر میکنین؟
2: خب ما تا جایی که معلومات دارم، البته از اوائل ادی که طالبان به قدرت برگشتند که کسی از وزارت مالی طالبان بر ما قصه کرد که در حقیقت اینا شاهد ادی بودن که چند فرزه به خاطر جای بودجه برشان آمده بودند، فرزه به شکل یک یادداشت شخصی از طرف یک از مقامات. ممکن هم است که چنین چیز باشه و این در حقیقت بودجه به اون شکلی که ما فکر میکنیم اصلا وجود نداشته باشه و منابع به طور بسیار کلان و عمده در حقیقت اختصاص پیدا بکنه. یعنی وقتی که بودجه نشر نشه هر نوع سوال میتونه در ذهن ما خطور بکنه و چنین چیز هم بعید نیست، چون در دوره اول طالبان تا جایی که من معلومات دارم در بانک مرکزی اصلا چیزی به نام از اینکه چقدر پول چاپ شده بود و چقدر پول نشر میشد وجود نداشت. پرزه میامد فقط از وزارت مالیه که در مثال اینقدر پول بر اساس پرزه بدون از اینکه یک چک وجود داشته باشه برای اینکه داره پرداخت شود یا برای هدف پرداخت شود.
0: درست.
2: وقتی که بانک مرکزی دوره کردنش به میان آمد و در اصل فعالیتاش دوباره از سر گرفت، هیچ نوع اسناد و معلومات در رابطه با این که پول در دوران، حجم پول، پول چاپ شده و نشر شده در دوره طالبان چی بود در اختیار نداشت و این به معنی است که همه چیز بر اساس پرزه و کاغذهای غیر رسمی صورت میگرفت و حالا هم ما نمیتونیم که این پرسش در حقیقت بگوییم که خب یعنی معجب نیست، کاملا میتونه که معجب باشه به دلیل اینکه که ما هر نوعی دایره در بوده سند بودجه میتونیم که در حقیقت مطرح بکنیم.
0: سپاس گزارم. شما خیلی فرضم خیلی کوتاه، نظر شما چی هست؟ چی اعتبار وجود داره که هیچ سند بودجه نباشه؟ شما در این مورد چی فکر میکنید؟
1: سوال مهم است. از آنجایی که طالبا ساختار بودجه را منتشر نمی کنند، خب ممکنه به ذهن خیلی هایی سوال برسه که اصلا چیزی به نام ساختار بودجه اینا نداشته
0: باشه. فرضاً سبب اگر بسیار ساده بسازیم، وقتی که ظرفیت وجود نداشته باشه، وقتی که وزیر مسلکی نباشه، رئیس بانک مسلکی نباشه، کارمندان گذشته بر کنار شده باشن، خب پس

0: اینه که ملا هبت الله در این قانون با اتکا به بعضی احادیثی که وجود داره و بعضی از روایت‌های دینی و مذهبی که وجود داره میگه که من به عنوان امام مسلمین هستم، در جایگاه امام مسلمین هستم، برابر این هیچ کسی حق به اصطلاح نظارت بر امام را بویژه در حوزه های مالی نداره. این بسیار به صراحت آمده. معنایش اینه که نظام طالبان و خود رهبر طالبان از بنیاد با بحث شفافیت، با بحث نظارت به خصوص در حوزه های مالی اصلا از درست. بنیاد مخالف میشه که آمده در قانون خود تذکر داره.
1: پس حالا
0: یه جایی دیگه ای که در اینجا وجود داره اینه که در این قانون آقای ملک که مثلا اینا چیکار کردن؟ از صلاحیت وزارت مالیه را کاملا برداشتن، انتقال دادن به دفتر ملا هبت الله در قندهار، یک ریاست ایجاد کردن که این ریاست در واقع تمامی منابع عایداتی و بودجه افغانستان از اینجا مدیریت میکنه و اصلا حکم کرده در قانون که شما حق نداره، هیچ کسی در نظام طالبان حق نداره که از تکنولوژی در حوزه مدیریت مالی استفاده کنه. مثلا من به عنوان یک کارمند وزارت مالیه بخش مالی بودجه نیاز دارم، من باید سفر کنم برم به قندهار، برم به دفتر ملا هبت الله در ریاست اداری که ایجاد کرده بخش بودجه، بعد بگم که من اینقدر بودجه نیاز دارم، بعد
1: بله.
0: گفتگو کنم، بعد امضا میکنن مثل ساختار سابق، امضا میکنن، پول نقد تسلیم میکنن، انتقال میدن به کابل. اینا
1: درست پس حالا آقای فرزان، آقای فرزان
0: وحشتناک است.
1: درست پس وقتی که روند این گونه است و نگاهم اینچنین است که تا اینجا این برنامه برش پرداختیم، پس حالا سوالی که به ذهن من میرسه است که چرا مهم است که باید بحث بودجه و مصرف بودجه شفاف باشد؟
0: دو سه تا نکته است. یک از شاخص های بین المللی که در این حوزه استفاده میشه، آقای امیر بیشتر آشناست، بنامه شاخص شفافیت بودجه باز است. یک شاخص بین المللی است که سالانه محاسبه میشه که کشورها بر اساس شاخص میزان شفافیتشان در بودجه چقدر بوده. یک روندهای بسیار شفاف را طراحی کرده. مثلا پیش از اینکه شما سند بودجه را تصویب کنین، باید با مردم، با جامعه مدنی، با گروه های اجتماعی، با ولایات، ولسوالی ها صحبت کنین، گفتگو کنین، در یک پروسه چند ماهه نیازهای مردم رو تشخیص بدین، بعد بر مبنای اولویت های مردم، بر مبنای در واقع مشوره با مردم شما بودجه رو تهیه کنین، بیارین کابل، بعد حلاجی کنین، ببرین مصرف کنین. چرا شفافیت بودجه مهم است؟ به خاطر که بودجه بزرگترین منبع مالی، اصلا عاید ملی یک کشور میره در درون ساختار بودجه، بعد بودجه دوباره به مصرف میرسه. بودجه تنها سند خرج و مصرف نیست، بلکه خب برای توسعه، برای ثبات، برای آینده مردم، برای کاهش فقر، یک ابزار قدرتمند از سیاست مالی است که مردم باید بفهمند که این پولی که ما از معادن طلای بدخشان میگیریم چقدر است، به کجا میره، در کجا به مصرف میرسه، چطوری به مصرف میرسه پول مالی که مردم پرداخت میکنه. بنابراین اصلا بحث شفافیت بودجه امروز یک استاندارد بین‌المللی پذیرفته شده است که افغانستان در حکم طالبان در این شاخص فعلا نمره افغانستان صفر است.
1: بله.
0: خاطر که هیچ کنام از این میاره ها منظر نمی کنم.
1: درسته. یک مسئله دیگر هم کوتا میشه بگویم که در بحث عملیاتی مسئله، یعنی در بحث گردآوری پول، طالبا خوب عمل کردن به این مفهوم که از کراچیوان هم مالیا میگیرن، از چهار دانه گوسفند یک نفر هم بره کو مالیا میگیرن، حتی مردم شکایت دارن که پیسه آب و برقشان افزایش یافته، خدمات شهری گران شده، در حالی که پاسخدهی نیست دیگه، شفافیت نیست. یعنی در پول جمع کردن بسیار خوب هستن، اما به یکی حساب بتن اصلا شفافیت وجود نداره و در کارم نیست. درست؟
0: دقیق. مثلا عملکرد طالبان در جمع‌آوری عاید ملی در افغانستان اگر اجتماع نکنم در خیلی از موارد بهتر از عملکرد جمهوریت بوده. اینا مثلا میزان درآمدی که در دوران طالبان داره جمع‌آوری میشه، در حداقل در 4 سال گذشته بیشتر از درآمدهای دوران جمهوریت جمهوری میشد. منتها تفاوتش این است که امون ساختار فاسدی که در دوران جمهوریت وجود داشت، یک فساد گسترده بله. از بالا و پایین حاکم بود، فعلا امون فساد متمرکزتر شده، فساد کم نشده، فساد وجود داره، منتها اینا پول جمع میکنن میبرن در دفتر ملا هبت الله، کسی حق نظارت بر از اون نداره، ملا هبت الله هر طوری که خواسته باشه این بودجه رو میتونه به مصرف

0: سپاس گزار آقای فرزام، دوباره به شما برمیگردم. پس آقای میر، با توجه و یا در پرتو این وضع موجود، همزمان خوب است که بدانیم چرا واقعا مهم است در کناری که بودجه شفاف باشه، همزمان باید بودجه متوازن هم باشه. اهمیتش در چیست و ضرورت و نیازش در کجاست؟
1: خب توسعه اقتصادی نمیشه فقط با توجه بر یک بخش در حقیقت به میان بیاید. مثلا ما در بخش صحت توجه بکنیم و در بخش طور مثال آموزش پرورش توجه نکنیم یا در بخش بازسازی بخش‌های دیگه زیربنایی توجه نکنیم. توازن از این نقطه نظر مهم است و تمامی مناطقی در افغانستان هستن در حقیقت باید روشان کار شود. یک توسعه متوازن در همه بخش‌های افغانستان به میان بیاید. فکر اگر توسعه متوازن به میان نیاید، مهاجرت ها از ولایات به مرکز صورت میگیره به خاطر کاریابی، به خاطر تعلیم و تربیه، به خاطر مسائل مربوط به صحت و امثال از نو، و این فشارها را از نقطه نظر جمعیتی و محیط زیستی و هر نقطه نظر که باشه بالای مرکز هم افزایش میده و مردم نباید نیاز به داشته باشن که به خاطر شرایط بهتر زندگی و کار و آموزش پرورش صحت همیشه باید خانه هایشان زندگیشان را ترک بکنن و بیان و دختی دیگه افغانستان زندگی بکنن. از این نقطه نظر است که توازن بودجه بر ما مهم است، در همه عرصه ها باشه، در همه بخش ها و سکتور ها باشه و در همه بخش های افغانستان باشه. نمیشه که یک بخش از افغانستان محدود نگرفته شود و بخش دیگه شویش کار شود. همه مردم باید به طور مساویانه در توازن و در مقایسه باید در تناسب با نفوذشان، جغرافیایشان، نیازمندی هایشان از بودجه مستفید شوند. این یک بحث اول است. بحث دوم است که ما وقتی که در اقتصاد میبینیم عواملی که ما را به توسعه میرسانند، نه ما نمیتونیم که یک فراموش بکنیم. مثلا اگر ما روی تعلیم و تربیت توجه نکنیم، در 10 سال یا 15 سال آینده سطح بهره‌وری نیروی کار ما خیلی پایان میآید. ما در اقتصاد نیاز به نیروی کار ماهر و ظرفیت بلند داریم و از طریق تعلیم و تربیت و سرمایه‌گذاری مداوم و بیشتر روی تعلیم تربیت به میان میآید. فکر کن ما اگر بخش سرکسادی رو روش کار بکنیم اولویت میتیم، یا مثلا در بخش دیگه مثلا صحت کار میکنیم، این بخش فراموش میکنیم، ما در حقیقت 10 سال بعد در اون بخش هم به بنبست میرسیم به خاطر نیروی کار ماهری که به خاطر اجاره سازی نیاز دارد، به خاطر دیزاین شهران نیاز دارد، به خاطر پیشبرد کارهای صحت عام نیاز دارد، او هم دیگه به دست نمیاد به دلیل اینکه توجه بسیار کم یا اندک در بخش توسعه صورت گرفته. از این نقطه نظر است که توازن در بودجه یک اصل بسیار اساسی هست و بدون توازن ما با چالش های استراتژیک و طولانی مدت مواجه میشیم. شاید در کوتاه مدت ما توجه به چالش ها نکنیم کرده به دلیل اینکه پیامد های دیر ما 10 سال بعد و 15 سال بعد میبینیم، یعنی یک نسل از نیروی کار نیاز است تا بتونن جاگزین نسل قبلی شوند و از این نقطه نظر بر ما اهمیت داره. و دیگه فراموش نکنیم که اگر در بودجه توازن نداشته باشه، وجود نداشته باشه، توجه روی یک بخش بسیار صورت بگیره، سرمایه‌گذاری ما هم آسیب می‌بینه به دلیل از اینکه وقتی سرمایه‌گذارا میان، سرمایه‌گذارا با ایده‌های مختلف بر سرمایه‌گذاری میان، در بخش‌های مختلف میان، در سکتورهای مختلف میان. وقتی که تمامی توجه روی یک بخش اقتصادی یا یک بخش در بودجه باشه، در حقیقت سرمایه‌گذارا یک نیاز دارن که وارد بازار کار افغانستان شون، سرمایه‌گذاری بکنن. اونا هم می‌بینن در این بخش اولویت وجود نداره و علاقه‌مندیشون کم میشه و در دراز مدت آیست آیست ما تنور در سرمایه‌گذاری ها هم از دست میتیم و این مفهوم است که در هر بخشی که در حقیقت توازن لازم در بودجه نباشه و اون بودجه درست اختصاص داده باشه، در دراز مدت اون بخش هم از پیش ما در حقیقت به تحلیل میره و ما سکتور آسیب‌پذیر میشه.
0: ولی خیلی کوتاه آیا میشه بگیم که یکی از دلایلی که طالبا یک پروژه زیربنایی را چندین بار افتتاح کردن و هیچ کدامش خاتمه ندادن همین نبود شفافیت و توازن عدالت بوده؟
1: بدون شک میتونه این مسئله هم باشه و میتونه این هم باشه که اینا فاقد یک استراتژی به خاطر پیشبرد از پروژه ها هستن. پروژه ها نمیتونه که به آسانی طرح شوه و به آسانی تطبیق شوه. هدف پروژه باید معلوم باشه، منابع و پروژه از باید معلوم باشه. اگر پروژه چندین تا طول میکشه، بر هر سال منابع دی باید قابل پیش بینی باشه.
0: بله.
1: و در حقیقت بهره وری از پروژه و تاثیرات از روی کار و بازار کار و نقش او در رشد اقتصادی همش باید معلوم مشخص باشه. در صورت عدم روشن بودن دی مسائل، بدون شک که پروژه ها ناتکمیل باقی میمونه و بار بعدی یک چیز دیگه افتتاح میشه که در حقیقت تداوم هم کار قبلی هست به دلیل شاید قطع بودجه یا نبود بودجه یا محدود بودن بودجه به مدت متوقف شوه و کار به جایی نرسه.
0: سپاسگزار آقای فرزام، در کمتر از دو دقیقه لطفا. واقعا در نبود شفافیت، در نبود توازن و در عدم عدالت، واقعا فکر میکنین که امکان ایجاد ثبات و حکمتداری پایدار میره یا نه؟
2: پاسخ قطعی و کوتاه این است که ناممکن است، به خاطر که وقتی شما در مورد ثبات صحبت میکنین، وقتی شما در مورد توسعه در یک کشور صحبت میکنین، خب زمان امکان پذیر است که منابع اقتصادی یک کشور به صورت شفاف و مصرف برسه، پاسخگویی به مردم وجود داشته باشه و مردم حق نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی رو داشته باشه و بتونه دولت رو پاسخگو قرار بده. بر اساس این معیارها فعلا در افغانستان متاسفانه امیدی چندان برای ازی وجود نداره، به خاطر که گروه حاکم در افغانستان اصلا با بحث نظارت از بنیاد مشکل داره. به لحاظ فکری و عقیدتی و مذهبی باورشان این است که هیچ کسی حق نظارت بر عمل کرده امیرالمؤمنین نداره. امیرالمؤمنین تنها به خداوند پاسخگوست و به هیچ کسی دیگه پاسخگو نیست. و به ترتیب خب ما میبینیم که هر روز ما شاهد گسترش بی‌ثباتی های بیشتر در داخل افغانستان هستیم. بازی که امروز در معادن طلای بدخشان و تخار در جریان است، غارت و فسادی که در این معادن در جریان است، در نبود مکانیزم های نظارتی، در نبود شفافیت، خب نشان میده که نحوه مدیریت اقتصادی طالبان، به ویژه نحوه مدیریت مالی طالبان، افغانستان به سرعت وارد یک بحران و منازعه دیگه ای میکنه که این بحران و منازعه از همین حالا کلید خورده. در بدخشان ما شاهدش هستیم، در پروژه های دیگه منابع طبیعی در سراسر افغانستان ما شاهدش هستیم. چیزی را که طالبان برای آینده افغانستان تحمیل میکنه او بی‌ثباتی، عقب ماندگی و یک قهقرایی است که در 100 سال دیگه قابل جبران نیست برای مردم افغانستان.
0: سپاسگزارم. ولی آقای میر، حالا اگر دو تقسیم بسازیم، یک طرف طالبان و یک طرف مردم افغانستانه، به اصطلاح بیشتران مردم افغانستان در بدر بودن، گرسنه بودن، جیبشان خالی بود، شکمشان هم خالی بود و کسی هم توجه نکرد، در جمهوریت هم سر دوچار چندان دوست شده بودن، ولی هم هیبت الله که به عنوان رهبر طالبان از فساد شکایت داره. اگر مردم بیخی اینا فراموش کنن، همین پیسره به می رقمی که خودشان جمع میکنن مصرف میکنن، آیا در نبود شفافیت در خود حاکمیت طالبانی هم 4 تا طالبم میتونن دوام بتن یا یکی بار کچ خود از اینا رو به منزل نخواد برسانه؟
1: خب شما فکر کنید که وقتی که بر مردم در اقتصاد که طالبان در حقیقت دارن یا در بودجه که طالبان دارن در محور قرار داشته باشه و توسعه در محور قرار داشته باشه، فقر در افغانستان شدید میشه، گرسنگی در افغانستان بیشتر میشه و بالاخره مردم در حقیقت ضعیف میشه از نقطه نظر اقتصادی. و وقتی که مردم از نقطه نظر اقتصادی بیشتر آسیب ببینن، جمع‌آوری مالیات از نقطه نظر منطقی در آینده دیگه بسیار دشوار میشه، به دلیل اینکه مردم عاید ندارن، شاید بیشتر مردم بیکار باشن و در حقه جمعوری مالیات هم پایان می آید و این میتونه که آسیب برسانه به خود طالبا و منابع مالیشان آسیب برسانه، الهی که به منابع مانند معادن دسترسی پیدا بکنن، توجه کنن بیشتر و متمرکز شوند یادتر. و در پهلوی از او این میتونه که تراغاز یک در حقیقت شگاف عمیق‌تر از امروز کرده در برابر طالب باشه و مردم نهایتش به قیام دست بزنن و حاکمیت طالب سرنگون کنن. طالبا باید این را درک کنن که هر وقتی که مردم بر اندازه که مردم در حقیقت از محراق توجه پالیسی اقتصادیشان دور باشه، به اون پیمانه در درازمدت برشان چالش بزرگتر ایجاد میکنه.
0: سپاسگزار هستم از آقایان میر و فرزام که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و چنان خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر. باشندگان در غزنی و افغانستان اینترنشنال گفتند که اولی ساعت 9 صبح سه منطقه در این شهر هدف حمله هوایی قرار گرفته است. به گفته منابع، ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. دست کم سه منبع از غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که مناطق نوابات، قلعه شهاده و یک مکان در داخل شهر غزنی هدف حمله قرار گرفتند. در نوابات، حوضه ششم و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. یک منبع گفت پس از وقوع این انفجارها طالبان این مناطق را مسدود کرده و به کس اجازه رفت آمد نمیدهند. تا کنون جزئیات دقیق درباره میزان خسارات و تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده و مقام‌های محلی طالبان نیز در این باره اظهار نظر نکردند. منابع میگویند طالبان پس از حملات اخیر پاکستان شرک‌هایی را که پیشتر برای اسکان فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در نظر گرفته بود به طور کامل تخلیه کرده است.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنل.

شنوند گان عزیز سلام و درود به شما با خبرهای ساعت 10 خوش آمدید. اینجا رادیو افغان سوال اینترنشنال است. امروز چهارشنبه 23 سال که برابر می شود با 13 مه در آغاز سوال افتید به سر خط خبرها. از ادای امنیت تا سکوت باشندگان شهر غزنی از حمله هوایی به صدا این ولایت خبر دادند. واکنش ها به علت عقوبه یک روحانی شیعه. کمیسیون شیعیان میگوید امری به معروف طالبان اهانت به روحانی شیعه را بررسی میکند. قانون سازی تا باجگیری. بر مبنای یک قانون تازه مردم باید جایدادهای مصادره ایشان را دوباره از طالبان بخرند. بریتانیا برای مقابله با گروه های وابسته به دولت های خارجی قانون جدید وضع می کند. با مشروع خبرها خوش آمدید. باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که اولی ساعت 9 صبح سه منطقه در این شهر هدف حملات هوایی قرار گرفته است. با گفته منابع ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. دست کم سه منبع از غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که مناطق نوآباد، قلعه شهدا و یک مکان در داخل شهر غزنی هدف حملات قرار گرفت. در نوآباد حوزه 6 و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. یک منبع گفته است پس از وقوع این انفجارها طالبان این مناطق را مسدود کرده و به کسی اجازه رفت و آمد نمیدند. کمیسیون شیعیان افغانستان میگوید در دیدار با رئیس تفتیش وزارت امر به معروف طالبان درباره برخورد نیروهای این گروه با آیت الله حسین داده شریفی روحانی شیعه گفت

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
2: با ما هستید در یک ساعت خبر و تحلیل. کمیسیون شایان افغانستان میگوید در دیدار با رئیس تفتیش وزارت امن به معروف طالبان درباره برخورد توهین‌آمیز نیروهای این گروه با آیت الله حسین داده شریفی روحانیش یک گفتگو بر جلوگیری از تکرار این رویداد تاکید کرده است. با گفته این کمیسیون طالبان وعده همکاری و پیگیری جدی داده است. کمیسیون شایان افغانستان همچنان گفته است که طالبان وعده داده است نتیجه بررسی و اقدامات خود را با این کمیسیون در میان بگذارد. افغانستان اینترنشنال روز دوشنبه 21 سال گزارش برخورد فیزیکی و توهین آمیز ماموران امر به معروف طالبان با آیت الله شریفی روحانی شیعه را منتشر کرده است. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و شما خبرهای این ساعت را با من پی میگیرید. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگه طالبان به نیروی نیابتی دهلی تبدیل شده و در حال پیش برد جنگ هند علیه اسلام آباد است. او هشدار داده است اگر طالبان از حمایت شبه نظامیان و تروریسم فرامرزی دست برندارد، پاکستان به طالبان همان گونه پاسخ خواهد داد که به هند داد. او مقام های طالبان را متهم کرده است که حاضر نیست در مورد تروریسم فرامرزی تضمین های عملی و

0: خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه به طالبان در مورد ادامه حمایت این گروه از شبه نظامیان مخالف پاکستان هشدار داد و گفت که پاکستان همان واکنشی را که به هند نشان داده بود به کابل نیز نشان خواهد داد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی پاکستان اینجا در اسلام آباد گفت که هیچ تفاوتی بین دهلی و کابل وجود نداره. او گفت که دشمن واحدی همکنون در مرزهای شرقی و غربی پاکستان مستقر است. دولت کابل را به نیابتی بودن هند او متهم کرد و گفت که طالبان تمایلی به ارائه تضمین‌های مشخص به پاکستان در مورد تروریسم فرامرزی ندارند. خادم محمد آصف گفت که کابل هیچ تضمینی برای توقف تروریسم به ما نمیده و گفت که مقامات طالبان فقط تعهد در واقع تعهدات شفاهی دادند و آماده ارائه تضمین‌های کتبی نیستند. به گفته او پاکستان تلاش کرده که این مسئله را از طریق گفتگو و از طریق کشورهایی چون قطر، عربستان سعودی و ترکیه حل کند، اما طالبان در واقع دست از حمایت از تروریست‌ها را بر نداشتند و در واقع گفت که این وضعیت موجب تنش‌ها شده و گفت که ما با حمایت کشورهای دوست بسیار تلاش کردیم تا آنها، یعنی منظورش طالبان بوده، درک بکنن ولی به نتیجه نرسیدیم.
1: اداره طالبان قرار داده ساخت مجتمع‌های معیاری لابراتوار در مرکز و دو بندر کشور را با یک شرکت هندی در کابل امضا کرده است. طالبان میگن با عملی شدن این پروژه ها از واردات و تولیدات کالاهای بی‌کیفیت جلوگیری خواهد شد. فیض الله یتیمی رئیس اداره معیار و کیفیت طالبان در این مورد چنین میگوید:
2: قرارداد چې د اسلامي امارات د معیار او کیفیت اداره او ټی سی آر سی شرکت ترمنز د شپږ څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت د پنځو کالو لپاره عقد او لاسلیک کیږي، د کیفیت د اساس زیربنا د ساتلو ودې او انکشاف په برخه کې خورا مهم او ارزښتناک دی، چې د هیواد د نو بندرونو ترڅنګ په مرکز کې تطبیقیږي، چې له مخې به یې شرکت په نو بندرونو او مرکز کې په دریو برخو لکه برېښنایي، ساختماني او د نساجي و چرم و کاغذ کې لابراتواري تجهیزات اخلي او نسبی به یې ترڅنګ به یې په یادو نو بندرونو کې د دې ادارې د لابراتوارونو او کارمندانو لپاره ساختمانونه او کمپلیکسونه هم جوړوي. چې د یاد قرارداد تطبیق به د هیواد او ولس په زیاته نفع تمام سي او په اساس به یې د بې کیفیته اموالو د تورید او تولید څخه مخنیوی لا هم دقیق او زیات سي او د افغانستان بازارونو ته به با کیفیته محصولات لار پیدا کړي. په آخر کې یو ځل بیا د هیواد پر ټولو تجارانو او صنعتکارانو غږ کوم چې نور د بې کیفیته وارداتو او تولیداتو څخه لاس په سر شي او غوښتنه ورڅخه کوم چې خپل تجارت او صنعت پر معیارونو برابر کړي.
1: کمیسیون اروپا پس از دعوت از مقام های طالبان بر بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان تاکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه 22 سال گفت که بروکسل برای تعیین زمان نشست نامه‌ای به کابل فرستاده است، اما این تماس ها صرفا در سطح فنی انجام می شود و رهبران ارشد طالبان در آن حضور ندارند. این نشست با هماهنگی سویدن برگزار می شود و ادامه گفتگوهای پیشین مقام های اروپایی با طالبان درباره روند بازگرداندن مهاجران افغان است. با گزارش رسانه های آلمانی، دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل با انتقادهایی در اروپا روبرو شده است. منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش:
3: قرار است که یک هیئت از طالبان به منظور صحبت‌های تکنیکی و اخراج پناهجویانی که به هر حال کیسایشان در اروپا قبول نشده احتمالاً به بروکسل سفر میکنند. البته قرار بود که این برنامه قبلا صورت بگیره، اما نظر به بعض مشکلات و از جمله اعتراضایی که صورت گرفت و نامه‌هایی که به اتحادیه اروپا ارسال شد مقدار به تعویق افتاد. اما قسمی که معلوم است اتحادیه اروپا به هر حال این ملاقات برگزار خواهد کرد و قسمی که خودشان اعلان کردن جنبه تکنیکی داره و جنبه سیاسی نداره. اما خب این معلومات است که در مورد جا و محل برگزاری و محتوای صحبت ها داریم، اما اصل مسئله فکر می کنم که بسیار مهمتر از این است. گپ اولی است که اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از کشورهای اتحادیه اروپا در این شرایط بسیار میتونه که آسیبای جدی انسانی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی داشته باشه، مخصوصا به این که وضعیت افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت کاملا متفاوت است و امکان از این است که برای بسیاری از بازگشت کننده ها، مخصوصا برای زنان فعال، خبرنگاران یا برای کارمندان دولت پیشین، برای نظامیان سابق، برای فعالان حقوق بشر و اقلیت ها، در صورتی که اینا باز بگردن احتمال ازی است که با تهدید و بازداشت و فشار و محرومیت روبرو شوند. و طرف دیگه طبیعی است که در بین این گروه تعداد زیاد زنان و دختران موقعیت دارن، با وجود از اینکه محکمه عالی اروپا چند سال گذشته یک حکم دادن مبنی بر این که زنان و دختران افغانستان صرف نظر از هر مسئله دیگه میتونن که در اتحادیه اروپا پناهندگی بگیرن، و در واقع این صحبت ها میتونه که علیه امون حکم محکمه هم باشه، جدا از این که تبعات بسیار شدید و آسیب شدید را بر زنان و دخترانی که ناگزیر به رفتن دوباره به افغانستان میشوند میگذارن، به خاطر از این که خوب طبیعی است که نخستین مسئله ای است که اینا دیگه نمیتونن که آموزش و کار و آزادی های اساسی داشته باشن، و در این حال امکان ازی که در معرض انزوای اجتماعی و فشار روانی شدید هم قرار بگیرن وجود داره. و خب طبیعی که البته ای در متن قوانین نمی گنجه، اما اخراج مهاجرین یک فشار اقتصادی و انسانی را برای خانواده ها خواهد آورد، به خاطر ازی که کلاً اقتصاد افغانستان قسمت زیادش متکی به پول است که از طریق دایسپورای افغانستان به افغانستان وصل میشه. یعنی اصل مسئله این است که نباید مهاجرین افغانستان اخراج شوند.
1: طالبان کلن فروش و توزیع نمره‌های زمین‌های اماراتی و اعطای جایزه ساختمان را در جریده رسمی منتشر کرد. بر اساس این قانون طالبان میتواند شهرها و زمینهایی را که اماراتی تشخیص دهند مصادره کنند و سپس به مالکان و ساکنان آن دوباره بفروشند. وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه از نشر قانون فروش و توزیع نمره‌های اماراتی و اعطای جایزه ساختمان در جریده رسمی خبر داد. این قانون با ضمیمه چندین فرمان رهبر طالبان در 38 ماده و 6 فصل تنظیم شده است. گفتگوی همکارم با مراجدین سراجی قاضی پیشین رو شنونده باشید.
4: بخش های عمده از این قانون رو من خواندم. این قانون در کل تلاش شده که معیارهایی هایی که در فقه حنفی به خصوص انعکاس یافته است این معیارها در نظر بگیره و اساس این معیارها ها قانون گذاری شوه. در کل قوانین آنچه که از اصول حقوقی گرفته میشه یا آنچه که از اصول فقهی گرفته میشه ساخته میشه، ترتیب میشه به نوع با خوبی های خود و با کاستی های خود، ولی روش تطبیق قانون خیلی مهم است، مهمتر از خود قانون است، چون ما این قواعدی را که در این قانون فعلا مطرح شده این قوانین را ما قبلا در قانون مدنی افغانستان هم بخشی اعظمش را داشتیم و همینطور در فقه حنفی این چیزها را ما داریم، ولی موضوع اصلی این هست که وقتی که برای تطبیق این قانون عملا قضات حکم صادر میکنن چی معیارهایی رو در نظر میگیرن. اساسا خود این قواعد بخشی از مشکلات را دارن، چی در فقه بوده چی حتی در قانون مدنی افغانستان. قبلا ما در با این قواعد با مشکل جدی مواجه بودیم، خیلی احکام محکم صادر میشد ولی در عمل قابلیت تطبیق را نداشت، اشکال در تطبیق داشت.
5: من در این قسمت یک سوال بکنم، در یکی از ماده ها ماده هفتم و هشتم قانون به طالبان اجازه داده شده که زمین هایی را که ادعای مالکیت بر آنها دارد حتی اگر پیش از این در قالب شهرک ساخته شده باشد به عنوان زمین اماراتی شناسایی و تثبیت کند. کل گپ به می روند تثبیت و شناسایی است. بر اساس کدام اصل حقوقی و قانونی طالبان میتونه که زمین ها را از مردم پس بگیرند، جایی که سالها و زندگی کردند و خانه و سرپناه ساختند؟
4: ای میشه بزرگوار، مشکل اساسی اینجاست که هر نظامی حالا مشروع یا غیر مشروع در افغانستان آمد، قانون را میگذاره و بر اساس قانون در خصوص ملکیت ها، شهرک ها و داشته های مردم در کل اجراات میگه، تصمیم میگیره. مشکل اساسی اینجاست که این قانون در ظاهر مطابقت با قواعد حقوقی فقهی داره، ولی تثبیت، نکته را شما اشاره کردین، تثبیت این که واقعا این شهرک ها، این ملکیت ها غیر قانونی و غیر مشروع اعمار شده باشن، تأسیس شده باشن و به افراد اشخاص و فروش رسان داشته باشن، این کار آسان و ساده ای نیست. و با این کلیتی که در این مواردی از قانون شما اشاره کردین آمده، با این کلیت هرگز نمیتون به عدالت رسید.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: موقعی طالبان تلاش برای قطع اینترنت در افغانستان را رد میکند، اما آگاهان و منابع معتبر میگویند که طالبان این بار در صدد قطع اینترنت و عدم دسترسی مردم به شبکه های فایبر نوری است. گزارش میشنویم از همکارم حمید فهیم در این مورد.
3: بازگشت سیاست کنترل اطلاعات از این شهر کابل،
4: بله،
3: سیاستی که سال گذشته به یک بارگی در خیلی از شهرها با قطع گسترده اینترنت زندگی میلیون ها نفر را مختل کرد. بر اساس اطلاعات تازه، طالبان بار دیگر تلاش دارند تصمیم رهبرشان حبت الله درباره کنترل ارتباطات را عملی کنند. منابع در شرکت افغان تلکام و شرکت های ارائه دهنده اینترنت تایید کردند که وزارت مخابرات طالبان توسعه شبکه فایبر نوری در کابل را متوقف کرده. شبکه‌ای که ستون فقرات اینترنت در افغانستان است و شرکت‌های خصوصی بخش زیاد از اینترنت خود را از این شبکه به دست می‌آورند.
5: هدف در اینجا خاموش کردن ارتباطات و صدای مردم و ارتباط مردم با هم دیگه هست. مثل بستن فیبر نوری مثل اینه که به هر حال یک جریان رودخانه وسیعی از اطلاعات به سمت مردم روان هست و این رو شما محدودش می‌کنید، جایگزینش می‌کنید، می‌بندینش با یک آبراه باریک.
3: وزارت مخابرات طالبان توقف اینترنت را رد کرده، اما منابع میگویند رهبر طالبان به تازگی ملا عبدالاحد فضلی را به عنوان وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی به همین هدف تعیین کرده تا محدودیت ها بر اینترنت را گام به گام با احتیاط بیشتر نسبت به سال گذشته عملی کند.
6: قضیه خیلی ابعادش بزرگتر از است. مسئله است که کنترل و مالکیت خیلی موضوع مهم است. من فکر میکنم دفعه قبل که اینترنت قطع شد، فرضی اصلی بود که طالبان میخواین مثل کشور چین یا کشور ایران بتونن یک سویچ، برای خیلی ساده اگر بگیم یک سویچ برای قطع وصل اینترنت بسازن، یا اینترنت داخلی و غیر اینترنت داخلی داشته باشن.
3: تصمیم تازه رهبر طالبان از همین حالا روی خدمات اینترنت در افغانستان تاثیر گذاشته. نرخ‌ها بلند شده و دسترسی به خدمات اینترنت با محدودیت‌ها مواجه شده، به خصوص برای میلیون‌ها زن و دختر که آنلاین درس می‌خوانند و کار می‌کنند و اینترنت برایشان تنها دریچه‌ای از خانه به جهان بیرون است.
7: یک تعداد زیاد زن و دخترها با استفاده از اینترنت فایبر نوری به آموزش‌های آنلاین دسترسی داشتن و همچنان به تجارت‌های آنلاین، که این عمل می‌تواند صدها و هزارها زن و دختر آسیب بزند. به طور مثال یک مرکز آموزشی یا ماری که ما داریم در حدود 17,000 دختر اونجا از طریق آنلاین درس میخواندن. حال تصور کنین که این فرصت از پیششان گرفته میشه.
3: پروژه فایبر نوری سال 2007 در افغانستان آغاز شد، به هدف رساندن اینترنت به سراسر کشور و ارتباط افغانستان با جهان بیرون. در این پروژه افغانستان اینترنت و پهنای باند بین‌المللی خود را از چند کشور همسایه، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و بعدها چین به دست آورد. اما این پروژه به دلیل ناامنی ناشی از مخالفت مسلحانه طالبان در سراسر افغانستان عملی نشد. حالا سالها بعد طالبان بازگشتند و تلاش دارند این شبکه را دوباره مختل کنند، برای بستن درهای افغانستان به دنیای بیرون و نظارت از هر حرکت و تماس مردم. حمید فهیم.
2: آقا ملوک سها، کارشناس ارتباطات، میگوید که قطع اینترنت یک ضربه دیگر در روند آموزش دختران در افغانستان میزده، چون آنها دیگر قادر به دسترسی به دانشگاه های آنلاین نخواهند بود.
8: فایبر نوری یا فایبر اپتیک این ستون فقرات اینترنت نه تنها افغانستان بلکه جهان هستند، که در کل دنیا حدودا 600 کیبل های بزرگ در دریاها و آبها بین قاره‌ها رفتن که همه دنیا را به هم وصل کردن و افغانستان هم به این شبکه وصل هستن، که از 5 کشور پاکستان، ایران، چین، ازبکستان و ترکمنستان هستن، که 237 جی بی یا 1000 مگابایت بر سکند اینترنت بر افغانستان میاید و او دادن تقریبا 9200 کیلومتر کیبل که در داخل افغانستان بین همه ولایت‌ها وصل شدن، این اینترنت در سراسر افغانستان رسیدن که ستون فقرات اینترنت افغانستان اصلا یعنی 99% اینترنت افغانستان از طریق فایبر نوری تامین می شود که ما بدیل دیگر نداریم. یعنی بسی اینترنت ساتلایت ما و شما بحث میکنیم، ولی کاملا بدون این اینترنت فایبر نوری ما هیچ بدیل دیگه نداریم و این بهترین پرسرعت‌ترین باثبات‌ترین اینترنت دنیا هستن که افغانستان هم با وجودی که کمترین شبکه داخل کشور دارن ولی یکی از بهترین اینترنت های دنیا هستن و ارزان‌ترین اینترنت های دنیا هستن که فعلا ما به هم وصل هستیم و از این طریق تقریبا 300 تا 500 هزار دختر درس های آنلاین میکنن و حدود 7.5 لاک تا 1 میلیون مردم از طریق اینا کار و فریلنسینگ و با موسسات بین المللی کار میکنن.
4: خب حالا اگر این اینترنت قطع شود چه خواهد شد؟
8: تقریبا افغانستان 99% اینترنت شان قطع می شود، چون ما 1% اینترنت ساتلایت که داریم که از دو نوع ساتلایت هستن، یک ساتلایت استارلینگ از ایلان ماسک هستن که معمولا دشایشان قیمت هستن، در سراسر افغانستان خیلی دشای ما کم دارین، و یک اینترنت که در اوربیت سیوم هستن که معمولا تجهیزاتشان خیلی قیمت هستن، حدودا بیشتر از $10,000 اینترنت هزینه دارن. اینا تنها موسسات و تلویزیون ها و دفاتر بین المللی و ملل متحد در افغانستان دارن که اینا تنها در حالت ایمرجنسی از اینا اینترنت استفاده میکنن. اگر این اینترنت قطع شون یا محدودیت وضع شون، به این معنا که ما 99% دسترسی اینترنت و مردم از دست میتن که سال قبل هم همین کار شدن در ماه سپتامبر که کلا افغانستان آفلاین شدن و به همه اینترنت بین المللی ما دیگه هیچ ارتباطی نداشتیم.
2: بریتانیا اعلام کرد که برای مقابله با فعالیت عوامل نیابتی و وابسته به دولت‌های متخاصم قوانین جدید تصویب خواهد کرد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا گفت هست لایحه برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان‌ها ارائه خواهد شد. قانون جدید به دولت اختیار می‌دهد سازمان‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه دیگر امنیت ملی را تهدید می‌کند، مشخص و هدف قرار خواهد داد. و خبر اخیر این که باشندگان ولسوالی زرمت ولایت پکتیا با راه‌اندازی حشره عمومی و حفره کانال‌های آب تلاش دارند از وقوع سیلاب‌ها جلوگیری کنند. آنان میگن این اقدام برای حفاظت از خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و راه‌های رفت آمد ضروری است. گزارش می‌شنویم از میر عبدالله میری در این مورد.
9: اینجا ولسوالی زرمت ولایت پکتیا است. از صبح زود ده ها تن از باشندگان محل بابل کلنگ و امکانات ابتدایی گرد هم آمدند تا کانال‌های آب را حفر و مسیر سیلاب‌ها را تنظیم کنند. اینجا حشر مردمی تنها یک کار ساده نیست، بلکه تلاش برای حفاظت از خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و آینده کودکان این منطقه است. در ولایت پکتیا مردم بارها خسارات سنگین این رویدادهای طبیعی را تجربه کردند، اما این بار باشندگان ولسوالی از زرمت پیش از رسیدن سیلاب ها خود دست به کار شده.
10: دوباره که داده سیداغه کار موگه که پرشار بنده ویسی دای بیا پیسور را تتمامیدی او دای خلقو پگتا بنده یاو دو مگه که داده سیزبنم دای کار بنده شروع و کوم اول داغه کار موگه شروع کاله و 15 کلومتر موگه کار شروع کاله و نن موگه کار یاو دا 30 کلومتر تا رسیده خلق پخپل را خلق خوشحال است خلق زده خود یه زوره ور کرده داخلی ارخه کرده.
9: باشندگان میگویند در سالهای گذشته سیلاب ها خسارات زیاده بر جا گذاشته است. راه های مواصلاتی تخریب شده، زمین های زراعتی نابود گردیده و حتی رفت آمد شاگردان به مکتب با مشکل روبرو بوده است.
11: نورجان سر اول وردنی مگلی اصلا شکومه در دقیقه که مگه تقریبا 800 نفر شاگردان دارو نو دقیقه طول رجان سر مخامخته پدیه بانیه چه دی مگه کده و براشی بیا مکتب نتاوشی بیا دی مگه دی نجی شاگردان ارتگازت هسته او نجی استازان هسته.
9: مردم محل هرچند از بسیج مردمی به عنوان یک اقدام ضروری یاد می کنند، اما باور دارند که این تلاش ها به تنهایی کافی نیست. آنان می گویند امکانات ابتدایی و کار دستی نمی تواند به گونه کامل جلو سیلاب های ویرانگر را بگیرد.
11: دغه مزدور مزدور پیسې نه لري، موږ په اشر ورته راوتلی یو، دغه کار ورسره کوي، مرسته ورسره کوي، او د موسسو له خوا چې موږ ورته وایو چې پرېږدئ دا مرستې لرې کړئ چې په خپله ځان تکړه نه کوي بیداره نه کوي تر څو به موږ بل لاسته ناشي.
9: در ظرمت پکتیا مردم این بار منتظر نماندند تا سیلاب بیاید و ویرانی بر جا بگذارد. آنان با دستان خالی اما با اراده بزرگ بیل به دست گرفتند تا از قریه، مکتب و زمینهایشان محافظت کنند. اینجا صدای برخورد بیلها با خاک تنها صدای کار نیست. روایت مردم است که میخواهند پیش از رسیدن فاجعه راه نجات برای زندگیشان بسازند.
2: شنوندگان عزیز، حالا توجه کنید به ادامه خبرهای منطقه و جهان.
12: رویدادهای جهان.
2: کیم جونگ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هنگام سفر از واشنگتن به بیجینگ گفته است که برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی و کاهش فشار بر تنگه هرمز به کمک چین نیاز ندارد. چون با خبرنگاران گفته است فکر نمی‌کنم برای ایران به هیچ کمکی نیاز داشته باشیم، بر شکل چه مسالمت آمیز و چه غیر از آن پیروز خواهیم شد. از سوی هم وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه بر رویترز گفته است که مقام‌های ارشد این کشور و چین بر این باورند که نباید به هیچ کشور اجازه داده شود برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز عوارض دریافت کنند. رویترز نوشته است که این موضع نشانه از این است که دو کشور در تلاشند زمینه مشترک برای فشار بر جمهوری اسلامی در جهت صرف نظر کردن از کنترل این آبرای حیاتی پیدا کند. وزارت خارجه آمریکا با این خبرگزاری گفته است که وانگ یی وزیر خارجه چین و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این موضوع را در تماس تلفنی ماه اپریل مورد بحث قرار دادند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مخابره عربو یک فرد آگاه گزارش کرده است دیوید بار اینا رئیس موساد در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی دست کم دو بار به امارات متحده عربی سفر کرده تا درباره ماگی‌های مرتبط با جنگ گفتگو کند. با گفته این منابع او در مارس و اپریل در دو نوبت سفر کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نیروهایش طی 24 ساعت گذشته 40 هدف متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان آماج قرار داده است. با گفته ارتش اسرائیل این حمله در مناطق مختلف جنوبی انجام شده و بخشی از کارزار جاری علیه زیرساخت‌های نظامی حزب الله است. ارتش اسرائیل گفته است که اهداف شامل انبارهای سلاح و پرتابگرهای موشک و راکت بوده است. شبکه الجزیره نوشته است که در 24 ساعت گذشته در حملات اسرائیل به لبنان بیش از 12 نفر کشته شدند، از جمله دو امدادگر که در تلاش برای نجات یک مرد زخمی بودند. برگزاری میزان رسانه قوای قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حکم اعدام احسان افراشته زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل اجرا شده است. احسان افراشته متولد 1372 و اهل اصفهان، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه به ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. او چندین ماه در سلول انفرادی بازرگاه‌های امنیتی تحت بازجویی و فشار روانی قرار داشت و در ماه میزان همان سال به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. لحظات پایانی سرویس این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده رادیوی خودتان هستید. برای دریافت آخرین تبلیغات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد، خدا و نگهدارتان.
13: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
14: تاسو غد ز هرتی د کابل ولایت نیم
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
14: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
18: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي سلور سلویخ و سوو بوابیا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: طالبان قانون فروش و توزیع نمره‌های زمین‌های اماراتی و اعطای اجازه ساختمان را در جریده رسمیش منتشر کرد. بر اساس این قانون طالبان می‌تواند شهرک‌ها و زمین‌هایی را که اماراتی تشخیص می‌دهد مصادره کند و سپس به مالکان و ساکنان آن دوباره بفروشد. وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه از نشر قانون فروش و توزیع نمره زمین‌های اماراتی و اعطای اجازه ساختمان در جریده رسمیش خبر داد. این قانون با ضمیمه چندین فرمان رهبر طالبان در 38 ماده و 6 فصل تنظیم شده است. هرچند طالبان هدف از تصویب این قانون را تنظیم امور مربوط به توزیع، فروش و تملیک زمین‌های دولتی برای مقاصد مسکونی و تجاری عنوان کرده، اما بررسی مواد آن نشان می‌دهد که اداره طالبان به دنبال ابطال مالکیت‌های قبلی و فروش مجدد این زمین‌ها به ساکنان است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تصویب و نشر رسمی این قانون توسط طالبان گفتگوی داریم با آقای معراج الدین سراجی، قاضی پیشین که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. شما هم حتما این قانون و بخشای مهمش را مرور کردین. اگر ابتدا کوتاه برداشت خودتان را از این قانون بر ما و شنونده‌ها شریک بسازین.
2: عرض درود و سلام خدمت شما قمیس گرامی و خدمت شنوندگانی رادیو شما. بخش آینده از قانون را من خواندم. این قانون در کل تلاش شده که معیارهایی که در فقه حنفی به خصوص انعکاس یافته است، این معیارها در نظر بگیره و بر اساس این معیارها قانون گذاری شود. در کل قوانین آنچه که از اصول حقوقی گرفته میشه یا آنچه که از اصول فقهی گرفته میشه ساخته میشه، ترتیب میشه به نوع با خوبی های خود و با کاستی های خود، ولی روش تطبیق قانون خیلی مهم است، مهمتر از خود قانون است. چون ما این قواعدی را که در این قانون فعلا مطرح شده، این قوانین را ما قبلا در قانون مدنی افغانستان هم بخشی اعظمش را داشته و همینطور در فقه حنفی این چیزها را ما داریم، ولی موضوع اصلی این هست که وقتی که برای تطبیق این قانون عملا قضات حکم صادر میکنن، چی معیارهایی رو در نظر میگیرن. اساسا خود این قواعد بخشی از مشکلات را دارن، چی در فقه بوده چی حتی در قانون مدنی افغانستان. قبلا ما در با این قواعد با مشکل جدی مواجه بودیم. خیلی احکام محاکم صادر میشد ولی در عمل قابلیت تطبیق را نداشت، اشکال در تطبیق داشت.
1: من در این قسمت یک سوال بکنم. در یکی از ماده ها، ماده هفتم و هشتم قانون، به طالبان اجازه داده شده که زمین‌هایی را که ادعای مالکیت بر آنها دارد، حتی اگر پیش از این در قالب شرک ساخته شده باشد، به عنوان زمین اماراتی شناسایی و تثبیت کند. کل گپ به روند تثبیت و شناسایی است. بر اساس کدام اصل حقوقی و قانونی طالبان میتونه که زمین‌ها را از مردم پس بگیرند، جایی که سالها و زندگی کردند و خانه و سرپناه ساختند؟
2: همین سه بزرگوار مشکل اساسی اینجاست که هر نظام یا مشروع یا غیر مشروع در افغانستان آمد، قانون را میگذاره و بر اساس قانون در خصوص ملکیت ها، شهرک ها و داشته های مردم در کل اجراءات میگه، تصمیم میگیرن. مشکل اساسی اینجاست که این قانون در ظاهر مطابقت با قواعد حقوقی فقهی داره، ولی تثبیت، نکته رو شما اشاره کردین، تثبیت این که واقعا این شهرک ها، این ملکیت ها غیر قانونی و غیر مشروع اعمار شده باشن، تأسیس شده باشن و به افراد اشخاص و فروش رسان داشته باشن، این کار آسان و ساده ای نیست. و با این کلیتی که در این مواردی از قانون شما اشاره کردین آمده، با این کلیت هرگز نمیتون عدالت رسید، بخصوص اون اشخاصی که با حسن نیت همه زندگی خود را دست دو و سه و تا به دست ده آمدن، همه داشته های خود را یک آپارتمان یا یک خانه را تأسیس کرده یا خریده، حالا به اساس این قانون محکمه طالبان میه بالاخره یک حکم صادر میکنه برای اینکه دوباره این ملکیت را بالای اشخاص به فروش برسانه یا مسترد شود. وقت این خیلی وحشتناک است، برای اینکه در اصل این قواعد مشکل داره است و بعد تثبیت این قواعد، چون من به این باور هستم که بیشتر این اجراءات، این تصامیم و جای این که بر اساس یک بینش حقوقی و فقهی و مصلحت بینی جامعه پیش بره، بیشتر با بدبینی های سیاسی و قومی تأثیر میگذاره و بالاخره بر اساس بدبینی های قومی و سیاسی و اجراعات و روانده های کاری که در نظام های قبلی انجام شده نسبت به بدبینی هایی که با اون نظام ها وجود داره میان اقدام میکنن به تخریب شهرک ها، به مصادره شهرک ها، که این یک فاجعه هست و این خیلی عدالتی هست در حق اون افرادی که داشته های خود را خانه خریدن.
1: آقای سراجی، این نکته مهم هم همینجا است. زمانی که مثلا یک شهرک به گفته طالبا اماراتی تثبیت میشه، مردم قبلا پول را به مالک و شهرک پرداختن، ولی طالب بر اساس قانون میگه که مردم اگر میخواین یا مالک همو ساختمان اگر میخواین میتونه دوباره بیا پول بپردازه نظر به قیمت روز و این جایداد را دوباره از قبالش از طالبا یا از همو امارت دریافت بکنه. این یک باجگیری است یا یک روند حقوقی یا یک رویه معمول حقوقی؟
2: در فقه گفته شده که هرگاه یک ملکیتی را کسی تصرف میکنه، ساخت و ساز میکنه و بعد بالای او ادعا میشه، تثبیت میشه که در واقع این ملکیت ملکیت دولت بوده یا شخص بوده، دو صورت بتونه داشته باشه. یک صورتش این است که این شخص با حسن نیت تصرف کرده و صورت دومی که با سوی نیت. با سوی نیت این که با زور، یعنی آگاه بوده که این ملکیت غیر مشروع است، با آن هم تصرف کرده و ساخته. با اساس حکم فقه که در این قانون هم آمده، این گفته تخریب میشه جایداد این، ملکیت پس گرفته میشه یا جایداد هم از گرفته میشه. حالت دومی است که با حسن نیت. حسن نیت حالتی است که این اشخاص افراد یک پروژه رسمی افتتاح شده و با حسن نیت رفتن و به اساس طرز العمل مقرراتی که اون پروژه داشته خریداری کردن. حالا اینا حسن نیت دارن. در صورت حسن نیت گفته شده که اینها ملکیت جایدادشان محاسبه میشه. اگر قیمت ملکیت جایداد بیشتر از قیمت زمین باشه، بعد زمین بالاشان فروخته میشه، که حالا طالبان هم بر اساس همین موارد میخواهند اجراءات داشته باشند. در صورتی که اگر قیمت جایداد باز کمتر باشه، گفته شده که جایداد ازش خریده میشه، قیمت جایداد برای جایداد میشه. این بحث آمده در فقه. حالا با همه چالش هایش که داره این وجود داره، ولی مسئله ای هست. مسئله ای هست که وقتی که یک نظام مشروع میای یک شهرک رو تثبیت میکنه، شهرک رو تاسیس میکنه، نمرات توزیع میشه، اونجا فرمان رئیس جمهور وجود دارد. درست ما سوالات در بحث مشروعیت داریم، ولی اون یک نظام بوده و رئیس جمهور به اساس انتخابات آمده و قانونمندی وجود داشته و به اساس قوانین رئیس جمهور منظور کرده. درست است که شاید آغازگر پروژه یک رهبری حزب بوده یا قلدر زورمندی بوده، ولی به هر حال توانسته که مسیر قانونمندیش را سپری بکنه و در نهایت منظوری رئیس جمهور را برای تاسیس توزیع نمرات به دست بیاره. این یک روند قانونی است. در بسیاری از روندهای قانونی در این جهان پشت سر دسته‌های هست، ولی اون روند قانونی اون را تکمیل میکنن، بعد این نکته نباید باعث این بشه که اشخاصی بیچاره و بیگناه و ناتوان متضرر شوند. نمراتی که برای آنها توزیع شده و آنها خریداری کردن، این نمرات به صورت مکرر برای آنها فروخته شد. این در واقع جفا هم هست، بی‌عدالتی هم است و باجگیری هم است، چون اینها یک بار پول پرداختن و اینها بعدن اگر بخواهند که با او کسایی که به اینها فروخته شده دوباره مراجعه بکنن، از اونها خساره بخواهند، اینها نمیتونی کار بکنن، چون بیشتر او مردم شهرک ها را تأسیس کردن، فروختن و از افغانستان برآمدن، دسترسی به اونها هم پیدا کرده نمیتونن و دوباره آنچه را خود خریدن، تأسیس کردن و ساختن دوباره مکلف میشن که خریداری بکنن. این میتونه باجگیری هم باشه و به صورت مطلق و ظلم و بی‌عدالتی است.
1: آقای سراجی، شما از سوء نیت یا هم خلوص نیت یاد کردین، ولی یک خانواده‌ای که در گذشته با یک نیت صاف آمده در یک شهرک یک مقدار پول جمع‌آوری کردن، یک سرپناه برای خود ساختن، حالی که او جایداد اماراتی تثبیت شده و او شخص دیگه توانایی هم نداره که بیایه این جایداد را دوباره پولش را بپردازه، در این یک روند مرجع رسیدگی به اعتراض مردم کدام نهاد است؟ اگر طالب خودش مدعی زمین میشه، تصمیم گیرنده خودش میشه، مجری حکم هم میشه، بازی جواب حق نمی آدم چی میشه؟ چی گونه باید تثبیت شوه؟
2: وقتی که در بحث تثبیت قدرت حاکمیت صحبت میشه، اساسی ترین نکته اینجاست که نباید همه نیروها در اختیار یک جهت باشه. قدرت نباید یک دسته باشه. قدرت یک دسته عدالت نمیاره متاسفانه. حالا ما در چنین وضعیت گرفتار هستیم. از یک طرف یک طرف ادعا میکنه که او هم جهتی هست که مربوط به گروه طالبان است و محاکم هم قضاتی که استخدام شدن موظف هستند، اینا هم آنچه که قانون برشان ساختن و حتی ملاحظات نظریاتی را که مقامات بالاشان دارن او را بعد عملی بکنن، مطابق از او اجراعات بکنن. و این اشخاص افرادی که داشته های خدره نمرات خریدن، ساختن، هزینه کردن و یه چیزی اختیارشان گذاشته نشوه است، ازشان گرفته شوه، این خیلی وحشتناک است. ولی متاسفانه در افغانستان حالا چاره دیگری ندارن. محاکم است که تصمیم میگیره. راجع به منازعات املاک زمین فعلا هیچ مرجع دیگری نه از طالبان در افغانستان وجود داره و نه از غیر طالبان تا اینا مراجعه بکنن و دادخواهی بکنن. و بعد اینها در حالت مظلومیت بیچارگی میمانن و تا به زمانی که بالاخره روشنایی یا امید برایشان وجود بیاید و این تصامیم اگر غیر عادلانه بوده دوباره باز عادلانه رسیدگی شده و به حقشان برسند. اما متاسفانه حالا یک مرجعی برای معرفی به اینها وجود ندارد، چون اگر به مقامات بالا هم که برن عرایزشان بعد مکرر چیز میکنن، ارجاع میدارن به محاکم و محاکم معلوم است که چگونه بررسی میکنن و چگونه تصمیم میگیرن.
1: درست درست. آقای سراجی، یک مورد دیگر هم میخوایم از شما بشنویم که بر اساس همین قانون هر فرد گفته حق دارد در شرکای استرداد شده تا 4 نمره زمین رهایشی داشته باشد و اگر زمین های بیشتر از 4 نمره داشته باشد، طالبا حق دارد که زمین های اضافی و آدم را یا او فرد را تصرف کنه. آیا این محدودیت نوع مداخله در حق مالکیت شهروندان میتونه محسوب شود؟
2: ما در قوانین قبلی هم یک محدودیت داشتیم. و محدودیت این بود که اگر نمرات از طرف شهروالی یا اداره اراضی توزیع میشن به منظوری ایجاد سرپناه، چون هر شخص یک ملکیت برای سرپناه نیاز داره، اگر شهرک با این منظور ایجاد میشه و بعد در عمل دیده میشه که اشخاص تعداد نمرات بیشتر تصرف کردن، این برخلاف اونم اصول و اهداف هست که این شهرک تأسیس شده، چون تأسیس شده برای این که فقط سرپناه توزیع شود. بعد داشتنی بیشتر از سرپناه خلاف این اصول مقررات میتونه باشه. و در حالتی هست که نمره از طرف دولت توزیع شده، متوجه این طرف باشین، از طرف دولت برای این شخص توزیع شده و با پول اندک نمرات را به دست آورده. ولی اگر شخص نمرات را از اشخاص دیگری خریده، پول کامل داده و خریداری کرده، اینجا میتونه که 100 تا نمره داشته باشه، چون سرمایه داشته و با سرمایه شخصی خود خریداری کرده. بعد شاید بسیار از این اشخاصی که به خاطر سرپناه گرفتن از دولت نمره را به دست بیارن، ولی بعد به فروش میرسن، روی بیچارگی و ناداری به فروش میرسن

0: خبررسانی صریح، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با خبرنامه ساعت 12 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. برای وصول امید به سر خط خبرها از ادای امنیت تا سکوت، باشندگان شهر غزنی از حمله هوایی به سه ناحیه این ولایت خبر دادند. واکنش ها به علت عقوبه یک روحانی شیعه، کمیسیون شیعیان میگوید امر به معروف طالبان اهانت به روحانی شیعه را بررسی میکند. قانون سازی تا باجگیری بر مبنای یک قانون تازه، مردم باید جایدادهای مصادره ایشان را دوباره از طالبان بخرند. بریتانیا برای مقابله با گروه‌های وابسته به دولت‌های خارجی قانون جدید وضع می‌کند. با مشروح خبرها خوش آمدید. باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که اولی ساعت 9 صبح سه منطقه در این شهر هدف حملات هوایی قرار گرفته است. با گفته منابع ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. دست کم سه منبع از غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که مناطق نوآباد، قلعه شهدا و یک مکان در داخل شهر غزنی هدف حملات قرار گرفت. در نوآباد حوزه 6 و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. یک منبع گفته است پس از وقوع این انفجارها طالبان این مناطق را مسدود کرده و به کسی اجازه رفت و آمد نمیدهند. کمیسیون شیعیان افغانستان میگوید در دیدار با رئیس تفتیش وزارت امر به معروف طالبان درباره برخورد نیروهای این گروه با آیت الله حسین داده شریفی روحانی شیعه گفت. با ما هستید در یک ساعت خبر و تحلیل. کمیسیون شیعیان افغانستان میگوید در دیدار با رئیس تفتیش وزارت امر به معروف طالبان درباره برخورد توهین‌آمیز نیروهای این گروه با آیت الله حسین داده شریفی روحانی شیعه گفتگو بر جلوگیری از تکرار این رویداد تاکید کرده است. با گفته این کمیسیون طالبان وعده همکاری و پیگیری جدی داده است. کمیسیون شیعیان افغانستان همچنان گفته است که طالبان وعده داده است نتیجه بررسی و اقدامات خود را با این کمیسیون در میان بگذارد. افغانستان اینترنشنال روز دوشنبه 21 سال گزارش برخورد فیزیکی و توهین آمیز ماموران امر به معروف طالبان با آیت الله شریفی روحانی شیعه را منتشر کرده است. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و شما خبرهای این ساعت را با من پی میگیرید. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگه طالبان به نیروی نیابتی دهلی تبدیل شده و در حال پیشبرد جنگ هند علیه اسلام آباد است. او هشدار داده است اگر طالبان از حمایت شبه نظامیان و تروریسم فرامرزی دست برندارد پاکستان به طالبان همان گونه پاسخ خواهد داد که به هند داد. او مقام های طالبان را متهم کرده است که حاضر نیست در مورد تروریسم فرامرزی تضمین های عملی و
1: خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه به طالبان در مورد ادامه حمایت این گروه از شبه نظامیان مخالف پاکستان هشدار داد و گفت که پاکستان همان واکنشی را که به هند نشان داده بود به کابل نیز نشان خواهد داد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی پاکستان اینجا در اسلام آباد گفت که هیچ تفاوتی بین دهلی و کابل وجود نداره. او گفت که دشمن واحدی همکنون در مرزهای شرقی و غربی پاکستان مستقر است. دولت کابل را به نیابتی بودن هند او متهم کرد و گفت که طالبان تمایلی به ارائه تضمین های مشخص به پاکستان در مورد تروریسم فرامرزی ندارند. خواجه محمد آصف گفت که کابل هیچ تضمینی برای توقف تروریسم به ما نمیده و گفت که مقامات طالبان فقط تعهد در واقع تعهدات شفاهی دادند و آماده ارائه تضمین های کتبی نیستند. به گفته او پاکستان تلاش کرده که این مسئله را از طریق گفتگو و از طریق کشورهایی چون قطر، عربستان سعودی و ترکیه حل کند، اما طالبان در واقع دست از حمایت از تروریست ها را بر نداشتند و در واقع گفت که این وضعیت موجب تنش ها شده و گفت که ما با حمایت کشورهای دوست بسیار تلاش کردیم تا آنها، یعنی منظورش طالبان بوده، درک بکنن ولی به نتیجه نرسیدیم.
0: اداره طالبان قرار داده ساخت مجتمع های معیاری لابراتور در مرکز و دو بندر کشور را با یک شرکت هندی در کابل امضا کرده است. طالبان میگن با عملی شدن این پروژه ها از واردات و تولیدات کالاهای بیکیفیت جلوگیری خواهد شد. فیض الله تمیم رئیس اداره معیار و کیفیت طالبان در این مورد چنین میگوید.
2: قرار داد چه د اسلامی امارت د معیار او کیفیت اداره او ٹی سی آر سی شرکت ترمنز د شپږ څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت د 15 کالو لپاره عقد او لاسلیک کیږي د کیفیت د اساس زیربنا د ساتلو ودی او انکشاف په برخه کې خورا مهم او ارزښتناک دی چې د هیواد د نو بندرونو ترڅنګ په مرکز کې تطبیقیږي چې لمخې به یې شرکت په نو بندرونو او مرکز کې په دریو برخو لکه برېښنایي ساختماني او د نساجي و چرمو کاغذ کې لابراتواري تجهیزات اخلي او نسبیې به یې ترڅنګ به یې په یادو نو بندرونو کې د دې ادارې د لابراتوارونو او کارمندانو لپاره ساختمانونه او کمپلیکسونه هم جوړوي چې د یاد قرارداد تطبیق به د هیواد او ولس په زیاته نفه تمام سي او په اساس به یې د بې کیفیته اموالو د تورید او تولید څخه مخنیوی لا هم دقیق او زیات سي او د افغانستان بازارونو ته به با کیفیته محصولات لار پیدا کړي. په آخر کې یو ځل بیا د هیواد پر ټولو تجارانو او صنعتکارانو غږ کوم چې نور د بې کیفیته وارداتو او تولیداتو څخه لاس په سر شي او غوښتنه ورڅخه کوم چې خپل تجارت او صنعت پر معیارونو برابر کړي.
0: کمیسیون اروپا پس از دعوت از مقام های طالبان بر بروکسل برای گفتگو درباره بازگردان مهاجران افغان تاکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه 22 سال گفت که بروکسل برای تعیین زمان نشست نامه‌ای به کابل فرستاده است، اما این تماس‌ها صرفا در سطح فنی انجام می‌شود و رهبران ارشد طالبان در آن حضور ندارند. این نشست با هماهنگی سویدن برگزار می‌شود و ادامه گفتگوهای پیشین مقام های اروپایی با طالبان درباره روند بازگرداندن مهاجران افغان است. با گزارش رسانه های آلمانی، دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل با انتقادهایی در اروپا روبرو شده است. منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش:
3: قرار است که یک هیئت از طالبان به منظور صحبت‌های تکنیکی و اخراج پناهجویانی که به هر حال کیسایشان در اروپا قبول نشده احتمالاً به بروکسل سفر میکنند. البته قرار بود که این برنامه قبلا صورت بگیره، اما نظر به بعض مشکلات و از جمله اعتراضایی که صورت گرفت و نامه‌هایی که به اتحادیه اروپا ارسال شد، مقدار به تعویق افتاد. اما قسمی که معلوم است اتحادیه اروپا به هر حال این ملاقات برگزار خواهد کرد و قسمی که خودشان هم اعلام کردن جنبه تکنیکی داره و جنبه سیاسی نداره. اما خب این معلومات است که در مورد جا و محل برگزاری و محتوای صحبت ها داریم، اما اصل مسئله فکر میکنم که بسیار مهمتر از این است. گپ اولی است که اخراج گسترده ده مهاجران افغانستانی از کشورهای اتحادیه اروپا در این شرایط بسیار میتونه که آسیبای جدی انسانی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی داشته باشه، مخصوصا به این که وضعیت افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت کاملا متفاوت است و امکان از این است که برای بسیاری از بازگشت کننده ها، مخصوصا برای زنان فعال، خبرنگاران یا برای کارمندان دولت پیشین، برای نظامیان سابق، برای فعالان حقوق بشر و اقلیت ها، در صورتی که اینا باز بگردن احتمالی است که با تهدید و بازداشت و فشار و محرومیت روبرو شوند. و طرف دیگر طبیعی است که در بین این گروه تعداد زیاد زنان و دختران موقعیت دارند، با وجود از اینکه محکمه عالی اروپا چند سال گذشته یک حکم دادن مبنی بر این که زنان و دختران افغانستان صرف نظر از هر مسئله دیگه میتونن که در اتحادیه اروپا پناهندگی بگیرن و در واقع این صحبت ها میتونه که علیه همون حکم محکمه هم باشه، جدا از این که تبعات بسیار شدید و آسیب شدید را بر زنان و دخترانی که ناگزیر به رفتن دوباره به افغانستان میشوند مگذارن، به خاطر از این که خوب طبیعی است که نخستین مسئله ای است که نادیده نمیتونن که آموزش و کار و آزادی های اساسی داشته باشند و در این حال امکان از اینکه در معرض انزوای اجتماعی و فشار روانی شدید هم قرار بگیرن وجود داره. و خب طبیعی است که البته ای در متن قوانین نمی گنجه، اما اخراج مهاجرین یک فشار اقتصادی و انسانی را برای خانواده ها خواهد آورد، به خاطر از اینکه کلاً اقتصاد افغانستان قسمت زیادش متکی به پول است که از طریق دایسپورای افغانستان به افغانستان وصل میشه. یعنی اصل مثلا این است که نباید مهاجرین افغانستان اخراج شوند.
0: طالبان کلونه فروش و توزیع نمره های زمین های اماراتی و اعطای جایزه ساختمان را در جریده رسمی منتشر کرد. بر اساس این قانون طالبان می تواند شهرها و زمین هایی را که اماراتی تشخیص دهند مصادره کنند و سپس به مالکان و ساکنان آن دوباره بفروشند. وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه از نشر قانون فروش و توزیع نمره های اماراتی و اعطای جایزه ساختمان در جریده رسمی خبر داد. این قانون با ضمیمه چندین فرمان رهبر طالبان در 38 ماده و 6 فصل تنظیم شده است. گفتگوی همکارم با مراجدین سراجی قاضی پیشین رو شنونده باشید.
4: بخش آینده از این قانون رو من خواندم. این قانون در کل تلاش شده که معیارهایی که در فقه حنفی به خصوص انعکاس یافته است این معیارها در نظر بگیره و بر اساس این معیارها قانون گذاری شود. در کل قوانین آنچه که از اصول حقوقی گرفته میشه یا آنچه که از اصول فقهی گرفته میشه ساخته میشه، ترتیب میشه به نوع با خوبی های خود و با کاسته های خود، ولی روش تطبیق قانون خیلی مهم است، مهمتر از خود قانون است. چون ما این قواعدی را که در این قانون فعلا مطرح شده، این قوانین ما قبلا در قانون مدنی افغانستان هم بخشی اعظمش را داشته و همینطور در فقه حنفی این چیزها را ما داریم، ولی موضوع اصلی این هست که وقتی که برای تطبیق این قانون عملا قضات حکم صادر میکنن چی معیارهایی در نظر میگیرن. اساسا خود این قواعد بخشی از مشکلات را دارن، چی در فقه بوده چی حتی در قانون مدنی افغانستان. قبلا ما در با این قواعد با مشکل جدی مواجه بودیم، خیلی احکام محاکم صادر میشد ولی در عمل قابلیت تطبیق را نداشت، اشکال در تطبیق داشت.
5: من در این قسمت یک سوال بکنم، در یکی از ماده ها ماده هفتم و هشتم قانون به طالبان اجازه داده شده که زمین هایی را که ادعای مالکیت بر آنها دارد حتی اگر پیش از این در قالب شرک ساخته شده باشد به عنوان زمین اماراتی شناسایی و تثبیت کند. کل گپ به می روند تثبیت و شناسایی است. بر اساس کدام اصل حقوقی و قانونی طالبان میتونه که زمین ها را از مردم پس بگیرند، جایی که سالها و زندگی کردند و خانه و سرپناه ساختند؟
4: همین بزرگوار مشکل اساسی اینجاست که هر نظامی حالا مشروع یا غیر مشروع در افغانستان آمد قانون را میگذاره و بر اساس قانون در خصوص ملکیت ها، شهرک ها و داشته های مردم در کل اجراءات می تصمیم میگیرن. مشکل اساسی اینجاست که این قانون در ظاهر مطابقت با قواعد حقوقی فقهی داره، ولی تثبیت نکته شما اشاره کردین، تثبیت این که واقعا این شهرک ها این ملکیت ها غیر قانونی و غیر مشروع اعمار شده باشند، تأسیس شده باشند و به افراد اشخاص و فروش رسان داشته باشند، این کار آسان و ساده ای نیست. و با این کلیتی که در این مواردی از قانون شما اشاره کردین آمده، با این کلیت هرگز نمیتون به عدالت رسید.
0: بانک طالبان تلاش برای قطع اینترنت در افغانستان را رد میکند، اما آگاهان و منابع معتبر میگن که طالبان این بار در صدد قطع اینترنت و عدم دسترسی مردم به شبکه های فایبر نوری است. گزارش میشنویم از همکارم حمید فهیم در این مورد.
6: بازگشت سیاست کنترل اطلاعات از این شهر کابل، بله. سیاستی که سال گذشته به یک بارگی در خیلی از شهرها با قطع گسترده اینترنت زندگی میلیون ها نفر را مختل کرد. بر اساس اطلاعات تازه، طالبان بار دیگر تلاش دارند تصمیم رهبرشان حبت الله درباره کنترل ارتباطات را عملی کنند. منابع در شرکت افغان تلکام و شرکت های ارائه دهنده اینترنت تایید کردند که وزارت مخابرات طالبان توسعه شبکه فایبر نوری در کابل را متوقف کرده. شبکه ای که ستون فقرات اینترنت در افغانستان است و شرکت های خصوصی بخش زیاد از اینترنت خود را از این شبکه به دست می آورند.
7: هدف در اینجا خاموش کردن ارتباطات و صدای مردم و ارتباط مردم با هم دیگه هست. مثل بستن فیبر نوری مثل اینه که به هر حال یک جریان رودخانه وسیعی از اطلاعات به سمت مردم روان هست و این رو شما محدودش میکنید، جایگزینش میکنید، میبرینش با یک آبراه باریک.
6: وزارت مخابرات طالبان توقف اینترنت را رد کرده، اما منابع میگویند رهبر طالبان به تازگی ملا عبدالاحد فضلی را به عنوان وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی به همین هدف تعیین کرده تا محدودیت ها بر اینترنت را گام به گام با احتیاط بیشتر نسبت به سال گذشته عملی کند.
8: قضیه خیلی ابعادش بزرگتر از است. مثلا است که کنترل و مالکیت خیلی موضوع مهم است. من فکر میکنم دفعه قبل که اینترنت قطع شد، فرضیه اصلی بود که طالبان میخواین مثل کشور چین یا کشور ایران بتونن یک سویچ، برای خیلی ساده اگر بگیم یک سویچ برای قطع و وصل اینترنت بسازن، یا اینترنت داخلی و غیر اینترنت داخلی داشته باشن.
6: تصمیم تازه رهبر طالبان از همین حالا روی خدمات اینترنت در افغانستان تاثیر گذاشته. نرخ ها بلند شده و دسترسی به خدمات اینترنت با محدودیت ها موجی شده، بخصوص برای میلیون ها زن و دختر که آنلاین درس می خوانند و کار می کنند و اینترنت برایشان تنها دریچه از خانه به جهان بیرون است.
9: یک تعداد زیاد زن و دختر ها با استفاده از اینترنت فایبر نوری به آموزش های آنلاین دسترسی داشتن و همچنان به تجارت های آنلاین، که این عمل می تانه صدها و هزارها زن و دختر آسیب بزنه. به طور مثال یک مرکز آموزشی یا ماری که ما داریم در حدود 17,000 دختر اونجا از طریق آنلاین درس میخوندن. حال تصور کنین که این فرصت از پیششان گرفته میشه.
6: پروژه فایبر نوری سال 2007 در افغانستان آغاز شد به هدف رساندن اینترنت به سراسر کشور و ارتباط افغانستان با جهان بیرون. در این پروژه افغانستان اینترنت و پهنای باند بین المللی خود را از چند کشور همسایه پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و بعدها چین به دست آورد. اما این پروژه به دلیل ناامنی ناشی از مخالفت مسلحانه طالبان در سراسر افغانستان عملی نشد. حالا سالها بعد طالبان بازگشتند و تلاش دارند این شبکه را دوباره مختل کنند. برای بستن درهای افغانستان به دنیای بیرون و نظارت از هر حرکت و تماس مردم. حمید فهیم.
0: آقا ملوک سها، کارشناس ارتباطات، میگوید که قطع اینترنت یک ضربه دیگر در روند آموزش دختران در افغانستان میزده، چون آنها دیگر قادر به دسترسی به دانشگاه های آنلاین نخواهند بود.
10: فایبر نوری یا فایبر اپتیک این ستون فقرات اینترنت نه تنها افغانستان بلکه جهان هستند، که در کل دنیا حدودا 600 کیبل های بزرگ در دریاها و آبها بین قاره ها رفتن که همه دنیا را به هم وصل کردن و افغانستان هم به این شبکه وصل هستن، که از 5 کشور پاکستان، ایران، چین، ازبکستان و ترکمنستان هستن، که 237 جی بی یا 1000 مگابایت بر سکند اینترنت بر افغانستان میایه و حدودا تقریبا 9200 کیلومتر کیبل که در داخل افغانستان بین همه ولایت ها وصل شدن، این اینترنت در سراسر افغانستان رسیدن، که ستون فقرات اینترنت افغانستان اصلا یعنی 99% اینترنت افغانستان از طریق فایبر نوری تامین می شود، که ما بدیل دیگه نداریم. یعنی بعضی اینترنت ستلایت ما و شما بحث میکنیم، ولی کاملا بدون این اینترنت فایبر نوری ما هیچ بدیل دیگه نداریم و این بهترین، پرسرعت‌ترین، باثبات‌ترین اینترنت دنیا هستن، که افغانستان هم با وجودی که کمترین شبکه داخل کشور دارن ولی یکی از بهترین اینترنت های دنیا هستن و ارزان‌ترین اینترنت های دنیا هستن، که فعلا ما به هم وصل هستیم و از این طریق تقریبا 300 تا 500 هزار دختر درس های آنلاین میخونن و حدود 7.5 لاک تا 1 میلیون مردم از طریق اینا کار و فریلنسینگ و با موسسات بین‌المللی کار میکنن.
11: خب حالا اگر این اینترنت قطع شود چه خواهد شد؟
10: تقریبا افغانستان 99% اینترنتشان قطع می شود، چون ما 1% اینترنت ساتلایت که داریم، که از دو نوع ساتلایت هستن، یک ساتلایت استارلینگ از ایلان ماسک هستن که معمولا دشایشان قیمت هستن، در سراسر افغانستان خیلی دشای ما کم دارین، و یک اینترنت که در اوربیت سیوم هستن که معمولا تجهیزاتشان خیلی قیمت هستن، حدودا بیشتر از $10,000 اینترنت هزینه دارن. اینا تنها موسسات و تلویزیون ها و دفاتر بین المللی و ملل متحد متحد در افغانستان دارن که اینا تنها در حالت ایمرجنسی از اینا اینترنت استفاده میکنن. اگر این اینترنت قطع شون یا محدودیت وضع شون، به این معنا که ما 99% دسترسی اینترنت و مردم از دست میتن که سال قبل هم همین کار شدن در ماه سپتامبر که کلا افغانستان آفلاین شدن و به همه اینترنت بین المللی ما دیگه هیچ ارتباطی نداشتیم.
0: برتانیا اعلام کرد که برای مقابله با فعالیت عوامل نیابتی و با سبب دولت‌های متخاصم قوانین جدید تصویب خواهد کرد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا گفت هست لایحه برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان‌ها ارائه خواهد شد. قانون جدید به دولت اختیار می‌دهد سازمان‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه دیگر امنیت ملی را تهدید می‌کند، مشخص و هدف قرار خواهد داد. و خبر اخیر این که باشندگان ولسوالی زرمت ولایت پکتیا با راه‌اندازی حشر عمومی و حفره کانال‌های آب تلاش دارند از وقوع سیلاب‌ها جلوگیری کنند. آنان میگویند این اقدام برای حفاظت از خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و راه‌های رفت آمد ضروری است. گزارش می‌شنویم از میر عبدالله میری در این مورد.
12: اینجا ولسوالی زرمت ولایت پکتیا است. از صبح زود ده‌ها تن از باشندگان محل با بیل، کلنگ و امکانات ابتدایی گرد هم آمدند تا کانال‌های آب را حفر و مسیر سیلاب‌ها را تنظیم کنند. اینجا حشر مردمی تنها یک کار ساده نیست، بلکه تلاش برای حفاظت از خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و آینده کودکان این منطقه است. در ولایت پکتیا مردم بارها خسارات سنگین این رویدادهای طبیعی را تجربه کردند، اما این بار باشندگان ولسوالی از زرمت پیش از رسیدن سیلاب ها خود دست به کار شده.
13: دوباره تعداد سیداغ کار مگه تا پرشار بنده ویسی دای بیا پیسو را تتمامی او دای خلقو پگه تبنده یاو دو مگه تعداد سیزب ننده کار بنده شروع و کوم اول دغا کار مگه شروع کاله و 15 کلومتر مگه کار شروع کاله و ننده مگه کار یاو دو 30 کلومتر تا رسیده خلق پخپل را خلق خوشحال است خلق زده خودیر زوره ور کرده دا خودیر خود کرده.
12: باشندگان میگویند در سالهای گذشته سیلاب ها خسارات زیاده بر جا گذاشته است. راه های مواصلاتی تخریب شده، زمین های زراعتی نابود گردیده و حتی رفت آمد شاگردان به مکتب با مشکل روبرو بوده است.
14: نورجان سر اول وردانی مگلی اصلا چکو مده دقیقه که مگه تقریبا 800 نفر شاگردان دارو نو دقیقه تو را رجان سر مخامخته بدیه بانیه چه دیمگه کلا و براشی بیا له مکتب نتاوشی بیا د موږ نه دي شاګردانو ورته غلط هسته او نه دي استادان هسته.
12: مردم محل هر چند از بسیج مردمی به عنوان یک اقدام ضروری یاد میکنند، اما باور دارند که این تلاش ها به تنهایی کافی نیست. آنان میگویند امکانات ابتدایی و کار دستی نمیتواند به گونه کامل جلو سیلاب های ویرانگر را بگیرد.
14: دغم وسد مزدور پیسې نه لري مخ په شر ورته راوتلی یو دغه کار ورسره کوي مرسته ورسره کوي او د موسسو له خوا چې خمو ورته یې پرې دی د مرستې لري کې په خپل ځان تکړه نه کوي بیدار نه کوي تر څو به موږ بل لاس نه شي.
12: در ورمت پکتیا مردم این بار منتظر نماندند تا سیلاب بیاید و ویرانی بر جا بگذارد. آنان با دستان خالی اما با اراده بزرگ بیل به دست گرفتند تا از قریه، مکتب و زمین‌هایشان محافظت کنند. اینجا صدای برخورد بیل‌ها با خاک تنها صدای کار نیست. روایت مردم است که می‌خواهند پیش از رسیدن فاجعه راه نجات برای زندگیشان بسازند.
0: شنوندگان عزیز، حالا توجه کنید به ادامه خبرهای منطقه و جهان.
15: رویدادهای جهان.
0: جیم ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هنگام سفر از واشنگتن به بیجینگ گفته است که برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی و کاستن فشار بر تنگه هرمز به کمک چین نیاز ندارد. چون با خبرنگاران گفته است فکر نمی کنم برای ایران به هیچ کمکی نیاز داشته باشیم. برشکل چه مسالمت آمیز و چه غیر از آن پیروز خواهیم شد. از سوی هم وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه بر رویترز گفته است که مقام های ارشد این کشور و چین بر این باورند که نباید به هیچ کشور اجازه داده شود برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز عوارض دریافت کنند. رویترز نوشته است که این موضع نشانه از این است که دو کشور در تلاشند زمینه مشترک برای فشار بر جمهوری اسلامی در جهت صرف نظر کردن از کنترل این آبرای حیاتی پیدا کنند. وزارت خارجه آمریکا با این خبرگزاری گفته است که وانگ یی وزیر خارجه چین و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این موضوع را در تماس تلفنی ماه اپریل مورد بحث قرار دادند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مخابره عرب و یک فرد آگاه گزارش کرده است دیوید بار اینا رئیس موساد در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی دست کم دوبار به امارات متحده عربی سفر کرده تا درباره آگاهی های مرتبط با جنگ گفتگو کند. با گفته این منابع او در مارس و اپریل در دو نوبت سفر کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نیروهایش طی 24 ساعته گذشته 40 هدف متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان آماج قرار داده است. با گفته ارتش اسرائیل این حمله در مناطق مختلف جنوبی انجام شده و بخشی از کارزار جاری علیه زیرساخت های نظامی حزب الله است. ارتش اسرائیل گفته است که اهداف شامل انبارهای سلاح و پرتابگرهای موشک و راکت بوده است. شبکه الجزیره نوشته است که در 24 ساعته گذشته در حملات اسرائیل به لبنان بیش از 12 نفر کشته شدند، از جمله دو امدادگر که در تلاش برای نجات یک مرد زخمی بودند. خبرگزاری میزان رسانه قوای قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حکم اعدام احسان افراشته زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با نفع اسرائیل اجرا شده است. احسان افراشته متولد 1372 و اهل اصفهان، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه به ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. او چندین ماه در سلول انفرادی بازرگاه‌های امنیتی تحت بازجویی و فشار روانی قرار داشت و در ماه میزان همان سال به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. لحظات پایانی سرویس این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده رادیوی خودتان هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. با سرویس بعد، خدا و نگهدارتون.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
17: او اصلاً ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
18: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
19: خلیزاد به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغی.
20: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
21: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېټ باید د ټراماتایز کی.
22: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
23: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
24: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
25: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
23: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
3: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دبی را جواهر در خاورمیانه می‌دانند. شهر مرفه و آرام که تبدیل به مرکزی برای تجارت و سرمایه گذاری شد. در دبی نه تنها برج‌ها سر به فلک کشیدند، بلکه سطح زندگی مردم بلند رفته. ولی جنگ ایران دامان امارات متحده عربی و دبی را هم گرفت. به دبی حمله شد و دود آسمان شارجه شهر دیگر امارات را تیره کرد. جنگ نه تنها آرامش امارات متحده عربی بلکه امنیت تمام منطقه را خدشه‌دار کرد. نگرانی های جهانی شماری از رهبران اروپایی را به منطقه کشاند. جورجو میلونی نخست وزیر ایتالیا با مقام های سعودی و چند کشور دیگر منطقه دیدار کرد که از جنگ ضربه خوردند.
1: ما نمیخواهیم فقط و فقط تماشاچی باشیم، بلکه میخواهیم در مواجهه با مشکلات به دوستان خود کمک کنیم. وقتی که بی‌ثباتی در خلیج رخ میدهد، فقط توازن قدرت در سطح بین المللی برهم نمیخورد، بلکه قیمت انرژی، هزینه های کسب و کار، اشتغال و در نهایت قدرت خرید خانوارها هم تحت تاثیر قرار میگیرد.
0: در هر صورت، ایران تنگه هرمز، گلوگاه انرژی و تجارت جهان و راه تنفس کشورهای منطقه را زیر فشار گرفته. آینده روابط ایران با همسایگانش چطور خواهد شد؟
2: Lawrence of Arabia, the most romantic British figure of our times,
0: 23 می 1935 یک برنامه خبری بریتانیایی به مرگ توماس ادوارد لورنس می پردازد، مشهور با لورنس عربستان، شخصیت ماجراجو که در خاورمیانه نقش مهم ایفا کرد. لورنس عربستان یک بریتانیایی بود که 15 سال قبل از مرگش عرب‌های باجنشین را در شورش علیه امپراتوری عثمانی رهبری کرد. آن زمان بریتانیا با نیروهای عثمانی در جنگ بود. لورنس عربستان می گفت که اگر عرب‌ها امپراتوری عثمانی را شکست دهند، حکومت یک پارچه خواهند داشت که عراق، شبه جزیره عربستان، سوریه، اردن و فلسطین را در بر می‌گیرد. ولی مدت قبل از آن بریتانیا و فرانسه با تایید روسیه بر نقشه جدید خاورمیانه توافق کرده بودند. سر مارک سایکس نماینده و مذاکره کننده بریتانیا و فرانسوا ژرژ پیکو نماینده و مذاکره کننده فرانسه قرارداد مشهور سایکس پیکو را امضا کردند. بر اساس این نقشه بخش مهم از خاورمیانه به عنوان حوزه نفوذ بریتانیا، فرانسه و روسیه شناخته می شد. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در حوزه نفوذ بریتانیا قرار گرفتند.
3: این توافق بیشتر درباره سرزمین‌های عربی امپراتوری عثمانی بود. اما اثر غیر مستقیمش مهم بود. با شکلگیری مرزهای جدید در عراق و شام و تثبیت نفوذ بریتانیا و فرانسه، محیط پیرامونی ایران تغییر کرد و دست قدرت‌های خارجی برای اثرگذاری در نزدیکی مرزهای ایران نسبت به گذشته بازتر شد. در این دوره ایران خود زیر فشار نفوذ روسیه و بریتانیا بود و نتوانست در نظم جدید منطقه‌ای ایران نقش کلیدی و تعیین کننده را داشته باشد. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه ای شد که جایگاه جیوپولیتیک ایران هم نسبت به گذشته تضعیف شوه و هم نسبت به گذشته محصورتر و محدودتر بشوه.
0: جنگ جهانی دوم شرایط جدیدی را رقم زد. بریتانیا در شعله های جنگ می سخت. اگرچه در نهایت لندن در جمله طرف های پیروز جنگ بود، ولی به شدت تضعیف شد. کشورهای زیاده فرصت را برای اعلام موجودیت یا استقلال فراهم دیدند.
3: ایران با محمد رضا شاه پهلوی که در عمو وقت استقلال شیخ نشینا مطرح شد، محمد رضا شاه پهلوی به امرای از اینا کنار آمد و ای را به رسمیت شناخت. اما با وصفی که به رسمیت شناخت، همزمان میخواست قدرت برتری در خلیج فارس باقی بماند. در اون زمان سیاست ایران ترکیبی بود. از دو ترکیب، هم همکاری در روابط دیپلماتیک، امنیت مسیرهای انرژی و هم حفظ برتری نظامی و سیاسی ایران. چون ایران خود ستون ثبات این منطقه میدانست، یک بود و با حمایت غرب با ویژه ایالات متحده آمریکا نقش فعال‌تر گرفت.
0: اول مارچ 1976، ابوظبی. ملک خالد پادشاه عربستان به دیدار شیخ زاید بن سلطان حاکم وقت امارات می رود. نشانه از این که عربستان به دنبال رابطه بدورستنش با همسایگان کوچک خود است. امارات 5 سال پیش از این دیدار اعلام موجودیت کرده بود. قرار بود بحرین و قطر هم جزء امارات متحده عربی باشند، ولی آنها راه خود را رفتند. عرب های این منطقه از همان سالها به دنبال شروع تازه و خوشایند و آینده روشن بودند. سالها بعد در سواحل خلیج فارس، کویت شهر و کشوری ثروتمند و آرام شد. با کمک درآمدهای سرشار نفتی، عمان یکی از پرسابقه ترین پادشاهی های این منطقه هم علاوه بر نفت از تجارت و گردشگری بهره برد. کشورهای مثل قطر و بحرین هم با سرعت باور نکردنی توسعه پیدا کردند. قطر با کمک منابع عظیم گازی توانست با بازیگر اصلی در بازار انرژی جهان تبدیل شود و به ثروت افسانه‌ای دست پیدا کند.
4: بحرین از دوران باستان ببین در دوران صفویه و افشاریه بخشی از خاک ایران محسوب می شد. اما از اواسط قرن 19 میلادی بریتانیا با استفاده از ضعف دولت قاجار حضور نظامی خود را در خلیج فارس گسترش داد و در این میان با خاندان آل خلیفه قراردادهای امضا کرد که عملا بحرین را تحت حمایه انگلیس قرار میداد. در این حال ایران هرگز ادعای نپذیرفت و همواره بحرین را استان 14 خود مینامید. تا میرسیم به دوران محمد رضا شاه و فشارهای بین المللی که ایجاد شد، در اواخر دهه 1340 شمسی بریتانیا اعلام کرد که قصد دارد نیروهای نظامی خود را از شرق سوئز از جمله خلیج فارس خارج کند. در این زمان شاه ایران ابتدا بر حاکمیت ایران پافشاری کرد، اما با چند چالش روبرو بود. یکی مسئله فشار دیپلماتیک بود. بریتانیا و آمریکا تمایل داشتند بحرین مستقل شود تا اینا دستی در خلیج فارس داشته باشند.
0: کشورهای این منطقه شکوفایی خود را مدیون چتر حمایتی آمریکا می‌دانستند. حضور نظامی آمریکا در منطقه ضامن امنیت آنها به حساب می آمد. آمریکا پایگاه‌های متعددی در منطقه ساخته بود و سالها پلیس منطقه خلیج فارس به حساب می آمد. جنگ ایران عراق که عمدتاً به دلیل توسعه طلبی صدام و اندیشه صدور انقلاب ایران رخ داد، این منطقه را به حضور نظامی آمریکا نیازمند کرد. در ایران نظام ضد آمریکایی به سر کار آمده بود که از رابطه کشورهای عربی با آمریکا ناراضی بود. سوءظن نسبت به نیات اتمی ایران هم روز به روز بیشتر می شد. کشورهای عربی این منطقه یک ائتلاف سیاسی تشکیل دادند. شورای همکاری خلیج فارس که هدف آن حمایت از یکدیگر در برابر تهدید ایران تلقی می شد. حالا که کار ایران با این کشورها به جنگ کشیده، آنها همچنان به دنبال راه‌های دیپلماتیک برای پایان این مناقشه هستند. در تازه‌ترین تلاش‌ها عربستان سعی کرده تا از ترکیه و پاکستان هم برای کنترل منازعه کمک بگیرد.
4: در خلیج فارس امنیت یا برای همه است یا برای هیچ کس است. نفت برای همه است یا برای هیچ کس است. معنا نداره که از خاک کشور امارات ایران تهدید بشه و بعد این امارات بتونه از نفت خود استفاده بکنه. معنا نداره که مثلا بحرین یا کویت هواپیماهای آمریکایی را تجهیز بکنه، اونا برن مثلا زیرساخت‌های انرژی را، آب شیرین کن قشم را و زیرساخت‌های نفتی ایران را بمباردمان کنن، موشک باران بکنن و بعد بحرین و مثلا کویت و امارات در امانت و در امنیت باشن.
0: جمهوری اسلامی در این جنگ حتی به قطر هم حمله کرد، کشوری که رابطه دوستانه با ایران داشت. همسایه های جنوبی ایران حتی بیشتر از اسرائیل تاوان حمله های ایران را پرداخته اند. حالا آنها راه خود را از ایران جدا کرده اند.
3: یکی رابط ایران با کشورهای عربی خلیج فارس بعد از جنگ چی خواهد بود؟ آیا قابل ترمیم هست یا نیست؟ یک سوال بسیار مهمی است. البته قابل ترمیم است، اما نه به شکل سریع، آنی و دفتر. شما اگر تجارب همچون یک وضعیت را در بود تاریخی ببینیم، نشان داده که حتی پت از دوره های تنش دیپلماسی و میانجیگری، مثلا با خصوص از سوی کشورهای منطقه یا قدرت‌های میانه، میتونه کانال را باز بکنه.
0: ماجراجویی های سپاه پاسداران نه تنها زندگی مردم ایران را ویران کرده، بلکه آینده منطقه را هم در غبار ناروشن فرو برده. کشورهایی که بعد از این جنگ رفتار ایران را با خود فراموش نخواهند کرد.
5: افغانستان در گزارش جهانی آزادی مطبوعات سال 2026 بار دیگر در میان بدترین کشورهای جهان قرار گرفته است.
6: وضعیت فعلی خبرنگاران افغانستان واقعاً چی جزئیات دارد؟
5: رهبر طالبان قصد دارد نام تلویزیون ملی را با صدای شریعت تغییر دهد.
7: چی تأثیر میتواند بر دسترسی مردم به اطلاعات داشته باشد؟
8: پارلمان اروپا دادخواست درباره حقوق بشر در افغانستان را ثبت و به کمیته دادخواست‌ها ارجاع داده است.
9: این خبر را شما چگونه گام می‌بینید؟
10: همکارم مرضی حسینی را از کنگره آمریکا در برنامه با خودم را دارم.
11: همکارم نسیر ندیم هم از برلین.
12: همکارم نرگس قورخش در استانبول با خود داریم.
13: چرا بچه‌ها با نمادهای ملی در افغانستان مشکل داره و با مشکل مواجه است؟
14: عملاً پروسه ملت سازی را در افغانستان متوقف ساختن.
15: حقوق شهروندی در افغانستان در اداره طالبان تا چه حد تأمین است؟
16: چی آینده را که وضع موجود به افغانستان ترسیم کرده؟
17: کاملاً بستگی داره به اینکه جامعه در مقابل این وضعیت چطور واکنش نشان بده.
5: تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم.
18: افغانستان کشور با تنوعیت قومی و فرهنگی.
19: اقدام موثر برای پاسخ و ساختن طالبان چی میتواند باشد؟ تبعیض و نابرابری در جامعه افغانستان.
20: افغانستان لپاره یو ځانګړی حقوقی سیستم غوره وګڼل شو.
21: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.
22: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامه دوزان است؟ لباس سال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است.

0: پاکستان بارها در پرونده های تروریستی نقاط مختلف جهان مطرح شده.
1: کودیروف قصد داشت رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما را به قتل برساند. او با افراد دیگری تماس می گرفت تا از آنها بپرسد که برای کشتن رئیس جمهور به چه سلاحی نیاز است. او به حمایت از یک اقدام تروریستی اعتراف کرده.
0: رویدادهای تروریستی مرتبط با شهروندان ازبک توجه نهادهای امنیتی بین المللی را به ازبکستان جلب کرد، موضوعی که نشان داد افرادگرایی در ازبکستان تنها یک مسئله داخلی نیست، بلکه پیامدهای منطقه‌ای و حتی جهانی پیدا کرده. پس از استقلال ازبکستان در سال 1991، اسلام کریموف برای بیش از 2 دهه بر ازبکستان حکومت کرد با رویکردی امنیتی و متمرکز. در این دوره دولت کنترل شدیدی بر فعالیت‌های مذهبی داشت. همزمان در برخی مناطق آسیای مرکزی به ویژه دره فرغانه جنبش‌های اسلامی ظهور کردند. دره فرغانه که میان ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان تقسیم شده و تدریج به یکی از مراکز مهم شکلگیری و گسترش جریان‌های اسلامی در آسیای مرکزی تبدیل شد. دره فرغانه محل فعالیت چهره‌های مذهبی کاریزماتیک متعددی گردید که افرادگرایی را دامن زدند.
2: اصلا این حرکت مربوط امارت اسلامی که در افغانستان داشتیم به سرپرستی امیرالمومنین ملا محمد عمر حفظه الله و هدفش تطبیق شریعت، تطبیق حکم قرآن در ملک خداوند.
0: دولت ازبکستان در واکنش بر روند رو به رشد اسلامگرایی تلاش کرد فعالیت‌های مذهبی را کنترل کند. نظارت بر مساجد و خطبه ها را افزایش داد و فعالیت‌های مذهبی خارج از شوکات رسمی را محدود ساخت.
3: مقامات ازبکستان مانع از افتتاح مدرسه اسلامی ما می شوند. آنها زنان را از پوشیدن حجاب منع می کنند. آنها مساجد را از پخش اذان با بلندگو منع می کنند. آنها رفتن من را یادداشت می کنند و بعداً در محل کارم برایم اخطار صادر می شود.
0: دولت همزمان با گروه‌های اسلامگرایی که آنها را تهدیدی برای امنیت می دانست مقابله کرد. اما کنترل افراطی‌گری در داخل کافی نبود، چون بخش قابل توجهی از فعالیت‌های رادیکال و افراطی از خارج ازبکستان اتباع این کشور را جذب کرد. مهاجرت برای کار یک الگوی اجتماعی رایج در آسیای مرکزی است. بسیاری از شهروندان برای کار به کشورهای دیگر سفر می‌کنند و در آنجا با شبکه‌های فراملی، رسانه‌های آنلاین و تبلیغات افراطی مواجه می‌شوند. زمینه برای جذب نیرو از سوی گروه‌های جهادی، به ویژه در میان افرادی که در جوامع مهمان مانند کارگران ازبک مهاجر احساس حاشیه‌نشینی یا بی‌هویتی می‌کنند.
4: در روسیه آنها در یک محیط کاملاً خصمانه قرار دارند. از یک طرف فساد در مقامات پلیس وجود دارد که به مهاجران کاری فشار می آورد. کارفرمایانی وجود دارند که شرایط کاری را رعایت نمی کنند، حقوق را به موقع پرداخت نمی کنند. همه اینها یک محیط منفی برای خود مهاجر ایجاد می کند و یک محیط بسیار مثبت برای استخدام کننده بالقوه.
0: با افزایش گرایش به اسلامگرایی، گروه‌های افراطی مختلفی برای جذب اتباع ازبکستان فعال شدند. جنبش اسلامی ازبکستان یکی از شناخته شده‌ترین گروه‌های افراطی این کشور است. این گروه در دهه 1990 تأسیس و هدف آن ایجاد یک حکومت اسلامی در ازبکستان اعلام شد.
2: خواهش ما از امین ایوالت است که در این ماه در مقابل دشمنان خدای و رسول، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام و مسلمان‌ها عملیات‌های استشهادی و عملیات‌های جهادی شان تقویه بکنند در مقابل دشمنان قسم خورده اسلام، یهود و نصارا و منافقین. بیشترین عملیات‌های جهادی را ادامه بدهند.
0: جنبش اسلامی ازبکستان در دوره‌های مختلف با طالبان و القاعده همکاری داشت

0: بخشی از فعالیت‌های آن در افغانستان و پاکستان متمرکز است. گروه دیگر اتحادیه جهاد اسلامی است. این گروه در پی اختلافات داخلی از جنبش اسلامی ازبکستان جدا شد. بر عهده گرفتن مسئولیت مجموعه بمبگذاری‌های سال 2004 در تاشکند، نام اتحادیه جهاد اسلامی را برجسته کرد. در جریان جنگ سوریه، برخی گروه‌های افراطی با عضوگیری از میان اتباع ازبک در این جنگ شرکت کردند. از جمله کتیبت امام البخاری و کتیبت توحید و الجهاد که عمدتاً از جنگجویان آسیای مرکزی تشکیل شدند. داعش نیز در سالهای اخیر شماری از شهروندان ازبکستان را جذب کرده. تا سال 2016 حدود 1000 جنگجوی ازبک در صفوف داعش در سوریه می جنگیدند. بسیاری از این افراد نه مستقیماً از آسیای مرکزی بلکه از کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و عربستان سعودی که ازبک ها در آنجا کارگر مهاجر بودند به سوریه رفتند. ویدیوهای تبلیغاتی داعش که در آن سالها از سوریه و عراق منتشر می شد بارها جنگجویان ازبک تبار را نشان داد. داعش با جذب نیرو در آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، به ویژه در سالهای اوج جنگ سوریه، شبکه فرامنطقه خود را گسترش داد.
1: می خواهم سهم خود را برای کمک به مسلمانان ادا کنم. من به اینجا آمدم تا در زمینه پزشکی کار کنم. قصد داشتم 3 ماه اینجا باشم، اما بیش از آن 3 ماه ماندم. این اشتباه من بود. و یک اشتباه دیگر هم مرتکب شدم. خانواده‌ام را دعوت کردم.
0: حمله های تروریستی مختلفی در سالهای گذشته با اتباع ازبک صورت گرفته که اوج آنها در سال 2017 بود. در جنوری 2017، عبدالقادر مشارپوف تبعی ازبکستان به یک باشگاه شبانه در استانبول حمله کرد و 39 نفر را کشت. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. چند ماه بعد در اپریل 2017 اکبر جان جلیلوف، یک ازبک تبار متولد قرقیزستان، یک بمبگذاری انتحاری در مترو سن پیترزبورگ انجام داد که 15 کشته بر جای گذاشت. با فاصله اندکی رحمت آکیلوف، یک تبعی ازبکستان، با یک موتر لاری به جمعیتی در استکهلم حمله کرد. حمله ای که 5 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. چندی بعد سیف الله سیپوف، شهروند ازبکستان و مقیم دائم ایالات متحده، با یک موتر لاری به دوچرخه سواران در نیویورک حمله کرد و 8 نفر را کشت. او اعلام کرد این حمله را به نام داعش انجام داده. دولت ازبکستان برای مقابله با افرادگرایی مجموعه از قوانین ضد تروریسم را تصویب کرده. بر اساس قانون کیفری این کشور، اقداماتی مانند جذب نیرو برای گروه‌های تروریستی، آموزش‌های تروریستی یا ترویج ایدئولوژی افراطی، مجازات سنگین و زندان طولانی مدت به دنبال دارد. علاوه بر اقدامات تنبیهی، برنامه‌های آموزشی برای آگاهی رسانی عمومی درباره خطرات افرادگرایی به اجرا درآمده.
2: ازبکستان سیونیه.
3: امروز ازبکستان موفق شده است یک فعالیت پیشگیرانه نسبتاً مؤثر علیه رادیکالیزه شدن جوانان ایجاد کند.
0: در این فعالیت‌ها نهادهای محلی، رهبران مذهبی و رسانه‌های دولتی مشارکت دارند.
4: ما به مردم میگوییم که مراقب افراد و موترهای غریبه باشند. همه بازدید کنندگان باید پاسپورت های خود را نشان دهند تا بدانیم که چرا و از کجا به اینجا آمدند.
0: دولت ازبکستان برای برخورد با افرادگرایی همکاری های امنیتی خود با کشورهای دیگر را نیز گسترش داده. این کشور در همکاری منطقه‌ای میان ایالات متحده و 5 کشور آسیای مرکزی مشارکت دارد.
5: ما 6 نفر گفتگوی بسیار صریح و مهمی در مورد چگونگی مقابله با افراطگرایی خشونت‌آمیز در هر یک از کشورهایمان داشتیم و یکی از برنامه‌هایی که انجام خواهیم داد این است که گفتگوی را در شوکات مجمع جهانی مبارزه با تروریسم آغاز کنیم تا تا به کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با رادیکالیسم و کاهش تهدید جنگجویان تروریست خارجی کمک کنیم.
0: همزمان ازبکستان با روسیه در زمینه تبادل اطلاعات درباره مظنونان فعالیت تروریستی همکاری می کند. ازبکستان مانورهای مشترک ضد تروریسم با هند برگزار کرده. همچنین ازبکستان با پاکستان نیز همکاری های امنیتی مختلفی دارد. در حال حاضر بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان یکی از نگرانی های
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: کمیسیون اروپا پس از دعوت از مقام‌های طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان تأکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه گفت که بروکسل برای تعیین زمان نشست نامه به کابل فرستاده است، اما این تماس‌ها صرفاً در سطح فنی انجام می‌شود و رهبران ارشد طالبان در آن حضور ندارند. این نشست با هماهنگی سویدن برگزار می‌شود و ادامه گفتگوهای پیشین مقام‌های اروپایی با طالبان درباره روند بازگرداندن مهاجران افغان است. با گزارش هافینگتون پست، دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل با انتقادهای در اروپا روبرو شده است. ملیسا کامارا نماینده حزب سبزها این اقدام را عقب‌نشینی عمیق از ارزش‌ها و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا توصیف کرد و از کمیسیون اروپا خواست از عبور از خط سرخ مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کند.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سوو بیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: هانا نیومن نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا هشدار داد که سیاست اخراج مهاجران افغان از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به تقویت طالبان و افزایش تهدیدهای امنیتی منجر می شود. او در یادداشت در رسانه آلمانی فرانکفورتر رانشاو نوشته است که حکومت آلمان برای فراهم کردن زمینه اخراج مهاجران به افغانستان و تعامل با طالبان روی آورده است. به گفته او این اقدام بیشتر تحت تاثیر فشارهای سیاسی داخلی و گفتمان ضد مهاجران انجام شده است. خانم نیومن گفت که تمرکز اصلی حکومت آلمان بر این است که چی تعداد مهاجر افغان را با چی سرعت و تحت چی شرایط میتوان اخراج کرد، در حالی که پیامدهای امنیتی و انسانی این تصمیم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او هشدار داد که بسیاری از افغانهایی که از اروپا اخراج میشوند پس از بازگشت با فقر شدید، بیکاری، نبود خدمات دولتی و آینده نامعلوم روبرو خواهند شد.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

در حالی که اینترنت پرسرعت در جهان امروز به یکی از نیازهای جدی و انکار ناپذیر برای توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و زندگی روزمره مردم تبدیل شده است، وزیر جدید مخابرات طالبان دستور توقف گسترش شبکه فایبر نوری را در کابل صادر کرده است. این تصمیم در حال گرفته می شود که سال گذشته قطع اینترنت فایبر نوری عملا کشور را فلج کرده بود. تجارت لطمه سنگین دید، زندگی مردم مختل شد، کسب و کارها از کار افتاد و حتی اداره خود طالبان نیز با اختلال جدی مواجه گردیده بود. حالا با برکناری وزیر پیشین مخابرات و جاگزینی او با یکی از والیان نزدیک به هبت الله خونزاده، این نگرانی جدی وجود دارد که رهبر طالبان بار دیگر قصد قطع اینترنت را دارد، اقدامی که میتواند افغانستان را به سوی تاریکی و عقب ماندگی بیشتر سوق دهد. آیا توقف گسترش فایبر نوری در کابل گامی به سوی خط اینترنت پرسرعت است؟ چرا طالبان از اینترنت میترسند؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عبدالناصر نورزاد، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از آلمان، هاشم دانش، فعال سیاسی از استانبول و علیرضا حسینی، مسئول گندم ای آی می باشند. بس را با آقای نورزاد آغاز می کنیم که نشانه های وجود داره که طالبان می خواهند انترنت را در کابل قطع کنند. اطلاعات شما حاکی از چیست؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما بانو پیکان، مهمانای عزیز در بحث و همتنای عزیز ما. خب طالبا یک تجربه دیگر همسانه این وضعیت در سال گذشته تکرار کردن. با قطع کامل اینترنت در فضا طالبا تصور میکنن که میتونن فضا را بهتر به نفع خود مدیریت بکنن. البته نگرانی جدی امنیتی از مخالفت گروهایی که بزن از اینا میجنگه یا مخالفت های اجتماعی و مسائل دیگه و حتی تحت تاثیر قرار دادن خود روایت طالبانی از جمله نگرانی های اصلی خود طالب هاست. حالا این بار با تعویض چهره جدید به جای وزیر قبلی، طالب ها در واقع در امتداد یک برنامه درازمدت حرکت میکنند. تغییر چهره در این راستا به مثابه ماموریت جدیدی است به یک شخص فاتح‌تر داده شده تا بتانه این پروگرام هرچه عاجلتر و سریعتر و به شکل معصرش البته به نفع طالبا تطبیق بکنه. اطلاعاتی که داریم نشان میده که طالبا به صدت تلاش میکنن تا فضای رسانه را تحت کنترل خود داشته باشن، تا از یک طرف بتونن روایت خود بر مردم بقبولونن، از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری بکنن و از طرف دیگه بتونن به آسانی و بدون کدام مشکل و چالش کنترل داشته باشن بر فضا، تا از درز اطلاعات، اخبار، نفوذ و مسائل دیگه بتونن جلوگیری بکنن.
0: برنامه طالبان چیست؟ کاملا قطع میکنن اینترنت، محدود میکنن و یا از توسعه اینترنت جلوگیری میکنن و در همین حد کس حفظ میکنن؟ آقای نورزاد،
1: خب تلاش عمده طالبا برای است تا بتونن هرچی بیشتر کنترل بر وضعیت داشته باشن. شما میفهمید یک حرکت عادی، یک حادثه کوچک در کنار افغانستان رخ میده، به واسطه اینمی اینترنت میتونه زود همگانی شه و به یک دردسر جدی به طالبا تبدیل شه. شما از برخورده خیابانی طالبا تا مسائل دیگه، فساد و مسائل دیگه که میتونه طالبا را بیشتر تحت فشار قرار بده آگاهی دارین، به وسیله همین اینترنت به بیرون انتشار پیدا میکنه. بنابراین طالبا کوشش میکنن در قدم نخست اول فضای شهر کابل یا حداقل خود کابل اول تحت کنترل داشته باشن، بعد از او ممکن این برنامه توسعه پیدا بکنن به ولایت های دیگه و از این طریق بخواین به واسطه یک نوع سیستم بیشتر تحت مدیریت و تحت کنترل این فضا را کماکان به گونه ظاهری باز نگاه بکنن، ولی در خفا او را بتونن کنترل بکنن. بلا من تصور میکنم که طالبا نمیتونن با وضعیت فعلی تحمل وضعیت فعلی را ندارن، بلان کوشش میکنن وضعیت هرچی بیشتر تحت کنترلشان باشه و یک فضای بسته و محدود برای کنترل آسانتر فضا و قالب نگه داشتن روایت خودشان وجود بیارن.
0: بسیار تشکر آقای دانش. خب اگر در این راستا طالبان اقدام بکنن، دلیلش شما در چی میدونین؟ دلایل امنیتی و سیاسی و یا مسئله دیگر است پشت نگرانی طالبان؟
2: تشکر خانم پیکان، سلام بر شما، میمانان عزیز در بس. بسیار عنوان خوبی انتخاب کرده بودین. چرا طالبان از اینترنت میترسن؟ طالبان از مطبوعات میترسن، طالبان از انتقاد میترسن، طالبان از علوم عصری میترسن، طالبان از آزادی میترسن. بنا نیت چیزی نیست. من میخوام که بار اول بر ما یک مقدار بیشتر اجازه بدین، باز به آخر اگه بحث ما کمترم شو مهم نیست، ما میره یک مقدار مفصل تشریح بکنم. وقتی که بار اول ملا هیبت الله اینترنت را قطع کرد و به شدت به این موضوع مخالفت کرد، هر قدر بحثا در درون طالبان داغ شد، ملا هیبت الله هیچ دلیلی دیگه ای نداشت، فقط همون قدر میگفت که در وقت ملا عمر اینترنت به کجا بود، ما در همو وقت چطور میتونستیم امارات خود پیش ببریم. دیگرها هرچی دلایل میگفتند که وقتی ملا عمر با عصر فعلی بسیار تفاوتهایی را دارند و اینا. خب بالاخره ملا هیبت الله عقب نشینی نکرد، برخلاف مشوره ملا هیبت الله، ملا حسن دستور داد که اینترنت را آزاد کنند. وزیر مخابرات سابق این کار را کرد، اینترنت را آزاد ساخت که به تهدیدی بسیار و واکنش بسیار جدی ملا هیبت الله روبرو شد و نمو عقده در دل ملا هیبت الله بود، تا که باز اینمی تغییر جدیدی را آورد که عبدالاحد فضلی که هستن نساخزهی از هلمند است و این سابقه جهادی در درون طالبان دارن، اما مطلق اکدم بی سوادی است که از هیچ نوع سواد برخوردار نیست، ای را آوردن. بر فعلا شما میفهمین که یک رابطه بسیار تنگاتنگ بین سپاه پاسداران و امارت طالبان وجود دارد. بسیاری چیزا را امارت طالبان از سپاه پاسداران کاپی برداری میکنن، یعنی از اونجا میاین. اونا در ایران در همین مدت چل چند روزی که جنگ بود و تا فعلا یک نوع اینترنت را در کنترل حکومت گرفته، یک نوع سیم کارت توزیع میکنن به نام سیم کارت سفید که فقط حکومتیا و افراد معتمد با اعتمادی که به سپاه و اطلاعات باشن بر اونا سیمکارت داده میشه و از اون سیمکارت اینا میتونه استفاده بکنه و اون سیمکارت دارای انترنت میباشد. این بار هیبت الله وارد همچون یک فازی میخواه بشه که انترنت را مطلقا قطع نمی کنند، اما انترنت را به اندازه محدود میسازند که فقط امی گروه های خودشان باشه. چرا این کار میکنه؟ سوال اصلی امیست. هفت دلیل اصلی به این کار وجود داره که هیبت الله این کار میخواه بکنه. اول میخواه که تمام اطلاعات درونی خود محدود بسازن. شما میفهمین که در درون طالبان بی عدالتی به اوجش رسیده، فساد به اوجش رسیده، سوء استفاده ها به اوجش رسیده. صفوف پایینش به یک ماش بسیار کم 9500 تا 10000 افغانی کار میکنن. وقتی که در مطبوعات از فساد از اینا و از گپای از اینا افشاگری صورت میگیرن، صفوف از اینا فاصله میگیرن، به این خاطر در مقابل رهبری خود بی اعتماد میشن. اینا میخواه که صفوف یک اطاعت کورکورار نداشته باشد بدون اطلاعات. دومین دلیلش که میخواه اطلاعات مردم را محدود بسازه از عمل کرده طالبا. مثلا میاله که در هر ولایت هر قضیه قتل و شکنجه و زندان و فساد اخلاقی رشوت میشه کلگه مردم خبر میشه. این میخواه مردم افغانستان مثل کوریای شمالی واره امی رقم بسازه که فقط اونا کیم جونگ اون میشناسه و اینجا فقط هیبت الله رو مردم بشناسه با فرامی نشاد. دوم ایسه که میخواه که تمام اطلاعات مطبوعات را محدود بسازد. امیال تلویزیون افغانستان انترنشنال یک دردسر بسیار بزرگی بر طالب هستد، چون شما به تمام مردم ارتباطات بسیار تنگاتنگی دارین. یعنی هر واقعی که شوه شما خبرنگار رسمی در افغانستان نداشته باشین، مردم به خاطر از اینکه صدایشان دیگه کس نمیشنوه، یگانه رسانه ایست که صدای مردم را انعکاس میدن، تمام مردم بر شما اطلاعات را میده، بر شما فیلم میده، بر شما حتی اوی اطلاعاتی که طالبان در درون جلسه بین خود در درون وزارت برگزار میکنه، از او جلسه اطلاعاتی بسیار موثق به افغانستان انترنشنال میرسد. بنان اینا از این موضوع بسیار حراس دارن، میخواه ای را محدود بسازه که دیگه هیچ کسی را نتانه. مسئله چهارم، شما میفهمین که یک بمباردمان و یک عملیاتی از طرف پاکستان شروع شدن. بنابراین هدف را که پاکستان میخواه بزنن بر اساس اطلاعات فیزیکی از درون طالبان میزنن و اختلافاتی که در درونشان وجود دارن، بعضی اهداف تی تی پی و در آینده میفهمین که فاز دیگه زدن اهداف پاکستان رهبرای کلیدی طالبان هست که در اون لیست احتمالا خود ملا هیبت الله هم شامل باشن. به این لحاظ است که اینا کوشش میکنه که ایره کنترل بکنن که دیگه اطلاعات نرسن. اگر اینا بمبار چیزی را میکنن، حداقل از موقعتای از اینا اطلاعاتی را نداشته باشد. اطلاعات فضایی اینا میتونه بگیره، اما اطلاعات فضایی به اندازه اطلاعات فیزیکی به او اندازه دقیق نیست. پنجم، شما میفهمین که مردم از وضعیت حکومت طالبان به سطوح آمدن و مردم بخوای نخوای مظاهره میکنن. مثلا میاله در بدخشان مردم عملا در مقابل طالبان استاد هستن. اگر در یک منطقه یک ولسوالی سقوط بکنه، این اعتراضات سرتاسری میشه و مردم یک جرأت پیدا میکنه که در مقابل طالبان بخیزه. و اینا میخواد محدود بسازه که در هر جایی که مردم از حکومت از اینا سرکشی میکنه، در همونجا سرکوب بکنه و همونجا از بین بره، دیگه مردم نخواهد که در جریان از این موضوع. مسئله ششم، شما میفهمین که بعد از اینکه اینا مکاتب را بسته کردن، در حقیقت یک تعداد افغانها و موسسات دانستن که آموزش آنلاین را شروع بکنه. تمام دخترها از آموزش آنلاین که با یک اینترنتی پر سرعت ضرورت دارن از این استفاده کردن. یک بار دیگر اینا با محدود کردن انترنت میخواه که روحیه ضد علم خود و ضد پیشرفت و ترقی خود به اثبات برسانه و مکاتب آنلاین را بسته کنه. هفتم، محدود کردن اطلاعات مخالفین است. اینا تلاش میکنن که در هر جایی که مخالفین سر بلند میکنن اینا با هم نتانه ارتباطات را داشته باشن و سیستم را قید میکنه. اگر اینا از طریق ساتلایت ارتباط را برقرار کنه، ساتلایت کنترل کردنش بسیار ساده است. بنان این دلایلی هست که طالبان تلاش میکنن که انترنت را محدود به خود بسازن و نتانه که مردم از آن استفاده بکنن.
0: بسیار تشکر از شما. خب آقای حسینی، از اهمیت فایبر نوری در شرایط امروزی افغانستان بر ما بگوین لطفاً، و اینکه چقدر شرکت‌های مخابراتی و مردم وابسته به فایبر نوری هستند و اینترنتش.
3: خب اول از همه سلام به شما و مهمانان محترم و بینندگان عزیزتان. من فکر میکنم اگر بخوایم در یک اصطلاح خلاصه کنیم اتفاقی که افتاده، شاید نزدیکترین اصطلاح اصطلاح دیجیتال لوبوتومی باشه. در طبابت یک نوع جراحی وجود داره به نام لوبوتومی. یعنی چی؟ یعنی که میان رشته های عصبی پیشانی مغز را قطع میکنن، بعد از او انسان زنده میمونه، غذا میخوره، اما دیگه شخصیت نداره، دیگه نمیتونه فکر کنه، دیگه نمیتونه خلاقیت داشته باشه و در خیلی از ارتباطات پیچیده نمیتونه داشته باشه. دقیقاً اتفاقی که با قطع فایبر نوری در افغانستان میفته چنین اتفاقی است. یعنی شما دیگه در افغانستان اینترنت دارین، اما این اینترنتی که بتونه زیربنا بسازه برای کارهای تکنولوژی آینده، بتونه برای هوش مصنوعی کمک کنه، بتونه در ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها به مردم افغانستان کمک کنه، دیگه ندارن. یعنی ارتباط در پایین‌ترین سطح و در سطح بقا میرسه. من فکر می‌کنم این حالتی است که با قطع شدن فایبر نوری در افغانستان رخ میده. و اگر وقت داشته باشین من میتونم فقط دو فرضیه کوتاه هم بگم، اگر نه باز
0: بفرمایید. خب میخوام از شما مفصل بشنویم از لحاظ تکنیکی.
3: لطفا. خب از لحاظ تکنیکی بر اساس مدل‌های کشورهای دیگه‌ای که آمدن خواستن اینترنت چی کنن، تنها مسئله این نیست که چقدر فضای رسانه رو مدیریت کنن. واقعیت است که قضیه خیلی ابعادش بزرگتر از اوست. مسئله است که کنترل و مالکیت خیلی موضوع مهم است. من فکر می‌کنم دفعه قبل که اینترنت قطع شد، فرضیه اصلی بود که طالبان می‌خواین مثل کشور چین یا کشور ایران بتونن یک سویچ، برای خیلی ساده اگر بگیم یک سویچ برای قطع و وصل اینترنت بسازن، یا اینترنت داخلی و غیر اینترنت داخلی داشته باشن. که خب ظاهرا این قضیه تا جایی و با این تصمیم ناکام بوده و دلیل احتمالا ناکامیش هم از لحاظ تکنیکی است، به خاطر اینکه وقتی چین چنین کار را کرد یا ایران چنین کار را کرد، یک مزرعه کلانی از سرورها را تانست بسازد. دوم، تانستن که یک گروه بسیار کلان تکنیکی داشته باشن. و سوم، تانستن که از لحاظ دیپ پکیج انسپکشن را فعال کنند، یعنی حالت نظارت عمیق بر تمام راه‌های اینترنتی. ظاهرا طالب و در این قسمت ناکام شدن و به همین خاطر خواستن که بسیار کار راحت تر کنن، کل سویچ را انجام بدن. یعنی وقتی فایبر نوری در یک کشور قطع میشه، مثل دیست که شما کل سویچ کنین یا ای که تمام سیستم را قطع کنین. تقریبا شبیه چنین اتفاقی افتاده. حالا یا چنین اتفاق افتاده فرضی اول، یا فرضی دومی است که در پروژه قبلی اتفاق همه منابع اینترنتی مخصوصا منابع فایبر یک جای نشده بوده و اینا نتونستن کنترل کامل کنن. فعلا موقتا دوباره اینترنت قطع شده تا اینا بتونن دوباره بازطراحی کنن سیستمی را که بتونن کنترل کامل و همچنین مالکیت روی اینترنت داشته باشن. چون فکر میکنم یک موضوعی که دیگه از این بعد مهم است، این مهم نیست که کی اینترنت را فراهم میکنه، اما مهم است که کی داخل اون مالکیت داره. من فکر میکنم این موضوع مهم است که اینا بتونن چنین کار را انجام بدن. پس در اون صورت احتمالاً اینترنت موقتی قطع شده، به خاطر که فایبر نوری اصل ستون فقرات است. دفعه اول فایبر نوری ساخته میشه، یعنی در اون سیستم جدید اونا میخواد که انتگریت یا ادغام شه، بعد از اون باز اینترنت های دیگه هم مقطعی قطع میشن و تا در اون سیستم ادغام شه. بعد از اون همونطور که دیگه مهمونان هم گفتن، باز میتونن مثل سیستم ایران اینترنت سفید و غیر سفید داشته باشن، اینترنت توقعی داشته باشن، یا مثل سیستم چین بتونن نظارت کامل بر اینترنت داشته باشن.
0: حالا اگر گسترش فایبر نوری قطع شوه در همین حد باقی بمانه، چقدر دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت کم میشه؟
3: خب این واقعا یک فاجعه است برای یک کشور، مخصوصا در قرن 21 که همه چیز روی تکنولوژی است، همه چیز روی هوش مصنوعی و این چیزا خیلی مهم. مثلا تاثیر بسیار عمیق میتونه داشته باشه. اگر ما بخوایم که در حالت فیصدی بگویم، یعنی بسیار ساده سازی کنم، شاید 80-90% اینترنت واقعی با مشکل مواجه میشه. بعد از این مردم در اینترنت دسترسی دارن، اما بسیار اینترنت ضعیف دسترسی دارن و از او که مهمتر تنها این نیست که مردم بتونن مثلا با خانواده خود صحبت کنن، قطعا خیلی مهم است، یک از ابتدایی ترین حقوق بشری است در قرن 21. اما در پهلو از او بانکداری فیل میشه، سیستم تجارت های آنلاین کاملا ناکام میشن و از او مهمتر کمک های بشر دوستانه، نهادهای حقوق بشری، تمام سیستم های نظارتی یا سیستم های آموزشی که وجود داره اینا فیل میشه. و جالب است که چنین اتفاق تاثیر منفی برای خودشان هم دارن، چون که امو سیستم نظارتی که تا هنوز داشتن و همچنین که فراموش نکنیم که بیشترین پروپاگاندای طالبان بیرون از افغانستان از طریق داخل افغانستان میاد، اینا هم با مشکل مواجه میشن و اینا هم دیگه او توان قبلی خود را ندارد. بسیار. و شاید به همین دلیل هم است که من احساس میکنم شاید این موقتی باشه.
0: بسیار تشکر از شما آقای نورزاد. خب دور قبل که رهبر طالبان خواست انترنت قطع کنه نتیجه نداد، به خاطر که تا خود طالبان هم طرفدارش نبود. اگر این بار انترنت به شکل کلی یا کامل قطع بکنه چه پیامدی در پیش خواهد بود؟
1: خب برای علاوه از این که اول خب به این نقطه باید التفات داشته باشیم که طالب نمیخواه انترنت قطع بکنه، چون مقدر که مردم هم بر انترنت نیاز دارن طالب هم به انترنت نیاز دارن. طالب در یک مرحله بسیار شدید از یک جنگ روانی و فکری است، بنان انترنت یک از وسایل و ابزار بسیار ساده و سهل است تا روایت طالبانی به گوش مردم رسانده شد. یعنی در چنین نظام های بسته و محدوده که نظام های ایدئولوژی که نیاز به تعمیم یک روایت دارن، یکانه وسیله ای که میتونه در شرایط حاضر با من نظرداشت پیشرفت های تکنولوژیک مؤثر واقع شوه او انترنت است. مسئله دیگه ایست که در دفعه قبل که انترنت قطع شد احتمالات و فرضیات بیشتر مطرح شد. یک از مسائل فرضیایی که دوست ما در موردش صحبت کردن، یک از مسائل دیگه مسائل امنیتی دیگه بود که طالبا به علت از یا به نگرانی از یا به ترس از اینکه مبادا به وسیله اینترنت نقاط اساس و کلیدی رهبری فرماندهی و انبارای تسلیحاتشان به پاکستانیا داده نشه اینترنت قطع کردن، بعدش فرضیات دیگه مبنی بر حضور امریکا در بگرام مطرح شد. بنابراین فرضیات مختلف مطرح شد که هنوز علت اصلی قطع اینترنت معلوم نیست، ولی به دوره فعلی که طالبا اقدام به چنین کار کردن به احتمال زیاد روی میارن به یک شبکه ملی مانند چین و ایران، ممکن در مراحل مقدماتی باشن تا بیشتر بتونن روایت خود یعنی روایت طالبانی را بر جامعه تحمیل بکنن و تعمیم بتن و از درز و شکاف و اخبار اطلاعات به بیرون جلوگیری بکنن و در این جنگ روانی که اونا مد نظر دارن دو بتونن موفقیت به دست بیارن. من فکر میکنم طالب به اندازه تمام مردم به اینترنت نیاز داره، قطع کامل اینترنت در افغانستان بر طالب ممکن نیست، اما محدودسازی اینترنت از اولویت های گروه طالبا است که بر فعلا نور روی دست گرفته.
0: خب یکی از گمان زنی هایی است که ممکن است که انترنت در حد باشه که خدمات ارائه بکنه در دسترس خود طالبان هم باشه ولی برای مردم محدود شوه، در این صورت چی مشکل متوجه مردم خواهد بود؟
1: خب مشکلات جدی است، از اقتصاد گرفته تا جریان آزاد اطلاعات، از آموزش گرفته تا امکانات بانکداری، حتی طبابت و خدمات صحی امروز یک مقدار زیاد وابسته به این مسائل است. بنابراین ضرری که مستقیم متوجه مردم میشه از ناحیه قطع کامل اینترنت یا محدودسازی اینترنت این مسائل است. متوجه باشین که اگر به چنین شرایط اینترنت بره از یک خدمت عمومی به یک امتیاز سیاسی به طالب تبدیل میشه، بنان زمینه هر گونه واکنش و جریان آزاد و گردش آزاد اطلاعات در داخل محدود میشه یا میتونه به نوع مردم ما رو ضربه بزنه و از طرف دیگه میتونه در جهت بیشتر شدن فشار طالبا بر مردم مؤثر باشد، چرا طالبا هنوز هم نگرانی جدی از این دارن که مبادا حرکتایی که اونا در خیابونا انجام میدن از قتل، شکنجه، اختطاف، باجگیری و مسائل دیگه ممکن به بیرون درز بکنن. وقتی که جریان آزاد اطلاعات قطع باشه بنان امکان درز چنین اطلاعات به بیرون وجود نداره و طالبا با خاطر راحت میتونن کار خود انجام بدن. بنان میتونه ضررها و آسیبهای مختلف به مردم عادی داشته باشه. متوجه باشین که در اینترنت که طالبان مد نظر دارن تا او را به عنوان جایگزین فایبر نوری بسازن، سرعتش بسیار پایین است، قابلیت شونه ساده تر داره که میتونه فضا را بر مردم تنگتر بسازه. امکان قطع منطقه ایش در صورتی که طالبان احساس خطر بکنن از لحاظ امنیتی در منطقه، میتونن به گونه زونوار یا منطقه ای را قطع بکنن و میتونه کاملا وابستگی کامل با اپراتورهای داشته باشه که از لحاظ تکنیکی برای طالبان دسترسی بیشتر میتونه برای کنترل بیشتر روند گردش اطلاعات.
0: سپاسگزارم. آقای دانش، شما فرمودین که علاوه بر نگرانی از آزادی بیان و گردش اطلاعات، اینا نگرانی های امنیتی و سیاسی هم دارن. اشارهتان به طرف پاکستان بود. آیا حملات پاکستان با قطع فایبر نوری توقف خواهد کرد و یا عملات به شکل دیگه ادامه خواهد یافت؟ خب یک دلیلش گفتن که ای است که اینا قطع کردن که اطلاعاتشان به پاکستانی ها نرسه، محل اختفای رهبرانشان آشکار نشه.
2: ببینین، پاکستان در درون طالبان نفوذ بسیار وسیع دارن و تمام کسایی که در اکثریت کسایی که در ردیف و سطوح بسیار بالا هستند با ایسای پاکستان ارتباطات را دارند. هنوز هم بسیاری از وزیرای طالبان در پاکستان سرمایه گذاری دارند، بعضی فامیلایشان همونجا هستند و در همونجا کاروبار میکنند و برادرایشان هستند و اینا. به این لحاظ این فکری که ملا هیبت الله کرده، این فکری است که محدود است، یعنی نمیتونه از او اطلاعات جلوگیری بکند. فقط به این اقدام خود اهدافی را که پاکستان و در ضمن از این پاکستان یک پروژه کوتاه مدت نیست. ما باری گپ را گفتیم که بمباردمان پاکستان یک پروژه طولانی مدت هستند و این در چندین فاز تطبیق میشه و تا به ختم 2026 به همون شکلی حالت جریان دارد و این گپ را به تمام مانا چیزی که ملا هیبت الله بسیار تلاش میکنن و بسیار حراس دارن از انمی حملات پاکستان است. حتی در یک جلسه به خلیفه سراج الدین حقانی گفته بود که تو زبان پاکستانی ها رو بهتر میفهمی، به هر طریق میشه امی موضوع رو تو کنترول کو که از این بمباری نجات پیدا کنیم. امی لحظه یه تعاملی که بین مردم کنر و نورستان و پاکستانی ها جریان دارن، در حالی که طالبات میگه که ما از بلس خاک افغانستان دفاع میکنیم، استقلال و تمامیت ارضی بر ما مهم است، حالا مردم میره خودشان مشکلات خود حل میکنن، دولت اصلا دخیلی قضیه نیست. اینا به پاکستان با هر نوع معامله و هر نوع امتیازی که پاکستان بخواهد، طالبا حاضر هستند که بتین، ولی از این حملاتشان جلوگیری بشه، به خاطر که حملات پاکستان را بر تضعیف رژیم طالبان و بالاخره آمدن یک تغییر بسیار جدی در درون طالبا، اینا از این گپ خبر دارن و نگرانی دارن. گپ دیگه ای که یک اصطلاح هست، تروریسم دیجیتالی. طالبان بسیار تلاش کردن با خلق کردن هایاهوی تایی که ما انترنت را ما میتونیم اپلیکیشن ها را کنترل بکنیم، ما واتساپ را کنترل میکنیم، ما فیسبوک را کنترل میکنیم و اینا. اما وقتی که دیدن که سیستم آگاهی دهی که از بیرون برای مردم داده میشد، به این نتیجه رسیدن مردم که این گپا کلی دروغ هستن و اینا افواه پخش میکنن، نمیتونه کنترل بکنن. اگر نه در روز زمینه هم اینا بسیار وحشت در درون افغانستان خلق کرده بود. مثلا یک تلفن یک نفر می گرفت، چندین واتساپ دیگر از طریق ازو کنترل میکرد، باز میگه که نه، این تلفن ها را به ارتباط یک نفر ده نفر دیگر دستگیر میکردن و مردم را وحشت میانداخت که ولی ما از طریق کنترل واتساپ مردم را بندی کردیم. ولی بعدا فهمیده شد که نه، این فقط یک کنترل کردکی و دهاتی بوده که از طریق تلفن ها بودن. به این لحاظ طالبان تلاش بسیار زیاد دارن که اطلاعات درونی خودشان، فساد درونی خودشان محدود بمانند و اینا. چیزی که میمانا میگن که طالبا به این نتیجه رسیدن که از پیشرفت جلوگیری میشن و اینا، شما باور بکنین وقتی که شما به ملا هیبت الله و حلقه نزدیک ملا هیبت الله که در قندار نشسته هستن، شما با اونا صحبت میکنه، اونا از عصر حجر صحبت میکنن، از اون مو 1400 سال پیش صحبت میکنن. ملا هیبت الله هیچ فکری به حساب تکنولوژی ندارن، ملا هیبت الله هیچ دسترسی به تکنولوژی نداره، با تلفن ندارن و اینا. تمام ساختارا و سیستمای ایران که میسازن اولویت برای شریعت را داره و شریعتی هن که خودش قرائت از او شریعت داره. ای که تمام دنیا میگه این غلط است، این شرعی نیست، میگه نه، چیزی که من میگم اونمو شریعت است. به این لحاظ یک تچ و یک تقابل بسیار کلان بین کابل و نایبت الله در مسئله تکنولوژی و اینا کاملا وجود داره. بار پیشتر هم امی تقابل باعث فعال شدن دوباره برای اینترنت شد. اگه به قول ما آیت الله می بود این عوض اجر ما عمر را پس تکرار میکنه، بعدر ما نه به گمرک به اینترنت ضرورت داریم نه به سیستم های وزارت دیگه، ما ورنمو سیستم فیزیکی که کار میکردیم با همو سیستم کار میکنیم. مشکل عمده در ساختار طالبا یک مفکوره سنتی عقب مانده دهاتی بر سر قدرت هستن که در مقابل هر نوع مسئله پیشرفت تکنولوژی و مسئله مدرن سازی دولت مخالفت میکنه. این آدم به هیچ نوع ساختار تن دادنی نیستن و یک حربه را یک شلاق بسیار قوی هم در دست خود گرفته به نام شریعت. هر کسی هم که بر مخالفت بکنه به همو شلاق میزنن. مثلا متقی رفته بود در یک مجلس برای ششته بود، خیلی آدم های عادی بود، گو ببینه این متقی علی وزیری ما هست، تلفون کلان در جیبش هست، تمام روز تصاویر سعی میکنه. یعنی یک وزیر خود در پیشروی کلی که بسیار با مسخره و رشخند میکنه. به این لحاظ طالبا یک سیستمی که مانی پیشرفت است. تا طالبا ملاحبت الله و از تیم ملاحبت الله را از پیشروی خود بر ندارن، طالبا نه با پیشرفت میتونه برسن نه پیشرفت کرده میتونه نه تعامل کرده میتونه.
0: سر تشکر از شما آقای حسینی. خب اگر طالبان از خبرداری مثلا از ایران میکنن که انترنت در دسترس دستگاه حکومتی باشه و خدمات دولتی و شرکت ها فعال باشن ولی انترنت در دسترس مردم قرار نگیره، چقدر عملی است این کار؟ خب شما پیشتر گفتین که ایران از عهدهش میبره به خاطر که اونجا گفتین که یک مزرعه از سرورها را داره. آیا در افغانستان زیر اداره طالبان این تکنولوژی، این مهارت و این امکانات وجود داره؟
3: قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، خیلی مهم است من اینجا اشاره کنم که من اطلاعاتم در مورد مدل رهبری خود قندهار کافی نیست. پس اگر فرضیه مهمان جان درست باشه، او یک قضیه است و قضیه کاملا سیاسی است. اما جدا از او اطلاعاتی که من دارم، من فکر میکنم حداقل روی دیتایی که ثابت شده در مدل‌های مختلف، مثلا روی پروپاگاندا یا جاهای دیگه، من فکر میکنم ما داریم بسیار طالبان دست کم میگیریم. این که در قندهار چه اتفاق میفته یک طرف است، اما نیروی تکنیکی که داخل افغانستان است، مثلا شما بسیار ساده فقط برین ببینین در 3 ماه گذشته اپلیکیشن ها و مدل های هوش مصنوعی که داخل افغانستان ساخته میشن و رویش مردم داره کار میکنه، ببینین متوجه میشن که نه، ظرفیت تکنیکی بخوایم نخوایم داخل افغانستان مانده. یا ای که آدم هایی رفتن از طریق اینترنت یاد گرفتن و ظرفیت تکنیکی وجود داره. من شخصا فکر میکنم که ما ظرفیت تکنیکی رو داخل افغانستان داریم. ای که اونا با طالبان همکاری میکنن نمیکنن من خبر ندارم، ای که تا چه حد چه کارهای تکنیکی میشه من دوباره اطلاع ندارم. ولی لحاظ فردیه‌ای سرورها بله مصرف زیاد داره، پول زیاد کار داره، زیربنای زیاد کار داره، در ظاهر خیلی کار سخت معلوم میشه، اما خیلی هم غیر عملی نیست. آخر روز طالبا حکومت یک دولت داده دست دارن، یعنی او قدر بودجه دارن که بخواهن چنین پروژه را عملی کنن. چون آخر روز این پروژه شاید مثلا 20 میلیون یا 100 میلیون دلار بالاخره یک مقدار پولی هست که یک کشور به یک کشور میتونه رو داشته باشه. یک بله حاضر تکنیکی صادقانه بر اساس ظرفیت هایی که در بخش های بازار تک در افغانستان وجود داره، مخصوصا نسل جوانی که خودشان آمدن یاد گرفتن و بر اساس اتفاقات یا دلایلی که ما از دیگر جاها داریم، من فکر میکنم این ظرفیت تکنیکی هم تا جایی وجود داره. اما چیز موضوعی که مهم است، مثلا در قسمت پروپاگاندا ایران بسیار کمک کرده دولت طالبان را، مخصوصا 6 ماه بعد از سقوط دولت شما میتونید در هر جای ردپای امی سایبری ایران را ببینید در افغانستان در پروپاگاندا اینا. یا مثلا میتونید ببینید چقدر خوب اینا، البته خوب بسیار اصطلاحش شاید بد باشه، یعنی چقدر اینا موفق شدن که جنبش های زنا یا اعتراض زنا را در فضای سایبری سرکوب کنن، حتی در اروپا بتونن سرکوب کنن، در فضای جهانی سرکوب کنن و مدیریت کنن. به نظر من فکر میکنم یک کمی اگر بگیم که اینا بلد نیستن یا تواناییش ندارن، بسیار فقط تصمیم گرفتن راحت، یک کمی سخت است. و ای که سوال شما که اینا میتونن، من خیلی ایتون نیست که فکر کنم که نمیتونن، سخت است، پیچیده است، ولی آخر روز فکر میکنم بر اساس همکاریایی که با اینا وجود داره، مثلا ما دست کم نگیریم چین در خیلی از عرصه ها کمک میکنه، مثلا سیستم نظارت از طریق هوش مصنوعی و CCTV ها کار چین است، کار فضای دیگه، پس امکان از این وجود داره که اونا بهشون کمک کنه. من فکر میکنم اون کسایی حداقل من قدر میتونم بگویم او کسایی که در لحاظ تکنیکی از طرف طالبان کار میکنن ایره بسیار ساده متوجه میشن که فایبر نوری نقش خیلی کمی یا حتی تقریبا هیچ نقشی در حملات پاکستان نداره. میتونم این قدر خلاصه هم کنم.
0: خب پس شما میگین که نسخه جمهوری اسلامی عملی است در افغانستان، فقط ممکن است که کمک تکنیکی برشون چین یا جمهوری اسلامی فراهم بکنه و بودجهش هم خودشان گفتین به عنوان یک دولت میتونن که فراهم بکنن.
3: پس من چنین چیزی ولی زمان نیاز دارم.
0: چقدر زمان نیاز داره مثلا که به اینمی توانایی جمهوری اسلامی برسن که انترنت به کلی از دسترس مردم یا انترنت از دسترس مردم بگیرن و تنها در دستگاه حکومتی و ادارات و شرکت ها و کمپانی های که خودشان میخواین باشن؟
3: فکر میکنم دو عامل خیلی مهمه. یکی خود قاطعیت از لحاظ پالیسی است که ما ایره میبینیم، پس یعنی که بسیار مدت کوتاه. دو موضوع لوجستیکی است که موضوع لوجستیکی رو ما معلومات نداریم، به او خاطر نمیتونیم دقیق. مثلا اگر چین بخواد برشان سرور را فراهم کنه یا ایران اگر بخواد، مثلا چون اونا تجربهش را هم دارن توانایش هم دارن، این میتونه خیلی سریع باشه. اما اگر از قسمت لوجستیک مشکل بخورن پس احتمالاً، ولی در مجموع من فکر نمیکنم بسیار زمان طولانی نیاز داشته باشن، یعنی در هر حالتی کمتر از یک سال.
0: بله بسیار تشکر. حالا آقای نورزاد، خب عرصه‌های مختلف زندگی مردم روز به روز محدود شده میره و حالا اگر انترنت قطع شود دسترسی مردم به اطلاعات تحت تأثیر قرار میگیره ولی کاملا مانع شده نمیتونه، ولی به صورت عموم مردم چه واکنش خواهند داشت؟
1: خب تلاش عمده مردم از لحاظ تکنیکی میتونه استفاده از وی پی ان باشه. یکی چقدر وی پی ان میتونه در ساختار که خود طالبا میخواین تامین بکنن و جایگزین فایبر نوری بسازن، این بحث جدا است و ممکن طالبا این مسئله رو مد نظر گرفته باشن. متوجه باشین که این پروژه تنها طالبانی نیست، ممکن منطقه و طالبا در چنین فضای کمک کرده باشن. هر قدر فضای افغانستان بسته شود خوبتر میتونم از خاطر افغانستان خاطر جمع باشه. شما نگرانی های جمهوری اسلامی ایران هم از درک افغانستان میفهمین، از چینایی ها را میفهمین، از روسا و کشورهای منطقه را. ممکن این یک پروژه منطقه‌ای باشه که با ابتکار از اونا و کمک از اونا طالبایی را عملی ساخته باشه. این کار تنها طالب نیست، بنان با من نظر داشته وسط و حجم از این پروژه و سرمایه گذاری که رویش میشه یک مقدار زیاد ممکن در شرایط بعدی مشکل باشه برای مردم عادی که بتانن به انترنت دسترسی داشته باشد. و طبیعتا هدف هستی قطعی نمی انترنت همیست که مردم کاملا از منابع بیرونی که تغذیه فکری میکنن اطلاعات میگیرن، این منابع را یا اول کاملا قطع بسازن یا در صورتی که امکان داشته باشه محدودش بسازن و تحت یک سیستم به شدت تحت کنترل سانسور بیارنش تا مردم نتونن به اطلاعات دسترسی داشته باشن. بلان در چنین شرایط اگر فضا به چنین موضوعی میرسه و به چنین نقطه میرسه که مردم دسترسیشان به اینترنت قطع میشه، ممکن در چنین شرایط ساختارهای رای حلا یا چارجوی های مثل وی پی این یا فلتر شکن هم کار نکنه، مردم به شیوه های کلاسیک رو بیارن مثل پخش شبنامه و مسائل دیگه. ای به علت ابو مقاومتی است که در برابر خود طالب است. حالا به وسیله فضای مجازی صورت میگیره، ممکن در شرایط بعد که بشار فشار سر مردم زیاد شد مردم روی بیارن به کارهای خیابانی و مسائلی که میتونه به گونه کلاسیکش جیران اطلاعات آزاد بسازه، حداقل سازماندهی فکری بکنه مردم از لحاظ مبارزه و مقاومت در برابر طالب ها.
0: یعنی زیاد تاثیر نداره روی جریان اطلاعات از لحاظ امنیتی و سیاسی یا میتونن نگرانی های طالبان هم مرفوع بکنن؟
1: خب دقیقا یکی از موضوعاتی که بسیار جات مهم است درز اطلاعات بسیار محرم طالب هاست. یکی از نمونه آقای اندری سرینکوست. اخبار اطلاعات را کنها نشر میکنن با مکاتبی که از ادارات خاص استخباراتی طالب ها بیرون داده میشه، برای طالب ها درد سرساز است. در یکی از مواقع مشخص یک جلسه سه نفره که بین آقای وسیق رئیس استخبارات، تاجمیر جواد معاونش و یکی از معاونین دیگه‌اش بوده، وقتی جر بس میشه بعد از اینکه جلسه خلاص میشه اینا بلند میشن و بعد میگن که خب ما چی میفهمیم که از این جمع کی اطلاعات فعلا میتاب بیرون. بنان به این حد بی‌اعتمادی در بین از اینا زیاد است. با اول از اینا میخوان کم از لحاظ کنترل داخلی و جلوگیری از هر نوع شورش و اختشاش، بنابر دلایلی که دوست ما قبلا به او اشاره کردن، از درون هم او جلوگیری بکنن، هم اجازه نتن اصلا محرمه که حیثیت بسیار بلند داره و میتونه به یک موضوع حیثیتی به یک نظام وابسته مثل طالبا که به اساس روایت خودش می حرکت بکنه وقتی اسناد به بیرون درست داده میشه بنان تمام راز و پنهانکاری های رژیم بربلا میشه و وقتی شما راز نداشته باشین طبیعتا نمیتونین در چنین فضایی که در یک بستر انفجار اطلاعات جریان داره شما خود محافظت بکنین.
0: علاقت اینترنت یا اینترنت فایبر نوری میتونه که طالبا را به این هدفشان برسانه، یعنی میتونن که همه چیز را در کنترل خود بیارن؟
1: خب من قبلا هم ذکر کردم که یکی از مسائلی که اینا میتونن از لحاظ تخنیکی من بیشتر وارد نیستم این مسئله، ولی از لحاظ امنیتی چون کار استخباراتی است و توسط یک تیم مورد اعتماد صورت میگیره، بنان در قدم اول طالبا تلاش میکنن تیمی که کار میکنه تیم مورد اعتماد خودشان باشه. چرا فردا از لحاظ استخباراتی نفوذ صورت بگیره ممکن تیمی که این کار کرده رازها و کودها را افشا بکنه، راهی را برای هک کردن خود سیستم نشان بده. بنان طالبا این را مد نظر دارن، این پروژه کاملا استخباراتی و امنیتی است و در قدم اول اگر طالبا به این مسئله دست پیدا بکنن مثلا فیلتر شکن میتونه محدود شود. در صورت یک فلتر شکن نباشه شما جریان را میتونید کنترل بکنید. و مسئله اساسی که من قبلا هم یاد کردم نیست که از لحاظ تکنیکی اپراتورایی که هستن که به عنوان سرور جریان آزاد اطلاعات یا اینترنت کنترل میکنند در کنترل تارباس و شما میتونید از لحاظ منطقی خود اینترنت قطع بکنید. در صورت یک کدام مشکل امنیتی رخ میده شما از ناحیه احساس خطر میکنید، امکان بسیار زیاد وجود داره شما اینترنت قطع بکنید و به سادگی بتونید فضا را کنترل داشته باشید تا اطلاعات به بیرون درز نکره و هم شما بتونید جریان خوب در کنترل بکنید.
0: بله تشکر از شما آقای دانش. خب بار اول که اینترنت قطع شده بود بعضی از طلبا خصوص طالبای کابل نشین به گفته بعضی ها به انترنت دوباره وصل کردن، این بار واکنششان چی خواهد بود؟ آیا در برابر این پروژه هم استادگی خواهند کرد و یا دیگر توان استاد شدن در برابر رهبر طالبان ها ندارن؟
2: ببینین این بار ما فکر میکنم که این عبدالله هادی فضلی را که آوردن یک فردی است که فقط مطیع و فرمانبردار قندهار است. این من بعد به گفته کابینه ای که در کابل هستن بر از اینا گوش فرا نخواهد بدین، به خاطر که این هیچ نوع امتیازی بر وزیر شدن نداشتن، نه سطح نه سواد و نه درایت کاری، فقط یک امتیازی که یک آدم مطیع و فرمانبردار. شما یقین و باور کامل بکنین که در ساختار و تغییر و تبدیلاتی که در حکومت طالبان ملا هیبت الله میاره بر ملا هیبت الله هیچ چیزی معیار نیست به غیر از اطاعت، که کیها بیشتر اطاعت میکنن، در حالی که خوب صحیح میفهمن که امنایی که به حلقه بسیار نزدیک به خود عزیزم هستن غرق در فساد هستن، غرق در چور هستن، غرق در چپاول هستن، اما چون مطیع و فرمانبردار هستن سمتای بسیار بزرگ را برش میره. بخاطر اینکه هیبت الله میخواه که امی حلقه داخلی نافرمانی در اینجا به وجود نیاید. یک قضیه. قضیه دیگه ای که ما میخواییم بر دوستایی که بحث کردن، یکی از مسئله ای که فرضیه ای که مطرح است ایست که تمام فوکس ایران و چین و روسیه در مورد افغانستان ایست که ارتباطشان را به غرب اگر قطع نمیشه ضعیف بسازن، چی از نظر اطلاعاتی هستن و چی از نظر رابط استخباراتی و اینا هستن، بخاطر که روسیه، چین و ایران نفوذ قابل ملاحظه فیزیکی در درون افغانستان دارن، از نظر پروژه، از نظر تجارت، از نظر رفت آمد و حتی از نظر رابط بسیار نزدیکی که با والیا و وزیرا خود کشورها به شکل مستقلش داره، بخصوص ایران. یعنی ایران هر آن چیزی که در درون افغانستان بخواد کرده میتنن. حتی افغانایی که در ایران کدام دوسیه یا کدام کیسی را دارن و با کسایی از سپاه پاسداران شناخت دارن، اونا میگه که شما بر ما بگوین، ما در بخش قضایی طالبا هر چیزی که خواسته باشه میتنیم حل بسازیم. بنان هدف دوم ایست که کوشش شود که طالبا را در یک وضعیت قرار بده که در مقابل غرب اگه بتانن اینا را استعمال بکنن، چون بار اول هم که اینا به قدرت رسیدن هم ایران هم روسیه و هم چین و تمام ایمان ها می فهمیدن که یک پروژه غربی سه و این را غربی ها آوردن، اجده ما در پشت دروازه های بسته با اینا مایده ای را امضا کردن و بیشترین بخش مایده دوهم بخش پنهانی مایده بوده که هیچ کس در جریان نیست، تا هنوز هیچ کس هم نمی فهمد هراس وجود داشتن. حالا فوکس در عزیز که مفکوره و تا یک اندازه زیاد هم در حلقه قندهار ایرانی ها تانسته قانه بسازه که از غرب اینا را به دور نگاه بکنه. همین چیزی را که ملا هیبت الله تمام روز از عدم تعامل به کشورهای غربی میگن تاثیراتی هست که سپاه پاسداران داره در اونجا، تمام حلقه امنیتیش و اینمی نیروی جدیدی را که 3000 نیرو را میخواه در ولایات مختلف مثل سپاه بسازن بخاطر تحکیم و حکیمیت حکومتی، این تنه کلگی از سپاه پاسداران است که میکنن. بنان در حلقه قندهار سپاه پاسداران و شمول کشورهای دیگه موافق هستن و این حلقه حلقه تصمیم گیری است و تمام فرمانهایش میچله. وزیران نقش سمبولیک پیدا کردن، هیچ کاری که بگیره کرده نمیتونن.
0: خلاص سپاس. و آقای حسینی، خب چی بدیل برای فایبر نوری وجود داره که مردم میتونن یا بتونن از استفاده بکنن؟
3: خب من فکر میکنم که بدیل ها خب قطعا ساتلایت هستک، استارلینک هست که گرچه او را میگفتن سخت است ولی باز هم امکان داره، با همین وجود هم امکان داره اگر یک کمی محتاط‌تر باشند. مش نتورک در شبکه های در شهرهای مثل کابل یا هرات یا قندهار نتیجه میتونه، مش نتورک یعنی که مردم از سیستم بلوتوث خود را میتونن به قسم ساخته بتونن که در ارتباط داخلی باشن یا بیرون، یا رادیو موج کوتاه که معمولا اگر در افغانستان کسایی دیده باشن در موترهای که سازمان‌های خارجی استفاده میکنن، یک نوع سیستم رادیویی وجود داره، اونا رو فقط کافیست با یک کابل و یک دانه سافتویر به اینترنت وصل کنن، از طریق از او بتونن ایمیل یا فایل های زیر 50 امبی رو بفرستن. این راه ها وجود داره، ولی یک موضوعی که من فکر میکنم مهم است که فراموش نکنیم، 20 سال در افغانستان رسانه های مستقل وجود داشته، بر مردم یک فرهنگ رو ایجاد کردن جایی که اگر بی‌عدالتی می‌بینن، اگر ظلم می‌بینن گزارش بدن. من فکر می‌کنم این باعث
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع و کارکنان پزشکی در قندهار و افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران امر به معروف طالبان در 4 روز گذشته 2 پزشک را از 2 کلینیک خصوصی در منطقه حضرت جی بابا در شهر قندهار به دلیل درمان بیماران زن که بدون محرم بودند بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات منابع، این پزشکان پس از آن بازداشت شدند که با وجود هشدارهای محتسبان امر به معروف طالبان همچنان زنان را بدون حضور محرم شرعی درمان می‌کردند. منابع محلی میگن که محتسبان امر به معروف طالبان هر روز از مراکز پزشکی و کلینیک های مختلف در شهر قندهار بازدید میکنند و به پزشکان دستور میدهند که از معاینه و درمان زنان بدون محرم خودداری کنند. با گفته منابع، اداره امر به معروف طالبان به پزشکان هشدار داده است که اگر زن بدون محرم شرعی به کلینیک مراجعه کند، باید بازگردانده شود یا تا رسیدن محرمش منتظر بماند.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: طالبان قانون فروش

0: لیکن طالبان هدف از تصویب این قانون را تنظیم امور مربوط به توزیع، فروش و تملیک زمین‌های دولتی برای مقاصد مسکونی و تجاری عنوان کرده، اما بررسی مواد آن نشان می‌دهد که اداره طالبان به دنبال ابطال مالکیت‌های قبلی و فروش مجدد این زمین‌ها به ساکنان است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تصویب و نشر رسمی این قانون توسط طالبان گفتگوی داریم با آقای معراج الدین سراجی، قاضی پیشین که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. شما هم حتما این قانون و بخشای مهمش را مرور کردین. اگر ابتدا کوتاه برداشت خودتان را از این قانون بر ما و شنونده‌ها شریک بسازین.
1: عرض درود و سلام خدمت شما قیمسیم گرامی و خدمت شنوندگان رادیو شما. بخش آینده از قانون را من خواندم. این قانون در کل تلاش شده که معیارهایی که در فقه حنفی به خصوص انعکاس یافته است، این معیارها در نظر بگیره و بر اساس این معیارها قانون گذاری شود. در کل قوانین آنچه که از اصول حقوقی گرفته میشه یا آنچه که از اصول فقهی گرفته میشه ساخته میشه، ترتیب میشه به نوع با خوبی های خود و با کاستی های خود، ولی روش تطبیق قانون خیلی مهم است، مهمتر از خود قانون است. چون ما این قواعدی را که در این قانون فعلا مطرح شده، این قوانین را ما قبلا در قانون مدنی افغانستان هم بخشی اعظمش را داشته و همینطور در فقه حنفی این چیزها را ما داریم، ولی موضوع اصلی این هست که وقتی که برای تطبیق این قانون عملا قضات حکم صادر میکنن، چی معیارهایی رو در نظر میگیرن. اساسا خود این قواعد بخشی از مشکلات را دارن، چی در فقه بوده چی حتی در قانون مدنی افغانستان. قبلا ما در با این قواعد با مشکل جدی مواجه بودیم. خیلی احکام محاکم صادر میشد ولی در عمل قابلیت تطبیق را نداشت، اشکال در تطبیق داشت.
0: من در این قسمت یک سوال بکنم. در یکی از ماده ها، ماده هفتم و هشتم قانون، به طالبا اجازه داده شده که زمین هایی را که ادعای مالکیت بر آنها دارد، حتی اگر پیش از این در قالب شرک ساخته شده باشد، به عنوان زمین اماراتی شناسایی و تثبیت کند. کل گپ امی روند تثبیت و شناسایی است. بر اساس کدام اصل حقوقی و قانونی طالبا میتونه که زمین ها را از مردم پس بگیرند، جایی که سالها زندگی کردن و خانه و سرپناه ساختن؟
1: همین سه بزرگوار مشکلی اساسی اینجاست که هر نظام یالا مشروع یا غیر مشروع در افغانستان آمد، قانون را میگذاره و بر اساس قانون در خصوص ملکیت ها، شهرک ها و داشته های مردم در کل اجراءات میگه، تصمیم میگیرن. مشکل اساسی اینجاست که این قانون در ظاهر مطابقت با قواعد حقوقی فقهی داره، ولی تثبیت، نکته رو شما اشاره کردین، تثبیت این که واقعا این شهرک ها، این ملکیت ها غیر قانونی و غیر مشروع اعمار شده باشن، تأسیس شده باشن و به با افراد اشخاص و فروش رسانده شده باشن، این کار آسان و ساده ای نیست. و با این کلیتی که در این مواردی از قانون شما اشاره کردین آمده، با این کلیت هرگز نمیتون عدالت رسید، بخصوص اون اشخاصی که با حسن نیت همه زندگی خود را دست دو و سه و تا به دست ده آمدن، همه داشته های خود را یک آپارتمان یا یک خانه را تأسیس کرده یا خریده، حالا به اساس این قانون محکمه طالبان میه بالاخره یک حکم صادر میکنه برای اینکه دوباره این ملکیت را بالای اشخاص به فروش برسانه یا مسترد شود. وقت این خیلی وحشتناک است، برای اینکه در اصل این قواعد مشکل داره است و بعد تثبیت این قواعد، چون من به این باور هستم که بیشتر این اجراءات، این تصامیم و جای این که بر اساس یک بینش حقوقی و فقهی و مصلحت بینی جامعه پیش بره، بیشتر با بدبینی های سیاسی و قومی تأثیر میگذاره و بالاخره بر اساس بدبینی های قومی و سیاسی و اجراعات و روند های کاری که در نظام های قبلی انجام شده، نسبت به بدبینی هایی که با نظام ها وجود داره، میان اقدام میکنن به تخریب شهرک ها، به مصادره شهرک ها، که این یک فاجعه هست و این خیلی عدالتی هست در حق اون افرادی که داشته های خود را خانه خریدن.
0: آقای سراجی، نکته مهم هم همینجا است. زمانی که مثلا یک شهرک به گفته طالبا اماراتی تثبیت میشه، مردم قبلا پول را به مالک و شرک پرداختن، ولی طالب بر اساس قانون میگه که مردم اگر میخواین یا مالک همو ساختمان اگر میخواین میتونه دوباره بیا پول بپردازه، نظر به

0: متروس و ای جایداد را دوباره از قبالش از طالبا یا از امو امارت دریافت بکنه. ای یک باجگیری است یا یک روند حقوقی یا یک رویه معمول حقوقی؟
1: در فقه گفته شده که هرگاه یک ملکیت را کسی تصرف میکنه، صاحب ساز میکنه و بعد بالای او ادعا میشه، تثبیت میشه که در واقع این ملکیت ملکیت دولت بوده یا شخص بوده، دو صورت میتونه داشته باشه. یک صورتش این است که این شخص با حسن نیت تصرف کرده و صورت دومی که با سوء نیت. با سوء نیت این که با زور، یعنی آگاه بوده که این ملکیت غیر مشروع است، با آن هم تصرف کرده و ساخته. با اساس حکم فقه که در این قانون هم آمده، این گفته تخریب میشه جایداد این ملکیت پس گرفته میشه یا جایداد هم از روی گرفته میشه. حالت دومی است که با حسن نیت. حسن نیت حالتی است که این اشخاص افراد یک پروژه رسمی افتتاح شده و با حسن نیت رفتن و اساس طرز العمل مقرراتی که اون پروژه داشته خریداری کردن. حالا اینا حسن نیت دارن. در صورت حسن نیت گفته شده که اینها ملکیت جایدادشان محاسبه میشه. اگر قیمت ملکیت جایداد بیشتر از قیمت زمین باشه، بعد زمین بالاشان فروخته میشه که حالا طالبان هم بر اساس امی مورد میخواهند اجراءات داشته باشن. در صورتی که اگر قیمت جایداد باز کمتر باشه، گفته شده که جایداد ازش خریده میشه، قیمت جایداد برای داده میشه. این بحث آمده در فقه. حالا با همه چالش هایش که داره این وجود داره، ولی مسئله ای هست. مسئله ای هست که وقتی که یک نظام مشروع میای یک شهرک را تثبیت میکنه، شهرک را تاسیس میکنه، نمرات توزیع میشه، اونجا فرمان رئیس جمهور وجود دارد. درست ما سوالات در بحث مشروعیت داریم، ولی اون یک نظامی بوده و رئیس جمهور به اساس انتخابات آمده و قانونمندی وجود داشته و به اساس قوانین رئیس جمهور منظور کرده. درست است که شاید آغازگر پروژه یک رهبر حزب بوده یا قلدر زورمندی بوده، ولی به هر حال توانسته که مسیر قانونمندیش را سپری بکنه و در نهایت منظوری رئیس جمهور را برای تاسیس توزیع نمرات به دست بیاره. این یک روند قانونی است. در بسیاری از روندهای قانونی در این جهان پشت سر دسته های هست، ولی او روند قانونی او را تکمیل میکنن، بعد این نکته نباید باعث این بشه که اشخاصی بیچاره و بیگناه و ناتوان متضرر شوند. نمراتی که برای آنها توزیع شده و آنها خریداری کردن، این نمرات به صورت مکرر برای اونا فروخته شد. این در واقع جفا هم هست، بی‌عدالتی هم هست و باجگیری هم هست، چون اینها یک بار پول پرداختن و اینها بعدن اگر بخواهند که با او کسایی که به اینها فروخته شده دوباره مراجعه بکنن، از اونها خساره بخواهند، اینها نمیتونی کار بکنن، چون بیشتر او مردم شهرک ها را تأسیس کردن، فروختن و از افغانستان برآمدن، دسترسی به اونها پیدا کرده نمیتونن و دوباره آنچه را خود خریدن و تأسیس کردن و ساختن دوباره مکلف میشن که خریداری بکنن. این میتونه باجگیری هم باشه و به صورت مطلق را ظلم و بی‌عدالتی است.
0: آقای سراجی، شما از سوء نیت یا هم خلوص نیت یاد کردین، ولی یک خانواده‌ای که در گذشته با یک نیت صاف آمده در یک شهرک یک مقدار پول جمع‌آوری کردن، یک سرپناه برای خود ساختن، حالی که او جایداد اماراتی تثبیت شده و او شخص دیگه توانایی هم نداره که بیای این جایداد را دوباره پولش را بپردازه، در این یک روند مرجع رسیدگی به اعتراض مردم کدام نهاد است؟ اگر طالب خودش مدعی زمین میشه، تصمیم گیرنده هم خودش میشه، مجری حکم هم میشه، بازی جا اینمی حق اینمی آدم چی میشه؟ چی گونه باید تثبیت شوه؟
1: وقتی که در بحث تثبیت قدرت حاکمیت صحبت میشه، اساسی ترین نکته اینجاست که نباید همه نیروها در اختیار یک جهت باشه. یعنی قدرت نباید یک دسته باشه. قدرت یک دسته عدالت نمیاره متاسفانه. حالا ما در چنین وضعیت گرفتار هستیم. از یک طرف یک طرف ادعا میکنه که او هم جهتی هست که مربوط به گروه طالبان است و محاکم هم قضاتی که استخدام شدن و معذف هستن، اینا هم آنچه که قانون برشان ساختن و حتی ملاحظات نظریاتی را که مقامات بالاشان دارن او را باید عملی بکنن، مطابق در اجراعات بکنن و این اشخاص افرادی که داشته های خود را نمرات خریدن، ساختن، هزینه کردن و یه چیزی اختیارشان گذاشته نشوه، ازشان گرفته شوه، این خیلی وحشتناک است. ولی متاسفانه در افغانستان حالا چاره دیگری ندارند. محاکم است که تصمیم میگیره. راجع به منازعات املاک زمین فعلا هیچ مرجع دیگری نه از طالبان در افغانستان وجود داره و نه از غیر طالبان تا اینا مراجعه بکنن و دادخواهی بکنن و بعد اینها در حالت مظلومیت بیچارگی میمانند و تا به زمانی که بالاخره روشنایی یا امید براشان موجود بیاید و این تصامیم اگر غیر عادلانه بوده دوباره باز عادلانه رسیدگی شود و به حقشان برسند. اما متاسفانه حالا یک مرجعی برای معرفی به اینها وجود ندارد، چون اگر به مقامات بالا هم که برن عرایزشان بعد مکرر چیز میکنن، ارجاع میدارن به محاکم و محاکم معلوم است که چگونه بررسی میکنن و چگونه تصمیم میگیرن.
0: درست درست. آقای سراجی، یک مورد دیگر هم میخوایم از شما بشنویم که بر اساس همین قانون هر فرد گفته حق دارد در شرکای استرداد شده تا 4 نمره زمین رهایشی داشته باشه و اگر زمین های بیشتر از 4 نمره داشته باشه، طالبا حق داره که زمین های اضافی و آدم را یا او فرد را تصرف کنه. آیا این محدودیت نوع مداخله در حق مالکیت شهروندان میتونه محسوب شوه؟
1: ما در قوانین قبلی هم یک محدودیت داشتیم. و محدودیت این بود که اگر نمرات از طرف شاروالی یا اداره اراضی توزیع میشن به منظوری ایجاد سرپناه، چون هر شخص یک ملکیت برای سرپناه نیاز داره، اگر شهرک با این منظور ایجاد میشه و بعد در عمل دیده میشه که اشخاص تعداد نمرات بیشتر تصرف کردن، این برخلاف اونمو اصول و اهداف هست که این شهرک تأسیس شده، چون تأسیس شده برای این که فقط سرپناه توزیع شود. بعد داشتنی بیشتر از سرپناه خلاف این اصول مقررات میتونه باشه و در حالتی هست که نمره از طرف دولت توزیع شده، متوجه این طرف باشین، از طرف دولت برای این شخص توزیع شده و با پول اندک نمرات را به دست آورده، ولی اگر شخص نمرات را از اشخاص دیگری خریده، پول کامل داده و خریداری کرده، اینجا میتونه که 100 تا نمره داشته باشه، چون سرمایه داشته و با سرمایه شخصی خود خریداری کرده. بعد شاید بسیار از این اشخاصی که به خاطر سرپناه گرفتن از دولت نمره را به دست بیارن، ولی بعد به فروش میرسن، روی بیچارگی و ناداری به فروش میرسن و یک شخص نمرات زیاد خریداری میکنن. اون نمرات زیاد ملکیت های شخصی این شخص هستن که به اساس سرمایه و پول شخصی خریداری کرده، دولت حق دخل و تصرف در این موارد نداره. ولی اونها از اون قاعده دیگری که اگر شهرک برای بی سرپناهان توزیع شده، برای هر شخص یک سرپناه باید داده شوه، او موضوع ارتباط میگیره و توزیعات دولتی که دولت برای اشخاص به منظور سرپناه دادن توزیعات را انجام میده. وقتی با پول شخصی خریداری شده باشه، 4 نمره چه که 100 نمره هم میتونه داشته باشه شخص، قابل استرداد و تصرف نیست.
0: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای معراج الدین سراجی، قاضی پیشین، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیو های واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
8: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در حال بودجه سال 1405 را تصویب کرده که همچنان جزئیات کامل این بودجه از دید افکار عمومی پنهان است، موضوعی که بار دیگر بحث شفافیت مالی و نحوه منابع مالی افغانستان را برجسته کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، در ساختار جدید بودجه تغییرات در نحوه تخصیص منابع مال شده، اما هنوز روشن نیست اولویت اصلی این هزینه ها چیست و چی سهم به توسعه و خدمات عمومی اختصاص یافته است. این در حالی است که در بودجه سال گذشته حدود 90% منابع صرف هزینه های عادی به ویژه بخش های امنیتی و نظامی شده بود و تنها 10% به بودجه توسعه اختصاص داشت، وضعیتی که پروژه های زیربنایی و بخش های حیاتی اقتصاد را با کمبود شدید منابع روبرو کرده است. اکنون پرسش های اساسی اینجاست: چرا طالبان از انتشار شفاف جزئیات بودجه خودداری می کنند؟ اختصاص بخش عمده بودجه به ساختارهای امنیتی به چی معناست؟ و یا بدون شفافیت مالی امکان ایجاد ثبات و حکمتداری پایدار وجود خواهد داشت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان میر شکیب میر، کارشناس امور اقتصادی، و میمونه رضا فرزام، پژوهشگر اقتصادی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای فرزام، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم، به خاطری که بتانیم در ادامه بحث به سایر موضوعات بپردازیم. خوب است که یک بار بریم به بودجه پارسال طالبان، در حالی که بودجه امسال را خبرش را داشتیم که طالبان تایید کردند، اما جزئیات نداریم. ولی به عنوان بنیاد مسئله، بودجه پارسال طالبان چقدر بوده و چی جزئیات داشت؟
1: با سلام خدمت شما آقای میر عزیز و بینندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال. در سال گذشته میلادی مجموعه بودجه‌ای که طالبان اختصاص داده بودند در بخش‌های عادی و توسعه افغانستان در حدود 249 میلیارد افغانی بوده که معادل 3.6 میلیارد دلار آمریکایی میشه، که از این جمله در حدود 227 میلیارد افغانی اختصاص داده شده به بخش بودجه عادی و فقط 24 میلیارد افغانی دیگر اختصاص داده شده در بخش بودجه توسعه افغانستان، که به ویژه در بخش بودجه توسعه ما شاهد یک کاهش فوق‌العاده و چشمگیر در بودجه طالبان پس از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان هستیم. در سال اولی که طالبان به قدرت رسیدند، مجموع بودجه‌ای که برای بودجه توسعه اختصاص داده شده بود در حدود 131 میلیارد افغانی بود، اما در سال گذشته میلادی، یعنی در سال 1403، در واقع میزان پولی که اینا اختصاص دادن در بخش توسعه افغانستان فقط در حدود 24 میلیارد افغانی بوده، که نشان دهنده تغییر در اولویت های سیاست گذاری مالی طالبان است.
0: درست، ولی بیشتری پول در کدام بخش به مصرف رسیده؟ شما بیشتر پرداختین، اما بخش عمده که بیشترین مصرف را داشت یا بیشترین بودجه برش اختصاص داده شده بود کدام موارد بود یا کدام بخش ها و شخص ها بود؟
1: برای از اینکه بتانیم تصویر روشن‌تر ارائه کنیم، چی در بخش بودجه عادی، چی در بخش بودجه توسعه‌ای، میزان اختصاص بودجه در سکتورهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در حاکمیت طالبان متفاوت بوده. به عنوان نمونه، از مجموعه بودجه عادی که طالبان داشتند، در حدود نزدیک به 100 میلیارد افغانی اختصاص یافته بود به سکتور امنیتی طالبان، که شامل وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست استخبارات این گروه هست، که در مجموع میشه گفت که نزدیک به 50% کل بودجه عادی اختصاص یافته بود به سکتور امنیتی طالبان. پس از سکتور امنیتی و نظامی، چند تا سکتور مهم دیگه وجود داره که بیشترین بخش بودجه عادی طالبان را به خود اختصاص داده بود. البته این تذکر بتون که در سال گذشته جزئیات بودجه عادی طالبان منتشر نشد و ارقام اعداد را که ما در موردش صحبت میکنیم مربوط سال 1402 میلادی است. پس از سال 1402 میلادی هیچ جزئیاتی در مورد نحوه تخصیص و مصرف بودجه عادی منتشر نشده. بنابراین پس از سکتورهای امنیتی و نظامی، چند تا سکتور دیگر نقش مهم میره در بودجه طالبان داشته. سکتور معارف، فرهنگ و علوم اسلامی یک از سکتورهای مهمی دیگه بوده که یک بخش مهمی بودجه عادی را به خود اختصاص داده بوده. دلیل اصلیش هم این است که خب سکتور معارف یک از بزرگترین سکتورها در ساختار اداری افغانستان است و هزاران پرسنل در اینجا در این سکتور کار میکنند. به خاطر اختصاص بودجه بیشتر عادی در این سکتور در واقع چیز غیر معمولی نیست. پس از سکتور معارف و فرهنگ و در واقع آموزش های دینی طالبا، بیشترین اختصاص بودجه عادی و برای دفتر ملا هبت الله و دفتر اداری ریاست الوزرای این گروه بوده. از منظورم از بودجه عادی افغانستان است که به صورت رسمی در حدود 12 میلیارد در دفتر ملاحبت الله هزینه شده و در حدود نزدیک به 14 میلیارد در دفتر ریاست الوزراء و نهادهای اداری زیر مجموعه از اینا. این در بخش در واقع بودجه عادی است. سکتورهای مثل تحصیلات عالی، صحت، مسئولیت اجتماعی، محیط زیست، اینا نقششان یا سهمشان از سکتور از میزان بودجه عادی طالبان و شدت محدود بوده. در رابطه با بودجه اشافی داستان یک مقدار متفاوت تر است. سهم نهادهای امنیتی طالبان از بودجه توسعوی محدود بوده. منتها بیشترین بودجه در سکتور در بخش بودجه توسعوی طالبان در سکتور فواید عامه و مصرف رسیده که در حدود 7 میلیارد دلار بوده. بعد از او در حدود 2.5 تا 3 میلیارد در سکتور دفاعی وزارت دفاع و وزارت داخلی طالبا بوده، ولی در سکتورهای مثل صحت و معارف و مسئولیت اجتماعی که نقش بسیار عمده و کلیدی در بهبود زندگی مردم دارن سهمشان بسیار ناچیزه. مثلا کل سکتور صحت سهمش از بودجه توسعه طالبان در سال گذشته فقط 1.5 میلیارد افغانی بوده. کل سکتور معارف سهمش از بودجه توسعه طالبان در سال گذشته در حدود 1.1 میلیارد افغانی بوده. و همین گونه در نهایت سکتور مسئولیت اجتماعی که ضرورت و نیازش در افغانستان فوق العاده بالاست، ولی سهمش از سکتور از بودجه توسعه طالبان 0.8 میلیارد افغانی بوده. و سکتور حوادث طبیعی که و مسئولیت اجتماعی که نقشش بسیار مهم است، بویژه با توجه به بحران‌های محیط زیستی که ما در افغانستان داشتیم، در یک سال فقط 49 میلیون افغانی در این سکتور اختصاص یافته از بودجه توسعه افغانستان. بنابراین این نشان میده که اولویت‌های طالبان، نگاهشان نسبت به حکومت داری، نگاهشان به نسبت به توسعه متفاوت است. درست. نگاه از نان توسعه محور نیست. در واقع نگاهشان نسبت به بودجه و نسبت به افغانستان بیشتر نگاه امنیتی است تا نگاه توسعه.
0: سپاسگزارم آقای میر، همچنان شما را خوش آمدید میگم. بانک جهانی هم در تازه‌ترین گزارشی که اعلام کرده بود، البته در او گزارش آمده بود که در 9 ماه نخست سال 2025 حدود 96.9 میلیارد افغانی را طالبان صرف هزینه های امنیتی کرده. جزئیات بیشتری مثلا هم آقای فرزان با ما شما در میان گذاشت. در حقیقت اختصاص بیشتر پول در بخش امنیتی یا در بخش نظامی واقعا چی تصویری را از مملکت و از کشور ارائه میکنه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و سلام بر جناب فرزام عزیز و همه بیننده های محترم برنامه. من فکر میکنم که بودجه فراتر از یک سند است که در روی از او ارقام عواید مصارف درج میشه. بودجه میتونه بازتاب دهنده در حقیقت ماهیت حکمرانی باشه. وقتی که ما ببینیم که یک قلم بسیار درشت و هنگفت صرف هزینه های امنیتی میشه در افغانستان، این شما واضح میتونه که نظام طالب ها یا رژیم طالب ها قسمی که خودشان ادامه میکنن که اقتصاد محور است، قطعا اقتصاد محور نیست و این بلکه امنیت محور است. و امنیت محور به خاطر است که نظام یا این رژیم بر بنیاد اراده مردم شکل نگرفته و از طریق زور در حقیقت حکمرانی صورت میگیره. و از این نقطه نظر است که اینا به خاطر بقای حاکمیتشان نیاز به این دارن تا بیشترین هزینه را در بخش امنیتی در حقیقت داشته باشند تا اینکه بتونن بقای قدرت خود در حقیقت تضمین بکنند. و شما میفهمید که هر قدر که حراس و ترس وجود داشته باشه، شما بیشترین در حقیقت پول در بخش مصرف میکنید که حراس و ترس در حقیقت در نظامتان مهار کنین. با او عبارت از مسئله امنیت است. اینا در حقیقت تشویش دارن از اینکه سایر گروه ها چی داعش باشه، سایر گروه ها باشه، کشورهایی که در حقیقت با طالب ها توافق ندارن یا با حضور طالب ها مشکل دارن در افغانستان، اینا یعنی مشکل برای طالب ها ایجاد نکنن. یک دومی که طالبان به خاطر اینکه قدرت خود متمرکز باشند و شدت ببخشند و مطمئن باشند که هیچ آسیبی از نقطه نظر حاکمیت نمیبینند، ناگزیر هستند که یک بخش بیشتر پول در بخش امنیت اختصاص بدهند. و سه گپ است که طالبان مهمترین بخشی که در داخل خود دارند در پهلوی ایدئولوژیشان جنگجوهایشان است. پول بیشتر باید صرف استخدام کسایی شود که سالهای سال به خاطر طالب و به خاطر ایدئولوژی طالب در حقیقت جنگیده و اینا را اینا به غیر دیگه بیارن در بخش امنیتی به کار بگمارن دیگه در بخش اینا کارایی ندارن. و بیشترین در حقیقت کسایی که در بخش امنیتی هستن همشون وفادارای ایدئولوژیک طالبا هستن که برایشان بودن و از نقطه نظر است که پول بیشتر همون طرف مصرف میشه و در نهایت هم بی که باز هم جنبندیش بکنیم نقطه را که چون اقتصاد در حقیقت در بودجه طالبان نقش نداره، در سیاست طالبان نقش نداره، از این نقطه نظر است که بیشتر بودجه صرف بخش میشه که ارتباط با اقتصاد نداره، بلکه بیشتر با حاکمیت و تمرکز قدرت و حکمرانی و تقویت پایه‌های حکمرانی و حفظ حکمرانی ارتباط میگیره و او بخش اقتصاد یافته.
0: درست. با توجه به آنچه که شما در آغاز صحبتایتون گفتین، خوب است که به جزئیات وارد این مسئله شیم. شما گفتین که بودجه تنها یک سند نیست که در او به اصطلاح درآمد و مصرف گنجانده شود. برعکس نشان میده که استراتژی کلان یک نظام چی است و چی برنامه های به خاطر آینده داره. حالا میشه بگویم که در حقیقت مشکل امنیتی کلانترین مشکل طالب است، چرا که بیشترین پول در این بخش اختصاص دادن. پس با توجه به این موضوع فعلا میشه بگویم که نامنی و مشکل امنیتی در حقیقت هنوز هم دامنگیر افغانستان و مردم افغانستان است بر اساس این راهبرد طالبان؟
2: خب بدون شک تنها نامنی که مردم آسیب میرسانه ای مسئله مهم بر طالبان است. نامنی که بتواند که در حقیقت باید تدید شود که اقتدار طالب ها را به چالش بکشانه، ای میتونه یک مسئله مهم باشه. در حال حاضر فکر کنید اگر ما به ظاهر قضیه جنگ طالب ها با پاکستان بنگریم، پاکستان جنگ را با طالب ها داره با وصف دیگه، ما میفهمیم که طالب ها در بستر سیاست های اسلام آباد رشد کردن، ولی جنگ اگر ظاهر جنگ ما قضاوت بکنیم و اختلاف وجود داشته باشد، طالب ها بیشتر نیاز به این دارن که تا پول بیشتر در بخش هدیه نکنن که در حقیقت حاکمیتشان را به چالش نکشانه و پاکستان میتونه حاکمیت طالب ها را به چالش بکشانه. از این نقطه نظر است که بیشتر پول در بخش نظامی مصرف شده و اونا برشان از ممنیت برضا به مفهوم ازی است که چالش در برابر اقتدار طالب و حاکمیت طالب نباشد. چالش امنیتی که مردم از او آسیب میبینند، چالش امنیتی مثلا در شهرها وجود داره و مردم هم از او آسیب پذیر هستند، این نکته اصلی امنیت بر طالب ها نیست. طالب ها برشان این مهم است که در حقیقت جغرافی افغانستان در کنترلشان باشد، در هر نقطه جغرافی افغانستان امرشان در حقیقت این ارزش داشته باشد و بر اون مردم اطاعت بکنن و دیگه ای که هیچ نیروی نتانه که در حقیقت از نقطه نظر نظامی بتانه بر طالب اینی در حقیقت مخالفت ایجاد بکنه. این تصویر کلانی که طالب ها از امنیت دارن و این بقای رژیمشان و ایدئولوژیشان در حقیقت برشان مفهومش اینی منعکس میسازن.
0: درست. ولی از دید شما آقای میر به عنوان کارشناس امور اقتصادی، چینه و نظام های آنچنانه که آقای فرزام هم گفت نگاه به اصطلاح امنیتی به بودجه می داشته باشن، یعنی نوع اون نظام را و ساختار اون نظام را چگونه تعریف میکنیم؟ مثالاش در دنیا دیگر کدام کشورها یا کدام حاکمیت ها یا نظام ها هستن که چون این نگاه امنیتی به بودجه و نحوه مصرف پول داره؟
2: خب من فکر میکنم که مسئله مستقیم ارتباط میره با نظام هایی که بسیار در حقیقت اقتدارگرا هستن، دیکتاتور هستن و نظام هایی که در حقیقت بر تمرکز شدید قدرت توجه دارن و بر اونا نظام هایی که با دموکراسی و مردم سالاری در حقیقت سر سازش ندارن. اگر ما تحقیق بکنیم شاید بتونیم که در چند مثال مثلا کشورهای مانند فکر کنیم که کره شمالی رو مثال بدیم که بیشترین بودجه صرف مسائل امنیتی میشه و اقتدار در حقیقت سیاسی حزبی که حاکم است یا هر کسی در کره شمالی حاکم است اولویت است و همه چیز به خاطر بقای از اون نظام در حقیقت مصرف میشه. شاید بخشی از کار طرف ایران و چین و همچنان روسیه هم در حقیقت به میرقم باشه. کشورهایی که در حقیقت بیشتر اقتدارگرا هستند، تمرکز قدرت اونجا مطرح هست و در حقیقت دیکتاتوری حاکم است، میتونه بیشتر اونجا ادینه ها در بخش امنیتی صورت بگیرد تا بقای نظام و بقای امو رژیم حفظ شود. و در پهلوی از او بحث دیگه که وجود داره عبارت از این است که وقتی که نظام ها به اساس آرای مردم شکل نگیره و آرای مردم کمتر سهم داشته باشه، ناگزیر هستن که بیشتر پول به خاطر بقای نظام اختصاص بدن و هر نظامی که از این نقطه نظر با طالبان شباهت داشته باشه میتونه که در عین مثال قرار بگیره.
0: درست. پس در حقیقت شما میگین که نگاه طالبان نگاه نظام دیکتاتور است، نگاه هی است که کاملا در اون مردم سهم نداره، در اونجا حسابدهی وجود نداره، در اونجا هر آنچی که یک طرف تصمیم گرفت هم اجرا و عملی میشه و پول هم مصرف میشه و مهم هم نیست که پول کی است، از مردم افغانستان است یا به خاطر چی باید مصرف شود.
2: کاملا، چون در نظام هایی که مثلا در حقیقت حکومت بر اساس آرای مردم یا دولت بر اساس آرای مردم ایجاد شده، در اون بخش دولت بیشتر مسئولیت داره در پلی دیگه امنیت تامین بکنه که مردم زمینه کار و رفاه اقتصادی و خدمات با کیفیت در حقیقت فراهم بسازه. و این خاطر است که بیشتر بودجه صرف توسعه میشه، بخشای زیربنایی میشه و چون دولت خود پاسخگو میداره. وقتی که خود رژیم ها یا نظام ها از طریق استبداد و از طریق زور در حقیقت حاکم شوند، اونجا دیگر ارتباط بین عرضه خدمات و مردم نمی باشه. فقط یه رقم است که اقتدار چگونه حفظ شود. و مو خاطر است که بودجه به طور اوتوماتیک خود به طرف امنیت سوق میده و امنیت احساس میبینند به خاطر اینکه بتونن امو اقتدار یا امو نظام حفظ بکنن.
0: سپاسگزار. فریق فرزان، پیشتر هم اشاره داشتیم سایر بخش‌ها، یعنی فراتر از بخش نظامی و امنیتی طالبان، مثلا بخش تعلیم و تربیت، بخش فرهنگ، بخش بازسازی، پروژه‌های زیربنایی، اینا رو اگر در نظر بگیریم، با در نظر داشت سهم پول در سال در بودجه گذشته طالبان در این بخش، واقعا چقدر آسیب دیده سایر بخش‌ها یا چقدر فراموش شده یا اصلا در محور نبوده؟
1: ببینین ما با
0: نظامی که بله اگر به یادتان باشه در یک برنامه گذشته ما شما صحبت داشتیم، در اونجا داشتیم که طالبان مثلا بیشترین پول را به کابل مصرف میکنن تا اینکه به رخ بکشن که کابل را به اصطلاح تغییر دادن یا آباد ساختن یا روی کابل کار میشه. اما در تصویر کلانتر بیشتر مثالایی که زدم یا بخشای را که پشتم چگونه است وضعیتشون؟
1: ببینید ما با تحلیلی که آقای میر را کرد کاملا موافقم. نگاه دولت ها به بودجه و یا ساختار بودجه دولت ها وابسته به نوع اقتصاد سیاسی نظام حاکم و نوع ایدئولوژی حاکم در او نظام است. وقتی طالبان را در نظر بگیریم به عنوان یک گروه ایدئولوژیک افراطی، در واقع تمام منابع عایداتی و بودجه را وقتی نو اختصاص میدن به تمامی سکتورها، در واقع نوعیت مصرف بودجه در تمامی سکتورها از سکتورهای نظامی شروع تا فرهنگ تا معارف تا تحصیلات عالی تا صحت عامه، در واقع اجزای کوچک اون ساختار کلان اقتصادی و سیاسی سرکوب است که تلاش میکنن که در واقع همین نوع نگاه ایدئولوژیک خود را با استفاده از بودجه در درون جامعه در واقع تطبیق کنن. مثلا پیشترم که شما اشاره کردین، در سال 1402 از مجموعه بودجه عادی طالبان در حدود 30 میلیارد به بخش سکتور معارف و به اصطلاح فرهنگ اختصاص یافته. یکی خب بحث این است که چی مقدار بودجه در این سکتور اختصاص یافته. بحث دیگه این است که خب با این بودجه در این سکتورها چی صورت گرفته، طالبان در پی چی است با این بودجه. خب یک از بحث‌های اصلی اینه که در سکتور معارف افغانستان مثلا اگر در نظر بگیریم برای اون یک از بزرگترین سکتورهایی که نقش کلیدی میتونه در توسعه داشته باشه، خب طالبان کریکولم آموزشی را کاملا تغییر داده و مبتنی ساخته بر اون ایدئولوژی افراطی که این گروه به مثلا معتقد است. در بخش فرهنگ بودجه هنگفت وقتی نابه مصرف رسانده، در واقع تمام تلاششان این نیست که یک فضای باز فرهنگی را در درون افغانستان ایجاد کنه، تنوع فرهنگی را به رسمیت بشناسه، بلکه این پولها مصرف میشه در راستای از این که جامعه را مهندسی کنه، فرهنگ را مهندسی کنه، آموزش را مهندسی کنه و اینا را در سمتی جهت دیو کنه که در واقع اون وصل میشه به اون ایدئولوژی سرکوب کلانی که
0: پس میشه بگویم آقای فرزان. بله آقای فرزان، پس میشه بگویم که در حقیقت تمام منابع در خدمت یک فکر یا یک ایدئولوژی قرار گرفته و او طالبانی ساختن یا طالبانی کردن افغانستان است.
1: دقیق. ببینید اگر طالبان رو در نظر نگیرید، مثلا یک کشور توسعه یافته را در نظر بگیرید در همسایگی افغانستان یا در جهان، وقتی یک ایدئولوژی در یک کشور حاکم میشه که نگاهش نسبت به آینده کشور توسعه است، نگاهش نسبت به آینده کشور ثبات است، نگاهش نسبت به آینده کشور پیشرفت و آبادانی و آرامش مردمش است، بعد متناسب با این ایدئولوژی تمام پولها و بودجه‌ای را که به دست میارن در تمامی سکتورها در راستای مصرف برسانه که در واقع کمک کنه که روند توسعه در واقع تسریع شود در بودی فرهنگی روی پروژه های سرمایه گذاری میکنن، بودی جره که اختصاص بدن که کمک کنه زمینه های فرهنگی، بستر های فرهنگی در واقع جهت دهی شه و سمت روند توسعه در بخش آموزش، در بخش تحصیلات عالی، در بخش صحت عامه، در بخش مجلس، در تمام جنبه ها. بنابراین همون گونه که آقای میر اشاره کردن، بودجه یک کشور در واقع آینه تمام نمایی از نوع نگاه اقتصاد سیاسی یک نظام حاکم و ایدئولوژی حاکم در درون یک جامعه است. به خاطر است که شما تمامی بودجه تان و تمامی منابع مالی تان را در راستای به جهت دهی میکنین، در راستای به مصرف برسانین که شما را کمک کنه تا زودتر با اون ایدئولوژی، با اون باوری که دارین شما را برسانه. بنابراین طالبا توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و سیاسی در نظام طالبان ناممکن است، به خاطر که طالبان بنیاد فکریشان از اساس با بحث توسعه، با بحث پیشرفت، با آرامی مردم در تضاد قرار دارد. به این خاطر است که اونا بودجه از مردم پنهان میکنند. به این خاطر است که هیچ کسی نمیفهمه که ما از معادن افغانستان چقدر در سال گذشته طالبان درآمد به حساب آورده، این درآمدها با کجا به مصرف رسیده. این پنهانکاری و این تخصیص نامؤثر و ایدئولوژیک بودجه در واقع نشان میده که طالبان اعتقادی به توسعه، اعتقادی به ثبات در داخل در افغانستان ندارن.
0: سپاسگزار. ولی آقای میر، امی بس هم یکی از مهمترین موضوعات است و در این برنامه برش میپردازیم. واقعا چرا سند بودجه طالبان تبدیل شده به سندی که بگویم محرم و امنیتی، به این مفهوم که کسی به او دسترسی نداره؟ نظر شما در این رابطه چی است؟
2: میتونه که عوامل و دلایل گوناگونی داشته باشه. اگر از نقطه نظر اقتصادی اول بحث بکنیم، فکر و موضوع بسیار ساده بگیریم، بحث ظرفیت است. ساختن بودجه با تفصیل و جزئیاتی که ما میگیم بر توسعه است، تخصیص منطقی بودجه، تخصیص در حقیقت معلل بودجه، نیازمند ظرفیت است. و طالب ها در قدم اول بدون شک ظرفیت نهادی و ظرفیت اقتصادی اصلا ندارن و ظرفیت پلیسی اقتصادی ندارن. یک، اما وقتی که این مسئله تداوم پیدا میکنه بر چند سال، این دیگه بحث فنی و ظرفیتی نیست، فراتر از این هم است. و چرا بحث فنی و ظرفیتی در چند سال میتونه رسیدگی شوه؟ و این بحث به این ارتباط میگیره که طالب ها اواید را که به دست بیارن معلوم نیست واقعا که اواید چند درصدش از مالیات است، چند درصدش از گمرکات است، چند درصدش از در حقیقت استخراج معادن است و چند درصدش از فعالیت های اقتصادی غیر رسمی و فعالیت های اقتصادی غیر قانونی است، مانند اینکه چقدر مثلا پول قاچاق و جنگ افزار و حمایت از دریافت حمایت از کشورهای بخصوص مثلا طور مثال در بودجه نقش دارن. و این جزئیات به نفع طالبان نیست. و دیگه اینکه این بودجه چون بسیار واضح هست که بخش اعظمش قسمی که جناب فرزاد اشاره کردن و تحقیق بسیار عالی انجام دادن که 90 درصد بودجه و بخش امنیتی احساس پیدا کرده، این به این مفهوم است که بخش امنیتی یک بخش حساس است و بخش بود به نظام های ایدئولوژیک و مستبد و خودکامه. تفسیر از این در حقیقت وقتی که شریک نقطه شوه میتونه که اینا را آسیب پذیر بسازه و اینا آسیب پذیری خود درک میکنن و از این نقطه نظر است که اینا در حقیقت با نشر کامل بودجه موافق نیستن.
0: و دیگه این بحث
2: فراموش ما نشه که
0: بفرمایید
2: که معمولا ما توقعی داشته باشیم که در حقیقت شفافیت در نظام های وجود داشته باشه، که نظام ها به مردم پاسخگو باشه، یک رابطه میان جامعه، مردم و در حقیقت دولت وجود داشته باشه. طالب ها چون از این مسیر به قدرت نرسیدن، اینا همچنان در حقیقت پاسخگویی به مردم ندارن و افشای بودجه یا در حقیقت نشر بودجه با همه جزئیاتش بیتن که خود دایرکت طالبان میکنن که اینا کارشان سیاست چون اقتصاد محور است، این را به طور بسیار جدی و چالش بکشانه. درست. و زمینه را بر اساسی که نقد میکنن فراهم بسازد تا با جزئیات برنامه های توسعه‌ای طالبان نقد بکنن.
0: بلی، یک سوال به ذهن ما آمد، البته نظر شما را میخواییم داشته باشم. چی تضمینی وجود داره که اینا این سند بودجه نداشته باشن؟ بیشتر شما گفتین که این ظرفیت نیست. شاید به یک وزیر یک خط بگه مثلا امسال 100 میلیون افغانی بودجه تستم، وزیرش هم شاید خبر نباشه. چی فکر میکنین؟
2: خب ما تا جایی که معلومات دارم، البته از اوائل ادی که طالبان به قدرت برگشتند که کسی از وزارت مالی طالبان بر ما قصه کرد که در حقیقت اینا شاهد ادی بودن که چند فرزه به خاطر جای بودجه برشان آمده بوده، فرزه به شکل یک یادداشت شخصی از طرف یک از مقامات. ممکن هم هست که چنین چیز باشه و این در حقیقت بودجه به اون شکلی که ما فکر میکنیم اصلا وجود نداشته باشه و منابع به طور بسیار کلان و عمده در حقیقت اختصاص پیدا بکنه. یعنی وقتی که بودجه نشد نشه، هر نوع سوال میتونه در ذهن ما خطور بکنه و چنین چیز هم بعید نیست، چون در دوره اول طالبات تا جایی که من معلومات دارم در بانک مرکزی اصلا چیزی به نام از اینکه چقدر پول چاپ شده بود و چقدر پول نشر میشد وجود نداشت. پرزه میامد فقط از وزارت مالیه که در مثال اینقدر پول بر اساس پرزه بدون از اینکه یک چک وجود داشته باشه برای که داره پرداخت شوه یا برای هدف پرداخت شوه.
0: درست.
2: وقتی که بانک مرکزی دوره کردنش به میان آمد و در حقیقت فعالیتاش دوباره از سر گرفت، هیچ نوع اسناد و معلومات در رابطه با این که پول در دوران، حجم پول، پول چاپ شده و نشر شده در دوره طالبات چی بود در اختیار نداشت. و این به معنی است که همه چیز بر اساس پرزه و کاغذهای غیر رسمی صورت می گرفت و آره هم ما نمیتونیم که این پرسش در حقیقت بگوییم که خب یعنی معجن است، کاملا میتونه که معجن باشه به دلیل اینکه ما هر نوع دایره در بود سند بودجه میتونیم که در حقیقت مطرح بکنیم.
0: سپاسگزارم. شما فرضم خیلی کوتاه، نظر شما چی هست؟ چی اعتبار وجود داره که هیچ سند بودجه نباشه؟ شما در این مورد چی فکر میکنید؟
1: سوال مهم است. از آنجایی که طالبا ساختار بودجه را منتشر نمیکنن، خب ممکنه به ذهن خیلی های سوال برسه که اصلا چیزی به نام ساختار بودجه اینا نباشه.
0: فرضاً سه اگر بسیار ساده بسازیم، وقتی که ظرفیت وجود نداشته باشه، وقتی که وزیر مسلکی نباشه، رئیس بانک مسلکی نباشه، کارمندان گذشته بر کنار شده باشن، خب پس کی باید این سند بسازه؟ و بیام یک سوال است دیگه، شاید این سند نباشه.
1: بله بله، منتها ساختاری که طالبا به میراث گرفت از جمهوریت در تمامی بخش ها، خصوصا در بخش بودجه، خب یک ساختار در درون وزارت مالیه افغانستان شکل گرفته بود که اینا بر مبنای ساختار بودجه را طبقه بندی میکردن، طالبا هم از اون استفاده میکرد. منتها نکته ای که خیلی اساسی است اینه که در ماه اسد 1404 رهبر طالبا یک قانون را توشیح کرد به نام قانون محاسبه مالی، که قانون محاسبه مالی در واقع امو دکترین مدیریت بودجه رهبر طالبان در افغانستان است. این قانون بسیار جالب است.
0: یک تحلیل قانون به ما چی میگه؟ بله این قانون چی میگه آقای فرزان؟
1: دقیق، مهمترین نکته ای که در قانون وجود داره اینه که مولا حبت الله در قانون با اتکا به بعضی احادیثی که وجود داره و بعضی از روایت های دینی و مذهبی که وجود داره میگه که ما به عنوان امام مسلمین هستم، در جایگاه امام مسلمین هستم، برابر این هیچ کسی حق به اصطلاح نظارت بر امام را بویژه در حوزه های مالی نداره. این بسیار به صراحت آمده، معنایش اینه که نظام طالبان و خود رهبر طالبان از بنیاد با بحث شفافیت، با بحث نظارت به خصوص در حوزه های مالی اصلا از درست. بنیاد مخالف میشه چرا آمده در قانون خواب تذکر داده.
0: پس حاله
1: آقای فرزان، دیگه ای که در اینجا وجود داره اینه که در این قانون آقای ملک که مثلا اینا چیکار کردن؟ از صلاحیت وزارت مالیه را کاملا برداشتن، انتقال دادن به دفتر ملا هبت الله در قندهار، یک ریاست ایجاد کردن که این ریاست در واقع تمامی منابع عایداتی و بودجه افغانستان از اینجا مدیریت میکنه و اصلا حکم کرده در قانون که شما حق ندارین، هیچ کسی در نظام طالبان حق نداره که از تکنولوژی در حوزه مدیریت مالی استفاده کنه. مثلا من به عنوان یک کارمند وزارت مالیه بخش مالی بودجه نیاز دارم، من باید سفر کنم برم به قندهار، برم به دفتر ملا هبت الله در ریاست اداری که ایجاد کرده در بخش بودجه، بعد بگم که من اینقدر بودجه نیاز دارم، بعد گفتگو کنم، بعد امضا میکنن مثل ساختار سابق، امضا میکنن، پول نقد تسلیم میکنن، انتقال میدن به کابل. اینا
0: درست روند آقای فرزان. بله آقای فرزان،
1: وحشتناک است.
0: درست. پس وقتی که روند این گونه است و نگاهم این چنین است که تا اینجا این برنامه برش پرداختیم، پس حالا سوالی که به ذهن من میرسه است که چرا مهم است که باید بحث بودجه و مصرف بودجه شفاف باشد؟
1: دو سه تا نکته است. یک از شاخص‌های بین‌المللی که در این حوزه استفاده میشه، آقای امیر بیشتر آشناست، برام شاخص شفافیت بودجه باز است. یک شاخص بین‌المللی است که سالانه محاسبه میشه که کشورها بر اساس شاخص میزان شفافیتشان در بودجه چقدر بوده. یک روندهای بسیار شفاف را طراحی کرده. مثلا پیش از اینکه شما سند بودجه را تصویب کنین، باید با مردم، با جامعه مدنی، با گروه های اجتماعی، با ولایات، ولسوالی ها صحبت کنین، گفتگو کنین، در یک پروسه چند ماهه نیازهای مردم تشخیص بتین، بعد بر مبنای اولویت های مردم، بر مبنای در واقع مشوره با مردم شما بودجه را تهیه کنین، بیاین کابل، بعد حلاجی کنین، ببرین مصرف کنین. چرا شفافیت بودجه مهم است؟ به خاطر که بودجه بزرگترین منبع مالی، اصلا عاید ملی یک کشور میره در درون ساختار بودجه، بعد بودجه دوباره به مصرف میرسه. بودجه تنها سند خرج و مصرف نیست، بلکه خب برای توسعه، برای ثبات، برای آینده مردم، برای کاهش فقر، یک ابزار قدرتمندی از سیاست مالی است که مردم باید بفهمند که این پولی که ما از معادن طلای بدخشان میگیریم چقدر است، به کجا میره، در کجا به مصرف میرسه، چطوری به مصرف میرسه، پول مالیه که مردم پرداخت میکنه. بنابراین اصلا بحث شفافیت بودجه امروز یک استاندارد بین‌المللی پذیرفته شده است که افغانستان در حکومت طالبان در این شاخص فعلا نمره افغانستان صفر است.
0: بله،
1: خاطر که هیچ بله. کنام از این میارها منظر نمیکنه.
0: درست، یک مسئله دیگر هم کوتا میشه بگویم که در بحث عملیاتی مسئله، یعنی در بحث گردآوری پول، طالبا خوب عمل کردن به این مفهوم که از کراچیوان هم مالیا میگیرن، از چهار دانه گوسفند یک نفر هم داره کو مالیا میگیرن، حتی مردم شکایت دارن که پیسه آب و برقشان افزایش یافته، خدمات شهری گران شده، در حالی که پاسخدهی نیست دیگه، شفافیت نیست. یعنی در پول جمع کردن بسیار خوب هستن، اما به این که حساب بتن اصلا شفافیت وجود نداره و در کارم نیست. درست؟
1: دقیق. مثلا عملکرد طالبان در جمع‌آوری عاید ملی در افغانستان اگر اشتباه نکنم در خیلی از موارد بهتر از عملکرد جمهوریت بوده. اینا مثلا میزان درآمدی که در دوران طالبان داره جمع‌آوری میشه، در حداقل در 4 سال گذشته بیشتر از درآمدهای در دوران جمهوریت جمهوری میشد. منتها تفاوتش این است که امون ساختار فاسدی که در دوران جمهوریت وجود داشت، یک فساد گسترده از بالا و پایین حاکم بود، فعلا اون فساد متمرکزتر شده، فساد کم نشده، فساد وجود داره، منتها اینا پول جمع میکنن میبرن در دفتر ملاحبت الله، کسی حق نظارت بر از اون ندارن، ملاحبت الله هر طوری خواسته باشه این بودجه رو میتونه به مصرف برسونه.
0: سپاسگزارم آقای فرزام، دوباره به شما برمیگردم. پس آقای میر، با توجه و یا در پرتو این وضع موجود، همزمان خوب است که بدانیم چرا واقعا مهم است در کناری که بودجه شفاف باشه، همزمان باید بودجه متوازن هم باشه. اهمیتش در چیست و ضرورت و نیازش در کجاست؟
2: خب توسعه اقتصادی نمیشه فقط با توجه بر یک بخش در حقیقت به میان بیاید. مثلا ما در بخش صحت توجه بکنیم و در بخش طور مثال آموزش پرورش توجه نکنیم، یا در بخش بازسازی بخش های دیگه زیربنایی توجه نکنیم، توازن از این نقطه نظر مهم است و تمامی مناطقی در افغانستان هستند در حقیقت باید روشان کار شود و یک توسعه متوازن در همه بخش های افغانستان به میان بیاید. فکر کنید اگر توسعه متوازن به میان نیاید، مهاجرت ها از ولایات به مرکز صورت میگیره به خاطر کاریابی، به خاطر تعلیم و تربیت، به خاطر مسائل مربوط به صحت و امثال از اینا، و این فشارها را از نقطه نظر جمعیتی و محیط زیستی و هر نقطه نظر که باشه بالای مرکز هم افزایش میده و مردم نباید نیاز به داشته باشن که به خاطر شرایط بهتر زندگی و کار و آموزش پرورش صحت همیشه باید خانه هایشان زندگیشان را ترک بکنن و بیان به دختگی افغانستان زندگی بکنن. از این نقطه نظر است که توازن بودجه بر ما مهم است، در همه عرصه ها باشه، در همه بخش ها و سکتور ها باشه و در همه بخش های افغانستان باشه. نمیشه که یک بخش از افغانستان محدود نگرفته شده و بخش دیگه شویش کار شود. همه مردم باید به طور مساویانه در توازن و در مقایسه باید در تناسب با نفوذشان، جغرافیایشان، نیازمندی هایشان از بودجه مستفید شوند. این بحث اول است. بحث دوم است که ما وقتی که در اقتصاد میبینیم عواملی که ما رو به توسعه میرسانه ما نمیتونیم که یک شب فراموش بکنیم. مثلا اگر ما روی تعلیم و تربیت توجه نکنیم، در 10 سال یا 15 سال آینده سطح بهره وری نیروی کار ما خیلی پایان میآید. ما در اقتصاد نیاز به نیروی کار ماهر و ظرفیت بلند داریم، و از طریق تعلیم و تربیت و سرمایه‌گذاری مداوم و بیشتر روی تعلیم تربیت به میان میاد. فکر کنید ما اگر بخش سرکسازی رو روش کار بکنیم اولویت میتیم، یا مثلا در بخش دیگه مثلا صحت کار میکنیم، این بخش فراموش میکنیم، ما در حقیقت 10 سال بعد در اون بخش هم به بنبست میرسیم، به خاطر نیروی کار ماهری که به خاطر جاده سازی نیاز داشت، به خاطر دیزاین شهران نیاز داشت، به خاطر پیشبرد کارهای صحت عام نیاز داشت، او هم دیگه به دست نمیاد. به دلیل اینکه توجه بسیار کم یا اندک در بخش توسعه صورت گرفته. از این نقطه نظر است که توازن در بودجه یک اصل بسیار اساسی هست، و بدون توازن ما با چالش های استراتژیک و طولانی مدت مواجه میشیم. شاید در کوتاه مدت ما توجه به چالش ها نکنیم کرده، به دلیل اینکه پیامد های دیر ما 10 سال بعد و 15 سال بعد میبینیم، یعنی یک نسل دیگه از نیروی کار نیاز است تا بتونن جاگزین نسل قبلی شوند، و از این نقطه نظر بر ما اهمیت داره. و دیگه فراموش نکنیم که اگر در بودجه توازن نداشته باشه، وجود نداشته باشه، توجه روی یک بخش بسیار صورت بگیره، سرمایه‌گذاری ما هم آسیب می‌بینه. به دلیل از اینکه وقتی سرمایه‌گذارا میان، سرمایه‌گذارا با ایده‌های مختلف بر سرمایه‌گذاری میان، در بخش‌های مختلف میان، در سکتورهای مختلف میان، وقتی که تمامی توجه روی یک بخش اقتصادی یا یک بخش در بودجه باشه، در حقیقت سرمایه‌گذارا یک نیاز دارن که وارد بازار کار افغانستان شون، سرمایه‌گذاری بکنن. اونا هم می‌بینن که در این بخش اولویت وجود نداره و علاقه‌مندیشون کم میشه، و در دراز مدت آیست آیست ما تنوع در سرمایه‌گذاری‌ها هم از دست می‌دهیم، و این مفهوم است که در هر بخشی که در حقیقت توازن لازم در بودجه نباشه و اون بودجه درست اختصاص داده باشه، در دراز مدت اون بخش هم از پیش ما در حقیقت به تحلیل میره و ما سکتور آسیب‌پذیر میشه.
0: ولی خیلی کوتاه، آیا میشه بگیم که از دلایلی که طالبان یک پروژه زیربنایی را چندین بار افتتاح کردن و هیچ کدامش خاتمه ندادن، همین نبود شفافیت و توازن عدالت بوده؟
2: بدون شک میتونه این مسئله هم باشه، و میتونه این هم باشه که اینا فاقد یک استراتژی به خاطر پیشبرد از پروژه ها هستن. پروژه ها نمیتونه که به آسانی طرح شوه و به آسانی تطبیق شوه. هدف پروژه باید معلوم باشه، منابعی به پروژه هست باید معلوم باشه. اگر پروژه چندین تا طول میکشه، بر هر سال منابعی باید قابل پیش بینی باشه.
0: بله.
2: و در حقیقت بهره وری از پروژه و تاثیرات از روی کار و بازار کار و نقش او در رشد اقتصادی همش باید معلوم و مشخص باشه. در صورت عدم روشن بودن این مسائل، بدون شک که پروژه ها ناتکمیل باقی میمونه، و بار بعدی یک چیز دیگه افتتاح میشه که در حقیقت تداوم هم کار قبلی هست، به دلیل شاید قطع بودجه یا نبود بودجه یا محدود بودن بودجه به مدت متوقف شوه و کار به جایی نرسه.
0: سپاسگزارم آقای فرزان، در کمتر از دو دقیقه لطفاً. واقعا در نبود شفافیت، در نبود توازن و در عدم عدالت، واقعا فکر میکنین که امکان ایجاد ثبات و حکومتداری پایدار میره یا نه؟
1: پاسخ قطعی و کوتاه این است که ناممکن است، به خاطر که وقتی شما در مورد ثبات صحبت میکنین، وقتی شما در مورد توسعه در یک کشور صحبت میکنین، خب زمان امکان پذیر است که منابع اقتصادی یک کشور به صورت شفاف و مصرف برسه، پاسخگویی به مردم وجود داشته باشه، و مردم حق نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی رو داشته باشه، و بتونه دولت رو پاسخگو قرار بده. بر اساس این معیارها فعلا در افغانستان متاسفانه امیدی چندان برای از این وجود نداره، به خاطر که گروه حاکم در افغانستان اصلا با بحث نظارت از بنیاد مشکل داره. به لحاظ فکری و عقیدتی و مذهبی باورشان این است که هیچ کسی حق نظارت بر عمل کرده امیرالمؤمنین نداره. امیرالمؤمنین تنها به خداوند پاسخگو است و به هیچ کسی دیگه پاسخگو نیست. و به این ترتیب خب ما میبینیم که هر روز ما شاهد گسترش بی‌ثباتی های بیشتر در داخل افغانستان هستیم. بازی که امروز در معادن طلای بدخشان و تخار در جریان از غارت و فسادی که در این معادن در جریان است، در نبود مکانیزم‌های نظارتی، در نبود شفافیت، خب نشان میده که نحوه مدیریت اقتصادی طالبا، به ویژه نحوه مدیریت مالی طالبا، افغانستان به سرعت وارد یک بحران و منازعه دیگه میکنه، که این بحران و منازعه از همین حالا کلید خورده. در بدخشان ما شاهدش هستیم، در پروژه های دیگه منابع طبیعی در سراسر افغانستان ما شاهدش هستیم. چیزی را که طالبا برای آینده افغانستان تحمیل میکنه، او بی‌ثباتی، عقب‌ماندگی و یک قهقرایی است که در 100 سال دیگه قابل جبران نیست برای مردم افغانستان.
0: سپاسگزار. ولی آقای میر، حالا اگر دو تقسیم بسازیم، یک طرف طالبان و یک طرف مردم افغانستانه، به اصطلاح بسیار عام مردم افغانستان در بدر بودن، گرسنه بودن، جیبشان خالی بود، شکمشان هم خالی بود و کسی هم توجه نکرد، در جمهوریت هم سر دوچار چندان دوست شده بودن، ولی هم هیبت الله که به عنوان رهبر طالبان از فساد شکایت داره. اگر مردم بیخی اینا فراموش کنن، همین پیسه رو به این رقمی که خودشان جمع میکنن مصرف میکنن، آیا در نبود شفافیت همی خود حاکمیت طالبانی همی چهار دانه طالب هم میتونن دوام بتن یا یکی بار کش خود از اینا رو به منزل نخواد برسانه؟
2: خب شما فکر این که وقتی که بر مردم در اقتصاد که طالبان در حق دارن یا در بودجه طالبان دارن در محور قرار داشته باشه و توسعه در محور قرار داشته باشه، فقر در افغانستان شدید میشه، گرسنگی در افغانستان بیشتر میشه و بالاخره مردم در حق ضعیف میشه از نقطه نظر اقتصادی. و وقتی که مردم از نقطه نظر اقتصادی بیشتر آسیب ببینن، جمع‌آوری مالیات از نقطه نظر منطقی در آینده دیگه بسیار دشوار میشه، به دلیلی که مردم عاید ندارن، شاید بیشتر مردم بیکار باشن و در حق جمع‌آوری مالیات هم پایان میآید و این میتونه که آسیب برسانه به خود طالبا، به منابع مالیشان آسیب برسانه، الهی که به منابع مانند معادن دسترسی پیدا بکنن، توجه کنن بیشتر و متمرکز شوند زیادتر. و در پهلوی از او این میتونه که تراغاز یک در حقیقت شگاف عمیق‌تر از امروز کرده در برابر طالب باشه و مردم نهایتش به قیام دست بزنن و حاکمیت طالب سرنگون کنن. طالبا باید این را درک کنن که هر وقتی که مردم بر اندازه که مردم در حقیقت از محراق توجه پلیسی اقتصادیشان دور باشه، به اون پیمانه در دراز مدت برشان چالش بزرگتر ایجاد میکنه.
0: سپاسگزار هستم از آقایان میر و فرزام که در
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
3: هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سفر اخیر خود به هلمند در ورزشگاه کرکت لشکرگاه سنگ بنای مسجد عیدگاه را گذاشت. اکنون اداره کرکت هلمند این ورزشگاه را برای ساخت مسجد بر ریاست حج و اوقاف واگذار کرده و به ورزشکاران دستور داده است که وسایل ورزشی خود را جمع آوری کنند. شمار از بازیکنان کرکت در هلمند به افغانستان انترنشنال گفتند که این تصمیم پس از سفر رهبر طالبان به این ولایت اتخاذ شد. هیبت الله آخوندزاده در 18 ثور به هلمند سفر کرد و سنگ بنای مسجد عیدگاه شهر لشکرگاه را گذاشت. او ساخت این مسجد را گام مهم و تاریخی توصیف کرد. به گفته این منابع، زمینی که قرار است در آن مسجد ساخته شود یک میدان بزرگ و معیاری کرکت در منطقه صافیان شهر لشکرگاه است و به گفته بازیکنان هلمندی این زمین به طور رسمی تحت مدیریت کرکت بورد قرار دارد. بازیکنان می‌دانند که اداره کرکت هلمند به تمام ورزشکاران دستور داده است که وسایل خود را جمع‌آوری کنند.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
6: کیم ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هنگام سفر از واشنگتن به بیجینگ گفته است که برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی و کاستن فشار بر تنگه هرمز به کمک چین نیاز ندارد. ترامپ با خبرنگاران گفته است فکر نمی کنم برای ایران به هیچ کمکی نیاز داشته باشیم، بر شکل چه مسالمت آمیز و چه غیر از آن پیروز خواهیم شد. از سوی هم وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه بر رویترز گفته است که مقام های ارشد این کشور و چین بر این باورند که نباید به هیچ کشور اجازه داده شود برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز عوارض دریافت کنند. رویترز نوشته است که این موضع نشانه از این است که دو کشور در تلاشند زمینه مشترک برای فشار بر جمهوری اسلامی در جهت صرف نظر کردن از کنترل این آبرای

مارت و اپریل در دو نوبت سفر کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نیروهایش طی 24 ساعت گذشته 40 هدف متعلق و حزب الله را در جنوب لبنان آماج قرار داده است. با گفته ارتش اسرائیل این حملات در مناطق مختلف جنوبی انجام شده و بخشی از کارزار جاری علیه زیرساخت‌های نظامی حزب الله است. ارتش اسرائیل گفته است که اهداف شامل انبارهای سلاح و پرتابگرهای موشک و راکت بوده است. شبکه الجزیره نوشته است که در 24 ساعت گذشته در حملات اسرائیل به لبنان بیش از 12 نفر کشته شدند، از جمله دو امدادگر که در تلاش برای نجات یک مرد زخمی بودند. خبرگزاری میزان رسانه قوای قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حکم اعدام احسان افراشته، زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با نفع اسرائیل اجرا شده است. احسان افراشته متولد 1372 و اهل اصفهان، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه به ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. او چندین ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی تحت بازجویی و فشار روانی قرار داشت و در ماه میزان همان سال به بنده عمومی زندان اوین منتقل شد. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر اعلام کرده بود که اتهام جاسوسی برای اسرائیل علیه احسان افراشته بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه طرح شده و هیچ مدرک معتبری در بنده وجود ندارد. ژان خانیووی سفیر چین در روسیه در گفتگو با خبرگزاری دولتی تاس روسیه اعلام کرده است که بنجنگ و موسکو با هماهنگی در سازمان ملل متحد توانستند از دوره جدیدی از تنش‌ها در خاورمیانه جلوگیری کنند. با گفته او، از زمان تجدید بحران در منطقه چین و روسیه ارتباط و هماهنگی نزدیک در مسائل منطقه‌ای داشتند. در این گزارش که روز چهارشنبه 23 سور منتشر شد، سفیر چین توضیح داده است در هفته آپریل شورای امنیت سازمان ملل متحد با پیشنویس قطعنامه درباره ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز رأی گیری کرد. با دلیل عدم تعامل شدید این سند، نمایندگان چین و روسیه آن را ویتو کردند و از تشدید تنش‌ها در منطقه جلوگیری کردند. طبق گزارش های بین المللی، این قطعنامه با ابتکار بحرین و حمایت ایالات متحده و چندین کشور عربی با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف چین و روسیه و 2 رأی ممتنع مواجه شد. هدف قطعنامه تضمین آزادی کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز در شرایط تنش‌های اخیر بود است. تون سیلانوف وزیر دارایی روسیه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ریا نوستی اعلام کرده که وضعیت فعلی تنگه هرمز به بحران انرژی جهانی دامن زده و مرحله بعدی آن افزایش قیمت کود شیمیایی، مواد غذایی و تهدید رکود اقتصادی در سطح جهان خواهد بود. با گفته سیلانوف، بازندگان اصلی این بحران کشورهای وارد کننده انرژی در آسیا و اروپا و همچنین فقیرترین کشورهای آفریقایی هستند که با افزایش قیمت مواد غذایی به شدت آسیب می‌بینند. حدود از قیمت کود کیمیایی تا کنون حدود 30% افزایش یافته که این امر مواد غذایی را برای مصرف کنندگان گران‌تر خواهد کرد. سیلیانوف اشاره کرده است که صادر کنندگان خلیج فارس نیز از اختلال در زیرساخت‌ها و صادرات آسیب دیدند. وزیر دارایی روسیه تأثیر این وضعیت بر اقتصاد کشورش را دوگانه توصیف کرده. از یک سو درآمد صادراتی و بودجه افزایش یافته، از سوی دیگر زنجیره‌های تأمین مختلف شده و هزینه‌های لوجستیک بالا رفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با پوشش رسانه‌ای جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران تاخت و گفت که گزارش‌هایی که ادعا می‌کنند تهران در برابر واشنگتن در موقعیت نظامی خود قرار دارد با مساوی خیانت واقعی است. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال بدون مشخص کردن اینکه دقیقاً با کدام گزارش‌های رسانه‌ای اشاره دارد نوشته است: آنها به دشمن کمک و یاری می‌رسانند. این کارها فقط به ایران امید واهی میدهد، در حالی که نباید هیچ امیدی وجود داشته باشد. اینها بزدلان آمریکایی هستند که علیه کشور ما موضع میگیرند. آقای ترامپ افزوده است: فقط بازندگان، ناسپاسان و احمقها میتوانند علیه آمریکا استدلال کنند. ترامپ و سایر اعضای ارشد اداره او رسانه‌های آمریکایی را به دلیل پوشش انتقادی از جنگ به شدت مورد سرزنش قرار دادند.
تلقى

0: شده غربی و دو مقام ایرانی بر ریوترز گفتند که عربستان سعودی در پاسخ به حملات ایران در خاک این کشور در جریان جنگ خاورمیانه چندین حمله نظامی مخفیانه و اعلام نشده علیه ایران انجام دادند. و گفته دو مقام غربی این حملات توسط نیروی هوایی عربستان و در آخر ماه مارچ انجام شده است. این حملات که پیشتر گزارش نشده بود نخستین موردی است که نشان می‌دهد عربستان سعودی به طور مستقیم در خاک ایران اقدام نظامی انجام داده و بیانگران است که این کشور در دفاع از خود در برابر رقیب منطقه‌اش جسورتر شده است. پیشتر وزیر خارجه عربستان در یک کنفرانس خبری گفته بود که در صورت نیاز این کشور حق دارد اقدام نظامی علیه ایران انجام دهد. بر اساس منابع ایرانی و غربی عربستان سعودی پس از انجام حملات ایران را از اقدامات آگاه ساخته و سپس تماس‌های دیپلماتیک فشرده آغاز شده است. همزمان ریاض تأکید کرده بود که در صورت ادامه حملات پاسخ‌های بیشتری خواهد داد. حملات پنهانی عربستان سعودی نشان می‌دهد که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نویود دامنه درگیری در خاورمیانه در حال گسترش بوده است. در این حال وال استریت جورنال و بلومبرگ گزارش کردند که امارات متحده عربی نیز به طور مخفیانه به ایران حمله کرده بود. ظاهرا حمله امارات در هماهنگی با اسرائیل انجام شده بود. غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشته است صلح واقعی با ادبیات تحقیر، تهدید و امتیازگیری اجباری ساخته نمی شود. و افزوده از اصول ما مشخص است: توقف دائمی جنگ و عدم تکرار آن، جبران خسارات، رفع معاصره، رفع تحریم های غیر قانونی و احترام به حقوق جمهوری اسلامی. و افزوده از وقت طرفی که خود در جنگ معاصره، تحریم و تهدید به زور نقش مستقیم دارد، پاسخ جمهوری اسلامی را صرفاً به دلیل آنکه تسلیم نامه نیست رد می کند. روشن می شود که مسئله اصلی نه صلح بلکه تحمیم اراده سیاسی از مسیر تهدید و فشار است. پاکستان اعلام کرد که پیمان دفاعی راهبردی خود با عربستان سعودی را گسترش می‌دهد. به گفته خواجه محمد آصف وزیر دفاع این کشور، ترکیه و قطر نامزدهای اصلی برای پیوستن به این توافق هستند. بر اساس این توافق که در 17 سپتامبر 2025 در ریاض توسط شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امضا شد، هر گونه تجاوز علیه یک کشور حمله به هر دو طرف به شمار می‌رود. پیمان دفاعی میان عربستان و پاکستان بر پایه داده‌های همکاری نظامی از جمله آموزش‌های مشترک و هماهنگی دفاعی شکل گرفته است. با این حال این پیمان شامل فرماندهی نظامی یک پارچه یا واکنش خودکار نظامی نیست. هدف از این اقدام ایجاد یک ائتلاف امنیتی برای تقویت ثبات در منطقه و مقابله با چالش‌های امنیتی مشترک عنوان شده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، هر چند هنوز هیچ توافق رسمی جدید با این کشورها نهایی نشده، ولی گفتگوها به ویژه با ترکیه در سطح پیشرفته بوده است. ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 23 ثور در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نقشه از ونزوئلا را با پرچم آمریکا منتشر کرد و بالای آن نوشت 51مین ایالت. این پست توسط حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس نیز بازنشر شد. پیشتر شبکه خبری CNN به نقل از ترامپ گزارش کرده بود که ترامپ گفته است این اقدام با طور جدی در حال بررسی است. این اظهارات پس از عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا و بازداشت نیکولاس مادرو رئیس جمهوری این کشور مطرح شده است. دلسی رودیکس رئیس جمهوری موقت ونزوئلا یعنی معاون سابق مادرو در واکنش به خبرنگاران گفته است که کشورش هیچ برنامه‌ای برای تبدیل شدن به 51مین ایالت آمریکا ندارد. رودیکس تاکید کرده است ما با دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، استقلال و تاریخ خود ادامه خواهیم داد و افزود ونزوئلا یک مستعمره نیست بلکه یک کشور آزاد است. آلن برست رئیس شورای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفته است که وزیران کشورهای اتحادیه اروپا در هفته جاری در موالیدی در باره طرح انتقال پناهجویان غیرقانونی به مراکز ویژه در کشورهای سالس گفتگو خواهند کرد. برست تاکید کرده است افرادی که از اروپا اخراج میشوند باید تحت حمایت کنوانسیون حقوق بشری اروپا قرار داشته باشند. او روز سه‌شنبه بر روزنامه گاردین گفته است بعض درباره مراکز انتقال موضوع مهم است. این مسئله پیشتر در کشورهای مختلف مطرح شده بود و اکنون در سطح چند جانبه بررسی می شود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما
4: تاسو خیر.
5: صدای شما
6: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنیشنل رادیو تا راولگی 00-3-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غرگ.
7: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
8: بدوام بدوام با اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی با اهورا برسم، سر کنم درد دلی در گوشش، شکوه از گردشی ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: آیا جنجال بر سر دیورن صرفاً هیاهوی سیاسی برآمده از احساسات است یا نشانه ای از یک مناقشه جدی ارضی میان افغانستان و پاکستان؟ پشتون‌های پاکستان بیشتر از افغانستان است. آیا مسئله دیورن برای آنها حل شده است؟ دولت پاکستان به این موضوع چگونه می‌بیند؟ اینجا در اسلام آباد این موضوع را با آصف دورانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، به بحث می‌گیرم.

0: Let's talk about Afghanistan and Pakistan. Right now, Pakistan has.
1: بیایید درباره افغانستان و پاکستان صحبت کنیم. در حال حاضر پاکستان با بسیاری از کشورهای منطقه روابط خوبی دارد، همانطور که اشاره کردید، با ایران، قطر، عربستان سعودی و حتی ابرقدرت‌های مثل ایالات متحده آمریکا. اما پاکستان با طالبان در افغانستان مشکل دارد. به نظر می رسد این مشکل بسیار جدی است.
2: من آن را یک مزاحمت می دانم. صادقانه بگویم ما با تی تی پی مشکل داریم و این مسئله با طالبان افغان مرتبط است.
3: آنها
2: به قانون پشتونوالی به اصطلاح ناموس و غیرت متوسل می شوند و می گویند که تی تی پی را به عنوان مهمان بنا دادند. اما من این را رد می کنم، چون طبق این قانون نمی توان یک قاتل یا دزد را پناه داد و این ناقض همان قانون است. در هر صورت این تصمیم است که طالبان افغان برای خودشان گرفتند. در مجموع فکر می کنم پاکستان در حال مقابله با تی تی پی در داخل مرزهای خودش است. این مشکل نیست و ما داریم آن دست و پنجه نرم می کنیم. اما شکایت ما و نگرانی های ما از آنجا آغاز می گردد که این جنگجویان از مرز رد می شوند و وارد پاکستان می شوند.
1: شما می گویید که مشکل فقط با تی تی پی است، نه با طالبان افغان. به عنوان مثال، آیا اسلام آباد با ملا هبت الله، سراج الدین حقانی، ملا یعقوب یا سایر رهبران طالبان مشکلی ندارد؟
2: چرا باید مشکل داشته باشیم؟ چون آنها آن کشور را اداره می کنند. من چه کسی هستم که اعتراض کنم؟ آنها در دوحه با آمریکایی ها و شرکای ائتلافشان توافقنامه امضا کردند. آمدن و کشور را اشغال کردند. رهبران دیگر پیش از موعد مقرر رفتند. پس من چرا باید مشکلی داشته باشم؟
0: پاکستان has bombarded many cities.
1: پاکستان در چند ماه گذشته مناطق زیادی در افغانستان را بمباران کرده. این به نظر می رسد که پاکستان واقعا با طالبان مشکل دارد.
2: ما مراکز تی تی پی را در هر جایی که بودند هدف قرار دادیم. بله، این اتفاق افتاد، چون موضع ما شاید نتوانست طالبان را متقاعد کند.
1: اما نتیجه نداد.
2: نتیجه داد.
1: چطور؟
2: حملات تی تی پی از زمان آن ضربات کاهش یافته است.
1: از زمان بمباران؟
2: از زمان اقدامات ما. بمباران نبود. آن را بزرگ نمایی نکنید. اینها ضربات کوچکی بودند، نه بمباران. باید شما را تصحیح کنم.
1: اما شما یادتان هست که یک شفاخانه در کابل مورد حمله قرار گرفت و افراد زیادی کشته شدند. بسیاری مردم هم با خشم واکنش نشان دادند.
2: من یک سوال متقابل میپرسم. اگر شفاخانه بمباران شده بود، آوار کجا بود؟ چون فقط آتش در ساختمان شفاخانه بود، نه ویرانی. اگر بمباران شده بود، ساختمان باید فرو میریخت. هیچ فروپاشی ساختمانی نمیبینید. این حمله به کمپ فینیکس انجام شد که یک انبار مهمات بود و هیچ کس در این مورد سوال نپرسیده است. همچنین میخواهم بدانم اگر ادعا میکنند که بیش از 400 نفر کشته شدند، لطفاً عکس ها را نشان دهید. آنها فقط عکس 2 یا 3 کودک را نشان دادند. چرا عکس 400 نفر را نشان ندادند؟
1: عکس هایی وجود داشت. مردم زیر خاک دفن شدند.
2: چند نفر؟ گوش کنید، این یک عملیات تبلیغاتی بزرگ بود. اما آن را فراموش کنید، من مرگ کسانی را که کشته شدند توجیه نمی کنم. اگر بیگناه بودند، دولت باید ابراز تأسف کند. من توجیه نمی کنم. من یک سوال از شما به عنوان یک خبرنگار مطرح می کنم. لطفاً تحقیق کنید که چرا در آن شفاخانه ویرانی رخ نداده است، فقط آتش بود. سقف باید در اثر بمباران واقعی فرو می ریخت.
3: Otherwise the roof should have collapsed because of the bombardment.
1: فرض کنیم طالبان مقدار مهمات آنجا پنهان کرده بودند. آیا کشته شدن غیر نظامیان را توجیه می کند؟
2: نه در بیمارستان، کمپ فینکس بود. شما درباره آن می دانید. در همان محدود است.
3: Is it correct?
2: درست است؟
0: My question is that in that camp,
1: سوال من این است، در آن کمپ که هدف حمله قرار گرفت، به هر حال افراد زیاد کشته شدند. عکس‌ها و شاهدان وجود دارند. پس آیا این درست است که دولت پاکستان انبارهای مهمات طالبان یا موازی تی تی پی را حتی اگر غیر نظامیان کشته شوند هدف قرار دهد؟ آیا این قابل توجیه است؟
2: این سوال غلط است. این سوال نیست. سوال این است که اگر انبار مهمات وجود داشت، یک شفاخانه چه کاری در آن مجاورت داشت؟ توجیه وجود یک شفاخانه در نزدیکی یک انبار مهمات چیست؟ من مرگ غیر نظامیان را توجیه نمی کنم. اگر افراد بیگناه کشته شدند، کاملا همدردی دارم. این خسارات جانبی است. در همه جا اتفاق افتاده است. اما این جوجیان تی تی پی با حمایت طالبان افغان وحشیگری می کنند. سرها را قطع می کنند و با آنها فوتبال بازی می کنند. شما آن را چی می نامید؟ چیزی که می خواهم بگویم این است که فقط آن شفاخانه نیست، خسارات جانبی زیادی بوده. رژیم طالبان چه کار باید بکنند؟
3: What should the Taliban regime do?
0: So my point is that Taliban, Afghan Taliban has their own narratives.
1: نکته من این است که طالبان افغانستان روایت خودشان را دارند و دولت پاکستان هم روایت خود را. شما حالا برای دولت کار نمی کنید، ولی گذشته عضو دولت پاکستان بودید. استراتژی پاکستان برای مقابله با تی تی پی در افغانستان چیست و در چه شرایطی این اقدام قابل توجیه است؟
0: kill and attack TTPs in Afghanistan in which circumstances that is justifiable
1: because در آن بیمارستان یا کمپ کسانی بودند که معتاد بودند و آنجا زندگی می‌کردند. داستانش طولانی است. افراد بیگناه کشته شدند.
0: Keep living there somehow. So it's a long story. But some innocent people got killed. That's
2: a. برخی دوستان افغان به من گفتند که آن حمله در واقع توسط رژیم طالبان برای از بین بردن معتادانی که آنجا زندگی می کردند انجام شده بود.
1: آیا شما این را باور دارید؟
2: نه، این را شنیدم. من هم مثل شما سوال خود را می پرسم. چرا هیچ بیرونی ساختاری در شفاخانه وجود نداشت؟ فقط آتش بود. چرا ساختمان فرو نریخت؟ وقتی ساختمان را بمباران می کنید، می دانید چی اتفاقی می افتد.
1: پس از دوستانتان شنیده اید، ولی باور نمی
3: کنید.
2: این یک مسئله است. من خیلی چیزها شنیدم و از شما می پرسم، همانطور که شما از من می پرسید. اما در مورد تصویر بزرگتر، این موضوع نیاز به یک تحقیق بی‌طرفانه دارد. خبرنگاران مثل شما باید تحقیق کنند و به حقیقت برسند.
3: And come up with the truth. What has happened?
1: حقیقت این است که برخی افراد بیگناه کشته شدند.
2: این درست است و این نیازمند تحقیق است.
1: و این حمله هوایی پاکستان بود.
2: این چیزی است که شما میگویید.
1: حمله هوایی نبود.
2: دوستان افغان من میگویند کار طالبان بود.
1: این حمله؟
2: بیمارستان.
1: ولی همین الان گفتین باور
3: نمیکنید.
2: که از شر معتادان خلاص شوند. این طور بگویم که دیدگاه های مختلف درباره این حمله و کشته شدن بیگناهان وجود دارد.
3: About this killing of the innocents.
0: All right. Let's talk about the bigger picture. TTP as you mentioned.
1: بیایید درباره تصویر بزرگتر صحبت کنیم. همطور که اشاره کردید، TTP یک مشکل بزرگ است. شما از کلمه تنش استفاده کردید.
0: In a bigger picture, do you think that Pakistan can
1: در تصویر بزرگتر آیا فکر میکنید پاکستان میتواند به حمله به تی تی پی ادامه دهد اگر آنها از حملات به پاکستان دست نکشند و اگر طالبان افغان از حمایت آنها دست نکشند؟ دولت پاکستان تا کجا در از بین بردن تی تی پی پیش خواهد رفت؟
2: در مورد تی تی پی این یک جنگ رسمی نیست. آنها از تاکتیک های چریکی استفاده می کنند. بنابراین دولت از روش های خاص خودش برای مقابله و خونسازی آنها استفاده می کند. این همان چیزی است که ما انجام می دهیم.
1: پس پاکستان به دنبال تغییر رژیم در افغانستان نیست.
3: Why should we do that?
2: چرا باید چنین باشد؟ این به عهده مردم افغانستان است. ما نباید در کار تغییر رژیم باشیم.
1: اما بسیاری از مقامات پاکستانی گفتند که دولت فعلی طالبان افغان افراد مناسبی برای اداره افغانستان نیستند. به نظر می رسد که پاکستان هدف بزرگتری دارد.
0: کی
2: گفت؟
0: Foreign Ministry of Pakistan.
1: وزارت خارجه پاکستان گفت که افغانستان شایسته بهتر از طالبان است.
3: I don't think so.
2: فکر نمی کنم. با این حال می توانم بگویم که طالبان افغان در حال حاضر مثل یک دولت رفتار نمی کنند. آنها هنوز در حالت جنگجویی هستند. این نظر شخصی من است. فکر می کنم بهتر است آنها مثل یک دولت رفتار کنند. مسئولیت بپذیرند و اجازه ندهند که از خاک افغانستان توسط عناصر ناخواسته استفاده شود. در مورد تغییر رژیم فکر نمی کنم پاکستان به دنبال آن باشد یا باید به دنبال آن باشد. در واقع هر دخالتی که در گذشته داشتیم نتایجی بدی برای پاکستان داشت. بهتر است افغانها را به حال خودشان بگذاریم تا مسیر خودشان را طی کنند. ما ممکن است آماده کمک به افغانستان در زمینه‌های بشر دوستانه، بهداشت، آموزش و غیره باشیم.
3: In health or education.
0: So you mean
1: پس منظور شما این است که پاکستان خواهان اصلاحات در افغانستان است و قطع رابطه با TTP بخشی از آن است.
3: We only want to not to allow TTP.
2: نه، ما تنها می خواهیم که TTP اجازه نیابد که از خاک افغانستان علیه ما استفاده کند و می خواهیم رهبری TTP که از خاک افغانستان عمل می کند و توکیه می چیند کنترل شود. اتباع افغانستان نیز در صفوف TTP حضور دارند که این موضوع را جدی تر می کند.
3: So that becomes more serious.
0: So well, it's been going on for a long time.
1: این وضعیت مدت زیاد است که ادامه دارد. شما گفتید که حملات کمتر شده، اما مشکل حل نشده است. آیا فکر می‌کنید این مشکل در کوتاه مدت حل خواهد شد؟
0: It will be solved perhaps in a short period of time.
3: Well, I am not giving any time to this.
2: من زمان مدی تعیین نمی‌کنم، اما فکر می‌کنم دولت پاکستان قوی است و می‌تواند این مسئله را با توجه به اولویت‌هایش حل کند. امیدوارم آن را تحت کنترل درآوریم.
3: And hopefully we will control it.
0: Pakistani government is.
1: آیا پاکستان با گروه‌های مخالف طالبان در افغانستان در تماس است؟
3: Well, Afghans, we are in touch with all of us.
2: با همه افغان‌ها در ارتباط هستیم. این طبیعی است، نه یک سیاست خاص. اما اگر منظورتان این است که ما به دنبال جایگزینی برای طالبان هستیم، مطمئن نیستم.
3: I'm not sure.
1: مطمئن نیستید؟ آیا این را به عنوان یک احتمال می‌بینید؟
2: مطمئن نیستم، اما شخصا میگویم افغان‌ها را به حال خودشان بگذارید. این باید به عهده افغان‌ها باشد که وحدت ایجاد کنند. اگر می‌خواهند تغییر در افغانستان ایجاد کنند، باید توسط خودشان انجام شود، نه از طریق کمک کشور الف، ب یا جیم.
1: این مسئله بسیار شناخته شده است که پاکستان در گذشته از طالبان افغانستان حمایت کرده است. این یک واقعیت است. وزیر دفاع پاکستان هم گفت که ما اشتباه
3: کردیم.
2: اجازه دهید این را روشن کنم که چطور پاکستان از طالبان حمایت کرد. وقتی ائتلاف به رهبری آمریکا، ISAF و بعد ناتو به حمایت کامل برای مقابله با القاعده نیاز داشت، ما آن را دادیم. اما در مورد طالبان، چون هند در خاک افغانستان از دولت کرزی تا اشرف غنی ما را به چالش کشید و دست آزاد داشت، ما آن چالش را پذیرفتیم و به دلایل تاکتیکی از طالبان برای مقابله با اهداف هند حمایت کردیم. باقی ماجرا موضوع تفسیره. من خودم می دانم که هند چگونه پول توزیع می کرد و افرادی که از سفارت هندی خارج می شدند دستگیر اما سپس آزاد می شدند. نمی خواهم همه چیز را فاش کنم، اما بله، ما طالبان را فقط برای آن هدف حمایت کردیم، نه برای به قدرت رساندن آنها. این کار را خودشان کردند.
3: That was done by them. And then don't forget that even American cigar reports were clear that even
2: و فراموش نکنید حتی امریکایی ها در گزارش های خود از سالهای 2006، 2007 و 2008 تایید می کردند که طالبان 50-60% از اراضی مناطق روستایی را کنترل می کنند. پس انداختن همه تقصیرها بر دوش پاکستان نادلان است.
3: If Khwaja Asif is saying that we committed a mistake,
2: اگر وزیر دفاع ما گفته است که اشتباه کردیم، من هم قبلا گفتم که باید افغانها را به حال خودشان رها کنید. بگذارید یک دولت و سیستم باثبات بدون کمک خارجی در کشورشان خودشان بسازند.
3: Without anyone's help, assistance. This is what I want. Yeah.
0: So, Ambassador Durrani, you mentioned, you know, that India.
1: آقای سفیر، شما اشاره کردید که هند یکی از دلایل اصلی بود که دولت شما از طالبان افغان حمایت کرد.
0: So many writers and analysts and historians pointed out that.
1: اما برخی نویسندگان، تحلیلگران و مورخان اشاره کردند که پاکستان به صورت تاریخی از طالبان افغان حمایت کرد، چون اسلام آباد از ناسیونالیسم فزاینده پشتون در افغانستان و اختلافات تاریخی بر سر خط دیورن نگران است.
2: نمیدانم آن تحلیلگران چه کسانی هستند. کاش میتوانستم با آنها صحبت کنم. خط دیورن یک مسئله نیست، یک ذهنیت است. این یک مرز بین‌المللی شناخته شده است. هیچ کدام از دولت‌های افغانستان هرگز این موضوع را به طور رسمی با پاکستان مطرح نکردند.
1: اما آنها آن را به طور رسمی هم نپذیرفتند.
3: They don't cross an inch.
2: نه، این مسئله نیست. این نگرانی من نیست. آنها یک انچ از آن مرز رد نمی شوند. با ما هم یک انچ آن را نقض نمی کنیم. این مرز است و این تقدس مرز است.
3: And why don't they challenge it in the International Court of Justice?
2: چرا در دادگاه بین‌المللی دادگستری اعتراض نمی کنند؟ چرا به داوری نمی روند؟ این یک مرز بین‌المللی شناخته شده است. اگر این ذهنیت را دارند، این مشکل من نیست.
1: پس از دیدگاه پاکستان، خط دیورن اصلا مسئله نیست.
2: نه.
3: I'm a Pashtun myself, yes. And 99.99% Pashtun.
2: من خودم پشتون هستم و در مورد پشتون‌های پاکستانی 99.99% آنها پاکستان را دوست دارند. آنها برای هدایت به سمت افغانستان نگاه نمی‌کنند. برعکس. بنابراین این اصل مسئله نیست.
3: So it's a non-issue.
0: Explain that. How do you know that?
1: چطور این را می‌دانید؟ آیا آماری دارید؟
3: So where did you this so-called Pashtunistan come from?
2: این به اصطلاح پشتونستان از کجا می‌آید؟
0: So you say that Pakistani Pashtuns.
1: پس شما می‌گویید که پشتون‌های پاکستان هیچ مشکلی با خط دیورن ندارند. مسئله دیورن برای آنها حل شده است. خوشحال هستند که اینجا زندگی کنند، پاکستانی باشند و به دنبال افغانستان بزرگتر نباشند.
0: دیگر افغانستان or something like that.
3: I don't think so. But common ethnicity itself is.
2: فکر نمی کنم. یک قومیت مشترک البته یک پیوند است. من وقتی به افغانستان می روم احساس بیگانگی نمی کنم. می توانم با پشتو و دری صحبت کنم. هرچند دری هم ضعیف است. خودم را وفق می دهم. برای من مشکل نیست، ولی هیچ کشش به سمت جدا شدن از پاکستان و رفتن به آنجا وجود ندارد. مزخرف است. هیچ کس با آن موافق نیست. پشتون‌هایی که در مناطق خود در پاکستان زندگی می‌کنند، شهروندان کامل هستند. آنها برای پاکستان فداکاری کردند و احساس تعلق دارند.
1: پشتون‌های افغانستان چطور؟
2: این مشکل شماست، اینکه چگونه با هویت و وضعیت خود کنار میآیند و میآیید. این همان چیزی است که من مدام تاکید میکنم. افغانها را به حال خودشان بگذارید تا اختلافاتشان را حل کنند، سیستم سیاسیشان را بسازند و ثبات را به کشورشان بازگردانند.
1: طالبان در افغانستان این را به عنوان مرز بین المللی به رسمیت نمی شناسند.
2: برای من اهمیتی ندارد.
0: So why you think in your personal opinion that Pashtuns
1: به نظر شما چرا پشتون‌های افغانستان با این خط مشکل دارند؟
3: I don't know. It's a mindset.
2: نمیدانم. این یک ذهنیت است، وگرنه چرا تلاش نمی کنند که مرز را به طور فیزیکی به چالش بکشند؟ نمی کشند.
3: Why then they should try and attack the border, violate it?
1: میگویند با آنها تحمیل شده.
0: It has a period of time. It's over, expired, and it's not recognizable.
3: I don't think so. No.
2: فکر نمی‌کنم. توافق دیوران انقضا نداشت. کسانی که میگویند این توافق برای 100 سال بوده، توافقنامه را نخواندند. هیچ بند انقضایی در آن وجود ندارد. این توافق توسط رژیم‌های بعدی تایید شده و توسط سازمان ملل به عنوان یک مرز بین‌المللی شناخته شده است. اگر می‌خوان آن را به چالش بکشند، لطفاً در سازمان ملل مطرح کنند. این یک مرز بین‌المللی شناخته شده است. چرا مطرح نمی‌کنند؟
0: So explain the historical
1: از منظر تاریخی توضیح دهید.
0: Of your understanding who
3: I don't think so. I mean I can go on for hours.
2: می توانم ساعت‌ها در این باره صحبت کنم. مختصر بگویم این یک مرز شناخته شده بین‌المللی است. تمام.
3: If you can dispute that, please let me know.
2: اگر شما می توانید این را زیر سوال ببرید، لطفاً به من خبر بدهید. بر چه مبنایی؟ چند افغان این را فقط شفاهی می گویند؟ به دولت پاکستان کتبی مراجعه نمی کنند. اگر اختلافی هست، باید میکانیزمی برای حل اختلاف باشد. درست است؟ ولی هرگز مراجعه نکردند. هر سال در روزنامه ها چیزی می خوانیم.
3: We only hear in the newspapers, in someone's interviews. That's it.
0: Yes, sir. As a proud
1: به عنوان یک پشتون پاکستانی، از نظر تاریخی و احساسی، آیا فکر می کنید بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان نگاه جامعه پشتون نسبت به خط دیورند را متاثر کرده است؟
3: Well, this political instability in Afghanistan
2: این بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان تمام افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. صرف نظر از اینکه پشتون، هزاره، تاجیک، ازبیک، ترکمن یا بلوچ باشند، این کل کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
3: So I'm talking Afghanistan as a whole.
0: So many people think in Afghanistan as long as I understand
1: بسیاری ها فکر می کنند که پاکستان استراتژی خود را تغییر داده و حالا می خواهد از طالبان افغان فاصله بگیرد. برخی گروه های مخالف طالبان هم اشاره کردند که می توانند شرکای اسلام آباد برای ایجاد تغییر در افغانستان باشند. دیدگاه شما در این مورد چیست؟
0: To make some changes in Afghanistan, I would like to have your understanding and your perspective on that.
3: I don't know who they are suggesting. My suggestion to them would be
2: نمیدانم این افراد چه کسانی هستند. پیشنهاد من با آنها این است: اسلام آباد را فراموش کنید، خانه خودتان را مرتب کنید، در صف خودتان ثبات ایجاد کنید و تغییر را از درون افغانستان بیاورید، نه از طریق تکیه به کسی دیگری. و توصیه من به دولت پاکستان هم همین است: افغان ها را به حال خودشان بگذارید.
3: Leave the ones to their own devices.
0: Well, it's not as simple as you say, Mr. Ambassador. I mean, it is very complicated.
1: به همین سادگی که شما میگویید نیست، آقای سفیر. این موضوع بسیار پیچیده است. همانطور که شما بهتر از بسیاری ها میدانید، کشورهای زیادی در طول تاریخ در افغانستان تأثیر داشتند. پاکستان، ایران، ایالات متحده.
0: The region by Pakistan, Iran, other countries, United States. It's not the, I mean, diplomatic.
1: هر کاری که پاکستان انجام دهد برای آینده افغانستان تأثیر می‌گذارد. در اینجا نقش پاکستان بسیار مهم است.
0: Pakistan has a huge role here.
3: Well, thank you very much for.
2: بسیار ممنون که این نقش را به پاکستان نسبت دادید.
1: من نمی‌دهم. پاکستان این کارها را کرده.
3: I will also request you to please give me the answer.
2: از شما می خواهم پاسخی را که شما را راضی می کند به من بدهید تا از روی آن بخوانم. می خواهید به شما چی بگویم؟ من نظرم را به شما گفتم. اگر راضی نیستید، آمادم هر جوابی به من بدهید برایتان بخوانم.
3: I'll be ready to read that answer which you will give me.
0: I think Afghan Taliban asked Iran.
1: گزارش هایی وجود دارد که طالبان افغان از ایران خواسته که در حل مشکل پاکستان با طالبان میانجیگری کند. از آنجایی که اسلام آباد رابطه خوبی با تهران دارد، آیا فکر می کنید این روی کرد کارساز خواهد بود؟
2: ما از چین میانجیگری داشتیم و از آن استقبال کردیم. با ایران نیز همکاری نزدیک در مورد مسئله افغانستان داریم. پس فکر نمی کنم مشکل وجود داشته باشد.
3: So I think there shouldn't be any problem for Pakistan. If
2: اگر هر روی کردی بتواند به صلح و ثبات منجر شود، طرف پاکستانی از آن استقبال خواهد کرد.
0: Thank you so very much. Appreciate.
3: Thanks.

0: 3, 2, 1. تحولات مهم جهان و منطقه خراب برای شما ارائه میکنیم.
1: افغانستان کشور با تنوعیت قومی و فرهنگی.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: یک دقیقه خبر.
5: بر اساس گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026، حدود 7 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری‌های طولانی مدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند. این رقم نیم از جمعیت بیجا شدگان داخلی در جنوب آسیا در سال 2025 را تشکیل می‌دهد. مرکز نظارت بر جابجایی داخلی روز سه‌شنبه گزارش را تحت عنوان گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026 منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی بیش از 82 میلیون نفر در سراسر جهان در کشورهای خود بیجا شدند. در این گزارش آمده که درگیری و خشونت به عامل اصلی آوارگی‌های داخلی تبدیل شدند. حوادث طبیعی نیز از دیگر دلایل این پدیده عنوان شده است. این گزارش تاکید می‌کند که آوارگی داخلی نشان دهنده یک بحران ساختاری در سطح جهان است. پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: دفتر معاونیت اقتصادی طالبان از امضای قرارداد 46 میلیون دلاری برای ساخت و تجهیز مراکز آزمایشگاهی در مرکز و 9 گمرک افغانستان با شرکت هندی TCRC خبر داد. بر اساس اعلام این دفتر، این قرارداد برای مدت 5 سال به امضا رسیده است. در خبرنامه دفتر معاونیت اقتصادی طالبان که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که این شرکت هندی تجهیزات پیشرفته را فراهم و نصب می‌کند. تجهیزات موجود را ترمیم می‌کند و برای ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان اداره معیار و کیفیت متخصصان خارجی را نیز معرفی می‌کند. همچنان برای کارمندان مسلکی این اداره برنامه‌های آموزشی داخلی و خارجی برگزار می‌شود. روند دریافت تاییدیه‌های معتبر جهانی از سازمان جهانی استانداردسازی عملی خواهد شد. طالبان در 5 سال گذشته در بخش‌های مختلف چندین قرارداد مشابه را با شرکت‌های خارجی امضا کرده است.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.